0: gauzak, eta gero egoeran bertan sentitzen ari nuen hori ateratzen ere, ez? Orduan, ba, amatasuna, maitasuna, bizitza azken finean, ez? Jorratzen da liburuzka horretan, igual amari ere beste modu batean ez nizkiokeen esango hor gauza horiek ateratzen dira hor, ez? Ba, igual berbaz edo etxean ez direnak ateratzen, ba, idatziz ekarri nituen horrela, ez? Eta, bueno, a ber, opari hauek bizitzan ematea eta ez da zertan testu inguru horretan izan beharrik, ez? Horretara ere heldu behar gara eta hori ere ikasi dut prozesuan, ez? Agian gauza gehiago paritu behar ditugula alkarri gero argitaratu edo, ez? Baina detaile gehiago izan behar dugu, eskerrik asko gehiago, barkatu gehiago.
1: Maite zaitut gehiago.
0: Maite zaitut gehiago.
1: Julenek lehen aipatu du erruri kendu duela, nolabait. Zuk aipatu duzu akaso esango ezen izkioken, edo akaso esan ezen izkion gauzak ere badaudela hor, agian leku ere egin behar zaio, zilegitasun eman esan ez genituen oiei ere, ikasi, esan behar ditugula, baina esan gabe geratu direnei ere zama puntu bat kendu behar zaiela, ez?
2: Guztiz, bai, ze azkenen gaitabu bada ez dugu ontaz hitz egiten, ez? Orduan, bueno, batzutan aldegun bezala egiten ditugu gauzak, osea, alik eta oberen, baina batzutan, ba, bueno, horrela dia eta horrela hartu behar dia, eta bakoitz, eta momentu bakoitzean sentitzen dezuna egin, gero agian beste momenturen batean, beste bizipen batzuekin, ba, beste nola baita egingo zenuke, baina, bueno, kulpak endu bai, mesedez.
3: Hortaz hitz egiten du baita Uxu Errazkinek, baita bigarren kafeko laguna dela, berak como se le dice adiós a una madre liburu argitaratu zuela dola hilabete batzuk, eta bueno, izugarria da, eta pasarte batean aipatzen du, ba, jendeak esaten ziola, laixa, beti oroituko zara zure amaz, eta beak sentitzen zuela kriston errua esaten zuelako. Eta ez ba naiz oroitzen, da nere erruagatik da, gutxiegi esfortzatzen ari naiz, oroitzapen horiek mantentzeko, eta amorrua ematen ziola esaldi horrek, bueno, gero pasarte pila bat daude, izugarri da liburua, baino erruak ere ze pixua daukan, horrelako prozesu batean.
2: Bai, bai, izugarria, nik adibidez, goratzen naiz, duela 8 urte hiltzen lanerama, eta duela, ba, 3 urte edo lau edo bost, bueno, inurri kinginanen, nahi gabe, enbede 5 urte pasazila esan, esaten un lau edo 3, osea, kentzen ditun urteak, bai. Zeola, pentsatzen nun jendeak, ez, gehiago etoriko zeran ere nahi edo, eta igual 8 urte, ba, jurenia oso ondo dago, ez, orduan, nola ez, bueno, egiten ditu horrelako gauzak kulpa hori sentitzeko, eta 8 urte dira, eta igual jarraitzen den dira ma gogoratzen, baina horrela da, bai.
1: Aipatzen du hitzaurre honetan Jon Mayak, itz lastan kantu begira da, era askotara gerraiteke maitasuna, baina bat bada eder, eder, ederra eta liburutsu honetan dator xume. Benetako ama eta maitasuna biltzen dituen era da, ama eta maitasuna, amaitasuna. Ondia da Jon Maya, eta hau ere jaso duzue liburu honetan, aipatzen zenuten, elarazi zeniguten mensaje, mezu hartan, auzoterapia egiten zenutela, eta liburu hau ere izan da, pixet, auzo produkzio bat, hainbat indar biltzen dituen ekoizpen bat.
0: Bai, hemendik ere berriz ere, eskerrak ematea Joni, momentu hori niretzat ere oso impulsiboa izan zen, eta impulsoa eman zidan baita ere berak, ez? Zer gaitik ez, baimena eman nire burua, zeri esateko, bueno, opari bat egin behar diota mari, bueno, oso zaguna den pertsona bati, segaitik ez, eskatu hitzaurrea egitea, ez? Azken finean bera ere poesian oso jantzia eta nire referentea txikitatik, musikan eta bertsolaritzan eta abar, ez? Eta nire amaren oso gustoko baita ere. Eta botanionean, harria hartu zuen segidan eta oso empatikoa, ez? Bera prozesua ezekin nolabait sentitu zuen eta erantzun zuen positiboki, eta egia da Jon bezala eta gero Amaia Agirre bezala eta bueno, laguntzaile pilo bat izan ditugu zuzentzen eta bar, guzti horiei eskerrak eman nahi dizkiet.

0: aipatu dugu ama artefaktua urtsi ugaldek berak, inurri elkarteak, trintxera dizioek, elankidetzan ondu dutela, eta orkestu, eta bidetan orkestzen ari zarete, baina Durangoko azokan izango duela nolabait, abia puntua, lehen aurkezpena abenduaren 7an izango da, atartea da, Durangoko museoan, arratsaldeko 6etan, 4etan barkatu, eta hortik aurrera dagoeneko aurkezpen biratxo bat, baduzu, esku artean.
1: Bai, nik uste dut eskuti joan zaigula baita ere.
0: Joan zaizue, Julene.
2: Ni, urtik esaten duena.
1: Bai, ez, ba, a ber, ba, impulsiua, total. Eta gero joango gara ikusten, ez, ba, ez dakit, prozesua ere oso vitala da, oso humanoa da, eta momenturen batean, hau eten beharko dugu, ere ikusi gure buruan nola sentitzen garen prozesu honetan, eta bueno, heldu algaren erarte, ez? Baina bai, abenduan aparte Durango, ba, Usurbilen, Inurrien egoitzan nola ez, abenduan 12an egongo gara, arratsaldeko 6etan, gero Bilbon ere, ba, amaren auzoan, nire auzoan, Aldezarrean, Errondabiden, abenduaren 16an, 6:30etan ere egongo gara, eta, bueno, omenaldi txiki bat izango da, ze justuki aste horretan beteko da urte bete ama hil egin zela, ezta? Orduan, bueno, hori bai izango dela berezia, ez? Gero, bueno, Gasteizen urtarrien 14an, Baionan urtarrien 23an eta azkenik ba Iruinan urtarrien 8an egongo gara.
0: Ba, ni hemen galderak egiteko nago urtzi, baina zuen baimenarekin bejondeiela bulkada hoiei eta bejondeiela nekagarri gertatzen diren liburu aurkezpenei, eh? Lanak egin behar dira ilusiotik, amodiotik eta egiten direnetik, baina behin kaleratuta jendeak ezagutu dezala, jendeak bizi dezala eta batez ere jendeak bat egin dezala auzoterapia horrekin, ez usut garrantzitsua dela auzuetara, herrietara, hirietara, txoko denetara eramatea. Askorentzat, Julen eta galdera zure egingo dizut autoreak berak erantzutea zailago egingo zaiolako, oso baliagarria eta oso erraminta beharrezko gerta daiteken lama delako.
2: Bai, azkenean, bueno, liburuak eramango gaitu ontaz hitz egitera ere bai, ez? Segurazki bertan egongo dala pertsona gehiago, ez? Ba bueno, bizipen berdinetik pasaganak, ez? Orduan bai da aitzakia da, bueno, ez dakit, ez? Bueno, liburu zoragarria irakurtzeaz gain, ez? Ba bueno, elkargune bat gaiaren inguruan hitz egiteko eta bueno, gaia hitz egiteko, ba inungo ta hori gabe.
0: Bulkada eta hitz egiten ari ginen eta beste bulkada batek eraman zintuen naiz irratiarekin, etxe honekin harremanetan jarri eta gainera saio honekin nalako hurbiltasuna sortzen duen podcast bat proposatzera, Azken Kafea. Asko gustatzen zaigu izenburua. Bigarren kafearekin ez du zerikusi edo lotura zehatzik, baina kafearen erabilera horrek eta pentsatzeak kafeak egunero, ez, batzutan azken ere izaten direla, kokatzen gaitu pixka bat, ez, podcastaren giroan urtzi.
1: Bai, eta esaten duzu, ez, azken kafea edo azken zuritoa edo azken besarkada edo esaten duzu, ui, pixka surrealista ere bada honetaz hitz egitea edo izen hori jartzea, ez, baina nire esperientziatik batzutan surrealistena dena ere batzutan hiperrealista bihurtzen da. Egoera hoiek ematen dira eta eraman behar dira. Orduan da modu bat esateko, bueno, eta azkena izango balitz, ez? Eta bueno, bulkada bat total, o sea, ez da izan gauza bat ni irratian, bueno, irrati libre batzuetan laguntzen ibilinez, baina ez daukat esperientziarik. Baina bai ikusten nuen medio oso egoki bat izan zitekela, askotan gaude gure etxean eta lasaitasun horretan eta pizten dugu podcast bat edo irratia bera eta ez dakit nola, baina uinek beste modu batetara sartzen dira, ez? Eta oso sakonki sartzen dira. Eta ez dut non, bueno, ba igual hitz egitera goaz honi buruz baita ere, a ber, egon dira beste esperientzia batzuk, beste saio batzuk, dokumentalak, osea, baliabideak egon badaude, baina zergatik ez beste aitzaki bat hori mai gainean jartzeko.
0: Podcast honen bi parte hartzaile izango ditugu jarraian, eta euren, bueno, ba, testigantza zati pare bat bildu ditugu, bata Pili Kaltzadarena, eta hause dio.
3: Eta, bueno, elgarrizketa baino gehiago izan zen, bueno, bera, alako xea zalako, santzun, zatozte banan, itzein behar deuta. Eta bakoitzari eman zigun, bueno, ba, berak, ba, ustezuna, esan behar zigula. Eta, jo, aukera okiko banu, alako argitasunarekin gauzak ikustekoa, hitz egitekoa, oso potentea da hori. azken momentu hori, oza, bizitzan mila momentu daude, etengabe gogoratzen ditu danak, eta jo, baina azken momentu hori, oza, opari bat izan zen, altxor bat da, oza, bizi lasai, ez diozu inori ezer demostratu behar, hoxe esan zian. Jakintzazu zer gaitik, zeukan buruan, ze beste gogoeta eginda zeuskan, uxa, lasai, bizi lasai, ez diozu inori ezer demostratu behar. Eukiko banu, argitasuna aukera, azken momentu horretan maite dudan norbeiti zerbait esateko, sakontasun horrekin, surrealista, orain pentsatzen jartzen naiz da, bai, esaten dut baino, nondik atera da momentu hau pelikula bat ematen du, eta, ba ez, osea, bizitza da pelikularik onena.
1: Bai, bai.

0: Hortxe Pili Kaltzadaren hausnarketak Nerea Olaziregiak ere bildu ditugu eta entzuteko prest gaude.
1: Igual batzu negar batean dauz eta esaten duzu, bueno, baina asko zagutzen zenuen, ai ba igual ez horren beste, baina eske orain ateratzen zaitau eta nik ikusi dut jendea justifikatzen bebai edo txarto pasatzen pentsatzen dutelako ez dagokiela intensidade horretako tristura momento horretan.
2: Yeah.
1: Eta kontrakoa ere, ez? Ez basoz negar egiten edo baldin basaude gainera incluso irrifar batekin, askotan ere hori patologizatzen da edo patologizatzen dugu gure burua eta esaten dugu ez dut sentitzeari beldurra diot edo hori, ba, ari naiz nekabidez esaten dut, eta oraindik ere batzutan pentsatzen dut, jo, eskenik kostatzen zaitezko negar egitea sentitzen dut, ez?
0: Negar pixkat egingo dugu podcastarekin?
2: Bueno, bai nahi duenak negar egin dezala.
0: Guztu, bai ez.
2: Ateratzen zaiona.
0: Hemen, hasi garko ganoke eskual txatzen olat, zeinek egingo du negarra, mai ontan gauden lautatik, iruk behintzat bai.
2: Bai.
3: Seguro.
2: Eta barre ere, eta nik ustut, bueno, humanoa diren sentimentu guztiak, ez? Zaietu gara hor, ba, eta baita ere bulkada ezberdinez, oza, kasualidadeak ere pasatzen ari dira podcast hau prestatzen, eta, bueno, ba, Pili Kaltzada bezala, Nerea Olaziregi, bueno, Julene hemen ondoan dugu, oraindik ez dugu grabatu, baina grabatuko dugu baita ere, ez, elkarte gintzatik eta inurritik egiten den lana, Aitziber Garmendia egongo da, eta suizidioari buruz hitz egingo dugu, oza, eriotzean tabuetatik, pues igual, tabuena, edo tabuenetarikoa, ez, medikuak egongo dira, psikologoak egongo dira, ordan, bueno, nik uste dut ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, ez? Eriotzen ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean, ba, biguntzen saiatu, ez?
0: Ba, urtarrilean ikusiko du argia Naiz Irratiaren podcast berri honek Azken Kafea eta iesan gogoz gara zue guztiak, Julene Zubarne entzuteko eta uzoterapia honen parte ere izateko uste dute guztiak ere eragiten duelako terapia honetan. Durangoko azokan ikusiko dugu elkar, bikote zure Julene handik ibiliko zara, ez da? Han ikusiko dugu elkar, gustor asko izan uinetan edo eta izan Palentinon garagardo batekin topa egiten elkar maite dugu lesaten eta bizitza dastatzen. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko
3: zuei.
2: Zuei, bai.

0: Guaritu gara txantxetan bi sumadela eta ez dela, bazkaria zordiola batak besteari, baina, bueno, morosoen kontu hau oso serioa izan daiteke, eta kontua da entzuten ari garela, gero eta kontsumitzaiek gehiago daudela, moroso egoeratan, harrapatuta, ba, agian, gaizki azaldutako maileguen ondorioz, abusuzko interesen ondorioz, ba, txartel komplikatu batzuen ondorioz, edo arazo bihurtu ziren konponbide bat ziruditen kreditu azkarren erruz. Horren ondorio larrietako bat, Asnef bezalako morosen fitxategietan sartzea da. Eta kezkagarriena da, bere bezero asko kezakitela fitxategi horietan daudenik ere. Eta horrek ondorioak dakartza noski. Horren inguruan hitz egiteko, Ema abokatuakeko Maite Tolosa dugu gurean, eta gai hau delikatua eta interesagarria denez, zuzenean berari egingo diogu galdera. Zer da morosoen fitxategi bat, Maite?
1: Ba, fitxategi hauek dira datu baseak esango dugu, fitxategi pribatu batzuk, non batez ere da datu base bat jakiteko jendeak ea zorrak dauzkan edo ez. Orduan, batez ere hauek erabiltzen dituztenak dira, ba, bankoak, ba, hipoteka bat eskatzea zazenean adibidez, bertan sartzen dira, ikusteko, ba, hau bai, hau ez, eta berdina, ba, argia suministratzen duten enpresak, telefono konpainiak, aseguruak, eta orduan nola bai da, datu base bat, ba, ikusteko ea jendeak zorrak ditun edo ez, eta bertan egoten arriskoa da, ba, entitate hau eta juten zeadanen, ba, ateak itxita aurkitzea.
0: Ordan, bankuak begiratu ezak adibidez, ez? Adibide hori jarrita, ea, ba, Niko Iuri Zeizak, ea, badudan, zorrik beste norbaitekin, ze horren arabera gaina hipoteka...
1: Begiratu ezak eta gaina egiten duten lehenengo gauza.
0: Lehenengo gauza.
1: Da, zuk euki ditzazkezu, gainako baldintza guztik bete ditzazkezu, baino, han eseitzen zan momentun, zure izena galdetu, datuak sartu, eta sistemak alarma gorria pizten bali madu, ba, nahiko komplikatu eukiko zu asuntoa.
0: Eta nik bai mena eman diot bankuari edo norbaiti informazio hori edukitzeko?
1: Ikusi beharko zanea zerbait firmatora zizu, baina normalean behagiek begiratu dezakete. Legezkoa da.
0: Eta nik begiratu dezaket? Ea morosan fitxategiren batean nagoen?
1: Bai, begiratu dezakezu, eta susmoa bali madezu gaina, bai da gomendagarria begiratzea. Egia da jende askok, bueno, normalen ez da egiten dan zerbait, ez? Zuk, bueno, jende asko behintzen normalen, inkluso ez da kontuatzen hor barrun dagola sartuta, baina bai, bidei zuzenena izango zen, zuk zuzenen, bueno, fitxategi desente daude, Orduan horrek asuntoa komplikatu egiten du, ez da bat bakarra dagola orduan erresa izango zen, ez? Baina bat baino gehiago daude, eta baskotan jendek ez daki, eta ezak iztare begiratu daitekenik, eta orduan gertatzen dana da, ba, banketxera juten dianen, edo telefono konpainia zaldatu nahi dutenen, behaiek dia esaten dutenak, ez, zu hemen zaude, orduan, ba, ezin zaitut kontratatu, ez dizut emango kreditu hau, eta orduan, bartzen duten, jendeak hartzen duen sustoa, egia esan galanta da.
0: Zago nuke, zute etzen egin eta...
2: Eta gontzaitezke hor, duela lauia eteko argi faktura bat, 23 eurokoa, ordaindu gabe daukazulako.
1: Bai, bueno, minimo batzuk badaude, baina batzutan minimo hiek ere ez dira respetatzen, orduan, bai, 23 eurogatik ere gontzaitezke.
0: Tardunko, kontua da, ba, hori, agian argindarra ez dudalako ordaindu, enpresa horrek sartuko nau fitxategi, morosoen fitxategian.
1: Bai, sartu zaitzake, baina karo, baldintza batzuk ere bete behar diau da, ez da automatikoa. Zorra eukitzakin bakarrik ez da nahikoa, baina baskotan, ba, pausoieko jarraitu, bai, beharreko prozesu ez da errespetatzen, baina...
0: Eta ze baldintza dira, baldintza batzuk aipatu dituzu?
1: Bai, baldintzak dira, alde batetik, aurretiazko jakinarazpena izango litzake, hau da, kasu honetan, dirua zordiozun enpresa horrek zuri bieldu harrizu komunikazio bat, ba, burofax bat, edo karta zertifikatu bat, gero demostratu alko duna, eta karta hortan jarri behar dizu zenbatekoa dan zure zorra, eta bisatu behar dizu, ordaintzen ez baldin badezu, fitxategi hontan sartzeko aukera dagoela. Hau da, ezin da bakarrik esan, hau zordezu. Jarri behar dezu, ze arrisku daukan, edo ez baldin badezu egiten horrek ze suposatuko dun. Gero, zorrak erreala izan behar du, honek nahiko obioa ematen du, ez? Baina jartzen baldin badada zerbaiten gatik, eta honek esan nahi duna da, batzutan epe batzuk daude faktura batzuk ordaintzeko, orduan epea pasarte zintzaituzte bertan sartu, beste kasu bat izango litzaka adibidez, zorra diskutitzen baldin bazea epaitegin, epaia atera arte zintzaitu.

0: bertan sartu, pixka tortik jungo zan, eta gero lehen aipatzen genuna zorran gutxieneko importea, ez? Mm-hmm. Pertsona fizikon kasun da 50 € minimoa, eta mm-hmm. enpresen kasun 300 €. Lehenengo eta hirugarren adia gehien betetzez dian baldintzak esango deu, eta azken aldin bulegon desente ikusten ari gana da, bazurte asko, adibidez, telefona konpainia baten egon, eta igual urte horietan, ba igual fakturaren bat pasa egin zaizu, baina ez dute reklamatu, ez? Baina ja behin hortik alde egiten dezunen, telefono konpainiak ordun zuri reklamatzea eta fitxategietan sartzea. Eta zuk igual ez ezakizu ordaindu gabe zen aukala, ez? Baina, ba bizkat, ba ja juntzea, ba ordun bai reklamatuko izut. Mm-hmm. Eta gero baita ere, ba jende askotan pentsatzen dula, ba kantitate txikingatik ez zaituztela bertan sartuko. Eta karo, hau akats bat da, eta azken aldin, enpresak erozta gehiu aidea erabiltzen ASNEF bezalako fitxategietan sartzea, zergatik, bazkenen bertan egotek jendei bai suposatzen dio arazo bat, mm-hmm. ez? Eta igual, kantitate txiki horien gatik epaitegira jun beharrean, ze epaitegian ba, bueno, luzatu egin daiteke, kantitate txiki horien gatik igual ez dareztie pena merezi, eta mm-hmm. efektoa lortu nahi dutena da ordaintzea, eta mm-hmm. orduan eraginkorrena bai ari da bihurtzen fitxategi hauetan sartzea, ze jendei problema gehiena horrek ematen claro. dizkio.
1: Wow. Vale, vale, ulertuta. Beste galdera badaukat eta hau pixkatola well, bihurria naizelako. Imaginatu Inigok zordizki dela 70 € sagardotegian egon ginela aurrekoan eta ezagiz eta 70 € zordizkit. Nik pertsona fisiko bezala ASNEF-en sartu dezaket Inigoren zorrau edo izan behar naiz erakunde enpresa
0: ez lehenengo demostratu beharko zenukena zor hori
2: izan behar naiz.
0: Vale. Ez da hain automatikoa.
2: Hor bada dokumentu bat, ustut, zuzenbidean edo erabiltzen dena kasoetan dala, zorra errekonozimendua edo horrako zarbait, ez da? Hori da, berez horrek emango luke behintzat, vale, onartu du pertsona honek, bai. Normalean hori izaten da, ja presio baten ostean edo, ez dakit.
0: Bai, pertsona fizikon kasun, ez dakit, ba, balimako zu WhatsApp bat edo audio bat, edo esaten, balioko luke.
1: Ui, entzule... Entzun duzu?
0: Bueno, normalen pertsona fizikokin ez da hain oikoa.
1: Ez
0: da hain beste mobistatzen.
1: Normalean...
0: Gehi odia enpresak.
1: Enpresak, hori da. Enpresak. Eta zenbat denbora egon zaitezke moroson fitxategian? Hau izan daiteke, oza, nik zor bat daukat, ez dakit, ur agentziarekin eta duela 12 urte...
0: Ez, gehienez 5 urte egon zaitezke, zorra sortzen dan momentutik.
1: Bale.
0: Noski, lehena gorek endu dezakezu ordaintzen balin badezu. Uh-huh. Berez, 5 urte horiek igarota ez balin badezu ordaindu automatikoki borratu beharko litzake, baino, ba, realidaden, ba, ez da gertatzen. Eta zuzea eskatu behar duna borratzeko.
1: Jube. Haze trauma. Nago, ez diateke. Jube. Eta gertatu daiteke, edo ikusi duzu ezo ekadibidez bulegoan, akatsi baten ondorio ez norbait sartu dutela morsoen zerrendan edo baldintzak bete gabe sartu zaituzte edo horrelakoak?
0: Bai, gertatu izan zaigu batez ere, ba igual aurretik esan detenez, komunikazio hori ez bidali o ez abisatu ez ordaintzeak daukala bertan fitxategi hauetan sartzeko arriskua, bai gertatu zaigu, baitare gertatu zaigu 50 € baino gutxioko kantitaten gatik sartzea, hor igual fitxategiek beraiek ba filtro gehiago pasa beharko lukete ez, ze klaro, ainarrixa baldin bada.
1: Claro.
0: Modu ez egoki baten jendea bertan sartzea horrek dauzkan ondorioekin, ba igual atentzio gehiokin imarko lukete, o bueno, igual estrategia baten parte da, ez dakigu. baino bai gertatu izan zaigu, eta azken aldin, ba esaten dutena, gerozta gehio, faktura txikingatik, mm-hmm. 50 € baino gehio, baino ba 100 € baino gutxi gokoengatik, igual esaten dezula ez da inbesterako kantitatea ez, baino ba, lortu nahi duten efektua lortzeko erabiltzen nahi dian bidea da.
1: Eta zure datuak, adibidez horrelako zerbait gertatzen balin bada, zure datuak bertatik ezabatzea lortzea prozesu zaila da?
0: Bueno, fitxategian arabera, batzuk zailago jartzen dizute, beste batzuk erresago, normalean, bueno, hor ikusi beharko litzake, aber, zor hori benetan existitu da, o izan daiteke zor hori bai existitu da, eta zuk ja ordaintzen duzu, ba orduan eskaera egin behar duzu, ordaintzeakin bakarrik ez da nahikoa, idatzi bat aurkeztu behar duzu esaten ba ordaindu duzula eta hortik ezabatzeko, edo beste kasu batzutan zorro hori ez balin bada existitu, bai beste idatzi bat aurkeztu behar duzu esaten ba hortik ezabatzeko edo behintzat beste aldeari eskatzeko demostratzeko zorro hori existitzen dala, eta horrez gain bide, bueno, legeak ezartzen ditu pausoak jarraitu gabe sartu baldin bazaituzte edo zorrez bada existitzen, eskaera horrez gain baita eskatu dezakezu indemnizazio moduko bat.
1: Epa.
0: Hau egia da, bueno, oso polita gelditzen dela, eskatu daitekela eskatzea, baina osea, eskatzeko aukera hori egotea, baina gero realitatean ba ez da hainbeste gertatzen.
1: Bueno, indemnizazioa aizu. Itza behintzat gustatzen zaigu, ez? Horrela pentsatzen duzu, ai, ba, bide, hemen dirua lortuko badet hemendik ondo dago. Baina, hau da, egin daiteke, norbaitek lortu du noizbait?
0: Bai, duela urte batzuk, bueno, komunikadetan noizean behin ateatzen dira honen inguruko berriak, eta duela urte batzuk, 2018an bai atera zan, auziak auzitegi gorenen eritsi zan, eta auzitegi gorenak emakume bati 10.000 euroko indemnizazioa onartu zion, ze emakume hau 200 euroko faktura bat ez ordaintzeagatik sartu zuten fitxategi hauetako batean, baina gero epaitegian demostratu zan, zor hori benetan etzala existitzen. Orduan eragindako kalteagatik, bere irudia eta hor eskubidea eragiteagatik, ba
1: lortu
0: indemnizazio hori jarri zioten bai.
1: Bueno, nik aipatu dut indemnizazio hitza gustatzen zaigula, baina indemnizazioa balin badago da zerbait gaizki egin delako eta hori zaigu
0: kalte bat eragin delako.
1: Hori, ez zaigu gustatzen ze hemen aipatu behar dugu ondori batzuk ditu fitxategi hauetan sartzeak, ez?
0: Bai, ondori batzuk ditu eta da batez ere egunerokotasunean pertsona hori blokeo egoera baten ere aurki daitekela, ez? Ze igual, ba ez dakit, presazko egoera baten edo urgentzia badauka, prestamo bat behar du, eta azkenen banku guztiek fitxategi hauek dira erabiltzen dituztenak, orduan, hor bali mazaude nekez emango izute, orduan, edo telefono konpainia bat kontratu nahi bali mazaude, ura, argia, azkenean dia, egunerokotasunen behar diren zerbitzuak, eta azkenean bertan egoteak eragin diezazuke ba, ezin aurrera jarraitu alizatea. Mm-hmm. Orduan, ba, esan den bezala, hau asko ari diazken aldin erabiltzen, ba, presio neurri bezala edo, ba, jendeai azkenen gehien eragiten diona, hoi dalako, igual epaitegira jungabe ere, hau efektibagoa da beraientzat. Mm-hmm. Ze jendeak, ba, bueno, ordaintzeko ere, ba, ba, bueno, presio gehiago edo sentituko
1: du. Ba, batzutan gertatzen da, niri egokitu zaitagian, ba, ez dakit. Ez zaitze erakunde kantolatutako literatura lehiaketa, eta ipuina aurkezu gertu zu, eta hor batzuetan, ba, gero nola, diru bat balin badago sari bezala edo eskatzen dizute, zorrik ez edukitzea erakundeekin, eta zegia da, balin badaukazu, ba, gero, ba, ezin duzula parte hartu horretan, eta askotan, ba, igual, betetzen ditugu begiratu gabe oso ondo, baina... Baina gero erakundek eta behiratzen dute, ea benetan zorrak dituzun alez.
2: Ba, bai. Bueno, pentsa, erakunde batek izan dezake zurekiko zorra bat hilabetetan, eta zuk zazpi hilabeteko bere zorraren, zazpigaren hilabetean, zuk zor txiki bat asumitu beraiekin, eta zizute ordainduko duela zazpi urte, zazpi hilabete zorzizuten hori, zuk duela bi aste jaso duzun multa txiki hori ordaintzen ez duzun bitartean.
1: David eta Goliat.
2: Bankua beti irabazle.
1: Beti.
2: O banka beti irabazle.
1: Banka. Bueno, maite, behituzu horrela baduzu gomendioren bat gure entzulentzako fitxategi hauetan ezagertzeko.
0: Ba, a ber, batzutan esaneten bezala fitxategietan egotea ez da pertsona hoien kulpa, ez? Ba, esanetelako batzutan modu bidegabe baten sartze zaituztelako. Baina jendeai emango nioke naholkoa da, ez zen nahi gaizki sonatzea, baina ez erostea boletoak bertan egoteko. Hau da, batzutan, ba, egoera ekonomikoa zaila da, eta ezin dezu ordaindu, eta egoera hori da, eta ez da pertsona horren kulpa, ez da bertan sartze zaituzte, baina beste batzutan, kaskagorkeriagatik sartze zaituzte. Hau da, batzutan faktura hori, ez bali, zuri faktura bat izte zaizu, eta ez zaude ados faktura horrekin, esaten zu, ba ez zet ordainduko, bale. Ondo dago ez ordainduna izatea, ez bali mazaudea dos faktura horrekin, baina horren aurrean zerbait egin behar dezu. Mm-hmm. Ez da nahikoa esatea, edo ezer ez esatea, direktamente esatea. Bale, ez dut ordainduko eta listo. Ez horren aurrean zuk zerbait esan behar dezu, ze bestela fitxategi hauetan sartzeak ditu ondorioak, gaina zu ados ez zauden faktura batekin, ba ez dakit hor balantza baten jarri beharko dezu, ze gero, ba jendea sartu egiten da, bertan sartzen dutelako, ez? Eta bestea izango zen, zuri karta bat edo burufax bat iristen balin mazaizu faktura bat erreklamatuz, aztertzea ea benetan zor hori zurea dan edo ez, eta horren aurren ba, erantzun bat ematea. Zerbait esatea behintzat, zegero ja behin hor sartu zaituztenean kejatzea, ba bueno, edo pasatzen uztea urteak faktura bat, ba, bueno, gero sartze bali mazaituzte, ba, igual burugorkera gatik ez bali mazaitu ordaindu, badakizu horrek ze ondori euki ditzazken, ez? Ta esaten dut beti ez, eh? Obe, normalean gaina egiten du jendeak ez dauka errurik, baina beste batzutan, ba, ba bueno, responsabilidadea bakoitzak ba berea ardezala.
1: Ba, oso ondo maite tolosa pio bat ikasi dugu gaur, beti bezala zurekin, eta hementxe txukun-txukun prestatzen dizkigu zon ema abokatuakeko gidoi hauekin, eta entzuleek badakite orain, zer egin behar duten zurrak, ordaindu, eh?
2: Edo ez asumitu.
1: Zurra bali badukazu.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Azaroaren 20a da. Gabonak gertu daude eta Olentzero eta Mari Domingi hasi dira opariak prestatzen. Aur askok, ziur naiz, eskarien zerrendan txakurtxo edo katutxo bat jarriko dute. Ume askoren ametsa izan ohi da, nirea behintzat bazen. Hala ere, behin eta berriz eskatzen nuen txakur hori etzen sekula iritsi. Agian oberako izan zen, ez baita txantxetako kontua. Baina nik beti argudiatzen nuen beharrezkoa zela, txakurtxo bat aur baten bizitzan beti dela ona. Baina, hala alda? INMA proiektuko ikerkuntza talde batek aztertu du bizitzako lehen urteetan maskoten presentziak aurren garapen emozionalarekin eta jokabide mailako garapenarekin zein lotura duen. Ainara Handiaren iaritu da ikerlari lan horietan eta telefonoaren beste aldean dugu, ze hainbat galdera egin nahi dizkiogu. Egunon, Ainara?
1: Eixo, egunon.
0: Ainara, zuko Olentzero hori eskatzen zenion txakurtxo bat?
1: Bai, askotan.
0: Bai, nik ere, bai, nire kasuan etzen inoiz iritsi eta agian horregatik egin zait ainera kargarria zuen ikerketa hau galdetu nahi nizuke lehenik eta behin zerk bultzatu zaitu zen haurtzaroan ba, maskotak edukitzearen eta aurren garapen emozionalaren arteko harreman hau ikertzera, zergatik gai hau?
1: Bai, bueno, igual pixkat kontestuan jarri berdez, ni, eta bueno, ikerketa honetako beste ikertzaileak ere, INMA proiektuko ikertzailea gea, eta INMA proiektua erderaz infantzia y medio ambiente proiektua da, eta bueno, bere helburu nagusia da, ba, haurtzaroko altaga, ikertzakari eta esposizio ezberdin askok, ba, aurren garapenean duten efektua aztertzea, ez? Eta, bueno, ba, aldagai kontestu egin artean, ba, adibidez, ba, familia edo txeko kontestua aztertu izan dugu, eta, bueno, ba, txeko kontestu horren barruan, egon daiteken ezaugarri bat, ba, da, ba, maskoten presentzia, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, datu horiekin egin dugu ikerketa.
0: Eta, azalduko zen egin nola aztertu dituzen datu hauek, hau da, ez dakit zenbat familiek parte hartu duten, edo nola jarri zareten harremanetan beraiekin eta aurrekin?
1: Bai, ikerketa jantzontan, bai, 2000 familiak hartu dute parte, Gipuzkoako familia asko, baina baita Valentziakoak, Asturiakoak eta Kataluniakoak ebai, eta familia guzti hauek, dira, ba, INMA proiektu honetako familiak, ez? Familia hauekin aspaldi, ja, bueno, ja, 20 urte jarri ginen harremanetan, 10 ordun zeudenean, eta ordezkozik ez zautzeitugu familia hauek, eta jungen, ba, momentu ezberdinetan, badatu ziberdina jasotzen. Eta, bueno, hola poliki-poliki, ba, baina dazkatea amatuzkien zortu urte, eta, bueno, pues, informatez berriña dakagu.
0: Ze bitxia, oza, izan zarete, bueno, seme alaba hauen bizitzetan konstante bat, nola baita esateko?
1: Bai, ba, familia askotan, bai. Hola, bai.
0: Ikerketa hau egiterakoan, pentsatzen dut, ikerketa guztietan bezala, oztoporen batero topatuko zenutela, zein izan da, kasu honetan horrela oztopo nagusia?
1: Barian, bueno, ba, azaldu dut emetela, ba, luzerako ikerketa bat izan da, ez? Ordu nalditik, ba, urte asko pasadia, eta gaina junga, ba, momentu ezberdinetan, ba, ordu naldietan, jaiotan, urte betekin, la urtekin, ba, informazio jasotzen. Eta honek dakarren oztopo nagusia, ondorio nagusia, eta ohikoa ere bai da, ba, hilkortasun esperimentala deitzen dioguna, ez? Ba, familia batzuk, ba, bidean, ba, utzi diotela, ba, parte hartzeari, eta, bueno, ba, hori izoten da, ez, luzerako ikerketetan, eta gurean ere bai gertatu dena, baina, bueno, nalare familia asko jarraitzen dute.
0: Mm-hmm. Bueno, baina, haritu...
1: Hemendikan, bai.
0: Bai, izan, barkatu, jarraitu.
1: Eta hemendikan beti aprotxatu dugu, ba, eskerrak emateko, ez, badakigu, ba, behin aldetika, ba, esportu badela, ez, ba, jarraitzea, eta gure galdera guztiak erantzutea, behin eta berriz, eta, bueno, ba, aprobetxatu dut, eskerrak emateko berriz.
0: Noski bai, ez, horrela guretzat ere, ez, nahiz eta ez parte hartu, eta gu, nahiz eta zientzelariak izizan, ba, horrelako emaitza interesgarriak aurkitzeko aukera ematen digu, gero, sartuko gara sakonago, baina, galdetu nahi nizun, ea, ba, zuri zer karritu zaituen gehien pertsonalki, ea, gertatu den ikerketa honetan, ba, espero, etzen nuen emaitzaren bat.
1: Bueno, ba, pertsonalki, ba, joan esan dut zen, nahi txakurrak asko gustatzen zezki, txikitan eskatzen nuen, gaur egun txakurra dakat, eta, bueno, ez pertsonalki bakarri, baizik eta aurreko ikerketek bai maitza horiek topatu zituztelako, ez, askotan, ba, ikusi da, ba, bai ez txakurrek datakera, ba, efektu positibo bat, ez, aurren ongizatean, ordan, bueno, gure kasuan ez dugu topatu txarra denik, baizik eta ez dugu efektu horiek topatu, eta, bueno, ba, honek bai harritu ditu, alde batetik bai.
0: Agertu da, ez zuela, bueno, efekturik nabaritu, baino bai badago hor kasuren bat katuentzat 4-5 urterekin katua izateak baduela emozio edo jokabide sintomen igoera txiki bat, zergatik izan daiteke hori, hipotesirik edo baduzue?
1: Bai, hori da, bi emaitza nagusi topatu ditugu, bat izango ditzake orain aipatu dezuna, ez? Bueno, aztertu ditugu animali mota ezberdinak, momentu ezberdinetan, eta gero, pues, aurren ondizaten mozemala, eta ikusi dugu errazio txiki bat, ba, 4-5 urtekin katu aukitzea, eta ba, hori sintoma emozionalekin, ez? Bueno, emata, bueno, deigarria zaki den, beste ikerketa batutan ere topatu dute, bueno, lehenengo gauza bai, garbigatu berdela dela, hori, errazio txiki bat, eta gaina, ba, kontu zen hartu behar dela, ze, bueno, ba, esan dut, 2000 familiak hartu dutera parte, ikerketan, eta 2000 familia batatikan, katua zekaten, 146 familiak, baino, 4-5 urtekin katua etxean eukitzea, eta ez aurretik, bakarrik, 37 familien kasua izan da, orduan, hain lagin txikiarekin topatutako erlazio bat, ba, beti, ba, hartu behar da, ba, hori ez, kontuz, eta ezin dira, ba, ondori ondiak atea horrekin. Hori, nostez, ideia garrantzitsuena, eta gero ba hipotesiak, ba literaturan ideia ezberdina daude, ez, ba, alde batetik igual gure aldetik ez degula, neurtu dugu, ba, maskota edukatu izatea 4-5 urtekin, baino ez, ba, agian zer erlazio motazakan maskota horrekin, edo adibidez, maskota hori noiz zendu zen, edo beste datu batzuk, ba, erlazio ornatzean egon daitezkenak eta ez dugunak neurtu. Eta gero, bueno, ba, literaturan ere bai badaude hipotesi batzuk, ba, agian, ba, bakatua dakaten gurasoen perfila edo izan daitezkela guraso batzuk, ba, igual, gehiago kezkatzen dianak, orduan, beraien semen inguruan galdetzen diozunean, ba, agian, ba, ematen dizuten informazioan, ba, dagoela, ba, kezka gehiago, ez? Orduan, ba, pos, hipotesiak ezberdinak dira, baina batez ere ideia, ba, ba, hori, laginaren tamaina ez, kontutan hartuta, ba, ezin dela la orokortasun handirik egin.
0: Bale, orduan, hemen dagoen txakur versus katu burruka historiko hau amaitzeko, ez igu balio ikerketak?
1: Ez, honek kasu honetan ez, osea, literatura asko daude, baino ez nahi ideia hori transmititu.
0: Izan esaten dut, ni izan izelako beti oso, ni oso txakurtzalea naiz, eta beti txakurren defendatzaia, eta lagunen batek esaten badu, ba, nik nahiago ditut katuak, beti hortxe eritzen gara, baina nola da posible, txakurrak katuak baino asko zobeak dira, edo katuak txakurrak baino hobeak, beti horrela burrukan ibiltzen garelako.
1: Ba, nik uste hori mantenduko den, eta horiek zango dela. Ze azkenean, hor eraginten duten faktore asko daude. Ze dago aurraren izaera, katuaren edo txakurraren izaera, gurasoek ez, zenbaterainoko errelazio aukita mantentzen, ozen bat usten duten zaintzea edo ez, oda nahi beste faktorek eragiten dute, ba, azkenean zaila dela, ez, ondorio txuri edo bezakateatzea.
0: Hala ere, uste dut, ez duzuela ebidentziarik topatu, maskota izateak ondorio negatiboak izan ditzakela esaten duenik, ez da?
1: Ez, gure ikerketan ez dugu emaitza diktopatu olakorik. Orokorrean egia da, ikerketa gehien ikerlatzea positiboa topatzen dutela, bai garapen emozionalako eta baita kognitibo horako ere bai. Egia da ere bai igual ikerketa gehienak igual aur pixkate duagoetan egin diala, edo nera betal. Eta orokorrean topatzen dian emaitza positiboak diak. Bueno, ikerketa munduan beti daude emaitza ezberdinak, eta badaude ikerketak erlaziorik topatzen ez dutenak, eta batzuk ere bai ba, erlazio negatibo bat. Orda, bueno, inberdena dara, ba, zertuz kasu bakoitzan zergatik izan daiteke.
0: Eta orain, baduzu asmoa hildo honetatik jarraitzeko, edo beste ikergai batzui helduko diezue?
1: Bueno, asmoa jarraita da, esan duten bezala azkenean, ba, nola ikusi, bez, informazio gehiago dakagu, beste ditzako beste momentu batzutan ere ikusi ditugu, eta bai, jarraituko dugu.
0: Ba, eskerrik asko Ainara gurekin kafe virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik, asko oso interesgarria iruditu zaigu ikerketa, eta jarraituko dizugu pista jakiteko, ba, ea zer gehiago topatzen duzuen.
1: Muchas gracias.
0: Que recasco, agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan, astelena den honetan, aspaldiko partez, ba, asko gustatzen zaigun tarte bati emango diogu pasoa, bertsolaritzaren tarteari. Azken asteetan, ba, saio bereziak dela direla eta, ba, ez dugu izan honetarako aukerarik, baina gaurkoan, eta urte honetan azkenekoz, gurean ditugu, irantzu idoate eta ekine zapiain, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zer moduz aspaldiko?
0: Nahi? Ongi, hemen txegaude. Biharamun pixkatekin.
3: Ederki.
0: Zuek ongi?
3: Bai.
4: Bai,
3: bai. Bai, bai.
0: Sensazio
3: hori, Errandu zuena aspaldiko partez gaude.
0: Bai. Entzoleren batek ez alde madaki atzo irantzuk eukizuen saioa.
3: Bai. Saio bai. Ederra, gainera, zorionak irantzu.
0: Hori da, zorionak. Ongi. Ba, gaurkoan esan dudan moduan, azkeneko zarituko gara urte honetan, 2025 honetan, lasai, urren urtean jarraituko dugu, baina aurtengoan azkena izango, eta gaurkoan arituko gara apur bat, abenduaz, Euskararen egunaren bueltako fenomeno horretaz, askotan ematen du Euskararen eguna beharrean bertsolarien eguna dela, bai, gabonak, horren inguruan arituko gara. Astero da bain, galdetu nahi dizuet, ea zuek gabonzaleak zareten, edo zareten apur bat grintx.
3: Ba, ez egin, nik onartuko dizet, naizela, hola, bereziki eguerri zalea, baina grintxo bat ere ez naizela gustatzen zaizkit, egiarran, data hauek gustatzen zaite, ba, bueno, ez, haunitzetan ohitura delako ez, biltzea, ba, jende batekin akaso inbertzez ikusten ez duzuna, eta, bueno, horrek ez dit izugarrizko sufrikari horik edo eragiten niri, niri gustatzen zait, gainera, ederki jaten da, eta bueno, egia da, bueno, gauza txarak ere badituztela eguberriak, hori denek dakigu, eta hortaz ere ohartzen naizela eta kontziente naizela. Mino, bai, bortziritan ere gauza desente egiten dire data hauetan, olentzero egunetik hasita, asteazken hontan ere lesaka mon sekulako giro egoten da, eta uste dut hasiera derra ematen zaiela eguberria eta gero ere egunak pasa ala bai joaten dela giro hori bai edertzen ez eta irauten duela neri gustatzen zaizkit onartuko dizuet eguberriak ez didate disgustatzen eta ez dute hola sekulako magia berexirik niretzat baina bai gustatzen zaizkit bai
0: irantzuzu
4: ni banaiz zaldea egan nahiko zaldea bueno, gure kasuan ipakaldean gainera zentzu hortan ospatzen da 24 eta 25an ogalki eta familian eta bueno, ez da egoten pagandan dirik eta hola gehiago etxeetan behetan eta ni banaiz horren zaldea eta bai pues hori elkartzea gure kasuan ez dira gutxi ikusten ditugun pertsonak baina hori kantatu eta bai ez dakit giro berezi hori nik beti izan ditut hori izaten biziki honak egu behietakoak eta bai, zale naiz.
0: Ongi, ba esan dudan moduan nik beti izan dut sentsazioa Euskararen eguna edo, bueno, buelta hori izaten dela askotan bertsolarien eguna, ze bapatean toki guztietan egiten dira bertso bazkariak, bertso saioak dena bertsoekin egiten da hori da gabonetan bapatean mundu guztia trikitizalea bihurtzen den hori moduan beraz, ez dakit ea zuek sentsazio hori izaten duzuen batean ateratzen direla saioak harri azpietatik edo ez dakit sentsazio hori izan duzuen inoiz?
3: Ba, ez dakit, noski, euskararen hueltan, euskararen egunaren hueltan akaso bai, neri egu berrietan adibidez ez zaita inbertze gertatzen, ez zaiti duitzen igual egu berritan ez, nik baintzaten, ere bizipenetatik inbertze saio daudenik, akaso ez, udan, herriko bestaketa direnean gehiago nabaritzen da, zentzu hortan, baina bai, adibidez euskararen egunean, eta nik neronik ere izan dut haunitzetan sensazio hori batzuetan, ba, segun ze kontutan bertsolaria jartzen direla haunitzetan kupo bat betetzeko, ez? Euskararen eguna eta ematen du dena dela folklorea, ez? Eta bai. Eta haunitzetan aipatu izan da aldarritatik urrun xamar gelditzen den ospakizun eguna izaten dela batzutan, ez? Eta ematen du batzutan ba bertsolaria jartzen direla hor kupo bat betetzeko. Haunitzetan igual ez suertatu izan zait ba ezakitze ekitaldi egiten da, eta bueno, gero bertsolari batzuk, eta haunitzetan bai, igual inork ez ditu bertsolaria bereza ditu nahi, gero bertze batzutan bai, eta eskertzen da, eta gainera haunitzetan ez, olako egune gueltan ba sortzen dira saioak, eta ba, joaten bazara, do, tokatzen bazaizu joatea, leku batera, eta gainera jendeak bai aditu, nahi ditu bertsolariak, bai derra izaten da. Nik uste dut dituztela bi aldeak, ez? Batzuetan martxoak zortziakin ere antzeko agertatzen da. Ematen du, martxoak zortziaren hueltan edo azaroren 28aren hueltan, bapatean emakume bertsolariak izugarri kantatzen dutela, eta gero. Urte osoan zehar, ba ez da hori islatzen plazetan, ez? Bino, bai badaude, alako data batzuk, eta batzuetan sortzen dute alako, ez dakit, ilusio optikoa nola izaten den efektu hori batzuetan gauza bat ematen duela, baino berez ez da pixkatolako
0: zerbait. Oi, irantz ez dakit zu artean ibilizaren euskararen egunaren bueltan ere oso lanpetuta edo?
4: Bai, ba, justu haien aurreko urteetan ez zutain beste nabaritu, baina urten bai senditu nuela, bo, pentsan eritxizea izitaidan mezu bat, abenduaren irurako, iru saio proposatu, eta ja zeinetan kantatu nahi nuen. Hori bai ez dela gertatzen beste egunetan, eta ok, bai nabaritu da, eta genera, justu saio pixka bat ez dakit. Bueno, ba, bat antolatua egi elkargoak, ez, bueno, instituziotik edo, besteak ere hori mediateka batean eta udal batek antolatuta, besteak ez dakit pixkat, hor nabaritu dut, agian beste interes batek ontzitekela atzean ere bai, ez. Ez da egiko Euskara Elkarteak antolatutako saio bat ere ez, baina hori aurten bakarrik gertatu zait neri. Osa, iruditzen zait, agerikoagoa dela hori ekin aipatu duzuna martxoak zortzi inguruan edo bai. Gertatzen denean ez eta hor agian interesak beste batzuk dira eta hori ere bai, baina ez dakit, baina justu aurten baini izan flipatu nuen ikusi nuenean planteamendua bapatean egun berean ondoko hiru egitan hiru bertso saio, osea pentsa, ordu berean, utzi dutzela Baiona eskualdean saio guziak, Baiona eta inguruak, eta 5-9 bertsolari kantuan. Ora, hori ez da gertatzen beste egunetan, eta hori hola da. Mm-hmm. Bai.
0: Guri hor, bueno, niri etorri zitzaidan burura, ea bertsolarien eguna zen, euskararen eguna beharrean, ze zeurrabidean egiten dugu beti agendaren errepasoa amaieran, eta hasi ginen begiratzen, ea zer kontatu genezaken, eta egun horretan eman genituen bertsosaioak bakarrik, zeia bertsosaioekin bakarrik betetzen ziren, agian ez dakit, amar eskain baino gehiago, oza, agian 16 bertso saio zeuden hor apuntatuta, eta esan genuen, bueno, eske zein dugu guztiak kontatu, ezin ditugu kontzertuak eman, ba gaur, ba, bertso saioak esango ditugu. Zeuden pila bat, eta gelditu nintzen nahiko harrituta. Bai, ez dakit gero Gabonetan edo bueno, ekine, zuk lehen aipatu bai. Didazu niri atzo bertan goizean kantatu zenuela Azpeitin, ez da?
3: Bai, hori da, San Tomasetan.
0: Hori da,
3: San Tomasetan adibidez gertatzen dela pixiat Euskararen egunaren gizako zerbait, ez, San Tomasetan ba hori folklorea, eta bueno, bai. Ba bertxolaria.
0: Bai, hor, egia, niri San Tomas eguna gustatzen zaidala, egia, askotan parrandan ateratzen zarenean, ba, musika ez duzuela euskaraz entzuten, eta tristea da San Tomas egunean bakarrik gertatzea hau, baina euskal musika askoz gehiago jartzen dute tabernetan,
3: bai.
0: Ba, hori San Tomas eguna delako, eta niri hori asko gustatzen zait. Pena, egun horretan bakarrikan bai. Izatea, baina gertatzen da, ba, hori, bertsolariak agian jarri nahi dituztela toki guztietan, ba, euskal musikarekin erantzeko zerbait gertatzen dela iruditzen zait.
3: Bai, bai, gertatzen da, eta bueno, beti erraten dena, ez? Deus ez baino akaso hori obedela, bai, ez dakit.
0: Ez dakit. Nik ere zalantza egiten dut horrekin, eh? Bai, gero zuek Gabonetan oles egiteko itura baduzue?
3: Ba, bueno, irantzu ez dakitzuk.
4: Nik ez berezikia, ez santak eda eta hola garai batzutan, bueno, nire egian azpagnen horretzen nahi saiatu zela ohitura behpisten garai batez eta etzula sobera funtzionatu uste dut, bueno, ez dakit nik horretzen dut bi urte zero egin dugula baina bestela pues deus, gero guk ditugu egiago otsailean eta kaskarotak eta hola baina ja Gabonak pasa dira otsailaia ez da txaila martxoan ere ustez ere eta fra, Gabonetan ez da hola egietan ohitura berezirik ejanen nuke ba, pasatzen da Olentzero ikastoletan eta gutxi gehiago, oza, ez kantu ez bertxo, galdu da desente hori eta berez, oza, etxekoa izaten da egu behia ejanen nuke
0: Zuek ekine?
3: Ba, bira, beran, bueno, gure herrian, garai batean gure gurasoen belaunaldiak, bueno, neratxak kontatzen du, bera baserrien jaioa da, eta oroitzen zuela nola urtezarregunean, abenduaren 31an, badakizu zenbait herritan ez, dioste salbea edo ospatzen dela, eta nola oroitzen zula beraiek baserrian txikiak zirenean nola jausten ziren, hor baserri gaineko soro batetik jendea nola jausten zen, ez, baserritara bisita egitera, ba, urtezar gabeko iluna barrean, eta berak oroitzapen hori zuen, baina, bueno, txikitak oroitzapena zen, gero ja, kontzientzia zuenetik edo, ez du oroitzen egiten zenik, eta beraz, gazteak zirenean erabaki zuten berreskuratzea. Eta orduan baserriteko eskea berreskuratu zuten kuadrilan, eta herrian, beran, herrigunean, bai egiten da dioste salbea, baina, bueno, diferente egiten da, eta orduan beraiek erabaki zuten baserriz baserri joatea, eta hor bai aritzen ziren bazeuden koplazar batzuk, berreskuratu zituztenak, berako koplazarrak, ba, erran bezala dioste salbekoak edo, eta beraiek egiten zuten ba, batean improvisatu, edo kopla berriak sortu egokituta baserri bakoitzera, eta nik hor bai kantatu izan dut, pensa, ba, nire atxaren hori da, belaunaldi hortatik ez, ni gaztetxoan nintzen arte, mantendu izan da, eta azken bi irurtetan, kontu bat eta bertze erabaki zen ez egitea, eta pena hundiz, baina ematen du ez, garai batean berreskuratu zen ohitura hori berriz ere galduko dela, eta bueno, hemen hausnarketa eta eztabaida ugari izan genitun, bino egia da, ba, gizarte aldatu dela, ja ez dela inbertze jende bizi baserritan ez, herritatik kanpo, eta batzuetan pentsatzen genuen ere, haunitzeetan baserritarro jentzat ez ote zen lankarga bat, poza baino ez, ze hor geldialdiak egiten ziren baserritan, eta sekulako lan hartzen zuten baserritarrek ba, berendua edo afaria prestatzen ez, eta pentsa garai batean akaso baserritarroiek ez ziren herrira jautsiko, baina gaur egun, ba, ditugun baliabidekin edo, ez dago inor baserrian bakarrik bizi denik ez, nola baitan isolatua eta ez, bereintzat aizugarrizko poza dela norbait bisitan joatea, baserria unitzutxak daude, eroitzen ari dire, ez dakit, gizarte aldatu da, ez? Eta niri sekulako pena eman zian, ez ateratzea, baina egia da, hausnartu genula denen artean, eta erran genula, bueno, ez? Akaso, jakin beharko da, ohitura hau nola bermoldatu bertze modu batera. Ez dakit, zaila da. Gainera uste dut, hauniz gertatzen ari dela, baserrietan egiten den, ba, erraten genuna, ez? Kopla eske formatu horrekin, ez? Ze errealitate bat da. Jendea gaur egun ez dela baserrian bizi.
0: Bai.
3: bizi dela herrian edo unitzetan irian, ez? Mm-hmm. Eta zakit, zaila da, neri pila bat gustatzen zait, baserritako kopla eske formatua, izugarri disfrutatzen duten zerbait da, baina bai, zaila izaten da, eta bueno, hori da, nik uste dute guberritan gure zonaldean egiten zena edo, gero egia da herrian ere egiten dela, gero Lesakan ere ba errandutan dutena, ez, olentzero egiten da, horrez da improvisatze, baina kantatu bai egiten da, eta bai, hori xep.
0: Bai, niri Lesakakoa iruditu zitzaidan oso kuriosoa zituela pare bat urte edo ikusi nuen lehenengoz, lehendik enekien hori egiten zenik, eta iruditu zitzaidan oso polita, ze gainera ateratzen dira adin guztietakoak, ez da?
3: Bai, hori da, gero lagunekin eta komentatzen erraten genuen badagola adin bat, badibidez, haundien kategoria, bueno, irantzestakit badakizun, Lesakan egiten da olentzero lehiaketa.
4: Vale.
3: Ez dugula azaldu. Hogeita lauan egiten da plazan, kuadrilla bakotxak egiten du olentzero bat, eta kantatzen ditu bi abesti olentzeroarekin, eta lehiaketa egiten da, eta orduan, ba, irizpide batzuen arabera irabazten du olentzero batek, eta orduan irabazten duzuna da, ba, diru sari txiki bat, eta gero arratsaldeko kale jiran, ba, olentzero hori desfilatzeko aukera herritik, eta bueno, agizpolita izaten da, ze giro ederra egoten da, eta orduan, bai, egia da, justu lehenko gunean lagunekin solasean, erraten genuen aurten gure adinekoak, hau da, ba, 23, 24 urtekoak izanen dira hondien kategorian zarrenak. Da, hemen Paola gure lankidarekin komentatzen nuen, eta erraten nuen, bueno, egia da, adin batetik goitxe ematen du, ez, jendea ez dela animatzen olentzeroak egitea, eta berak erraten zian, bueno, nik uste du, berak uste zuela ere normala zela, ez? Ez dakit. Bai, polita izaten da, hor txiki-txiki tatik hasi, eta... Bai.
0: Eta ikusi nituen ume txikiak eta zenon, ai ama, bain zu polita.
3: Bai. Polita izaten da.
0: Ba, oi hartzunen kasuan, badugu ohitura, hogeita lauan gu ateratzen ginen ikastolarekin kantatzera, eta... kurso bakoitza auzo desberdin batera joaten zen, batzuk auzo batean baina baserri aldera, beste batzuk auzo horretan baina etxeetara, eta bagenuen, bueno, eta jarraitzen du egoten ohitura horrek, egia da, DBH lauen izaten zela ba ikasbidaierako dirua lortzeko eta horrelakoak, eta gero ikastolarekin kantatu ostean guk txikiagotan bagenuen ohitura xox batzuk ateratzera joateko, eta hasieran ibiltzen ginen herri inguruan, baina konturatu ginen baserrietan diru gehiago ematen zutela, eta hasi ginen baserrietara joaten, ze klaro, ba, daude han mendipuntan galdutako baserriak, inor joaten ez dena bertara, eta orduan ba, behin bat azalduta, ba, pila bat posten ziren, eta ematen zuten diru desente. Horitzen dut, behin joan ginela lau pertsona, eta atera genituen agian bakoitzaren zat 50 € edo horrelako zerbait, eta hori, ba, karo, DBH baten guretzako zen milionada bat. Gaurko loteria horrena, ba, horixe.
3: Bai.
0: Eta gero oi hartzunen bertan, badagoitura kantu jira egitekoa, 24ean, joaten gara kantatzen, egia da hor, denetik egoten dela, baina daude batzuk hori osongi kantatzen dutenak, eta horrelakoak, gu izaten gara normalean, bidealtzen dituzenak bat bigarren ahotsak edo horrelakoak egitera, ja horren ongia besten ez dutenak ba hor albo batean uzten gaituzte, eta bai, badago itura, eta 31ean egiten dira koplak, arratsaldean 7 aldera egiten dira presoen aldeko koplak edo, eta hor bai daude kopla batzuk urtero berdinak direnak, baina bertan ari

0: gustatzen zait saio hori egia. Ba, izuek, bai, baduzu egitura joateko?
1: Bai, ni urte dut esatzen zuen izanek. Bai, kantatzera etzai gutokatu.
0: Bueno, urre.
2: Ez.
0: Urrengo batean.
1: Urrengo batean.
3: Pasakizua, Malori.
0: Pasako dut. Bai, egia da, orain arte ala ere, etortzen zirela normalean, ba...
3: Finalistak.
0: Bai, finalistak edo pertsona... Ba, zehatz batzuk, ba, urtero etortzen zen leno, Maialen, edo bazo den batzuk urtero etortzen zirenak, eta orain hori aldatzen hasi da, eta ja ez da etortzen betiko jende berbera. Eta aurten ba, jende gazteagoa, eta aurten uste dut aira badatorrela, ez baina bilo soker xabat, ere bator, bai, aldatzen ari da apur bat, eta ja ez da leno bezala ba, betiko bertxelariak, ordan hori ere, bai, egia da, gai jartza jortero izaten dela Maia Agirre, eta hori asko gustatzen zai dela.
1: Bai, neri de bai.
0: Bai, bada bertso saio horrek duen berezitasun bat, nik uste urtero bai. Maia Agirre etortzen dela, eta egiten dituela oso gai politak eta asko gustatzen zai dela.
1: Ez da erreixa gainera ez, urtero tematika bereko
0: nahiz eta
1: gauzak aldatzen diren urtez urte,
0: bai.
1: Ba, tematika antzekoan eta Maiak beti jakiten du nola.
0: Bai, bai, egia da leno, hasierak, bueno, gazteagoa nintzenean, ez dut esango gaztetan, zer hindi gazteagoa naiz, baina gazteagoa nintzenean, egiten ziren gaiak edo lantzen ziren kontuak ere, askoz gogorragoak izaten zirela, eta ja... Oroitzen dut, ni eta lagomak joaten ginen eta biak malkotan ateratzen ginen bertso saio horretatikan, eta orain ja ez da horren ba, bueno, egoera ere hobetu delako, baina bai, ezagit zuei horrelako gaien inguruan abestea zaila egiten zaizuen, edo
1: ba, ia da eguberritan suertatzen bada saioren bat edo kantatzea suertatzen bazait, adibidez bai jarri izan didatela, ez? Aulki utzen gaiaz, egia da ba, data hauetan, ez? Jen normala dela edo ohitura dela, ez? Maiaren hueltan elkartzekoa eta bueno, etxe guztietan daudela aulki utzak, arrazoi batengatik edo bertzeagatik, eta bat dela, ba presoren bat dagoelako, ez? Inguruan, eta neri egia da, bai suertatu zaidala, horrelako gaiei buruz kantatzea, ez zait bere xiki zaila egin, ba nahiko hurbileko gaia zaidalako, edo akaso gure etxean zuzen-zuzenean ez, baina bueno, inguruko etxetan eta bai badaudelako, ez? Arrazoi horrengatik aulki utzak, orduan, ba ez zait bere xiki zaila egin, baina egia da, ba bertzelako aulki utzei kantatzea batzuetan, bai, dela zaila, baino igual ez dela hain xamurra, ez? Hor gauza honi sartzen dire tartean, eta batzutan zaila izaten da. Badaude gai batzuk, uf, haunitzetan ez, gure posiziotik kantatzen duguna, eta, bueno, ez, bertze posizio batean dagoen bertzen horretik, akaso guk erraten dugun hori bertze modu batean jasotzen aldula, eta, bueno, bai, nahiko delikatuak izaten diren gaiak badaude, baino, bueno, nik uste dut interesgarria dela, Oiei ere leku bat egitea, eta... Eta legina egitea horrei buruz kantatzeko, noski.
0: Bai. Iratzu?
3: Bai, ez, bueno, sinbagadoz, egando egin, egin, justu, jesonaren kasuan, nerire etzait berezik izaila egiten. Ega da, igual, delako ere, badakigulako pixka bat zer den kantatu behar duguna, ez? Edo, bueno, beldu gori egepikatzearen aia danik egan dena pila bat, eta aldi berean, zuk moldatzea zurera, baina oroko gean, zentzu hortan ezagutza hori, ez? Egoerarekiko edo minimokin, bai elementuak, bai nundik jo, eta beste kasu batzuetan ba, askoz pertsonalagoa agian izan daitekela gaia eta ez presoena egigisa landutako gai bat dela janen nuke, eta bestea familiak famili eta pertsonak pertsona aldako gago izan daitekela, eta ez dela hain zabaldua edo partekatua, eta beraz hor zure posizioa izaten alda pixka bat komplexuagoa zentzu horta.
0: Bai, guzti izadoz. Nik ez dut kantatzen, baina beti izan dut sentsazio hori. Ongi. Ba, ez dakitea Gabonen inguruan beste aipagairik edo baduzuen ea Gabonetan, ba bueno, ez dakit zoitura dituzuen zuek, 24 eta 24

0: Afaria gero parranda en 25ean bazkaria arresakoso edo nolakoak egiten dituzue?
1: Ba, niri 24an lana tokatuko zait, bai goizean irratean, gero lesakan ere arituko naiz herrikoan lanean, ba, olentzero eguna delako, eta batzuk ongi pasatzeko, bertze batzuk hortxe aritzen direlako lanean, beraz niri alde hori tokatuko zait, gero 25an bai bazkaria, ezagit, printzipioz, bueno, 24an afaria ere egiten dugu, eta, bueno, printzipioz ez dut uste izugarrizko bestondorik izanen du, ezagit, akaso hau errateagatik gero bai, baina, bueno, eta gero, bueno, hor, Nafarroko Bertxo Eskoletako bertxo negulekoak ere izaten ditugu, ba, Nafarroko Bertxo Eskoletako ikasleak elkartzen gara, bueno, dira, orain, hortxe, ba, gau bat, gaba bat pasatzeko, eta neri aurten tokatzen zait, ba, irakasle moduan joatea, beraz, aurrekin ere pasako ditut eguerriak, kantatzea ere tokatuko zaigu, zertxo bait, beraz, bueno, hori xene planegia da, ez tutela deskantzatzeko nahi bertzeko tarterik hartuko, baina badakin ere errua dela, denari bai ez erraten diotelako beti, beraz, bueno, ba hori, martxa hortara egokitu beharko.
0: Eta 31ean apain-apain jazten zara, edo normal?
1: Ez zai gustatzen ez, ni ohiko moduan ateratzen ez, egia da lagunekin poteoa gustatzen zaidela. Bertze urtetan, egia da urte hasi dudala unitzetan mendi hueltakin.
0: Begira.
1: Oroitzen naiz joan den urtean bai, afaria eta gero ez nintzela ateri, eta goizean goiz mendira joan nintzela, gainera eguraldi ederra zegon. Bino uste dut aurten, plan hori errepikatuko dudan edo afaria eta gero beste derroat eginen dudan, zalantzan nago.
0: Bueno, hori ikusiko da. Ongi, irantzuzuk?
2: Nik ipagaldean hori egin dudan egiten da 24a gehienetan, eta gero 25a ere uste dut, eta familia bakarrik honik daki dala. Normalean izaten da 31. Lagunekin ateratzeko. Osa, 31an bazkari familiarrik ez da izaten. Eta izaten da 24 eta 25. Eta nik, hori dut, aurten, aurreko urtetan bezala gehan 24an lehenik bazkari, gero afari. Eta paganda, mozkortzeko asmoa, baina etxekoekin baitzean.
0: Ongi.
2: Baina ongi aurten gainera mozo joleiak eta bat egin dugu familian, beraz...
0: Wow.
2: Atope, bai, bai. eta hola, ba, egun horiek, eta gero ja deskantzatzera, agian askera eguren bat.
0: Bai.
2: Eta uste dut, 31 ez du dala egingo bat ere, eta ja, ba, final erditara begira... Presiagiko girela, kontzentratzen eta lanean. Beraz, gabonak nahiko lasainik tokatzen da. Gero azterketak ere torriko dira, eta hori guztia, beraz...
0: Egia, urtarria...
1: Bai.
0: Hori da, ikasle izatetik faltan gutxien botatzen dudana, urtarrileko azterketak. Bai, bai, uf, anima irantzu. Orain, okurritu zaidala, zuek irantzu matxak jaten dituzue 31ean?
2: Eba, ez.
0: Zuek nola egiten duzu hori?
2: Eske ez dugu egiten. Bueno, ez dakite, aldatuko da gian. Pra 31 kanpoan egiten du jendeak. Bai honan bai adibidez badela egun osoko plana, berez jendea ateratzen da goiz eguerditik eta mozkortu ba, biharamunera arte. Eta hori, kuadrilekin egiten da, baina osea, gau erdiari berari etzaio ematen alako espazio, pues gau erdianean urte berrion eta listo.
0: Begira.
2: Eta gero egiten da, bueno, egiten zen lehenago, eta orain berreskuratu da, eta ia ohitura nahiko finkatua da, batean garazin egiten dute, ez dakit nola deitzen duten, baina urteko lehen egunean besta, eta ari da berreskuratzen ohitura handia horren inguruan, eta jende desente edoa, zanik ezagutzen du jendea nahita ez duena gehiagia egiten 31 bata garazen egiteko. Eta hola, hola izaten da.
0: Ongi. Eske, guretzako 31ekoa da, ba hori, etxean amonaren etxean bazkaltzen du, afaltzen dugu guk, jartzen ditugu toka diskosean koro rusoak, nire aitonak hori entzun nahi izaten duelako, eta gero 12etan bai jaten ditugu matxak, eta bueno, hor askotan gertatzen da zenbat etxek hartuko zuten sua 31eko petardoengatik. Ze hor ibiltzen dira. Guk dugu ohitura zintzarriekin ateratzeko balkoira. Bai, ezagin nondik etorri den egia esan ohitura hori. Nira moran eretzen egiten da hau bakarrikan, baina dugu ohitura hori zintzarriekin ateratzeko soinua egitera eta bai eta ekin zuk esan duzu aurrekortean mendira joan zinela eta aurten ez dakizula nik proposamen bat egingo dizut. Nik dudalako ohitura, bueno, Oiartzunen igotzen gara Aiako Harrira, urtarriaren batean, urtero, ze gainera Girizimendi elkartekoek prestatzen dute bertan gailurrean xago dagoen kobazulo batean salda eta haragi gixatua prestatzen dute bertan, orduan badugu ohitura joateko eta nik egin izan dudana da parranda egin 31ean eta gau pasaz mendira igo.
1: Wow. Ez dakit hainbertzeko sasoirik bat. Gainera badakit bian adibidez bai badudala saioa. Beraz, ez dakit komeniko zaidan.
0: Agian ez zaizu komeniko.
1: Bata hain nekatua pasatzea.
0: Agian ez. Ba bueno, nahi baduzu, proposamena hortxe dago. Gainera, Aiako Harrira igotzen bazaretez, hortxe dago zuentzat ere, ez dago horren urruti Aiako Harria, eh? Salda nahi baduzu, hortxe izango duzu, eta bai, nik 24an parranda botako dut, Azpeitian afalduko dut, baina Azpeitian ez dute parrandarik egiten 24ean, egiten dute 25ean, joaten dira Azkoitira, orduan nik afalduko dut Azpeitian eta Oiartzunera itzuliko naiz parrandara. Bai, bai. Ba, oso ongi, hauekin geratuko gara gaurkoan, esan bezala, pasako dut abisua, urrengo batean nahi duzuela Oiartzungo saioan kantatu.
1: Ados, pasara sai.
0: Eta horixe, urrengo urtera arte.
1: Bai, urte berrion.
0: Bai, berdin.
1: Ongi pasa.
0: Alda, agur.
1: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan komunikazioaz arituko gara, komunikazioa, informazioa, sentimenduak edo esan nahia duen edo zer trukatzeko prozesu soziala da, gizaki eta hainbat izaki bizidunen artean gertatzen dena zeinu edo ikurrak baliatuz. Hau da, komunikazioaren definizioa Wikipediaren. Arabera, komunikazioa ogibidetzat dugunok badakigu komunikazioa leku guztietan dagoela, baina leku guztietan. Espero ez duzen hori ere komunikazioa da. Eta gure gaurko gonbidatuak hori osongi daki. Izan ere, politikan ere komunikazioak bere biziko garrantzia du. Komunikazio politikoak, oratoriak, gauzak nola eta nori adierazi. Honen inguruan gehiago sakontzeko, gurean dugu Aner Ansorena, aholkulari politikoa. Arratsaldeon, Aner.
4: Eixo, Malena, arratsaldeon.
0: Zer moduz hasi duzu astelena?
4: Bueno, astelen guztiak bezala pixkat kostata, baina ongi goaz, ongi.
0: Ongi.
4: Bai.
0: Nik uste dut ideia bat egin dezakedala, eta entzulek ere aholkulari politiko entzun da ideia bat egin dezaketela, baina zer da aholkulari politiko izatea? Zein da zure eginkizun nagusia?
4: Bueno, egia esan, ni komunikazio politikoko aholkularia naiz. Mm-hmm. Politikako aholkulariek egiten dute gehiago, ba, politikako irabakiak zeintzuk izango diren, ba, hartu, dena ongi kalkulatu, eta estrategia, politikaren estrategia hori egiaz. Mm-hmm. Hemen hau bozkatu behar dugu, beste honetan beste hau. Nik ez dutain beste hori egiten, gehiago egiten dut komunikazio politikoa. Hau da, politikak edo politikariek erabakia hartu dutenean, gero hori nola komunikatuko dugun diseinatzea da nire eginkizuna. Eta ez hori bakarrik baizik, eta nola esango dugun, nori esango diogun, eta nola salduko dugun, ez? Beti horrela esaten dut, ze azkenean dira, bueno, ba, ideiak konbentzitzea da helburua, orduan jendeari helaraztea mezu hori.
0: Mm-hmm. Esango zenuke komunikazio politikoak baduela marketingarekin antzekotasunik?
4: Gaur egunean, bai. Lehen agian ez, lehen askoz zentratuagoa zegoen kazetia editzaren mundu horrekin edo, ezta? Informazioaren mundu honetan. Baina orain, hainbeste aktore politiko daude, eta hainbeste, bueno, ba, komunikazioan hainbeste impactu izaten ditugu, bekia kalkulatzen da, 6.000-8.000 impactu dauzkagula egunean, hau da, mezu jasotzen ditugula, publizitatetik, albestegietatik, edo TikToken hain zuzen ere. Eta orduan, ba, guzti horretan, kompetentzia handia dago, denek nahi dute atentzioa deitu nolabait, eta orduan, ba, gure lanak salmentatik asko dauka, hau da, planteatu behar dugu beste guztiek egiten dutena, ba, guk ere, ba, nolabait jendearen atentzioa lortu alizateko.
0: Hasierara joango gara apur bat, zenik pentsatzen dut, ze momentutan pentsatzen du norbaitek, ba, izango naiz komunikazio politikoaren aholkulari edo, ze momentutan pentsatu zenuen, ba, honetan arituko naiz.
4: Bueno, ba, behira, nik, nire aita zurgina da, egurrarekin lan egiten du, aitonak ere ala egiten zuen, eta uda batean esan zidan nahizu, ez duzu bat pentsatuko, 15 urte nituela, ez duzu bat pentsatuko, hemen hile behar duzula, uda osoa, ba, potro jorrean esaten den moduan, eh? Eta ala esan zidan, lortzen nuen lan bat edo bestela, ba, berarekin zurgin degira joan behar nuela, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, ez zitzaidan bat ere gustatzen nahi deia hori. Orduan, egun hortan irratian lortu nuen lana, herriko irratian, Aralar irratian, Lekunberrin. Uh-huh. Eta, bueno, ba, udako lan bat izan zen, eta hortik hasi nintzen komunikazioan. Eta udaleko gauza asko komunikatu behar zirenez, ba, ja, hor pixkanaka esatzen zara komunikazio politikoaren munduan. Uh-huh. Eta zinea ikasi nuen, ikusentzunezkoa eta gustatzen zitzaidalako, eta hortik, ba, hasi nintzen herrian ere komunikazioa eramaten udalean, eta pixkanaka, beste udal batzuetan hasi nintzen, eta baita ere, ba, hauteskundeak iristen zirenean, kanpainak eskatzen hasi ziren. Horta, ba, autodidakta moduan hasi nintzen.
0: Hori, ez da, hori, oikoa zuen gremioan, autodidakta moduan izatea edo normalean ikasketetatik izaten da?
4: Normalean jendeak, zientzia politikoak edo kazetaritza ikasi ondoren, ba, espezializatu egiten da komunikazio politikoan, eta masterrak daude, lehen bere garaian etzegoen horrelakorik, baina orain bai, orain osoikoa da, bueno, osoikoa da, oikoagoa da, jendeak hori ikastea ez.
0: Zuk nola definituko zenuke komunikazio politikoa, ze ari gara behin eta berriro komunikazio politikoa esaten, baina esango nuke norberarentzat desberdina izan daitekela honek dakarren esanaia?
4: Bai, niretzako komunikazio politikoa da biztanleria eta politika elkartzeko daukagun pegamento bakarra, ez? Zegia da jendea momentu honetan ja oso saturatua gaude politikaz. Politika instituzionaleaz ari naiz, ez hainbeste politika ideologiko ez, baizik eta, bueno, ba, erakundeek eta alderdi politikoek egiten dutenari buruz, ez? Hor badago deskonexio handi bat, eta orduan guk egiten duguna da, edo, bueno, nik gutxienez ala ikusten dut, ba, mezuak jendearen gana iristearazi, ez? Politika nolabait, ba, jendeak ulertzeko, bueno, ba, alegin hori egiten dugu, eta gertuago sentitzeko, ez? Egia da, konfiantza falta badagoenean asko zailagoa dela. Orain asko zailagoa da komunikazio politikoa egitea lehen baino, jendea nazkatuagoa dagoelako orain lehen baino.
0: Esan duzu, bueno, orain aldiaz ari zara, egia da, komunikazioa eta komunikatzeko modua kasko aldatu direla azken urteetan, baizan sare sozialen gatik, izan teknologia gatik, orokorrean asko aldatu da. Esango zenuke politikari dago kionean aldaketa hau ikus daitekela zenbait arlotan?
4: Ba, izalantzari gabe, azkenean den aldatzen duan inean, guke nolabait badugu sentzazio politikarien nivela edo galdu egin dela, edo jitsi egin dela, eta hori komunikazioarekin oso relazionatu dago. Pentsatzen dutelako dena motz esan behar dela, jendearen gana iristeko ba, TikToka egin behar dela, eta hortaz, ez dira inbeste zentratzen agian ba, politika egiteaz, eta gehiago zentratzen dira komunikazio arloan, ez da? Hau da, nola esango dugu hau jendeak ulertzeko, eta nola iritsiko garen jendearen gana. Eta orduan hor ematen da nolabaiteko deskonexio bat politikaren eginkizun nagusiarekin, hau da politika egitean, ena? Ze orain badirudi aktoreen bila gabiltzala, ez da? Hau da, ea nork emango duen irudi hobea, edo ea ze gaitasun dauzkan, ez? Komunikazio gaitasunak dauzkan. Eta hori egia da oso garrantzitsua dela, protagonismo handia hartu duela gure sektorean, baina ez da gauza bakarra, ez? Azkenean ikusten ari gara nola demokrazian ere atzerakada pausoak ematen ari garen, eta hori ere, bada, nolabait komunikazioaren ardura bat, ez da?
0: Ideologia desberdinetako jendearekin egiten duzu lan, ez da?
4: Bai.
0: Eta horrek, ez dakit, kontraesanak edo sortzen dizkizu zure buruarekiko edo orokorrean?
4: Bueno, niko zarrakin daukan nire lana oso teknikoa izan behar zuela. Mm-hmm. Ezin zela izan ideologia bat edo beste izan nire lana etzen aldatzen. Egia da, nik eskuin muturrarekin ez dudala lanik egiten, hor bai nik nire marra gorria jarri dut. Baina ez da ohikoa, gure sektorean ba, alderdi ezberdinentzat edo, bueno, agian alderdi ezberdinentzat bai, baina ideologia oso ezberdinentzat lan egitea ez da ohikoa. Niri ez dit arazorik sortzen, ez dakit agian psikopata pixka bat naizelako edo, baina egia da, nik ez daukadala arazorik EH Bildutik bueno, alderdi popularrera lan egiten dut, eta niretzako oso divertigarria da, eta oso entretenigarria da lan hau, baina egia da ez dela edonorentzat, edonork ez dauka habilidade hori ba, lana horrela egiteko.
0: Esango zenuke, ba ez dakit, targeta edo aldatzen den enean, komunikazio politikoa egiteko moduak ere aldatzen direla?
4: Nik uste dut politika egiteko modu aldatzen ari dela, jendea aldatzen delako. Eta gizartea aldatzen doan einean, ba, guk ere gure lana, ba, asko aldatu behar dugu, guk duela sei urtez genuen TikTokik egiten. Ez genuen TikTok kanpainetan barneratzen, eta orain garrantzizkoa da, oso garrantzitsua da TikToken kanpainak egitea. Hortaz, horrek egundoko lana dauka, ze guk lehen agian reel bat egiten genuen, bideo bat egiten genuen Instagramera kanpaina batean edo bi, eta orain ikusten ari gara nola TikToken egunero bat edo bi bideo igo behar ditugula kanpaina batean, ez? Hortaz, horrek egiten dizu, ba, kanpaina bat ja askoz garestiagoa izatea, behar duetolako jende gehiago, gidoiak idatzi behar direlako, edizioa egin behar delako, eta orduan, klaro, guk hor, pentsa, marka baten lanzamendu egiten den bezala, ba, segun eta zenbat eduki sortu behar dituzun kanpainarako, ba, geroz eta ekipo handiagoa behar duzu hortaz, egia da lehen kanpaina ba, hiru pertsonekin egiten altzen nuela, hiru lau pertsonekin, estrategia zari naiz, baina orain askoz jende gehiago behar duzu.
0: Zein esango zenuke dela komunikatzaile batek egin dezaken akatsik handiena?
4: Gezurra esatea. Nik uste dut hori oso ba ez dakit, mai gainean izan beharreko gauza bat dela, ez? Oso ohituak gaude gaurko eguneko politikan hori ikustean eta komunikazioan ere bai, baina horrek arazoak sortzen ditu gerora, eta beti zagida, beti egiarekin askoz urrunago zoaz, ez? Hala esaten, esan izan digute gure aitona monek, eta egia, ez? Nik uste dut komunikazioan ba, komunikazioan eta politikan nahi zuzen ere, ba, gardena eta pertsona ona izaten dela garrantzitsuena, eta nahiz eta zaila izan daitekeen komunikazioan eta politikan hori ala egitea, baina nik uste dut garrantzitsua hori dela, ez? Gezurrik ez esatea, zegero azkar baten zaio buelta, eta gainera lehen agian gezurrek, ba, bazuten, ez dakit, nola baiteko ibilbidea handiagoa, baina horrein sare sozialekin eta informazioaren demokratizazioarekin, hori ja oso zaila da, gaur gezur bat esan, eta agian ordu erdian, ba, ez dakit, buelta eman diote, ez?
0: Bueno, kontrara edo zein esango zenuke dela komunikatzaile on batek izan behar duen ezaugarri bat bai edo bai?
4: Bueno, ba, ulertzea, ez? Jendeak ulertzea. Nik uste dut politikari handi horiek, ez lentzu den handi horiek, edo orain Gabriel Rufián bezalako politikariek, daukatena da ulertu egiten ditugula, ez da? Eta hori oso garrantzitsua da. Ulertzen ez baldin baduzu komunikazioa eten egiten da. Eta ba, oso dituak gaude gauzak esatera ezer esan gabe. Eta orduan hori oso txarra da. Guk uste dugu, bueno, hain zuzen ere beti ekipoan eta lan egiten dugunean beti esaten dugu, bueno, a ber, hemen zer esan nahi du, nora iritsi nahi du, eta ze jendek hartuko duen mezu hau, ez? Ze batzuetan hitz egiten da mundu guztiaren zat, eta azkenean ez da inor enteratzen. Guk beti esaten dugu, komunikazioaren ondoren beti publikoko zati batek orgasmo emozional bat izan behar duela. Hain zuzen ere, esatea, bueno, niri hitz egiten ari da, ez? Eta sentsazio hori daukagunean, bueno, ba, hor gauza poliriak pasatzen dira.
0: Jende mota desberdin askorekin egiten duzula lan, pentsatzen dut. Zuk nabaritzen duzu pertsona bat denean komunikatzaile natoa edo eta beste batek ba, bueno, zailtasun gehiago dituenean edo lanketa egiten duzuna ere horretan desberdina izango, ezta?
4: Bai, zalantzari gabe. Bueno, nik nolabait oratoria eta komunikazioan lanketa eta formakuntza ematen diet askotan. Bueno, ba, adibidez, kazetari eta erantzunak ematerako orduan, gauza batzuk izan behar dira kontuan, eta esenatoki batera egotzen zarenean beste gauza batzuk. Orduan, hori garrantzitsua da, ez? Dena neurtua eta ikasia izatea. Baina bai, ikusten da, badago jende bati oso ongi ematen zaiona, beste bati ez ez, batzuek ideia oso azkarrak dauzkate, beste batzuei asko kostatzen zaio, orduan hemen betikoa batzuk gehiago prestatu beharko dute, beste batzuk gutxiago. Eta, bueno, hori lan guztietan bezala, ez?
0: Ez dakit, ezagutzen dituzu zure, bueno, pentsatzen dut baietz, baina badaude Euskal Herrian zure moduan, ez dakit, komunikazio politikoko aholkulariak direnak ere?
4: Bai, zalantzari gabe, Euskal Herrian badago komunikazio politikoan aritzen denik, baina egia da, horrela modu independientean, ba, alderdi ezberdin entzate dolan egiten duten gutxi gaude, ez? Baina egia da, baietz, alderdiek ere badituzte beraien pertsonak horretarako, eta bai, Euskal Herrian egiten da. Egia da, ezakit, nolabait, ez garela oso irekiak Euskal Herrian komunikazio politikora, hasiera batean, orain ikusten da bai, pixkanak alderdiak irekitzen ari direla horretara, behar gehiago daukaten aldetik, ba, formatu berriak eta guzti horretara, eta egia da, alderdietan beharrezkoa dutela, ba, nolabait kanpoko iritziak jasotzeko aukera bat, ez? Behar dute, eta beste pertsona batzuk entzun nahi dituzte, ezta? Ze beti gertatzen da alderrietan endogamia moduko bat eta beraien iritziak, beraiei, bueno, ebatzakit, beraien artean konpartitzen dituzte da denak ados egoten dira batzuetan eta diagnosian ados baldin bazaude, ba oso ongi, baina gero planean ere, ezagut, kanpoko pertsonak entzutea garrantzitsua izaten da.
0: Botako dizut galdera bat eta nahi baduzu denbora utziko dizut pentsatzeko eta jarraituko dugu aurrera eta gero galdetuko dizut berriro, baina eskatuko dizut anekdotaren bat edo kontatzeko. Ez dakit, komunikazio politiko netan gertatu zaizun bitxikeriren bat edo horrelako zerbait zure ibilbidean zehar, ez dakit, orain mota nahi duzun edo pentsatzeko denbora ustea nahi duzun.
4: Ba, begira, oso, bai, kontatuko dizut.
0: Dale.
4: Aurten, zagit, maiatza izango zen edo, eta nik beti, bueno, ba, nire formakuntzetan, badaukat, nolabait, elkarrizketak prestatzeko egiteitu dut, lau saio, bai? Pentsatu, lau saio, bi ordukoak saio bakoitza, elkarrizketak nola prestatu eta elkarrizketak nola egin erakusten diedana, ez? Eta, ba, saioetako bat, oso kuriosa dena eta beti esaten diet, bueno, orain nik elkarrezketa bat egingo dizut, bai? Nik zu jarri hor, nik galderak egingo dizut eta hasi egingo gara. Eta ikusten duzu nola, pixkanaka ikasitako guztia desmontatzen joaten garen, ze, ja, bueno, ja bat negarrez eta den hasi zen, zehari zara galdetzen, hori ez diate inoiz galdetuko, ze egia da, asten zarela galderak egiten, eta normalan kazetariek, bueno, ez dute min handia emateko intentziorik izaten. Normalan galderak izaten dira normalak, ez, bueno, galdera baten bat igual gogorragoa izango da, baina ni oso horren ez galderak egiten, prestakuntza horretan, ez? Eta gero beti gogoratzen dira, gaur goizean esaten zidan, negarrez aritu zen ark, ze ongi etorri zitzaidan ura, ze gaur galdera oso txar bat egin didate irratian, eta erakutsi zen dira nola buelta eman, ez?
0: Ordan,
4: horrelako gauzak oso politak izaten dira, eta, bueno, negarretan egiten dugu.
0: Ba, bueno, egia da, bueno, ibilbidea baduzu, naiz eta gaztea izan, ibilbidea baduzu, bueno, urteko aholkulari politikorik onenaren saria jaso duzu hilabete honetan bertan, ez da, zorionak?
4: Eskerrik asko, mi eskerrik.
0: Baina ez da izan irabazi duzun sari bakarra, ez da?
4: Ez, bueno, pasaden larun bat oso, bueno, duela bi larun bat oso asteburu potentea izan zen, zen, bueno, iru sari internazional jaso nituen, Bartzelonan eta bi Washingtonen, eta egia da, Euskal Herritik mundura edo bidaia hori egiten dugula batzuk, ez? Eta, bueno, ez dakit, polita izan zen, nola, bueno, ba, aholkulari politikorik onenaren saria ematen dizuten, modu internazionalean, nola jasotzen dudan gero beste sari bat, bueno, ba, influyenteena edo aholkulari influyenteenetako zerrenda batean sartu nahi zela, eta ba, oso pozik ze komunikazio politikoan ari garenok nola baitere behar dugu kanpotik norbaitek esatea, aizu, honek egiten duena ona da, ze bestela gertatzen da hemen, beti, eta norekin lan egin duzu, eta zer modu, zenbat kanpaina irabazi dituzu, galdera horiek asko egiten dizkigute, eta orduan, horiei erantzun behar ez izateko oso positibo izaten da sari den bat izatea. Ze, bestela, kotilleoan bakarrik murgiltzen gara, eh? Eta hori asko pasatzen da.
0: Nazioartea aipatu duzula, esango zenuke komunikazio politikoa egiteko modua aldatzen dela herrialde batetik bestera, hau da, ba ezakit, Euskal Herrian edo Katalunian berdin egiten da, Euskal Herrian eta, ezakit, Ingalaterran berdin egiten da, edo asko aldatzen da batetik bestera?
4: Bueno, badakizu hemen gertatzen dena gauza bat, ez? Mundu honetan asko kopiatzen da. Kopiatzen dut, bede, gustatu zait ezakin nork egin duena eta kopiatu egiten dut, eta hori gerta daiteken gauzarik okerrena da. Adibidez, ikusi dugu nola Alderdi Sozialistako Valentziako Alderdi Sozialistako hori hautagaiak nola kopiatu duen New Yorkeko alkatearen kanpaina bat, ez?
0: Eta
4: han balio digunak ez digu hemen balio. Eta nik hemen ere esaten diet, zuk Tolosan egiten duzun kanpaina batek ba, ezagit, Irunen ez dizu berdin funtzionatzen. Naiz eta alderdi berekoak izan, ze hautagaia beste bada, herria beste bada, errealitatea beste bada. Orduan, hori ere aldatzen da. Orduan, komunikazio politikoa egiteko modu asko daude, kopiatu gabe egin behar da, eta hemen badugu ohitura oso txar bat, ez? Itzaten dela eslogan berdina jarri herri guztietan, eta herriaren izena jarri, eta horrela jendeak uste du, ba, gure herriko kanpaina dela pertsonalizatuena. Eta hori da, egin behar ez dena, baina egin egiten da, eta horrela jarraituko dugu urrengo urteetan ere. Kanpaina pertsonalizatuak izan behar dute, herri bakoitzak sentitu behar duelako proiektu hori bere herriaren zat dela. Eta ezin da Donostin edo Bilbon edo Iruñean erabaki ze proiektu izango diren herri guztietan. Eta hortaz, Kataluniara ere asko kopiatzen dugu, asko gustatzen zego Katalunian gertatzen dena kopiatzea komunikazioaren aldetik. Ba, ez da egin beharrekoa. Ze Kataluniako errealitatea oso ezberdina da. Zu Kataluniara joaten zarenean esaten duzu, ai, hau pixka tarraroak dira. Ba, hori komunikazio politikoan ere gertatzen da. Ez berdintasunak baditugulako. Baditu galtza atzuk berdinak direnak, baina ez zuzer ikusirik, ez dira denak berdinak.
0: Orain, amaitzeko edo, eskatuko dizut, esatea horrela, zein esango zenuke dela komunikazio politikoak gaur egun Euskal Herrian duen erronkarik nagusiena?
4: Ba, nik uste dut, hautagaien, ezakit, hautagaiek ematea sentsazio bat ibertitzen direnak, ez? Da dena oso serioa, da dena oso folklorikoa, eta hori oso ongi dago, baina eguneroko erronkei folklorismo horrekin, ba, gaizki, ez diogu buelta emango. Orduan, komunikazio politikoan behar duguna da hobeki pasatzea, disfrutatzea eta atrebitzea. Ze batzuetan kosta egiten zaigu, ba, ohituta gauden hori ez egitea. Eta orduan guk beti, betikoa eta betiko kanpaina egingo badugu, ez ditugu betiko hauteskunde emaitzak jasoko. Gutxiago jasoko ditugu. Jendeak ja ezagutzen duelako eta ez dugulako inor sorpresa zarrapatuko. Hortaz, sorpresak behar dira, jolastu gehiago egin behar da, eta estrategia gehiago behar da. Eta niri asko gertatzen zait, eta ekipoan beti komentatzen dugu, bakizu ezer esan didan, ez dakin ork, eta ez den diat ezer, pentsatu dugu. Eta guk beti esaten dugu, pentsatu dugu esaten duenean bezero batek gaizki goazela. Ze horrek esan nahi du, berei pentsatzen dutela, eta guk ez dugula pentsatzen. Eta berei pentsatzen dutenean, uste dute ideia oso fantastiko eta maravillosoa izaten dela, baina beraiek daukaten ideia normalen izaten da beldurretik ateratzen den zerbait, edo beste bat ikopiatzen ari diotelako, ez da?
0: Ba, hemen utziko dugu gaurkoz, mi esker, Aner, gaurkoan gurean izateagatik, ez dakitea azken konturen bat aipatu nahi duzun?
4: Mi esker zuri, Malen, egia da plazerra dela zuekin hemen egotea eta komunikazio politikoari buruz ere euskaraz hitz egiten aritzea, zegia da Euskal Herrian asko falta dela, baina euskal komunitatean ere asko falta da, ez, komunikazio politikoari buruz hitz egitea, eta hori oso garrantzitsua da, eta nik helburu hori daukat ere, ez, euskaraz geroz eta gehiago egitea komunikazio politikoari buruz. Badagoelako merkatua eta badagoelako zer egitekoa, ez da?
0: Ba, hemen txutziko dugu gaurko, Zanerran Sorena, mila esker eta urrengo bat arte.
4: Zuri, besoka bat.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaz hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzuleok, hemen txegaude beste behin, ba berriro ere ba musika klasiko deitu horri, ba pixka hautsak arrotzeko, eta hemen ba itare ikasturte bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ez da?
0: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat ekarri diguzula, ez da?
5: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira, eta 11 proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika 15 taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina, zer du berezitik sinfonia honek? Eta, are, garantzitsuagoa, nor zen aipaturiko Tchaikovski.

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitz Tchaikovski 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako herri txiki batean. Garai batean herri hori Errusiar Imperioko Biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur zeingo dugu tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, 19. mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa. 1843an, Tchaikovskiren gurasoek Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia dira xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zori gaiztoko eta urrun horrek, ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baita ere eragina, baita maitasun fizikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski 5 urte zituela hasi zen pianoeskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta 3 urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan mintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek haren musika talentuaren gan zuten interesa laster ostu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere nobles txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Txarteko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiago imperioa are handiagoa zen, ezta? Bi urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen bi urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbachi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabetetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere bosgarrengo sinfonia honek aipatuko dugunak badu balz bat bere barnean. Zenbait egilek diote amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pentsatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, baita ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ezta? Eta Tchaikovski ere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izandako adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa sendoak izan ziren bizitzasoan iraun zezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, hori nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori. Ez da bera zegoen karrera funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionari ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasio txat zuen musikari eskainina izan zion atentzio osoa.
1861, jada 21 urte zituela, azpimarratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere, benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera, ikusita 5 urtekin hasi zituela piano klasea, ba, 16 urtean, funtzionario karrera zela, eta bara, izan zuen horrelako ba, utxune bat, eta 21 urtekin jada jartzen da, Txaikovski Errusiako musika elkartean, behaik antolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Txaikovski. Txaikovski ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostu utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikuste da, ba, musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa nahiz kompozizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein, kontserbatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863 jada funtzionario karrera alde batera uzten du Txaikovskik, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865 abenduan graduatu zen. Eta entzun dezagun pixkat baitare kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat.

Pieza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean, idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo, hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Tchaikovskik bere lanbideko betebeharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai, hau da, hasierako urteetan baita ere, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horrean berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo lau eroz zisnez ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tchaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba bueno, zuri ez ditut eskainiko eta beste bat eskainiko jot, bai? Mm-hmm. Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, bera etzago izango da omenaldi moduko hori, ezta? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tchaikovski txundituta utzi zuen 1864ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estreatu zuen urte bat beranduago eta azkenean Rubinsteinek ere lana lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pixkar jarrita historia Tchaikovskiren hasi, Tchaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tchaikovski eskondu egiten da, baina bueno, beti badu hori izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zorion txua, ze berak bera homosexuala zen, eta orduan ba bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean Bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tchaikovskik bezala, bai? Tchaikovski baita ere, horretxe batik, erromantismoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitzeko modu ekstremo edo baita ere, ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, komplexua eta zatitua islatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baitare handitu egin zuena. Bere mezuaren benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxea ere sentitzen dugu. Hau da, baitare pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noizbenga gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, ipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, sei kompozitorek, ba, hori, artista taldeak egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala iru garen mendean Euskal Herria, ba, bueno, hainbat talde. Eta hor, bost handi horien taldean etzen sartzen Tchaikovski, bai izan zuela enterratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Tchaikovskik maixutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tchaikovskik ere dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen
arte obra total bat, bai? Letra, ba, zearekin, tekstuarekin, eszenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixkat, badu burruka hori Txaikoskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zarantzarik gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia, re maiorrean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1876an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute. Hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute. Naiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agerian uzten duen. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

Beno, utzina izan dut introduzio guztia, zeberetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia da marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgaren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, alegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lego momentuan, adagioa ikusi dugu makal nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukeste zaigu, eta gero azten da, param, papam, papam, param, papam, eta hori aztean mugimendua, ez da. Ondoren, bigarren momentua, andante kantabile, con alguna licentza, hau da, zenbait, zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada, mugimendu geldoa. Ondoren, alegro moderato, hirugarren momentua, balsa, eta azken momentua, andante maestoso, alegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan, ideia gidari bat agertzen da. Hainbat formatan eta aldaketarekin, bai? Hau da, forma garrantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiua, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren hildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu horiek gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezko aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik. Ez da, geroago etoriko den beste errusiar batek, Rachmaninoffeta pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovskik. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovskik, bere apunte eta idatzieran horrela utzi zuen. Sarrera. Patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, dai erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran amaiera izango alik bezala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, registro basuko ari instrumentuek interpretatuko koral ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motibaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, eta okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handira iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain gatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovski bakarrik, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendu hau, bosgarren sinfoniarena, tromparen solo izugarri bat egin entzun dezagun.

Hemen trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun sorion txuena, ez da, hau jo beharrenean, ze hor daukate espresatzeko ba, bide guztia, ez da, horretzen, pa-pa-pa-pa-rom, rarirorire, izugarrizko trazabilidadea, ibilbide bat, melodiarre dauka bide bat, ez da, eta, bai, handia hor txarikoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierezkorrenetako batean. Askoren ustez, da nere ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak, onela

aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboea gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, bigar, sinfonia osoa, baina bigarrengo mundua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Datozen noen, irugarren mugimendura dela balz dantza bat. Entzun dezagun.

patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen sinfonia hortan ohiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatua. Eta hemen hirugarren momentuan, hori, nik uste sinfonia guztiak baduela horrelako arlo argirako bide bat, bai? Azten da ilun-ilun introduzio horrekin, lehenengo momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarren momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen jada balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran, izango dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da? Orduan, badoa sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, pa, pa, pa, pa, pan, bat biru, bat biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakato iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

Eta hemen, aipatu duana, berriro bueltatzen da martxa sentsazio hori ez da, baina badauk horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, ba, irakurketa ugari egin daitezke, ezta. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat iragartzen du. Bai, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek eba indik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ezta, ez diguna laguntzen. Gerora, koral handi baten moduan zendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, fedearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten.

0: dizkio, bai? Zu daramazun ba, atzealdearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, pertsona bat izango dio gauza, eta besteari bestea. Baina bai egia da, benetako martxa indartsu ba, proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalesko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain, modu apoteosikoan. Eta hau da, Txaikoskiren bosgarren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian uste izango dela aztena azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango da Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatea nahi izan du, ba, nik duela amarregun ba, Madrilen izan itzen azte buru pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere, interpretatu zuen justuki bosgarren sinfonia. Eta, bueno, entzungo ditut amarregunean bi bosgarren sinfonia. Eta horrek ere ederra izango da, ba, hoxe, konparakentak egiteko, eta, bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra goitzak ere bere pertsonalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere oso zaila da askotan sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun duzu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenea, ba, nahi duzu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte zean, Donostiako Musika Magostaldian La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen Ricardo Celdirekin eta egin zuen bosgarren sinfonia Txaikoskia da izan zen izugarria, bai? Baita ere oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak eta oso inflexio desberdinak egin zituen eta joder, bai, freskoa, zerbait desberdina eta egia da, ba, entzulek izango dutela horre nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendaria grabatutako bertsioa, eta bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiara da, eta bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, mila eskerri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Oida, venga, egongo bera, agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta gaurkoan aldaketa egin dute, pasaden astean ekine izan zen gurean, eta gaurkoan Irantzu dugu gurekin. Arratsaldeon, Irantzu.
2: Txaldeon.
1: Zer moduz, hasi duzu urtea, ze urte hasi denetik lehenengoa gurean zaudela?
2: Bai, bai, hori da, bueno, urte hasiera luzea izan da, egia egan, hasi dugu urduri eta ja lasaiago.
1: Bai, ez da, zentzuleren batek ez baldin badaki, Irantzuk igandan ez, larun batean izan zuen final aurrekoa, Xilabako final aurrekoa, eta finalean izango zara, zorionak.
2: Ilesker.
1: Hala ere, ez da finalean zauden lehen aldia, ze taldekakoa egintzenean ere irabazi zenuten, ez da?
2: Bai, hori da. Ez da gauza bera, baina...
1: Hori. Bai. Xilaba izena du, baina ez da gauza bera. Zer moduzko esperientzia izan da, bakarkako Xilaba honetan parte hartu izana, eta bueno, finaleraino iritsi izana?
2: Lehen egon ez justu horretan pentsatzen egia egan, eta prozesu gora beratxua izan da egia egan, hori lehen txapelketa nuen bakarka, eta hilabete hauek izan dira deskubrimendu prozesu bat egia egan, zer den txapelketa banaka egitea, norbere buruaren kontrako borroka gogoga, usut hori izan dela zailena niretzat, lanketa pertsonal hori edo. Eta beraz izan da pixkat, saioz saioko esperientzia egia ezan. Eta orain asimilatzen, iritsi girela onaino, oraindik egia ezan. Eta ez dakit, borobiltzeko gogo zongi eta gozatzeko egia ezan. Izan da... Sufrimendu handiko bidea.
1: Sufrimendua?
2: Bai, momentuka, baina pasadut aski gaizki, hori bereziki saio osteetan taola, eta finalek dian adibidez sufritu nuen hain nitz, uste dut enintzelako kontziente kantuan hasi arte zenbaterainoko presioa nuen finalean sartzeko. Eta sinestarazen jogu gure buruari, ez goazela oktara, eta agertara dira agertatu behirikoa, baina funtzean norbere eta ondokoen presioak eragiten du badugula pisu handia gainean.
1: Hor, taldekakotik banakakora aldaketa handia izango zela pentsatzen dut?
2: Bai eta ez, ala ere, ez dakit, bada bereziki holtza gainean bai aldaketa da, gian ez, ariketak zure esku dago dena, eta ezin duzu salbatu zure kidearen bertsonari eske saioa. baina hala ere garen nuke, izan du ditu dala bide lagun osonak ondoan, eta bertso eskolako kideekin lortu dugula, banakakoa izaten ari zen hori izaera kolektibo bat ematea, elgar lagunduz, elgar jaintzinaraziz, postuz, elgarren handik, ospatuz, bata bestearen lorpenak eta holtza gainean ere alik eta jarrera lagun koiena ukaiten eta bakoitzaren onena ateratzen laguntzen, eta horrekin egian biziki konten naiz, ez dakit bestela zegizan ezen, hau.
1: Zugala ere, txapelketetan baduzu ibilbidea eskolartekoan, baina eskolartekoa pentsatzen dut oso bestelakoa izango dela, agian zure buruari jartzen diozun presioa ezain bestekoa, baina orokorrean pentsatzen dut bestelakoa izango dela.
2: Bai. Eskolartekoa urrun gelditzen zaite, orain baziren urte batzuk, ez da inbeste denboran, baizik eta nik izan dudan garatzen pertsonalean beste pertsona bat naiz, beste bertxokera gian eta bereziki mentalki edo aujeratuako nabaritzen dut eta gaiago holtzara igotzeko, baina ez dakit desberdina da. Nik agian gehiago gazte sariketak izan izudanak azken urteetan gehiago horrekin lotzen dut. Azkenean direlako gehienetan ariketa berdintsuak, eta eganen nuke, eta eskertzen dut hainitz sariketetan kantatzeko aukera izan dudala urte hauetan, nahiko prest nintzelako formatu hortara eganen dugu, eta ez ariketa kagatu hoietara, eta ohitura banuen gero komplikatzen da, eta bertxoko burua, eta gaiak, eta aldatzen da, eta maila goragoa eskatzen du, baina zentzu horretan eganen nuke, bai, aritu izana behintzat baloratzen dela.
1: Hogeita maikean, urtarriaren hogeita maikean, iritsiko da Xila bat, Donibane Lohizuneko jaialaira, bertan sei bertsolari arituko zarete, txapelketatik aratago, hauekin inoiz kantatzeko aukerarik izan duzu?
2: Baina, bo, hor bat dugu aito, jalde batetik, bertso eskola kidea eta lagun handia, egin dut bide guzti hau berekin, beraz kontente bukaera para ere hola iristeaz. Eta gero Elisabetekin egaren nuke ez dala inoiz kantatu, egia da justu azken urteetan bera egon da plazetatik urrundua, eta hori izan da justu ni atera naizen momentua, orduan ez dugu kointziditu. Eta gero Maiane, Miren eta Maialenekin momentuka behar bada, baina ez hainitz egan, eta hori zutazpi magatzekoa dela Ipagaldeko bertsuariek ez dugu maiz elgarrekin kantatzen. Sari bata edo bestea
1: bai, or, dutzen, bai, kupoak edo sartzen direlako
2: hori, bai uste dut lotu bat dela zeiadak aipatu izan dugula maiz gure artean beste batzukin nahi askorekin eta ere bai, eta bagian batzuetan gehiago kantatu dugula beste bertsuari batzuekin, ez gure gandik urbilen diren hauekin, baino, baina bueno, badakit kantukide onak direla eta plaza gainan ez balin bada ere baduta gemana hoiekin, beraz biziki seikote polita atraza egula uste dut.
1: Hogeita maikera begira, pentsatzen dut, bueno, prestaketak aspaldi hasiko zenituen, fase hauetan ere prestaketan ibiliko zinen, zer da beldur gehien ematen dizuna hogeita maiketik? Galdera zaia, baina...
2: zer, zehazki, bai, zaila da, ez dakit. Bai, izan dudala buruan, beldur ematen dira pixka bat dimentsioak gaina hartzea eta... jatea pixka bat horrek ni. Eroia da Maianek adibidez egan didala plaza oso atsegina dela eta beroa eta kantatzeko erosoa, beraz hori lotuko naiz. baina ikusita finalerdian nola egon naizen, uste jonka nagusia izango dela nere aldartea kudeatzea eta minimoki burua hotz mantentzea, eta hori, ba ez egotea zigortzen gehiegin ere burua, eta ariketaz ariketa agujera, eta goraka joatea, azkenean, gira da Euskal Herriko txartela jokoan dela, baina ala ere presio askoz gutxiago dut, eta nahiko nuke lortu askatzen pixka bat, eta alden einean gozatzen. Bestela, ez dut gogoden nahi oroitza pentsaga egun hoja. Eta ez, bak doze, finalek diarekin hori da gertatzen zaidana, eta alta, ba, izan da, egun polit bat, baina arantzarekin gelditu nintzen, eta hori saiestu nahiko nuke finalerako.
1: Bertxolari hauekin batera, hauetatik, zeintzuk izango dira bakarkako silabako finalean lehenengoz? Zu bai, baina besteak...
2: Finalean lehenengoz, ez?
1: Nahi.
2: Ba, Aito, Elisabet eta Nigira. Maian esailkatu zen azken silaban lehen aldiz, eta Miren eta Maialen badira ja, eskarmentu dunak. Baina hori, irugazteenak gira
1: Horrekagian, babes bat edo pentsatzea bakarra etzarela horrekagian laguntzen dizu?
2: Bai, ez dakitze punturaino ere, ze ala ere, bo, Elisabeteko apiskat gutxiago, baina Aitorrek egin ditu txapelketa esenteia, bera, badu, bueno, nik nahizta finalean ez zertu badut ohitura duen bertsolaritzat, baina ez dakit, oroko gean sentitzen dut babesa denen partetik, eta egia da bere onta bere txar, gazteena izateak, lehen txapelketa izateak, ematen dit lasaiago joateko aukera zentzu hortan, da, sorpresak baizik ezin ditut ema finalean.
1: Ez duzu espektatibarik bete beharrik oraindik?
2: Hori da, bueno, hola sentitzen dut behintzat. Hola sentitu nahiko nuke.
1: Zein dira finalean egin beharko dituzuen ariketak?
2: Ba, berdintxuak, finalerdiko berdintxuak egia ezan, egiten da bertso bakarra. Ditugu hori klasikoak, ez? Zortziko handi txiki, hiru punturi erantzun, amajiko txikia eta gero ganbaran hiru bertso. Bera, zentzutan ongi ez da gehiagi aldatzen eta prestaketako eskertuko da.
1: Bai, ekinari Nafarroako finalarekin galera bera egin nion, zein da gehien beldurtzen zaituen edo zaien egiten zaizun ariketa?
2: Errango nuke zortziko txikia, nahiz eta saiatzen naizen azken aldian kentzen hori burutik, zigeron kalte egiten dit, hola pentsatzeak, baina bai ez dakit zortziko txikia, bueno, kostatzen zait, ere buruari usten, agian humorera salto egiteko aukera, edo ez dakit, bueno, aipatu izan da maiz, eta ez, kostatzen zaigula gehiago, guri normalean umorea erabiltzen eta baloratzen delako bere umore zehatz bat agian, ala ere zentzu hortan ikusi zein den finaleko kartela, ba uste dut agian lasaiago sentituko naizela eta umore berdintxoa izan dezakegun perfilak badirela, baina bai agian zortziko txikia, gero belduja, ba, betikoa ez, puntu erantzunak adibidez erortzeko aukera handiagoa badelako. Baina, bueno, berez maite dudan ariketa bat da, eta hori eramango dut gogoan. Baina bai, ez dakit.
1: Egunean bertan, inguruko lagun eta familiako kide asko espero dituzu bertan, babesa ematen?
2: Ez dakit, bai, suposatzen dut, egia egan. Bueno, badakit familiatik bertsozalea ez den ainitz etorriko dela eta hori izango da pari handi bat niretzat, baina gero bai janen nuke adibidez finalerdian nabaritu dut senditzen ari naizela babes handia publikoaren gandik eta agian bereziki hurbilekoa ez den jendearen gandik nire bertsokera preziatzen dela eta ba horrekin gozatzen duela jendeak eta hori da publikoak transmititzen didana eta uste dut finalean espero dut hori ere helaraztea jendeak.
1: Hor askotan estenatoki gainean fokoengatik publikoa batzuetan ikusten da, beste batzuetan ez da ikusten, zuk zer nahiago izaten duzu publikoa ikustea edo ez ikustea?
2: Nik ikustea nahiago, askoz. Gero badut joera begiratzeko beti pertsona berdinak, baina beti bada lasaitzen nauen jendea eta ez dakit nik behar dut validazio hori edo ez, norbait egiten keinu bat egiteko ongi noala eta gero ba bertsoei erreakzioak ere beharrezkoak dira beti uste dut eta nik horren beharra sentitzen dut. Publikoaren handik oroko gean, eta gero lagunek badakit adiraziko diatela naiz, eta igual ez sentitu, baina hori da behar dena, beraz bai nahiago. Gero ez baduzu ikusten batzutan zaila da konektatzea, eta ez dut maite urrunegi sentitzea publikoaren gandik. Ez dakit finalean hori gerta daiteken edo ez, baina hori.
1: Bi aste baino gutxiago geratzen dira finalerako, azken bi aste hauetan prestaketa bereziren bat egiteko asmoa duzu, zerbait berezia egingo duzu silabara begira?
2: Baizakit oraindik, oraindik ez dut planifikatu, bertso eskolak bai, jende desberdinak proposatu dit egiteko eta horrekin aintzina, gehiegi egabe ere ez, egia ezan ez nuke nahi ere ito, baina minimoki bai, bereziki elkartzeko, saiatuko gira gian finalean kantatuko dugun batzuen artean elkartzen ere bai, aurretik kantatzeko pixka bat elkarrekin. Eta gero batez ere hori komentatu dana, aldartea, norbere burua, deskantzatu, motibatu eta iritsi gogoz eta energiaz beterik finalera, hori da lortu nahiko nukena.
1: Mm-hmm. Ba, oso, ni ez dakite azken konturik silabaren inguruan, jendea animatu nahi duzun bertara joatera, ez?
2: Bai, noski baietz animatzen dut, uste dut izango dela edeja, biziki. Maianek aipatu zuen larun batean azkenak ugean, izango dela euskararen besta handi bat, eta... Mm-hmm. Eta sinetxia naiz ala izan dela. Eta ez dakit, badugu oraindik ainitz erakusteko uste dut kantatuko dugun seiek. Eta nahiko geniokela hori transmititu entzuleari. Eta silaba borobiltzeko modu polit bat dela, bete dira saio guziak. Aretoak gainezka gelitu dira denbora guzian. Nabaritzen da bertsozalea gosez zela eta badugu borondatea itzultzeko esan ditutako babes guzia, eta hori, mobil daitezela, ez begiratzeko bakarrik ete betik, ze zuzenean erdikagoa izango da.
1: Osea, aztu zait aipatzea, baina nik uste badela zerbait esanguratsu eta 31ko final hori definituko duen zerbait, silaban 24 bertsolarik hartu duzue parte, horietatik 9 zineten emakumeak eta horietatik 5 izango zarete finalean, orain arteko beste txapelketei begiratuta behintzat, emakume gehien izan den finalan, ikuste badela goraipatzeko zerbait, ez da?
2: Bai, noski gu hori ospatzeragoaz puntu bateraino 31an egia egan ni ez nahu ahitzen ere ez, uste dut aski argiztela kopuruta meintzat olako zerbait izango zela, nahiz da sartu bat ala bestea, iristen ari zen egun hori, baina ala ere aipatu duzu eta uste dut nabarmentzekoa dela ez, 9 parte hartu dute bakarrik 24 gain, eta 5 izateak finalean, egan nahi du bereziki, silaban izena ematera joaten diren emakumezko bertsolariak normalean onak edo oso onak direla, eta aldiz ez, ez dakit hori da jartzen den presioaren ondori eta gora ipatzekoa da sartu izana finalera, gertaziteken ere ez sartzea hainbat agazoren gatik, baina esanguratsua bada eta uste dut badela egonka bat, ez? Nola lortu silabara jauzia egin dezaten gero eta gehiagok eta gero pixkanaka agian ez bait final ez misto bat lortzera jo, eta holaxe.
1: Agian hainbeste emakume oholtzan ikusteak emango die erreferenteren bat, agian animatu ez den beste horiei, ez da?
2: Bai, ere bai, uste dut badela jadanik aldaketa bat ematen ari dena gazteenen artean, ez referenteak ez dira soilik amets eta hauek eskolarteko eta azken 5-6 urteetan ez dakit, baina ipar Euskal Herriko neska gazteak izan dira txapeldun, eta hori gazten gana iristeko bide bat da, ez ereduan maiteko, eta gero gainera urteak pasa eta begira finalean zeintzuk diren, eta hori uste dut garrantzitsua dela norberak irudikatu alizateko bere burua hor.
1: Ba, hemen txotziko dugu gaurkoz, bueno, urrengo astean aukerari baduzu, agorean izango zara berriro, kontatuko diguzu zer moduzua zen prestaketak, eta, bueno, ikusiko dugu, ea hogeita maikean nola doan.
2: Hori da.
1: Mi esker irantzu.
2: Bai, zuri malen.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
4: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia sare sozialetan.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskuak kokotzean.

0: Iazkoan 2025 abuztuaren 25ean Israele gauzaturiko bombardaketa bikoitz batek 5 kazetari hil zituen Gazako Nasser ospitalean. Zalantzarik gabe erasoaren helburuak kazetari gazetarrak izan ziren, genozidioaren begiak munduaren eta Israelek nazioarteko edabidentzat eta 2017 gobernuzkanpoko erakundeko langileentzat itxita duen zerrenda batean ageri dira aipatzen ari garen batxosten honetan. Bai eztapen horiek, ez dagoela zalantzarik uste dute horretarako, eta genozidioaren barruan kazetariak ere, ba, ohiko puntua izan direla, ohiko jomuga. Lander Martínez.
1: Duela urte bete, 49 urteko Husam Al-Masri, Reuterseko kameraria eta lau semea barenaita, Maria Mabudaga, fotokazetaria, Associated Press agentziaren zat eta beste erakunde batzuen zat lan egiten zuena, Mohamed Salama, Al-Jazirakoa, Moazabudha, freelance kazetariak, eta Ahmed Abu Aziz, Nasser ospitalean zeuden, zerrendaren hegoaldean, Israelen bombardaketa bikoitz batek harrapatu zituenean. Mundu osoa, kazetari eta argazkilari palestinarren gorpuen erreskatearen lekuko izan zen. Kazetari eta argazkilari horiek desplazatuentzako denden ondoan zegoen denda batetik ari ziren lanean ospitalearen inguruan. Lehen eraso batek Husam Al-Masri eta beste pertsona bat hil zituen ospitaleko teilatuan. Bigarren bombardaketa bere lankideak eta erreskate taldeak laguntzera joan zirenean gertatu zen. Guztira 20 pertsona ziren bi erasoetan, ospitaleko zuzendariak lurrikara bat gertatu izan baliz bezala deskribatutako erasoan. Israelgo agintariek kazetarien heriotza justifikatzeko argudiatu zuten helburua Nasser ospitaleko teilatuan zegoen Hamasen kamera bat zela. Israelgo soldadu batek anonimotasunean onartu du ez zutela frogarik aurkitu Al-Masriren kamera mugimendu islamistarekin lotzeko. Sarraski ura eta urtebete bete denean, gogora ekarri behar da exekutibo sionistaren impunitateak ez duela amaierarik biztan. 2023ko urriaren 7tik Israelek 200 kazetari baino gehiago hil ditu Gazako zerrendan.
0: Bestalde, Kongresuan Espainiako gobernuaren partetik Ceutako migrazio krisiaren bueltan ministroen azalpenak, Margarita Robles defentsa ministroa lehena hitz egiten, hain zuzen ere Margarita Roblesek jarri du martxan aste hartu den aziden 7 ministroen inguruko segurtasun batzordea. Asteko defentsa ministroak itxasuan eta mugan izandako biktimak gogoratu ditu, eta defentsa ministroak ondoren Espainiar estatuak Afrikan dituen enklabeak Ceuta eta Melilla, alegia Espainiar estatuaren parte direla defendatu du, eta hori hala izaten jarraituko dela.
2: Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.

0: Eguraldi iragarpena jaso ezagun Iker Ibarluzearen partetik.
1: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira, eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Halare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizean hegoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarretuko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isuri aldean barne aldean eta eki aldean, eta herri beran.

0: Aire Hernandorekin.
1: Arratsalde honen entzuleok, zer moduz bestaldetik? Ez dakit urtu zareten jada edo berpiztu zeraten dagoeneko, badakizute atal guztiak nik astebete lehenago grabatu ohi ditu dala, eta iragan honetan apur bat hilzorian gaude denok temperatura altu hauekin, baina tira, 40 gradu hauei ere irabaziko diegu pultsua guztierekin egiten dugun bezala. Lagunok, iritsi gara denboraldi honetako azken atalera, ja, ez dakit, neri oso azkar pasa zait. Honen ostean bi hilabeteko atxedena hartuko dugu, gero irailaren hasieran berriz ere itzuli eta denboraldi berri batekin hasteko. Eta gaurkoan, aspalditik arakatu nahi izan dudan esparru bat zabalduko dugu azkenekoz bigarren denboraldi honetan Athleticumen. Euskaldun bezala badakigu zein garrantzitsua den gure hizkuntza eta kultura bizirik dagoela erakusten jarraitzea, mintzaira eta ohiturak mantentzea eta zirrikitu guztietara iristea gure gizartean. Zirrikitu hoien artean musika ere badago eta lubaki honetan gero eta artista gehiago gara, gure hitzak, gure kontsigna eta oihuak euskaraz egiten jarraitzen dugunak, euskaraz sentitu, pentsatu eta ekiteko, euskaraz emozionatzeko eta gure kasuan, euskaraz lan egiteko ere. Eta euskaldun bezala, ez liguke harritu behar ere munduan zehar beste kultura gutxitu andana dagoela eta hoietan ere globalizazioaren ateak ireki nahi dituzten milaka artista daudela, euren kultura jatorrizko edo indigenari uko egin gabe, publiko zabalari kantatzera lortu dutenak. Beraz gaur, Amerikako, gehienbat Latinoamerikako kontinentea hartuta, bertako ahots indigena batzuk hartu ditut, zuei erakusteko, kasu batzuetan beste hizkuntza gutxitu batzuetan, eta beste kasu batzuetan kultura eta etnia baztertu batzuetan ere abestu daitekela, eta bertatik mundura abestu dakioke egula. Goazen, Athleticumeko denboraldi honetako azken atala astera.

Arratsalde on, gaur entzungo ditugun artistak Latinoamerikako bazter askotatik datoz. Guatemala, Mexiko, Brasil, Kolombia, Argentina, edota Perutik, baina garrantzitsuena ez da kasu honetan zein estaturen baitan jaio diren. Horrek soilik guri geografikoki kokatzen lagunduko digu, baina gaurko artisten ezaugarri identitario nagusiena zein etniatik edo kultura gutxitutatik datozen izango da. Entzun dugun lehena, Sara Currutxitx Guatemalarra da, Maia Kakchikel herrikoa. Espero dut gaur esamarritudan itz, ez ezagun guztiak ondo esatea, bai? Maia Kakchikel, Kakchikel herrikoa. Artista hau aurkezteko modurik onena, ordea, emakumea, Maia Kakchikel kulturakoa, eta artista izatea berez adierazpen politikoa dela esatea litzateke, baina baita muturreko identitate jarrera bat, eramatea ere. Sara Currutxitx, 1983an jaio zen San Juan Comalapan, Guatemalako erdialdeko goi lautadako Kakchikel komunitate batean. Bere herriak arte eta ezagutza tradizio luzea du, baina baita erresistentzia eta borroka indarra handia ere. Bere proposamen musikala herrien sentipen kolektibo eta individualean, historian, memorian, kulturan, hizkuntzetan eta borrokan oinarritzen da, aldarrikapen pertsonal batekin kombinatuta. Sara Currutxitx, Guatemalako lehen kantautore indigena da, bere kantuak Kakchikelez eta espainieraz eraman dituena nazioartera. Bere ahotsak eta mezuek, bere forma guztietan, herri honen itxaropenaren eramaile bihurtu dute emakume eta gizon askorentzat.

0: Eta goazen orain gaurko ataleko artistarik ezagunena izan daitekenarekin, Lila Downs mexikarra. Oaxacako Tlaxiakon jaioa, mexikar musikaren aztarna bizia utzi du musikagintzan Lila Downsek. Ama misteka kulturakoa eta aita estatu batuarrak ditu. Bere bizitza musikan islatu duen kultura nasketa izan da, jasa, folklorea eta Mexikoko musika tradizionala uztartzen dituena. Oraindik gazte zelarik, Lilak mundua ezagutzeko zuen grinak bere sustrai kulturalak are gehiago baloratzera eraman zuen eta antropologiarekin egin zuen topo. Bere ibilbide musikala tradizio indigena eta mestizoa komentzen dituzten abestiak interpretatzen hasi zen. Gaztelaniaz, ingelesez eta hizkuntza indigenetan kantatuz, hala nola mixteko eta zapotekoan. Lilak bere ahotsa gai sozial eta politikoak jorratzeko erabili du eta emakumeen eta komunitate indigenen eskubideen defendatzaile su bihurtu da. Pecados y Milagros albumak Grammy Latinoa ekarri zion bere nazioarteko ospea sendotuz. Bere musikaz gain, Lila bere estilo bisualaren gatik ere ezaguna da. Ehungintza eta ikur indigenak erabiltzen dituena, kultura zaintzearekin duen konpromisoa islatuz.
1: You tear it down just 'cause you

0: hard I worked to get here.
1: Bai, lagunok, kultura indigenetatik ere rapa egiten da. Entzun duguna Kurt Sutil deitzen da, eta Brasilgo rapero bat da, abestia Ainda Sou un Rapper. Kurt Sutil, Brasil iparraldeko raparen ordezkarietako bat da, estilo ezberdinetan ere lan egiten duena. Ahots bizi batez, bere letrek eguneroko bizitza erretratatzen dute, bere arbasoen eta kultura indigenaren erentziaren eragina eta ametsak kontatuz. Kombinazio hori, bere ekoizpenen osagatzen gai bat da, ez dena soilik rapera mugatzen, naiz eta entzun dugunak rap edo gehiago trap kutsua duen. Trancedo Neves auzoan bizi zen, Manaus ekialdean, Sao Paulo estatuko hiriburuan, eta Kurt Sutilek musikarekiko zuen grinak bultzatu zuen abestiak eta bideoklipak idaztera eta ekoiztera nahiko do it yourself modura hasieran. Hemen datu batzuk Latinoamerikan dauden komunitate indigenen inguruan. Bertako biztanleria guztiaren

Entzun duguna, pertsonalki oso interesgarria egiten zait eta desente miresten dut. Lido Pimienta da hau, artista kolombiarra Barranquillan jaioa, naiz eta 21 urtetatik Kanadara mugitu zen bizitzera. 2017an nazioarteko ospea lortu zuen Polaris Music Prize, urteko disko kanadar onenari ematen zaion saria, irabazi ondoren, bere bigarren LP ari esker, La Papesa, autoekoitzia eta autoeditatua. Oraindik meritu handiagoa du jakiteak urte hartan sarirako hautagai ziren beste artisten artean Leonard Cohen bezalako abeslariak ere bazeudela.

Gainera, are ezoikoagoa izan zen sari hau gaztelaniaz eta ez ingelesez edo frantsesez abestutako disko batek jaso izana, 100-100 independentea izateaz gain. La Papesa diskoa baino lehen, Lido Pimentak beste album bat argitaratu zuen, Color, 2010-an. Abeslari eta kompositore honen abestietan, genero arrazakeria, amatasuna eta latindar identitatea bezalako gaien esplorazioa eta analisia nabarmentzen da, kultura ezberdineko lurraldeetan, Kanadan, kasu. Musikalki sustrai tradizionaleko elementuak, afrokolombia razentua dutenak, elektronika eta pop sintetiko garaikidetatik datozen beste batzuekin kombinatzen ditu. 2020ko apirilaren 17an, bere 3. LPA argitaratu zuen, Miss Colombia, Matt Smithek, aka Prince Nifi ekoitzia. Bertan, bere narratiba zabaldu zuen, kolombiar, kanadiar, nortasun bikoitzari buruz, eta aldi berean, soinu paleta berri eta ambiziotsu bat garatu zuen, A Tribe Called Quest, Tania Tagak, Maya eta Cardi B-ren eraginak somatzen zaizkiona.

0: día, yo soy el humahuaqueño.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
2: Mox entzun duzue umahuakeño abestian. Hain zuzen ere, Argentinako umahuaka izeneko lurralde batekoa da Mox. Ospe handia lortu du azken urteotan Argentinako iparraldeko erritmo tradizionalak, ba, inauteriak adibidez, eta hiriko genero modernoak, trapa adibidez, uztartzeagatik. Entzun duzuen lana da bere abestirik entzutetsuenetako bat, 2026 urtearen hasieran kaleratua, eta Argentinako folklorearen klasikora egindako itzulketa bat, suposatzen duena. Ahots indigenak betidanik izan dira ikusezin bihurtuak eta baztertuak, eta kuriosoa da, hau, azken hamarkadan musika latinoak izan duen estanda kontuan hartzen badegu. Izan ere, musika latinoak betidanik edan izan du kultura indigenek sortutako doinu eta erritmuetatik. Musika latinoaren etiketa ez litzateke existitu ere egingo, tradizio hauengatik izango ez balitz. Aldiz, nazioarteko plazan topaditzakegun musikari indigenak oso oso gutxi dira. Esango nuke, jada entzun dugun Lila Downs eta agian Lido Pimientaz gain, ez dagoela ia inor euren arbasuei horrenbesteko omenaldia egiten dionik, reggaetoiaren errege gehienak edo zuriak edo nahasketa duen artistak direlako.

Brisa Flow edo Brisa de la Cordillera artistaren Marrona Libre abestia entzun dugu oraintxe. Brasilen jaiotako artista Mapuchea da, Brisa Flow. Bueno, Mapuchea baino Mapurbe deritzon kultura batekoa da Brisa. Hain zuzen ere, kultura Mapuchea eta iria edo urbea uztartzen dituen kultura berrikoa. Bere rapa antzinako kantuekin, jazzarekin, musika elektronikoarekin eta neo-soularekin uztartzen ditu. Brisa Flow hainbat musika hizkuntzarekin lan egiten duen artista transdisziplinarra da. Abeslari, musika ekoizle, interprete eta ikertzaile gisa aritzen da. Bere gorputzak munduan duen esperientziatik abiatuta sortzen du artea, kolonialismoaren loturetatik askatzen diren bide berriak eraikiz. Bere estetika artistikoa oroitzapenak eta etorkizun originalak ehuntzen dituen musika praktikatuz eta ikertuz garatzen du. Musikako estitzaile artistikoa ere bada Brisa Flow eta bere familian artisano araukanoak dira.

Eta honekin berriz ere Mexikora mugitu gara. Hau La Bruja de Texcoco da, musika mexikarra eta latinoamerikarra klasikoarekin nahasten duen proposamen interesgarri bat ekartzeaz gain, artista transa ere badena. Beraz, honek bazterketa are handiago bati egin behar izan dio aurre. Bere kulturako magia erritualak praktikatzen ditu artista honek, beraz, bere musikak ere mistizismotik asko dauka, bere kontzertuak halo magiko batez estalita ematen dituelarik. Prekolombiar erako travestismo indigenaren estetika ere erabiltzen du, La Bruja de Texcocok bere performantzetan, eta kultura indigenetako musika genero ezberdinak omendu nahi izaten ditu bere musikan. Hala nola, Tehuantepekeko istmoko muxeak, Michoacaneko maringiak, eta Chiapaseko korzo txuntaeak.

entzun duguna atxal da, jaiotzez Alejandro Salazar Pezo, eta bere abesti Txologante. Peruko Andeetako zonaldekoa da atxal, eta Txologante abestiaren bitartez huainoa eta kumbia peruarra omendu nahi izan ditu. Atxal, esan bezala, Perun jaio zen, baina lau urte zituelarik mugitu zen bere familia New Yorkeko Queens auzora. Bere musika ibilbidea beraz ingelesez abestuz hasi zuen Ballrooms Riot izeneko EP batekin, 2013. Horregatik izan da hain garrantzitsua, 2025 Txologanterekin ez soilik gaztelaniara itzultzea, baizik eta bere jatorri peruarraren sustraiak arakatu eta omendu nahi izatea. Periferiatik eginda bada ere, atxalen musikak asko lagundu du Perutik kanpo dagoen diasporarengan arrotasuna sortzea euren jaioterriarengatik, baita gizarte estatubatuarrean ba kultura honen aberastasuna ezagutarazten ere. Gainea besteak beste, Zetanganarekin edota Rosaliarekin kolaboratzea lortu du atxalek, bananduta, lehenbizi batekin eta gero bestearekin.

0: iria maiz volta.
1: Maria Preta Brasilgo beste MC bat da, bere Armadilla entzun dugu, eta Sao Pauloko eskualdean jaiotako artista batez ari gera kasu honetan. Artista indigena eta periferikotzat jotzen du bere burua eta Brasilgo rap batailetan hasi zuen bere ibilbidea. Bere musikak rapa, oralitatea eta erresistentzia batzen ditu, bere identitatea arro erakusten duelarik. Eta goazen orain gaurko eta beraz denboraldi honetako azken artista entzutera. Azalea Baalam izeneko abeslari eta mexikar gaztea entzungo dugu orain. Bere izen artistikoak Baalam, maiaz jaguar, esan nahi duena. Bizien eta hildakoen munduen arteko zubia simbolizatzen du. Badakizue maien kulturan jaguarrak, edo, ba bueno, bi mundu hauen arteko zubia simbolizatzen duela. Bere sare sozialetan Nahua Pop eta Maia Pop bezala definitzen du bere burua. Bere musika egiteko motivazioa errealitate pertsonal eta nazional batetik abiatu zen. Marginazio eta asimilazio dinamikak tarteko, bere gurasoengandik maia jukateko hizkuntza ikasi ez duen lehen belaunaldikoa da Azalea. Deskonexio horrek kultur berjabetze bidaia batera bultzatu zuen Azalea, maia ez ezik Nahuatl hizkuntza ere ikasiz. Bere artea, ba, utxune horren erantzuna da. Haura bere abestietako bat, Niyolmati.

nahuatl hizkuntza 1,6 milioi hiztun inguru dituena, Mexikon hiztun gehien dituen hizkuntza indigena da. Ez da hizkuntza bakarra herrialdearen erdigunean 30 aldaera baino gehiago dituen familia bat baizik, nahuatla. Mexiko imperioko hizkuntza frankoa izan zen eta txokolate, aguakate eta tomate hitzak eman dizkio espainerari esaterako. Maia bestetik Yucateko herrialdean gehien hitz egiten den bigarren hizkuntza indigena da, 800.000 hiztun baino gehiagorekin, batez ere Yucatango penintxulan. Milaka urteko literatur tradizioa du eta erdialdeko Amerikako zibilizazio garrantzitsunetako baten hizkuntza izan zen. Gaur egun migrazioaren eta turismoaren presioak jasaten ditu, bai maia, bai nahuatla. Azaleak maian eta nahuatle hizkuntzetan abesten ditu bere abestiak, orain txentzun dezuen Nihil Matiz adibidez, baina ez ditu pop abesti hoiek gazteleratik nahuatle edo maiara itzultzen. Bere metodoa sakonagoa da. Hizkuntza bakoitzaren soinu eta poetika esparruaren barruan sortzen du. Qualipax izeneko diskoa, egunon, nahuatl hizkuntzan, pop freskoa eta dantzagarria da, baina bere letrak adibidez nahuatlaren aglutinazioa baliatzen du metafora trinkoak eta espainolak onartuko ez lituzken barne erritmoak sortzeko. Bere lana beraz, barrutik egindako berreraikuntza bat da, milaka urteko hizkuntza egiturekin egindako elkarrizketa garaikide bat. Jatorrizko hizkuntzetako poparen aitzindari gisa, bere audientzia utxetik eraiki behar izan du Azalea Balamek, gaztelania eta ingelesa lehenesten dituen industria batean. Eta komunitatea eta elkartasuna aurkitzen hasi da Totonako, Mixe, Mazateko edo Mazahuan hizkuntzetan abesten duten beste artista hiritar eta garaikideekin. Oraindik esploratzeke dagoen lurralde artistiko batean funtsezko laguntza sare bat osatzen ari direlarik. Eta hauek izan dira gaur erakutsi nahi izan dizkizuedan Latinoamerikako 10 artista indigenak. Badakizue kultura jatorrizkoek, jatorrizkoak ez direla soilik Latinoamerikakoak, jatorrizko kultura andana dagoela munduan, hizkuntza gutxituekin eta abar, beraz ea aurrerago hoietako batzuk ekarri aldizkizuedan. Baina badakizue hau jada datorren denboraldian izango dela, ekaina amaitze har dugulako eta nik atxeden bat hartu behar dudalako udaran zehar. Honen bestez, amaiera emango diogu Adlibitumeko bigarren denboraldi honi. Placer utxa izan da zuekin hitz eta pitz aritzea aste artero eta adiegon ze irailaren bueltan, hasieran, hementxe, izango naiz berriz. Udara on eta gozatu zazue.

Goizeko zazpiak entzule ongi etorri. Azken hilabeteetan Europan egindako edo izan ditugun bero boladen ondorioz kalkulatzen da ziurrenik 35.000 bat lagun hil direla beroak eraginda, alegia sintomatologia ezberdina gehitu rezkero beroaldia bera ba horiek heriotza gehiago izan direla ohikoan baino gutxien ez direla dio 35.000 eta kasu honetan Europako Batasuneko hiru estatu handienetan Alemania, Estatu Frantzisa eta Estatu Espainiarra gehiegizko heriotzen zifrak 35.000 hildakoen langa gainditu du eta aditu diotenez asko haziko da hildakoen kopurua abuztuko datuak soilik kontuan hartzen baditugu. Hain zuzen ere, lehen 15 aldian hartu delako aintzat. Herrialde bakoitza datua modu ezberdinetan kalkulatzen ditu, Estatu Espainiarrean edo Alemanian demora errealean modelatzen dituzte datu hauek egunero temperaturak eta heriotza tasak alderatzen dituzte, beroari egotz dakizkioken heriotzak kalkulatzeko. Izan ere oso gutxitan aipatzen da beroa heriotza kausa zuzen gisa.

0: Eta agintariz betetako ekitaldi batean, Iruñako Rosalejo jauregia inaugura dute ofizialki Nafarroko memoria eta bizikidetza gune gisa. Memoria guztie dutela bertan lekua bereziki frankismoaren biktimenak erakusketa berezi batekin egin dute bertan inaugurazioa eta nolabait aurrera urrats handia dela nabarmendu dute bertan izan diren agintari guztiek. Xetasuna dakartza Itxaso Leon lankideak.
1: Memoria guztiak hemen daude. Nafarroako gobernuko lehendakari orde Ana Olloren hitzekin auguratu dute ofizialki astearte honetan Nafarroako memoria eta bizikidetza gunea.
2: Etorkizun baketsua eta bizikidetzazkoa bermatzeko.
1: Memoria integral aldarrikatu du Nafarroako gobernuak izan ere frankismoaren biktimen memoriaz gain etaren biktimen memoria eta estatuak funtzionario publikoek eragindako indarkeria ere aipatu dituzte.
3: Parra dice no a la reinterpretación de la historia. Nos negamos a retroceder. La historia, nuestra historia, debe ser conocida con sus hechos, con sus consecuencias, para que nuestros jóvenes valoren la democracia.
1: Ekitaldia egiten ari ziren bitartean, kanpoan elkarte memorialistetako hainbat lagunek pankarta bat zabaldu dute eroriak eraitsi orain zioena. 18. mendeko eraikin barroko zahar berritua, tartean Marabillas gaztetxeare izandakoa, erabilera anitzeko eraikin bihurtu da. Bigarren solairuan liburutegi espezializatu bat dago, liburukiz betetako apalekin komikiak barne, Nafarroak azken 80 urteotan jasan dituen indarkeriekin lotuta. Lehen solairuan inaugurazio honetarako propio sortutako erakusketa bat dago, objektuen memoria izenekoa. Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Memoriaren Nafarroako Institutuak elkarlanean antolatu dute eta markada batean zehar estatu kolpe frankistak utzitako 302 ingurutan egindako prospekzio eta desobiratzen bidez agertutako objektuak erakusten ditu. Baina memoria desberdinak jasotzeaz gain, Rosalejo elkarbizitzarako espazio ere bada eta hori ere islatzen da bigarren erakusketa batean. Erakusketa hori 0 solairuan dago eta 18 argazkilari lana jasotzen du munduko toki askotako aurrak eskolara nola joaten diren azaltzen duten 30 irudirekin. Hauek dira oraingo zeraikinak hartzen dituen bi erakusketak. Asteazken honetan bisitatu ahal izango dira sarrera libreko jardunaldi batean aretoa bete arte goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera eta arratsaldeko 5:00 iluntzeko 8:00. Espazio horretan administrazio lana ere egiten denez, hala nola biktimen eskaerei eta haien funtsak kontsultatzera joaten diren adituei erantzun bairailaren batetik aurrera Rosalejora egingo diren bisitak aldez aurretik izena emateko sistema baten bidez antolatuko dira.
0: Eguraldira garpena jaso ezagun beraz segidan Iker Ibarruzeren eskutik.
4: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako behiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero behi batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero behi hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Halare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizean hegoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarretuko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isuri aldean barne aldean eta eki aldean, eta herri bera.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
6: Nola da, euskeraz, emprendedor?
7: Ekintzailea.
6: Ekintzailea? Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina. Gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi. Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea. Hau da, jarraipen bat dauka, ekitea. Ekintzailea naiz, ekiten ari naiz. Baina emprendedor, emprenditu et pein eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nike, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Zero bat.
7: Zero bat.
6: Zero bat. Txik seben, ditute, guk zero bat. Txik benen bertsio boomerra, zero bat. Deskartez ez du inork nahi eta botako. Ez da inora zerretuko. Deskartez egin, tengo da libururen bat, igual bat batek esan dela, eta zerretu eta lurrera bota. Osa, ez dakizkit hainbeste liburu. Okurritzen zaizu bat emat.
7: Ana Karenina.
6: Dostoieski?
7: Bai, bai. Etorri zaite lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina. Zein da irakurri dezuna azkeneko liburu egin aki?
6: Irakurri duzu zerbait, Karmele Jaiorena?
8: Zein izan da, Mikel, irakurri duzu azkeneko liburua? Mikel, ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten,

0: Bueno, nik agurtuko netzuzte gure entzuleak.
1: Abai,
0: ama.
1: Ama?
0: Muxu bat.
1: Muxu bat.
0: Agian kantzelaten gaituzte.
1: Agi,
0: gu, iraia moldatuko otegean, zuek komentatu gure sare sozialetan. Ze jatorra dire?
2: Hau, bita piku da. Naiz irratia. Datorrela pikutera.
1: Aitziber Garmendia?
0: Zein?
1: Aitziber Garmendia. Rubia, txikitxo bat, aktoria.
0: Ez da etorri.
1: Oso ona, gaina. Bai, ikusi zut zer, zer, indun zer?
0: Bai. Oberen, esango nuke?
1: Bai?
0: Antzokian.
1: Antzokian, bai.
0: Sin dudari gabe.
1: Bai, sin dudari gabe.
0: Zuzenian, asko zer egueto.
1: Hori egida, pertsonan asko egazten du, alturarik ez, baina...
0: Bueno, ez dakigu ez talako etorri, bueno, zuk igual ezagutu...
1: Bueno, bik ikusi gertutik noiz bait.
0: Bai.
1: Eta...
0: Rutitik ez.
1: Eta Aitziber G perfil horri erantzuten dio, bat tere zelantzarik gabe. Parekatu nahiko nituzke ezagutzen dituan Aitziber G guztiak kuriosidadez, baina... Bai, txikiak kanpotik, ahondiak barrutik.
0: Ideia zan ekartzea, ez da? Ekartzea bilak, batera, alko alitz.
1: Bai. Bueno, o bat, txinez.
0: Itako bat.
1: Bai, bate okay. Bat, ekartzea.
0: Ez da torri.
1: Gaurrez, gaurrez. Bueno, ez dakit, agian etarriko da, momentun baten. Ez dakit.
0: Zuk uste dazo?
1: Ez. Ez, baina, bueno, saiatu barra dago, eta oza, positiboki pentsatu beharrako. Ez? Bago jendea beti positiboki pentsatzen duna, eh?
0: Bai.
1: Ze pereza, eh?
0: Mr. Wonderful.
1: Wow! Uf,
0: pasada efektu hori edo, ez?
1: Ez da kento gerrea egin duen, eh?
0: Baina ukizun gorakada handi bat, ez da? Nartxanda bai, isinean,
1: bai, eta... bueno, bizitzak berak, berakada eragin zien, jende horri, ez da, kalifikatiboa jarri behar nion, baina ez, hor txuzuko. Be, oso positibo dianak, zianak, Mr. Wonderful oiek, zan, positibo pentsatu, porque bizitzak beti duka alderri polita eta ona, eta edo zerrekin, ondo zagi, tio, eta irripare egin, ez? Eta horrelako mezuak bidaltzen zituzten oiek.
0: Mezu toksiko, eh?
1: Horain LinkedInen daude, eh? Esaten kafea erorizait eta bi aukera dutzkak. Garbitu eta nazka eginda jarraitu, ala. Bide bat eraikitzeko aukera aprobetxatu. Horrako jendea bihurtu da, ez? Pentsatu nahi dut.
0: Bai.
1: Oiek ez dian inundik atea.
0: Horrako batean
1: ikusi ez?
0: Horrako batean ikusi nun horrako iruzkin bat, eta kafea botata, argazkia bai. Benetan, erreala zen.
1: Ah, bai. Baina benetan?
0: Bai.
1: Adibide hori, bera?
0: Bai. Bai, eta esaten zuen, uste nun batzen egila. Bakontua da, hori, pertsonatek argazki bat jarri zula, kafe bateana erorita, eta jartzen zuen, aukera berri badala, ez dakit zer, zeren munduarekin aserretu zaitezke, baina orain zuk hartu itazke zure bizitzaren riendak, eta...
1: Eta kafeak garbitu, eta lanean jarri beharrean, idatzi zuen, hiru orrialdeko tontakei... Pila bat, hola, japataka bestean atzetik, eta lanik ez.
0: Lanik ez.
1: Baina bera emprenditzen, ez? Pentsatze, nola da, euskeraz, emprendedor?
0: Ekintzailea.
1: Ekintzailea.
0: Bai, emprenditu.
1: Nik beste kutsu bat hartzen diot, ekintzaileari, baina...
0: Ez, bueno, hori ere...
1: Nik nahiago ekintzailea emprendedorea, baina...
0: Bueno,
1: Bai, porque gaina, emprendedor, hori da... Gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi, ez?
0: Bai, ala esango nuke.
1: Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea.
0: Bai.
1: Hau da, jarraipen bat dauka, itzorrek, ekitea. Ekintzailea naiz, bueno. Ekiten ari naiz. Baina, emprendedor, emprendituet pein eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Ez? Ez dakak kutsu hori? O nire gauza da, igual ni erotu naiz, eta... Ez dakit?
0: Kontzeptu bezala ez dagoa eski, esan eta zozer martxan jarri eta hortaz bizi, eh?
1: Hombre, bai. Bai, baina zeinen bizkarretan galditzen da esfortzu hori. Zer dirua, progresia, edo, ez dakit, baliabideak ez dira zerutik erortzen.
0: Ez.
1: Zure baliabideak euri ura espaldin badia?
0: Baina irakaslek ere adibidez, inorekin sartu gabe, baina...
1: Bai, adibidez, irakaslek, hola, burura etorri zaizun lehenengo... Lanbidea, bueno, lanbidea, perfila.
0: Koto da irakaslek bi hilabete opor dituztela orain, aurretik?
1: Zorionekoak, bai.
0: Beraiek.
1: Ez pasa, irakaslekin...
0: Zerratik?
1: enukeelako ni izan nahi irakasleak babesten dituena.
0: Ah.
1: Eta defendatzen dituena.
0: Ah.
1: Ez da, ni korterik nahi Instagramen eta sareetan edo irratian norbaitek entzun dezala, ni irakasleak defendatzen. Mesedez.
0: Irakasle honak ere badaude, ez da.
1: Eh? Egongo dira, bai. Ikusten, no? Perfil hortan erosogo nau. Arbila beteko oporrak. Hori errelatiboa da. Bueno, errelatiboa ez, gezurra, ez da egia. Ez? Jendeak ez dauzka bi hilabeteko oporrak, benetan.
0: Ez, asko zer gehiago dira.
1: Ez.
0: Nola dira la bi hilabete, ustaia, tabuzua, osua?
1: Ba, esperando gobukatzen dute, eta gauzak dauzkate egiteko, eta gero kurso azten danean, klaseak azten direnean, bertan daude, baina ja prestatu inbarrituzte aurreko gauzak. Egia da, urtetik aurtera, plaza dukanak, eta urtero ikastola berdinean dagoen irakasle horrek, gutxiago dauka prestatzeko, ala! Aprobetxatu egiten dugu, aurreko urtean prestatutakoa, eta hobeto prestalezake denbora berdina hor sartu. Ez, ez da?
0: Ez.
1: Ez.
0: Abuztuan,
1: bai?
0: Ikastola zapaltzen bai? Duen irakaraslerik,
1: ez da
0: jaio.
1: Ez da jaio, ez da jaioko.
0: Ez da jaioko ere.
1: Franko tiradore bat jartzen dute ikastola guztietan, eta gehiagik gertaratzen dela, pa! Oinean.
0: Ez, abixatzen dute.
1: Ah, kontuz, bueno,
3: karturatzen hori zara, hori eskola bat da.
1: Eta gero, pa! Oinean.
0: Ui!
1: Vale.
0: Rengo belaunean.
1: Osando, nola da, hartzain elektriko bat edo, igual inguruan, ikastola inguratzen jarrenko lukete ere, bai. Baite, bueno, ikastola lan egingo detu, abuzada! Eta, bazpare, gero, pa, oinean.
0: Hey.
1: Bai, ez dindute, gerturatu.
0: Ez dindute.
1: Ez dindute, gerturatu.
0: Eta ustaian ere,
1: Bueno, ez dindute. Saiatu denik ere ez da jaio.
0: Ez da jaio.
1: Ez da jaio.
0: Ez da jaioko ere. Baina ez gara sartuko irakasleekin ez da.
1: Ez. Erabaki dugu, reflexionen ondoren, ez? Nola, hausnarketa sakon eta batez ere errespetuz egindako hausnarketa honen ondoren, erabaki dugu irakasleekin ez sartzea.
0: Aurroko astean, Mikel Bermejok.
1: Bai.
0: Demostratu zigun.
1: Gogoratzen zea, aurreko astean.
0: Gogoratzen naiz.
1: Ostras.
0: Behar bada...
1: Ah, bai, Mikel Bermejo gontzen, bai.
0: Bai. Zer erakutsi zigun. Behar bada ez dela gauzarik onena funtzionarekin sartzea.
1: Hori egia da, batez ere, Polizia Nazionalak baldin badira.
0: Edo, haziendakoa, kare, okara. Kuriosa da zeren, anai batek zein besteak posible izun multa jarri.
1: Bai, eta hostia bat sartu ere, bai.
0: Hostia bat sartu.
1: Bai, zentzun metaforiko edo literalean, baina bai. Hostia galanta. Aurpegian, bizkarrean, ala kontu korrentean.
0: Horregatik diot, ez tala komeni funtzionarioekin sartzea.
1: Ez, funtzionarioekin ez. Irakasak guztiak funtzionarioak dia? Ez, ez da, ez da, ez da,
0: noski.
1: Bueno, bat emat, funtzionarioa izango da.
0: Bai, klaro.
1: Bai, bale. Ez dakit ezer, ondaz, eta inguruan badozkagu irakasleak, baina...
0: Asko, gehiagi.
1: Bai, bueno, gehiagi, bueno, ez dakit.
0: Zemala gehiagin.
1: Hori da, oza, zait, beraiek esan dute gutxiegi daudela, ez? Edo ikasle gehiagi daudela.
0: Ez, baina...
1: Igual, zuok, gurasok, pasentziate, aurrak izaten. Agian hori da, igual...
0: Agian pertsonalki bai, baina...
1: Aurrak egin dituzue.
0: Baina, ume gutxi omen daude, eta... Geroz eta linea gutxi.
1: A bera. Hemen ados jarri behar deu. Ze, esaten dute... Batzuk, esaten dute, aur gutxi egiten ditugula, aur gutxi dagoela, eta, bueno, reemplazo bat datorrela, bai, no zi, oza, bo, janingo gaituzte, eta hola. Eta beste alde batetik, esaten dute, ezke, aur gehiagi dago, klase bakoitzean. Orduan, zertan galditze, ze nola dago, oza, igual irakasleek utzi egin dute lana, zesaten zuten, udan aspertu egiten naiz, lan normal bat bilatuko eta uzailen lan egin.
0: Zenbat irakasle ezagutzen dituzu?
1: Bate bat.
0: Irakaskuntza utzi eta lan normal bat egin.
1: Lista egin beharko nuke eta errepaso txiki bat, baina esango nuke zero.
0: Zero,
1: batatero. Lehenengo ikuska da hortan, zero bat. Bai, hor nun bait. Zero bat.
0: Hori txista bezala, ez?
1: Bai.
0: Esaten diola...
1: Zuk izjokoak egite dituzun, nik zenbaki jokuak. Bazagitai, zero bat, ez? Polita zen.
0: Gure entzulek ez dakite, baina badago txiste bat, esaten diola bat arrantzan dago. Eta esaten diola, zenbat arrantzatu dituzu, zenbat arrain. Ez dakit, segi edo zazpi, eta zuk, ba, nik ez dakit zero edo bat.
1: Zero bat.
0: Zero bat.
1: Zero bat. Txik zeben, egitute, guk zero bat.
0: Zik zebenen versio
1: boomerra. Sixxenen bertsio boomerra 0 bat. Neri asko gustatzen zait.
0: 0 bat.
1: Eta bai, eta beira, badukagu guk zerri heldu. Ze gazte nazkagarri esan daiteke irratian. Gazte puta hoiek asten dienen Sixxenen, Sixxenen, Sixxenen. Zer da hori? Zer da Sixxenen?
0: Ez dakit.
1: Bi zenbaki inglesez, bai, horreaino, bai.
0: 6 eta
1: 7. Sixxenen, 6 eta 7. Zer esan nahi du horrek, edo zerri erantzuten dio?
0: Ez dakizu zer dagoen horren atzean?
1: Nik, irakurri edo ikusi baitz, boomerrok, porlo izto, irakurtzen dakigu oraindik, eta badakigu idazten, eta horrela, eta...
0: Nik egenetan esaten denean, nubaiten irakurri dut...
1: Entzun egin dezu...
0: Eta normalen esaten da, edo meme bat...
1: Edo irratian entzun dezu...
0: Edo txio bat...
1: Pasadan, hori da, bai...
0: Irakurri dut, badirudi, aritzenela, entziklopedia irakurri...
1: Hori da, bai, enkarta, enkartan begiratzen artikulua, Sixxenen artikulua... bai, ez baina, liburutegi baten, baina benetakoa... egurrezko lurra daukaten... liburutegi hoiek, baina ez nik egiten dutenak, baizik eta gogaratzen zea...
0: Ai, badakit zer esango
1: dut. Lugaritze Donostiko, Donosti kulturak sareko liburutegi bada, bueno, kulturetxe bada, bertan liburutegi dago, bertan ikasi egiten genuen, bueno, ikastera joten ginen, ikasi ja... Zer egin genuen
0: ezpain? Ikastera juten ginenik ere, zina bai.
1: Ikasten, ikastor dutan. Horre dute ginen. Eta liburu zainak dira, ez?
0: Aietako batek,
1: liburu zainak. Ze zaindu egiten dituzte, mimoak eman gaubeten ekitxue, hai pelitxori. Hai, Descartesen liburu, ez dizu inorkaso egiten, toz politxori. Ola, bera, ez dakit. Liburu zainak, oitako batek, zeuskan zapata batzuk,
0: botak esan dut.
1: Bai, bota edo botinak edo...
0: Kamel
1: bai.
0: Kolorekoak.
1: Bai. Eta nik uste, eta saiatu, bueno, ez da gira, ausartuko nintzake esatera, guk uste dugula, eta teoria finko badaukagula, espreski erosi zituela, bertan lan egiteko, eta denoi potrok ikutzeko. Ez dago beste, ez da gira, esplikazio horik ez da.
0: Gainera Panamaiak zeakoak, bai. Markakoak.
1: Bai, eta nola ditzen zen tipua, nola ditzen genion?
0: Agian, Panamaiak.
1: Panamaiak, bai. Ez da normal, oza, behin, lanea jute baldin bazea olako zapatakin, itzegin ezin den, edo eta zaratarik egin ezin den toki batera, eta erabakitzen duzu, Descartesen liburu hori bere tokian ustea, eta liburutegi osoa gurutzatu behar dezu, liburu hori eskutan, hola, ez dakit, zauritutako katu bat bezala, zure esku zaintzaile horret horietan.
0: Lasai Rene.
1: Eta hori.
0: Zure apalera zuaz.
1: Zure apala, goxo, zure zain dago.
0: Kurioso da, nola, bai. Produktu batzuk ditugun oso presente, eta bai. Oso popularra dira, baina gero benetan ez dira inbeste. Hau da, teoren liburuak esaten dezun bezala, esango nuke, ez dira la berriak egin.
1: Oh, ez da, bueno, eta, Ana Karenina buruz berri badaukat. Bueno, ez da berria. Bai, bota, bai, barkatu.
0: Berria guretzat. Bai. Ez da, Tolstoi ez girena.
1: Ez, Leo Tolstoi. Bestea. Bi zeuden, Tolstoi eta Tolstoi.
0: Bi autore errusiarrak izkit,
1: bai. Eta
0: bestea zen.
1: Eta Tchaikovsky. Claro. Bueno, vale, musikaria zen, baina egongo zan Tchaikovskyren bat libururen bat idatzi zuena. Ego el Tchaikovskyren idatziko zuen libururen bat.
0: Seguro. Esatera nahi nintzen.
1: Bai, barkatu, bai.
0: Badaudela,
1: arrizinen?
0: Iltzatuta ditugula memorian hainbat gauza bat, ez ere txikitako
1: bai.
0: Teo eta hauek ez dira la liburu berririk egin. Pippi Landstrump ere bai oso gauza ezaguna da, baina oso kapitulo gutxi dira.
1: Oso gutxi. Eta denboraldi bat, eta ez dakit dian 6 kapitulo edo, olako bat, 6 edo, 8 edo.
0: Ez gehiago dira, denak ikusi ditut aste honetan errepikatuta.
1: Gaitxua.
0: Eta ez, nik nahi nuelako. Baina, Pippi Landstrumpek ere oso kapitulo gutxi ditu.
1: Pippi Landstrump. A ber, suediarrak dira.
0: Bai.
1: Baina, hau zer da... igual hau animaziozkoa da. Ez dakit, bueno, Pippi Landstrump.
0: Ez eguzu.
1: A ber. Nian, zer da hau.
0: Pippi Landstrump, bueno, nik kontatuko
1: bueno, ikure etzulei. Ikusi dituzu, aste honetan.
0: Aste honetan, esango niko denak ikusi ditu dela.
1: Bai.
0: Oso ondo dago, graziosoa da, Pipiren personajea gaina irutzen zait super aurrerakoia, garai hortarako neska bat, indartsua, feminista totala,
1: kaskagorria,
0: bai,
1: minoriak danak.
0: Hoxe. Kontua da, oso kapitulo gutxi dela, teorekin bezala, eta Mr. Bean kapituloak ere oso presente ditugun bezala, oso gutxi dira.
1: Oiek bai izan ziala, ez dakit,

0: eta diru baino.
1: Eta baita ere, ara, milioi edo, ze, esan ahet, oso handi bizi da. Etxe oso handia doka, inglesa izan da, oso inglesa izan da, uste dut mantxio bat daukala, arrizkoa, hola, pues, pixat, Julen Asperen etxean den tamainakoa, hola, baina Ingalaterran. Euri gehiagorekin.
2: Horneta dauka ere, bai.
1: Pentsatze, bai, ez. Eta mini berde bat. Bai, ez, pentsatze, bai, ez. Baina gauza gehiago egin ditu, Blackadder, bai, ikusi
2: bai.
1: Zenun.
2: Bai, terrible zen.
1: Terrible, pertsonaia gaina nahiko nazkagarria ere, bazun. Itxun? Bueno, beti izan ditu, pertsonaia nazkagarriak, bai.
2: Mini berde bat ikusten ari, naiz? Ez da, Itziberren Garmendian kotxe izango.
1: Zagit, baina tamainakoa izango berko luke.
2: Itziberren Garmendiak mini badaka?
1: Ez dakit, baina... volantia oso oso urruti ez gelditzeko modun. Ez? Olako bat izan barko luke. Ala, agian, deskartasen liburu pare bat xerlekuan beretokin izateko.
2: Eta ez bada iristen, Ana Karenina gainean.
1: Ojo, Pippi Landström. Liburuak gaude bat, zenekin?
2: Noski baiet.
1: A ber, listo, zenbat?
2: Iru.
1: Invent. A ber, Pippi Landström. Mila bederatzen onda, ojo, 45ean. Lehenengo liburua. Zai, zeinak idatzen, ba, berdin zait. Pippi Landström gar on board. Alegia, txalupa hartzen dula. 46ean, 48ean beste bat. Pippi Landström izode jabet, jartzen duna.
2: Bai.
1: Suediarra, oso ondo. Eta, listo, bai, iluzian, bai.
2: Ba, gizun Pippi Landström.
1: Iluzian, benetan, asmatu indezu.
2: Bai, ez.
1: Osa, irukoa bota dezu eta iru asmatu.
2: Bai, jauna.
1: Eta gizu ze harro nagoen zuten.
2: Ni telebistako lehiaketetara juten nintzen gara eta goratzen zen. Ba, eta dena asmatzen nuen. Dena asmatu, ez deten esan nahi, zuzen esaten nuenik, baizik eta asmatu egiten ditun erantunak eta batutan, asmatu egiten nuen. Bai, eta kasu honetan ere, ba, zenbat izango dira, ba, ez deten esango amasei. Ba, esango,
1: ez, baina nik esango nuke lau edo gozt. Iru,
2: Trilogia.
1: Iru, trilogia. Bai, Pippi Landströmen trilogia. Wow, Descartes eta Pippi Landström.
2: Ba, Pippi Landströmen etxea bizitatu daitekela.
1: Olentzen horren ere, bai.
0: Baina susmoa daukat.
2: Agurrutiago dagoela, ez da?
1: Bai, hori ere esan behar.
2: Bai, hori. Pippi Landströmen etxea bizitatu daiteke han Suedian. Eta... Inoiz.
1: Zaldia zegoen etxe hori?
2: Nola, ditzen zen zaldia?
1: Ez da git. Erre egiten zuela, baina bestela.
2: Zeinek erretzen zuen?
1: Zaldiak eta berak.
2: Nola zaldiak erretzen
1: zuen? Zaldiak ere erretzen zuen, nik uste kapituloren batean, ez? Ez da git. Ojo! 21 kapitulo.
2: 21.
1: 1978an.
2: Ba oso efekto onak ditu. Garai hortakoak izateko.
1: Bai, 78an, oraindikan 70ra, o sea, John Lennon bizirik zeon oraindik. Beatlesak kontzertuak ematen aizian. Takit. Donald Trumpek ez duen hainbeste nazka ematen. Bueno, agian bai, baina txuri beltzean.
2: Oixe. Ilargira, iritsi gabe ginean, hartaka.
1: Bueno, ginean, nien nintzen joan, baina bai, urte bete falta zen, norbait joateko, edo, sartuko goia konspiranoiarekin?
2: Gauzat esango izut.
1: Ez que horrekoan...
2: Gai hau amari gustatuko zaio.
1: Zeren,
2: gure entzule bakarrak, hau da gure amak, beti defendatu izan du, hori gezurra zela. Eta ez da gaur egungo konspiranoia eta...
1: Ez du defendatzen.
2: Bueno, ez du defendatzen, ez du sinisten.
1: Hori da, kategorikoki ez du defendatzen gizakia ilargira junetzenik. Baizik eta... arraro egite zaiola. Susmo hartzen diola, agian... ez dote zen gezurra izango, ala.
2: Baina, hartxe. Baina, gure amak asko maite dugun horrek.
1: Bai.
2: Gauzak ez dizu sinisten, ez baditu ikusten, ikutzen, dastatzen.
1: Oitzen da, Santo Tomas, da?
2: Hori, ez, ama.
1: Bai, ez baina Santo Tomas zan, ez? Siniste etzuna eta Jesusek esan ziona, sartu behatza zuloa.
2: Tire emendik.
1: Eta Santo Tomasek esan zuen, ba, ez. Berdin du. Sinistuko ez dut.
2: Sinisten dut, sinisten dut.
1: Ez dakit nora de joan hau. Jesus. Atxiz. Eta hola. Ez dakit, momentu desen oso, igual,
2: Oso.
1: Os...

0: Это цвета кого-то...
1: Оса, батек... Eta erantzuna izatea, sartu behatza zuluan. Eh?
0: Nola?
1: Nola? Osa, ze kontestutan, igual despistauta, rapatzen jo, gaizki unertzen jozu, eta hor movida, eh? Eta, ojo, igual, gero, berpizkundego pintura gestia, eliak eberdinak izango. Ez.
0: Arraro xeagoak izango.
1: Eta esplorazio rektalako la urologan atazua zenian, agian gauza mistikoagoak ere izango liak, eh? Ez?
0: Bai.
1: Bai, plan sinista izu, apai! Hola konbat, eh? Uh-huh. Sartu behar zazuluan, eta txartutu maz beste aldea behira. Zer, nola?
0: Nola.
1: Baina tunikarekin akceso asko ze azkarragoa.
0: Nuri seguro.
1: Bai.
0: Bai, bai. Tunikaren azpian zazerrera emango lu zuten ez?
1: Nik la vida de Brian ikusiet, eta trapuzar bat erapate dute. Batzuk, beste batzuk ez, zakil pila bat ikusten da. Bueno, gehiagi, nere gusturago, zakil gehiagi ikusten da, humorezko pelikula zutan. Gainea, bate beharrik gabe.
0: Bai, pelotetan altxatzen danean, adibidez, leioa irekitzen duela.
1: Bai, hor, ez dago bate beharrik.
0: Yes.
1: Eta neskarena ez tare. Bueno, a ber, amaren zakit, flipe aurpegi hori ikusteko eta agian bai, baina ez dago bate beharrik ez Brianen zakila ikusteko, ez besteak katutxoa ikusteko.
0: Hori egia da.
1: Bate beharrik. Eta luze egia egiten da, dago plano oso luze bat. Ai, badago beste pelikula bat, izena gero etorriko zait. Zakil gehiagik ikusten dana, baina txistea hori da. Esan nahi, etxera iristen da neska, eta motila dago etxian, eta desestre bat, ni hor identifikatuta sentitzen naiz, musikaria da, eta ez dakitzen, eta pasaten du aste guztia, ez erringa bet, ba, inspirazioan zain da, hola, ez? Eta iristen danean, neska iristen da, eta bestea dago bilutzik, eta eten dio, eta plano hori, oza, aurrez ikusten da, tipua,
0: bilutzik,
1: eta plano frontal luzeska bat da, eta neskaren plano bat, eta zate jo, utzingo deu. Ez jarraitu nahi.
0: Wow.
1: Eta gero, mutilaren plano bat, igual, 15 segundokoa, biluzik negarrez. Oso patetikoa. Eta txistea hori da. Txistea da, ze puntutaraino dan ridikuloa egoera hori, ez? Eta baina, gero, tipa, okerrena da, tipo negarretxik ikusten dezula, ridikula egiten, eta begiratu dezakezun, puntu bakarra da?
0: Hankartera.
1: Zagila, konkretuki.
0: Zer gauza itxusia eskrotoa?
1: Ba, izugarri. Eta ez dakit itxusia guadan, hain nintzen pentsatzen, ez dakit itxusia guadan, bero egiten duenean, ala, hotz egiten duenean.
0: Izan daiteke, gorputzeko atalik itxusina eskrotoa.
1: Bai, ukondoak eta eskrotoa. Baina ukonda, zuk begiratzen desunean, azala tiratu egiten da.
0: Ukondoa zetik. Belauna bezala, belauna ere itxusia zetik.
1: Baina belauna horrela ikusi dezakezu. Gutxe gara bera, bere zea hor da, baina ukondoa ez dezu bere egoera naturalean ikusten. Hau da, zu, pentsa, kontxatik oinezua zela, eta atzeko emakumeak zer ikusten duen, zuk hori ez dezu bainere ikusiko hola zuzenean. Argazkiren baten,
0: egia da inoiz, ez dut elentzun, ala, ze ukondo politiak dituzun?
1: Ezin da, hori esan. Zanet, esaldi hori zuk inventatu dezu, oantxe.
0: Agian, gizateriaren...
1: Emprendedorea.
0: Hori da, gizateriaren
1: historia... Ez diozu ekingo, ez? Honi.
0: Ez de jarraituko. Baina, zuk uste zu, gizateriaren historian inorkezula esan hori?
1: A ber, filiak denok dauzka. Osa, denok daukagu filiatxoren bat edo, eta guztiaren zako dago filia bat. Jendeak, oinetako azkazalak erosten ditu, potetxoetan.
0: Ez.
1: Bai. Eta oso garesti gaina.
0: Bai.
1: Bai. Zuriak igual ez, por lo que sea. Baina, bueno, zuk bikinian narrazi bat bidaltze bat dimaiazu, eta potetxo bat azkazalekin. Okerra da, baten bat egongo dela, erosio egingo duela, eta, karo, zuk saltze bat dituzu, 10 eurotan, eta erosio egingo dizkizu, baina agian eskatzen dizkizu, 200, eta emango dizkizu. Eta zure azkazalek balio dute tipo azkarri batek ordendu nahi duena. Hori balio du zure azkazalak.
0: Bueno, eskaria eta eskaintza, ez?
1: Es el mercado, amigo, ez? Zena, bai, bai, bai. Oye, macho.
0: Merkatua da lagun.
1: Bai, merkatua da lagun, ze tipo nazka.
0: Ah, txar.
1: Ai, hasiko gea... Ez dakit, nola da? Konsumismoaren inguruan nola diatriba bat egiten edo relakoren batez, ez da?
0: Ez dut uste.
1: Bale, erikoko dugu azkeneko sobre... bueno, gora ezago, no? Bita piku da, gaur pikurik ez. Piku esan edo bi besterik ez gaude, eta piku, ez da gutxi.
0: Pikutara bidali gaitu Aitziber Garmendiak.
1: Bai, hori da. Aitziber besarkada bat.
0: Asko maite zaitu. Bai. Nahi dezunean etorri hau zure etxea da.
1: Love you. Irratiko entzako. Bihotzak egiten agiria kamarara. Oaina ez da
0: horrela. Ah, horrela egiten da.
1: Oaina egiten da horrela.
0: Para kezu zergatik egiten da horrela.
1: Bai, bihotxo bat dalako. Wow. Eta, bai, baina nau da koreatik importaturiko zerbait da.
0: Benetan.
1: Esango nuke, bai.
0: Ze Korea?
1: K-pop.
0: Korea ona?
1: Korea txarra, konsumista.
0: Korea txarra.
1: Bai. Bai, bai, bai. Beko Korea hori.
0: Beko Korea. Azpian gelditzen dan hori.
1: Bai. Bai, koloretako Korea. Ez gorria. Eta perdea. Baizik eta koloretakoa. Fosforitoa. Korea fosforitoa. Nik horrela ditu korioke. Korea yeah. Fosforitoa. Dala oso koloretxo. Oso, bai, K-pop ikusi dezu nahiz bat, edo entzun?
0: Pelikulat ikusi dut.
1: Zergatik?
0: Nere alabek nahi zuten.
1: Ah, bale, bale. Esan behar nintzen, txep behar zen.
0: Ez, borondotez, ez.
1: Ah.
0: Las guerras K-pop. Eta... Ojo! Gauzat gertatu zen.
1: Urpixatatea zaizu urretik. Markatu.
0: Pelikula klasikoa, moralina pixka batekin, mundu salbatu behar dute, iru K-pop izar dire, eta salbatu behar duten mundua abestuz, ez? Eta hor duen...
1: Bargatu, bargatu.
0: Ez que, dea probak daude, eta behaien musikan bitartez, ez diote, dea broi azaleretzen uzten.
1: Orduan, bere musikan, eh?
0: Hori da. Eta orduan, amarkada guztietan, edo belaunaldi bakoitzean, dao, talde bat, popularra, zagizer,
1: aukeratuak.
0: Lortzen duna, hori da. Eta kasontan haue dia.
1: Da Neo Trinity eta tipa hauek.
0: Hori da, hori da. Orduan, oso ondo, marrazkiak oso ondo daude?
1: Bai.
0: Trama ondo dago.
1: Ah, marrazki bizitunak dira?
0: Bai.
1: Ah, pentsatzen nuen benetako pelikula, zela.
0: Ez.
1: Benetan dirua gastatu zutela, ez. Bale.
0: Marrazki txoa dut zutia. Kontua da, nire alabak ordura edo,
1: bai?
0: Ez zuela gehiu ikusi nahi. Eta nik bai.
1: Oh.
0: Eta ordun ez dakit nola bukatzen dan. Eta...
1: Ah, eta ez zenun jarraitu.
0: Ez.
1: Zenun bukara baina ikusi. Ez, baina, a ber, berak ez du nahi, baina bere iritzia da, esan nahi dut ez da gertatuko dena. Ez?
0: Ez, baina aldatu zuen beste gauza jarritza.
1: Ah, bale, bale. Beste gauza bat ikusi nahi zuela. Ez da beste aktibidade baten hasi zela, baiz eta. Aktibidade berdina, baina helburu desberdinarekin.
0: Hori da, kontua vale. Da, beste zehozer jarritzuela,
1: bai?
0: Eta nik enuela bukaera ikusi. Eta beste momenturen batean, ni afaria prestatzen nola edo berak bukaera ikusi zuen. Eta nik, ez dakit nola bukatzen den pelikula, eta ikusi nahi. Baina ez detena nahi, da bakarrik ikusi.
1: Bueno, bakarrik ikusten baldin badezu, ez zaitu inork ikusiko hori ikusten. Hori da, alde ona. Alde txarra, agian planteatzen dezula bizitzan zer egiten ari zaren.
0: Hori da. Ez dakat denborarik askotan nahi deten pelikula eta seriek ikusteko, eta ez det denbora xautu nahi hortan. Baino, era berian...
1: Zugere neurosi puntu hori badukazu, ez? Bahai. Gestalt... puntu hori ez, borobila iztearena.
0: Hori da.
1: Ojo, psikologia zere badakigu.
0: Dena dakigu.
1: Eta, gestalt,
0: Gestalt edo gestalt, esaten da.
1: Alemanez, gestalt, berez, eta gaztelaniaz ere gestalt, eta euskeraz gestalt, berko luke.
0: Oso
1: esango luke. Zer, bakizu, alemanez, hori, ez daula?
0: Zer da,
1: fonema.
0: Jota. Jota gogorra.
1: Jota gogorra, bai. Vale, fonema hori. Ez omen da existitzen. Edo, nahi esan diatenez, alemana oso xabe da. Eta entzute dezu, egia da, gogortasuna beste toki batetik datorla. Baina, zuen estrukeen empujenpajen hori, guk txikitan kontatzen genuen txiste... Tamalgarri hori ez da egia. Diru dienez. Hori, alemaniar bati kontatzen dio zuet, eta hau anormala, iktus bat eman dio, ala horrelakoen bat.
0: Gauzatik ingo dugu, horrengo demoraldirako aleman pixkatik hasiko dugu.
1: Detuzte, baina, bueno, bai, zeiatu gaitezke, bale.
0: Elbura jarri behar dira, bai. Udararako.
1: Ni irailea iristearekin,
0: Iritsi baina nola, ere.
1: Bueno, iristearekin...
0: Vale.
1: Iristearekin ja perspektibak hobetu egiten dira.
0: Bueno, nik agurtuko netuzke gure entzuleak.
1: Abai, ama?
0: Muxu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Ez dakik, iraian bueltatuko otegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra diren, ze ondo hitz egiten duten, trabatzen ez diren, eh?
1: Bai, ze ondo ahoskatzen duen.
0: Hori batez ere.
1: Bai. Bai, ariketak egin beharko genituzke?
0: Aurretik.
1: Bai, ze ondoren, bai, gero, baina aurretik, igual, hartu beharko genuke denboratxo bat.
0: Apur bat ahoskatzeko, bai. Eta gauzak.
1: Aixo
0: eta,
1: hortzartean sartu eta, aio, horrakor, ariketak egiteko, gero, ondo ahoskatu alizateko.
0: Bai.
1: Egingo dugu?
0: Urrengo programatik aurrera. Gure bai. Gure kompromezoa izango da.
1: Bai.
0: Irailerako...
1: Alemana jakitea, C-bat mailan.
0: Bueno.
1: Bebi.
0: A-bat.
1: Vale.
0: Eta...
1: A-bat...
0: Gehiago ahoskatzea.
1: A-bat zer da?
0: A-bat da.
1: Sektidean 0-bat ez ateratzea?
0: Hori da. Kaixo, agur, urdina, gorria, orlegia.
1: Nik pribatu nahi dut eta ezin dut. Eta hola, ez?
0: Pribatu bai.
1: Pribatu aldot, baina zer da pribatu, baina da, zer da, ez? Horrelako hori da?
0: Bai.
1: Baina alemanez.
0: Hori da bat, hori da.
1: Ba, igual badaukat. Bida, bai. Volkswagen, doakit esaten.
0: Eta ba, igual, kartofen.
1: Eta kartofen.
0: Kartofel edo kartofel?
1: Esango nuke L-ez bukatuta.
0: Abai.
1: Kartofel, esango nuke, bai.
0: Ez dakit.
1: Aposto egin nahi? Baina, kartofel frigitu batzuk aposto, ez?
0: Badakizu,
1: bai.
0: Konturatu zera, hizkuntza desenteak izkigula. Esan nahi, hizkuntza askotan hitz batzuk esaten dakigula.
1: Ah, bai.
0: Adibidez, zuk zenbat hitzetak izkizu japonesez? Azkar, esan.
1: Suzuki, Yamaha, Karat... Ah, bale, esan.
0: Markak ez direnak, mesela.
1: Ah, bale.
0: Esan, azkar. Azkar, ez da hori.
1: Arigato, ez dakit zer den?
0: Ez zenbaki bat esan behar dezu. Zenbat hitzetak izkizu?
1: Bi, iru.
0: Gero.
1: Harakiri?
0: Harakiri bat.
1: Bale, ninja?
0: Ninja.
1: Bale.
0: Espata?
1: Katana? Esto
0: Arakiri
1: Nigiri, maki eta oie, sushian piezak dira, bai?
0: Vale. Sushi?
1: Bai? Sushi? Sushi? Azkoitin esaten da bezala? Sushi?
0: Sushi?
1: Azkoitin sushi? Azpeitin sushi?
0: Barkatu, bai.
1: Barkatu. Eta loiolan, auskalo. Ba, bueno. Ingote. Ja, loiola... Kalor monastegian en baldin bada, eta zuzitxe eskatzen baldin bada.
0: Berez ezpeitin da, ba?
1: Bai, baina erdi biden.
0: Bai.
1: Iri arten, ojo.
0: Iri
1: arten. Bueno, iri. Vale. Laun gehi ez da behin. Bueno, zenbat hitz esan ditut.
0: Bost,
1: sei, igual.
0: Sosti.
1: Vale. Eta, baina noi japonieraz, vale, baina ez egit, kroazieraz ikasi genuen zuzer?
0: Kroazian.
1: Kabas blikom.
0: Oi da, kafesnea.
1: Kafesnea. Pibo.
0: Garagardoa.
1: Piba, garagardoak.
0: Hori da, dua piba.
1: Dua piba, bi garagardo. Gehio dakigu esaten? Ez. Garagardo eta kafea eskatzen besteik. Ez dakigu kroazieraz. Eta mesedez eta eskerrik asko nola esaten denera ikasi genuen, baina zeitxo astu zitzaigun, por lo que sea.
0: Jaiatizuka, mila arraultz.
1: Ebitzango batzen, baina bai, egia da. Kroazieraz. Bai, mila.
0: Zergatik dakiko hau esaten? Ba, dena ez da kontatzen antena.
1: Ez. Eta, bueno, igual erantzunik ere ez dago horrenta. Bai, baina, beste hizkuntza daten. Errusieraz.
0: Errusieraz bakarrikan espasiba.
1: Eta nastrofia.
0: Eta Yuri Gagarin.
1: Hori da. Eta laika. Eta lida na... Nola? Nola? Astu intzeto, nola da baserritarren kotxea? Lada Niva.
0: Lada.
1: Oie, Rusiara da.
0: Baina benetan.
1: Bai. Bueno, esango nuke baietz, baina bilatuko da. Lada Niva. Ez dakiz duzak kotxe dan?
0: Bai, badakitzen da. Lada Niva mitiko baina usten un prometan.
1: Bai, dala. Osa, igual historiako bigarren kotxerik itxusiena.
0: Irugarrena.
1: Fiat Multipla.
0: Kube hori.
1: Oh, japonearra. Bai, dala... Bai.
0: Bai.
1: Ola, zakit...
0: Igual Citroen bada, Citroen kube ez da.
1: Benetan?
0: Benetan.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Vale, ba, bueno, frantsesa.
0: Multipla, usta, Fiat Multipla.
1: Fiat italiarra. Eta Lada Niva, ez dala bereziki itxusia, baina...
0: Hombre, ilusión dirik ez du egit.
1: A ver, zuk marrazte baldin badezu, txikitan, bost urtekin, kotxe bat, eta esatezu, baina kotxe normala ez, mendikoa.
0: Ah, bueno, eta hori
1: da. Ah, bueno, ordu Lada Niva. Lada Niva.
0: Lada Niva.
1: Lada Niva, oen bilatengo ez, zuk, ez da ditakurreko ez,
0: Emilio? Ez, bada, petxaten egin izkuntzetan, ez que bada ah, izkuntza bat egunon, zu atzerrira zoaz, eta Portugalea edo... edo italiera baldin bazoaz, badirudi hizkuntza menperatzen dezula, zeren, bah, kazerera bezalakoa da. Eta, gero, ez da horrela.
1: Osa, zure tesia da, ez da gula gehiagire menderatzen?
0: Alak, zuk uste duzuna baino gutxiago. Ah, hau da, hitzak falta dirala beti. Bai. Baina, bueno, beti espresioren bat, zeo zer, osa, gerturatzen dira, baino gero, nigo horatzen aiz behin, logela esateko esan nion habitazion claro eskuarekin zuk on bukatzen dian
1: oi italian
0: bai
1: osando
0: claro
1: habitazion hola eskuarekin hola itemadimaesu hola gaza botatzearen keinua eginda baina
0: goraka hori da eta claro queen ditzi 15 bai hori banekin queen ditzi bai
1: nei queen ditzi esaten diate eta izaliteke 15 edo 500 ah ez hoida 500
0: kotxe
1: txikio ez la aitzorren izaliteke na ojo hor txe botatet
0: kontua da nik esan nioela receptiko bai habitazione queen ditzi eta
1: horrekin eskuarekin keinu egiten
0: per favor
1: bai hori demora
0: guzin bai bai badirudi badek ez lengu
1: tortalini
0: hola galtutan da habitazione quindici polikiago esan nio zera italieraz ez tekin asko
1: igual oso tontua zan da igual anormalutxa zan eta etzun ulertzen bere hizkuntza agian
0: edo italiar iztun berria zen ni bezala
1: hori italian
0: bai
1: hotel batean
0: zergatik ez
1: hotel batean
0: bai
1: recepzioan
0: bai
1: oda jendearekin hitz egin behar duenak italian bai. Hor italieraz
0: justu
1: justu. Hori pentsatzen zenuen zuke,
0: ez dakit, nik esan, oso da oskatu, et?
1: Habitazione.
0: Habitazione quindici.
1: Ba, ez zinargiago. Eta ez izun ulertu, anormalak.
0: Zanion, habitazione, per dormire.
1: Per dormire.
0: Eta zaten,
1: edutxare.
0: Kamara.
1: Eta zu,
0: Honek ez dakit.
1: Ez dakit, eraz, nint pute.
0: Kamara.
1: Ba, kamara. La kamara di foti, baina... Baina per dormire abitazione.
0: Oida,
1: eske. Pendici.
0: Ah. Bafanculo.
1: Anormali.
0: Bafanculo. Eske, guste, gauza gara izkigu. Ta berdina gozari erekin, esan, desayuni?
1: Babua. Zuk nola desayuni, benetan.
0: Nola esango zenuk ezuk.
1: Desayuni ez.
0: Ez, i hori plurala da. Da desayuno. Desayuno. Oida.
1: Benetan? Pentsa, ez.
0: Ez
1: baina, osea,
0: bere nunbait, ez zian ulertu.
1: Propio, itz propio izango da horretarako.
0: Bai, kolazione. Horain badakit. Baina, kolazione, gaina, keio dirudi logela, osaria, baina. Eta horrein, bai. Oain dakat, urangarin, elorrita efektua, eta da, mierda, kolazione, kamara, ah, vale.
1: Kolazione a la kamara.
0: Hori da, ez
1: Ah, vale, hor bai. Vale, kolazione, kamara a la kolazione, izan leiteke, grabatu, gelan.
0: Bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Osea, eta esatez,
0: señorita,
1: ez que hainbeste zautzen, osea, ez dakit konfiantzarik ez daukagu, eta ez, agian zan, gozaldu, oean. Vale, kamara.
0: Kamara. Kamara. Kolatzera.
1: Zemat emekin. Iru edo lau, gutxinez. Kamara.
0: Hortxe.
1: Bai, zenbat? Emma. Nei, konsonantetan giltzen dian izkuntzak flipatu eta jade. Emma. Hortak. Osea, sonoridaderik ez daukaten zer hemen edo katalana L-arekin hor ataskauta giltzen dialak eta bokalak ez daskazute horretako erabili bokalak
0: hobe da
1: eta gero eta iparralderago konsonante gehiago fijatu zea
0: bai hori egia Pippi Langstrumpf bezala esatez lezergatik lau konsonante jarraian Langstrumpf
1: nik teoria bat da gatorrekin
0: esan
1: konsonanteek berotu egiten dutelako gorputza eta bokalek oztu. Hau da, bueno, oztu baino, ez dute gehiagi berotzen. Esan edet, korputzari gehiago kostatzen zaio konsonanteak egitea, bokalak baino. Hau da, gero eta konsonante gehiago bota, gero eta berotasun gehiago, lan gehiago ematen diozu gorputzari, eta berotu egiten zea. Gero, eta iparralderago konsonante gehiago. Fijatu, Murtzia. Zenbat gradu egiten ditu udaran, Murtzian?
0: Gehiegi.
1: Gehiegi, ez da? Humedadea dana. Zenbat konsonante erabiltzen dituzte Murtzian hitz egiteko?
0: Ez da, ki.
1: Hiru esalditan bat, bi. Agian, Eta, fijatu, konsonaterik ez dut erabiltzen, apenas. Atx.
0: Enaiz inoiz egon Murtzian.
1: Murtzian ez egon? Oso polita. Oso gomenda, benetan esaten dut, eh? Oso gomendagarria. Eta jendea oso kadarra. Ematen dute beti denak. Danak porro bat erradutela etxetik atera horretik. Denek, eh? Denek.
0: Murtzia.
1: Baina, momentu honean. Osa, ez da, jendea erretzen duna eta giltzen dela, anormalduta, edo violento jartzen dela, edo nervioso, edo, ez. Momentu hori ona, dana ondo iruditzen zaizun momentu hori, oraindik goserik ez daukazuna, baina ondo zaude, eta, ke guai, osea, perfil hori?
0: Bai.
1: Bat danak, Murtzian. Danak.
0: Bale, ba, igual jungo naiz, inoiz.
1: Bueno, zuk altzen zu, nien ez bueltatuko, baina egon danago, eta oso ondo. Oso vale. Esfrutatu non. Oso antzoki polita dukate, por cierto.
0: Zindagizut, Murtziara juten ba naiz inoiz.
1: Antzoki lagun?
0: Postal bat.
1: Teatro zirko, oso polita?
0: Postal bat bidalik ez dut, Murtziatika.
1: Oi, mesedez. Bai, zuk afizioa okazo gaina postalak bidaltzeko.
0: Aixe.
1: Eta eskartzen da, eh?
0: Bai. Eta jaz dira bidaltzen postalak.
1: Ez. Bor, eta eskerrak, nik eskartzen ditut zureak, baina beste batenak ez. Esanet, ez dira, ez ere aportatzen, hemen egon gira! Eta argazki bat, 1972koa, ja, urdinduta da hola, ze, 1972tik, bertan da, denda berdinean da, ez du inork erosi eta hauka aurreko burnitxoaren, hola, eusten dituen burnitxo horren marka, eguzkiaren marka, pasai ditu 40 urte eguzkitan, eta norbaitek hartu du, eta esan du, hau txe, bera.
0: Hemen txegoen ginen atzo. Ze ondo. Bueno, atzo, iristeako, da, aurreko urtean.
1: Bai, behaiek lehenu iristen dira, diapositibak erakuste dizkizute, eta hola, eta,
0: Lehen zentu guztizun, zeren zu iristen zinean lehenago postala baino, bai. Baino gaur egun. Gaur egun egia da, bialtzezula WhatsApp bat, argazki batekin, momentu iristen da.
1: Zemuz, eta selfie bat, kaka egiten, ondartza baten. Hala, plaz, Eta listo.
0: Eta gotikan, hilabete tardira, postara
1: egiz. Egia da, epizidadeak entzen diola, ez? Bidaiari edo. Ez dio, zemuz oporretan. Ondo, bueno, badakizu, ez? Bidari dizut dena. Bale. Eta hor txegibiltzen da. Lehen, izaten zan, zer moduz oporretan? Eta, mira, proiektori aterako dut, eta euskat, 260 diapositiba ikusteko. Gaitze, ondo, Bai, eskerrak aldetu deten, ze ondo, zehartxalde ona pasako deun. Bai, jertxi persiana. Ez utzi eguzkeri pasatzen.
0: Etxean eukiko dugu orain dekan hori, oza, gura zer etxean dugu da.
1: Bai. Baina momentu hori, Jertxi persiana geldida illa mundua, ez da illa postasuna eta argia etxe honetan sartu, ze aurretik dauzkagu 2 ordu eta erdi,
0: Gure, oporretako diapositibak ikusten.
1: Diapositibak ikusten. Wow. Ulertze ez dituzun diapositiba batzuk.
0: Eta esplikatu behar dianak.
1: Bai. Eskipen, zon, gizon bat, oso majo, oso, guatzen zera, nola esaten zon, ez dakiten ez guatzen, zen majo, Eta zon duen, esaten, eske bertan egon gabe, grazia putik ez dauka. Eta egon da ere, zalantzak dauzkat. Ai, galdu eginda hori,
0: Badakizu zeinek...
1: Eskerrak.
0: Badakizu zeinek ez duen grazia asko ere? Miguel Bermejo.
1: Hori egida, bai, esaten du, bai, bakarrizketa laria dela, eta, baina, ojo, ziur nago, asko daki, gautza askotar, baina ez daki, Lada Niva, Errusiar, enpresa baten kotxea dela. Por cierto, munduko argazirik itxusiena duta.
0: Hombre, Lada Niva bat ezin da guapo atea argazik.
1: Ez, baina beste kolore baten pintatuta, deskribatuko dizuet, pixkat, kolore hori zer da. Pixkat, gaixo zaudenean eta esatezu espinaka jango jut, pixkat aberra asentatzen dudan, sabela, eta ez da zuke jegi asentatzen, eta horrelako koloreko ateratzen da, ez? Horrelako zerbait izango litzake?
0: Bai.
1: Ba, ez da? Ez dakigu berdea edo marroia den.
0: Hortxe, mugan.
1: Bueno, Errusiarrak, autopaz, Errusiar enpresaren lur orotako ibigailua da, ojo, 1967 urteaz geroztik ekoitzia da, eta ziur nago, beraztegin urte horretako baten bat dagoela.
0: Beraztegin...
1: Bai.
0: Bai. Pentsatzen nintzen berrobi, hortik anbera, eldu hain, dagozako bidean.
2: Edo hortik gora, agian.
1: Bai. Ese Martenon, Mikel Bermejotaz, bizitzaz putaideek ez daukan hortaz, ze San Martenon?
0: Galdera txo pare bat utzi dizkigu.
1: Bi galdera.
0: Bueno, itzi berri utzi dizkigu, eta nora ez tanetorri. Ba,
1: bueno, bakuk erantzuna ditugu, bai.
0: Zein da Mikel Bermejo, zergatik da Mikel Bermejo hain guapoan?
1: Ba, bila, horre erantzuna argi eta garri daukat, bere amaren gatik.
0: Bere ama bai, guapa da?
1: Ba, oso. Bere aita oso simpatikoa da, oso jatorra, Josemin maite zaitut pila bat, hori badakitzu, baina guapa zure maztea. Bai, bai, bai.
0: Orduan jaso du erantzian, bai. Amaren edertasuna eta aitaren txispa, esan genezake?
1: Bai, horreko zerbait, bai, esan genezake. Bai, eta amaren bi Felipe abizen.
0: Oh, Felipe. Bai.
1: Hori ere bai.
0: Felipe Bigarren.
1: Bueno, igual Bigarren Felipea igual da zortzigarren abizena, ez dakit.
0: Grazia indit, eh? Intzian aurgaztian.
1: Abe, kontotuz. Miguel Bermejo?
0: Bai.
1: Ba, raro da, porque ez da, inona.
0: Ez, esantzunean, eske, baino bi herrian, bi Felipe familia daude, zortziren da berroita marri bizanle, ez dira inoiz nahaztu.
1: Ez, eske, ba, oza, beste toki batzutatik etorri zian. A ber, Mikel.
0: Lekosok, ja.
1: Ez, eske, ba, guraso, ta, ja, ja, ja, bai, bai, bai.
0: Ojo, bigaren galdera badu, eh?
1: Bueno, lehenengo erantzun dago, eta ez dago demora gehiagirik, por cierto, eskatuko dugu, nahezu, abestiren bateo jarri barko dugu, ez? Programa bukatzeko, demora aldia bukatzeko. Esaten,
0: izena izan daiteke?
1: Kontutan izan da, bi minutu falta direla, agia bai.
0: Baina, ez dugu demora egik emango, azka.
1: Bueno, baina, ez dakit, aukeratu bate bat badukazu? Ala sintoniaren abestia ere jarri dezakegu, baina ez dakit gustatzen zaizun, bereziki gustatzen zaizun, ala. Bueno, despedia bezala, ze esan zuen urkok, esnoi jaunak, esan zuen sintonia egingo zigula, gino, gino, eta usteet harrapatu zuela, amu hori.
0: Urrengo demoraldian, sintonia berria eukiko dugu.
1: Bai, euki beharko genuke, esnoi jaunak bere hitzari eusten baldin badio eta erantzuten baldin badu, bai, bintzat.
0: Bale, urrengo denboraldirako, gauza berriak, zer?
1: Orduan, bukatzeko orduan, jump around,
0: bai?
1: Jump around,
0: Jump around.
1: Jump eta around, orze, salto eta arraunean.
0: Hori da airok, zer?
1: Ez da gitzaitzu dian, baina jump around da abestia. Hori jarriko genuke, agian despedida moduan edo,
0: bai.
1: Ez? Betirako, noizbait gurutzatuko da gure bizitzan, abeste hori, baina demoraldia bukatzeko. Bai, hori jarriko dugu, larrea. Bai, bai, txoi. Larra, nerviosa jartzen hasi da, lasai, badukagu haren dikan, minututxu bat edo, hori jartzeko. Lehen da bizit, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurreko zenuke, ala ez.
0: Ez.
1: Ez daizuen graziosa iruditu. Ukelelearekin jotzen espaldin badu, ez dauka graziari.
0: Grazia galtzen du, grazia galtzen du. Urrako denboral dirako, inaki, zer egingo dugu, zein da gure erronka?
1: Ba, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurri.
0: Bale, gordeko dugu.
1: Eta
0: sintonia berria eukiko dugu, eta zer gehiago?
1: Sintonia berria. Aurpegia pixkat morenogo igual.
0: Saiatuko.
1: Ipurdia zauruna, ez?
0: Bueno, hori ez da ikusiko. Principios.
1: Bueno, baina guk badakigu. Eta hori da, garrantzitsuena.
0: Hori da.
1: Saiatuko gea urrengo denboraldian onintza eta Kike ez ofenditzen, ala jendea bere kontra ez behartzen.
0: Aldatuko ditugu argazkitxo hauek.
1: Bai.
0: Beste pertsona batzuk esartuko gea.
1: Bai, jende gehiago ofendituko dugu. Baina honek jarraituko du izaten eskolako irratsaio bat.
0: Hori da, helburua.
1: Bai, bale. Ba, nergatik adoz, Eta komediatuko dugu jendea, eta torreko gea, eta agian igual, ez dakit, pastatxo batzuk, edo pikatzeko zerbait ekarriko dugu piku ez gain. Pikatzeko piku bat.
0: Piku.
1: Oh, igual pentsatuko dugu titula ere aldatzea. Ez, hori ez da aldatuko.
0: Hori sekula. Baina, saioren bat zuzenean.
1: Publikoarekin.
0: Gala bat,
1: baina gala jantzita.
0: Gala jantzita.
1: Bai, ondo jantzita, pajaritarekin eta hola, eta kaltzantzilotan.
0: Bale.
1: Bai, horrakoren bat egingo dugu. Gala txo bat, eta publikoa agian ere sartu edo genezake hemen.
0: Bai, hemen amar bi pertsona sartzen dian.
1: Bai, men atia nola ezagit zerbezatxo pare bat edo hartu pixat entonatzeko, eta jendea animatuta sartzeko, bestela garrazirik ez dira egingo, eta bueno, egingo dugu zer, negoziatik marko da hori, bai.
0: Mikelen kotxean 7 pertsona kabitzen nomen dia.
1: Eta pala bat.
0: Eta pala bat.
1: Bai. Ba, neregatik aurrea, eh? 7 pertsona, honea etorri, eskuak askatu, horretxeri, eta ondo pasatzea.
0: Txalo pixkate egiten bai. Dutela.
1: Bueno, bale, ba, badauzkagu, elburu batzuk, urrango denbora aldirako.
0: Oso ondo.
1: Ba, hori, ba, uda ona izan, eta errepikatuta entzuten ari baldin bazeate, edo ikusten ari baldin bazeate, ez dakit, demagun...
0: Abenduaren bian.
1: Bai, edo, igual, 2027an ja mundua, eta desegin danean, eta agian ez dezu euskera ere ulertu ere egiten, agian etzea gizakia ere, eta hau ikusi dezu, noiz, nunbaiten, ikusi dezu, hola, ez dakit, aderrilu arten telebista bat piztuta,
0: bai.
1: Edo irrati bat piztuta, eta gu horritz egiten, ba, behon dizula.
0: Hurra
1: den borra aldir arte.
0: Zintzo izan.
1: Eta bip tapiku,
0: bueltatuko
1: da.
0: Piztutara.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, abuztuak 26 dugu gaurkoan, asteazkena, goizeko 8ak ditugun honetan, naiz irratian informazioaren ariaren lehenengo edizioa abiatzera goaz. Agintariz beteriko ekitaldi batekin astearte honetan Iruñeko Rozalejo jauregian inauguratu dute ofizialki Nafarroako memoria eta bizikietza gune gisa. Memoria guztiek dute lekua bertan, bereziki frankismoaren biktimak erakusketa berezi batekin oinatzaizpur egunon.
2: Egunon, iraia entzule guztio, bai, memoria guztiak hemen daude Nafarroako gobernuko lehendakari orde Ana Olloren hitzek inauguratu dute ofizialki Nafarroako memoria eta bizikietza gunea.
3: Etorkizun baketsua eta bizikidetzazkoa bermatzeko.
2: Memoria integral aldarrikatu du Nafarroko gobernuak hain zuzen, frankismoaren biktimen memoriaz gain, etaren biktimen memoria eta estatua funtzionario publikoek eragindako indarkeriare aipatu dituzte bertan.
4: Parra dice no a la reinterpretación de la historia. Nos negamos a retroceder. La historia, nuestra historia, debe ser conocida con sus hechos, con sus consecuencias, para que nuestros jóvenes valoren la democracia.
1: Bestalde Ernaik irailaren 13an Donostian egingo duen mobilizazio nazionalera deitu du Bilbon fasismoaren aurkako euste horma indartzeko behar aldarrikatuta. Deialdi aste nagusiaren baitan egin dute Bizkaiko gaztegunean 100 gazte bildu ostean.
2: Unamuno plazan egindako agerraldian kapitalismoaren krisiak eta eskuin muturaren gorakadak markaturiko testuinguruaren aurrean fasismoaren kontrako euste horma indartzeko behar aldarrikatu du gazte antolakundeak.
5: Gaur 100 gazte batu gara Bilbon Bizkaiko gaztegunaren testuinguruan, garai naziak bizi ditugu, olatu arrasanaren horazko joera nabarmena da, eta testuinguru horretan fasismoak sarri errezagoa du gizartean, Euskal Herrian euste horma indartzu bat eraiki izan badugu ere, hamarkadetako lanari esker, lanean jarraitzea dago.
1: Eta Bilboko aste nagusiaren erdira iritsi da gaurkoan abuztuaren 26an, erraldoi eta buru handiek aur jarduere, kontzertuek, kirolak eta kultura eskaintzak jai giroz beteko dituzte kaleak goizetik gauera. Baina aldi berean Bilboko udaltzaingoak 8 pertsona atxilotu ditu asteleheneko 7etatik astearteko 7etara, horietako 4 ebasketagatik izan dira.
2: Jomare Burtu Bilboko alkateak aurtengo datua pasadan ediziokoa baino hobea direla esan du EITB-ko mikrofonetan, baina oraindik aurretik lan asko dagoela egiteko.
6: Horrek esan nahi du, bueno, gauzak ondo doazela, tendentzia apurka-apurka hobetzen ari da, baina, bueno, prudentziaz, zuhurtziaz esaten dugu hau, ze, bueno, oraindik asko falta da.
1: Eta Pasaiako eta Lezoko alkateek pasaden abuztuaren 21an gertatutako sutaren inguruko nondik norakoak argitzeko informazioa eskatu diete eskumenak dituzten administrazio guztiei, gogoratu dute ez dela gertakari isolatua eta 2018an ere sute izan zela portuan.
2: Bi udalek administrazio ezberdinik gertaturiko argitzeko eskatu diete eta beraien eskuetan dagoen informazio emateko beharrezko neurriak bultzatzeko.
1: Eta nazioartean kongresuko lehen ageraldian Margarita Robles Espainiako defentsa ministroak autokritika egin du zutan dagoen PP-ren aurrean. Aldi berean Fernando Grande Marlaska barne ministroak kontraesanetan jarri du Robles CNI-ren rola dela eta.
2: Margarita Robles defentsa ministroak jarri du martxan atzokoan hasi zen 7 ministroen txanda hori.
7: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. Estamos con ellos y sufrimos con ellos. Su angustia es también nuestra angustia.
2: Bien bitartean Fernando Grande Marlaska barne ministroak esan du ez zela egon uztailaren 30ean migratzaileen jarrera jendetsua begiztatzen zuen txostenik, ez da CNI-ren partetik jarrepenik ere.
8: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Pero yo quisiera hablar un poco del sentido común y no es poner en tela juicio, vuelvo a decir, las dos premisas. Tenemos unos...
1: Eta kiroletan berriz, asteazken honetan, Chelsearen kontrako norgehiagoka jokatuko dute Izardunen ligako aurre kanporaketan Realeko neskek. 8ak laurden gutxetan hasiko da partidua eta Donostiarrek gozatu eta datoren astean etxean kanporaketari errematea jartzeko asmotan joan dira.
9: Bueno, egia esan ilusioa ez da, ikusten taldea gogotsu, bueno, partio espezial bada, bidaiare espeziala izan da, nik uste garrantzitsua dela, bueno, ba, bizitzen ari gauren bezala bizitzea, zerbait desberdina da, eta bueno, ba, taldea gogotsu dator, espero dugu, ba, bueno, bihar partida borobila egitea, maitza ona izatea eta bueno dena etxean erabakitzea.
0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari begira jarriko gara orain, errepidei begira, Oñatzaizpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
2: Bueno, arreta puntu nagusi bakarra momentu honetan, Gasteiz parean Bilurako noranzkoan N-122an istripu bat izan baita.
1: Ba, kontuz puntu horretan, behin hau esan da, guraldearen setasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
10: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goimailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goimailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hala ere probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Goizean, egoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarretuko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isuri aldean barne aldean eta eki aldean, eta herriberan.
1: Larraitz Otazu Teknikan Abuztuak 26 da asteazkena.
0: Informazioaren aria naiz irratian.
11: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
12: Bai, bai, Alkainen!
13: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Eta hasiko gara informazioarekin, hasiko gara esanez agintariz beteriko ekitaldi batekin astearte honetan Iruñeko Rozalejo Jauregian inauguratu dutela ofizialki Nafarroako memoria eta bizikietza gune gisa. Memoria guztiek dutelekoa bertan bereziki frankismoaren biktimenak erakusketa berezi batekin Itxaso León.
14: Memoria guztiak hemen daude. Nafarroako gobernuko lehendakari orde Ana Olloren hitzekin inauguratu dute ofizialki astearte honetan Nafarroako memoria eta bizikietza gunea.
3: Etorkizun baketsua eta bizikidetaskoa bermatzeko.
14: Memoria integral aldarrikatu du Nafarroako gobernuak, izan ere frankismoaren biktimen memoriaz gain etaren biktimen memoria eta estatuak funtzionario publikoek eragindako indarkeria ere aipatu dituzte.
4: Parra dice no a la reinterpretación de la historia. Nos negamos a retroceder. La historia, nuestra historia, debe ser conocida con sus hechos, con sus consecuencias, para que nuestros jóvenes valoren la democracia.
14: Ekitaldia egiten ari ziren bitartean, kanpoan elkarte memorialistetako hainbat lagunek pankarta bat zabaldu dute eroriak eraitsi orain zioena. 18. mendeko eraikin barroko zahar berritua, tartean Marabillasek gaztetxeare izandakoa, erabilera anitzeko eraikin bihurtu da. Bigarren solairuan liburutegi espezializatu bat dago, liburukiz betetako apalekin, komikiak barne, Nafarroak azken 80 urteotan jasan dituen indarkeriekin lotuta. Lehen solairuan inaugurazio honetarako propio sortutako erakusketa bat dago, objektuen memoria izenekoa. Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Memoriaren Nafarroako Institutuak elkarlanean antolatu dute eta markada batean zehar estatu kolpe frankistak utzitako 300 ingurutan egindako prospekzio eta desobiratzen bidez agertutako objektuak erakusten ditu. Baina memoria desberdinak jasotzen jasotzeaz gain, Rozalejo elkarbizitzarako espazio ere bada eta hori ere islatzen da bigarren erakusketa batean. Erakusketa hori 0 solairuan dago eta 18 argazkilariren lana jasotzen du. Munduko toki askotako aurrak eskolara nola joaten diren azaltzen duten 30 irudirekin. Hauek dira oraingo zeraikinak hartzen dituen bi erakusketak. Asteazken honetan bisitatu ahal izango dira sarrera libreko jardunaldi batean, aretoa bete arte goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera eta arratsaldeko 5:00 iluntzeko 8:00. Espazio horretan administrazio lana ere egiten denez, hala nola biktimen eskaerei eta haien funtsak kontsultatzera joaten diren adituei erantzutea, bairailaren batetik aurrera Rozalejora egingo diren bisitak aldez aurretik izena emateko sistema baten bidez antolatuko dira.
1: Eta Iruñean jarraitu Iruñeko udalbatzak Tindufeko errefuxiatuen kanpaletukoetako 10-12 urte bitarteko 31 adingaberi harrera egin die aste arte honetan Nafarrako Sahararen lagunen elkartearen oporrak bakean programari esker herrialdean daudenei. Harrera aretoa izan dira Garbine Bueno Iruñeko lehen alkateordea eta udalbatzako kideak udalak jakinarazi duenez. Aurrekin batera Jose Ochoa aipatu elkarteko presidentea, Karol García elkarteko oporrak bakean programaren arduraduna eta Hamdi Aouamar Ahmed eta Mohamed Abdali Iragani Saharar ordezkariak ere izan dira. Bizitaren oroigarri gisa adingabek motxilak jaso dituzte kamisetekin, erraldoi eta buranen konpartsaren marrazkiekin eta eskola materialarekin.
0: Informazioaren aria.
1: Eta gai ezaldatuta Ernaik irailaren 13an Donostian egingo duen mobilizazio nazionalera deitu du Bilbon fasismoaren aurkako euste horma indartzeko behar aldarrikatuta. Deialdi Aztenagusiaren baitan egin dute Bizkaiko gaztegunean 100 gazte bildu ostean. Unamuno plazan egindako agerraldian kapitalismoaren krisiak eta eskuin muturaren gorakadak markatutako testuinguruaren aurrean fasismoaren aurkako euste horma indartzeko beharra nabarmendu du gazte antolakundeak.
5: Gaur 100 gazte batu gara Bilbon Bizkaiko gaztegunaren testuinguruan. Garainaziak bizi ditugu, olatu erreakzionaren horazko fuera nabarmena da, eta testuinguru horretan fasismoak sarri errezagoa du gizartean. Euskal Herrian euste horma indartzu bat eraiki izan badugu ere, hamarkadetako lanari esker, lanean jarraitzea dagokigu.
1: Ernairen arabera geroz eta prekarizatuagoa den testu inguruak atxekabe eta zinegon handitzen ditu herritarren artean eta horrek sistema kapitalistarekiko desak txikimendua eta potentzial eraldatzailea sortzen ditu, baina krisiaren aurrean ideia ultraeskuindarrek gora egiten dutela nabarmendu dute gazte antolakundeko kideek.
12: Ordea, potentzial eraldatzaile hau prozesu askatzaileetan gorpustu beharrean, sistema kapitalistaren parametroetan kokatzeko olatu erreakzionario bat dago martxan. Sistema kapitalistaren oinarrizko printzipioak ez mugiarazteko, gizarte ultraeskuineko ideiak edatzen dituen olatu erreakzionarioa hain zuzen.
1: Fasismoak egun oso bizirik jarraitzen duela salatu dute eta Euskal Herriaren kasuan gogora ekarri dituzte munduko futbol txapelketaren arira izandako liskarrak.
5: Fasismoak lurralde eta testuinguru konkretuetan forma ezberdin bat hartzen du. Euskal Herrian kasu, espainolismo atzerakoi eta frantzar jakobinismoarena. Ez aldugu hori ikusi gizonen futboleko kopako mundialean, edota falangea bezalako talde atzerakoiek gure herrian egiten dituzten ekitaldietan.
1: Euskal Herrian pairatzen den zapalkuntzaren atzean, fasismoaren aurrean planto egiten duen eredu baten aldeko apustua egiten dagoelako dela nabarmendu dute.
5: Egunerokotasunean zapalkuntzari bizi izan badugu, Euskal Herriak fasismoaren aurrean kontrajarria den proiektu integral eta emantzipatzaioak eskaintzen duelako bada. Euskal Herria aske, sozialista eta feministarena.
1: Horregatik, guztiagatik, datorren irailaren 13an Donostian egingo den mobilizazio nazionalean parte hartzeko deia luzatu du Ernaik fasismoaren aurrean euste horma indartzeko xedearekin.
0: Informazioaren aria.
1: Eta nazioarteko kontuetan sartuko gara, izan ere Kongresuko lehen agerraldian Margarita Robles Espainiako Defentsa Ministroak autokritika egindu zutan dagoen PPren aurrean, aldi berean Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak kontraesanean jarri du Robles CNIren rola dela eta.
2: Ikusmin handia zegoen gobernuko ministro bat diputatuen Espainiako Kongresuan lehen aldiz agertu behar zuelako Zeutako krisia gertatu eta hiru astera eta senatura joateri uko egin ondotikan Alderdi Popularra gehiengoa baitu. Azkenan Margarita Robles defentsa ministroa jarri zuen atzokoan zazpi ministroen txandaren martxa. Azteko defentsa ministroak Itxasoan eta Mugan izandako biktimak gogoratu ditu eta jarraian barkamena eskatu die ahanztura sentitu duten herritarrekiko.
7: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados. Estamos con ellos y sufrimos con ellos. Su angustia es también nuestra angustia porque somos, ante todo, seres humanos.
2: Ondoren defentsa ministroak Espainiar estatuak Afrikan dituen enklabe hauek Espainiaren parte direla adierazi du.
7: Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
2: Eta bestetik Roblesek zenik Espainiako inteligentzia zerbitzua mugan bizitakoaren berri zuela esan zuen eta kontrara Fernando Grande Marlaskak lau orduko agerraldian esan du Gar Marlaskak baitzegoela ustailaren 30ean migranteen sarrera jendetsu hori begiztatzen zuen txostenik ez da jarraipenik CNIaren partetik.
8: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Pero yo quisiera hablar un poco del sentido común y no es poner en tela juicio, vuelvo a decir, las dos premisas. Tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido que en este caso han actuado perfectamente.
2: Bueno, eta bestalde Espainiako ministroen kontseilu jakitera eman du krisia gertatu eta hilabetera hartu duela gobernuak Zeutako aginte bakarra ezartzeko erabakia eta Ángel Torres lurralde politikako ministroa arderatuko dela hortaz. Torresek bere jakinarazi duenez, modu irregularrean sartu ziren migratzaileak izultzea izango da lehentasuna beti ere giz eskubideak errespetatuz.
1: Eta bestalde Espainiako arrazakeriaren eta xenofobiaren behatokiak uztailaren 30ean eta 31ean 9.580 gorroto mezu atzeman zituen sare sozialetan, Zeutan 80.000 pertsona migratzaile inguru sartu zirela eta. Gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio ministerioaren arabera, migrazio krisiari lotutako gorroto mezuen goratze horrek, saretan egindako argitalpen diskriminatzaileen gorakada bultzatu duztailean, 57.406 edukiren, ekaineko 40.800 edukiren aldean. Hileko buletinak nabarmentzen duenez, Afrika iparraldetik etorritako pertsonak dira oraindik uztailean sare sozialetan atzemandako gorroto diskur txoen xede talde nagusia aztertutako edukien 168 biltzen baitituzte. Bestalde, emigratzaileen kategoria generikoari zuzendutako mezuak monitorizatutako mezu guztien 119 izan ziren. Musulmanei buruzkoak baina pixka bat gehiago. Detektatutako edukien 116 suposatzen dute azken hoiek aurreko hilean baina 5 puntu gehiago. Afroondorengoei eta latinoamerikarrei zuzendutako gorroto mezuak 110 eta 107koak izan ziren urrenez urren.
0: Informazioaren aria.
1: Eta nola ez, Bilboko aste nagusia aipatu behar dugu izan ere erdira iritsi da gaur abuztuaren 26an. Erraldoi eta buru handiek aur jarduere, kontzertuek, kirolak eta kultur eskaintzak jai giroz beteko dituzte kalea goizetik gauera.
2: Areatzak eta aldezarrak biltzen dute jarduera gehien, txosnek, musika, gastronomia eta bestelako ekitaldiak eskainiko dituzte hirian banaturiko agertokietako emanaldiekin batera. Gaurko orde ikuskizun sektoreko teknikarien greba baldintzaturikoa da. Egitaraguak, bertsolariak, antzerkia, dantza eta kirol erakustaldiak ere jasotzen ditu, gaueko eta 10:30 su artifizialetan milaka lagun elkartuko dira beste behin. Aste nagusiak igandera arte jarraituko du, orduan Mari Jaiaren agurrerekin amaituko direlako aurtengoak.
1: Baina bestalde Bilboko udaltzaingoak 8 pertsona atxilotu ditu asteleneko 7:00 astearteko 7:00, horietako 4 ebasketagatik izan dira. Testuinguru horretan 7 atxiloketa jai eremuan bertan izan dira eta beste bat eremu horretatik kanpo. Gainera agenteek baimenik gabeko 45 kilo janari konfiskatu dituzte azken orduetan. Udaleko iturriek jakitera mandutenez, jai eremuan 4 pertsona atxilotu dituzte ebasketagatik, 2 iruzurragatik, 3. baten banku txartelarekin erosketak egin ostean eta 7. bat erresistentziagatik. Jai mutik kanpo pertsona bat atxilotu dute epailearen aginduz. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak aurtengo datuak pasaden ediziokoak baina hobeak direla nabarmendu du ETB-ko mikrofonetan, baina oraindik aurretik lan asko dagoela azpimarratu du.
6: Horrek esan nahi du, bueno, gauzak ondo doazela, tendentzia apurka-apurka hobetzen ari da, baina, bueno, prudentziaz, zuhurtziaz esaten dugu hau, ze, bueno, oraindik asko falta da.
1: Eta astelenetik astearterako gaua izan da Bilboko aste nagusian genero indarkeriagatik atxiloketarik izan ezten lehena. Lehenengo bietan hiru atxiloketa eta atxiloketa bat gertatu ziren urren ez urren udalaren eguneroko partearen arabera, baina ez dira egitate zehatzak zehaztu. Larumatetik iganderako gauean bi atxiloketa izan ziren ukituengatik, horietako bat Txosnetan eta bestea Euskotrenen geltokian eta hirugarren bat generikoki genero indarkeria gisa kalifikatua. Igandetik astelenerako gauean beste atxiloketa bat izan zen arrazoi berberagatik. Konpartsak eta udala elkarlanean arituko dira aurten ere, besteak beste 24 orduko telefono bidezko arreta eta gune klabetan puntu moreak eskaintzen. Eta Bilbotik aterata, baina sexu erasoetan 40 urteko gizon bat atxilotu dute Irungo prostituzio etxe batean 27 urteko emakume bat egindako sexu eraso batean ustez parte hartzeagatik.
2: Astelen arratsaldean prostituzio etxeko alarma zentralak alerta seinale jaso zuen eta polizia bertara joan zen Lakuako segurtasun saila dioenez. Irungo udaltzengoa eta ertzaintza joan ziren zehazki gizon batek emakume bati sexu eraso egiten ari ziola eta gertakari lekutik alde egitea eragotzi ziola jakin arazi zieten ondoren. Biktima laguntzera joan zen, 24 urteko emakume bati, saietxean ere jo egin zion egileak. Informazio horren aurrean Irungo polizia agentek atxilotu egin zuten, 12.000 euro eskudirutan zera matzala ikusi zuten, sexu erasoa legez kanpoko atxiloketa eta lesioak egotzi dizkiote. Atxilotua komisari eraman zuten eta beharrezko eginbideak amaituta epailearen eskutziko dute.
1: Eta bestalde udaltzaingoak 38 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen genero indarkeriako delitu bat egotzita bikotekidearekin borrokan aritzeagatik. Atxiloketa astelenean izan zen iluntzeko 8ak aldera, aldezarrean herritarren segurtasunerako lanak egiten ari zen patrulla batek abisua jaso zuen bikote bat eztabaida handia izaten ari zelako etxe bizitza batean. Etxe bizitzara iritsi zirenean agenteek borrokarekin bateragarriak ziren zantzuak ikusi zituzten. Hori ikusita gizon atxilotu zuten genero indarkeriako ustezko delitu bat egotzita udal jakinarazi duenez.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta bestalde, Ane Lindane umoregilaren aurkako ofentsiba ultrakatolikoa EHZ eta jaialdean egindako performance baten ondorioz epaiketara iritsi da eta ez Ipar Euskal Herrian Bilbon baizik. Abokatu kristauek adierazi dute eskarnioagatik epaituko dutela Itxaso León.
14: Justizia sailak Ane Lindaneren aurkako ahozko epaiketa hasteko agindua eman du. Ustez eskarnio delitu bat egotzita. Abokatu kristauek salaketa jarri zioten eliza batean gurutziltzatze batekin masturbatzeko itxurak egiteagatik. Hala jakinarazi du ohar baten bidez elkarte ultrakatoliko horrek. Salatutako gertakariak 2025ko ekainaren 29an izan ziren arberatzen Euskal Herria zuzenean jaialdian eta abokatu kristauek Espainiako auzitegietara eraman zituzten orduan. Ane Lindane oso argia izan zen bere balorazioan joan den abenduan epaitegira inputatu gisa deklaratzera joan zenean eta bere errugabetasuna adierazi zuen. Salaketa hau ez dela sentimendu erlijiosoen kontua esan zuen adierazpen askatasun eta arte sorkuntzarako askatasunaren aurkako eraso faxista baizik eta oso garrantzi politiko handia duela. Orain dozenaka pertsonak babestuko dute Bilboko epaitegian. Naiz egindako elkarrizketa batean jasaten ari zen indarkeria erakusten duen elizaren botere azpimarratu zuen. Abokatu kristauak oso pozik daude epailaren erabakiarekin argudiatu dute jarduketa zabaltzea erabakigarria izan dela Espainiako estatuan gertakariak jazarri daitezen.
1: Eta bestalde, Pasaiako eta Lezoko alkateek pasaden abuztuan

0: txatarre pila batek su hartu zuen eta ordukoan ere kezutabe handia sortu zen inguruko herritarrek baleioak eta ateak itxi behar izan zituzten. Argitu nahi duten beste gai bada aurreko gertakaritatik zer ikasi den eta ordutik zein neurri gehigarri hartu diren prebentzioaren eta herritarren babesaren alorrean.
1: Eta besta de Labe Karabako Metaleko Intersindikala deitu du dioenez, den negoziazioa erabateko blokioan dagoenean, sektore osoaren indarra beharrezkoa delako, Itxaso León.
2: Sindikatuak Karabako Metaleko mai negoziatzailea osatzen duten gainontzeko sindikatuei deialdia zabaldu die irailean zehar batu eta elkarlanerako aukerak dauden arakatzeko. Ohar batean azaldu duenez, maila osatu eta lehen bileran sindikatuek bere plataformak aurkeztu zituzten, bakoitzak bere irakurketatik eta bere helburuetatik, horrela urrengo bileran martxoan SEA patronalak bere proposamen aurkeztu zuen eskubide galera larriak proposatzen dituena salatu dutenez. Dioenez, ez dago KPIa bermerik eta erosa almena ez da bermatzen, ez dago jardunaldi itxierarik, malgutasuna 100 ordutik 249 ordura pasatzea proposatzen da, aldi baterako ezintasun arrundetan dagoen osagarria ez da agertzen, aldi baterako ezintasun laboraletan estaldura 545 egunera mugatzen da, eta eskubide sindikaletan atzera pausuak ematen dira delegatu sindikala izendatzeko aukerak mugatuz. Gerora patronalako bekuntza bezala saldu nahi izan du malgutasuna 160 ordura pasatzea indarrean dagoena baino 60 gehiago eta laneko ABEN okertzea atzera botatzea sindikatuak gaineratu duenez. Eta gogoratu du labek hasieratik esan zuela negoziazio berriaren oinarria azken akordioa izan behar zela eta inola ere etzuela onartuko baldintza okerragoetatik abiatzea. Laben esanetan negoziazioaren arrakasta sektoreak duen mobilizatzeko gaitasunaren araberakoa izango da, horregatik iazko udaberritik hasi zen delegatuen asanbladak egiten aldarriak kalera eramaten elkarretaratzeak eta informazioak enpresetan banatzen eta bar. Azken amaiatzean zehar eginiko ekimena izan zen. Searen zuzendaritzan dauden metaleko enpresak seinalatu zituzten blokeoaren erantzule gisa patronalarekin batera. Dena den sindikatuak uste du presioan salto bat eman behar dela eta badela garaia sindikatu ezberdinak batzeko. Sektorearen indarra langileen batasunean dagoela eta hori lortzera bidean lehen urratsa mahaian ordezkaritza duten sindikatuak ados jartzea dela uste dute.
1: Eta bestalde, trafiko zuzendaritza nagusiaren zirkulazio errealgalamendu orokor berria urriaren batean sartuko da indarrean eta horren eguneratzeak besteak beste motozikleten erabiltzaileen jantzkera aldatzea ekarriko du. Txakletak edo sandaliak erabiltzea debekatuta egongo da eta babes eskularruak erabili beharko dira zirkulatzeko. Hala ere, motorgidariek urtebeteko luzapena izango dute beren osagarriak behar bezala homologatuta daudela ziurtatzeko, izan ere artikulu horiek derrigortasuna 2027ko urriaren batean sartuko dira indarrean eta kaskoak bezala data horretatik aurrera babes eskularru guztiak homologatu beharko dira beti. Eta bestalde uda honetan Europan izandako 4 bolade gutxienez 35.000 gehiegizko heriotza eragin dituzte. Behimeineko datua da kontinentearen erdia eta buztaren zati bat baina ez baititu hartzen, beraz azken kopurua handiago izango dela aurreikusten dute. Alemania izanda heriotza gehien 14.000tik gora izan ditu. Ekainaren 22-28ra bitarteko astean bakarrik beroarekin lotutako 9.600 heriotza zenbatu zituzten aurreko errekorrak gaindituz. Espainiako estatuan maiatzetik 4.947 heriotza egotzi dizkiote beroari. Dagoeneko 2022ko marka gainditu du eta urtengoa inoizko urterik hilgarriena bihurtu da. Frantziako estatuan berriz 7.300 gehiegizko heriotza zenbatu dituzte maiatzaren amaieratik uztailaren 22 arte.
3: Informazioaren aria.
1: Eta nazioartera joko dugu orain, esan ez duela bilabete Venezuelan izandako lurrikara suntsitzailetatik bilabetera 6.509 pertsona hil direla jakinarazi duela Delcy Rodríguezen gobernuak. Presidenteak astelen honetan adierazi duenez, hondakinen 128 erretiratu dute.
0: Parlamentuko presidente den Jorge Rodríguezek esan duenez, 426.700 pertsona hartatu dituzte ospitaletan abuztuaren 17ko balantzerekin konparatuz 140.000 gehiago. Bien bitartean entregatutako etxebizitzak 325 dira eta ikuskaturiko babizitegiak berriz 60.000. Haietatik 11.000 etxe edo eraikinak arrisku handiko kaltea dituzte.
4: Adjudicaremos más de 4.000 viviendas antes de finalizar el año y así continuar hasta que cada familia afectada tenga una solución. Nadie se quedará sin nuestro abrazo y sin nuestra atención.
0: Lurrikara gertatu eta bi hilabete

0: Tera, 6 mila tona ondakin jaso dituzte, Delcy Rodríguez presidenteren anaia den diputatuaren arabera. Erreskate taldek lanean jarraitzen dute.
1: Y nosotros vamos a bajar hoy a hacer una entrega, una logística, ya que hoy se está cumpliendo los 2 meses, vamos a entregar una logística para allá y seguimos. No voy a cerrar las operaciones, ya que me mantengo como jefe de operaciones de esta institución y del grupo. Lo he dicho que no voy a cerrar las operaciones. Podremos bajar un día, hoy no bajamos, pero seguimos ayudando. Cada vez que podamos, vamos a poner el granito de arena, a seguir ayudando hasta que veamos que se pueda estabilizar.
0: Rodríguez Eberak esan duenez, dagoeneko hondakinen 128 kendu dituzte, ekainaren 24an izandako lurrikarek kalteturiko eremuan. Adituek eta Rodríguezen gobernua berak uste dute, hondakina kentzeko prozesua urtebete atzeratu daitekeela.
2: Con el plan despeje digno y seguro, estamos trabajando con equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de las Naciones Unidas, junto con otros mecanismos de cooperación internacional. Ya hemos retirado con absoluto resguardo de la naturaleza el 28% de los escombros en las zonas afectadas, alrededor de 580.000 toneladas.
0: Bestalde, berretsi du zerbitzu publikoak hobetzeko lana ez dela lurrikararekin hasi eta ez dela berreraikuntzarekin amaituko.
2: Tenemos un plan nacional para mejorar de manera progresiva la electricidad, el agua, la salud, las escuelas, el hábitat, la vialidad y los servicios que forman parte de la vida diaria de los venezolanos.
3: Eta 2025ko abuztuaren 25 Israelek gauzatutako bombardaketa bikoitz batek 5 kazetari hil zituen Gazako Nasser ospitalean. Zalantzarik gabe, erasoaren helburua kazetari gazatarrak izan ziren, genozidioaren begiak munduaren aurrean eta Israelek nazioarteko edabidentzat eta 37 gobernuzkapoko erakundeko langileentzat itxita duen zerrenda batean. Eta bestalde, Txinako gobernuak ohartarazi du neurriak hartuko dituela Estatu Batuakek Iranekin dituen harreman ekonomikoen gatik Txinako enpresa edo bankuei zigorrak ezartzen badizkiete. Pekinek bere eskubide eta interes legitimoak defendatuko dituela adierazi du. Donald Trumpen gobernuak Iran ekonomiko kisolatzeko paria ekonomiko operazio jarri zuen martxan atzo. Washingtonek ondorio ekonomiko handiekin mehatxatu ditute erani laguntza ekonomikoak eskaintzen dizkioten herrialde enpresa eta finantza erakundeak. Operazioaren eraginkortasuna Txinaren jarreraren menpe dago neurri handi batean. Pekinek Irango petroleo esportazioaren 80% inguru erosten du eta herrialdearen diruzarreren inturri nagusetako bat mermatzen dio. Txinako atzerri ministerioaren arabera, petroleo erosketen edo diru transferentziei zigorrak ezartzea, egoera are gehiago larriagotuko luke. Estatu Batuakek bestalde Txinaren erantzun komertziala saihestu nahi dute, bereziki mineral estrategikoen esportazioetan. Irango ekonomia ahulduta dago hamarkadetako zigorren ondorioz, inflazia 166 igo da, eta realaren balioa berantz doa. Mokhtaba Jamenei Irango buruzagi gorena kaleratzea saihesteko eta kanpo mendekotasuna murriztuko duen erresistentziaren ekonomia indartzeko eskatu dieten enpresei.
4: Kirol aria naiz irratian.
3: Eta kiroletan aipatuko dugu Tadej Pogačar nagusi izan dela Espainiako bueltaren laugarren etapan, bakarrik iritsi da helmugara Andorrako errepidetan erakustaldia eman ondoren. Horrela, astearteko etapak lasterketako lehen alde handia utzi du. Andorra labeian hasi eta amaitu den 104,8 kilometroko ibilbidean, garaipenak esloveniarrari lidertza indartzeko aukera eman dio eta sailkapen nagusian alde handiak markatzen hasi da.
0: Hala da bai, badirudi Tadej Pogačarrek ez duela mugarik eta kolarada de Beixalaseko igoeran jozuen atzokoan erasoa helmugarako 50 kilometroren faltan eta lasterketa erabakita utzi du. Ueko txirrindulariak erasoa jo eta aurkariek murriztu ezin izan zuten aldea zabaltzea lortu zuen. Mugimendu hori esker bakarrik egin du etaparen zati erabakigarriena eta atzetik zetorren taldeari 2:55 tartea ateratzen da Andorra la Beiara. Atzetik Jarno Widar eta Felix Gol izan dira liderrak ezarritako erritmoa ondoen eutxi duten txirrendulariak, etapako bigarren eta hirugarren postuetan sartu baitira. Garaipen honekin, Pogačar bere bigarren garaipen eskuratu da urtengo bueltan, eta gainera, lidertza sendotu du 3:21 ateratzen dizki orain, Primoz Roglici eta 3:22 Enric Masi. Azkenik esan iraia, kasu honetan, bueno, gaurko partiduari begira ere bagaudela, dakizuen ez txapeldunen ligako aurre kanporaketako partido baitu realizatzen, Realak Chelsearen aurka kanpoan han jokatuko du, ba, 8ak laurden gutxiagotan, eta espero dute gaurkoan lanak ongi eginda datorren astean, irailaren 2an, Donostian jokatuko duten partida, itzulerako partidarako, ba, gauzak aukerak zabalik izatea. Nerea Eizagirre, Realeko kapitaina.
5: Bueno, egia esan ilusioa, ez da, ikusten de taldea gogotxu, bueno, partio espezial bada, bidaiare espeziala izan da, nik uste garrantzitsua dela, bueno, ba, bizitzen ari gabenen bezala bizitzea, zerbait desberdina da, eta, bueno, ba, taldea gogotxu dator, espero dugu, ba, bueno, bihar partia borobila egitea, emaitza ona izatea, eta, bueno, dena etxean erabakitzea.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Goizeko 8ak eta 35 diren honetan Garako editorialari une bat eskainiko diogu eta gaurkoan honela dio. Memoria inklusiboak pluralean idazten dira. Iruñeko Rosalejo jauregiak urte askotan abandonatua, gaztetxea gutxi batzuetan ateak ireki zituen atzo erabat birmoldatua. Aurreratzean Nabarreria plazan dagoen 18. mendeko eraikin barrokonek Nafarroko Memoria eta Bizikidetza gune eta Nafarroko Memoriaren Institutuaren egoitza hartuko ditu. Leku balioan iztuna eta hibridoa izango da eta bertan erakusketak eta erakundearen eguneroko lana egongo dira, biktimei arreta emango zaie eta historialari eta ikertzaileen lana erraztuko da, institutuaren dokumentu funtso paroa eskuratu ahal izateko. Ana Oio Nafarroko lehendakari ordeak esaldi batean laburbildu nahi izan zuen lekuaren espiritua. Memoria guztiak hemen daude. Maria Txibite lehendakariak berak sakondu zuen definizio hori eta azken urteotan herrialdeak memoriaren arloan egin duen ibilbidearen norainokoa azaldu zuen. Nafarroak motivazio politikoko indarkeria desberdinak jasan ditu eta beharrezkoa da indarkeria hoiek bizi izan zituztenek ezagutzea. Eta frankismoaren, etaren eta estatuaren biktimak aipatu zituen, biktima batzuk besten aurretik ez jartzen ikastea eta horiek guztien eskubideak eta mina aitortzea da Nafarroa memoria inklusibo baterantz egiten ari den ibilbidearen gakoetako bat, oraindik amaitu gabe dagoena eta pluralean bakarrik uztar daitekena. Izan ere asmoa ez da oroimen monolitiko bakar bat eraikitzea edo dauden lekuan alferrikako alegin egitea, baizik eta esperientziak onartzea, ezagutzea eta haien arteko elkarrizketak eraikitzen saiatzea, herri honetan erregistratutako motivazio politikoko indarkeria ez errepikatzeko printzipio albidetuko duen kontzientzia kolektiboa bilatuz. Nafarroko esperientzia naiz eta amaitu gabe eta akastuna izan, ziuraski Gasteizko memorialerekin kontrastatzen da bere asmoa izenik adierazten baitu. Biek ala biek memoria ulertzeko bi modu erabat ezberdin erakusten dituzte lubaki edo zubi gisa, gatazkaren jarraipen gisa edo etorkizuneko konponbide hipotetiko baterako ekarpen gisa. Iruñeko memoria guneak laburbilduz gauzak egiteko beste modu bat dagoela erakusten du. Eta behin editorialari erreparatuta Euskal Herriko egunkarien azali begira jarriko gara, Oinaza Aizpuru zer diote gaurko azalek?
1: Bueno, garatik hasiko gara etxetik eta bertako portadako titularra hundian, beroan dian Europak gutxienez urte honetan 35.000 lagun hil direla eta gehiago izan daitezkela ere ohartarazi du eta hortara ohitu beharko garela zoritxarrez. Argazkian oraintxe aipatu duzuna, Rosalejo Jauregian atzo Nafarroko memoria espazio moduan egindako inaugurazioa Maria Txibite gobernuko ordezkariak han zirela. Eta argazki bera dakarte bai berriak eta baita ere Diario de Noticias de Navarra. Berrian hain zuzen titularra ere horri eskaintzen dio memoriaren eta bizikietzaren gune berria Nafarroan aipatuz. Deian berriz azalean Marlaska eta Roblesek zeneik Zeutan egin behar duenaren inguruan desberdintasunak agertu dituztela. Deiak ez ezik horixe ere badakar El Correo bere titular nagusian desberdintasun horiek nabarmenduz Marlaska eta Roblesen artean. Argazkian berriz Deian Bilboko aste nagusi ere eskainita biztan denez, hiru argazki montaje moduko bat egina hondakinen kamioikoak irribarrez aulkia jartzen beste batean eta hirugarren bat umeekin ari dela lanean. Notizias de Gipuzkoan berriz, migranten erregularizazioari esker, 4.000 ekoiztaile, ekotizatzaile, baino gehiago daudela Gipuzkoan dio titular nagusiak, eta argazkien berriz Donostian aiete easorekin elkartzeko egiten ari diren igogailu futuristaren argazkia. Oso urrutitik ikusiko den zerbait eta oso deigarria dena. Azkenik esan Ireia, Notizias de Navarrak eta Diario Navarrak aurkoan titular bera dakatela, bertan dirudienez, Landaberen Volkswagenen gaubeko txanda berreskuratuko dute eta hala lanpoltsa bat zabaldu dute eta gaur bertan zabaldu da lanpoltsa hori eta 1.000 langile hartzea espero da Landabenengo plantan.
0: Ba, editoriala eta zala errepasatuta, bagoaz aurrera.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Ba, beste kontu batzuk ere aipatu behar ditugu, izan ere Estatu Batuetan inoizko auzi handienetako bati egin behar dio aurre Meta enpresak. 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatu izana leporatzen diote Mark Zuckerbergen konpainiari aurretan erabeak plataformetan alik eta denbora gehien mantentzeko eta haiengan jokabide konpultsiboak sustatzeko. Fiskaltzaren arabera enpresak bazekin diseinu hoiek gaztengan izan zitzakeen arrisku ez, baina etekinak lehen etxi zituen. Auziak ordea Meta bera baina arago doan eztabaida jarri du berriz mai gainean. Zein eragin dute sare sozialek eta haien algoritmoek gazten ongizatean eta osasun mentalean? Non dago erabilera intentsiboaren eta erabilera problematikoaren arteko muga? Eta zenbaterainoko ardura dute plataforma teknologikoek? Horri buruz hitz egiteko gurekin daukagu gaurkoan Maialen Garmendia Larrañaga, EHUko irakaslea, eta EU Kids Online ikerketa taldeko ikertzaile nagusia. 2006-tik ari da aurretan erabek interneten dituzten erabilerak, aukerak eta arriskuak ikertzen. Maialen Garmendia, egunon?
1: Egun, baita, berdin zuei zuri ere.
0: Lehenik eta behin, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta hasteko Metaren aurkako auzi honetan akusazio nagusia esan dezakegu oso gogorra dela, Facebook eta Instagram nahita diseinatu dituztela gazteak plataformetan alik eta denbora gehien edukitzeko, hauxe egozten diete. Ikertzaile gisa, ezakit harritu zaituen epaiketa honetara iritsi izanak, edo aspalditik mai gainean zegoen arazo baten ondorio logiko baten?
1: Bueno, horrela entzunda badirudi oso gordina dela, baino ala da. Metaren negozioaren oinarrian erabiltzaileon arreta eta datuak eskuratzean datza. Orduan hori helburua da, bueno, erabiltzaile gehien izatea eta dauzkan hoiek alik eta denbora gehien eman dezatela bertan. Orduan, bueno, ba hori dela eta negozio horrek sustatzen du erabilera konpulsiboa, zalantzari gabe.
0: Bai, azkenean algoritmoak ere horretarako dira, ez? Askotan esaten dugu algoritmoak gaztengan eragina daukatela, baina agian ez dugu oso argi zer dagoen horretzean. Ez dakit nola eragiten duen algoritmo batek, batez ere nerabe batek ikusten duen edukian, eta orokorrean sare sozialarekin duen harremanean.
1: Bai, bueno, algoritmoak azken batean gure aurreko ekintzen edo erabileren erabilera moduak oinarritzat hartuta algoritmoak alegintzen dira guk gogoko ditugun edukiak azaleratzen. Uh-huh. Orduan horrek darama erabilera konpulsioa sustatzeaz eta denbora gehiago gateaz etengabe ari zaizkigu orain gogoko ditugun ditugun edukiak agertzen. Orduan eta gainera azken izan ere algoritmoen oso kaltegarriak izan daitezke esaterako demokraziarako zeren ez digute iritzi kontrajarririk
0: azalera.
1: Beti da gu gogoko duguna, orduan ari dira gure jokabide eta jarrerak etengabe elikatzen.
0: Bai, gainera, auzia irakurtzen badugu, edo, bueno, albisteak irakurtzen baditugu, auziak bereziki jartzen ditu fokuan scroll infinitua, reprodukzio automatikoa, atsegin duten kontagailoiek edo etengabeko jakinarazpenak. Ez dakit, zergatik diren hain indartsuak mekanismo hauek bereziki aurretan erabein kasuan?
1: Bueno, azken batean nerabeak oraindik ez dute, bueno, ez dute jarrera kritikoa garatu, ez? Orduan, euren joera orokorra da, agertzen zaien zezien eduki horiek zalantzan ez jartzea, ez? Uh-huh. Orduan, horregatik asko zere indar gehiago izan dezakete, ez? Eragin handiagoa.
0: Bai, epaiak hori dio, baina egia da Metaren defentsak diola, sare sozialen mendekotasuna ez dela ofizialki aitortutako diagnostiko psikiatriko bat, eta zientziaren ikuspegitik ez dakit egoki alden mendekotasuna hitz egitea edo obeden erabilera problematiko edo konpultsiboa hitz egitea.
1: Zuzenagoa da, hori egia da, oza, medikuntzak ez du mendekotasun hori onartzen. Mm-hmm. Bideo jokoena bai ordea, baina internetena ez, baina hori horrela da, baina hor kontua da nik uste egokiago litzateke erabilera problematikoa txaritzea edo gehiagizko erabilera. Mm-hmm. Baina azken batean, gertaera edo egoera bera da, ez? Orduan, baina nik uste hor nola baitela, izan nahi dekela, edabideen eragina, ez nola baite nik uste adikzioa aipatzeak impactu handiagoa duelako hartzaileengan, ez? Baino azken batean egoera berdina da, berdina berdintsua. Eta orduan azken batean, eta kao, gilegizko erabilera, batez ere izango litzateke, hor badago eztabaidarik, ez? Baino batez ere hor kontua da, arazoa da, erabilerak, interneten erabilerak, eragozten dienean aurrei eguneroko bizitza modu normal batean garatzea, ez? Esaterako ba, ez daitezela eskolara joan, ez dituztela eskolako lanak egiten, edo lagunekin atera beharrean ba, hor geratzen dira lotuta orden deuren gailu digitalean, edo ez dakit kirola egiten ez badute, ba nahiago dutelako. Orduan hori izango litzateke berez egoera problematiko bat edo adikzio bat, ez? Orduan bueno, ba medikuntzak ez badu adikzio termina onartzen, ba bai, bueno, baino ber gauza bera da eta oso larria da.
0: Bai, gainera, hemen badago ñabardura garrantzitsu bat, batez ere metak erabili duena eta orokorrean kontrako iritzia daukatenak erabiltzen dutenak, dela sare sozialak erabiltzea orokorrean ez dela berez kaltergarria. Ez dakit ze desberdintasun dagoen sare sozialak asko erabiltzaren eta erabilera benetan problematikoa edo arazotsua izatearen artean, eta ze seinaleri erreparatu beharko genioken?
1: Bueno, ba, hain zuzen ere, horrein txaipatu dizkizudanak, ez? Gehiagizkoa ez dakigu zer, ben? Eta gainera, erabilera guztiak ez dira kaltegarriak zeren, bueno, azken batean erabilitzakete sareak, ba, ez dakit, euren intereseko edukiak bilatzeko, edo, erabilera guztiak ez dira kaltegarriak, ez? Ezin ditugu gauzak zaku berean sartu, baino, hor batez ere gakoa dago, bueno, ba, erabilera handia denean eta beste eguneroko ohiko jarduerak oztopatzen dituenean. Horregozatzeke gakoa. Lorik egiten edo lo gutxi egiten duten aurrak geratzen direlako interneten kateatuta edo edo eskolara joaten ez direnak edo hola hor ekintza horietazaren hor litzateke gakoa.
0: Bai, gainera, paiak aurrera ematen ditu osasun mentalaren arazoak, eta gainera, kasu hauetan osasun mentala zitze egiten dugunean, sarretan aipatzen dira antsietatea, autoestimo baxua, gorputz irudiaren inguruko arazoak, bakardadea, zuk aipatu duzoren txertan loaren asmendua ere. Ezagit, zer dakigun edo zer dakizuen zuek ikertaileek gaur egun benetan sare sozialen erabileranen eta arazo hauen arteko loturaz? Ezagit, badagoen kausalitate zuzenik, hau frogatzen duenik?
1: Oso zaila da kausalitatea frogatzea. Zeren, azken batean, horretarako behar izango genuke, nolabait interneteko erabilera erabat kontrolatzea, ez? Eta beste ñabarduretatik bereiztea. Eta hori oso zaila da. Da gero, batzutan ere, exagerazioarako joera bat dago, zeren, batzutan, ansietatea izan daiteke gehiago erabiltzearen kausa bat eta horrek eta ansietate hori gero areatu daiteke, ez areagotu daiteke, baina batzutan nahasten dugu sintoma eta kausa eta hori oso zaila da bereiztea.
0: Gainera, lehen nahi patu dugu, ez, algoritmoek erabiltzaileen interesen arabera, geroz eta eduki antzekoagoa eskaintzen duela, edo, bueno, guri gustatzen zaigun hori erakusten digula, ez? Adibidez, kasuan jarrita, nerabe batek bere gorputzarekin kezka erakusten duen erukiren batean klik egiten badu, antzeko eduki gehiago jasotzen hasi daiteke sare sozialetan edo scroll infinitu horretan. Horrelako espiralek ezakit ze arrisku izan dezaketen garapen batean dagoen pertsona batentzat, zelen esaten zenuen, ez? Nerabek azkenean kritikotasuna oraindik ez daukatela guztiz garatu. Orduan ez dakit honek nola eragin diezaioken nerabeari.
1: Arriskutsua izan daiteke, zeren gainera azken urteetan, baina ez naiz bakarrik internetez ari, ez? Baina publizitatea dela edo azken 30 urteetan edo gazteek eta bereziki neskek, ez? Jasaten duten presio jasangaitza, ez, ba, gorputz perfektu bat eta itxura perfektu bat izateko, eta hori oso arriskutsua izan daiteke, ez, orduan, Ze gainera hemen sare sozialen sare sozialen edukia askoz pertsonalagoa da publizitatea baino, ez? Orduan indartsua izan daiteke. Orduan bai, hor arrisku handia izan daiteke. Orduan ikusten da oso horregatik garrantzitsua dela nolabait edabideak, sare sozialak eta erabiltzeko alfabetatzea, ez? Eta eta hor eta nolabait eta jarrera kritikoa sustatzea aurrengan, ez? Osea, hor ageri den guztia ezagia, ez? Eta nik uste dut eskoletatik debekatu baino egin beharko litzatekeena da gizarte sare sozialen erabileran eztea, alfabetatzea. Hain zuzen ere, aurretan erabeek, jarrera kritikoa garatu dezatela, eta hainbat egoeratan zer egin ikas dezaten.
0: Bai, gainera, auzi honetan fiskaltzak metari egozten diona bada, arrisku hau guzti hauen, aipatu ditugun arrisku hauen guztien berri bazuela, eta hala ere etekinak lehen etxe zituela, oda enpresaren etekinak aurretik jarri zituela arrisku hauek baino, eta epai juridikoan sartu gabe, plataformek gaur egun nahikoa egiten dute adingabeak babesteko edo bintzat negozio ereduaren beraren eta gazten ongizateren artean kontraesan bat dago, edo zuek ikusten duzue?
1: Ez dago zalantzarik metak beti lehen etxi duela
0: beraien burua, ez?
1: Duela irabaziak, negozioa. Osa, hor ez dago zalantzarik. Orduan, eta gero gainera aldi berean joritzen naiz duela hilabete batzuk metak kanpaina egiten zituen irratian bere jarduera zuritzeko, ez? Orduan bersaten du adinari egokitutako edukiak eskaintzen dizkiela, eta hori gezurra da, ez da egia. Orduan, metan nahi duena hori da, erabiltzailea hor kateatzea, zalantzari gabe. Eta gain zuzen ere gainera, azken urteetan, sare sozialen aldetik, edukien moderazioa ohikoagoa zen. Osea, jakin badakigu, orain edukiarengan kontrol gutxiago dagoela. Orduan, babes gutxiago dago aurrengan. Orduan, hor batez ere, garrantzitsua izango litzateke, sareek edo kontrolatzea aurren adina zein den, eta adin horretarako egokiak izan daitezkeen edukiak eskaintzea.
0: Izan.
1: Orduan, horrek eskat, nik uste baldintza horiek beteko balitu negozioa ditzateke hain oparoa izango gurentzat, baina egoera hori da. Eta gainera nik uste hemen, gainera azken batean, enpresa guzti hauek amerikarrak dira, denok ikusi izan dugu Trumpen alboan daudela Trumpek babestu ditzan, eta nik uste hor hoien aurrean Europako herrialdeek jarrera eta estrategia bateratua garatu beharko genukele, ez? Hain zuzen ere presioa ezartzeko hori eduki egokiagoak eskaini ditzan aurretan erabentzat.
0: Hor, erantzukizunaz ari gara, eta askotan gertatzen da ez, erantzukizunaren eztabaidan erdian edo arreta bentzat familiengan jartzen dela, aurroien nerabeoen familietan, azkenean, familiak ikusi behar dutela ez, mugikorra noiz eman, zenbat ordutzi, ze kontrolezarri, baina ez dakit arriskutsua edo, bidezkoa ere baden, ardura guztia gurasoen gain ustea, plataformak berak erabiltzaileari eusteko diseinatuta badaude.
1: Nik uste hor erantzukizuna partekatua da. Duen alde batetik, bai, gurasoek arreta eta laguntza gehiago eskaini behar diete euren aurretan erabei, zalantzarik gabe, baina enpresek ere euren erantzukizuna onartu eta bete beharko lukete. Hemen esaterako eta gainera, hain zuzen ere guk, duela hilabete batzuk txosten bat argitaratu genuen, eta oso deigarria gertatu zitzaigun zeren guk gurasoen jokabideainan arreta jarritzen dugu beti, ez? Gurasoen bitartekaritzan hain zuzen. Mm-hmm. Eta deigarria gertatu zitzaigun zeren gurasoek, gainera azken bi urtetan gizartean izan da olako aldarrikapena hainbat gurasoren artean, ba debekua sustatzearen alde batetik zure sozialen debekua edo eskolan gutxiak erabili dezatela eta orduan azken gure azken txostenean nik guk jakingura berezia geneukan ikusteko ea aldatu ote ziren gurasoen bitartekaritzaren datuak, ez? Eta oso deigarria da zeren azken urtetan gurasoek gora egin dute nabarmen bitartekaritza teknologikoa. Orduan Google Family Link bezalako aplikazioen erabilera, ba denbora edo hainbat kidekin harremanetan jartzeko eragusten dienak. Orduan nolabait gurasoek fokoa jarri dute teknologian euren seme-alaben jarduera babesterakoan. Eta ez horren beste euren laguntza eta arretan. Mm-hmm. Eta hori hobe litzateke hori gurasoek laguntzea zazen batean, bueno, eta gainera orain ez horren beste, baino lehen urte luzeetan aitzen genuen hola hainbat gurasoek esan dira, baina ukao berak dena daki eta gu ez gara gauza eta ez dakigu, baina bueno, gurasoek gure semealen handik ikasi dezakegu. Mm-hmm. Eta oso garrantzitsua da bueno, zertan dabiltzan eta gainera erabiltzen hasten diren unetik. Eta ez bakarrik mugikorra baizik eta ordenagailua, ez? Bueno, zertan zabiltzan, orekin zer erakutsi dazu azken batean amairu urteko aur bati esaten badiogu, bueno, ama batek edo aitak esaten badio, aber, eta bueno, sare sozialetan edo zertan dabiltza edo zer daukazu eta amairu urteko aur batek erakutsiko digu zertan dabilen edo zer daukan sare sozialetan. 15 urteko batek ez ordea. Orduan hori gurasoen bitartekaritza hori lehenbailen hasi beharko litzateke. Mm-hmm. Baina hala eta guztiz ere azpimarratu nahi dut erantzukizun guztia ez dagoela gurasoengan. O inola ere enpresek erantzukizun handia dute.
0: Hor, amaitzeko galdera moduan bai egin nizun aholku batzuk emateko uste dut nahikoak eman dituzula, baina bai galdetu nahi nizun ez dakit, azkenean badagoela debekuen inguruko eztabaida horrez, sare sozialetako gutxineko adina igotzea, lehen aipatu duzuzuk, hemen estatu batzuetan ere egiten ari dira, ez, 16 urtera arte igotzea, mugikorrak ikastetxetan ere mugatzen hasi ziren. Ezagut, zure ustez debekuek konpontzen duten arazoa, minimizatzen duten pixka bat, edo beharrezkoa den batez ere plataformek diseinu eta araudia aldatzea?
1: Bueno, plataformen diseinua aldatzea, zalantzari gabe beharrezkoa litzateke. Debekuak ez dira onak, zeren, eta gainera, hain zuzen ere, badaude, duela hilabete batzuk, zehazten batean, debekua Australian ezarri zen aurrena.
0: Hori da, bai.
1: Azaroa inguruan edo. Eta duela hilabete batzuk, beha, argitaraztu ziren hainbat txosten horren inguruan, eta oker ezaldi manago aurren gutxi gora berdia, edo uneko iruro gehiak, debeku horiek saiesteko moldatzen dira. Eta berdin jarraitzen dute sartzen, batzuk gainera gurasoek lagunduta. Orduan, eta debekuak ez dute inoiz emaitza onik eman, zeren, mm-hmm. Beti alegin duko dira debeku horiek saiesten.
0: Mm-hmm. Ba...
1: Agirak ez horren beste, baino nerabeak zalantzari gabe.
0: Bai, hori bai. Normalen kontra egiteko esaten badiaztu alde egingo dute, ez? Hori izaten da efektu rebote horrelako bat.
1: Bai, ala da. Orduan, debekuak ez dira bidea.
0: Ba, Maialen Garmendia Etxeuko irakaslea eta Buko ikerketa taldeko ikertzailea, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik eta metaren epaiketaren eta batez ere horrelako kontuen xetasun guztiak eskaintzagatik guri eta baita entzulei ere, mila esker.
1: Mila esker zuei, plazerra izan da.
0: Berdin, agur.
1: Agur.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Egunon, goizeko bederatziak diren honetan bagoaz azken ordukoekin. Hondarribiako udalak alarde baztertzaileak baketik fundazioaren bitartekaritzarekin iaz abiatutako prozesutik alde egin duela publikatu ondoren, kexu agertu dira emakumeari desfilatzen uzten ez dioten aldarreko buruak. Polarizatzea gutxi diote udalari, desberdin pentsatzea eskubidea dela diote, eta biktima gisa kaleratu dute oharra Oñatzaizpuru.
1: Egunon, Iraia eta entzule guztiok, alarde baztertzailearen atzean dagoen Hondarribiako alardearen ondarea sustatzeko elkarteak kaleratu du oharra, baketik bezalako fundazio baten bitartekaritzarekin martxan zegoen prozesurik alde egin zuela jakin ondotik. Jaia privatizatu eta emakumea jai horretatik kanpo uzten duen taldeak esan du, otsailean egin zutela alde eta orain publikatzea notizia Hondarribiako alardea baino bi astelenago etzaiola ongiru ditzen. Biktima paperean idatziriko oharra da nola bait, eta haua bete lore esanaz, eurak anistazunaren defentsa sutsu egiten dutela, elkar bizitza eta aurrez aurreko ekidine dituztela, egier izor, 30 urte pasadira lehen norratxe amantzuten, emakume haiek haietatik eta bideonetan ez dute imintziorik egin haien parte hartzea bermatzeko, elkar bizitza sustatzeko nolabait. Hori azken ordukoa iraia jaso duguna.

0: Ba, azken ordukoen berri izan ondoren egunaren nondik norakoak ezagutuko ditugu eta aste azken honetan esango dugu teknikariek greba eguna dutela Bilboko aste nagusian. Horixe izango da lan munduan eguneko albiste nagusia, baina gainera Navarra Biomedeko langileek elkarretaratze egingo dute beste behin Nafarroko gobernuaren aurrean. Bestalde, Bingan Zupiria Lakuako segurtasun sailburua zer irratian izango da gaur eta bertan eman ditzakeen adierazpenekin ba adi egongo gara ea zer dioen eta kiroletan ere hainbat aipagai ditugu. Alde batetik gizonezkoen Real Madriden pare izango da gaur gaueko 9:00 ligaren baitan. Emakumezkoen Reala berriz Chelsearen aurka izango dugu Championsen lehen aipatu dugun moduan. Bueltak bestalde txirrendularitzan 5. etapa izango du. Eta Bilboko aste nagusira itzulita gaurko pelota partida Artola eta Mari Ezkurrena Laso eta Iztuetaren aurka izango dira. Kulturan zinemaldia izpide jarraituko dugu azken egunotan bezala, izan ere asteazken honetan aurkeztuko dute Kulinari Zinema Saila Goe Gastronomia Open Ekosistemeko auditorioan. Beltza Weekend jaialdiaren aurkezpena ere jarraituko dugu eta amaitzeko musika maustaldiaren azken orduek eman dutena kontatuko dugu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, informazio praktikoari begira jarriko gara oraingoan, Oñatzaizpuru nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
2: Bueno, badirudi errepideak lasai daudela eta ala jarra dezatela bederen iraia.
0: Hori da, lasai jarra dezatela eta behin hau esan da, ba, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goimailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goimailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Alare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Goizean, egoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isuri aldearen barne aldean eta eki aldean, eta herriberan.
0: Ba horixe gaurko guraldiak ekareko izkegunak eta gure partetik hauek esateko guztiak. Eskerrik asko oinatz eta entzulei esan hemendik aurrera ariaren informazioaren ariaren bigarren edizioa Itxaso Leonen eskutik izango dela. Gero arte.
1: Informazioaren aria naiz irratia.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
8: Donostiako aerodromo zirkunstantziala, Lasarteko hipodromoa.

0: Xole Agirreren amak aerodromoan janaria banatzen lagundu izana, frankistentzat, errepresiorako arrazoia izan zen. Erbestetik itzuli ostean, gertuko baten salak eta medio, Xole Garrok, Andoaingo Guardia Zibilaren kuartelera joan behar izan zuen.
1: Ni entzun dut nire amari gerra, bueno, hogeita amazazpian edola, buelta zuten frantzitik onera. Eta berak joan ziren etxea eta etxea ziren libre okupatuta eta lapurtu zuten denak eta den. Eta ama esan zuen bigarren edo hirugarren eguna etorri zirela Guardia Zibila etxera joateko Andoaina deklarazio bat eiteko. Eta berak polizia esan zuen nola andre bat hori jakua egin zuten deklarazio bat familiaren kontra aitona eta bere semeak eta labak. Eta bera bakarrik etorri zen, ama bakarri bestela aitona hil zen Galizian eta Osaba hil zen Kantabrian. Uh-huh. Edo hil zuten hobe esan behar nuke. Eta joan zen kuartelillo hor Andoaina eta beraz zuten dena nola ama eiten zuen beste Andreakin janaria ba, ez dakit soldato edo ez dakit gudarien txako edo ez da. Eta nere ama pentsatzen zuen nora nere anaia hilda. Ba, bera esan zuen, ba, beitu, nik ez nahi nuen joan, ara, baino nere anaia esan zuen joan behar de, ginela denak ara lana itea, eta joan itzen, eta Guardia Zibila esan zuten, ba, bueno, zuen joan voluntarioa, nik ez, nere anaia esan zuen, eta esan zuen, ba listo, joan etxea, baino, ez lo egin erropakin. Berriro joango gera bere, zuen bila. Eta ama, esan zuen, Andoainetik orilla joan zen oinez, eta bildurra zutela barruan jarrita, eta ezin zuela lo egin eta ez errein. Hori entzun den din eretxean.
0: Ez ziren joan, baina gauean zuen bila joango gara esaldia giltzatua gelditu zitzaion. Aita ere, Angel Garro salaketen biktima izan zen, buruntza eta aerodromo arteko telefono linea jarriaren dinamitaren inguran zuen jakintza baliatu zuten aitzaki gisa. 1924an, Asturias eta Galizia artean ibili zen bertako trenbidetako tunelak sortzen.
1: Deitu zuten lan aiteko Asturian eta Galizian. Baino hogeita malauen eta hor denuntzia zuten nora nere aitona egiten zuen lana dinamitakin eta hola tunelak egiteko ba andre bat inbirila bakarrik ez beste gauza esan zuen bai bera egon du da jende gazteakin eta ez dakizer eta badakizer gero beste jende hori jakua esan zuten kuartelillon ez zirela egila andre hori esan zuela baino denbora pasa zuen eta nere aitona hartu zuten berari eta upo mendi barko bat bilbokua sota eta narzen bere propietarioak eta barko hori hor egin zuten kartzela bezala eta hor joan ziren Bilbotik hartu prisionero gure aitona eta joan zen Bilbotik Galiziara eta Galizia zen herri txiki bat eta barkoa zen oso handia eta ez zuten posible sartu eta egon zen San Simon onduan hor han bakarrik eta hil zen hor aitona eta esaten zuten jendia hil zutela nola jartzen du partean ataque kardio
2: respiratorio
1: baino jendia esan zuen ez zutela jateko gauzak eta hil zuten jende eldua edola ba gaizki eta de hambre
0: gozez
1: bai.
2: Bantaran.

0: Guretzako garrantzitsua izan zen hasieratik epe mugatzea ikerketa arloa, eta gerra bandoa urte horretan amaitu egiten da. Gerra bando honek egiten zuena zen militarrek bazutela boterea edonor epaitzeko eta edonor hiltzeko, eta bueno, historiografian ere bai erabiltzen da hau mugarri bezala, ez dela 39 arte, baizik eta 48 arte, eta bueno, iruditu zitzaigun epe aproposa bai jartzea.
1: Horre, 85 emakume hildakoren berri ematen du liburu honek, fitxa antzeko bat egin duzue kasu bakoitzatik. Azalduko zeniguke, deskribatuko zeniguke hau?
0: Bai, hasieratik gure helburua zen pixkat jasotzea Nafarroan erahildako emakume nafarrak eta Nafarrotik kanpo erahildako emakume nafarrak, eta argi izan genuen fitxa moduetan nahi genuela informazioa agertzea, eta bueno, hasiera batean jartzen ditugola datu orokorrak, lortu ditugun datuak noski, ba, jaiotze data, izena bizenak, non jaio zen eta bar, eriotza, gero errepresio mota, ba, hau da, ze errepresio mota jaso zuen, enkartzelan egon zen, familia errepresiatu izan zen, eta barrekoak, eta gero deskribapen txiki bat, bueno, batzutan motza, beste batzutan luzeagoa. Eta gurentzat garrantzitsua zena baita ere bibliografia edo nondik atera dugun informazio hau. Horrela egituratu ditugu fitxak.
1: Horre, errepresio politikoa ze hitz egiten, frankismoak hildako emakume gehienen ba, akaso faktore aman komun bate bada militantzia politikoa bazutela?
0: Bueno, bai, gutxi gora bera ziurtatu dugu 85 emakume hoien artean herena militatzen zuela, baina honek ez du esan nahi gero ze ideologia zuten edo ezkertiarrak ziren edo ez, baina ziurrenik baietz, baina ziurtatu herena pixkat gehiago militatzen zutela mugimendu eta alderdi ezberdinetan.
1: Eta erailketa hauek bazuten indar simboliko bat, hau da, ba, frankismoak ezarri nahi zuen emakume ereduarekiko, ba, horre, esaterako, ba, horre, bizilagunek edo ingurukoek ikuste zaten zer egin mugan undago, hori ikusi izan duzue?
0: Bai, ikusi izan dugu lan honen bidez, ba, errepresio sexuatua deitzen zaiona, ez, emakume jasan zuten errepresioa emakume izateagatik, ba, eman zela Nafarroan, eta horren barne errepresio mota ezberdinak daude, baina errepresio simbolikoa, bai garrantzia izan zuela, zuk esaten duzun moduan, gero plazan erakusten egiten zuten, bai, le mozten zietenean, edo rizino olioa behartzen zutenean, behartzen zietela. Eta, bueno, hauek dira hildakoen kasuak, baina gehiago daude seguro. Osea, emakume pilak jasan zuten hau gero erail ez zituztenak.
1: Horre, ikerketa egin duzu eta honek ere, ba, beti eragin ohi du ez ustekoren bat, edo elementuren bat hiltzatu gelditzea, zuri alakori gertatu zaizu?
0: Bueno, guk uste dugu, beti esan dugu orain elkarrizketetan eta hau dela hasiera bat, ez? Guk argitaratu dugu lan hau, baina helburua orain da pixkat jasotzea faltaen informazioa, ze ziurrenik datuak gaizki egongo dira, baten bat, gerta daiteke faltatzea emakumeren bat, kasuren bat, orduan, bueno, hau hasiera bat izatea nahi dugu, eta, bueno, a ber, azten den informazio transmisio hori.
1: Horre, ikerketa honetan, hildako emakumen kasuak aipatzen dira, baina hor frankismoaren baitan sexu indarkeria hau ikertzea, ba, bueno, askoz zailago da, zueke alakorik edo izan duzue?
0: Bai, sexu indarkeria kasuak daude eta ez da erraza hau ikertzea, ze bueno, ba, azkenean guk jo dugu asko artxibategietara eta errepresio mota hau artxibategietan ez da geratzen, hau batez ere da transmisioan, oralean, eta alde hori ezin izan dugu hainbeste landu. Eta bueno, pandemiaren garaia tokatu zitzaigulako baita ere, baina bai, azkenen beste batzuek jaso izan dituzten testigantzak eta barren bidez, ba, bai lortu izan dugula hori, errepresio sexuatu.

0: ba, ni buruz zerbait gehiago jakitea, bai.
1: Ba, ondo iruditzen bat zaizu, aipatuko ditugu kasuetako batzuk. Bai. Maria Camino Oskoz, Iruñeko espetxetik atera eta Urbasako Siman exekutatu zuten, bera irakaslea eta Alderdi Komunistako militantea zen, horre ostera berari buruz zerbait jakin ahal izan da, desagertua dago?
0: Bai. Kasu hau baditu sakondu da nahiko, badu bibliografia sakona liburuan eta guk ez dugu asko luzatu, ze bueno, Nafarroan nahiko ezaguna da eta bueno, gutxi gora egin duguna da jasotzea zegoena, baina bai, ez dakiten on zegoen, badirudi Urbasako leizean leizera bota zutela. Baina bai, oso gaztea gainera, erail zuten 22 urterekin.
1: Horre, Iruñeko presondegian izan zen, horre, eraildako emakume askoren kasuistika dau, bertatik atera eta ba horre, ezkutuko txokoetara eraman izan zituztela bertan exekutatzeko?
0: Ba, egia esan, Iruñeko kartzelan ez ditugu, esango nuke dela bakarra, hau. Osa, bai daudela zerrendak eta egon zirela emakumeak, desente gainera Iruñeko kartzelan, baina gero atera erailtzeko hola kasurik ez dugu topatu. Batez ere kartzelen kasua izan da Madrilen gehien topatu ditugunak. Eta hiltzen dira, bueno, baten bat ateratzute erailtzeko, baina hiltzen dira baita ere, ba, hango baldintzengatik eta, bai.
1: Hor, topatu duzu, 85 emakume hoien artean asko desagertuak daude?
0: Bai, egin genuen hola sarreraren azkeneko zatian egin dugu hola azterketa kuantitatibo bat eta uste dut Herena ere bai pizkat gutxiago izan zirela desobiratu zituztela, bueno, desobiratu bai 70garren hamarkadaren bukaran eta bai 2000 urtetik aurrera, baina bi heren geratzen dira bai jakiteko.
1: Horne, aipatuko dugu ere, horre, Juan Amir García bera Bilbon hiltzuten Larrinagako presondegitik igarostean, bera kazetaria zen. Zer esan dezakezu bere kazetari jardunaz?
0: Bueno, guretzako izan da kasu interesgarriaz ez genekien honetaz ezerrez Juan Amirren inguruan, Iruñan jaioa Bilbon bizizena, bai. Eta, bueno, kazetaria, ipuin kontalaria, antzerkiren bat egin zuela badakigu ere bai, eta bueno, parte EAJ-koa zen, markatu, militantea ere bai, eta parte hartu zuen Euskal Herriaren alde aldizkarian, La Tarde egunkarian, bueno, eta ba, jarri dugu ere bai liburuan hola argazkitxo bat, non bueno, ja Euskadin gudaren kontestuan ja Gernikako bombardak eta gertu dela eta nola egiten duen parrafo txiki bat, ba esanez jende hauek ez dutela bihotzarik eta bar, eta kasu interesgarria beste alde batetik ere bai izan zuelako epaiketa militar bat eta heriotza zigorrera kondenatu zuten eta exekutatu zuten kondena. Gero batzutan igual topatu dugu kondena horiek, bueno, ba kartzelaren bidez murrizten zituztela eta bar, baina kasu honetan bai, ez zuten hori egin eta erail zuten 32 urterekin.
1: Bai, justu, aipatuko ditugu, hemen eskudan daukate argazki hori aipatzen zenuna, horre idazten dena da, sus bai. Promesas de paz, de trabajo y de orden no pueden convencer a nadie, sus obras son más elocuentes, quienes no respetan la bandera de la cruz roja, quienes no tienen compasión de los niños ni de los ancianos, quienes destrozan los pueblos por el placer de destruir o poner espanto en las almas de los que viven alejados de la lucha, no pueden cumplir promesas tan hermosas. Bueno, itzauek aski esanguratsua gaurko egunerako ere 87 urte betetzen dira eta Gernikako bombardaketaz horregatik egin dut irakurtzeko salbuespena eta pixkat ere beste kasu bat aipatza gustatuko litzaiguke, horre ezagunagoa da Josefa Goñi Sagardiren kasua, Gaztelugoa, horre bera bere seme eta alabekin batera hor sima batera jaurti zituzten, hor ezagutzen da zer gertatu zitzaian?
0: Ba, kasu interesgarria baita ere, bueno, Bai, Gazteluko familia, senarra eta seme helduena frontera, berez testigantzek esaten dute behartuta joan zirela frontera, eta hortik hilabete batzutara, ba, herriak erabakitzen du, gainera topatu dugu sumarioa, ja Jose Mari Espartzak aztertu zuen bere garaian, baina topatu dugu sumarioa eta erabakitzen da hor, udalak erabakitzen du kanporatu behar dituztela herritik, ba, Lapurretan ibiltzen direlako, Baratzetan eta bar. Eta bueno, ja gero ez du jarraitzen gehiago ikerketak, baina bueno, bota zituzten leizera, pues ama eta seme alabak. Eta kasu gogorra, ze gainera badiru dielako ez duela kutsu politikorik, ez zen militantzia politikoan ibiltzen zen emakumea, eta bar, eta bere senarra ez da ere, baina gure ustez politikoa da baita ere, ez? Eta, bueno, klase sozialaren, guda honek izan zuen klase sozialaren erakuspen bat, ere bai.
1: Agian ez da inkasu ezaguna, baina esanguratsua bai, zer nolako ibilbidea izan zuen, Frantzia altzuet, bera komete sareko kide izan zen, Ravensbrückeko kontzentrazio esparruan akatu zutelarik, horre bere deportazioaren ibilbidea zein izan zen eta zer gertatu zitzaion?
0: Bai, topatu ditugu bi, bueno, hiru kaso, baina bi erailtzen dituztenak guda bigarren mundu gerraren testu inguruan eta bueno, hau Frantziko artxibategietan eta bar, eta bai, beran jaioa baserri batetan bizi zen senarrarekin eta berez senarra hil egiten denean, ba sartu egiten da komete sarean, ba bueno, dirua ateratzeko eta bar, eta berez hori zen azkeneko puntua Pirinioak gurutzatu baino lehen. Komete sarea, bueno, pixkat oso laburtutaz azalduz, ba, bueno, bigarren mundu gerrako batez ere Erresuma Batuko hegazkin pilotoak pasatzeko, ez, Frantzitik Espainiara, eta gero hortik ja alde egiteko. Eta bai, atxilotu zuten, eta hil egin zuten. Bueno, hil egin zen Ravensbrücken, gainera, kanpoa askatu baino hilabete lehenago, bai.
1: Ba, jakineko genuke baita ere, lan hau egin ostean orain zer nolako aurreikuspena dauzkazuen, baizuk bai Amaia Kobuaschek, zer egingo duzu, ikerketzen jarraituko duzu, ze hain justu orain menak duena da beti bizirik mantentzen dela, eta zer nolako lan egingo duzu honen baitan?
0: Bai, guk uste dugu ez dela inoiz amaitzen, ez, olako lan bat, baina ba, esan dizuan bezala gure helburua da orain ba, sortzea olako elkarrizketa moduko bat, ba, Nafarroako edo zintokiko, bueno, jendearekin, eta ia izan dugu pertsonaren bat, bidali izan digun argazkiren bat, esagutzen du, bilo, ba, ez dakizer, orduan hori da pixka bat nahi duguna, eta hau berritzen joatea, ba, datuak zuzentzen, gauza gehitzen, kentzen, bai.
1: Eta liburu eskuratzeko zer egin behar da?
0: Bueno, ba, edozein liburu dendan eska daiteke, bai, eta bidaliko dute, bai. Zalapartaren bidez.
1: Baixe, eta son guztioiekin gelditzen gara, Aitor, eskerrik asko goiz honetan gurean izateatik eta egindako lanagatik ere.
0: Bale, zuei, mi esker.

0: Asteburu honetan asko hartuko dute Lezo eta Hondarribia arteko errepide edota Aritxulegikoa. Aipatu ditugun bide hauek ez ziren bapatean eraiki, esklauek burutu zituzten eraikuntza lanen bitartez, frankismo betean, trabajadoreak izenarekin ere gelditu dira historiarako, eta honi buruz gehiago jakiteko lan mardula egin du Miguel Angel Barcenilla, Lezoko Etxetxo Memorial Karteko kideak, lan hau garaituak eta esklabotuak bortxazko lanak Lezon 1929, 1942, gehiago jakingo dugu beraren laguntzaz. Egunon, Miguel Angel.
1: Aixo, egunon.
0: Lezoko Etxetxo Elkartetikan lan mardula egiten duzue trabajadoren inguruan, beraien berri emateko, eta idazlanaren tituluan dugu bortxazko lanak 1929 garren urtean hasi zirela. Lezoarrak nola hasi ziren gerra presoak ikusten, nola aldu ziren herrira?
1: Bueno, lekuko batzuk esaten zuen, Mikel Salaberriak esaten zuen, gerra bukatzean Lezon ematen zuen beste gerra bat hasi hasten ari zela. Pila bat militarri iritsi baitziren eta beraekin ekarri zituzten ehunaka gerra presoak eta lana egiteko. Batez ere etorri ziren Lezora Jaizkibel errepidea egiteko eta gantxurik eta gotorlekuak eta bunkerrak eta holako eraikinak eraikitzeko. Berez, Jaizkibel errepidea ere bazen infraegitura militarra bat, eta batez ere Guadalupeko gotorlokua zerbitzeko inbazio kasu batian inbazoren zua babestuta. Orduan, errepide hori egitera eta ekarri zituzten ehunaka presoak eta ehunaka gatibu eta lan egiteko esklau moduan urte batzuetan lan errepidean eta bat, ere bai gotorrekutan.
0: Pertsona hauek batailoi disiplinarietan antolatuak zeuden, horrek zer esan nahi du? Beraien atxilotu egoera nolako izan?
1: Bai, hauek ez ziren pertsona epaituak, ez ziren pertsona legez edo lege berezietan ez da ere zigortuak, bazien pertsona bere errua edo bere ardura bakarra zela desafektuak izatea, erregimenarekin desafektuak, erregimenalde ez egotea. Hori zen bere erru bakarra, bere joera politikagatik edo bere portaera politikoagatik sartu zituzten leno konzentrazio esparrutan, hor antolaketa egiten zuten eta batailo leno langile batailoetan, gero batailo disiplinarioetan sartzen zituzten eta enkuadratzen zituzten eta hortik bidali zituzten penintsula osorako leku desberdinetara lan edozein lana egiteko. Batez ere sistema konzentrazio militarrian batez ere bidali zituzten lan militarrak, infrastruktura militarrak egitea, baina beste errekonstruziora berreikaitzeko herri batzuk edo hiri batzuk eta olako lanak egitera ere bai, eta batzuk enpresa bat batzuetan lan egiteko ere bai, enpresaren benefizioz eta orduan bere erru bakarra zen desafektua izatea eta bere ideiak edukitzea.
0: Horre lan horietan gakoa zen Baiespin lerroa. Zer nolako eraikuntza lanak egin behar zituzten? Zer zen lerro hau?
1: Bai, lerro bazen zati bat linea P deitzen zuten regimenak, diktadurak nahi zuen bere muga gotortzea. Pentsatzen zuten alako inbazio bat baliteke, baziteken gertatu, eta inbazio baten aurrian erabaki zuten Pirineo osoa, Pirineo osoko muga gotortzea, batez ere gotorleku lurraspiko gotorlekuetan. Gotorlekuekin eta ja existitzen duen ikusi zuten gotorlekuak indartzen, ezta? Baina batez ere bere iraikuntza izango liteke lurraspiko gotorlekuak egiteko bunkerrak eta nido de ametralladoras olako gauza bat. Eta plana zen Pirineo osoan egitea, baina hemen Gipuzkoako, Euskal Herriko, Gipuzkoa eta Nafarroko lerroak Ballespin koronelak diseinatu zuen, eta horregatik deitzen zuen Ballespin gotorreku sarea edo fortifikazioan Ballespin. Gotorreku gainea, fortifikazio hauek bazituzten infrastruktura oso garrantzitsuak izan ziren errepideak. Baziren bi motako errepidea, bata zen errepide estrategikoak, adibidez Aritzulegi pasaden errepidea Oiartzundik Lezakaraino doana, eta beste batzuk ziren errepide taktikoak, hor dago Jaizkibel errepidea, hor dago Aiako harriko errepide batzuk, eta Oiartzun beste bat dago, uste dut, Irundik Oiartzuna doana. Uh-huh. Orduan, aurrera eramateko, hori eraikitzeko, ekarri zituzten unaka, milaka pertsona. Pentsatzen dugun, Katintxiki elkarteak, Oiartzungo Katintxiki elkarteak, zaten kalkulatzen du, Oarsoaldean 12.500 gerra presoak ibili ziela, eta guk Lezon ja egin dugu zerrenda bat 4.800 pertsonekin, uh-huh. Eta pentsatzen dugu 5.000 baino gehiago izan zirela Jaizkibelen eta Gaintxurizketan lan egiten. Kontuan hartu behar da Lezo garaiontan 2.500 biztan lezeu gara, baina bere inguruan eta bere kaletan ibiltzen ziren hiru urtetan 5.000 baino gehiago gatibu gehi 1.000 militarren beraien vigilantzia egiteko. Uh-huh. 6.000 pertsona herri txiki batian, ezta.
0: Ben justu aipatzen zenun errepide horietako batera bidali dugu Zurina Iglesias lankidea, hor Oiartzunek zerikusia badu trabajadoreekin, eta Zurina Iglesias zehazki Arkale mendi inguruan daukagu, bertan trabajadoren barrakoi bat berreraiki dutelako, Katintxiki elkarteko kidengana bidali dugu. Egunon, Zurina, berriro.
2: Egunon berriro ere, Pei. Pikabea eta Juan Cruz Ezeizarekin nago, biak Oiartzungo Katintxiki elkarte memorialistako kidea dira. Egunon bioi?
3: Egunon. Egunon.
2: Zer dugu hemen, nolakoa da presoen barrakoi hau?
3: Bueno, barrakoi hau da muestra txiki bat, zergatik hemen bai luzeran eta bai zabaleran haundiluak zian, bino bukatu zenian hemengo historia, hemen etzen harri bat, gelditu harri guztiak eman zituzten, lurra ere bai, eta orduan bankadak garbitzen aitu geha, eta leku txikileak zian, eta ordu nien dugu muestra bat, antzakua, bai gainko txapak, kurbatuak, eta arregiakin, eta egurrakin, eta antzakua bino murritzuok, originalan zian bino murritzuok.
2: Hau hemen badago da, presoak hemen lalean izan zirelako da, arkalekuko kanpamentu honek 12.300 preso inguru ditu, ezta?
4: Bai, bai, 12.300 bosteun esaten dute ibiliziela, eta 18 batalioitan bai. Eta hemengo errepideak egiteko gurutzetikan lanbarren aldea dijoana bat, eta gero baita ere gurutze aldetikan pikoketa bezala ezagutzen dugun ere moaldera.
2: Hemen hain justu ere 8 preso fusilatu zituzten, hemen txere barrakoiaren alboan ditugu 8 aizkora moduko, pikotxa modukoak, zer dakizue pertsona hauetaz?
3: Bueno, pues horiek etzian afusilatu egin zituzten, baina ez hemen, ez gurutzen, ez arkalen, baizik aritxulegin. Aritxulegin esaten dute, bate matzuk intentatu zutela alde itxia, onor batxek alde inere iba lingo zuna, eta ordu nintzuten berriz hoi ez gertatzetik, esaten dute eskarmento bezala dena informatu, eta hola hartu alazar esaten dena, bat, bi, iru, eta zu, bestia, eta dena gartu, eta garbitu zituzten, ba, hola xetokatu zelako, posibila zuten beste batzuk izan, garbitu zituzten horrengatik, eskarmentotako.
2: Ba, esan bezala, lehen ere esan didazue, orain dela gutxi inauguratu da, orain dela bilabete, geroztik jendea etorri da, zer esaten du jendeak?
4: Bueno, jendeak bere kabuz etortzen da, ez da handikan bisitak gidatuak egiteko, bueno, hor gabiltza, baina ez da olakoik egin. Ordu norbea etortzen da, gurutze auzoan, oihortzun gurutze auzoa dau, eta bueno, bere kabuz, ez orduan, ba, justu ez dakigu zema jende ibili den, badakigu ibiltzen dela, nabarmena da.
2: Ba, hori esek berazpegi esan beharrekoak, Iñaki Pikabea eta Juan Cruz Ezeiza, Katxintxiki Elkarte Memorialistako kideak, eta mentxe agurtzen zaitut, arkale menditik.
0: Bikain zurine, eskerrik asko, eta agur bat ere Katxintxikiko kidei. Miguel Angel, zuentzat ere, ba, Lezon ere, bada, borroka elementu, hor berreskuratutako kanpamenduaren aztarnak, auzolanean zaintzen duzue txoko hau, eta hau ere oroimen gune izendatu nahi duzue Euskal Autonomia Erkidego eta Espainiar Estatuko oroimen legekin, aldarrikapen hau nola dago?
1: Bai, bueno, liburu hau hortik dator. Gure intentzioa da memoriako lekua izendatzea, batez ere babesteko. Momentu hontan, bueno, badaukagu Oiartzunen egin dute errepikapen bat, zati barrakoi baten zati bat errepikatu duten argazkiak eta beste dokumentu hartuta, baina gu daukagu kanpamentu oso bat baten aztarnak. Oso garrantzitsua da guretzat eta uste dut guztientzat, izan ere oartzobidazuan ba zituzten 13 olako kanpamentu, 13 herri bakoitzean gutxienez bazen, eta denak desagertu egin dira. Arkale adibidez, erabat desegina zegon, eta hor berreik egin dute ez zerotik, ez zegon ezer. Baina Iparragirren badaukago, bere garaian militarek izen aldu zuten kampamento Lezo Alto, beste kampamento bat zegon berago eta deitzen zuten kampamento bajo. Baina geratzen dira aztarnak, baina elementu kampamento bateko elementu guztietako aztarnak. Gutxi edo gehiago elementu bakoitzean, baina badago lo egiteko barrakoi guztiek, badago sukaldea, kantina, cuerpo de guardia, eskailerak ateratzeko, garitak, urazka eta komunak. Mm-hmm. Dena, hor jarrita ikus daiteke nola zen kampamento, ze egitura zuten kampamento osoa, eta nabaritzen da ze balditetan bizi ziren nar. Zenbat jende bazegoan ze ura gutxi zeukaten guztientzat, ze egoera txarra zeukaten barrakoietan eta holako. Orduan, guk pentsatzen dugu balio handikoa dela, baizik eta ez bakarrik hor gertatu zelako edo bai, baizik eta ere pentsatzen dugu bueno, simbolikoa dela eta gaur bertan representatiboa da beste desagertutako kanpamentuan batzuen representazioa eta kontatzen du ere ez bakarrik Lezon gertatu zena baizik eta ingurua kanpamentu guztietan gertatu zena hortik bueno, hor dago lekukotza. Orduan pentsatzen dugu garrantzitsua dela, baina jabego pribatuan badago eta babesi lege babesik gabe eta deosein momentua desager daiteke eta gainea beharrezkoa dira mantentzeko eta indartzeko edo bere desagerpena pizkanaka erortzen ari da gauza batzuk, naiz eta guk auzolanak egin garbitzeko eta, baina hori deterioro hori galga bat emateko pentsatzen dugu lehenengo pasua da izango zela hori babesa lege babesa ematea eta leku memoria lekua izendatzea. Eta horregatik egin genuen informe historiko bat bere sakontasuna historika gerian jartzeko eta hortik dator liburua.
0: Uh-huh. Baxetasun guzti horiekin gelditzen gara, Miguel Angel, eskarrik asko goizonetan gurera gerturatzeagatik.
1: Ez horregatik, eskarrik asko zuri.
5: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
6: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
5: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
6: Naiz irratia sare sozialetan.

Egunon entzule amarrak ditugu puntu puntuan eta naiz irratian gaude. Iparretarrak taldeko kide izan zen Txomi Nolagarairen omenez itxasun eginiko margo irudia auzitegietara eraman du Simon Fetet Pirineo Atlantikoko departamentuko prefeta berriak. Astelenean hartu zuen kargua eta dirudienez alkateari ezabatzeko ere aginduko dio. Honako hau da beraz kargua hartu berri duen Simon Feteten lehen ekimena Euskal Herrian. Media Baskek asteazken honetan argitaratu duenez auzitegietara eraman du aurreko igandean itxasun inauguratu zen horma irudia. Bertan Txomi Nolagarai harriko gaztea gogoratzen dute. Eskuetan zeraman lehergailuak eztanda egin zion 1980an iparretarrakeko kideari eta horren ondorioz hil zen. Erakundeak 6 kide galdu zituen bere jardueran zehar kidegoaren 10-12 aldera kopuru handia beraz, Iñaki Egaina historialariak nabarmendu zuen iaz naiz eta garan argitaratutako artikulu batean. Itxasuko besteen testuinguruan aurkeztu zen horma irudi ikusgarria hartalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Txomi Nolagarai gaztea ageri dira bertan, mezu honekin batera, lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa. Sanoki aretoaren eraikinean margotua dago herriko pilota plazan. Prefetaren bulegoak kaleratutako harrak dioenez aurkezpenean IKA erakundeko kide izandako pertsonak egon ziren eta asmo hiltzaile nabariak zituen atentatu saiakera baten egileari omenaldia egiten zaio. Ola garai orduko Baionako prefeta ordearen familiaren autoan lergailua jartzen ari zela ekarri nahi izan dugu gora. Fetetek aipamen honekin itxuraz. Salaketa jartzearekin batera dei zuzena egin dio prefetak itxasuko alkateari margo irudi hori ezabatzeko eraikin publikoek behar duten neutraltasuna betez. Media Baskin Bizele Iribarrenekin harremanetan jarri da eta mezu hori ez duela jaso argitu du auzapezak.

0: eta joan den abuztuaren 20an Patriz Laniesen heriotza epaitzeko eskaera aurkeztu zion fiskaltzak instrukzio epaileari. 46 urteko gizona bortizki jipoitu zuten 2023ko Baionako bestetan. Bere etxeko atean pixa egiten ari zen gizon bati aurre egin ondoren gertatu zen erasoa, eta pasaden astelenean eraso hori gertatu eta 3 urtera fiskaltzak eskatu zuen 3 pertsona auzitegi penal batean epaitzea. Hiltzeko asmorik gabe, baina heriotza eragin zuten astungarriekin egindako eraso bat egotzi diete. Sudwest egunkariak argitaratutako informazioaren arabera, fiskaltzak 3 susmagarri nagusien aurkako karguak birsailkatu zituen, hasiera batean hilketa leporatu baitzieten. Hilketagatik auzipetutako beste 4 pertsonaren eta delitu bat ez salatzeagatik inputatutako 9 pertsonen aurkako karguak kentzeko ere eskatu zuen. Instrukzio epaileak azaroa baino lehen erabaki beharko du fiskaltzaren eskaera onartzen duen ala ez. 2025ko ekainean ikertzaileek gertaerak berreraiki zituzten kortsarioen kaian Lanies konorterik gabe aurkitu zuten lekuan bertan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ez dugu berririk eman behar errepideetan, baina gaurko eguraldiaren errepasoa egiten lagunduko digu jarraian Iker Ibarluzeak.
2: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goimailako gehi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goimailako gehiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ez egonkortasun puntu bat egongo denez bero dei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero dei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Alare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizean hegoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isuri aldearen barne aldean eta eki aldean, eta herri beran.
1: Naiz irratia.

0: Orain erraten da ordiagatik mozkorturik, eta guzi heldu da ongi. Ez inola burua kentzea arbola bati deitzen baita mozkortzea. Ala ordia da mozkor bururik gabe. Joakin Lizarraga Elkanokoak idatzi zituen hitzok, zuaitz lepatuen inguruan, izango dira, gutxinik, bimende hartaz, lepatuek edo ziurrenik Lizarragaren naparro hartan mugarroak deiturikuek osatzen duten horri batean gure paisaia kulturala, gizakiaren eraginaren lekuko eternalekoak dira hainbat pagati gurean. Gizakiaren eraginak aldatu du modua, aldatu dira beharrak, baina egun ere sortzen ditu eraldaketak gure ingurunean eta baita hainbat erronka ere. Hain zuzen ere erronken inguruan osnartzeko asmoz sortu dute biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak izeneko ekimena. 2030 agendaren erronkei erantzuteko tokiko ekarpenak, hori azpi izenburu gisa. Edurne Ayuso Alkizako udaleko kultura teknikaria eta Iñaki Irazabalbeitia alkatea gurekin ditugu eta agurtu behar ditugu, egunon bioi eta ongi etorri. Bueno, aipatu dut, biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak ekimena sortzeko zerbaitek piztu behar du, nola baite sua eta uste dut Iñaki zer horrek sortu zenuela, su hori.
1: Bo, sua sortzen du berez, Alkizan azkeneko 15 bat urtetan lantzen egira Fabus Alkiza ekimena da. Interpretazio zentroa eta interpretazio zentorrek nola baita ematen du aditzera, Ernio Gazume konserbazio bereziko eremuan Alkizako udalak bultzatzen dituen babes eta kontserbazio lanak eta egiten dituen jarduerak. Eta hoiekin batera gizarteratzeko ekintzak ere antolatzen ditugu, hitzaldiak, ibilaldiak, erakusketak ere antolatu izan ditugu. Baina irutzen zitzaion bazela garaia berriz ere, oraindela 7-8 urte egin genuen jardunaldi bat ari buruz, nolabait ari buruz onartzeko eta haren etorkizuna onartzeko bazela garaia berriz ere, hori egiten diardugunaren inguruan onartzea eta berpentsatzea. Eta egin duguna, egiten ari gana ere, jendeari azaltzeko. Horren karian sortu ziren jardunaldi hauek, eta jardunaldi hauen ideia. Eta gero bidai lagun prestuak arkitu ditugu, udako Euskal Unibertsitatean baita, eta haien laguntzarekin Euskal Unibertsitatea egitaragoa interesgarri eta erakargarri antolatu dugula.
0: Edurne, izlarien izenak ikusita, bueno, goi mailako hausnarketa espazio batetaz hitz egin dezakegu, ez da horre, uste dut, adituetan aditu diren solaskideak topatu dituzuela ekimen ontarako.
2: Halaxe da, baina ez da bila inor atzera bota, ze Iñakik esan duen bezala urte asko dara matzagu esparru honetan lanean, baina garbi dugu gure zereginetako bat izan behar dela divulgazioarena, gaia gizartearetzearena. Hortaz, jardungo dugu goi mailako hizlariekin, baina edonork ulertzeko moduko hizkera erabiliko dugu nolabait esatearren. Ingurumenaz, edo naturaz, zerbait gehiago jakin nahi duenak, hausnartu nahi duenak, edo bere esperientzia bat partekatu nahi duenak, denek izango dute tokia Alkizan, baina bai egia da hizlariak ez direla nola nahikoak, zorionez Fagus familiako kideak dira gehientsuenak, inoiz edo behin gurekin aurretik jardun dutenak, eta esan nahiko nuke alegin berezia egin dugula emakumei ikusgarritasuna emateko, ze gizarteko beste edozein esparrutan bezalaxe ingurumen esparruan eta zientziaren esparruan askotan itzalean edo bigarrengo lerroan geratzen dira, eta gure esku egonden guzti egin dugu aliketa emakume gehien biltzeko.
0: Tartean aipatuko ditugu Aitziber Sarobegi guren biologoa, Iñaki Mezkita Aranburu Arantzadi Zientzia Elkarteko entomologia saileko kidea, John Fryer CPIE Litoral Basque Euskal Itxasbazterrako ingurumen ezitzaile teknikaria, Naiara Corcuera Landaluze ingurumen zientzietan lizentziaduna, John Fontela Sukian ekazaritza ingenaria eta Inma Mugarza Perello hidrogeologoa, hauexek izango dira, gainera, bueno, aipatu behar dugu, gainera gero izango dela, aipaturiko, bueno, lepatuen ibilbide de gidatu horretan, ba, Valentin Mugarza Basozainaren gidaritzapean egingo duzuela. Augustia, batez ere, izlari hauen lana, urriaren 25ean bilduta, gero eurek ere izango dute Fagus Alkiza Interpretazio Zentro berria ezagutzeko bisita gidatu bat.
2: Primizian nahi, gainera, eh?
0: Hori da, primizian. Ze Alkizan zuk esan da bezala, asko aritutakoak badira, baina hor ere badago, nolabait, bueno, opari papera kentzeko moduko oparitxo bat, ez?
2: Hori da.
1: Bueno, egia esan, primizia izan da zentzu guztitan, ze ingo edegun lehenko bizita izango da, eta baina izango da, lehen izango zegoen, inauguratu horreko bizita bat izango da. Uh-huh. Izan ere ja erakusketaren parte espositiboa ja antolatuta dago, praktika bukatuta, baina oraindik ez da guztia bukatuta, hain zuzen ere bizitariak hartzeko sistema martxan jartzen ari gera, APP baten bidez, eta bueno, horre guztak uste baino gehiago luzatzen ari dira, eta ez da guzti sistemari martxan egon goenik urriaren 25erako. Delaren, lasai jendeak izango du aukera, urte bukatu baino lehenago, Fagusak izanen inaugurazio ofiziala egingo dugu, baina bat artian, jardunaldian parte hartzen dutenak aurrerapen izango dute, eta ikusi ahal izango dute, eta esplikatuko zaie erakusketa.
0: Bueno, ongi etorriak eta oparita guzti iritsiko dira, aipatu ditugun aditu hauek guztiak. Segituan Aitziber Sarobe egiguren biologoarekin telefonoaren bestaldean ariko gara, baina nolabait aurrera jarraitu horretik lepatuen inguran ere nahi nuke zuekin hitz egin, bisita gidatu hori izango da, aipatu bezala, Valentin Muarzaren eskutik. Lepatuek gure kulturan eta gure paisaia kulturalean nolabait ordezkatzen duten garrantzi horren jabe izan gaitezen. Ze askotan uste dut hori ere, ez dakit, gure gizarte honetan pixkate galdu egiten dugula bistaz, ez? Eta bada nolabait gure iraganaren eta ez zain iraganaren inguruan asko dioten zuhaitzak.
2: Hori da, gure arbasoen lekukoak dira, ez? Basora joan eta alako forma bereziko zuhaitzak ikusten ditugunean, behar bada sekulez baduzu gai honi buruz ezerrentzun, pentsatuko duzu horrela direla. Baina ez, hor daude geure arbasoen jakituriaren aztarnak. Beharra bezalakorik ez dago, ez buruari emateko, eta geure arbaso horiek egurra horren beste behar zutenez, halako teknika asmatu zutenez, ganaduak eta ba, egurrikatzak edo itsasontzi gintzak elkarrekin bizi ahal izateko, hortik sortu ziren zuhaitz lepatuak, eta zeuk esan duzu, ez horren aspaldi. Zeuk errezpan egin, zinekin 1960ko hamarkada horretan, Alkizan baziren 17 txondor zutan.
0: Pentsa.
2: Gauean mendia gori-gori ikusten zen, eta ez dira horren beste urte basa. Duela bizpairu urte, omenaldi egin genien Alkizako ikazkinei, eta beraiak ederki zeketan zer buruzari ginen.
0: Oski.
2: Han goiko palaziora igotzen ziren, mendira igotzen ziren, txondorrak martxan izatera. Eta zuhaitz hauek kontatzen digute, guk uste baina gehiago, falta zaigun agian da hori irakurtzen jakitea, eta Valentinek erakutsiko digu hori irakurtzen. Horretarako ikusentzunezko bat ikusiko dugu hasteko, pixka bat gaia kokatzeko, eta ondoren ja tokian bertan, zuhaitz lepatuak ikusiko ditugu eta irudimenari egan egiten utziko diogu, ez? Horratzean dagoen guzti hori irudikatzeko.
0: Askotan magikotzat jotzen ditugun pagadioien atzean, badago magia bat, baina badago gizakiaren eragina ere.
2: Dudarik gabe.
0: Eta bat ez du besteak entzen, baina aipatzen dugun jakituri honetan, ba askotan, ez da egit, albaolara bisita egiten duen entzule batek, han topatuko du azalpenen bat lepatuen inguruan, zea nahoen sorkuntzan eta ontzigintzan asko erabilidelako, badakit esatrako irrisarri landen ere, txondorra egiten dutela, eta oso txondor dibulgatzaile pedagogikoa egiten dutela, eta azaltzen dutela, horre egurraren jatorri eta bar, baina badago hor mundu oso bat inaki.
1: Badago mundu oso bat eta ekonomia bat.
0: Hori da.
1: Gogoratu behar dugu, eta omendu genituen adin bereko beste ikazkin batek kontatuta, garai harturako ja gure artitik joan da zegona, bera garbi izaten zuen. Berea ume zenean, bera Espainiako gara zibienen aurret eta inguru hori, baserrien diru sarrera zela ikatza egitea. Beak egin ikasi zula bere itarekin ikatza egiten, ez ezan dirua etxera sartzeko modua. Gesten ziela, Tolosara esaterako, Alkizatik, etxetan okindegitan eta ikatz hori saltzea, eta hori izan beraiek gero barrese herritik kanpo erosi barzituzten horiek diru alortzeko, ze goatu ere orduan praktikamente autogestionera ziela baserria gara jartan
0: horre
1: zuten da biziziren produzitzen zutenetik ia pasarik hanbienean
0: hori da.
2: Kontatu ziguten, nola mutikozkorretan, oso txikitatik, bakarri joan berizaten zuten mendira, ez? Eta orain behar bada alako erromantizismo batekin edo gogoratzen ditugu garaiaiek, Baina oso gogorra, esperientzia gogorra zen, ez? Kontatzen zuten nola behin gogoan zuen, 8-9 urterekin bakarri gaua pasabartzituenan mendian, eta txakurra handi bat nola gertu zitzaien, eta pentsa, imagina dezagun geure burua, adin horretan, basuan bakarrik, txondorra zaintzen. Bai, historia gozoak eta garratzak ere bai aurratzen daudenak.
0: Gozoak ere bai. Aipatzen ari nintzen beste referentzialtasun batzuk, zineak ere tasio pelikulan esaterako ikazkinen eta Txondorren kultura hori ere badakar nola baite pantailetara eta badago hor mundu kultural oso bat.
1: Bai, hola zena, gauzak egiteko modu bat, jakintza bat, eta tamalez, transmisioa oso hain ez da beharrik, Txondarra egiteko zuretxeko barbako aneoparrilan egurrikatzaik izateko. Eta hori galtzen ari da, eta, bueno, pues, bizarri laneko olako ekimenak egin bat herritan egin izan.
0: Duela gutxi ilkarzitatu genituen, Bizkaiko herri batean auzolanean egin zutela Txondorra. Eta herriko festetan parrilla egingo zutela auzolanen egindako ikatz horrekin.
3: Berriatua zen.
0: Berriatua no dira.
1: Izan hain dela 13-14 urteoaz ginen azkenekoa auzolanean, nola orduan genuen kultur proiektu baten baitan eta bueno, ba, jakintzaren transmisioa da, segurenik falta dago. Egia esan momentu honetan badaude testigantza grabatua, badaude testigantza idatziak ze teknika eta ze balezen da eurikatzea iteko, eta hori ez da galduko, hori egongo dira lekukoak, baina behar da jendeak interesa duena hori egiteko. Eta esperientzia personaletik, nik irut Txondorra inditut, plazera gatik, ba, bueno, komplikatua da, evidente, jakintza badago, baina ez da inkomplikatua.
0: Jakintza eta mimo pixkat. Denbora eta atentzia.
1: Eta pazientzia, bat ez ere pazientzia, ze da azte bete amar egun irauten duen prozesu bat, egurra bildu, pitz txikitu, eta pitzatu ondoren, jakina.
0: Zaintza kontzeptua hain presente daukagun gara jauetan, Txondorrak ere zaintza gertukoa eta etengabekoa exigitzen du, eta hori badaki egin duenak bintzat.
2: Zuaizlepatuak, lehen, bueno, zuaizlepatuetatik abiatu gara, eta teknika aipatu dugu ez, Txondorrak egiteko teknikak jasota daudela, ordea, gertatu zaigu zuaizlepatuen kasuan, nola lepatzen ziren edo mugarratzen ziren, hori ia erabat galdu dela. Txondor gehiai, omenaldi egin genien hartan, saiatu ginen norbait ekartzen, ba, erakutsi ziazagun nola lepatzen ziren, Jose Ramon Marronekin alegin du ginen, berak oraindik babirudi gutxi asko badakiela, etzen posible izan, baina hori ere tamalez bada, gauza bat, ba, antzuran geratuko dena, hori nola ez duen dirurik ematen, ba, galdu eginda.
0: Hemen inoiz Akaitz Sarasola baso zaina izaten dugu bi astez behin gurean, eta hainbat ingurumen gai eta baso gintza ingurukoak ekartzen ditu, eta inoiz horrela kalekume garenok ulertu ezin nahizu, eta garai batean metala lantzen etzen horretan egurrezko, zera sarde horiek eta horiek nola egiten ziren eta arkparra egiten zuen, ez, ba trebetasun eta ofizio handiarekin eta lepatuz.
2: Ikusten ditugu zuaitzak, ikusten ditugu, baina beraiek izenez ezagutzen dituzte, badakite zein den hoben herramientak egiteko, ba, beraien ezaugarriak, gauza asko ez ditugu irakurtzen, ez gara kapazak kalekumeok.
0: Aizue, ba, aipatu dut Akaitz Sarasola eta berarekin esaterako egurrien ekosistemak, egurriek ekosisteman duten balioaz askotan aritu gara, ez dakite oraintxe azterketa bat gainditzeko gai izango teginateken goiuri, baina hau landu dugu eta ez, baina tira, bueno, ba, urriaren 25eko ekimen honetan adituek landuko dituzten gaien artean badago kiropteoen kudeaketa, uraren garrantzia eta guri bereziki interesgarri egin zaiguna, bueno, ba, testu inguru honetan, klima aldaketaren testu inguruan, korridore ekologikoen garrantzia, eta gainera Aitziber Sarobe biologoa telefonaren bestaldean dugula baliatuta, uste dute nolabait korridore hauetan murgiltzeko aukera bat dugula. Aitziber Sarobe, unon eta ongi etorri bigarren kafera. Bueno, aipatzen ari gara, zuaitz lepatuek nola eraldatu zuten, gure paisaia kulturala duela, ba, garai iraganekotatik, hain iraganeko ez diren ere etaraino, baina ez dakit, Aitziber, gehiegi esatea den, akaso hemendik mendebira, atzera begira, korridore ekologikoek ere osatuko duten, nola baite gaur egungo paisaia kulturalaren eraldaketa hori. Ze beharrezko bezain, bueno, ba, nola baite betirako ere gera daitezkeen elementuak dira. Ez dakit, parekotasun hori egitea zilegi den, edo nola ikusten duzunzuk?
4: Bueno, ba ez dakit, hori zanaet, korredore ekologikoen ideia gabezia batetik dator, ez? Zorraipatzen aritu zarete kultura bat, ezagutza bat, egurraren behar bat, baina horrek zen mendeetan ekarri duena izan da, ba, gure basoen soiltze bat. Eta kontua da, bueno, ba, geure paisaia uneko handi batean basoa behartzuenak, ba, gaur gaurkoz, basoak, baso bezala, ez daukalaia espazio horik hor. Ba, ditugu zuaiztiak, landaketak direna gehienean, eta ta gainerakoa ba larrea, ez, abeltzentzara bideratu dana, ba bueno, aspalditik horrek ere sektorean diru gehiago ematen duelako urrak baino eta horrek bere eraldaketak suposa ditu paisaian. Baina kontu hori da, ez daukagula basoa natural, baso naturala gozatu beharko luken paisaia horretan baso eremuak mantxa txiki batu relikia modura besterik ez ditugula Gipuzkoan eta Bizkaian, ez, Araban eta Nafarroan pikin bat ezberdin da. Orduan momentu honetan, biodibertsitateari eusteko modu bakarra, mantxa txiki hoien arteko loturak eraikitzea da. Eta lotura hoiei deitzen diegu guk korredore ekologikoak, ez, nahiko kontzeptu geografikoa da. Zer ikusia daukana ekologiarekin eta biodibertsitatearen kontserbazioarekin, baina gaur gaurko sekulako urgentzia daukagu, ba oso bakanduta eta isolatuta gelditu diren mantxa hoiek, lotzeko eta lotu zergatik, ba, bueno, edozein espeziek habitat bat behar duelako, eremu bat, eta ez da bakarrik espezie bat ez dute bertako elementuek edo bizidune bakarrik eraikitzen, populazio bat behar da bideragarri izateko, eta horrek eskatzen du eremu bat, ez, okupatzeko aukera izatea, eta gaur gaurkoz, ba, biodibertsitateak, ba, gure basoetako biodibertsitateak ez dauka aukerarik, populazioak modu esanguratsuan, modu bai, zango genuke osasuntxuan bizibide bat bermatzeko. Eta horretara dator eskaera hori, ez? Inez baina handiagoa, korredore ekologikoak ere ikiteko.
0: Barkatu ez jarraitu nire duzu, eh?
4: Ez, esan nahi dukena da, horren faltan, azkenean, biziko duguna izango dena da, ba hori, ez, espezien galera bat. Egia da, azken urteetan, jaro, lehen ikusten ez genitun, baso helduetako espezie batzuk ikusten ditugula. Eta horren arrazoia ez da, gure ekosistemak, baso ekosistemako betzen ari direla, baizik eta gure zuaiztiak, landaketak direnak, ba, erabat gaixotu diala, eta horrek egurrila metatu du, eta horren ondorioz orain bai ikusi ditzakegu, ba, gare batean oso zailak, edo agian lepatutako pagadioetan bakarrik ikuste genitun, hainbat espezie ez, baina, klaro, hildako egur hori atera bezala, eta gertuko dira, ba, orain, ugarixiago ikusten ditugun espezie hori, eta ba, ez da beraien habitat naturala sortu duguna, baizik, bueno, ba, gertzaera batek, ba, arrisku natural batek, edo ondamendi natural batek, ekarri digun egoera berri bat.
0: Aitziber, entzuleako katze aldera, edo entzuleako katzen laguntze aldera, korredore ekologiko eta zari garenean, nolabait, gizakiak bakandu duen hori lotzeaz ari gara, askotan
4: bai.
0: Bilaketa bat egin ezkero, nabigatzailean, eta topatzen dugu lehenengo goza autobia edo tren eraikuntza, bai. Horrelakoak bi aldetara animaliek eta bestelako bueno, ba, elementu biziek lotzeko sorkuntzetaz ari gara. Akaso ez da hori bakarrik, baina akaso ezagunenak bai dira hauek, A15 autobidean ikus ditzakegu horietako batzuk?
4: Bai. Kontzeptuak berak jatorrian hori du bere zanaia. Hasiera batean korredoreik sortze zirean, nolabait populazioetan etenak eragite zituzten elementuak gainditu alizateko. Horren adibide argia ez duzu jarri duzu errepide bat. Errepide bati espadi badiogu, eta gaina abiadura azkarreko handiko errepidea baldin bada, ba, horrek eragiten ditu sekulako heriotzak, hainbat espezie ez diralako moldatzen, artifizio horretara, esango genuke, eraikuntza artifizial horretara, eta berez jatorrian lehenengo korredorea ba izan errepide azpiko tunelak, edo gainetik eraikitze ziren zubiak propio faunarentzat, olako bat beste baditugu gaina, Nafarroan, eta eraiki izan dira horko autobietan. Hori du kontzeptua, korredorea horti eta datorkio, baina gaur gaurkoz guri lurraldearen plangintzari begira esan nahi hori guri bioganan ez naiz Euskal Herriakari, hori Europati datorren eskaera bat ere bada, hau da, kontinente gure ez da guztia gudanak, ez da guztia guditu eraman da muturreraino biodibertsitate kontzeptuan, orduan, eremua bera planifikatzeko elementu bati izen hori jartzera eraman gaitu, aindalako,

0: vegetazio sortutako esidura bat beti izango da korredore ekologikoago, metalikoa den esi bat, baino hor ere ari gara korredore ekologikoetaz?
1: Bueno, hor ari gara oztopoak entzeaz. Korredore ekologiko bat konsideratuko genukeia espezie bati eragozten bat eragiten dion oztopo horretaz ariko bagina. Hau da, gauza bada ba landa jabego pribatuak, ez? Nolabait mugatzen dituzten hor jartzen ditugun elementu hiei begira ta bai noski oztopoak eragiten dituzte, baina bueno, esan genezake espezie gehiena bentza bilatzen dituzte moduak, baza bizitza bilatzen ditu gehienetan moduak hoiek era batean espado bestea gainditzeko. Gu korredor ekologikoa ari garenean ja ari gara ikusten dugulako espezie bat bere populazioa kaltetzen duen zailtasun badaukala, ez? Hori da errepide handi hobekin gastatu izan du zaiguna inoiz. Eta gaur-gaurko gu korredor ekologikoak eskatzen ditugunean hemen, esate baterako EAE mailan, legedia EAE mailakoa dela, ari gara eskatzen, herrietan planifikatzea natur kontserbaziorako eta batez ere balia handiko elementuak dauden ingurune naturaletarako babes figura. Ze babestuko duzu ez zuen hirigintza plan orokorrean, balioko diguna beste inguruko herri eta bai inguruneetan, bazabizitza hori, bazabizitza kontserbatzeko, ez? Beste eskala batez ari gara, ez elementu txiki bat, paisaian daukaguna, baizik da, nola baiteko azalera bat, bermatuko duena, ahalik eta basoari lotutako bazabizitzan parte diren espezioi guztiak, eukitzea bideragarriak diren populazioak, ez? Eskala horretaz ari gara.
0: Aitziber, ez dakit instituzionalki begiratuta ere, zenbatari garen sustatzen korredor ekologikoak kontzientzia ekologikotik, eta zenbat, nolabait, basurde edo orkatz batek errepide edo trenbide bat oztopa ez ezan hortatik. Akaso bi bideak ere balekoak zaizkigu, baina galdera egin behar ditut.
1: Biak dira oso balidoak. Lehen eta errepidetako kontu hori horrek gidariak nolabait interesatzen ditu, egia da, zate baterako Nafarroan basurdeek urtero segulako iztripu pilara egiten dituzte, ordan hor badao. Ez kontzientzia ekologikoaren gatik, dagoena da, gizakiaren interesen gatik, arriskuen gatik, behar bat, eta horregatik sortzen dira, eta konuke kontzientzia ekologikoa oso txikia dela oraindik ere, eta zarretan ikes hori eramaten dugunean lurraldean planifikazioan dabiltzaren gana, lege badugu, naturaren lege berriak figura hori sortzen du, eta eskatu egiten du, gaina, behar bat sortzen du horretarako, baina oso urruti daude hortatik, eta zango nuke, herri askotan dauden planifikatzaileen pentsamenduan ere ez dagoela behar hori. Ez dago, momentuz gabil, babestu ditugun eremuak kuantifikatzen, ez? Natura 2000 zarean zenbat eremu zartzen dira, edo Nafarroan, edo Euskadin, edoan, hori da buruan dagoena, planifikatzaile daukatena, baina guk ezaten duguna da, hainbat lurraldetan, Gipuzkoan adibidez, babestu diren eremuiek ez dira nahikoak, mantxa txiki batzuk dira, paisaia. Ez daukate nahikoa azalera basa bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko. Hori daukagun arazoa.
0: Aitziberna.
1: Gero baditugu babestu gabeko beste eremu txiki batzuk ere, balio handiko natur eremuak dira, baina mantxak dira.
0: Oie, que
1: paisaian mantxak.
0: Naturaren lege berria aipatu duzu eta hor bada beste kontzeptu bat gure azpiegituren sorkuntza horretan ingurumen impactuaren azterketak deritzaileen hau, ez? EIA edo gazteleraz erabiltzen direnak. Nolabait honen inguruan ere esan dezakegu legea saihestu dela. Azpiegituratzuk sortu direla horrelako azterketa kontra izan da ere eta askotan naturguneak saihestearekin ere salbatu direla. Ez dakit naturaren lege berri honek oztopo gehiago jartzen ote dituen edo jarraituko dugun nolabait ingurumen impactu hori pixka bat begi biztatik kanpo duten azpiegiturak ikusten.
1: Bueno, bi gauza esan dituzu eta biak horrela da. Bat da, energia berriztagarrien lurralde plan sektorial berri honek saihestu ditu babestutako eremuak. Hori horrela da. Baina, klaro, saihestutako eremuen mugetatik kanpoa zauden hainbat proposamen gu korredor ekologikotzat ditugun eremuetan kokatu ditu. Hori kontuan hartu da, enandi batean bai, baina ez korredor ekologikoen figuragatik, ze hori nahiz eta naturaren legean planteatzen den eraiki beharreko figura bezala lege hori ez dago normatibetara eraman da. Ez dago hirigintza plan orokorretan jasota, orduan ez dauka figura horrek ez dauka oinarri legalik. Orduan ez da oztu.

0: da gure buruan dagoen nolabaiteko arrazoi bide edo justifikazio bat esateko zelako impactua luketen horrelako azpigitura erraldoiek olako eremuetan, ez? Lehendi badaude nahiko isolatuta, hoiek utziko lituzketea petirako isolatuta. Aukerari gabe, orduan, lege berri honek batez ere, landa eremuan alako azpigiturak aurre ikusten dituenak babestutako eta izendatutako eremuak saihestu ditu, baina guk esaten duguna da hori ez da nahikoa. Korredore hoiek ezinbestekoak dituzte babestutako eremu hoiek, eremu hoieken biodiversitatea galduko espadute, edo betirako endakatuko espaditugu. Orduan, bueno, hor denbora behar du legeak, eta espero dezagun, adura lege berri hori, bakaratzea, garapen horretan araubideak sortzea, eta araubide hoiek, tokiko, hau da, udalen, irigintza plan orokorretaraino, garatzea, baina ez dago figura hori betetzeko inolako eskakizunik, ez epeetan, ez moduetan. Ze hor ere, nola izendatu eremu hoiek ere, ez dago, hainbat aukera daude horretarako. Izan daitezke, eremu berdeak, eremu, izan ez figurak, hortarakoia, lurzoruaren legea hartu behar da usitat, eta hortik ereiki, ez, babes figura hori, hori guztia garatzeko dago. Baina, klaro, norbaitek hasi behar du. Hor dagoena da, sekulako legea maraun bat, eta askotan esaten dena, ez, bata besteari begira, azkenean, ura galdu, ez, ez dut joan, hori da gertatzen ari zeiguna, batek lege bat ezartzen du eskala batean, administrazio batek. Besteak hori garatzeko beharra dauka, baina hori ez du interpretatzen, oraindik ez daukalako garapen hori eginda. Eta gero gu, hoaz, udalerrietara, tokiko lurraldetara, eskatera, irigintza plan orokorreta jasotzeko, beraien lurzoruetan eragina daukaten eremu hoiek. Eta haiek esaten ditu, bai, baina korredorea bada ez da nire herrikoa bakarrik izan, orduan aldameneko ez zer. Eta hor gabiz, dazu beste idegira.
1: Hemen...
0: Hau da kasua, ez?
1: Gehitu nahiko nuke eta Itziberreko songia esan du, ez? Legeen amarauna, zeu epentsa, ez? Legeak nola aldatzen diren, ardurak askotan hor gelitzen dira irean, eta esango nuke zentzurretan Alkizako udalak sekulako alegin egin duela. Atera kontuak, 365 biztanleko herri badela, eta urtero zer nolako alegin egiten duen, tituluan bertan ere badiogu, ez? Agenda 2030 begira tokiko ekarpenak, ez? Baina ze alegin egiten den, aletxo hori jartzeko, ez? Lehen esiak aipatu dituzu, txarrantxak kendu, metalezko txarrantxak kendu, eta esi bizia jartzeko pausua eman da. Mundu aldatuko dugu? Ez. Hobetuko dugu? Zerbait bai. Korridore ekologikoei mesede egiteko pausu bat, behar bada, izan daiteke, ez? Baina horra Itziberrek esan duena, azkenean bata besteri begire egon ezkero, ez dugu ezer egingo. Eta Alkizak egin duen moduan, gainerako herriek ere, guztiek, euren politiketan, aintzat hartu ezkero, ba behar bada, puntuz puntu, den mapan dauden puntxu horiek handitzen joango gara, ez?
2: Edurne, pentsatuko dugu gauza txiki horiek sortzen dutela eragina handi, ez? Tximele eta efektua, edo hemen gurean mitxirrika efektua ditu genizaioken horretan. Ba, konfiantza osoa jarriko dugu, eta bide batez gonbidatuko ditugu, Euskal Herriko udalerrietako izan teknikari edo izan udalgobernuko kideak ere, ba, datorren urriaren 25 eta 26an Alkizan izango den biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak ekimen ontara Aitziber Sarobe agurtu egingo dugu, zinez interesgarriak izaten ari da gure izaten ari dira zure hausnarketak, baina uste dut entzuleari ere hau amu bezala kokatu beharko diogula, hori da, hausnarketa sakon-sakonean egiteko Alkizar horbildu beharko dutela. Aitziber Sarobe, mila esker gurekin izandako tarteagatik.
0: Ba, eta bukatu nahi nuke nik hau dana adibidatu nahi dudala, Hernio, Gasume, Pagueta eta Izarraitz babestutako eremuen arteko korredore baten baitan. Jendeak hori ere, ba, irudikatzeko lurraldea. Ze lurralde irudikatu behar da ontaz ari garenean.
2: Aitziber Sarobe, mila esker.
0: Zuei, ondun dutegi.
2: Eguerdiko amabietar horbiltzen ari gara, baina oraindik minutu gutxi batzuk hartuko ditugu Iñaki eta Edurnerekin azken hausnarketetan murgiltzeko. Iñaki, zerbait aipatu nahi zenuen?
3: Bai, Itziberrek aipatu dituen korredore ekologikoaren baitan, iaz diputatu nagusi Anderea Ider Mendoza bisitan izan genuenean Alkizan, bestea azaldu genion Hernio Gasumeko observazio bereziko eremua, zerdan eta zerlanetan egira, eta proposatu genion diputazio aztertzezala Pagueta eta Hernio Gasumeko konservazio bereziko eremuak lotzea juridikoki korridore ekologiko ez genion deitu, baina nola bai dana koordinatzea eta bi hoien artean parke handiago bat osatzea. Erronka bota genuen, edo enbidoa jo genun, nahi bezala esan, eta bueno, pentsatzen eta arnaztu, arnortuko dutela bintzat diputazioa.
2: Musak.
3: Bintzat, estimatuko nuke, gero egin garritasuna eta beste palea ezea. Testu inguru politiko eta lakoak, beste kontu batzuk dira, baina bintzat arnaztua estimatuko nuke.
2: Musa jarri duzu adibide eta abantaia bat du Musak enbidoak erantzuna bapatean jasotzen duela. Enbido edo gehiago edo ez du nahi. Zoritxarrez hemen isiltasunari izan daiteke erantzun.
3: Izan liteke.
2: Edurne, azken gonbidapena luzatuko diegu gure entzulei, argitu behar dugu Alkizako herritarrentzat eta Euskal Herriko beste dozen herritarrentzat bideratutako ekimena dela hau, biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak aipatu ditugu solaskideak, eta esan da bezala hor sortuko dira, batetik bueno, 26ean zera lepatuak aztertu eta horren inguruan osnartzeko espazioak
1: Zerak aipatu dituen zer da landaketa, zer da basoa, hori ere bertan argiago ikusi eta ulertuko dute.
2: Hori da. Eta esan da bezala, ba, hausnarketa espazio zabal bat sortuko da, inguru ezin ederrago batean, Guilo Falkiza, hori beti esaten dugu.
1: Falkizan ederki, beti ederki.
2: Eta beraz, hemendik bueno, ba, mezuri elaraziko diegu, jendeak izen eman dezala.
1: Ez ezatela, itzakiari jarri zegainera doan da. Izena ematea oso erraxa da, nahi badute Fagus Alkiza interneten bilatu ezatela, han jardunaldietara jo, bertan izen emateko fitxatxo bat betetea besterik ez da, doainik da, ez dago zertan aditua izan beharrik. Bertara joan, elkarrekin ideia partekatu, entzun, ikasi, gozatu, eta gainera Fagus esklusiban ikusiko duzu.
2: Aitzakiarik ez, eta razoiak mila.
1: Eta gero ostatua dugu, eta bueno, ez dago ostatu bikaina, behin Alkizara joan ezkero.
2: Eta guk pini ere maite dugu, eta Alkizak ostatuan ikaragarri ondo jango duzu, entzule, okuri ere esan beharra dizuegu. Ba, entzule, olai entzi hartek dio ez guk, ibilia diargi, kantonekin agurtuko dugu gorko saioa. Edurneinaki mila esker, jarraitu Alkizan gogor lanean, izan Fagus Alkiza proiektuaren bueltan, edota ba, alako erritxiki batek duen energia ondi horretan sortzen diren bestelako egitasmo guztietan, eta izango dugu berriro kafe hartzeko aitzakia.
1: Eskerrik asko.
2: Eta gubagoa zentzuleok bihar ez kara hueltan izango, astelenean bai, goizeko 10 eta 5 ikusiko dugu elkarre hemen, bien bitartean, ba, aste buru ona pasa, goi urezi zarandia, astelenera arte. Aio!

0: Euskal Herriko diaspora zabala dela ezaguna dugu, gure herrietatik bizitzea berri baten bila mugitutako jendearen historia ezberdinak entzun izan ditugu beti. Herrialde ezberdinetan milaka istorio sortu dira urteetan zehar, batzuek hizkuntza eta euskal kultura transmititu diete haien seme alabei eta beste batzuek ez, baina badira beste hainbat aukera diasporako pertsona ezberdinek Euskal Herria ezagutzeko. Aukera horietako bat da Ateak Ireki proiektua. Goierriko eta Ameriketako Estatu Batuetako euskal komunitatean artean zubiak eraikitzea helburu duen proiektua. Udan hiru astez Estatu Batuar gazteek aukera izaten dute Goierriko familietan bizitzeko eta gure herria ezagutzeko. Daniel Garmendiaren familiak pasaden urtean udako proiektuan parte hartu zuen eta esperientzia honen berri emanteko izango da gaur gurean eta berekin dator Ateak Ireki proiektuko koordinatzailea Ander Elordi. Egun on eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun on, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, lehenik eta behin elkarrezketak hasi baino lehen egiten ditugu bi galdera pixkat ezberdinak eta galderak esango nuke Anderrek agian ezagutu ditzakeela ez dakit noizbait egin dizkizuten zehemendik pasa zaraian dagoeneko, baina galderak goiurik egingo dizkizu.
3: Zuek imaginatu orain badatorrela zinema zuzendari bat, eta esaten dizue. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Ez luzeegia agian. Kontatu dezaket soilik bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen, ba, pelikulan ikusteko ez, islatuta. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzuen, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zuen funerala. Eta hor bi galderak eta erabaki, zein erantzun nahi duzuen, zein ez. Baina batetik daukagu pelikularena eta bestetik daukagu hiletarena.
1: Venga, dan, bueno, ba, zindu, bueno, ba, uste dut pelikularena, nik argit dudala, nik, bueno, Erasmusa egin nuen Uruguayen, Montevideon, eta bertan gero bi urte eman nituen, bi urte luze eta azkar, oso interesgarriak, Hego Ameriketako euskal diasporarekin lanean, nintzen Robinson Crusoe, baina galduta 21 urtetxorekin, uste dut bi urte oso interesgarri izan zirela, nola baitere ematen duelako, gaztetxo batentzat edutasunerako, bueno, edutasunerako, que palabras.
3: bueno, baina egia da, urte horietan eta...
1: gurasoekin bizi eta bakarrik 12 orduko gazkin bat hartu eta bi urtez bakarrikan galduta emate horrek ere ematen du pertsona batentzat, ez da, 21 urteko mutiltxo batentzat. Bizitzako esperientzia haunitz oso interesgarri eta oso ilustratibo, ordan uste dute hori litzatekela pelikula oso ona.
3: Ba, nik uste dut baiet, ikusle bezala, interesgarra iruditzen zait behintzat. Bai.
2: Ba, nik galdera bera eratzeko nuke. Bai, egia esan, bueno, nire bizitzako etapa interesgarriena esango nuke dela karrera bukatu nunetik aurrera, ez? Ni magisteritza ikasi nuen, baina gero bueno, euskaltegien bidea edo hartu nuen hor aukera bat izan nuelako eta bertan bizi izan ditudanak aukeratuko nituzke. Zenbat jende ezagutu dan, zenbat historio berezi, bueno, bikotekidea ere bertan ezagutu nuen, eta urte hauek izan dira bizitza markatu didatenak eta nire bidea egiten hasi naizen urte hauek dira ba bihotzean daramadanak eta hori.
1: Pelikula oso positiboak.
3: Oso bai. Oso interesgarriak aizu. Gustatzen zaizkit, ertz asko dituztenak eta gai asko daude, beraz, oso ondo. Eta orain jaiunek aldera serioagoak egingo ditu.
0: Bueno, serioagoak ez dakit, baina bai pixka bat Ateak Ireki proiektuaren baitan sartuko gara. Eta nik uste, bueno, lehenik eta behin ezagutzen ez duenarentzat edo azaltzea Ateak Ireki, bueno, nola sortzen den proiektua bera.
1: Bueno, azkenean Euskal Diasporaren esparruan arituko gara, ezta? Euskal Diaspora zabala da, anitza da, Cristobal Colonen itxasontziekin ere, euskalduna joan ziren orduan mendetako kontua. Eia da, bueno, azken urteetan diaspora bera, diaspora da, herri batetik kanpora joan behar izen diren guzti horiek sortu duten komunitatea kanpoan, ezta? Orduan Euskal Diaspora atzerrian joan dela gutxitzen, ezta? Euskal Herriaren egoera ere aldatzen joan delako azken urteetan. Orduan gaur egun badaudain bat proiektu Euskal Diaspora honekin, atzerrian jaiotzen diren euskal familia hauekin harremanetan jarraitzeko proiektuak, eta horietako bat da Ateak Ireki, ezta? Orain dela lau urte, bueno, orain dela lau urte, ez, orain dela bost, 2020an pandemian sortu zen proiektu bat da, nolabait Estatu Batuetako eta Kanadako euskal gazte hauekin harremanak sortzeko, ezta? Lehen aipatzen zenuen zubiak eraikitzeko, eta efektibamente hori da azken urteetan egiten gabiltzana. Eskaintzen duguna da hiru asteko programa bat, Estatu Batuar eta Kanadar hauek etortzen dira Goierri, Tolosaldea, Debagoiena inguruko familietara esperientzia hau bizitzera, ba, kultur hizkuntza esperientzia bat, eta bueno, ba, sare hori sortzeko asmotan, ez da?
0: Sare hori sortzeko, suposatzen dut, bueno, lehenik eta behin, ez, hasiko zinetela bertan kontaktuak egiten, gero hemen familiak lotzen, baina nola lotzen dira familia horiek, nola, bueno, izen emateak egongo dira noski, eta orain zehingo dugu familien izen ematea orain ireki dela, baina lehenik eta behin, ara, joan nahi dut, Estatu Batuetara, Kanadara, nola iristen da beraien gana?
1: Egia da, diaspora nahiko antolatuta dagoela, bai, Euskal Etxen inguruan, eta bueno, Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek ere dirua eta esfortzua sartzen dute bertan, orduan, bueno, egia da, ba, dagoela Estatu Batuetan NABO, North American Basque Organization izeneko Euskal Etxen Federazioa, orduan beraiekin harremanetan aritzen gara, ba, une oro, ez da? Beraiek laguntzen digute ba, sare sozialen bidez, bere dituzten bilera, WhatsApp talde eta saren bitartez, ba, informazioa zabaltzera. Ez da, egia da, ja, aurten 2026 izango dela, laugarren urteak asteak ekartzen dituguna. Horra, bueno, programa badago nahiko errotua, gainera aurten aukera izan dugu Boixin Euskal Jaialdian izateko, eta bertan ere, ba, bueno, proiektuaren inguruan hitz egiteko, eta, bueno, uste dut, nahiko zabalduta dagoela ja da proiektua, hango gazteek ezagutzen dute, hango gazteek etorri nahi izaten dute, eta beti izaten ditugu urtero, partaide asko.
0: Gaztea, gazteetaz ari gara, baina zeadin tartetako jendea etortzen da, suposatzen dut adin nagusikoak izan beharko duketela.
1: Bueno, galdera oso ona, aurreko urtera arte 16-25 zen muga hori, aurten 18 igo dugu, badakigu, 16-17 gazteek, osea, gatazkak sortzen dituzte, ez beraiek, baizik eta legalki, beraien adinak. Ez da, orduan aurten 18 igo dugu, 18-25 uste dugu, 25-etik gora, bueno, zentzua izan dezake, baina egia da, Estatu Batuetan beste gizarte baten bizitira, eta azkarrago eskondu, eta familia izaten dute, beraz, uste dugu, 25 arte, etapa polita dela. Gainera, Estatu Batuetan NABOK egiten duena da, udaleku izeneko programa bat, uda astebu, bi aste izaten dira, eta izaten da 16 urtera arte. Orduan, bueno, Ateak Ireki bada nola baitere, Estatu Batuetan uda pasa hori pasatu, eta gero Euskal Herria etortzeko aukera ematen duen zubi hori. Hora, bueno, ba, dinez hori, 18-25.
3: Zebitxia den, 25 urtera arte ez dute edaten, eta 25 ezkonduta daude.
0: Eta aurrekin,
3: ba,
0: eta
3: segulako velozidade hartzen du bizitzak, eta
2: edaten hasi aurretik ere ezkondu aitezke.
3: Hori egia da, bai, egia da.
1: Bueno, guk izan dugu, aurreko urtean, ez, orain dela bi parte hartu zuen 23ko neskato bat aurten ezkondu da. Eta ezkondu da, eta ja bikotarekin batera bizitzen, eta ez dakit familiare hortik
3: bueno,
1: izateko asmoa.
3: Aur gazte gehiago etorkizun batean programan parte hartzeko.
1: Ba bai.
0: Eta Danela, ipatu dutzuk parte hartu duzu familia moduan, bueno, bertan jasotzeko pertsona bat edo, nola parte hartu duzu edo nola bururatu zitzaizun bertan parte hartzea?
2: Ba, egia esan, aurreko urtetan eta ikusi nituen, ba, hori Estatu Batuar gazteak Goierri inguruan, eta hasieran esaten nuen, joe, ba, beste norbaitek hartu ez dala, edo ez da gokin niri, baina ikusi nuen, hori jendea behartzutela, familia behartzituztela, eta esan nuen, joe, ba, zergatik ez, nire bizitzarekin batera garria da, eta, ba, probatuko dut. Bai.
0: Udaran hiru aste pasatzen dituzte zuen etxeetan, zuen familietan. Suposatzen dut urduritasunak ere izango direla, ez? Etorri bai, baino lehen.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai. Ba, hasieran ez dakizu zerekin egingo duzun topo, ze pertsona tokatuko zaizun, hori, zenbat gauza egokiko ditugun aman komunean elkarrekin, baina bueno, ba, aurrera egin behar da eta urduritasun horiek hori, horiei aurre egin behar zai, ez?
0: Eta lehenengo momentuan pertsona auto batu zenuen, bueno, zakit, nortzen etorri zena zure gana, konta
2: bai,
0: eguzu
2: ba, etorri ziren, bueno, Bilbora iritsi ziren egazkinean, eta etorri ziren autobus batean denak herri batera, kasuotan nire herrira etorri ziren, Idiazabalera, baina hogeita mar estatu batu harrak, eta hemengo familia guztiak. Orduan, denok elkartu ginen hor, eta ni, ba, bueno, azin da, ez, ba, argazkietan ikusi nuen nortzen, baina ba, momentuan bertan egin genuen topo hori, estatuatu arguztiak, gu beste hogeita mar familia eta, ba, kaixo, ba, elkarrekin egon beharko dugu hiru astez nire etxean. Eta hola, segin genez agutzen, lau galdera egin eta, ba, venga, ba, goazen etxera, faltzera.
0: Eta, bueno, etxera faltzera eraman ondoren, hasten da hor programa luze bat, ez da, zuekin familiekin egotea ez gain, programa bat eskaintzen diezue udako hiru aste hauetan zehar, ez da?
1: Bai, luzea, ez dakit intentsoa, bai, azkenean pasatzen da oso oso azkar, ez ditugu bakean usten da, tapa, bueno, astelenetik ostiralera guk eskaintzen ditugu programa itxita dugu, goizeko bederatzen hasten dugu egitaraua Maizpide Euskara Barnetegian, Euskara Eskolekin, eta gero eguerdian, arratsaldean izaten ditugu tailerrak, bai, bertsonaritza, sukaldaritza, eskupilota, herrikirolak, eta gero irterak ere egiten du, ba, Bizkaiara, Iparraldera, Nafarroara, eta hori, arratsaldeko seiterdi zazpietarako bukatzen dugu. Orduan, bueno, familientzat ere aukera bat da, lan egiten dutenean, ba, bueno, gazteak ere gurekin daudelako, etxetako gazteek ere parte hartzen dute ekintza, tailer eta irtera guzti hauetan. Orduan, bueno, bada iaia 24 orduko komuna bat denok batera euskal kulturan murgildu nahian. Eta asteburuak larun batetik igandea izaten da gazte bakoitzak familiarekin, ba, bueno, nahi duena egiteko. Askorentzat lehen aldia da Euskal Herrian, orduan, bueno, ba, beraien arbasoen herriak, edo bizirik egotekotan, ba, bera aitona monaren lengusuren bat bizitatzera joaten dira, edo, bueno, ia da San Fermin garaian ere etortzen direla, asko San Fermietara joaten dira, baina, bueno, hori, hiru aste izaten dira, oso intentxo, baina uste dugu oso polit.
0: Aurten aipatu duzu, ez, Boixira joteko aukera ere izan duzuela, justu izango zen, bueno, hogeian bukatu zen aurtengo udako esperientzia, eta jarraian izan zen, bertan hasi zen jaialdi guztia, nola izan zen hangoa?
1: Efectivamente, hogeita iruan hartu genuen egaldia, eta Boixira zuzenean. Bueno, jaialdia bada, telebistan ikusten dugu, ez da, eta irratian entzun, bada jaialdi handia, egia da, bueno, bost urterik behin egite horrek ere ematen diola bere xarma, egia da ere oso estatu batuarra dela, adibidez, herrikirolak, ez da, egiten da hokei estadio batean, argiak, sirenak, pantaiak, oso
4: Euskal herrikirolek oso ontzat emango eluketen kontekstu batean, ez? Gure liturgia eta gure olako kirolak bizitzeko moduak elukera bat egingo, baina han egiten da, bai.
1: Hori da, edo Euskal Dantzak ere egiten dira hokei estadio horretan, eta dena da argia, dena da bon, txon, txon, txon, txon, txon, txon, txon, txon, eta oso estatu bat horra, oso folkloriko ere bai, baina eia da, beraik erorrela bitzi dutela, Euskaldun asko ere topatzen dituzu, txikitan hartzen moduan ara joan, eta oraindik ere euskaraz egiten duten familia zahar horiek ere geratzen dira, eta, bueno, interesgarria, egia san, bizitzeko.
0: Eta hemen pasatzen dituzten, bueno, hainbat egun, bueno, pertsona ezberdinak etxean sartzea orokorrean Euskal Herrian kostatzen zaigula esan genezake, esango genuke, suposatzen dut gehiago hain kultura ezberdinetik datorren pertsona batekin. Daniel, zein izango ziren esango zenuken lehenengo, ba, txoke edo kontraste hoiek?
2: Lehenik eta behin hizkuntza. Niri ukitu zitean estatu batuarrak etzekien euskeraz, ez gazteleraz. eta nire amak, ba bakarrik euskeraz edo gaztelerat, bueno.
4: Ai, gertatu zen, ni horrelako gertatu zaizkit. Gure amek altu hitz egiten dietela. Nahi aldezu bazkaltzeko! Ama, altu goitzein dara ez dizulo, lortuko.
2: Altu eta euskara batuan. Euskalkiak entzen zen bere iztegitik eta bakarrik euskara batuan eta altu egiten zion. Bai, eta bueno, ba nik hor bitartekari lan egiten nuen, ba estatu batarrekin inglesez, bueno, ba nire ingelesez, ez? Bo, nik ere eskolan ikasi dudanarekin. Eta gero ba amari itzuli eta bat eta beste. Gero ordutegiak ere, ba guk nahiko berandua faltzen dugu haientzat eta ez daude ohituta. Eta gero, bueno, janariarekin ere haiek daukaten janari estiloa ez da oso bateragarria hemengoarekin eta bueno, ba moldatu behar izan zuen, ez? Baina
0: eta hemen, bueno, aipatu dugu, ez, programa bat izaten duzuela, nahiko itxea izaten dena, baina badituenak, ba, bisitak egiteaz gain, eta hemengo toki edo herri ezberdinak erakusteaz gain, hemengo kultura erakustea ere baduena, eta, bueno, sartuko bagina programa, aurteko programa ikusten, lehenengo egunean, astelen batez, dantza ikastaroa.
1: Ah, bai. Hauak etortzen dira, nekatuta ja, iristen direnerako. Egia da, guk hemen jartzen ditugu dantzan, egiten ditugu mendi irteerak, ba, Bilbora edo joaten garenan ere pasatzen ditugu 8 ordu oinez, eta bukatzen dute nekatuta, baina bai, bueno, azkenean aurreko urtean, astelen eta asteartean izan genituen Euskal Dantza ikastaroa.
2: 35 graduarekin.
1: Bai, gainera bero handia egin zuen egun horietan. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera. Hori da, bueno, bada nola baitere, ba, 8 orduz dantzan, etxeko gazteekin, beraien artean ere, ez dute elkar ezagutzen. Eta ba, lehenengo egun hori izaten da oso intentsoa polita eta badantzan, nola ez?
0: 2025 bueno, urtea bukatzen ari den honetan, aipatu du izen emateak ireki direla berriro familia moduan. Lehenengo galdera, Daneli egingo diot, errepikatzekotan zaudete?
2: Bai, nila izen eman dut eta bai, parte hartuko dut.
0: Eta zer esango zenioke ba, entzuten ari den pertsona hori, familiei?
2: Nik esango nuke, zalantza baldin badauka familia batek, bada ezpada izen emateko. Ez delako da mutuko, hori ba, programa izugarri honetan murgilduko delako, eta hainbat esperientzi biziko dituelako, ba, errepika ezinak, hainbat sare egingo dituelako, ezagutukeko duelako haien errealitatea, eta haiei erakustea zer den gure kultura, gure hizkuntza eta gure ohiturak, ba, izugarria delako, ez? Eta hori ba, hemengo sare hau handitzen joatea oso garrantzitsua dela, ba, haiek han bestei ere transmititzeko zer den gurea, zer den Euskal Herria eta zeintzu diren gure tradizioak, ohiturak.
0: Eta Ander, pixka bat gehiago koordinatzaile lanetik galdetuko dizut, izen eman nahi duen familiek ze, bueno, oinarri edo bete behar dituzte edo zein dira bete beharrak?
1: Bueno, gogoa izatea, nahia izatea eta bueno, hiru aste horietan, ba bueno, erdi libre izatea, ba bueno, etxean pertsona bat sartzeko, ezta? Ez dugu perfil konkreturik eta ez dugu soilik Goierriko familia bat bilatzen, baditugu Tolosaldeko familia asko, horrek ere niri aukera eman ditu Tolosaldeko herri asko ezagutzeko. Debagoienako familiak ere izaten ditugu. Eta, bueno, azkenean, ez duzu zertan etxean gazte bat izan, bueno, ba, 18 eta 5 urte bitarteko gazte bat bazara, ba, zuretzat da programa, ez da, zuk sortuko dituzulako harremanak. Baina, ia da, ba, bikote, ba, 35 urteko bikoteak ere izaten ditugula, beraiei egokitzen diegu, ba, nagusiena, 25 urte, adinez azkenean, ba, bueno, ez da, inbesteko aldea eta pintxopota egiteko berdin. Eta hori, edo semeala ba, gabeko familia helduak ere bai, azkenean, interesa izan ezkero, ba, diasporako gazte hauei aukera hori emateko eta sare hori sortzeko, ba, aurrera. Gainera, sarea, ez da soilik etxeko horrekin sortzen, azkenan familien artean ere egiten ditugu, ba, erromeriak eta mendirteerak, euskal kanten jaialdiare egiten dugu, gazteak, gazten artean ere sortzen dute taldetxoa, gero, ba, euskara eskoletan dauden bitartean, ba, euskal gazteak elkartzen dira, eta joaten dira, ba, bazkaltzena batera, edo joaten dira, ba, txangoa egitera, edo, uste sarea sortzen dela maila askotara, ez da? Orduan, bueno, nik esango nioke dudatan dagoen, zalantzatan dagoen familia horri animatzeko, estela damutuko eta bueno, azkenan talde bat gara, herri proiektu bat da, hemen diru irabazi asmorik gabeko proiektu bat gara, beraz, bueno, denon artean sortzen dugu, elkartekin, udaletxeekin, eta animatzeko oso ondo pasatuko duela.
0: Eta izen ematearen azkeneko egunak noiz dira?
1: Bueno, orain abenduaren 7an bukatuko dugu izen ematea Estatu Batuetako eta Kanadako gazteentzat. Mm-hmm. Bueno, familientzat, epea, izteak, itxi-itxi, abenduaren 7an iztea gustatuko litzaigu, baina azkenan zaunetan zemat familia ditugun, pixka bat luzatzeko aukera ere izango dugu, baina zalantzaten egon ezkero animatu eman izena ja, ateakireki.eus, da gure webgunea, eta gure sare sozialak, Instagramean, Facebooken igotzen ditugu elkarrizketak, igotzen dugu informazioa, bertan egiten dugu jarraipena, eta hori, eta zalantzarik izan ezkero, idatzi korreola, ateakireki@ateakireki.eus. Bertan erantzungo zaitugu eta dozein zalantza edo argituko dugu eta konbentzituko zaitugu.
0: Ba, mi esker Ander eta Danela guztia kontatzeagatik zoragarria da egiten duzuena eta 2026 horretan behintzat entzuten ari den norroaitek izena ematen duen.
1: Bueno, ba, eskerrik asko lekua egitarren.
2: Bai, eskerrik asko.
3: Egun honen zule goizeko 11ak dira, teknikariok, sindikatuak, ESKak, LABek, UGTek, Komisiones Obrerasek, ELAk eta CNTek, itzarmen duin baten alde deitutako grebak Bilboko aste nagusiko agenda markatuko du asteazken honetan. 11 terdietan berehala piketeak daude deituta Doña Casila Parkeko pergolan, eta ordubietan Areatzako kioskoan. Arratsaldeko 5etan elkarretaratzea Arriaga plazan izango da, eta ondoren protestak izango dira Euskal Duna Jauregian, Abando Ibarran eta Ebaristo Txurruka Kaian. Txosneek iragarri dutenez, Gasteizen eta Donostian gertatu zen bezala, ez da ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko emanaldirik izango, eta bertsolariak soinu ekiporik gabe arituko dira. Plaza Biribilean ere ez da erromeriarik izango eta ikusteke dago zer gertatuko den gaueko kontzertuekin. Gogoratu behar da, asteazken honetan ETS-ek kontzertua eman behar zuela Europa Parkean, emanaldi hori aldatu egin zen talde arabarrak eskatuta eta udalaren baimenarekin bertan bera uztea saiesteko. Horrela aiekorakoek aste artean jo zuten, Juan Maria Burtu alkateak aldaketa hori defendatu zuen eta esan zuen teknikariek grebarekin jarraitzeko aukera dutela. Teknikariok kolektiboak sareetan erantzun dio zinegotziari alkateari barkatu eta honako hau azpimarratu du, udalak kontratatzen dituen enpresen lanbaldintzak bermatzeko eta kontzertu bat bermatzeko ahalegin bera egingo balitz ziurrenik ez litzateke grebarik deitu beharko. Eta Bilbon geratuko gara, izan ere guztira 14 pertsona atxilotu dituzte hoietako bi ukituak egitea egotzita Bilboko aste nagusiaren 4. egunean. Gainera bi udaltzain zauritu dira. Azken orduotan 64 salak eta aurkeztu dira hoietatik 50 ebasketagatik. Zehazki udaltzaingoak 10 atxiloketa egin ditu jai esparruan eta beste 4 eremorretatik kanpo aste arte goizeko 7etatik aste azken goizeko 7etara bitartean hain zuzen ere. Eta kulturaren munduak ere albiste esanguratsu bat utzi digu azken orduetan. Dolly Parton, kantautore, aktore, enpresaburu eta filantropo estatubatuarra aste arte honetan hil zela, 80 urte zituela. Minbiziaren aurkako borroka labur baten ostean bere taldeak People aldizkariari jakinarazi dionez. 6 hamarkadatik gorako ibilbide luzea utzi duatzean, Dolly Parton herri musikan eragin handiena duen pertsonetako bat izan da eta estatubatuetako kulturaren ikono bat. Bere heriotzaren berri eman duen idatziak ez du adierazten abeslariak zuen minbizi mota, baina asteartean Nashvilleko osasun zentro espezializatuan hil zela baieztatu du. Abuztuaren 21ean eraman zuten bertara eta 4 egun geroago hil zen. Giltzurrunetako arazoengatik eta arazo autoimmunengatik ospitaleratu zuten TMZ aldizkariak astearte honetan jakitera eman zuenez, eta egun berean Partonek People aldizkariari aitortu zion osasun arazoak izaten ari zela, baina
5: baina gauza asko zuela egiteko ziurtatu zuen. Partonen iloba Brian Siberri izan zen bere eriotza baiezatu zuen lehena Instagramen arkitaratutako bideo baten bidez. Dolly Parton historiako country abeslari garrantzitsuenetakotzat jotzen da, 11 Grammy sari ditu eta zineman egindako lanez gain filantropo eta enpresa buru ere izan zen. Idatzi zituen 3000 baino gehiagoren artean Jolene eta I Will Always Love You bezalako abestiei eta aurren alfabetizazioan egindako ongintzako lanari esker Partonek bere figura sendotu zuen mundu osoan.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Informazio praktikoari ere so egingo diogu eta goizeko 11:05 ditugun honetan esan behar abat errepideko 342 kilometroan Lopidanan eta N622arekiko lotunean Irungo norazkoan autopilaketak ditugula. Gaurko eguraldiaren berri ere jasoko dugu Iker Ibarluzearekin.
7: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da. Erdi eta goi mailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Alare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizean hegoaizea zakar ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isuri aldean barne aldean eta eki aldean, eta herri beran.

Gaur ateri da kanpoan, baina aterkia hartu duzu. Bada ezpada, min ematen badizu, edo. Zin egin diozu zure buruari behingoz, egingo duzula zuregatik egin ez duzuna. Begizuluak zintzilik, paradoxak, loaren seinale. Izatez itzuli da loa orain urrun diratenak eta gure mina. Lasai dena iuntzen bada ere, oreka zailonetan dantza egingo dugula. Galdetu badizut zer galtzen den begietan, eta ikusi baduzu erantzunan ere begietan, gaur ateri da, kanpoan. Baina suien hilerrian euria da zure bila, eta ez duzu lertu nahi, eta nik ez dutu lertu nahi. Dena iuntzen bada, soilik esan bizitza ozen dela. Gaur entzuleok bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, muan.

0: Bi kantuen Joan etorri honetan egiten zituen Pablo Zurutuzak bigarren kafean elkarrizketa akustikoetan, eta bera joan zenetik egiten ez baditugu ere, horrela egiten ez badugu ere, pentsatu dut gaur beharrezkoa zela gauzak horrela egitea. Pablo Zurutuza, Joseba Pastor, egun hon eta ongi etorri bioi.
1: Egun hon.
0: Ondo altzarete.
1: Ondo, joe, baino beto.
2: Ai, baino beto.
0: Nik licentzia asko hartu ditut zuen poesiarekin birsortze prozesu saiakera bat egiteko bintzat.
1: Nahi duzun guztiak.
0: Gaurko sarrera osatzeko, baina bagenuen gogoa. Zuek gurean izateko, eta bagenuen gogoa zuek, bueno, gaur entzungo dugun Boskote formatu honetan izateko. Guk egia esan, Joseba, Pablori esan genion, nahi genuela, enara etortzea. Alegia, gure pianoa, jo, zezala, muganek, eta erantzuna izan zen bai, enara bai, eta beste guztiek ere bai, bosta joango gara. Eta tira, hemen zafarrantxo txiki bat montatu dugu, baina, bueno, orain entzungo dute entzuleek, bikantu egingo dituzue, moldatzen ari gara, usatu dugu dena.
3: Bai, hori, Pablo komentatu zigun hori esan zeniotela, eta horren esan zun, ba, konfientza dakat, jongo gara guztiak. Eta nengo de.
0: Nengo de.
1: Jokatzen dugu.
0: Etxean jokatzen dugu, zalantzari gabe etxean jokatzen dugu, eta hor txariko gara, bueno, ba bikantu hoiekin, gaurkoa josiz, baina disko hau, lan hau, bi EP, bizitza ozen denean bat, bizitza ozen denean bi, asko dauka, aztertzeko, baina uste dute ezinbestean disko bat bi kolpetan eta ingertu diren bi kolpetan ateratzen denean, ba, dualidade horri buruz, bitasun horri buruz, galdetu behar dela. Ez hainbeste zergatia, baizik eta sorkuntza prozesuan zer gertatu den bi kantu sorta hauek nolabait sortzeko, Pablo?
1: Hor, gure itxekinan estudiora disko normal eta zortzi kantuko disko bat egiteko, eta bertan hasi ginean ja maketak eta grabatzen. Xabier Kiziaren produktoraren ideia izan zen, berak bota zigun proposamena. Azkenean ari ginen lau kantu mantxo eta lau kantu kainerorekin lanean, kaineroi indarrak entzen eta mantxoi indarra sartzen, pixkat dena ondo enpastatu zezan, ez? Eta pena bat zen, zeba zegoen aukera bat bilatzeko berezik kantu lehuno goiotan, bilatzeko zerbait berezia eta ezberdina, eta hor, Xabik esataz egun, berak ikustezula aukera bat jartzeko orain arte jarriaz egun traje bat. Eta bueno, ba, horrein genuen apustua. Eta hor bidetik aterazien beste bi kantu, ja bost eta bost, jun zaitezen.
3: Hori da, behar badao hain arte muganek kantu lasaiak izan ditu, baina beti ez dut esango komplejua, baina bai tendentzi izan dugu, ba, kantu lasaia da, baina bukaeran guazen platoak ematea, eta pixkat, ba, bukatzea pixka goia no epikan, eta orduan, ba, lehenengo diska, lehenengo erdiaren planteamendua izan zen, ba, bueno, ba, ingo dugu kantu lasai bat, komplejurik gabe, guztiz lasaia, eta bere hortan, eta orduan, ba, hori da pixkat ezberdintasun nagusia, bilatu dugula hori.
0: Nik hau ikusi nuenean, ez dakit Pablo kontatuta, Davidetan ikusita, ez dakit, gogoan izan nuen hemen, lankide izan ditugun hainbat musikarirekin terapia pixkat egin izan dugula ere bigarren kafean, bueno, eta bestiok ere egiten dugu eurekin, ez? Gartxot izan zen hemen, Pablo izan zen hemen, eta sorkuntza prozesuen bertigoiek eta aipatzen dira. Eta akaso hau ezin da kontatu goi hori, baina nik kontatuko dut behin. Pablo erakutsi zidea ezigula, kantu bat hemen, zera, jo, eske taldikidek esaten diate gelduegia dela, esuabegia dela, eta gubeiretu nien, da, tu baino, kriston kantua da. Ez dakit, disko honetan dagoen, ez dut lotzen.
1: Dela, lehenengo diskoko azken kanta Lozaudenean.
0: Lozaudenean?
1: Oso formato raro bada kanta.
0: Bai, zu garrapatu duzu goi hori?
2: Ez, baino...
1: Azkenean kanta hori...
2: Etzait arrotea
0: egiten. Bai, bale, ados.
1: Uste pare bat izan zirela, baino hau bazen, nik duela, osari, nik aurreko disko bukatu eta jarraian, osagitu nik uste egindako kantuetako bat. Eta bazen, osea, ja ez da muganek ez esan ziala, nik ez nuen orkestu sikera, osea, zan horren geldoa eta horren ezberdina eta horren bertigoa nik ere, nik neuk jartzen nio la nire gulari.
2: Pablo, eskizu dago zu asko, bueno, hemen ja, psikoanalizian.
0: Bai.
2: Piskat, impostore sindromea, ez?
1: Bai, bueno, batzutan beste tamaino gehiago, baina, nolak izalgatik esaten duzu zuzera.
2: Ez dut garatuko, baina.
3: Flipatzen da ere batzutan, eh?
2: Flipatzen da.
1: Ba, hori egin behar da.
2: Oso no, beharrezkoa da, batzutan.
1: Ba, egiten normalan tokatzen ez denetan. Osa,
2: vale, hori gaizki dago.
1: Flipatzen igual bakarrik nahonean, eta orduan azten nahi pentsatzen gauza ikaragarriak egiteko dugula, eta gero flipatzea tokatzen denetan, eta gauza kondo dugu zen esan, eta, keba. Igual, hau bukatu behar da, ja, no?
0: Ba, entzuleok, Pablo Gori kontatu zigunean, eta izan daiteke kantua duzela, eh? Orain berriro gaia ekarri eta kantua berriro entzuten, izan zitekeen Lozaudenean bai, guk oso edar sentitzen genuen, eta pasaiazu mobila eta audio bat bialiko diegu taldeki dei. Ez dakit bidaltzere ditxote gina, bidali genuen.
1: Nik usta zuzenean.
0: Bai, ez da, abestia homesedez sartu egin barrata. Tira, jakin nuenean diskoa bigolpetan zetorrela pentsatu nuen, jo, hau bada, beste kantu batzuei leku egiteko modu bat. Eta nero ustez, oso kontzeptu interesgarria, akaso Xabier Erkizia bezain interesgarria.
1: Bai, osea, bere marka hor dago, ez? Mm-hmm. Guztiz, bere aztarnauti du, eta ze ondo. Osea, atzo gaina, atzo eginen estudioan ensaiatzen bueltak. Eta rende Markosek aldetu zigun beste hori. Ezue, horrein jatea ditugu labiak, eta ja, bizkat, zazkenan, ostra, bigarrena atera arteko epe hontan, bai egonda bertigo bizkat, ez? Horrein dik, jendeak ez duenan ulertzen dualidadaren kontu hori, zer da beste bizati hori, ez? Bizkat, hori bai, urduritasunak ez da sentitu ditugula, eta ente ja Markosek esan zunatu. Ezu, jatea ditugu labiak, zuek zein nahiago. Eta horregun ginean denak bultaka, eta azkena esatea gara, gauza bateako gauza bat, besteako beste bat, baino, zeharro gehen duen bostak, honi tokia egin izanaz. Nahin beste duda izan genituen proposatu zigutenean, eta egiten genuen bitartean, eta zeharro gauden orain, hau egin izanaz.
2: Lagunkitzen nahi naiz.
0: Bai, ze polita, bai. Iruitz zaitera bat asmatu duzuela, taina pixkat A eta B aldearen kontzeptua pixkat birsortu edo berrekarri duzuela aro digital ontara, ez? Garai batean, hau akaso, vinilo baten bi aldetan koka zitekeen eta bazen, nolabait, bueno, kantuak ordenatzeko modu bat, ez beti, batzutan A eta B aldeak kantu komertzialago eta ez komertzialago, arraroago, modu diferenteetan bana zitezken, baina jo, formatu digitalera eta plataformetara iritsi eta hemen duzue diskoaren lehen zatia eta hemen duzue diskoaren bigarren zatia, bai, oso kontzeptu interesgarra iruditzen zait eta gainera behartzen zaitu gehiago diskoa ordenean entzutera. Nolabait, kontzeptuak berak, Joseba, eramaten zaitu, bale, mood honetan nago hau entzungo dut, beste hau entzungo dut.
3: Bai, gu gaine beti izan geha horren defentsoriak, bazkenean ateratzen dezunean diska bat, da, dibidez bigarren diska izan daitekena, askotan garratu daiteke, ba, jendeak entzuten dula bestia eta bestea, eta gustatzen zaizkiguek bi, sartzen ditu playlistean, ogortetzen ditu nahi duen tokien, eta horiek entzuten ditu, bagarrik, eta azkenean olako kontzeptu bat lantzerakoan, eta batez ere lehenengo diska entzuterakoan, oso azkenean nik uste lehenengo diska inorrek, bueno, jende gutxik hartuko dula besti bat gogokoa, eta hori entzuko dula bakarrik, bada beste diska bat entzuteko lasai hartuta 25 minutu, eta diska bere prozesua osotasunean ulertzeko, ba, erraztasuna ematen dut, eta gehiago disfrutatzen da nik uste.
0: Pablo, Michaeli jarraitzen du Muganen seigarren kide hori izaten. Eta esango nuke ekoizpen azari garenan hemen banatu behar dugula, ez? Ekoizpen sonoroa batetik eta ekoizpen musikal kontzeptuala bestetik. Sonidoak jarraitzen du izaten desente Mugan, desente Michael, desente zuen DNA hori. Ekoizpen lan hori, nolabait, kontzeptuari dagokionez, aipatu dugu diskoa bizatitan, arregloari, konponketari, horri guztiari dagokion hori aldatu da.
3: Ta komposizioari ere.
1: Xabiren ekarpen handiena, izan da, Xabi nik flipatu dut, entzun da genuen, baina ez entzute dituzun gauza batzuk, baina egiten du lan kabinatik kanpo, sofa batean eserita, zurekin. Eta Xabiren ekarpena, berak ez digu arreglo bakar bat esan. Uh-huh. Bat kauzaren bat, egongo da, naskiziot kreditoak endu nahi, baina egin duen guztia izan da, gu bultzatu denbora guztian, argi ez genuen hori egitera. Osa, baldemak gazu hau seguro bezala, hori ez. Venga, horrengo pausa. Venga, beste bat, beste. Eta esatez egun, nik estiratuko dizuet gaizki pasa arte. Osa, zuek esaten jasun arte ez ez, nik saiatuko naiz, zuek bestetiki batera namaten, desero esatu izan daitekela, baina berak ero gustu handia duka, eta guk ere konfiantza jarri dagoen bere gara, eta izu, Xabi, zuk neurtu. Noiz arte, noiz den gehiegi, noiz hau ez den polita ja, eta esaten zizun ere. Aizu, jazta, horrekoa zen. Utzi.
3: Orduan beti lehenengo aukera ez eztatzea.
1: Hori da beti bigarren bat bilatzera eta ez dugu inoiz egin lan horrera, ez? Beti igual enfokatzen gara azkenan Michael eta Xabiren artean delegatu, osea, berezki gaina, gustu Michaelengan nere Xabik delegatzen duela asko soinuaren kontua, baina beraz zentratzen da besteik gabe zu beste toki batera eramatera eta wow. Guai izan da hori.
0: Komposizio prozesua aipatu duzu, Joseba, aurrera aldaketak izan dira.
3: Bai, osea, hasiera baten Mugan edo aurreko bidizkak baziren gehiago ba, Pablo Kekarritako abesti bat, osotasunean praktikamente errespetatu parteak eta egitura eta pixkat dinamika ere, eta horren baitan, ba, sartu gauzak, igo jetxi eta hor jolastu. Baina Xabirekin ireki deguate bat, izatearen abale abesti hau da. Baina abesti berdin izan daiteke, buelta eman da akordei, edo estrofak aldatuta ez dakit nola, eta hola sortu dira kantu askotan, oza, kantuak, bueno, kantuak sortu dira ere horrela, baina kantu askok zekaten, ba, ez dakit, ba, Muganen aurreko disketako tendentzia berdin edo antzeko bat, horrela eman diogu vuelta kantu askori batez ere lehenengo diskan.
1: Ez genan dena jartzen du ez baian, onerako eta txarrerako, daukazun orden guztia hausten du, eta esatizu, haren guazen emendik zerotik astera. Eta orduan zuk bazenuen kantu bat, momentu orden ez dezu bat ere, eta wow, baina liberean dena daukazu egiteko.
3: Hori da, ba, besti batean nahiko argi genula nahiko estandarra zena, muru aldatu kajaren kolpea menor dez hemen, eta apatean guztia gazten gajotzen ezberdin, eta beste kantu ezberdin bat sortzen da, pues interesgarriagoa edo gutxienez ezberdinagoa aurretik genuen arekin konpratua.

0: aldatu da lehen gaia kantuak lokalera iristeko modua ere. Jakin badakit, bueno, txoko bat baduzu lazken hilabete batzutan.
1: Bai, bai, bueno.
0: Pianoarekin ere trasteatzen hasi zarela, ez dakit horrek... No, bai, lokalera iristen den lehen gai horretan, kantuaren ideietan, kantu osatu hauetan, bai, eragina izan dute duen, Pablo.
1: Guztiz, besterik gabe konturatu nahi zelako, nire melodia eta akordeen lehen ideiatik aurrera ez dudala langa asko egin beharria. Lehen saiatzen nintzen eramaten gauzako soitxita, haiei pixkat laguntzeko, ez, asmoarekin. Eta azkenan, askotan laguntzea baino egitezuna da, te asko itxi. Zurek idei, orduan, geroz eta gehiago, lana izan da grabatzea hotx, ez, track on bat, eta gitarra edo pianoarekin ez, ba, pianoarekin ere pare bat kantu egin ditut, diskontan, erengo aldiz, eta horrekin iritsi lokalera, edo zuzenean estudiora, kasu batzuetan ere.

0: Diskonen gauza onenetako bat, lehen esan dizuet mikrotik kanpo, baino mikro barruan ere aipatu behar dugu, baju lineak dira, Joseba. Azelan egin duzuen, benetan zorionak, sonido aldetik Michaeli merituaren erdia emango diogu, ze bajuaren sonidoa bada oso norberaren ere.
1: Masterrake bai zer ikusiak ere.
0: Bai, ziur denak, baina jo, baju lineak oso interesgarriak iruditu zaizkit, eta batez ere alde motelagoan, lehenengo alde horretan, bajuak hartzen ditu espazio batzuk, uste orain arte muganen hartzen ez zituenak, ez da egiten ben ados zaudeten.
1: Bai, ni oso ados.
2: Eta nik jabarkatu, horrein zaintzuk, baina eta gainera, hori gaitzeko, traje berri horren parte handia bajoa dela, disko hortan.
1: Bai, oz, azkenean diska hontan, ba hori, saiatu geha bilatzen beste gozo batzuk, eta bajoan eba izan dira, ba hori, azkenean tendentzia da, bueno, aberziten duten besteak eta nik simple joko dut, eta hortan, ba, gero bilatu ditugu toki batzuk, edo hori, bueno, lehen esan dizuan bezala, diskonen, lehen, batezera lehenengo diskaren premisa izan da, dirudiguna, baino...
0: Zaretena baino?
1: Geana baino beto jotzea, edo itxura hori egitea. Eta hori zandazkenean, ba, gauza simpleak edo egiten, saiatzea sartzen toki honetan, ba hori ez sobratzeko, baino aportatzea behar dutena momentu bakoitzen.
0: Ba, aizue benetan, trajeak zentzu edo itxura onartu duzuen gorputzetan. Bagoaz, aurrera, eta igual lehen kantu bat eskatu behar diegu, Pablo eta Joseba, eta mugantar guztiei, Muro Markosetan arare hartxe antxe dauzkagulako, zein izango da lehenengo kantua?
2: Uste zaldi zuria, lehen diskoko.
0: Lehen diskotik hasiko gara, leunetik indentsora. Ba, bigote, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo duzu entzuleok, zaldi zuria.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, mugan eta zaldi zuri, zaldi zuria, barkatu, nahi duzuenean, buskote.

0: Hortxe bai, Jon Andreok, ba bueno, gaur entzun behar dugun, edo gaur entzungo dugun lehenengo kantu hau, Zaldi Zuria, diskoaren lehen zati horren isla dakarrena, nolabait esateko, eta gaur pixka bat bereziki goxatu duzuena, baina, mentira, oinarrian muinean, zuzenean ere hau dauka diskoak oso kantuak barkatu, oso aske, oso zuen artean lotuz, bueno, ba, entzun behar den kantu bat dela eta jo behar den kantu bat dela.
1: Bai, guztiz, azkenean ikasketa handienetako bat hori izan da ere. Ikastea ondokoari entzuten eta ondokoaren utxunea non dagoen eta orduan non sartu zu eta azkenean hemen formatu enten ba, asko nabartin entzun da ere.
2: Bai, beste premisa bat izan da hori. Diskak bilatu gertzula izatea banda sentsazio bat hori. Sentitzea entzute dezunean zaudela taldearin lokalean jotzen.
1: Nazkatuta gonden gure betiko formula berdinaz dela, ni hasten ezela gitarra akustiko bat jotzen, eta gertaz batzen. Eta jagin dugu hori beste deri beste ezazela. Ez zin dugu hain izkuntan.
3: Aldatzeko beharra.
1: Bai, beste bat hasi behar da.
0: Zuzenekora eramateko garaiare iritsi da, eta gainera zuzeneko oso berezi bat badator, eta honen inguruan ere hitz egin nahiko nuke, aste guztia pasa dugu, bueno, ba, sarrera bi zozketatuz igandean Antzoki Zaharrean izango den kontzertu berezi hortarako, eta kontzertu berezi horretan zer topatuko dugunetik, edo topatuko dugun hortatik, zerbait kontatu beharko duzu,
1: Ba, nik uste, topatotzen asko kaletik eta ezagun asko galdetzen daizu, eta jongo naiz igandean, eta ze izango da, ze jendeak igual entzundu, badago, ez jende monta bateria igual, ba, lehenengo diskotik gertu dagoen guztia, ba, ez da jala berezik interesatzen, da, pixkat beldur puntu batekin edo, badijo, ala, de, ze izatea, ze marziana da klase egiten izate. Orduan, ez, topatuko duena da beste traje bat, guztiz, baina aldi berean, diskoetan ere ez dagoen zerbait, nik uste, oza, zuzeneko pare bat ukiditugu ja kantu hauekin, eta zerbait berria badago, kaineroagoa dena, aldi berean askoz gertuagokoa dena, uste dut, eta uste dut ikasi degula ere guk hori pixkat gerozta beto transmititzen.
2: Bai, aurkezpen kontzertu izanik, azkenean, ba, saiatu geha bi dinamikak batzen, eta, bueno, ba, gero beste kontzertutan bai zai izango dela igual segun ze kantu sartzea, baina, bueno, Antzoki Zaharra izan da eta olako toki bat ikusten gero nosa proposa, ba, guztiz hor soltatzeko, ba, estudian landu dugun guztia, estenatokien islatzeko alik eta modu berenean, eta hori, ba, intentzioa da, asmoa da bintzat, bidei bat izatea muganen dinamika ezberdinetatik, eta hori pixkat.
1: Eta liberean berrikuntza batzuk bai, bueno, sorpresak ere badaude, kontatu ezin diren sorpresaren bat, eta liberean, ba, bueno, jantzi berri honen asunto guztiarekin, ba, argietan, eta inoiz eginez ditugun gauzetan ere, sartu dugu kriston lana orain, eta, bueno, uste dugu inoiz, baina borobilago goazela.
2: Bai, konfiantzakin.
3: Orain bai, flipatzeko unea, orain bada. Eskerrak.
1: Jetsi mesedez, bestela.
0: Esan dute, konta zaitezkeen gauza batzuk gertatuko direla, eta guk ez ditugu kontatuko.

0: ari gara dagoeneko akordiaren lehen akordeak entzuten, eta tira, balan honetan bat egin duzu, gainera azken egunetan sareetan ere, bueno, azaldu duzu zein berezi izan den burutik taldearekin, bizitza ozen denean, diskari izena ematen dion kantu hau jotzea, osatzea, nondik nora gertatu da kolaborazio?
1: Ba, nik uste urteak edo badara mazkigula, ez? Haien, ez da, haien atzetik, bueno, bai, ezkenean oso fanak izan gea.
2: Bai, haien lan apreziatzen.
1: Bai, bai, eta bueno, ezkenean ezagutu ginen duela urte pare bat, ja, topagune batean, ordu berdinean jotzen genuen egun baten, eta afari hortan, ez da, golakoetan, ez, gertatzen dira gauz asko.

0: eta ordutik berrelazio ona mantendu da, bueno, musika ez da esango berdin, o sea, antzeko egiten degunik, baina bueno, bai, uste partekatzen direla gauza asko. Eta bueno, ba, uste Durangoko azokako kau batean izan zela guztia.
1: Ba, Durangoko azoko, Durangoko azoko gau hortan izan zen, ba, nahi duguna besti bat burutirekin, ez esan burutiki, eta gero bakoitza joan genean.
0: Baran,
1: ez esan dizu dela, baina nahi duguna besti bat.
0: Eta ordutik, horrexe izan da gainean.

0: aipatu duzu Durango 2016ko udaberrian agertuta disko hau eta honek.
1: 2016an.
0: 2026 barkatu.
1: Horrelako
0: asko egiten ditut, bai, no? 2026ko api, zera, udaberrian agertu dela disko hau eta honek Durangora ere eramango duela diskoa. Mugan berriro Durangon dago eta hau ere bada, ez dakit, azokako konstante bat. Oso talde sortzaia zarete, urte batzuk badara matzazue zuzenekoa dela, estudioko lanak direla.
2: Bai, molestatzea gustatzen
0: zaigu. Jo eta fuego lan egiten.
3: Gustatzen dugu gure, o sea, hau dela gure lana, eta gero gure hobia dela bat irakaslea dela, bestea dela fisioterapeuta. Ordu gehienak sartzen ditugu lako gauzak prestatzen, eta azkenean ba, gaur egun onerako eta txarrerako musika talde bat ez da bakarrik kanta egiten dituen jendea, bai, bada kamisetak eta CD-ak eta formato bereziak eta ideia bereziak dituen jendea. Eta hori ona da, eta aldi berean txarra da. Eta ordu saiatzen gara hori neurtu, osea hori neurtzen eta ondo eramaten.
2: Bai, gero gaina Pauluak tendentzia bat etengabe buruari bueltak emateko, orduan horrek bultzatzen gaitu ere. Bai, gainea bukatu genun masterra bidali genun ta dana ostiral batean de bueno, ja bukatuta, pues hori, beti izaten da gero tentsio pixkat, antxetatea, jo bidali bardaz gai iristen egin bardazak ize. Hori zan ostiral baten ta igandeko onsegeratzen zian tu. Bai, tu jairua besti berri.
3: Mila baita seko Durango beste, ez da broma.
2: Baina hori, etenga bega gaude bai.
3: Segurazko bitaz bean espero dugu beste bat, egote, esan nahi, tazakite pe bat, beste disko bat, esan beti.
0: Zarbait.
2: Gu pozitko, forman gaude.
0: Forman ikutzen zaizu,
1: Bai, bai.
3: Bueno, ozakit, gu urte zaila izan da, Osa, prozesua inoiz baino luzeagoa, zailagoa, kezke ez beteta. Igual, Josuaren zatez, adibidez, badakit bera inoiz baino disfrutoiago egon dela. Nik bai zaitut kezkeak, taldi berean, beldurra izan momentu baten, ostra, igual. Ingo dugu zato sarraro eta inoiz zaila gustatuko eta guketuko da. Eta zorionez, ba, ez itxuraz, edo bintzat ez gaituztean erres botako.
0: Izue, ba, hauza ederra da, hau, eta pozean batzin digu, eta gogoz gara, igandeko kontzertu hortarako, baina ipatu behar dugu, hiru aukera daudela, zure zozketan partzeko entzuleok, sareetan, gaur izango azkeneko guna goiuri.
1: Zeru txagabeak zareten.
0: Gaur, akaso gaur saioa maieran egingo dugu zozketa? Edo bihar goizean, ostegun goizean.
1: Bihar goizean, ostegun.
0: Ostegun goizean, igander arte, bada, denbora entzuleok, antolatzeko. Elkarbanatuko ditugu gure entzulekin eta Joseba eta Paulorekin zozketaren aukerek. Ez dugu esango zein den zuzena, baina?
1: Hori da, guk zozketa jarri dugu gure sareetan. Adibidez, Instagramen story modura antxe galdera. Hiru aukera daude. Eta entzuleak, kontzertura joan nahi duenak, asmatu behar du, bueno, asmatu, edo behintzat, ondo aukeratu behar du diskoaren izen berria. Eta hiru aukera jarri ditugu, eta bi aukeren artean segulako lehia dago, Ordan, agian izena aldatu behar diozu,
3: Ez que, agia da, gaina izena, ostara, Ruper Odorik okadak kantu bat, ez, dara, bizita eder denean. Orduan ja, ireki zuen berak ate bat, guk jarraitu dugu, orain zuek, hitz berdina aldatzen dezu, erdiko hitz aldatzen dezu, orduan, ja, genero moduko bat sortu daia honekin.
1: Bai. Ordan, zein dira hiru aukerak, hiru aukerak dira, galera ozen denean, bizitza ozen denean, edo bizitza kafea denean. Eta zer gertatu da? Esan egingo dugu.
0: Bai, bai, jende hirugarren aukera asko uzatu zaiola.
1: Jendea da bilela bizitza kafea denean bozkatzen era bat eta
3: haien artean gu.
2: Ni
1: bai, hori badaki, hori ikusi dut baita ere. Ikusi dut nahiko troll zaretela zentzu hortan eta zoko hori bozkatu duzuela, baina bueno. Entzuten ari balin bada, bozketan parte hartu nahi duen norbait oraindik parte hartu ez duena, ba, jakin kafearena ez dela erantzun zuzena.
0: Bueno, hori ikusteko dago.
3: Oraingoz. Durango nagian bada.
0: Hori da. Pablo, minutuak aurrera doaz eta sarraskiari bere denbora eskaini nahi diogu. Askotan gozatu duzu sarraskiaren sarrera hauen zuten beste norbaiti sarraski egiten genion bitartean.
3: Bain.
0: Baina gaur badagokizu, uste dut zuri, galdera bek erantzutea.
3: Uso bakalde egiten du.
4: Sarraskia.
3: Ikaragarria da barkatu, Ahotsa ikaragarria.
1: Galdera asko dauzkat, letren inguruko galdera asko eta asko. Beraz, hasi egingo naiz. Esaidazu, esan, entzun nahi dudana, esan berriz, eta esan dena, edo soilik esan, berriz esan, edo esan nola egin behar dugun, minau ez da dingera, edo dena itzultzen bada, soilik esan, dena itotzen bada, berriz esan, edo mine ematen badizu, esan berriz, esan, zauri hau geldituko da beti, edo badakizu, esan, jasan, eman gabe doa dena. Diskoaren kontzeptu nagusia esatea, komunikatzea, iruditu zait horrek ardazten duela diskoa, badirudi hitz egiteak salbatu egingo gaitu dela. Ala da, hori uste duzu.
3: Guztiz, guztiz, nire eta posten ez, nik uste ja ideia argi izan nunean, ja insistitu nela asko, ez? Oso argi, baina bueno, bai, nik uste arain arteko abestietan eta diskoetan beti igual itzegin degula gehi bat nik nola daramazkidan narazak barrutik, nola, ez? Gehiago nola sentitzen diren barrutik, edo arengoan lehenengo aldiz ere gara, pues, kanpora begira eta kanpoko arekin itzegiten, eta pixkat, ba, bueno, ni neu ere banago urte bat duela urte batzuk baino ordenatuago, eta uste dut badela esateagatik eta esaten ikasteagatik.
1: Ba, oso ondo irudikatu duzu diskoan ideia, behintzat ulertu da. Baina, bueno, errepikatzearen formula beste kontzeptu batzuekin ere erabili da, eta, bueno, gero sartuko naiz, baina jakin nahiko nuke hildorretatik soilik esan eta berriz esan kantuengatik galdetu nahiko nuke, ez? Struktura batzukia identikoak, lehenengoa hasten da eraiki duzun hau begiratzen dut, nik, iunpean, eta bigarrena dena estaltzen denean beti galdetzen duzu begiratzen duzun, zuk hori, eta badirudia bestiak elkarrekin hitz egiten ari direla, ez da, kontatu zer dagoen honen atzean, ala den, izketan ari diren da bestiak, edo ez, edo zer gertatu da.
3: Eskerrak, badabarago Juri bezalako pertsona bango dantak, gauzabek, ez, entzuteko prest, eta nik gidaztetena mesatzen, baten bateongo da hor, horako frikadei
1: begira. Bagaude, bagaude.
3: Bai, bai, azkenean guk, estudiora eraman genuen berriz esan. Bueno, oso antzekoa zen zerbait, pixkat erdibidean zegoen zerbait, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen soilik esan, azkenen kanta berdina, baina beste hizkuntza batean bezala, ez edo. Eta, bueno, jolas hori hasieran intzena izan zen berrez esan desagertu, eta soilik esan ekin jarri guztia, ez? Eta gero ja bi abestien, ez? Abestia bi mota hauetan ateratzearen ideia aterazen. Eta orduan behirek izan teori, letrak ere junto egiteko, azkenan letrak zati askotan berdina da, baina bai badago nik itzeketan duan, ez hau, eta gero zuk ikusten duzuna, eta zer pentsatzen duan nik zuk ikusten duzuna nitaz, eta, bueno, ez dakit, buelta asko.
1: Bai, bai, ba, oso ederra, jarraituko dugu.
3: Bai, noski, nire gustora.
1: Lehenengo abestiko, lehenengo minutuan entzuten dugu beste olerki bat obretan. Eta ondoren abesti batzuek entzuten dituzu, eta iristen da momentu batean olerki bat abestia, ez? Errepikatzen den ies olerki bat, eta hemen berriro ba errepikapenaren kontzeptua.
3: Bai, bai, gainera esaldi horrek badauka beste olerki bat obretan mundua uzten ari denean, eta bueno, ba hori, azkenean ez gu ere ez gara itxuak mundua dagoen bezala, eta gu ez gatoz ezer salbatzera, baina behintzat ezin dugu, nik baina ukean sentsazio bat ezela, ez, ba, dena dago pikutara juten, eta ni hemen nire buruaren inguruan hitz egiten, nire kezken inguruan hitz egiten, eta pixkat beti gerala, ez, oso talde intimista bezala, baina azkenean hori ere, oza, funtsan badela zerbait politikoa bezala, ezakin dola esan, bakarrik zure buruari begiratzen badiozu, eta nahi genuen behintzat hor aztarna utzi, ba, gauzak ere guk ikusten ditugula, eta gu ere gerala horren presente, eta bueno, eta gainera, ba, olerki bat, abestia, justo bada, kanta bat, non nintzen denuan nire kasketaz, nire komunikazio kontuetaz, eta estelakoetaz, maitasunaz, eta horrelako gaietaz, eta ardun, bueno, ba, grazientzian horrekaz, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean.
1: Ba, asko gustatu zaite kontzeptua, eta gero pasako izut Bislaba Zimborskaren poema bat, ze berakitze egiten du, ba, ez, barka nazala, gerrek barka nazatela, loreak erosteagatik.
3: Ba, hori.
1: Eta
3: hobe eraman da, eta esplikazio askoz motzago bat egin ditu.
1: Baina pasako izutze gustatuko zaizu. Venga, jarraituko dut. Lehenengo abestiak dio, bizitza ozen denean, zu beti isiltzen zara, eta diskoko azken abestia da, bizitza ozen denean. Argi zenuten hasieratik diskoak ibilbide borobil hori egingo zuela?
3: Ez. Bizitza ozen denean abestiaren izenburua beste horretatik dator. Bai genuen argi, hori lehenengo abesti horretan esan genuenetik, hori izango zela titulua, bizitza ozen denean. Badelako modu bat, esplikatzeko nahiko ez da oso argia, baina oso interesgarria, bizitza gehiegi denean esatea, itza zaitu oso evidentea bezala, baina bizitza gozen, luitza zaitu dela, modu deskribatzeko egoera hau, bai Euskal Herriko musika industrian, bai internazionalean, bai munduan, dena izan behar da, la hostia, argatu itza, dena izan behar da, eta izan behar zea super guai, eta ez bazea hori ez zea ezer, eta uste beti gaudela gu horren itzalean bezala, ez pixkat kontrako bidea, ez pintzat galdetzen bezala, baina ez dena ikusten ega berdina.
2: Bai, ze jokuan sartzen, oza ez du merezi jokuan sartzen.
3: Ez, gaur, josoak ingontatzen nuen, oza ez, zerbait ez berdina egiteko modu bakarra, bada zerbait normala egitea. Eta galdera, markatu, eta orduan, abesti hori, guretzat izan da, bueno, bazuen beste izan bat bakarrik ditzen zen, baina ja, disko boro bilatzenean, da ja bukatzen egin ginean, ba, hau izan bat abitzen zen denean.
2: Bakarrik edo mundua?
3: Mundua zen hau, entzuten ari garena.
2: Baina gero zen...
3: Baina, bueno, eskorlio bada.
2: Konposaketan esku
3: kanta honen azken zatia izan behar zen bizitza ozen denean kantuaren azken zatia.
1: Oh.
3: Baino mantxo. Hortik atera zen kanta hau. Eta gero, ja genuen hau eta kontratu ginen bukaera entzuten egiten hau inigo esan. Hobea zelaz. Eta orduan aprobetsatu genuen beste kantu bat ditu.
0: Wow,
3: sí, Xabier Kiziaren kontuak hauek dira. Zer, kanta bantatik dena superguaia, baina hau da balio duena. Beste guztia, nebazu egin beste zerbait horrekin.

0: Loarena ere hainbatetan aipatzen da. Itzuli da loa orain, baina dena geldi dago hemen lo zaudenean, zuklo egin behar duzu lasai, maitia. Loa metafora bezala erabili duzu, edo lotiak zaretelako gertatzen dago?
1: Idatzen nuenean, bueno, hilo oso lotia nahiz, hori azteko, baina beran duriztan izaskotan josorako somorak hori, logartzen nahizelako, baina idatzen nuenean askotan literala zen, eta zuklo egin behar duzu, eta aztenean bako pixkate kursia edo izan ezeken
0: ideia hori.
1: Eta gero, ere, denbora pasat, ala, konturatu nintzen ere, bueno, nik aurreko diskotikona familiar batzuk galdu ditut, lehen aldiz, lehen aurreko diskotan nik beti aitona manak, da izan ditut, eta disko atetik bestera hori ere aldatu da. Eta aietako baten elizkizunean, konturatu nintzen, justu masterrak eta gora bera ditutene ginala egunetan, esaten, ostra, loa ere badau, eta bada, ez, agur esate hori, eta ostra, hartu zuten derbente pixu bat kantuek, zentu horretan, izan zera, wau, wow, bueno, hori ere hartu zen derbente.
0: Ze ona, ze bolita.
1: Nahi gabe, baina gara zagon.
0: Azkeneko galdera badaukat.
1: Bota.
0: Bide zidorretan irasten duzuna da geratzen dena. Ui! Ui!
2: Hemen zerbait pasatzen ari
0: da. Zer hartatu da?
1: Saiatu itultzen espainolera.
2: Barkatu, ego Yuri esan berriro esaldia?
0: Bide zidorretan irasten duzuna da geratzen dena.
2: Barkatu. Lo que se queda es lo que te comes en los atajos.
1: Por el camino, un poco.
2: Por el camino.
1: Bueno, yo sabía que la ciencia de Oregon, Hatbarkatu, de repente baja de nivel a dos.
0: ¡Buah, totalmente! Totalmente. Zeondo ari ginen pixkatroloaren testu inguru onirikoan, eta eriotzak, eta gertukoak, eta dolua, eta galera, eta bapatean...
1: Yo se
0: pasak
1: dut egin. ¡Guau! Ikaragarri, ikaragarri.
2: Baina, bai, izau zer den, Pablo.
1: Dai, bai.
2: Kazetaritza.
0: Venga, egingo dugu 30 segundu atzera, ez da gertatu, eta galdera egingo dugu.
2: Ados.
0: Bide zidorretan, irenzte duzuna da, geratzen dena. Zer da? Ez que horrein ezin den normal egin galdu.
2: Horrein galdezu zer da irenzten duzuna.
0: Zer da, amarra bestia buen ostean, gehien irentxi duzuena. Hori zen galdera, gidoian idatzita horrela.
3: Bukatza eta hamburguesa de xente.
1: Bueno,
3: berako tabernetan, bai.
1: Hori fijo, hori bai. Hamburguesa kompleto, eh? Eta nik uste, bai, ba, osondo laburtzen duela esaten izun hori, ba, golpeak edo, ez, mugunduak gogor jotzen duenean, golpe horiek enkajatzen ikastearekin zerikusia dauka diskoenek, argi eta garbi. Eldutzearekin, ez dakit ez gara oso alduak ere ez, baina bagera lehen baino gehiago, guk ere hasi gara lanean derrepente, horreko izkoan ez gaunden orainik, eta, bueno, hasi gara bizitzaren beste fase baten sartzen, eta presente dago argita garri kantuetan. Orduan, bueno, ba, bide guzti hontan, bai muganen, bai bizitza, bai norberaren prozesutan, ikasi behar dela, gauzak enkajatzen eta enkajatzen dezu norrek bakarrik balio duela zure. Ez, bueno, ez dakit horrega besterotan badago esaldi bat dela, bion bihotzean mina udoan eran gu geratzen dena. Oso hori da geratzen dena. Gu momentu hartan. Bueno, hori zen idea.
0: Eta nola egin dugun bapatean barrera eragin digun galdera honek, orain bai benetan azkeneko bat daukat, aber maia mantentzen dugun. Bihotz ulertzen nabil dena ez dugula bizitzaren ardatz bihurtu behar. Asko gustatu zaite esalde hau, ez dago galderarik besterik gabe. Oso interesgarri egiten zait kontzeptu hau garatuko didazo.
1: Bai, bueno, sanaiko argi, osa literala da. Baina oso literala ze bihotzari. Bueno, nik izan dituen, tazuek badak izuen lagun bezala bihotzarekin arazo batzuk, eta ansiedadarekin zeriko zehokatenak. Bueno, askotan ni oso urduria naiz, gehien bat musikarekin lotutako ez, ba, hobi eta ez hobi jolasonen baitan, batzutan serio egiartzarekin gauzak, eta bueno, bizitzaren ardatza zein den ere, ba, neurtu behar da batzuetan, eta ulertzen nabil. Eta, bueno, ba, pixkate oso ondo laburtzen du, oso ondo disko, hasi, bueno, eskerrik asko.
0: Oso ondo, ba, sarrazkia guztiz gain dituta.
2: Bagoa zegoerreko mabietara, beraz bigarren kantua aurkeztu behar dugu. Zein izango da bigarren kantuari?
3: Olerki bat.
2: Olerki bat joko duze.
3: Bai.
2: Ba, zoazte gure set akustikora, Pablo, Joseba eta Mugantar guztioi. Plazar bat, mila esker.
1: Mila esker.
2: Eta igander arte.
1: Hori da, eta bueno.
2: Igandean ikusiko dugu.

Entzuleo kantonekin bagoaz bihar goizeko 10:05, bueltan izango gara, baina agurtu aurretik, olerki bat muganen eskutik, nahi duzunen.

0: Naiz irratia.
1: Sakonki maite dut ene herriak.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak dira puntu-puntuan eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Azkar-azkar aipatuko dugu albiste pare bat, Osakidetzak helburu gisa jarri du urtean 20.000 plasma donazio lortzea. Horretarako, urtean bataz beste 4 donazio egingo dituzten 5.000 ohiko emaile behar ditu. Unean 3.000 dira eta batez beste 2 egiten dituzte urtean. Gaur egun Osakidetzak plasma emateko hainbat zentro ditu eta hoien artean dago Urdulizko ospitalea. Bertara joaten da hilero transfusio eta giza eunen Euskal Zentroko osasun talde bat. Osasun sailaren arabera jarduera honen bidez Zuribeko eskualdeko emaileen parte hartzea erraztu nahi da, odola emateko gunea hurbildu eta horrela joan etorriak murriztu. Urdulizen egingo diren urrengo bilketak irailaren 14an eta urriaren 19an izango dira, azken bi urteetan gainera 60 pertsonak 89 donazio egin dituzte bertan. Donazio egiteko aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da Osakidetzaren webgunean. Lan eta ekonomia gai bat ere aipatuko dugu, izan ere Île-de-France Mobilités Parisko garraio agintaritzak 140 milioi euro baino gehiagoko kontratu bat esleitu dio Cafi T13 linearako 15 tram tren unitate hornitzeko. Horrez gain flotarako ordezko piezak eta tren gehigarriak hornitzeko aukera ere barne hartzen du kontratuak, konpainia Gipuzkoarrak asteazken honetan jakitera eman duenez. 2022an inauguratutako T13 lineak Parisko Grand Contour Ment Oeste eremuari ematen dio zerbitzua eta eskualdeko garraioaren elkarreragingarritasunal errazten du TER, RER eta autobus lineekin konektatzen baitu. Hiriko kaleetatik eta plataformetatik zeinoiko trenbideetatik zirkulatzeko diseinatutako ibilgailu hibridoak T13 linea zabaltzeko daude pentsatuta hain zuzen eta horren ibilbidea Aseg herriraino luzatuko dute. Bidaia denborak murriztea, puntak orduan 10 minutuko maiztasuna eskaintzea, beste zerbitzu batzuekiko intermodalitatea hobetzea eta linea tren moderno eta fidagarriez hornitzea dira helburuak Cafek ohar batean adierazi duenez. Mugikortasuna ze ari garela aprobetxatuko dugu ere ohartarazteko errepideetan kontu bat. 3 kilometroraino iritsi zaizkigula autopilaketak A1 eta N622 errepideen arteko lotunean Lopidanan eta Irungo Noranzkoan, hori oraingo ze errepideetan aipatzeko duguna. Eta gurresan aurretik Bilbora joango gara, gogora ekarriko dugu Bilbo aste nagusiaren erdira iritsi dela gaur, abuztuaren 26 eta gaurko jarduna gainera ikuskizunen sektoreko teknikarien grebak baldintzatuko duela eta baldintzatzen ari dela. Hain zuzen teknikariok sindikatuak, ESK-ak, LABek, UGT-ek, Komisiones Obrerasek, ELAk eta CNT-ek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak Bilboko aste nagusiko agenda markatuko du, esan bezala asteazken honetan. Ba, kontu honetaz eta beste hainbatez hitz egiteko saio berezia egiten ari dira oraintxe amabietan, eguerdiko amabietan hasita eta arratsaldeko ordubiak arte luzatuko den Bilbo Hiria Irratiaren saio berezian, egun hauetan egiten ari garen moduan bertan ere Naiz Irratian ere amabietatik ordubietara bitarte Bilbo Hiria Irratiaren seinalea hartuko dugu zuzen-zuzenean eta gu ordubietan izango gara bueltan azken orduarekin, gero arte entzule, ondo izan.
1: Naiz Irratia
2: emateko. Eta ia badiria urte batzuk, ba, manteroak edo kale saitzaileak jaietan protagonista bilakatzen direla. Bihar ere Bilboko konpartzak prentzaurrekoa deitu du honen arira, alkateak kaleko saltzaileen aurka jardutea esan babestu zuelako eta Euskadi Irratian honako hau esan zuen, ez? Delinkuenteak zirela, ez? Bueno, ba horren arira ere gaurkoan azalpenak mantereokin bat plataformarekin. Musika ere izango dugu protagonista, tartetxo bat eskainiko dugu Akats musika taldeari. Bertaratu egingo zaizkigu, bihar algaran egongo dira, eta hori hoiek bai direla klasiko bat. Eta aste nagusiko konpartzen ahotsa ere izango dugu, gaurkoan Eguzkizale eta Kranba konpartzako kidekin berba egingo dugu. Etortzen badira, hori badakizue, beti ere sorpresa izaten dena. Beraz, gaurkoan ere denetarikoa izango dugu, aldarrikapena, elkarrizketa, musika eta konpartzen jaigirua. Ba, hasiko gara.

0: kale zaintzaileen aurkako polizia jazarpenak ez du etenik, eta hori salatu dute behin baino gehiagotan manteroekin bat plataformak. Plataformaren arabera, azken urteetan gogortu egin dira kale zaintzaileen aurkako polizia operatiboak, eta jazarpena ez da kalean amaitzen, ez? Izunak ere etorri dira, merkantziaren konfiskazioak eta prozesu administratibo eta judizialak ere pairatzen dituzte. Horren atzean, Bilboko udalaren erantzunkizun politikoa ere badagoela salatzen du plataformak, eta uda honetan bertan ere irudi lasgarriak ikusi ditugu, ez? Ustai aldean, Bilboko zazpikaleetan, hor Zamudio plazan ere, hortxe inguru horretan, egoera aztertzeko plataformako kidekin hitz egingo dugu, eta dagoeneko Inigo daukagu gurekin. Eguerdion, Inigo.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, egia da, ematen duela, uda guztietan gai hau inkretzendo edo gorantz joaten dela, ez? Baina bada, hausi bat eta arazo bat urte osokoa esango genuke, ez?
1: Bai, eta horrela diote datuak, ez da manterokin bat plataformak aktuazioak gogortu egin direnak esaten diogunak, baizik eta udalak berak agertzen da arro, urtero esanez nola gero eta baliabide gehiago bideratzen dira honetara, eta iaz emandako datuetan astero egoten direla horrelako operazioak, bai alde zarrean, bai inguruan.
0: Bai, kale nagusian hortze, bai hortze ere ikusi izan ditugu behin baino gehiagotan, eta batzuk oso bortitzak gainera, ez?
1: Bai, claro, hor udalen aldetik argi dago desproportzio bat emoten dela. Alde batetik horretara bideratzen diren baliabideen partetik, baina ere formetan. Fijatzen baldin badara, hau arautzen duen ordenantzan,
0: bai,
1: eta horietan dauden ez betetxe guztietan, inoiz ez dugu ikusi kaleko musikari bat horrela reduzitzen, edo azgaen ea ordaintzen duten ikuskatzen, edo eta taberna baten esilak gehiegizkoak direlako.
0: Edo terraza danalakoan, bai.
1: Hoietan, ez dira, amalo polizia gertzen, eta ez dute lurrera botatzen tabernari. Bai. Argi denez, eta horrela izan behar duenez.
0: Bueno, zein da gaur egun Bilboko kale zaintzaileen egoeraren argazki bat. Jazarpen poliziala nik uste dute denok ikusi dugula edo ikusi izan dugula inoiz, baina zein da euren egoera?
1: Claro, hemen alkateak edo udalak fokoa jartzen du ez legokotasun horretan, administratiboki behar bezala ez dela saltzen, baina errora jotzen baldin badiogu, eta hor Bilboko konpartzen erantzuna argia da, zaurgarritasun egoeran dagoen jendea, beste alternatibarik ez daukana, kaleko egoerako prozesuak bizi dituztenak, administratiboki regularizatzeko oztopo ikaragarriak dituztenak, eta hau bizirautu eta aterabide soia da, eta ez eurek hautatutako ogibidea.
0: Bai, bai. Eta azken bi urtetan ze aldatu du? Zen ikuste, betidanik egon direla kale saltzaileak, ez? Zein unetan edo gertakaritan ikusten duzue egoera okertzen hasten dela, badira urte batzuk eta?
1: Horren badago erabaki politiko argi bat.
0: Bai, ez?
1: Oin hiru lau urte ikusten genuen nola jazarpen agora egiten zuen, Bilboko jaien testu inguruan.
0: Bai, duela bi urte uste dut jaien bukaeran hemen izugarrizko egoera kafkianoa ikusi genuen.
1: Eta hor, ikusten genuen nola itxakitzat hartzen zuten, janari salmenta, gauzak nahaztu egiten dituzte, baina hori gertatu zenean, eginda genituen bi hiru bilera udalarekin, eskatzeko, saltzeko toki seguru bat,
0: eremu bat jartzeko agian, ez?
1: Higiene minimo bat mantendu alizateko, errealitateari erantzuten dion fenomenoa denez, uste dugu, udalak hor daukala bere zeresana eta ez errepresioaren arlotik.
0: Bueno, jazarpena aipatu dugu, gero eta handiagoa dela, baina zer nolako praktikak ari zarete ikusten, dokumentatzen, ez? Jarraipenak, merkantziaren konfiskazioa, dokumentuak eskatzea, isunak, ze gero errobeda bat da, ez? Kale saltzaileen egoerak ezin dute aurrera egin ere, ez?
1: Claro, hor ezin dugu esan betidanik gertatu ez denik, baina bai azken hiru la urtetan fintzen joan gara protokoloa eta gertakari hauen jarraipena egiteko aukera izan dugu. Eta ikusten dugu nola dekomiso hauek ematen diren momentuan epaitegian bukatzen dute kasu hauek. Hau da, udaltzaingoak egiten duen lana falsifikazioari begira izaten da eta ez hainbeste ba, salmenta irregularra edo baimen administratibo.
0: Aitzaki esaten dute falsifikatutako kontuak saltzen dituztela. Hori aitzaki bat baino ez da.
1: Hombre, ez da bakarrik aitzakia baizik eta horrek dakarren ondoriak oso oso oso larriak dira. Mm-hmm. Alde batetik, prozesu judiziala bere horretan, gartzela zigorrak aurreikusten dituena, gainera askotan reintzidentzia kasuak egoten dira, zez daukate beste alternatibarik, eta gero ikusi dugu nola markek eurek ere euren etekin gordina eskuratzen duten honekin, eta sekulako indemnizazioak eskatu egiten dizkiete kale saltzaileei.
0: Eta, bueno, izunen inguruan, auzi judizialen dimentsioa ere, bueno, azaltzen ari zara. Asko hori eragiten ari da, kale saltzai askori egoera honek? Ikusten du gero gizajoak, korrika nola egiten diren, eta benetan,
1: Claro, a ber, gainera hemen argi eta garbi arrazakeria puntua dago. Ze, ezagutzen ditugu hainbat kasu, non salmentan egon barik eta inkluso saltzeko materialik izan barik, gelditu izan diete, egoera gora egin du eta azkenean atxilotuak izan dira resistentzia gondalako edo denalakoa, baina ikusten dugu ez bakarrik kale saltzaile jotzen dietela, baizik edo eta senegaldartzat emon dezaken edozein eri arazo badela. Aurrekoan komentatzen zigun batek, inoiz ez doala inora korrika.
0: Bada espada,
1: ze korrika egiten duenean posiblemente polizia batek gelditu egingo diola.
0: Bueno, eta aipatu duzu, ez? Marka handiak ere, reklamazioak ere egiten dituztela. Nola lortzen dute poliziaren esku hartzeak eta markak hor badute informazioa ere, ez?
1: Bai, dekomiso hauek ematen direnean, traslado moten zaio epaitegiari eta ofizioz epaitegiak abisatzen ditu. Aha. Identifikatutako markak. Eta hauek badaukate aukera euren akusazio partikularra egiteko eta aportatzen dituzte informe perizialak, hau da, dirutza bat gastatzen dute abokatutan eta informeetan gerora manteroi eskatu alizateko material horrek kalean daukan prezioa gehi beste indemnizazio zatitxo bat kalte moral eta olakoen gatik.
0: Esan duzu, ez, Bilboko udalarekin, duela urte batzuk, zabalik zegoela hor, zagit, hitz egiteko tartetxo bat edo leku bat, zein da egun Bilboko udalaren egoera, daukazuen harremana, zerantzunkizun du honetan ere?
1: Bai, noski, argi eta garbi, hasitako interlokuzio hori ezerezean gelditu zen, insistitu genuen hori jarraipen bat izateko, eta uste genuelako interlokuzio eraikitzaile bat izan zitekeela emankorrena, baina ikusi dugu bide hori apurtuta dagoela, eta egia da, nola jakitun garen udan gai hau beti pilpilean dagoela, urteko edo ikasturteko bezan da azken mozioan, azken plenuan, aurkeztu genuen mozio bat.
0: Herritarren tarte hortan, ez?
1: Esan beharra, kendu genuela, itxegin gure turnoa heldu baino lehen, zezen egon aurreti asko inolako elkarrizketarik, eta jaso genuen informazio bakarra zen diskutitu barik bertan bera geldituko zala. Uhum. Orduan, saiatuko gara datorren ikasturtean, talde politikoekin bira bat egiten eta beste modu batean
0: aurkezten udal plenora, ez? Gainera esaten duzu, udalakoa duela, ez? Erabakitzeko gaitasuna, ez? Poliziaren jardunari buruz eta nola dabilen, ez? Kale salmentari dagokionez, ez? Zer eskatzen diezue gaur-gaurkoz udalari.
1: Claro, udalaren posizionamendua jakinda, gure proposamena edo eskaera oso oso pragmatikoa da. Eta bi alde ditu. Alde batetik, uste dugu gaur gaurkoz ordenantza berak bi maila ezberdin dituela, eta eskatzen duguna da kale salmentari egosten zaizkion behar izanak, edukan beharrak, gainontzeko jardun ekonomikoei egosten direna izatea, hau da, musika jotzen duen norbaitek egin aldu, ba, denbora tarte jakin
0: bai, ordute, eta bueno, eta karnets txikitxo bat atera behar du udaletxean.
1: Altan emon, oza, bai. Baude, ukan behar batzuk, baina baimendu egiten da, edo legeztatu, edo regularizatu egiten da, orduan, esaten duguna da, edozein aktivitate ekonomiko, izan daiteke tur turistikoak, izan, oza, badaude kale okupazioa ekartzen duten hainbat jardune ekonomikoa, orduan, hor berdintasuna da eskatzen duguna, berdintasun irizpidea eta printzipioa errespetatzea, eta bigarrenik gardentasuna da eskatzen duguna. Hau da, zenbat baliabide jartzen dira, zenbat balio dute, zenbatetan ateratzen dira, ordun ez da ezer martxan jartzea edo euren politika aldatzea, baizik eta egiten dituzten hoiei gardentasuna emoteko, gerora ba, beste toki batetik itsegin alizateko.
0: Mm-hmm. Bueno, argi egin daiteke ere lotura, ez? Manteroen aurkako jasarpen hau ere Bilbok duen hiri ereduarekin bat, bueno, hartzen ari den bide horrekin bat ere egiten dugu, ez? Ez dira politak kaleetan, ez?
1: Claro, hori nire bitu, hori nik ostatzen zait pilo bat onartzea, eh? Ze, nik ostatzen zait ulertzea zergaitik hau. Bai. Zergaitik hau, ze ez da egia kompetentzia desleiala egiten dutenik.
0: Komertzioi
1: ez da egia, produktua beste bada, ez da egia falsifikazioaren kontrako kanpaina badenik, ez da, naiz eta burtu kontrakua esan, egiten dituzten atestatuetan ez doaz goiko eskaloi horretara.
0: Bai, ze, hauek kalean daudenak dira, hauen atzean, egongo da beste norbait. Ez, argi dago.
1: Gaina guztiok ikusten dugu, nola, konplize garen gizarte guztia, falsifikazioaren kontra, ze nork ez darama, edo ez du inoiz eraman, edo ez du inoiz eskatu internetetik, orduan, hipokresia.
0: Punto, bueno, eta futbol taldeetako kamisetak, bueno, dira gira faltzuak.
1: Claro, eta hori ikusten dugu, arrazoiak beste batzuk izan behar direla, eta ba, guri imaginarioan gelditzen den bakarra naiz eta gogorra esan hori onartzea da irudi kontu bat.
0: Irudia, turismoak ere hirian duen garrantzia, pisua, ez, aldatu egin da Bilbo azken 10 urtetan, eta udan ere hemen ibili garenok biztan ikusi dugu, gure biztan, gure kaleetan, zenbat turista ibili den, eta horrek ere, ba, bueno, ba, irudiarekin, eta, ez? Ze hiri nahi dugun erakutzi, ez? Horrekin ere badu zer ikusia, ez?
1: Claro, baina horre zaitiko ez da behiten zait, ze iruditzen zait, naiz eta ez izan oberena eurentzat, gaur egun euren lanaren bitartez dakartena hiriari erakargarriagoa egiten du, aberazgarriagoa, eta benetako Bilbo bat erakusten du, eta ez postalean jose nahi dugun hori.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu lehen ere, baina hiri eredua, segurtasuna ere askotan aipatzen diren hitzak dira, edo alkateak behin baino gehiagotan esan dituena, aste honetan bertan, baina arrazekeria instituzional bat ere ikusten da honen atzean.
1: Claro, noren segurtasuna, eske kontzeptu hori, no. Korrika atrebitzen ez den norbaiten segurtasuna, edo noren gorputzak jartzen diren arriskuan, edo zeinek sortzen du arrisku gehiago, kale salmenta egiten duen batek, edo sarekada bat egiten duen norbaitek. Mm-hmm.
0: Eta lehen aipatu ditute Juan Maria Burturen hitzak, baina ez ditut ondo esan, honako hau esan zuen Euskadi Irratian eginiko elkarrezketa batean, egia esan edabide askotan ari da hitz egiten alkatea, eta denentzat izaten ari da, baina kale saltzaileentzako bebai, eta hola esan zuen, kale saltzaileak erakunde kriminal baten parte direla.
1: Bueno, nire ustez guztiz lekuz kanpoko hitzak dira hoiek. ez du begibistan izaten, lehen esan bezala, pertsona hauen errealitatea, eta batzuetan egiten ditugun kontuak, nahiz eta zelegez kontrakoak ez dira, administratiboki erregularizatutak ez egon, horrek atzean daukana, da, kriston behar izana. Orduan instituzioek horra begiratu behar diote, eta behar izanak azetuko balira, orduan bai faltsukeriari ba benetako arazo bat sortuko litzaioke.
0: Aipatu behar, bihar Bilboko konpartzek prentzaurrekoa egingo dute arratzaldeko seiretan agerraldia Arriagan, alkatearen hitz hauei erantzuna emateko, ez? Hola izango da, ez? Arratzaldeko seiretan. Bueno, suposatzen dut ialdia ere irekia izango dela herritarrak bertaratzeko. Zazpiretan izango da bihar osteguna. Hori da, bihar osteguna da, bai. Bueno, Manterioekin bat plataforma. Konta iguzu pizka bat nola sortzen da, ez? Pizka bat, kale saltzaien ahotza emateko, ez? Suposatzen dugu.
1: Bai, hor, hainbat eragileok ikusten dugu honi erantzuteko beharra. Egia da Bilbon sortuta zegoela erantzun polizial arrazistei erantzuteko plataforma eta bide batzuk, baina ikusten genuen hemen zegoela kasuistika espezifiko bat, ai, eta euren egoera berezia zela, eta gainera Manterioekin bat bere izena dioen moduan berez sostengu plataforma bat gara, bai, besterik ez, eta Enbolo dela benetako, bai, Manteroen elkartea.
0: Elkartea, bai.
1: Hauei bide lagune izateko eta behar duten horretan laguntzeko sortu zen.
0: Bai, ez, herritarren elkartasuna azpimarratzen duzu askotan, ez? Eta egia da, gai honekin, herritarrasko ere kezkatuta dagoela, ez? Ikusi ditugulako, ez? Norbanako batzuk ere, poliziari esan ez horrela, ez?
1: Claro, eta gainera nire ustez instituzioek badakite hor oreka zail bat egin behar dutela. Igaz, diputazioak antolatu zituen top manta dituriko jardunaldi batzuk,
0: dai,
1: eta gertu ziren politikari nahikotxo, hor esatera zein beharrezkoa den, kale salmentan dagoen pertsonak integratzea, nola maite ditugun, claro, eske generalidade hauek bere horretan arrazikeria dira.
0: Bai.
1: Esatea denak majuak direla, baina batzutan ikusten dute euren burua olako ekilibrioak egiteko beharrean. Bai emongo diogu makiarekin, baina bueno, asenarioa daukagu.
0: Dago ere emateko eta esateko, bai. Tira, egia zan jaietan ere, beti azken urteetan gaia bilakatu da ere, kale saltzaileen egoera, baina urte osoan zehar, aipatu dugu dan ere egon direla aktuazio pare bat, gero sare sozialen bitartez zabaltzen diren bideo horietakoak, lotzatzeko modukoak, lasgarriak benetan. Aipatu dugu bihar 7:00 prentzaurrekoa Arriaga antzokiko plaza hortan izango dela, Bilboko konpartzak deitua, pizka bat Manteroen egoeraren berri emateko eta Juan Mari Aburto alkateak esandakoari erantzuna emateko, ez? Hori da dauden deialdiak oraingoz.
1: Hori da.
0: Ez, zerbait gertatzen bada agian beste deialdiren bat egongo da.
1: Bai, gaur justu egon gara udaltzaingoan Hormiribilan saiatzen de komiso batzuk itzultzea eta agian nola ez diguten sartzen utzi, osea hori da dagoen panorama.
0: Lortu izan da noizbait de komiso hoiek itzultzea.
1: Bai,
0: eta,
1: claro,
0: eske bestela ere.
1: Badaude kasu batzuk non saltzen dituzten kontuak ez dira
0: kopiak, si saten dira bestelako gauzak.
1: Edo kasu honetan txapa batzuk zian edo koloretako edo argitako tramankulo hoiek
0: zapia. Edo gafak, bai. Denetarik egoten da.
1: Hoiek bai itzultzen direla, egia da, tasa bat ordaindu behar dutela, ze poliziari lana suposatzen dio horrek, baina ez dakigu noiz eta ez dakigu nola, baina teoriak dio bai itzultzeko behar daukatela.
0: Bueno, tira ba, di jarraituko dugu, esan dakoa, deialdi bat badakigu dagoela, bihar zazpiretan izango dena, Bilboko konpartzek ere deitua, Arriaga plazan, mauri ez, manteroen edo kale saltzaien egoera denberri emateko, eta, bueno, erantzuna emateko, ez, bizi dugun egoera honi. Ba, Inigo, eskerrik asko tartetxo hau eskin izan agaitik eta gurera hurbildu izan agaitik.
1: Bale, mi esker, bakarrik esatea da, hemen borondate politiko kontua dela bakarrik, eta bestela, fijatu beharko ginatik ez gertatzen da San Ferminetan Iruinen, non ez dago inolako arazorik, eta horrek esaten digu oso garbi eta oso argi, borondate politiko eta hiri eredu kontua diela.
0: Ba, Inigo, eskerrik asko.

Baratxos naz, zen agusian. Abuztuak 26 asteazkena, Gozuan Salsa eta Marusak taldeen kontzertua. Ondoren, L.DJ-ren emanaldia. Biba Peyot,

0: Orain jarraian gozuan saltzan musika. Gaur zeukaten kontzertua eskainetzekoa hemen Algaran, baina badakizue bertan bera geratu dela. Kontzertu ez da izango kontzerturik Bilboko konpartzen gunean. Ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko. Hala ere, ba, eurekin berroa egin dugu eta haien musika eta hitzak ekarriko ditugu. Jaietan, ba, musika programazioa denetarik ekartzen du, gozatzeko aukera izaten da, eta horietako bat izango dugu datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratian. Gozuan Saltza taldearekin itzordua egin dugu Algararen konpartzako oholtzara igoko direlako, eta badakigu dantzan jarriko gaituztela. Udako biran bete-betean murgilduta dabiltza, eta, bueno, ba, bainat, gonbidatu dugu Bilbo Hiria Irratiko sintoniara, Gozuan Saltzako kidea. Aupa, eguerdion!
1: Eguerdion, bai!
0: Bueno, udako giroan murgilduta bete-betean, ez?

0: Era bat, bai, mendikara tokatzen dena. Kontzertua da, bai.
1: Bueno, esan dut, ez, Josuan Saltzaren ezaugarri bat badela, ez? Erritmo dantzagarriak, ez? Ekartzea, ez? Eta publikoa dantzan jartzea.
0: Hori da intentzioa beti, bai. Azken finean saltza jotzen dugu gehien bat, eta kontzertu txiki batzuekin, eta horrek ezinbestean dantzara gonbidatzen zaitu. Obe edo kerrago, baina beti ikusten dira dantzariak zenatokitik.
1: Bueno, hori interesgarria da, ez? Ez da gindia euskaldunak askotan aldaka muitzeko ohitura izaten dugun, baina... non hor probatu badu, Josuan Saltzaren kontzertu bat, badaki aldaka mugituko duela. Bueno, Josuan Saltza... Gutxinaka, ez, taldeak ere bere tokia egiten ari da, ez, euskal musikaren panoraman, ez? Nola bizi duzu, bainat, zuek?
0: Ba, saiat, hori, diozun bezala, saiatzen ari gara, hori gure tokia bilatzen eta aldarrikatzen, izan ere, pegada handiena lortu genuen, bueltatzenen bertsio...
1: Da, ez?
0: Mila horita batean, baina aldarrikatu nahi duguna da, precisamente, ez garela bertsio talde bat, baizik eta kantu propioak dituen saltza taldea.
1: Saltza taldea eta banda handia, osea, ez, norbait ikusten badu Josuan Saltza, ez pentsa hiru lagun direla, asko zareteta.
0: Bai, horretan ere salbuespen ederra garela uste dut, orain kontzertu batzutan agertzen da pertsona bat edo bi mikro batekin, ordenagailu bat, alakorik, eta gure proposamena bada 14 pertsonako orkestra bat, eta entzuten den guztia zuzenean jotzen.
1: Hori da, orkestra, saltza orkestra bat, ez?
0: Hori da, bai, 60-70 markadako formazio klasikoarekin.
1: Meitu. Eta aipatu duzun bezala, bertsio batzuk egin dituzue, batzuk oso ezagunak egin zaizkigu, ez? Eta dantzagarriak, aldez aurretik ezagutzen genituenak, baina zuen kantu propioak ere sortzen dituzue, ez?
0: Bai, eta precisamente horretan jarri nahi ditugu indar gehienak, hori, bai, atera ditugun disketan, badira bertsioak, batez ere lehenbizikoan, oraindik martxan geundelarik, baina urrengo bietan egin duguna dira kantu propioak eta bertsioak izan dira salbuespenak, orduan horretan ari gara, bai, bide hori zabaltzen,
1: ez? Bueno, bertsio batzuk ere nahiko bereziak izan dira, ez? Esain kantu ezagunenak, ez? Ez dakita dutatu duzulako eskean Kristo bezalako talde bat, ez? Rock tik datorren taldea, ez?
0: Bai, hor izan zen precisamente nire aukera bat, bai, ze harreman estua daukat taldekideekin eta eta grabatu izan du zeozer beraiekin perkusio batzuk sartu nituen. Eta aspaldianik maite nuen kantua da Deabrua,
1: bai.
0: Eta horregatik erabaki genuen hori bertso hori egin eta kaleratzea. Eta aldi berean eskean Kristo bezalako taldea ere aldarrikatu izan ere.
1: Bai.
0: Pizka bat, bigarren hilaran egon da, eta pasada hor atzetikan, eta pena iruditzen zaitzek,
1: Kriston taldea dira, bai, hori da, ere onguk ere aldarrikatuko dugu irratitik. Bueno, aste nagusiko kontzertua, espezial prestatzen da, festa sale asko egongo da, familia giroa ere, bueno, denetarik izaten da olako topaguneetan, ez? Bueno, prestatu den duzue edo, udako beste zita bat bezala izango da?
0: Ba, egonak ginen iaz ere, Bilboko aste nagusian, baina orain aurrekoan izan zen azken egunarekin eta ustu izan ginera hori jaietako azkeneko kontzertua eta holan eta oraingoan bai dela bete-betean azterdian baditugu udarako zenbait zerrenda ezberdin zenbait
1: aldatzen duzue egunaren arabera lekuaren arabera eta ordu bai ez
0: bai saiatzen gara zeozer moldatzen baina ez dago ere maniobra margen handiriz claro. Entzaiateko eta holan, malo pertsona izan da, ba, kostatzen da, orduan moldaketak alik eta gutxien.
1: Bai, ez, batez ere gainera orain kontzertuetan murgilduta ibilita, ensaio batera gelditzeko ere, bai, zailtasunak, ez berdina da, sormen prozesuan zaudenean, agian lokalean, denbora gehiago ematen duzunean.
0: Claro, orain ja martxa hartuta daukagularik, hartuko dugu zerrenda egonkor bat edo, eta bai moldatuko dugula, moldatu dezakegula zeo zer, ba hori, tokiaren arabera edo giroaren arabera, ba adibidez, goratzen dut behin Orion jo genuela, eta dagoeneko jotzen ez genuen kantu bat berreskuratuko genuela, gozategiren malkozko irria, ba hori, precisamente hangen delako.
1: Aproposa.
0: Hori da. Modu horretan moldatzen gara pisatxo bat, errepertoriora. Hori, algara konpartsa, uste dut, nahiko eskean kristotarren...
1: Zalean gara, bai.
0: Orduan...
1: Izan dira gurean. Bueno, dorto. Zuen kontzertu batera, lehen aldiz, datorren norbaitek zer espero dezake, ezagutzen ez aituenen horiei, amua botako diegu?
0: Aurretik esan dugun bezala, batez ere dantzarako gogoa. Ez da beharrezkoa ere dantza ongi egitea, baizita, barra diauten oinak mugitzea nahikoa da, baina nahi gabe ere aterako da. Hori lehen eta behin. Eta dantza gustoko ez badu ere, primerako musika da, saltza oso musika konplexua da, eta bakarrik entzutearekin oso gozagarria da.
1: Eta orain bainez, galdera, azken urte hauetan, saltza, musika latinoa eta olakoak, ezakitz, bestelako indar bat hartzen ari direla uste duzu, edo hori ematen du, publikoaren interesa dago, edo beti egon dira hor?
0: Uste dut, olatuka doa da. Duen batzuk batxata geneukan edo non.
1: Bai, egia da.
0: eta behin azken aldian, badirudi saltza bueltan dela, ez? Nati Peluso eta horrelako talde, pertsona internazionalek bat banik berak egin du lotu da el Gran Combo de Puerto Rico rekin, eta aldarrikatu du ere bere lurraldeko saltza.
1: Bai.
0: Eta ematen du, ba hori, bere lekua berreskuratzen ari duela, baina bigarren nilara batean beti egon da hor. Beti izan da, eta txarangetan, eta hori, gara, gu asko txarangeroa gara, zaldekideak. Orduan, txarangetan beti egon da hor, salsa, Gloria Estefan, eta eta Marc Anthony, eta lakoak, beti egon dira, beti kolatu dira ez,
1: bai.
0: Udako zerrendetan saltzaren bat beti bat zegoen.
1: Jo, bainat...
0: Pista bat ona ekartzea.
1: Baina txarangatan zabiltzetena zarete multidisciplinalak, eh? Ose, denetarik txaranga batean ibiltzeko, ez? Pista bat denetarik jo behar duzulako, ez?
0: Eta kontatuko banizu, batitugu den taldean gaiteroak, nire udaltzisturarekin nabil, bueno, gara da... Oso folklorikoak.
1: Ondo. Eta gero, guzuan saltza ere bezalako proiektuak daramatazue aurrera. Bueno, tira. Guk asteazkenez, algaran, izango dugu, guzuan saltzaz, gozatzeko aukera. Bainat, itzordua eginda dugu. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Azerba, torre honen gara.
1: Agur.

0: duzuen salsaren musika, gaur ez da kontzerturik izango, Bilboko konpartzen gunean, ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko, teknikariok sindikatuko kideek, ba, bustuaren bostean egin zuten lehen protesta, Gasteizen, ondoren Donostiako azten agusian, eta gaur Bilbon egingo dute, greba, bueno, greba ja da, egiten ari dira, ez? Isiltasunaren bidez, atera nahi dute zarata, ez? Eta hemen daukagu, ba, Ander, ba, teknikaria eta sindikatuko kidea. Eguerdion, Ander.
1: Eguerdion.
0: Bueno, pergolatik zatoz, ez, hain zuzen erean, ontxe protesta egiten egon zaretelako?
1: Ba, ja, egon gara piketekin, bai, zarata purtsu bat egiten.
0: Bueno, ezin bestean, grebara joan behar izan duzu, ez? Ikuskizunetako eta ekitaldietako lehenengo intzarmen kolektiboaren negoziazioak geldirik daudelako. Ez da lehen aldia kalera ateratzen zaretela, baina zein da une honetan egoera? Berdin jarraitzen duzue?
1: Bai, bai, jarraitzen dugu igual, osea, maia geldi dau, guztiz geldi dau, negoziazioak geldi dauz, eta ez dugu, ondino ez dugu eukirin erantzunik.
0: Inongo erantzunik, ez? Bai, asko kezaten duten, eta patronana zein da, patronana badau, ez? Euki du izena, ez?
1: Bai, euki da, eta hor dauz, erkideko enpresa handizenak.
0: Handizenak, hori, ez, elkarte horretan, ez, eta horrekin nahi duzu hitz egin.
1: Bai, horrekin lortu genuen zertzea, eta ziginen negoziazioekin, baina haiek nahi dute jarraitu orain arte izan da moduen, eta orain arte ba, ez dauz kondiziñorik.
0: Bai, bai. Bueno, aurrekoan ere, bueno, ba, polemika izan delako, azte nagusian, ba, ETS taldeak egunen saldatu duelako, bueno, kriston polemika egonda horren arira, eta, bueno, ba, iritzi asko, ez, eta jende askok ere, eta teknikari askok, ba, plazaratu dute euren lan baldintzak zeintzuk diren. Baina, orokorrean, Ander, kontatu alde guzu zein dan zuen egoera. Ba, jendea jakiteko ere, bueno, ba, nola lan egiten duzuen? Orokorrean, zein lan baldintzetan lan egiten duzuen?
1: Bueno, ba, esan duzun kontzertua Parke Europako hartu aldugu adibide moduen. Bost eguneko aurrera perarekin aldatzen digute data, eta hoien langileak bapatean data aldatzen diote bost eguneko aurrera penarekin.
0: Uh-huh.
1: Orduan, horan ezin eskoa da konziliatzea, ez ez ebes.
0: Ez ere egitea, ez hori askotan gertatzen da, eh?
1: Askotan, horregatik altzagen nun maitik, ze eukik eskaintzen genien, eskaintzen zuen azan, bost egun aurrera pena, ordutegiak eta egutegiak
0: jakitek. Bost eguneko margenarekin jakin zein izango da, zure lan ordua.
1: Aldatzeko aukera. Bai, hori da. Wow. Orduan aldatu, altxatu ginen maitik, holan eskizin eskoa da konziliatzea.
0: Hori, eta beti ere, egiten dituzuen orduak, askotan gauean dalako, ez? Bai, igual atzaldean hasi.
1: Hori izan zan arrazoia, baina, bueno, osea, haiek eskatzen digute jardunaldiak amar ordukoak izatea, normaltasunez.
0: Amar orduko, normaltasunez, eta, ordu estra gabe, ez?
1: Bai, eta amabi ordura arte, ordu estrak ez ordaintzea. Ordu estradik ez ordaintzea, gabek ordurik ez dire ordaintzen, jaiegunak ez dire ordaintzen.
0: Berdin da, igande batean lan egin, zein astelen batean.
1: Bai, bai, bai, soldata eta orduak berdina dire, bai.
0: Kontua da, negoziazioa aspaldi geldi dagoela, ez dagoela inonako aurrera pausurik, uda honetan, ba, mobilizazioak izan dira, aipatu ditugu Gasteizen, Donostin eta gaur Bilbon. Zerbait espero duzue edo gutxienez gizarteratzenen badago gaia, ez? Jendea enteratzen ari da edo, ez?
1: Bueno, uste dugu hortik kriston irabazpena izan dela, jendea ezagutu dugu zein dan gure egoera, lan egiteko era, eta uste dugu gizarte gehiena gure alde dagoela, bueno, konpartzetan ikusten da eta leku askoetan ikusten ari da. Falta zaiguna da, ba, erakundeak eta ohartaratzea honetaz, ze azkenean haiek dire diru gehiena jartzen dutena, osea, ekitaldi gehienak diru publikoarekin egiten dire, eta azkenean haie dire kontratatzen dutenak.
0: Bai, ez, zuek eskatzen ari zarete sindikatu bezala ere, administrazioak esku hartu dezala, ez? Azkenean, administrazioak X enpresa kontratatzen du, zagitze jaietan, hau edo beste antolatzeko, ez? Eurek ere, bueno, ziurtatu dezatela enpresa horiek lan baldintza duinak dituztenak, ez? Hori ere eskatzen ari zarete.
1: Beraien ardura dela, uste dugu, bai.
0: Bueno, sindikatua, teknikariok deituriko sindikatua, 2020an, sortu zenuten, orain arte ez duzu grebarik antolatu, baina sektoreko langileak batzeko erabili duzu, ez, pixka bat?
1: Bai, sindikatua sortu zen pandemia garaietan.
0: Egezan oso lanbide berezia daukazuelako, orduan.
1: Horregatik, hori da.
0: Eta erreza, igual beste sindikatuen lanarekin ustartu edo ez dakit, ez nala.
1: Bai, beste sindikatuek gure alde daude, baina harritute dau zeintzu diren gure baldintzak eta zelako baldintzetan lan egiten dugun. Eta bai, pandemia sortu zen, gure sektorea inprekarioa da, jende gehiena lan barik geratu zala, laguntza barik eta paro barik, ezer barik.
0: Ezer barik.
1: Kontratu gehienak egunekoak dire.
0: Egunekoak dira eta asko agian autonomoak.
1: Asko
0: eta
1: autonomoak dira.
0: Asko eta
1: usko, ez? Hori da, arazo larri bade bai gure sektorean. Enpresak autonomoak erabiltzen dituzte, langileak kontratatu beharrean.
0: Eta gero ere, aipatu duzun bezala, trampa hori ez, jaiak dira, egiten duzu lan egun bat eta egun bateko kontratua duzu.
1: Bai, normalean nolan da, eta bai, egun bateko, badau enpresa batzuk udarako, denboraldirako kontratua egiten dituztela, baina gehienak...
0: Ja, igual udako denboraldia, ez? Izan daitekela potentea zuentzako.
1: Bai.
0: Bai, horrek igual suposatzen du, udako denboraldi batean, deskantzatzeko egunak ere errespetatzen ez direnik, ez?
1: Bueno, adibidea atxokoa.
0: Naro, bai, ez? Hori da.
1: Bai.
0: Hola da. Bueno, Donostin eta Gasteizen gelditu zenuten, zelan joan zen, ondo, erantzuna ere ona izan zen?
1: Bai, nahiko pozik gauz erantzunarekin. Ez da erreza, estenatoki guztia gelditzea, ze dekogu autonomoen arazo hau, eta...
0: Eta autonomo asko, egin nahiko lukete,
1: eta,
0: baina...
1: Eta gero, kanpoko enpresa beba etortzen dira udan honea lan eitzeko,
0: lan eitzera... Aipatu behar dugu, greba edo, bueno, ez, teknikariok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako teknikariak osatzen dutzuela.
1: Hori da, bai.
0: Eta orduan, gertatu daiteke...
1: bai, kanpoko enpresa bat etorte da, bai, konbenio barik etorten dana, eta ganera, merkeago itzen dira. Eta langileak gu baino txarrago dauzela askotan.
0: Orduan, ohikoa da teknikarion sektorean konbeniorik ez egotea, hitzarmenik ez egotea?
1: Ez da egon inoiz.
0: Ez da egon inoiz.
1: Eta...
0: Ez dinot beste herrialde batzuetan ere, eh?
1: Ez. Nik uste dut estatu osoan ez dagoela holan espektakuelen konbenioa. Orain dela urte batzuk hasi ziren Espainiako gobernutik saiatzen egiten bat, baina azkenean teknikariak eta eventuen ez ziren sartu, oza, artistak eta sartu ziren, baina gu kanpoan geratu ginen, eta ez dago konbeniorik, eta hori ez da arazoa da, ezke langilean estatu otua, ez dela
0: betetzen ere, eta hori jada minimoa, langileen estatutoa, ez, hortik onura hobeagoak lortu behar dira, ez, langileen zako hitzarmen propioak eginez, ez. Bueno, gaurko mobilizazioak, zeintzuk izango dira, badakigu, eta aipatu dugu, Bilboko konpartzek bat egin dutela elkartasunez, eta gaur ez da kontzerturik izango, ez da badakit ere BBK aretoak gelditu egingo duela, baina ez dakit gero gehiagorik antzerkiko kontuak ere nola ikusi duzuen, ez dakit zer egin eukiko duen.
1: Arriaga geldi daue bai, Bilborroko geldi daue bai, buruz ez dakit dana, baina dire 40 ekitaldi baino gehiago geldi dauzenak.
0: Geldituko direnak, ez?
1: Eta
0: bueno, gero Bilboko konpartzetako hori alde zaurretik.
1: Hori da, Bilboko konpartza egin gure alde egon dira beti, eta eskertzen da.
0: Bai, eta mobilizazioak, zeintzuk ezer egingo duzu, egongo zaretean eta hemen, suposatzen du zarat ateratzen, ez?
1: Bai, hemen gauz gure turutekin, gure gure eskaerak ia entzuten dizen, eta ba, bai, Bilbo osotik gabiz, kontzerturen bat badago, ba, piketeak eta salpenak emoten zerratik gauzen greban.
0: Eta uda ostean, zer espero duzu, pizkagatu da honetan egindako, bueno, ba, lanaren emaitzarik etorriko den, edo... Horain bueno, egual agian uda ez talako sasoi ona, ez
1: Prinsipioz ez dekogu erantzuna patronaletik, baina gu jarraituko dugu gure bidea, jarraituko dugu borrokatzen gure baldintza, jarraituko dugu eskatzen mailan esertzea kondizio duin batzuekin, eta jarraituko dugu grebak egiten, salaketak egiten, eta mobilizazioak egiten, eta jarraituko dugu erantzukinak eskatzen ardura dekonei.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, ikuskizunetako teknikariek, ez, ba, gaur kalean daude, greba egiten, elkartasun handia izan dute ere jaietako hainbat esparrutatik, Bilboko konpartzak esaterako, ba, bertan bera eta bat egin du greba honekin, eta aipatu bezala, ba, 40 eskenatoki baino gehiago, ba, ikuskizun baino gehiago geldituko dira gaurkoan. Ba, Ander, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Eskerrik asko zuei, tartetxo emateagatik.
0: Bai, agur.
1: Nada más.

0: Andaluzia.
1: Algara txosna aste nagusian. Dago
0: amarka huekoa mundua.
1: Abuztuako 27 osteguna, Akatz Eskabidean eta Grafiti taldeen kontzertua. Ondoren DJ Satsasen emanaldia. Viva Peyot, viva

Eta katzen mundoinuak entzuten ari gara, jarraian eurekin hitz egingo dugu. Ohiko bat da, klasiko bat, algaran izango dira, eta zaila da, taldearen ibilbidea laburbiltzea. Musika pizka bat entzungo dugu, akatzen musika, eta laster, Bita eta Oskarreri emango dugu ongi etorria.

0: Akatz taldearen ibilbidea laburbiltzea oso zaila da. Datuetara joango gara. 1982an abiatu zuten abentura, Bakion sortu zen Akatz taldea eta ordutik ba bueno, ja erreferente bat bilakatu dira. Ska, reggae, rock estadi doinuak Euskal Herriko eta nazioarteko agertokietara eraman dituzte. Ia 35 urteko ibilbidearen ostean ba, esan genezake indartxu jarraitzen dutela, baina ez dakit agian eureko beto esango digute. Nik esatea ere ez dauka zentzurik eta Euskar eta Bita batu zaizkigu, eguerdion.
1: Eguerdion.
2: Eguerdion, bai.
0: Indartxu zaudete?
2: Bai, beti bezala.
0: Beti bezala, ez?
2: Pixka zarrago, baina jarri erakin.
0: Noiztik azten agusian, algaran? Ez que nik, nik uste dut.
2: Baitu, esango txut. Ez dakit noiztik handan, baina galdera egin nion iari.
0: Ah, bueno, ondo, ba, arek igual gu baino gehiago daki, eta...
2: iarekin ez gatoz bat.
0: Ez gatoz bat.
2: Ez dakit, esan zuen, belako, galdera izan zen, nor jo du gehiago algaran. Eta belako eta beste grupo bat agertu zen hasiera baten, eta esan nion, ez, Akatz.
0: Akatza.
2: Eta barkamena eskatu zidan.
0: Esan zuen. Bueno, gehien jo dutenak izan daiteke agianik, eh? Olan buruz, begiratu beharko genituzke datuak, baina Akatz bat, lehengo. Igual beloko ere izan daiteke, eta Willis Drummond.
2: Ba,
0: esango nuke hortxe, eh? Baina lehen, oza, gehien, esango nuke, Javi zu daukazula ni baino memoria hobeagoa, Akatz gehien jo duena. Galdetu iari, aber zer esaten duen. Hori da. Bueno, urterak aurrera doaz eta Akatz jarraitzen du. Ia 35 urteko ibilbidean, zein da sekretua jarraitzeko?
1: Bueno, a ver, claro dago ez daula sekreturik. Bakarrik ibilbideari ba gustoa hartzea, ez? Azkenean ibilbideari gustoa hartzen badiozu, ez dozu ezer
0: berezirik egin behar.
1: Ez dozu ezer berezirik egin behar eta ez dozu ezer itxaroten, ez? Orduan ez daude horrelako gauza tristerik, ez dugu lortu behar genituzken gauza guztiak. Gero, ba, bueno, kuadrilla baten zertu ginen eta printzipioz edo hasieratik beti indar gehiago edo garrantzi gehiago eman diogu jendeari bere trebetasunari baino, ez?
0: Hori da, laguntasunari, ez? Musedo, eh?
2: Bai, a ver. Bai. Oin, zenbat direz, 34, 35 urte laguntalde bat eginen, eta oraindik ere laguntalde bat gara.
0: Baina, kostienteak zarete, referente zaretela, edo izan zaretela beste asko, talde askorentzat. Zuekin batera bihar eskabidean izango dira,
2: bai,
0: eta aurrekoan Antoniorekin hitz egiten, esaten zian, no? Eske guk ikusi genuen behin Akatz, eta esan genuen guk nahi dugu hori egin.
1: Bai, eta jode, lehenengo aldiz egon ginenean beraiekaz ez daki ja, oindela, 15 urte.
0: Bai, jodutera askotan zuekin,
1: hori,
0: eh?
1: Oso gazte dira, baina pilo bat urte dara matzate, eta guflik patu genuen, ez? Hori, 17, 18 urteko mutilak ziren, eta guk ja, garai hartan ez ziren agertzen gu bezalako taldeak, ez? Ja, hori, ba, Jamaikan musika aurren joan da, eta baina, bueno, badirudi, oraindik ez, lotzen ari garela...
0: Bueno, bera, igual izan inoiz masiboa, baina hortze dago, beti daude, baditu bere jarraitzaileak, ez? Regea, eska, eta doño horiek, agian igual orain, pizka gorantza, edo da nire sensazioa.
2: Ez dakit, egia esan, tokatzen zaiguna ointxe bertan guri da, pixka eta rekonozimendu pixka bat izatea. Eta,
0: bueno, azki hogetan gonsu urte baino gehiago egoltzan egon ostean.
2: Orduan ez dakit, hobeto, boia, beste era batera ikusten dugu.
0: Zer aldatu da gehien, ez? Ibilbide guzti honetan, bueno, batez ere urte gehiago soñean ditugula, ez? Hori izan daiteke bat, baina, bueno, ikusi duzu ere, seguramente agertokitik, bueno, gauzak aldatu direla, ez? Eta musika, eta abar, ez?
1: Bai, a ber, guaz ginean, musika esan egin anitza, ez? Ba, zeuden rock, bueno, rock roka bai Euskal Herri mailan, ba rock bertiente guztiak jotzen ziren, baina gero iruz palau talde zeuden horrelako musika desberdinak egiten zituztenak. Gaur egun nik uste dut asko zera aritzagoa da, asko zere hori musika mota desberdinak daude eta agertokietan agertzen dira. Gero bestal, bueno, nik uste dut deite hori 2020tik aurrera gauzak aldatu dira, beste paradigma batean gaude, beste musika
0: ja, talde... Ja, pandemia eta gero diozu, ez?
1: Bai, beste musika talde... Gero,
2: kontzertuetara,
1: kontzertuetara joateko grina edo modua aldatu da, orain jendeak hartzen ditu sarrerak 7 urte lehenago,
0: gero 7 urte lehenago, zuk esan duzu, eta gero ez dakizu.
1: Gero ez daki joan behar baden edo ez, baina sortu da hori marketing horren, ez, del me lo pierdo, luego del de la cancelación, ez, ba, ere, taldeek esaten dute joango direla, gero urrengo astean 18 kontzertu desberdin, ez, sortzen dituzte leku desberdinetan, oza, paradigma aldatu da, jendea igual ez da soinu baten edo ritmo baten jarraitzailea ez utzua, baizik eta joaten da a los eventos masivos, ez, al bueno, hori, ba, igual sare sozialekin bat datorren gauza bat da, ez, al yo estuve aquí, I was there, ez.
0: Bai, eta gero ere talde hain handiak, dinot, horren beste pertsonak osatzen, osatuta, gero eta gutxiago da, ez, DJ bat eta kantari bat, hori formula ere oso edatua da,
2: bai,
0: ez?
2: Formatoa txikituen da.
0: Txikituen da, bai,
2: hori argi eta
0: garri dago. Bandak txikitu dira.
2: Bai, osea, rock and rolla txikia zan, hiru instrumentokin egin ziteken, baina orain DJak direla eta ba, ba, hola izan beharko du.
0: Bai.
2: Ni behintzat ez dut kritikatzen, ba, alabaketa gustatzen zaie eta bueno, ba, formato hori bogan dago edo...
0: Akatzen zenbat zaudete?
2: Intxe bertan, 8 bat.
0: 8 bat, ze badakit ere, bueno, ez? Akatza, hola, ba, ez?
2: Gero lagun asko bat daitezke.
0: Laguna batzen dira, bueno, bai, gero, ez?
2: Bai. Baina bai, 8 bat igoko gara fijo.
0: Oholtzara bihar hemen, algaran 8.
1: Bai,
2: 8.
0: 8
2: hasieran.
0: Hasieran, gero ikusiko du.
2: Bukaeran,
0: eri. Bueno, egia da, kontzertuak emateaz gain, diskotxo bat ere egin duzue duela ez asko, bertsio disko bat. Zergaitik, nondik dator bertsioak egiteko gogo hori edo?
1: Bueno, gure musikan, jamaikan musika klasiko hartzen bada, repertoriaren 150 baino gehiago bertsioak ziren.
0: Bai.
1: Antzineko bertsioen historia, osea bertsioak beti egon dira. Azkenean da moldaketa ritmiko bat egin, ez? Airean edo Blowing in the Wind dagoen melodi bat, ez? Eta hori beti bili da. Guk ba, baten sortu genuen agogo teknika hori, agogo, eta agogo bat sortu zen, eman genion ba, formato berezi bat.
0: Horrela deitu dio zure diskoa,
1: ba, ez? 10 pulgadako viniloa, normalean dendetanetan ez zegoen formatu bat. Eta, bueno, ba, batekin hasita, ba, orain hirugarrena aurkezten ari gara.
0: Gau, hiru. Eta nola aukeratzen dituzuen, moldatuko dituzuen kantu horiek? Zer behar du kantu batek akatzek hartzeko?
2: Ba, a ber, egia esan, agogo diskoiek laborategi bat dira, guretzako. Eta, bueno, taldean badago Oliver, trompetista, eta hori oso langile sutsua da, eta bati bat berak ekartzen ditu zera ideiak, eta gero, ba, lokalean ba balantzen ditugu eta batxutan ateratzen direz, beste batxutan agian bueno, 7 bat kanta izango dira. 6-7 kanta, baina agian etor daitezke 14. Eta horietatik ba bueno, kriba egiten da. A ber, zein ekartzen duen gure soinua.
1: Asamblada gara, orduan dena asamblada bitartez.
0: Ordu asko ematen dituzue lokalean.
2: Itxe egiten bai.
0: Itxe egiten bai.
1: Bai.
2: Ta diskutitzen.
0: Suposatzen dut, hasiera batean, ziur asko, ba, gehiago, ez, ensaiatzen zenutela, ez, eta orain, abostak egite, igual geratzen zarete gehiago berba egiteko, batek daki.
2: Askotan egiten dugun gauza bakarra da,
1: bai.
2: Berba egin.
0: Berba egin, ez?
1: Bai, bai.
2: Eta ez den musikari gure ez ezta, ez?
0: Bai, ez, beste gauza batzuen inguruen. Bueno, diskoko lehenengo abestia, azken diskoko lehenengo abestia nenitzei erreparatuta, teknologia eta sozialak horrez, agertu zaizkigu, agertzen zaizkigu, baina bita zuia adierazi diguzu, ez? Gizarte horretan bizi garela, ez? Eta aldarrikapen ironiko bat egiten duzu kantu horretan.
1: Guztiz, guztiz. Eta guztiz ere egiten dugun aldarrikapena da, osea, que pentsatzen da edo abestien hitz hartutaz, ba guk ez dauz, jendea pentsa dezake guk ez dauz, kaul, edo ez dugula denporari galtzen horrelakoetan, eta ez, gu ere horretan sartuta gaude a fuego, ez? Baina, bai hori nabaritu dugu, ez? Ba hori, azkenean zare sozialak, pasan egunean egon nintzen hori entzuten zelan zare sozialak eta zelan interneta eta zelan pantailen aurreko egoteak, ba, ekarri digula, no? La primera generación más tonta que la anterior.
0: Bai, no tengo mail, no tengo chat.
1: Bai, gu pentsatzen genuen gu ginela, ez? Generazio hori, ez? Generazio X-a. Baina ez,
0: bai. Gugara X. Gugara X.
1: Bai, ni beti nire burua X.
0: Ni zuen kintakoa, naiz.
1: Irogita malakoak, guko horrendik esan dezakegu irogita malakoak.
0: Irogita maustekoa, nahi, baina, bueno. Zuen kintakoa.
1: Bai, ba, hori, hori, bai, bai. Lelotuta gaude eta altza behar dugu burua, ez dakit zer ikusteko, baina segurazki deiren bat dago hor hartu behar duguna.
0: Hortaz gain, kanpoan ere ibili zarete eta aurten ere, ez? Mexikoan ez zarete egon?
2: Bai, Mexikoan egon gara.
0: Irakurri dut eta nola joan da, Mexikoko esperientzia hori, urrun etzetik, ez?
2: Ba, oso ondo, hirugarren aldia izan da, Mexikoan egon garela.
0: Hirugarren aldia, bale.
2: Bai, eta gero eta hobeago.
0: Aha, bueno. Gero eta hobeto ezagutzen duzu, ez? Nora zoazien.
2: Bai, eta ezagutzen gaituzte, bertan, eta, bueno, ba, arrakasta izaten dugu, eta eskertzekoa da.
0: Nolakoa da, eska eta rege eta doño honen jarraitzaile asko dago?
1: Mexiko, segurazki gaur egun da munduko hiriburua.
0: Ah, bale.
1: Bai. Festivali...
0: Beti lotu dugu Jamaikarekin eta hola, eta bueno, ez jakintasuna,
1: ba. Baina Jamaika musika klasikoa Jamaikan, oin dela 40 urte, tik ez da lantzen.
0: Ez da lantzen.
1: Eta ez da lantzen. Aurte, bueno, pasan urtean aterazen lan banda bat, baina normalean ez da lantzen.
0: Ez da lantzen, eh?
1: Ez, beraik, bere...
0: Euren izena es. Esportatu dute.
1: Hori, eta bere
0: ibilbea. Jamaika doinuak,
1: ez? Hori da. Baina beraiek egiten ari direna, ba, nabaritzen da pillo bat reggaetoia, nabaritzen da pillo bat hip-hopan, baina ez da nabaritzen, edo ja, beraiek hori, arritmorik klasikoenak ja ez dituzte lantzen. Eta Mexikon bai, daukate bai banda kopuru izugarri bat,
0: dai.
1: Eta gero publiko kopuru izugarri bat, eta festival oso handiak.
0: Oso handiak.
1: Bai, 10.000 eta pertsonako baino handiagoak, eta hori ez da gertatzen mundu osoan.
0: Ja, enekien.
1: Bakarra gertatzen da.
0: Bueno, regaitik hiru aldiz joan zarete eta gozatu,
2: bai,
0: ez?
2: Bai, Mexiko DF bai. Oso hiri handia da.
0: Bai, bueno, ez da izma milioi pertsona biziko bai. Direnan.
1: Bai.
0: Ah, asko. Gero irakurri dut ere, esatzika kantuak milioi kantzun aldi dituela.
2: Bai, ba...
0: Ez, zegertatzen
2: ba.
0: Da hor.
2: Ba, hori, ez dakit, hombre, kanta oso polita da. Egia zan, ez da gure kanta, hori keizaken den bai. Kanta da. Guk, bueno, Oliverrek letra aldatu zion eta esa txika ditu zuen. Eta, ba, bueno, ba, bai, entzule eskeritu bai.
1: Bai, bai, Mexikorekin edo ardatz hori hartuta, ezke berdina izan da. Osa, beraiek hartu zuten abesti hori atera zenean,
0: bai.
1: Ba, beraien himno bat bezala, eta mantendu izan dute, ez?
0: Bueno, harrigarria, ¿eh? Zuentzako ere.
1: Bai. O...
2: bai, oso.
0: Oso, ¿eh?
1: Bai, dinot. Bai, gure burua beti izan du, ikusi dugu, ba, Bilbotar musika, oza, talde bat, Bizkaian, bueno,
0: bai,
1: Uribe bueno, Kostan, eta...
0: Bai, estatuan ere ibilitakoak, zare?
1: Bai,
0: oza,
2: bai.
0: Dinot, a ber, rakatze...
1: Bai, baina.
0: Algaratik kanpo ere badabilela.
1: Bai. Bai,
0: eta asko, baina.
1: Zan nahi nuena da, nahiz eta Espainosoan ibili, nahiz eta Europatik ibili, lehen Facebookek esaten zitun, esaten zizun, zenbat pertsona zeuden hiri bakoitzean, ez? Zuri, ba, like hori edo,
0: Emate edo.
1: Ba, Bilbo eta gero, bueno, Bilbo baino lehen, Mexikoko 12 hiri zeuden, Gasteiz, ez,
0: Gasteiz
1: igual, 36. garrena zen, ez?
0: Begira, begira. Bai, bueno, txailan egon zineten Mexikon, agian beste bueltatxo bat antolatu beharko da.
2: Seguro ahi.
0: Segura eski, ez?
2: Bai, bai, eskainia oso gustoko daukagu.
0: Bai, ez? Bueno, ez da plantzarra, ez? Lagunekin, Mexiko nahi ban, kontzertu batzuk eman.
2: Bueno, a ver, gure emaztei galentu beharko.
0: Bai, era zuen lanei ere, ez?
1: Hori da, hori da. Eta ebin behar, baina.
0: Ze, suposatzen dut, akatz urte asko darama, darama holtza gainean, baina, bueno, akatzeko lagunek beste lan batzuk dituzuela.
2: Bai, a ber, egia zan, musikatik gutxinen batzuk bizi behar dute, aurrea, gure horretik teknikariak egon dira,
0: bai.
2: Eta ba, esan bezala, ba...
1: Euskal Herrian rock and rolla ez du dirurik ematen, eh?
2: Bai, gatza da.
0: Argi esan zuen ertzainak hori aspaldi, eta bai, bai. Bueno, tira, teknikariak aipatu dituzu, gaur ez dira bai. Ongo kontzerturik, Bilboko konpartzek bat egiten dutelako elkartasunez teknikariokin, eurek egiten duten lanarekin,
1: bai.
0: Ba, bihar bertan, bestela hemen, nekez eukinalko genukelako kontzertu bat.
1: Artistak orain, orain dik gure egoa mantentzeko dirua ez dugu,
0: ez dugu
1: horren atzetik ibiltzen, baina ailegatuko da momentu bat ez dela egongo ezer. Ze, benetan gure buruari ez, esfortzu bat eskatzen bat diogu, eta benetan pentsatzen badugu zer egiten ari garen, gu gara, ze, teknikariek naiz eta txartu ibili, betidanik profesionalak izan dira,
0: bai.
1: Bere...
0: Betidanik hori da, bai, gu antzerkia egiten dugu eta teknikaria beti da.
1: Bai, baina, baina gero holtza gainean ibiltzen
0: garen... Daudenak, ba, bueno, denetarik dago.
1: Hori da, bai. Eta hor, eta hor inork ez digu defendatzen, osea, eta guk ere ez gara batzen gure historia behintzat duintzeko erabaten, ez?
0: Bueno, aipatu dugu agongo hiru disko hori, baduzu besteren bat, prestaketa lanetan edo...
2: Bueno, ideiak badaude buruan, baina, bueno, aterako da, zeo zer.
1: Bai, ez bori da. Bai, ze, bueno, pandemia baino lehen justu grabatu genuen azkenengo diska,
0: bai.
1: Juju, atera genuen gero pandemia eta gero, baina, bai, daramagu ja denpora ez ere egin barik, segurazki, negu hau hartuta, ez dakita, hogeita maz garren urte urrenari indarremango badiogu, edo dizka berri bati, baina, bueno, hortik egongo dira bidaiak.
0: Bueno, gu adi jarraituko dugu, eta adi jarraituko dugu biharko itzordua. Aipatu dugun bezala, bihar algaran, akatz eta eskabidean, bihar izango dugu Antonio gurekin ere, zuen jarraitzaile sutsua dena hori ere. Zer da zuentzat aste nagusiko kontzertu hau? Ja, uste dut, imaginatzen dut, agendan apuntatuta daukazuela aspalditik.
2: Bai, egia zan, guk normalean, abuztuko lehenengo kintzena horretan oporra hartzen dugu, baina gure lehenengo zita normalean eta urte askotan hau izan da.
0: Hau da, ez?
2: Bueltan egon behar gara, beti algaran
0: kontzertu. Beti algaran kontzertu eskaintzeko.
2: Deitzen galdutu zuten bitartean, hemen.
0: Bai, pentsatu alduzue egon daitekela azena guzi bat algaran akatzik gabe?
1: Ba, ni
0: azena... Ezken atoki hori planteatu duzue, bai. Eta hemen algarakide batzuk esaten dute, ez, ez!
2: Akatzez bago, ba. Akatzeko egemen egongo gara.
1: Bai.
2: Ikuste, bai. Dagoen ari.
0: Bai, bai, ikusle moduan egongo zarete, bai. Zerbait berezia prestatuko duzue biharko?
2: Bueno, ez dakit.
1: A ber, beti da berezia, ze, beti batzen den jendea berezia da, ez? Eta horregatik beti zehozer berezia sortzen da. Bueno, hori bihar datorren erik, ez?
2: Improvisazio, momentu ikusiko dugu.
0: Bihar etorri behar ikustera, gozatzera. Zer esango zenioten larogetan mabiko gazte horiei, akatz sortu zuten horiei?
1: Ba, hori beranean, tegi, ba oso ondo egin dutela. Nik, bai...
0: Oso harro gaudela.
1: Bai, ze...
2: Ez que gu gauza gehiagorik ez dugu egiten.
1: Hori da.
2: Ez egiten.
1: Bai.
0: Ba, bueno, itxoiekin, geratuko gara. Bita eta Oskar, eskerrik asko hurbildu izanagaitik gaur egun bat lehenago algarara eta gurekin minututxo hauek konpartitu izanagaitik. Bihar, ba, etakit zuen ostean, Euskabidean eta akatz, bueno, izugarrizko plan ederra. Eta ere aipatuko dut, zuen aurretik grafiti arituko dela ere.
1: Hori da.
0: Denak esatearen.
1: Bai. Beratxietan, zuak baino lehen.
0: Zuak baino lehen, hori da. Dena antolatu behar delako, teknikariak ondo antolatu behar dutelako. Musikari asko zaretelako, instrumentu asko, eta bar, eta bar, ez?
2: Bai,
0: eskabidean ere asko direlako, bai, talde handia da, bai.
1: Eta bere japonetik dato, oza, bertze ozer berriek arriba dute.
0: Hori da, hori da, bai, bihar galdetuko dio eta Antoni hori,
2: bihar susia dago.
0: A ber, japonetik zer ekarri duten. Zuek Mexikotik, Jamaika argoinuak.
1: Hori da.
0: Babita eta Oskar, eskerrik asko.
1: Urdaneta bezala, Mexikotik, Japonera.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Astela guziarekin aurrera jarraitzen dugu, emankizun bereziek aekin, akatzeri agurrezan, eta bi konpartza batu zaizkigu. Badakizue, saio bakoitzean, egunero, ba, konpartza pare bat etortzen zaizkigula, eta gaurkoan, eguzkizale eta kramba batu ditugu. Odei eta Peio, eguerdion.
1: Eguerdion bai.
2: Eguerdion guzti bai, bai.
0: Bueno, zelan zaudete, zelan doazten aguzialen nik eta behin?
1: Bueno, ondo doa, baina dagoneko negea igertzen hasi gara, baina bueno, onena nire ustez oraindik bizitzeke daukago.
2: Ni ados nago lehenengo partarekin, bigarrenekin ez. Ni ondo noa, gustora, nekatuta, baina uste dut gogorna datorrela, datorrena. Izango da txarrena igual.
0: Falta dena,
2: bai.
0: Falta dena, bai.
2: Ni beldurra matita azte buru honek.
0: Oso jendetsua izan da lehen azte burua.
2: Bai.
0: Eta bigarrena ohikotan beti jendetsuagoa izaten da, ez? Beraz, ostirala jaia izanik, Bilbon jaieguna da. Ba, ostiraletik aurrera, buf.
2: Ba, eta abuztuko azkenengo azte burua, jende guztiak amaitu ditu porraldiak, ez da? Egon da jende guztia bilabatxean.
0: Bai, eta jai gutxi, bueno, erandioko jaiak, bueno, baina, bueno, orokorrean jai gutxi inguruan, eh?
1: Ba, bueno, horrelako gauak beti hobeto bizi dira txosna barruan txanda egiten kanpoa baino, beraz konpartxakideok, ba, sorionekoak gara.
0: Hori da, ez baduzu sufritu nahi, egin zaitez konpartxakide.
2: Bai, oza, ez dago egia poro biagorik, guztiz ados.
0: Bueno, konpartza aurkeztu badakit askotan egon zaretela hemen, zuek ez, baina beste kide batzuk, zuen konpartzako kideak, eguzkizale, areatzan, bekaldean dago, ez? Euskalgunean, oker espanabil.
1: Hori da, Euskalgunean, eta aurten itxasadarraen ondoan, tokatu jaku, ze hori, bak, izue txornak lekuz aldatuz goazela.
0: Bai, hau pitzu hau, ez, eta...
1: Zori eta gure artean,
0: hori da, irukote hori, joaten zarete aldatzen.
1: Aldatuz goaz, eta aurten leku barria dekogu, hori itxasadar ondoan, pare bat urterako guztot.
0: Pare bat urterako, eta aldaketa guztura?
1: Bai, egia esan eskartzen da hori itxasadarraen freskotasuna. Eta, bueno, ere teknikoki apur bat errezagoa da, ze bestean, ba, hor, ura kontrako bidea egin behar dago, eta orduan, muntaia be, errestu jako apur bat aurten.
0: Bai, bai, montajea luze joaten delako, atzo asaltzen genuen ere irratian, ez dela larun batetik azten agusia Bilboko konpartzetako lagunentzat, baizik eta lehenagotik, bueno, ja, montajean eta lehenagotik margozten. Ez, abuztuan edo.
1: Bueno, gu ja ustaian hasi ginen margozten.
0: Ustaian, mira.
1: Azten agusio soluzea deko guk, ez?
0: Ai.
2: Bai, bai. Eta programazioa prestatzen eta diseinua egiten azten gara pirilean, beraz, guztako ja urte osoko lana da. Baina lan polita barkatu, eh?
0: Osa, bai. Kramba aldiz, okupazioaren mugime, bueno, eguzkizales dugu esan, baina, bueno, ekologistak zarete. Zer gai hartu duzue aurten?
1: Aurten gurutxiontzien gai hartu dugu, izan ere urte-zurte gero eta errekor gehiago ari gara purtzen Bilboko portuan, eta bueno, gure agintariek hori ospatu egiten dute, baina gure ustez oso kontu negatiboa, gero eta gurutxiontzi gehiago gotea, ba, horretakaren kutsadurarekin, eta horretakaren turistifikazio prozesuaren sakontxa gaitik ere.
0: Hori gaia ez, eta hori marrazkian adierazi duzuena. Kramba, okupazioaren aldeko konpartza dugu, aspaldikoa ere, hau San Nikolasen daukagu, piztiaken alboan, ez?
2: Hori da. Bueno, nik pentsatu nahi dut, okupazioan aldeko konpartzak guztiak garela.
0: Ba.
2: Baina, ez da ekologista garen neinean, baina bueno,
0: batzuk... Hori da, batzuk eta feministak,
2: hori da,
0: eta...
2: Batzuk izen handa lan magu, baina...
0: Eta euskal zaleak edo euskal duna.
2: Hori da, horban, ze batzuan ematen du, ez, hau da konpartza, ez dakit, ekologista, ez, bueno, deno gara ekologista, baina...
0: Bai, ados. Zuzenduta.
2: Ez da zuzenketa,
0: Bai,
2: bai. Bai, ba, Bilboko okupazio mugimendutik sortu zen bere garaiko Komantxe, eta duela 6 urte dago zen barne eztabaida bat, izenarekiko eta iruteriarekiko aldaketaren bat.
0: Izan proposta,
2: Hori da, eta erabaki genuen izan aldatzea eta Kramba gara, baina bueno, betiko zu berdina dago azpian.
0: Bai, eta urten ere, ba, pizkoa gogora ekarrita, Bilboko gaztetzea 40 urte, beteko zituela, irekita egongo bazen Banco de España kalean. Har plakatxoa jarri zen, ederra izan zen egun hori, baina, bueno, beste behin, udalari, bueno, ba, molestatu eta kendu egin dute segituan.
2: Bai, egun polita izan zen gainera, gero...
0: Baina oso plaka txikia zen, denso. Ba, haber izten duten, porque ez zan ere

0: herritarrak ba zailtasun gehiago ditugu eskuratzeko edo bai bizitzeko. Bai, Kaskagorriko gazteak ere lehen egunean Marijaia hurbildu zenean eta txosna irekienan ere ba pankarta bat zabaldu zutenan euren torretan hemen bizi nahi dugu, ez? Osea, nora joango gara bestela bizitzera, ez?
1: Bai, atzekaldeko kidek egin zuten Azete Etxebizitza Sindikatuaren laguntzarekin apurtxo bat, bai, edukiak, audioak eta izan ziren Azete Etxebizitza Sindikatuarenak.
0: Hor jendetza zegoen. Ikusi al izan genuena.
1: Bai, elkarlan polita egon zen hor. Itzen genuen elkarrekin eta bai, Etxebizitza Etxebizitza eskubiaren alde denok imartuko elkarrekin.
0: Bai.
1: Indarrak batzea beti agondo.
0: Bueno, kontatu ditu konpartzeak dituen balioak, ez? Denak dute balio batzuk, ez? Asko ere auzoei lotuta dauden konpartzak dira, baina egia da jaietan gaudela, eta bueno, badenak ere badugu gure programazioa, ez, eta gure ekintzak, kraman beti goizetan ere, bada aspalditik programazioa, azoka alternatiboa, konta iguzu, Peio.
1: Bai, egia esan, gure programazio lan taldeak egiten du lan eskerga, matituzte urte asko, ordu asko eta bilera asko, eta urtero harritzen gaituzte, ze, karo, guretzako ere izaten da programazioaren aurkezpena barne mailan ere izaten da sorpresa. Denontzako da polita. Eta bai, apostu oso harria dago, ekartzeko ba, musikare dozberdinak, betetzeko goiza, arratsaldea, gaua, poesiari tartea matea, dantzari, teknoari, punkari, denetari bueno, denontzako.
0: Eta esan duzu poesia eta horrelako poesia. Kontuak azden agustian, bai. Bala tarterik ere horrelako emanaldi bereziak egiteko, ba, beste ordu batzuetan, ez ordu txikietan.
1: Bai, betidanik apostu egonda kraman oso argi eguerdi partean ordu batak inguru edo egiteko poesia arzitaldiren bat, eta eukitugu gure txosnan izen, bueno, ba, nabarmenak, ez da? Eukitugu danez herri ogarte, eukitugu pomada bandako marabillosisimak, aurten, ez da izan horren beste poesia, baina karri dugu, bueno, pues, la The Goat, ez da? Haundiena, Murciego egon zen atzo.
0: Bueno, ederra, que bolazo.
1: Da, bai, da marciana maravillosa bat, o sea, eski olakorik ez dago munduan.
0: Bai, bai, zesora garri, bai, zesora garri.
1: Eta bari, ba, saietzen gara danetarik ekartzen.
0: Eta gero enegoten da, ez, azokatxoa.
1: Eta azoka, herri mugimenduen azoka. Hori ere, programazio lan taldeak antolatzen du, eta guzten diogu espazioa, bai herri mugimenduko kidei, bai euren kabuz, fanzineak edo arte sorkuntza zuk zeuk egin filosofiatik lan egiten duen jendeari.
0: Odei, zuek ere, guzkizalek berak ere badu bere programazioa, baina gero ere, bai batu dugun Euskal Gune deiturik hortan, aupitxu hau eta txori barroterekin batera, ere baduzu eskenatoki bat, eta hortxe ere programazioa, ez? Kontaizu guzu pizka bat, bueno, zertan eta nondik zoazien?
2: Bai, ba, momentuz aipagarria izango litzateke alde batetik atxo ba, Bilboko konpartzek gure gunean antolatu zutela igel jaurtik eta txapelketa, bueno, ekitaldi nahiko kuriosa dela eta hirugarren urtez ja Euskal Gunean izan dugula.
1: Kramaren igelarekin.
2: Hori da, beste. Kramba, Saratas eta Tximotarrakeko igelekin. Ze udalak ekarri bat zigun igela ez zuen ekarri. Oduan, bueno, hor da.
0: Bueno.
2: Arazok euki genitu eta hor modatu behar izan ginen bi igelekaz bakarrik. Ese bolako nahikoa, ba, bueno,
0: udalakiko. Jende asko zegoelako eta igel gehiago behar zirelako.
2: Bai. Eta gero, bueno, astrena euki genuen Euskal Guneko eguna. Eta hor, ba, bueno, umentzako egitarro txiki bat euki genuen goizean. Eta ostean, bazkal ostean, ba, pare bat bakarrizketa lari euki genituen ere bai. Eta gero, bueno, ba, kontzertuz beteta daukagu astea. Gaur, gure eguna da, guzkizalaken eguna, lurra eguna. Eta gara gaur egun berezia izango dela, ba, bueno, ez dugulako kontzerturik eukiko, elkartasunez, teknikarien grebarekin, ez? Lehen elkarrezketa oso interesgarria egin diezuela, eta, bueno, mendik ere, ba, berriro ere gure babesa adireztea, konpartza guztion partez euren borrokari.
0: Lurra eguna, bueno, lurrari begira, zer egiten duzu lurregun hortan, baskari bat ziurrasko, ez?
2: Hori da, bai, agio zan azian programazio nahiko klasikoa, izena apur bat harrara bada, bai, programazio nahiko klasikoa, ba...
0: Bueno, gaur da zuen eguna, hemen algaran da algarakide eguna ere,
2: Bai, ba, hor, goizean umentzako ekintza batzuk, ba, gero baskaria, normal, elektrotxarangan antzeko zehozer, eta gero kontzertuak, goizean da, urteneko egitarago eskara oso originala, nik uste hor, kranbak, ba, originaltasuna gehiago lantzen duela, guk klasikoa, esango nuke garela, ba, bueno, horrekin ere disfrutatu egiten dugu.
0: Bueno,
1: klasikoak zerbait egatik dira, klasikoak.
0: Klasikoak, bai, bai.

0: Bai, bai. Eta, ez dakit, karramak badu klasikorik?
1: Taldeen artean?
0: Ez, bueno, konpartzan... Bai.
1: Osea, guk ere daukagu punk gaua, reggae gaua, osentzorotan batzutan ere bagara oso klasikoa.
0: Oso klasikoa.
1: Denontzako, eske, igual denontzako esatea apur bat hipia da, ze batzuk ez ditugu nahi gure txosnagunetan, obviamente ez ditugu fasistak nahi, ez ditugu erasotzaileak nahi, baina jende jatorra, ba guzti, osea, jende jator guztiarentzako zerbait eskaini nahi dugu, orduan danetari dago kranban, bai. Mm. Gaur, odiek esan duen bezala, gaur ez dugu zer izango. Bueno, euskaldantza, bai, euskaldantza ikastarotxoa zazpiretan, ez delako teknikari
0: behar, behar, bai, bai.
1: Baina beste guztia bertan bera utzi dugu.
0: Eta, bueno, dantza egin dezakegulako, naiz eta teknikariokin elkartasuna auki, ez?
1: Bai.
0: Pregoilariak ere esan zigun, ez? Dantza egitea, baino, politagorik ez dago, olako zerbait, olako esaldiren bat bota zuen honintzak.
1: Ze pregoi polita bota zuen honintzak.
0: Bai, benetan be. Bat egiten dugu esan zuen denarekin.
1: Bai, nik uste bai ez, ezta?
2: Bai.
0: Nik uste dute labur bildu zuela 7 minututan bai. Ba, jende askoren nahiak eta pentsamenduak, ez?
1: Bai, nik uste dut jarri duela langa oso altuta. Ez dakit urrengo urteko probilariak segin barko duen.
0: Bai, bueno.
1: Ez dakit.
0: Ez dugu pentsatuko urrengo koan.
1: Bera, arazoa da.
0: Hori da. Ikusiko dugu ere nola bukatzen duen, ze azken egunean ere pregoilariak hitz batzuk botatzen ditu, hor arraunean doazenean, baina bueno, horretarako oraindik asko geratzen da. Erdian, esan genezake gaudela, ez?
2: Bai, hori inguruan, ez? Depende zelan kalkulatzen dugu, baina bai.
0: Segun eta noiz hasi ginen, ez?
1: Hori, lanketa hasi zen unean kontatzen badugu, ba ez da zergeratzen, zergeratzen da uneko bia.
0: Hori da, hori, margoketan hasi bazinen ustaian, ja bukatzen ari gara.
1: Hori da, baina bai.
0: Etorri bazinen larun batean lehenengoz.
1: Hori ze. Ba, nik beti kontatzen dut muntaia azten den momentuan, muntaketa azten den unean. Niretzako gaina onartuko dut dela gauzarik politena.
0: Egia da...
1: Azte nagusia bera, baina oskoso bea.
0: Montajean edo bai, egoten da giro berezi bat, zirrara bat. Nik beti izan dut, niri gehien gustatzen zaidana, da lehengo guna. Batez ere Marijaia ateratzen denean eta konpartzakideek agurra dantzatzen diotenean. Hori eta gero irekiera. Eta gero azken eguna.
1: Bai, eta nik...
0: Ematen du, porque azken eguna ere da... Bueno, ya está, bukatu da, baina ze polita, azken eguna. Ez parrandarik ez egin larun batean, eta egunean zehar ibili dana eman da, ez? Erre arte.
1: Baina, hain nago ados, ustartuko nituzkela. Osea, ingo nuke lehenengo eguna eta azkenengoa, egun berbera izatea. Nik ingo nuke muntaketa, Marijaiari agurra, negar egin, eta igandean desmontatu. Hori da, nietzako azten agusi perfecto.
0: Bueno, mamá, pare bat,
2: proposa ben originala, grama de martiri, betiko lez,
1: Es, hau es la grama, barkatu, hau peio da, bale? Ese grama, bestela, urkatu ingo nau.
0: Bai, bai.
1: Grama ez
0: da borren peiorekin bat egiten dut, Bueno, laranja eta berdea, eta laranja ere, Eguzkizalearen kamiseta, bueno, konpartzek adenek daukagu gure kamiseta, alkondara, manga luzea, manga laburra, tirante duna, zuek kolorea konpartitzen duzue.
1: Ego da. Beste gauza batzuk ere.
2: Bai, hori da gauza asko konpartitzen ditugu, nik uste bi konpartzok.
1: Bai, egia da, oza, bereziki harreman nona daukagula, ez? Esango nuke, urtean zeharre askotan gaude elkarrekin, antolatu izan ditugu gauzatxoak, elkarrekin, ez da, ingenuenean bizikletada hori, bueno, sukarro horiak eta kranbak, ez da, oza, bai.
2: Bai, azten agusitik kanpo ere askotan kointzitzen dugu, kranbako jendeak eta guzkitzalakeko jendeak, orduan,
1: bai.
2: Ondo hau koloreak ere partekatzea.
1: Hori da.
0: Zenbat txanda geratzen zaizkizue?
1: Nik ez du zenbat.
2: Iru, uste
0: dut. Iru txanda.
2: Baina guztiak goizekoak, orduan.
0: Gogorrenakia
2: ginda ditut, horregatik nioen, orain, hemendik aurrera gelditzen dena.
1: A ber, nik onartuko dut, agian, kompromisoa bakarra daukadala ja aurrerantzean. Horrekin bidea apurtxo bat gango dizue, baina uste dut bakarri daukadala ja ezinbestean larun bat goizeko txanda. Beste guztiak gango ditut...
0: Orduan egin dezakezu nahi duzuna.
1: Bai, eta nahi duana dago egon txosna nutxunak betetzen. Baina kompromisoa ja aurretia sartua, esango nuke bakarra geratzen zaidala. Esango nuke. Asi que, bueno...
0: Bueno, nahiko ondo, azte azken erako bakarrik gauzatxo bat eukinda, bueno.
1: Edo, igual kozinatu behar dut, etzi. Bai, ez dugu horatzen.
0: Bai, Sebaskariak eta ia egunero, egiten dira konpartzetan.
1: Guk egunero.
0: Egunero, ez?
1: Bai,
2: guk lau bakarrik astean.
0: Lau astean.
2: Hori da, nor gehiago behin barko honituzke, baina, bueno. Nire nago sukalde taldean horretik.
0: Ba, bai, bai, gero horretarako ere behar dira sukaldari prestuak eta arduratuak.
1: Bai, guk badaukagu sukalde lan taldetxo bat, ia sartu zena hola gogotxoago, eta itutena da, aste osoko menua prestatu aurretiaz, eta uste digute sukalda for dummies, oza, ez tontitu entzako, horra nahi dute, hain ondo eta hain zehatz, zein bar den une bakoitzean, horra nahi egiten dute, kozinatu bi egunetan oirutan, eta beste guztietan, ba voluntarioek. Baina dana dago, idatzi
0: dana da, dago antolatuta, hor daukazu hor, hori berduzu hau, tal.
2: Patatak zera moztu, zera moztu kipula.
1: Kantitateak, bai, benetan, ez da txantxa. Horren, haieko sinatzen dutenean, atzo adibidez, eukien duten, karrillerak saltxan, eta zaten inkreibleak, eta txosna jatea karrillerak, pues bueno, jende guztia segon flipatzen. Eta hori
0: ba, ez da donolako menua, ez da ensalada pasta eta xolomoa.
1: Hori, ensalada pasta eta xolomoa taldeka faltzeko.
0: Ondo.
1: Eta gaur daukagu pasta, ba, ez dutlako aieko zinatuko, utzi dute, nola egimaren pasta, horren, posegongo dira horbiko pertsakide, pasta egiten.
0: Pasta tomatearekin, klasiko bat, ere?
1: Bai.
2: Klasiko gaztetxeroa, esan
0: dut genik. Klasiko gaztetxero, total, bai, egia da. Konpartzen osasuna, nola da? Hola, gertatzen da, ez, belaunaldika dela, ba, batzutan konpartza bera indartzuago dago, beste batzutan, ba, bueno, motelago, ba, jendeak, bueno, ba, gauzak bat edo dela, nola dago eguzkizale, nola dago kranba?
2: Ba, eguzkizalak egia zen azkenen urtetan, gero eta hobeto hor COVID-aren ostean hor une kritiko batzuk bizi izan genituen.
0: Baina, bueno,
2: orain gero eta jende gehiago David sartzen.
0: Oikoa da, ez? Gertatzen da, holan, ez? Herri mugimenduetan.
2: Azken, jende asko dago implikatuta konpartza, baten piloa jendeen arteko.
0: Jende asko behar da aurrera ateratzeko.
1: Bai, ala zera. Kraman ere nik zango nuke azkeneko bi urteak izan direla bereziki, bereziki indartsuak edo... Bai, sartu dira konpartxakide gazteak, gogotxu, jarrera... A ber, hau izango da burbat, edadista baina... Jo, super jatorrak, beste, dakarte beste giro bat gazteek niretzako.
0: Beste pentsamendu bat.
1: Bai, etorri dira, oso langile, oso jator, ez dute inoiz ahotsa altxatzen, beti prestu... Bueno, pues zaharragoik batzutan igual ez duten edo ez duguna gazmatzen ton horretan lan egiten.
0: Eta bai, eta bizio batzuk hartu nuan daudenean, bai, aldatzera datorren gazte hori ere, bueno, ba, kontu dan hartu behar da, ez?
1: Bai, eta bai, ni oso oso posinao, sortirelako oso gazte, eta oso jator, eta oso langile. Azkenengo bizpairu urteetan.
0: Bueno, ondo. Bai. Ondo. Beraz, konpartzak osasuntzu, gogotzu, eta oraindik ere, ba, azten agusi erdia.
2: Hori da, eta gero desmontaia, ez uilen apologia handia egin duzela montaia, nik desmontaia en apologia egin duzela
0: hondik.
2: Ietzako hori da unerik onena.
0: Bai, benetan?
2: Desmontaia, nire benetan guztiak
0: zara. Ietzako deprimagarria da,
2: eta. Jaietako.
0: Da oso gogorra.
2: Momentu onenak gogorarazi, hor, partzakidekin, eh?
0: Brometan ari zara, odei.
2: Eta bereziki, ba, nire benetan guztiak zara ez dela askori pentsatu behar.
0: Hori bai egia da.
2: Pentsatu behar dago.
0: Errezagoa da.
2: Zelan kokatuko dugu, hau. Desmontaia da, bueno,
0: Ibon dago hemen, espezialista dela, eta montajean egia da beti behar duzula norbait, aber hau hemen doa, desmontatzen danok balio du, ta, kendu, hemen bildu gauza batzuk, hemen besteak, ez, errezagoa da.
1: Errezagoa da, egia da, gu behintzat, ez dakizuek, baina gu behintzat desmontaketara eltzen gara askotan sukarrarekin. Orduan, horrek komplikatzen du beti, ez? Beti daude bikonpartxakide gaixo, aurten iraiak bat, jende askongo da lanean, orduan, nik ez nuke esango gehiago.
0: Eta maika, aztenena.
1: Eta bat.
0: Eta
1: bi, hori. Bai.
2: Irakarri garen ontsa.
0: Bai, hortxe bi egun. Bai, egia da urten desmontajea iraian iritsiko dela.
1: Hori da.
0: Bai, berandu etorri zaigo aztena guzia, baina bueno, hala da.
1: Bai, niri bat, iraiak bat beldurra maten dit, baina bueno. Langileak eta...
2: Aurre egingo diogu.
1: Ba, egingo diogu, egin beharko, besterik.
0: Egin beharko, ez dago besterik. Baina, bueno, hori iristeko oraindik ere plazerrerako eta gozamenerako tartea badugu, dantzarako ere, bueno, eta elkarlanerako, elkarrezagutzeko, eta barreta bar...
2: Baskarietarako,
0: eta...
1: Bertxoak, kantuak...
0: Bai, eta, bueno, konspiratzeko pizka bat ere, ikasturtean zer egingo dugun, eta barreta barrez. Konpartzen lana ez dalako bukatzen hemen, azten agusian, hau bada, agian agertoki handiena, baina urte osoan, ba, konpartza bakoitzak bere... bere lana du, bere balioak bere egin beharrak, eta, bueno, pues, agian egun hauek dira konspiratzeko, ez? Izan daiteke.
2: Bai.
1: Bai, eta mezuak igual jendartera errazago helarazteko.
0: Bai.
1: Ez da, ze, claro, lan egiten du urte osoan zehar, eta guk ere mezuak zabaltzen ditugu leku askotan daune askotan, baina gara da, ba, publiko gutxiago izaten dugula, eta baira, ba, dantza eta abestu eta jateaz gain, momentu oso ona da,
0: bai,
1: diskurtso
0: bai,
1: politiko bat mai gaineratzeko, eta esateko, bale, jaia bai, baina porrokare bai, ez da, eta orduan, ba, jendeak dantza egiten du, baina aldi behar ikusten du, ba, bueno, txerista hausi bat dela, ekologismoa hausi bat dela, eta, ba, ez dakit presoak, ez, hamein presatu dela txori barrote. Bo, bueno, kalean dauden diskurtso horiek, egun hauetan, sorionez biluen hegemonikoak dira, eta hori ere, hori ospatzeko zerbait da.
0: Ba, horrekin geratuko gara, Odei eta Peio, eskerrik asko tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Bai, mi esker gomia pena batik.

teatro separata. Lapiko kritikoa egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo bla.

Algara txosna aste nagusian. Abuztuako 29 larunbata Paul DJren emanaldia. Algara txosna aste nagusian. Viva Peyot.

0: iritzia.
1: Algara txosna aste nagusian.
0: Amarka huekoa mundua.
1: Abuztuako 27 osteguna, Akatz Eskabidean eta Grafiti taldeen kontzertua. Ondoren DJ Satzasen emanaldia. Viva Peyot, viva

0: Izan ditugu konpartza bi eta beste bi lagun batu zaizkigu gure mikrofonetara. Dakizuen bezala, zuzeneko mankizunak Algaratik egiten ditugu, Jaigunetik, Bailen kaletik. Algara da gure aterpea, Bilbo Hiria Irratiaren aterpea. Eta egunero, bada, hemen zerbait, atzo bertso eguna izan zen, astelenean ikasleen eguna, hitz egin genuen Gabriela Esti Euskaltegiko ikasleekin eta gaur algarakide eguna. Eta horren inguruan berba egiteko, bi algarakide batu zaizkigu, Kerman eta Eider, hemen ere badago Javi eta Ibon ere algarakideak direna, eta ni neu ere, bueno, hitz egin nahi baduzu ere, mikrofonoa irekita. Baina bueno, algarakide eguna. Orain hasiko da, eh?
1: Oraintxe bertan.
0: Ari gara dana prestatzen eta emango diogu hasiera Marianito taller batekin. A ber, algarakide eguna nahi duen nahi du izan, ez? Aste nagusian lan talan gabiltzen algarakideon bazakit. Gutxien ez topagune bat baskaritzeko egoteko elkarrekin rato bat bizirik dagoen hori, ez?
1: Bai.
2: Bai, pizka bat hori, ez? Gure eguna aldarrikatu nahi genuen, pues, txandalari guztiak eta pizkat motorrean eta inguruan hurbil dabilen jendeak, ba, ez, egun potente bat eukitzeko eta horretaz gozatu alizateko, ez?
1: Bai, azkenean guretzako egun bat. Bai. Baskaria ere hartuko... Ui ba, agur!
0: A ber, eske eskaparatean gaude, jendea pasa eta pasa dabil, areatza bidean edo gorantza, eta bueno, basu hemen hasi zara agurtzen.
1: Ja, agurtzen, palkotik.
0: Gure palko txiki honetatik. Bai.
1: Baina, bueno, hori da, ez? Azkenean Baskaria ere denon artean, pizka bat pikoteo, inork ez du txandarik egingo Baskaria prestatzeko.
0: Bai.
1: Eta helburua da, pues, gure artean egotea, lasai, eta disfrutatzea egun honetaz elkarrekin, eta...
2: Hori da, bai, bai.
1: Putzaka agotatu arte.
2: Hori da.
0: Bueno, ze matzan da, dagoeneko egin dituzue?
2: Bueno, batzuk bai, ja, badara matzagu ja lau boste egun, ez? Ja, ez dakit zein egunetan bizi garen.
0: Azte azkena da gaur, azte azkena. Eta lehen beste bi konpartzaki egon dira, Krama eta Eguzkizalekoak eta esaten zuten. Hasi bazinen, pintaketa lanetan ustaien, zuretzako ja, azte nagusia amaitzen ari da.
1: Hori egia da.
2: Hori
0: egia da. Aldiz, montajean etorri bazinen, orain geratzen bada. Larun batean gure... abiatu bazinen, orain geratzen zaizu hori baino gehiago.
2: Ba, gurea bukatzean, ja, bai, gurea
0: bukatzeko dago, ez, azte nagusia.
1: Bai.
0: Naiz eta orain geratzen den, gaur hori, algarakideguna esan dugu, Baskaria, Marianito tailerra, elkarrekin egoteko, Baskaldu, gero Mozorro txapelketa ere.
1: Bai, egingo dugu, desfiletxo bat, ez?
2: Bai, hori da. Bai, eta gero Eulia eta kanpaia ere kalejira da joango gara.
0: Zer espero duzue aurten? Ni boskatu dut, eh?
2: Hombre, un kanpaia, espero, beti kanpaia.
1: Beti kanpaia.
0: Beti kanpaia.
1: Hombre, gira ze itxasargi jarri dugu.
0: Ja, itxasargia da.
1: Gauean jendea, ez?
0: Bai, jendea erakartzeko, gauean piztuta dago, orain itzalita dago.
1: Bai.
0: Baina,
1: bueno, ala ere deitzen digu, ez? Esaten du, venga, torri.
0: Baina ala ere, kanpaia jaso du inoiz Algarak.
2: Ez, baina...
1: Nik dakidala ez.
0: Nik dakidala ere ez.
1: Bueno, Javi, baina... Baina, Javi.
0: Kampaia.
1: Algarak jaso du inoiz.
0: Eulia, ez da ere.
1: Bueno.
0: Entzulea kokatzeko, konpartzek
1: eure... aurten merezi dugula.
0: Merezi dugu kanpaia, bai, noski urtero merezi dugu, baina aurten bereziki.
1: Aurten bereziki.
0: Entzulea kokatzeko, kanpaia, dekorazio edo txosna ederrenari, edo ematen zaio, edo hobekien azaltzen duen horri, eta Eulia, landu ez duen horri, ez?
2: Bai, hori da.
0: Eta kanpaia hartzen da, arrotasunez, kanpai bat da, eta txosan jarri egiten da.
2: Hori da, kale jira ingo da, trikimaiutik iaz kanpaia irabazi
0: zuen. Hori da, iaz trikimaiu jaso zuen kanpaia, handago kanpaia, beraz, handik hartu, eta ikusi behar nora doan.
1: Ikusi behar, eta Uliarekin gauza bera, eh?
2: Hori da. Espero dugu guretzat ez izatea, baina, bueno.
0: Espero dugu Euliasko dabil, baina Eulia ez izatea, eh?
2: Un koso zain laukagu, txosnagunean gauden, baina pizkat kanporago gaude. Orduan, gure txosna ikusteko be, zaitasun hau ditugu, baina bestela argita garbi, kanpaia eraman gau genuke.
1: Bai.
0: Itxasargiarekin.
1: Eta bidatzen dugu mundu guztia etortzea ikusteko, ez? Zer... Osa, zein den gure dekorazioa, zer salatu dugun, ez? Eta bueno, Bilbon euskaraz arnastu arte, ez?
0: Hori da, eta pizka bat adierazten duena algararen dekorazioa da, itota bizi garela euskaldunok irian, eta hainbat lekutietatik itota, ez?
1: Hori da, eta aldarrikatzen dugu, pues bueno, euskaldunontzako Bilbo bat.
0: Bihar saioa izango dugu ere, eta izango dugu tartetxoa, luze hitz egiteko kanpaia eta uliaren inguruan. Ikusiko dugu konforme geratzen garen.
1: Ea berriro.
0: Ala ez.
1: Agien egongo gara berriro, Kerman.
2: Bai, deitu
0: bihar. Agien egon eta Eider bihar etorri behar duzu, berriro.
2: Espero dugu kanpaia gatik izatea eta ez eulia gatik. Baina,
1: espero dugu.
0: Bueno, espero dugu ere gaur gozatzea algarakide egunean. Kerman, Eider, eskerrik asko.
1: Zuri.
2: Bai, zuei.
1: Zuei.

eta algarakidegunarekin bukatuko dugu gaurko emankizuna. Jakizue bihar berriro Bilbo Hiria Irratiak jaigunetik aste nagusiko kontuak ekarreko dizkizuegula, baina pizka bat berandutsuago arituko gara. Ostegunetan ordu batetan abiatzen dugu eta saioa. Hemen izan gara Javi Zabala, Ibon Burgoa eta Nine Juanez Zabala. Bihar arte gozatu festaz eta ondo ibili. Agur.

Arratsaldeon entzule arratsaldeko ordubiak ditugu, zuzenean egon gara Bilbo Hiria Irratiaren emisioa entzuten Bilboko asken aste nagusiaren inguruan, baina naiz irratia entzuten ari zara eta zehazki orain informazio zerbitzuak berreskuratuko ditugu gure informazioaren ariaren bigarren edizio honetan. Eta kontatu behar dugu azken orduek utzi diguten ez behar bat 40 pertsona baino gehiago zauritu direlako asteazken eguerdi honetan Noaingo jaiei hasiera ematen dien txupinazoan zenbait suzirik eztanda egin ostean. Hoietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Eguerdiko 12 aldera jaso da ez behar udaletxetik gertu jendetza zegoela bilduta. Hain zuzen Margarita Francisco Vázquez jubilatuen elkarteko presidenteak ez ustekorik gabe suziri ofiziala jaurti ostean gertatu da istripua. Lehenengo bi suzirien txinpartak gainerakoen metxara iritsi direla da susmoa eta ondorioz kontroli gabe lehertu direla kalerantz eta balkoiaren barrualderantz zerurantz jo ordez. Berrogei lagunetik gora zauritu dira gehienak arinki batez ere erredurak eta kolpeak direlata gainera gutxienez hiru pertsona eraman dituzte Iruñeko ospitalera zauri larriagoengatik. Hoien artean Diario de Noticias de Navarra egunkariko argazkilari bat dago baita Noaingo udaleko langile bat ere. Aur askoren presentziak larritasun uneak sortu ditu naiz eta hasierako informazioaren arabera hoietako bat ere etzegoen larri. Testu inguru horretan gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira orain material piroteknikoaren leherketa zerk eragin duen argitzeko.

0: Eta esango dugu ere, zeutako krisiak hiru aste bete dituenean, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen duela. Errefuxatuen familien berrelkartza ere zailtzen du zehar Euskadik asteazken honetan salatu duenez. Monika López eta Maurizio Baliente zeharreko zuzendari eta zuzendari nagusiak urren ez urren, ohar batean adierazi dutenez, balioen eta eskubideen Europa gidatzeko aukera historikoa galdu da. Lege aurre proiektu honekin, Espainiako gobernuak neurri atzerakoiak planteatzen dituela salatu dute, huts egin dutenak eta nazioarteko babesa behar izan dezaketen pertsonak arrisku larrian jartzen dituztenak. Estatuak ez du aintzakotzat hartu zeharretantzeko erakundeen iritzia diotenez, besteak beste legezko bideak eta bide seguruak indartzea eskatzen zuten zeharretik, ala nola enbaxada eta kontsulatuetatik leku aldatzea eskatzeko aukera, Espainiako estatuan asilo eskaera aurkezteko, eta erakundeak salatu duenez lege aurre proiektuak herrialde seguruen zerrenda nazionalak egitea ere jasotzen du, baita krisialdietan edo ezinbesteko egoeretan asilo eskubideari salbuespenak ezartzeare. Bestalde, atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du, bai bereizketan, bai mugako prozeduran. Gainera, asilo legeriaren arrazoi humanitarioak desagertzen direla nabarmendu du. Era berean, zeharrek salatu du lege aurre proiektuak izugarri zailduko lukeela errefuxatuak familia berrelkartzea. Azkenik, erakundeak nabarmendu du atzera pauso handiak proposatzen direla funtsezko bermeetan, ala nola mugitzeko askatasunean, familia berriz elkartzean, eta informaziorako eskubidean, eta ez dio heltzen aberrigabeen aitorpenari besteak beste. Aldi demokratikoan onartzen den hirugarrena izango da asilo lege berri hau, Espainiako gobernuari eskatu diote proposamen hori hiruretan atzerakoiena hausnartzeko eta bertan bera uzteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ordubiak eta lau minutu ditugu eta duela ordubete baino gutxiago, esango dugu bai pasa zarri dutela N-626 errepideko 49.8 eta 46.8 puntu kilometrikoen artean Abadiñon errei bakarra dago norantza bakoitzean zabalik, hori trafikoari dagokionez, eta bestalde, eguraldiaren informazioa entzuteragoa Zikri Barluzearekin.
2: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goimailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goimailako behiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero behi batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero behi hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Alare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Goizean hegoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarretuko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isuri aldean barne aldean eta eki aldean, eta herri beran.
1: Naiz irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Nola da, euskeraz, emprendedor?
6: Ekintzailea.
5: Ekintzailea? Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina. Gaztelaniaz, emprender da zerbait hasi. Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea. Hau da, jarraipen bat dauka, ekitea. Ekintzailea naiz, ekiten ari naiz. Baina emprendedor, emprenditu egin eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. 0 bat.
6: 0 bat.
5: 0 bat. 6-7, guk 0 bat. 6-7 bertsio boomerra 0-1.
6: Descartes ez du inor nahi eta botako. Ez da inora serretuko. Descartes egin, tengo da libururen bat, igual bat batek esan, eta serretu eta lurrera bota. O sea, ez dakizkita hainbeste liburu. Okurritzen zaizu bat emat.
7: Ana Karenina.
5: Dostoyevski?
7: Bai, bai. Etorri zaite lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina. Zein da irakurri dezun azkeneko liburu egin aki?
5: Irakurri dezun zerbait, Karmele Jaiorena?
6: Zein izan da, Mikel, irakurri duzun azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantea edo egiteko.
7: Teo Baserrian, pelikula bat ikusi dut, Las Guerras K-Pop, eta... bueno, nik agurtuko netuzke gure entzuleak.
5: Abai,
7: ama?
5: Musu bat.
7: Agian kantzelaten gaituzte. Agi gu, iraian bueltatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra dire?
8: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
5: Aitziber Garmendia?
7: Zein?
5: Aitziber Garmendia. Rubia, txikitxo bat ola, aktoria...
7: Ez da etorri.
5: Oso ona, gainean. Bai, ikusi ez dut zer, zer, indun zer?
7: Bai. Oberen, esango nuke?
5: Bai?
7: Antzokian.
5: Antzokian, bai.
7: Sin dudari gabe.
5: Bai, sin dudari gabe.
7: Zuzenian, asko zer hobeto.
5: Hori egida, pertsonan asko idazten du, alturarik ez, baina...
7: Bueno, ez dakigu ez talako etorri, bueno, zuk igual ezagutu
5: dut. Bueno, ikusi dut gertutik noiz bait.
7: Bai?
5: Eta...
7: Rutitik ez.
5: Eta Aitziber G perfil horri erantzuten dio, bat terezalantzarik gabe. Parekatu nahiko nituzke ezagutzen dituan Aitziber G guztiak kuriosidadez, baina... Bai, txikiak kanpotik, haundiak barrutik.
7: Ideia zan ekartzea, ez da? Ekartzea bilak, batera, alko alitz.
5: Bai, bueno, o bat, txinez.
7: Bitako bat.
5: Bai, bate bat, ekartzea.
7: Eta ez da torri.
5: Gaurrez, da. Bueno, ez da gita, agian etarriko da, momentu baten, ez da git.
7: Zuk uste dezo?
5: Ez. Ez, baina, bueno, saiatu barra dago, eta oza, positiboki pentsatu beharrako. Ez? Ba, hoja dio, beti positiboki pentsatzen duna, eh?
7: Bai.
5: Ze pereza, eh?
7: Mr. Wonderful.
5: Wow!
7: Pasada efektu hori edo, ez?
5: Ez da kento gerrea egin duen, eh?
7: Baina eukizun gorakada handi bat, ez da? Nartxanda bai, isinean,
5: bai, eta... bueno, bizitzak berak, berakada eragin zien jende horri, ez da, kalifikatiboa jarri behar nion, baina ez, hor txuzuko. Oso positibo dianak, zianak, Mr. Wonderful oiek, zan, positibo pentsatu, porque bizitzak beti duka alderri oso polita eta ona, eta edo zerrekin, ondo zagi, tio, eta irripare egin, ez? Eta horrelako mezuak bidaltzen zituzten oiek.
7: Mezu toksikoa.
5: Orain LinkedInen daude, esaten kafea erori zait eta bi aukera dutzkat. Garbitu eta nazka eginda jarraitu, ala, bide bat eraikitzeko aukera aprobetxatu. Horrako jendea bihurtu da, ez? Pentsatu nahi dut.
7: Bai.
5: Oiek ez dian inundik atea.
7: Horrako batean ikusi nun horrelako iruzkin bat, eta kafea botata, argazkia bai. Benetan, erreala zen.
5: Bai. Baina benetan?
7: Bai.
5: Adibide hori, bera?
7: Bai. Bai, eta esatezun, uste nun bazen egila. Bakontua da, hori, pertsonatek argazki bat jarri zula, kafe bateana erorita, eta jartzen zuen, ba, aukera berri badala, eta gitzer, zeren munduarekin aserretu zaitezke, baina orain zuk hartu itazke zure bizitzaren riendak, eta...
5: Eta kafeak garbitu, eta lanean jarri beharrean, idatzizun, hiru orrialdeko tontak pila bat, hola, japataka bestean atzetik, eta lanik ez.
7: Lanik ez.
5: Ez baina bera emprenditzen, ez? Pentsatze, nola da, euskeraz, emprendedor?
7: Ekintzailea.
5: Ekintzailea.
7: Bai, emprenditu.
5: Nik beste kutsu bat hartzen diet, ekintzaileari, baina...
7: Ez, bueno, hori ere...
5: Nik nahiago ekintzailea emprendedorea, baina...
7: Bueno,
5: Bai, porque gaina, emprendedor, hori da... Gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi, ez?
7: Bai, ala esango nuke.
5: Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea.
7: Bai.
5: Hau da, jarraipen bat dauka. itzorrek, ekitea, ekintzailea naiz, bueno, ekiten ari naiz. Baina emprendedor, emprendituet pein eta gero ja, pues bueno, pues jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Ez? Ez dakak kutxori? O nere gauza da, igual ni erotu naiz, eta ez dakit?
7: Kontzeptu bezala ez dago aski, esan eta zozer martxan jarri eta hortaz bizi, eh?
5: Hombre, bai. Bai, baina zeinen bizkarretan galditzen da. Esfortzu hori. Zer dirua, por lo que sea, edo, zait, baliabideak ez dira zerutik erortzen.
7: Ez.
5: Zure baliabideak euri ura espaldin badia?
7: Baina irakasleek ere, adibidez, inorekin sartu gabe, baina...
5: Bai, adibidez, irakasleek, hola, burura etorri zaizun lehenengo... lanbidea, edo, bueno, lanbidea, perfila.
7: Koto da irakasleek bi hilabete opor dituztela orain, aurretik?
5: Zorioneko bat,
7: beraiek...
5: Ez pasa, irakasleekin...
7: Zerratik?
5: Enukelako ni izan nahi irakasleak babesten dituena.
7: Ah.
5: Eta defendatzen dituena.
7: Ah.
5: Ez da, ni korterik nahi Instagramen eta sareetan edo irratian norbaitek entzun dezala, ni irakasleak defendatzen. Mesedez.
7: Irakasle honak ere badaude, ez da.
5: Egongo dira, bai. Ikusten, no? Perfil hortan eroso gonao. Erbila beteko oporrak. Hori errelatiba da. Bueno, errelatiba ez, gezurra, ez da egia. Ez? Jendeak ez dauzka bi hilabeteko oporrak, benetan.
7: Ez, asko zer gehiago dira.
5: Ez.
7: Nola dira la bi hilabete, ustaia, tabuzua, osua?
5: Ba, esperando gobukatzen dute, eta gauzak dauzkate egiteko, eta gero kursua azten danean, klaseak azten direnean, bertan daude, baina ja prestatu inbar dituzte aurreko gauzak. Egia da, urtetik aurtera, plaza dukanak, eta urtero ikastola berdinean dagoen irakasle horrek, gutxiago dauka prestatzeko, ala! Aprobetxatu egiten dugu, aurreko urtean prestatutakoa, eta hobeto prestatlezake denbora berdina hor sartu, ez da?
7: Ez. Abuztuan, bai? Ikastola zabaltzen bai? Duen irakaslerik
5: ezta
7: jaio.
5: Ezta jaioko.
7: Ezta jaioko ere.
5: Frankotiradore bat jartzen dute ikastola guztietan, eta gehiagik gertaratzen dela, pa! Oinean.
7: Ez, abixaten dute.
5: Ah,
7: kontuz,
5: bueno,
7: karturatzen hori zara, hori eskola bat da.
5: Eta gero, pa! Oinean.
7: Ui!
5: Vale.
7: Rengo belaunean.
5: Osando, nola da, hartzain elektriko bat edo, igual inguruan, ikastola inguratzen jarretu luketere, bai. Bai, eta, bueno, ikastola lan egingo detu, abuzada! Eta, bazpare, gero, pa, oinean.
7: Hey.
5: Bai, ezin dute, gerturatu.
7: Ezin dute,
5: gerturatu.
7: Eta ustaian ere,
5: Bueno, ezin dute. Saiatu denik ere ez da jaio.
7: Ez da jaio.
5: Ez da jaio.
7: Ez da jaioko ere. Baina ez gara sartuko irakasleekin ez da.
5: Ez. Erabaki dugu, reflexionen ondoren, ez? Nola, hausnarketa sakon eta batez ere errespetuz egindako hausnarketa honen ondoren, erabaki dugu irakasleekin ez sartzea.
7: Aurroko astean, Mikel Bermejok.
5: Bai.
7: Demostratu zigun.
5: Gogoratzen zea, aurreko astean.
7: Gogoratzen naiz.
5: Ostras.
7: Behar bada...
5: Ah, bai, Mikel Bermejo gontzen, bai.
7: Bai. Zer erakutsi zigun. Behar bada ez dela gauzarik onena funtzionarekin sartzea.
5: Hori egia da, batez ere, polizia nazionalak baldima dira.
7: Edo, haziendakoa, kare, okara. Kuriosa da zeren, anai batek zein besteak posibilizu multa jarri.
5: Bai, eta hostia bat sartu ere, bai.
7: Hostia bat sartu.
5: Bai, zentzun metaforiko edo literalean, baina bai. Hostia galanta. Aurpegian, bizkarrean, ala kontu korrentean.
7: Horregatik diot, ez tala komeni funtzionarioekin sartzea.
5: Ez, funtzionarioekin ez. Irakasak guztiak funtzionarioak dira? Ez da
7: urruzkik
5: ere.
7: Noski, ez.
5: Bueno, bate bat funtzionarioa izango da.
7: Bai, klar.
5: Bai, bale. Ez dakit ezer, ontaz, eta inguruan badauzkagu irakasleak, baina...
7: Asko, gehiagi.
5: Bai, bueno, ez dakit.
7: Zer bala gehiagin?
5: Hori da, oza, zait, beraiek esan dute gutxiegi daudela, ez? Edo ikasle gehiagi daudela.
7: Ez, baina
5: gure zelan zuok, gurasok, pasa intzate, aurrak izaten. Agian hori da, igual,
7: agian pertsonal,
5: aurra gehiagi egin dituzue.
7: Baina ume gutxi omen daude, eta gero zeta linea gutxi.
5: A bera. Hemen ados jarri behar deu. Ze, esaten dute, batzuk, esaten dute, aur gutxi egiten ditugula, aur gutxi dagoela, eta, bueno, reemplazo bat datorrela, bai, no, si, oza, bo, janingo gaituzte, eta hola, eta beste alde batetik, esaten dute, ezke, aur gehiagi dago, klase bakoitzean. Orduan, zertan galditzea, ze nola dago, oza, igual irakasleek utzi egin dute lana, zesaten zuten, udan aspertu egiten naiz, lan normal bat bilatu gait eta uzailen lan egin.
7: Zenbat irakasle ezagutzen dituzu?
5: Bate bat.
7: Irakaskuntza utzi eta lan normal bat egin.
5: Lista egin beharko nuke eta errepaso txiki bat, baina esango nuke zero.
7: Zero, batatero.
5: Lehenengo ikuskada hortan, zero bat.
7: Zero bat.
5: Zero bat.
7: Zero bat.
5: Bai, hor nun bait. Zero bat.
7: Ai, hori txista bezala, ez?
5: Bai.
7: Esaten diola...
5: Bai, zuk izjokoak egite dituzu, ez? Nik zenbaki jokoak. Bazagitai, zero bat, ez? Polita zen.
7: Gure entzulek ez dakite, baino badago txiste bat, esaten diola bat arrantzan dago. Eta esaten diola, zenbat arrantzatu dituzu? Zenbat arrain? Esaten, ba ez dakit, sei edo zazpi, eta zuk, ba nik ez dakit zero edo bat.
5: Zero bat.
7: Zero bat.
5: Zero bat. Txik seben, egitute, guk zero bat.
7: Six Sevenen versio
5: boomerra. Six Sevenen versio boomerra zero bat. Neri asko gustatzen zait.
7: Zero bat.
5: Eta bai, eta beira, badukagu guk zerri heldu. Ze gazte nazkagarri izan daiteke irratian. Gazte puta hoiek asten dienen Six Seven, Six Seven, Six Seven. Zer da hori? Zer da Six Seven?
7: Ez dakit.
5: Bi zenbaki inglesez, bai, horreaino, bai.
7: Sei eta zazpi.
5: Six Seven, sei eta zazpi. Zer esan nahi du horrek, edo zerri erantzuten dio?
7: Ez dakizu zer dagoen horren atzean?
5: Nik, irakurri edo ikusi baitz, boomerrok, porlo izto, irakurtzen dakigu oraindik, eta badakigu idazten, eta horrela, eta...
7: Nik egenetan esaten denean, nubeiten irakurri dut...
5: Entzun indetzu...
7: Eta normalen esaten da, edo meme bat...
5: Edo irratian entzun dezu...
7: Edo txio bat...
5: Pasadan, hori da, bai...
7: Irakurri dut, badirudi, arizinela, entziklopedia irakurri...
5: Hori da, bai, enkarta, enkartan begiratzen artikulua, Six Seven artikulua... bai, ez mainan, liburutegi baten, mainan benetakoa, egurrezko lurra daukaten liburutegi horiek, baina ez nik egiten dutenak, baizik eta gogaratzen zea...
7: Bai, badakit zer esango
5: dut. Lugaritze Donostiko, Donosti kulturak sareko liburutegi bada, bueno, kulturetxe bada, bertan liburutegi dago, bertan ikasi egiten genuen, bueno, ikastera joten ginen, ikasi ja... Zer egin genuen
7: ezpain. Juten ginen. Ikasten da, juten ginen ikere.
5: Zer ikasten, ikastor dutan. Horre gote ginen. Eta liburu zainak dira, ez?
7: Aietako batek,
5: liburu zainak. Zer zaindu egiten dituzte, mimoak eman gabaiten ekitxue, hain pelitxori. Hain, Deskartesen liburu, ez dizu inorkaso egiten, toz pelitxori. Ola, bera, ez dakit. Liburu zainak, oitako batek, zeuzkan zapata batzuk...
7: Botak esan denuke.
5: Bai, bota edo botinak edo...
7: Kamel kolorekoak.
5: Bai. Eta nik uste, eta saiatu, bueno, ez dakit, ausartuko nintzake esatera, guk uste dugula, eta teoria finko badaukagula, espreski erosi zituela, bertan lan egiteko, eta denoi potrok ikutzeko. Ez dago beste, ez dakit, esplikaziorik ez dago.
7: Gainera Panamaiak zeakoak, markakoak.
5: Bai, eta nola ditzen zen tipua, nola ditzen genion?
7: Agian, Panamaiak.
5: Panamaiak, bai. Ez da normal, oza, behin, lanea jute baldin batzea olako zapatakin, itzegin ezin den, edo eta zaratarik egin ezin den toki batera, eta erabakitzen dezu, Deskartesen liburu hori bere tokian ustea, eta liburutegi osoa gurutzatu behar dezu, liburu hori eskutan, hola, ez dakit, zauritutako katu bat bezala, zure esku zaintzaile horretan.
7: Lasai Rene.
5: Eta hori.
7: Zure apala erazuaz.
5: Zure apala, goxo, zure zain dago.
7: Kurioso da, nola, produktu batzuk ditugun oso presente, eta oso popularra dira, baina gero benetan ez dira inbeste. Hau da, teoren liburuak esaten dezun bezala, esango nuke ez dira laberriak egin.
5: Oh, ez da, bueno, eta, Ana Karenina buruz berri badaukat. Bueno, ez da berria. Bai, bota, bai, barkatu.
7: Berria guretzat. Bai. Ez da, Tolstoi ez girena.
5: Ez, Leo Tolstoi. Bestea. Bi zeuden, Tolstoi eta Tolstoi.
7: Bi autore errusiarrak izkit,
5: bai.
7: Eta bestea zen.
5: Eta Tchaikovsky. Bueno, vale, musikaria zen, baina egongo zan Tchaikovskyren bat libururen bat idatzi zuena. Ego el Tchaikovskyren idatziko zuen libururen bat.
7: Seguro. Esaten alde nintzen.
5: Bai, barkatu, bai.
7: Badaudela,
5: hori zinen?
7: Iltzatuta zaitugula memorian hainbat gauza batez ere txikitako.
5: Bai.
7: Ba, Teo eta hauek ez dira la liburu berririk egin. Pippi Lastrum, ere bai, oso gauza ezaguna da, baina oso kapitulo gutxi dira.
5: Oso gutxi. Eta denboraldi bat, eta ez dakit dian sei kapitulo edo, olako bat, sei edo sortzi edo.
7: Ez gehiago dira, denak ikusi ditut aste honetan errepikatuta.
5: Gaitxua.
7: Eta ez, nik nahi nuelako. Baina, Pippi Lastrunek ere oso kapitulo gutxi ditu.
5: Pippi Lastrun. A ber, suediarrak dira.
7: Bai.
5: Baina, hau zer da, igual hau animazio... Animaziozkoa da. Ez dakit, bueno, Pippi Lastrun.
7: Ez eguzu.
5: A ber... Nian zer da, hau...
7: Pippi Lastrun, bueno, nik kontatuko
5: bueno, ikure ikusi zulei. Ikusi dituzu, aste honetan.
7: Aste honetan, esango niko denak ikusi ditu dela.
5: Bai.
7: Oso ondo dao, graziosoa da, Pipiren personajea gaina irutzen zait super aurrerakoia, garai hortarako neska bat, indartsua, feminista totala...
5: Kaska gorria...
7: Bai.
5: Minoriak danak.
7: Hoxe. Kontua da, oso kapitulo gutxi dela, Teorekin bezala, eta Mr. Binen kapituloak ere oso presente ditugun bezala, oso gutxi dira.
5: Oiek bai izan ziala ez dakita, esango luke, bueno, demoraldi bat bakarra izan zen, hori seguru, eta minututan ez da inbesterako, esan edo kapitulo oso motxak dira, eta esketz desberdin edo ezka, baina oso... Oso motxe dira.
7: Oso famatu egin zen.
5: Aien dira, zagit, lau ordu. Orokorrean, esketx guztiak hartuta.
7: Bitu.
5: Ez da inbeste.
7: Beste emprendedore bat, eh?
5: Bai. Bueno,
7: hori jarri martxan, ba, mila kago zein ditu, baino ezagunena.
5: Rowan Atkinsonen alde.
7: Bai.
5: Dena, emango.
7: Bai, baino esan nahi dut personaje
5: horrekin. Zemat gauza egin ditu. Bai, Mr. Binekin irabazi du diru asko.
7: Seguru nago.
5: Diru gehien eman dion pertsonaia Mr. Bean izan dela. Hori ziur. Eta, bueno, eta diru baino. Eta baitare, milioi edo, esanet, oso handi bizira. Etxe oso handi gaudoka. Inglesa izan da, oso inglesa izan da. Ustet mantxio bat daukala, arrizkoa, hola, pues, pixet, Julen Asperen etxean den tamainakoa, hola, baina Ingalaterran. Euri gehiagorekin.
7: Horroneta daukare, bai.
5: Pentsatze, bai, ez. Eta mini berde bat. Bai, ez, pentsatze, bai, ez. Baina gauza gehiago egin ditu, Blackadder ikusi zenun.
7: Bai, terrible zen.
5: Terrible, pertsonaia gaina nahiko nazkagarria ere, bazun. Bueno, beti izan ditu, pertsonaia nazkagarriak, bai.
7: Mini berde bat ikusten ari, naiz? Ez da, Itziberren Garmendian kotxe izango.
5: Ezakit, baina tamainakoa izango berko luke.
7: Itziberren Garmendiak mini badaka?
5: Ez dakit, baina... bolantia oso urruti ez gelditzeko modun. Ez? Olako bat izan barko luke. Ara, agian, deskartasen liburu pare bat Sherlockuan beretokin izateko.
7: Eta ez bada iristen, Ana Karenina gainean.
5: Ojo, Pippi Lastrun. Liburuak daude bazenekin?
7: Noski baiet.
5: A ber, listo, zenbat?
7: Iru.
5: Invent. A ber, Pippi Lastrun. Mila bederatzen onda, ojo, 45ean. Lehenengo liburua. Zai, zeinak idatzen, ba, berdin zait. Pippi Lastrun Gar Onboard. Alegia, txalu partzen dula. 46ean, 48ean beste bat. Pippi Lastrun Isobel Habet, jertzen duna.
7: Bai.
5: Suediarra, oso ondo. Eta, listo, bai, iluzian, bai.
7: Ba, gizu Pippi Lastrun...
5: Iluzian, benetan, asmatu indezu.
7: Bai, ez.
5: Osa, irukoa bota dezu eta iru asmatu, eh?
7: Bai, jauna.
5: Eta gizu zeharro nagontzutaz.
7: Ni telebistako lehiaketetara juten enten gara batetan goratzea. Eta dena asmatzen nuen. Dena asmatu, ez dut esan nahi zuzen esaten nuenik, baizik eta asmatu egiten ditun erantunak eta batutan, asmatu egiten nuen. Eta kasu honetan ere, zenbat izango dira, ez dut esango amasei.
5: Baina nik esan nuke lau edo bost. Iru,
7: Trilogia.
5: Iru, trilogia. Pippi Lastrunen trilogia. Wow, Descartes eta Pippi Lastrun.
7: Badak izu Pippi Lastrunen etxea bizitatu daitekela?
5: Olentzen horren ere, bai. Baina susmoa daukat.
7: Hau urrutiago dagoela, ez da?
5: Bai, hori ere esan behar.
7: Bai, hori. Pippi Lastrunen etxea, bisitatu egiteke, han Suedian. Eta inoiz,
5: zaldia zegoen etxe hori?
7: Nola, ditzen zen zaldia?
5: Ez da git. Baina erre egiten zuela, baina bestela.
7: Zeinek erretzen zuen?
5: Zaldiak eta berak.
7: Nola zaldiak erretzen
5: zuen? Zaldiak ere erretzen zuen, nik uste kapituloren batean, ez? Ez da git. Ojo! 21 kapitulo.
7: 21.
5: 1968.
7: Ba oso efekto onak ditu. Garai hortakoak izateko.
5: Bai, 68an, oraindik 70, o sea, John Lennon bizirik zegoen oraindik. Beatlesak kontzertuak ematen naizian. Takit. Donald Trumpek ez duen hainbeste nazka ematen. Bueno, agian bai, baina txuri beltzean.
7: Ilargira iritsi gabe ginean, hartaka.
5: Bueno, ginean, nien nintzen joan, baina bai, urte bete falta zan, norbait joateko, edo, sartuko gira konspiranoiarekin?
7: Gauzat esango izut.
5: Ez que horrekoen...
7: Bai. Gai hau amari gustatuko zaio.
5: Zeren,
7: gure entzule bakarrak, hau da gure amak,
5: bai, gure
7: beti defendatu izan du, hori gezurra zela. Eta ez da gaur egungo konspiranoia eta...
5: Ez du defendatzen.
7: Bueno, ez du defendatzen, ez du sinisten.
5: Hori da, kategorikoki ez du defendatzen gizakia ilargira junetzenik. Baizik eta... arraro ite.

0: Ez dakit, momentu de zen osoa igual, eh?
1: Oso.
0: Eta zuetak abate... Osa, batek... Eta erantzuna izatea... Sartu behatza zuluan. Eh?
1: Nola?
0: Nola? Osa, ze kontestutan... Igual despistauta, rapatzen jo... Gaizki unertzi jozu? Eta hor movida, eh? Eta... Ojo, igual... Gero... Berpizkundego pintura gestia eliak eberdinak izango. Ez.
1: Arraro xeagoa.
0: Eta esplorazio rektalako la urologan ataz bazenian, agian gauza mistikoagoak ere izango liak, eh? Ez?
1: Bai.
0: Bai, plan sinista izu, apai! Ola konbat, eh? Uh-huh. Sartu behar zazuloa, eta txantatu maz beste aldea behira. Zer, nola?
1: Nola, nola, nola.
0: Baina tunikarekin akceso asko ze azkarragoa.
1: Nori seguro.
0: Bai.
1: Tunikaren azpian zazerrera emango lu zuten ez?
0: Nik La Vida de Brian ikusiet, eta trapuzar bat erapate dute. Batzuk, beste batzuk ez, zakil pila bat ikusten da. Bueno, gehiagi, nere gustorago, zakil gehiagi ikusten da, humorezko pelikula hortan. Gainea, bate beharrik gabe.
1: Bai, pelotetan altxatzen danean, adibidez, leioa irekitzen duela. Bai,
0: hor, ez dago bate beharrik.
1: Yes.
0: Eta neskarena ez tare. Bueno, a ber... Amaren zakit, flipe aurpegi hori ikusteko eta agian bai, baina ez dago bate beharrik ez Brianen zakila ikusteko, ez besteak katutxoa ikusteko ere. O sea,
1: hori egia da.
0: Bate beharrik! Eta luze egia egiten da, dago plano oso luze bat. Ai, badago beste pelikula bat, izenak ero etorriko zait. Zakil gehiagi ikusten dana, baina txistea hori da. Esan nahi, etxera iristen da neska, eta motila dago etxean, eta desestre bat, ni hor identifikatuta sentitzen naiz, musikaria da, eta ez dakit, eta pasaten du aste guztia, ez erringa bet, ba, inspirazioan zain da, hola, ez? Eta iristen danean, neska iristen da, eta beste dago bilutzik, eta eten dio, eta plano hori, oza, aurrez ikusten da, tipua,
1: bilutzik,
0: eta plano frontal luzeska bat da, eta neskaren plano bat, eta zate jo, utzingo deu. Ez jarraitu nahi.
1: Wow.
0: Eta gero, mutilaren plano bat, nien, igual, amago segundukoa, biluzik negarrez. Oso patetikoa. Eta txistea hori da. Txistea da, ze puntutaraino dan ridikuloa egoera hori, ez? Eta baina, gero, oza, tipa, oza, okerna da, tipa negarretxik ikusten dezula, ridikula iten, eta begiratu dezakezun, puntu bakarra da?
1: Ankartera.
0: Zagila, konkretuki.
1: Zego zaitxusia eskrotoa.
0: Ba, izugarri. Eta ez dakit itxusia guadan, hain nintzen pentsatzen, ez dakit itxusia guadan, bero egiten duenean, ala, hotz egiten duenean.
1: izan daiteke gorputzeko atalik itxusina, eskorotoa.
0: Bai, ukondoak eta eskorotoa. Baina ukonda, zuk begiratzen desunean, azala tiratu egiten da.
1: Belauna bezala, belauna ere itxusia.
0: Bueno, baina belauna horrela ikusi dezakezu.
1: Ja.
0: Gutxe gora bera, bere zea hortan, baina ukondoa ez dezu bere egoera naturalean ikusten. Hau da, zu, pentsa, kontxatik oinezua zela, eta atzeko emakumeak zer ikusten duen, zuk hori ez dezu bainere ikusiko, hola zuzenean. Argazkiren baten,
1: egia da inoiz, ez dut elentzun, ala, ze ukondo politiak dituzun?
0: Ezin da, hori esan. Esan nahet, esaldi hori zuk inventatu dezu, oantxe.
1: Bai. Agian, gizateriaren...
0: Emprendedorea.
1: Hori da, gizateriaren
0: historia... Ez diozu ekingo, ez? Honi.
1: Ez de jarraituko. Baina, zuk uste zu, gizateriaren historian inorkezula esan hori?
0: A ber, filiak denok dauzka. Osa, denok daukagu filiatxoren bat edo, eta guztiaren zako dago filia bat. Jendeak, oinetako azkazalak erosten ditu, potetxoetan.
1: Ez.
0: Bai. Eta oso garesti gaina.
1: Bai.
0: Bai. Zuriak igual ez, por lo que sea... Baina, bueno, zuk bikinian narrazi bat bidaltze bat dimaiazu eta potetxo bat azkazalekin. Okerra da, baten bat egongo dela, erosio egingo duela, eta, karo, zuk saltze bat dituzu 10 eurotan, eta erosio egingo dizkizu, baina agian eskatzen dizkizu 200 eta emango dizkizu. Eta zure azkazalek balio dute, tipo azkarri batek ordendu nahi duena. Hori, balio.

0: du, zure askazalak.
1: Bueno, eskaria eta eskaintza, ez?
0: Es el mercado, amigo, ez? Oixena, bai, bai, bai. Oio, macho.
1: Merkatua da lagun.
0: Bai, merkatua da lagun, ze tipo nazka.
1: Ah, txar.
0: Ai, hasiko gea... Ez dakit, nola da? Konsumismoaren inguruan nola diatriki bat egiten edo relakoren batez, ez da?
1: Ez dut uste.
0: Bale, irikoko dugu azkeneko sobre... bueno, gogora ezago, no? Bita piku da, gaur pikurik ez. Piku esan edo bi besterik ez gaude, eta piku, ez da gutxi.
1: Pikutara bidali gaitu Aitziber Garmendiak.
0: Bai, hori da. Aitziber besarkada bat.
1: Asko maite zaitu. Bai. Nahi dezunean etorri hau zure etxea da.
0: Love you. Irratiko entzako, bihotzak egiten agiria kamarara, oaina ez da
1: horrela egiten da,
0: oaina egiten da horrela.
1: Para kezu zerratik egiten da horrela?
0: Bai, bihotxo bat dalako, wow. Eta, bai, baina nau da koreatik importaturiko zerbait da, esango nuke, bai.
1: Ze Korea?
0: K-pop.
1: Korea ona?
0: Korea txarra, konsumista.
1: Korea txarra.
0: Bai. Bai, bai, bai, beko Korea hori.
1: Beko Korea, bai, azpian gelditzen dan hori.
0: Bai, bai, koloretako Korea, ez gorria, eta perdea, baizik eta koloretakoa, fosforitoa. Korea fosforitoa. Nik horrela ditu korea oke. Korea yeah. Fosforitoa. Dala oso... Koloretxo, oso... Bai, K-pop ikusi dezu nahiz bat, edo entzun?
1: Pelikulat ikusi dut.
0: Zergatik?
1: Nere alabek nahi zuten.
0: Ah, bale, bale. Xan bar nintzun, txep behar zen.
1: Ez, borondatez, ez.
0: Ah.
1: Las guerras K-pop. Eta... ojo! Gauzat gertatu zen.
0: Urpikatatea zaizu urretik. Markatu.
1: Pelikula klasikoa, moralina pixka batekin, mundua salbatu behar dute, iru K-pop izar dire, eta salbatu behar duten mundua abestuz, ez? Eta hor duen?
0: Barriatu, barriatu.
1: Ez que, dea probak daude, eta behaien musikan bitartez, ez diote, deabroi azaleretzen uzten.
0: Orduan, bere musikan, eh?
1: Hori da. Eta orduan, amarkada guztietan, edo belaunaldi bakoitzean, dao talde bat, popularra, zagizer, lortzen duna, hori da. Eta kaso ondan hobe dira.
0: Neo Trinity eta tipa hauek.
1: Hori da, hori da. Orduan, oso ondo, marrazkiak oso ondo daude?
0: Bai.
1: Trama ondo dago.
0: Ah, marrazki bizitunak dira?
1: Bai.
0: Ah, pentsatzen nuen benetako pelikula, zela.
1: Ez.
0: Benetan dirua gastatu zutela, ez. Bale.
1: Marrazki txu bat dut zutia. Kontua da, nire alabak ordura edo,
0: bai?
1: Ez zuela gehiu ikusi nahi. Eta nik bai.
0: Oh.
1: Eta ordun ez dakit nola bukatzen dan. Eta...
0: Ah, eta ez zenun jarraitu.
1: Ez.
0: Zenun bukara baina ikusi. Ez, baina, a ber, berak ez du nahi, baina bere iritzia da, esan nahi dut ez da gertatuko dena. Ez?
1: Ez, baina aldatu zuen beste gauza jarritzen.
0: Ah, bale, bale. Beste gauza bat ikusi nahi zuela. Ez da beste aktibidade baten hasi zela, baiz eta. Aktibidade berdina, baina helburu desberdinarekin.
1: Hori da, kontua vale. Da, beste zehote jarritzuela,
0: bai?
1: Eta nik enuela bukaera ikusi. Eta beste momenturen batean, ni afaria prestatzen nola edo berak bukaera ikusi zuen. Eta nik, ez dakit nola bukatzen den pelikula, eta ikusi nahi. Baina ez detena nahi, da bakarrik ikusi.
0: Bueno, bakarrik ikusten baldin badezu, ez zaitu inork ikusiko hori ikusten. Hori da, alde ona. Alde txarra, agian planteatzen dezula bizitzan zer egiten ari zaren.
1: Hori da. Ez dakat denborarik askotan nahi deten pelikula eta seriek ikusteko, eta ez det denbora xautu nahi hortan. Baino, era berian...
0: Zugere neurosi puntu hori badukazu, ez? Bye. Gestalt... puntu hori ez, borobila iztearena.
1: Hori da.
0: Ojo, psikologia zere badakiko.
1: Dena dakiko.
0: Eta, gestalt,
1: Gestalt edo gestalt, esaten da.
0: Alemanez, gestalt, berez, eta gaztelaniaz ere gestalt, eta euskeraz gestalt, berko luke.
1: Oso
0: esango nuke. Zer, bakizu, alemanez, hori, ez daula?
1: Zer da,
0: fonema.
1: Jota. Jota gogorra.
0: Jota gogorra, bai. Vale, fonem hori. Hori? Ez omen da existitzen. Edo, nahi esan diatenez, alemana oso xoa beha. Eta entzuta dezu, eta egia da, gogorretasuna beste toki batetik da atorla. Baina, zuen estrukeen empujen bajen hori, guk txikitan kontatzen genuen txiste... Tamalgarri hori ez da egia. Diru dienez. Hori, alemaniar bati kontatzen dio zuet, eta hau anormala, iktus bat eman dio, ala horrelakoen bat.
1: Gauzatik ingo dugu, horrengo demoraldirako aleman pixkatik hasiko dugu.
0: Detuzte, baina, bueno, bai, zeiatu gaitezke. Vale.
1: Elbura jarri behar dira, bai. Udararako.
0: Ni irailea iristearekin.
1: Iritsi baina nola, ere.
0: Bueno, iristearekin...
1: Vale.
0: Iristearekin ja perspektibak hobetu egiten dira.
1: Bueno, nik agurtuko nentuzke gure entzuleak.
0: Abai, ama?
1: Musu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Ez dakik, iraian bueltatuko otegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra diren, ze ondo hitz egiten duten, trabatzen ez diren, eh?
0: Bai, ze ondo ahoskatzen duen.
1: Hori batez ere.
0: Bai. Bai, ariketak egin beharko genituzke?
1: Aurretik.
0: Bai, ze ondoren, bai, gero, baina aurretik, igual, hartu beharko genuke denboratxo bat.
1: Apur bat ahoskatzeko, bai. Eta gauzak.
0: Aixo
1: eta,
0: horretzartean sartu eta, aio, horrako ariketak egiteko, gero, ondo ahoskatu alizateko.
1: Bai.
0: Egingo dugu?
1: Urrengo programatik aurrera, gure, bai. Gure kompromezoa izango da.
0: Bai.
1: Irailerako,
0: alemana jakitea, ze bat mailan?
1: Bueno.
0: Bebi.
1: Abat.
0: Bale.
1: Eta?
0: Abat.
1: Gehiago ahoskatzea.
0: Abat zer da?
1: Abat da.
0: Sektidean zero bat ez ateratzea?
1: Hori da. Kaixo, agur, urdina, gorria, orlegia.
0: Nik pribatu nahi dut eta ezin dut. Eta hola, ez?
1: Pribatu bai.
0: Pribatu bai. Pribatu aldot, baina zer da pribatu, baina da, zer da, ez? Horrelako, hori da?
1: Bai.
0: Baina alemanez.
1: Hori da.
0: Bai, igual badaukat. Bida, bai. Volkswagen, doakit esaten.
1: Eta bai, igual, kartofen.
0: Eta kartofen.
1: Kartofel edo kartofel?
0: Esango nuke elez, bukatuta.
1: Abai.
0: Kartofel, esango nuke, bai.
1: Ez dakit.
0: Aposto egin nahi? Baina, kartofel frigitu batzuk aposto, ez?
1: Badakizu,
0: bai.
1: Konturatu zera, hizkuntza desenteak izkigula. Esan nahi, hizkuntza askotan hitz batzuk esaten dakigula.
0: Ah, bai.
1: Adibidez, zuk zenbat hitzetak izkizu japonesez? Azkar, esan.
0: Suzuki, Yamaha, Karat... Ah, bale, esan.
1: Markak ez direnak, mesela.
0: Ah, bale.
1: Esan, azkar. Azkar, ez da hori.
0: Arigato, ez dakit zer den?
1: Ez zenbaki bat esan behar dezu. Zenbat hitzetak izkizu?
0: Bi, iru.
1: Ego.
0: Arakiri?
1: Arakiri bat.
0: Bale, ninja?
1: Ninja.
0: Bale.
1: Espata?
0: Katana? Esto
1: Arakiri
0: Nigiri, maki eta oie, sushian piezak dira, bai?
1: Vale. Sushi?
0: Bai? Zuzixe Zuzixe, azkoitin esaten da bezala Zuzixe
1: Zuzixe
0: Azkoitin zuzixe Azpeitin zuzixe
1: Barkatu, bai.
0: Barkatu, eta Loyolan, auskalo. Ba, bueno, ingote. Ja, Loyola ga... Jalo, monastegian en baldima da, eta zuzitxe eskatza baldima da.
1: Ah, berez ezpeitin da, ba?
0: Bai, baina erdibideen.
1: Ah, bai.
0: Iri arten, ojo.
1: Iri arten.
0: Bueno, iri. Vale. Laun gehi ez da behin. Bueno, zen bat hitz esan ditut.
1: Joder, bost, xente, sei,
0: igual.
1: Sorti.
0: Vale. Eta, baina noi japonieraz, vale, baina ez egit, kroazieraz ikasi genuen zuzer?
1: Kroazian.
0: Kabas mlikom.
1: Oida, kafesnea.
0: Kafesnea. Pibo.
1: Garagardoa.
0: Piba, garagardoak.
1: Hori da, dua piba.
0: Dua piba, bi garagardo. Gehio dakigu esaten? Ez. Garagardo eta kafea eskatzen besteik. Ez dakigu kroazieraz. Eta mesedez eta eskerrik asko nola esaten denera ikasi genuen, baina zeitxo astu zitzaigun, por lo que sea.
1: Jaiatizuka, mila arraultz.
0: Eritzen batzen, baina bai, egia da. Kroazieraz. Bai, mila.
1: Zergatik dakiko hau esaten? Ba, dena ez da kontatzen antena.
0: Ez. Eta, bueno, igual erantzunik ere ez dago horrenta. Bai, baina, beste hizkuntza daten. Errusieraz.
1: Errusieraz bakarrikan espasiba.
0: Eta nastrofia.
1: Eta Yuri Gagarin.
0: Hori da. Eta laika. Eta lida na... Nola? Ah, astu intzeto, nola da, baserritarren kotxea, Lada Niva.
1: Ah, Lada.
0: Oi, Rusiarra da.
1: Baina benena.
0: Bai. Bueno, esango nuke baietz, baina bilatuko da. Lada Niva. Ez dakiz duzak kotxe dan?
1: Bai, badakitzen da, Lada Niva mitiko baina, usten un prometan.
0: Bai, dala, oza, igual historiako bigarren kotxerik itxusiena.
1: Irugarrena.
0: Fiat Multipla.
1: Kube hori.
0: Oh, japoniarra, bai, dala,
1: bai,
0: hola, zakit,
1: Igual Citroen bada, Citroen kube ez da.
0: Benetan?
1: Benetan.
0: Abai?
1: Bai.
0: Vale, ba, bueno, frantsesa,
1: Multipla, usta, Fiat Multipla.
0: Fiat italiarra. Eta Lada Niva, ez dala bereziki itxusia, baina...
1: Hombre, ilusión diré que estoy ahí.
0: A ver, zuk marraste baldin badazu txikitan, bost urtekin, kotxe bat, eta esatezu, baina kotxe normala ez, mendikoa.
1: Ah, bueno, eta hori
0: da. Ah, bueno, ordu Lada Niva. Lada Niva.
1: Lada Niva.
0: Lada Niva, baina bilatengo dut, zuk, zer ditakurreko ez?
1: Ez, bada, petxaten nintzen izkuntzetan, eske, bada izkuntza bat egunon, zu atzerrira zoaz, eta Portugalea edo... edo italiera baldin mazoaz, badirudi hizkuntza menperatzen dezula, zeren, bah, kazerera bezalakoa da. Eta, gero, ez da horrela.
0: Osa, zure tesia da, ez da gula gehiagire menderatzen?
1: Zuk ustezuna baino gutxiago. Hau da, hitzak falta dirala beti. Baina, bueno, beti espresioren bat, zeo zer, osa, gerturatzen dira, baino gero, nigoratzen aiz behin, logela esateko esan nion habitazion claro eskuarekin zuk on bukatzen dian
0: oi italian
1: bai
0: osando
1: claro
0: habitazion hola eskuarekin horbait bat ima dezu hola gatza botatzearen keinua eginda baina
1: goraka eta claro queen ditxi ama bost bai hori banekin queen ditxi bai
0: nei queen ditxi esaten diate eta izaliteke ama bost edo bostun ez hoi da 500
1: kotxe
0: txikio ez la aitzor nahi izaliteke na ojo hor txe botatet
1: kontua da nik esan nioela receptiko bai habitazione queen ditxi eta horrekin
0: eskuarekin keinu egiten
1: per favor
0: bai hori demora
1: guzin buona zera bai badirudi badek ez
0: tortalini
1: hola galtutan da habitazione quindici polikiago esan nio zera italieraz ez tekin asko
0: igual oso tontua zan da igual anormalutxa zan eta etzun ulertzen bere hizkuntza
1: edo italiar iztun berria zen ni bezala
0: hori italian
1: bai
0: hotel batean
1: zergatik ez
0: hotel batean
1: bai
0: recepzioan
1: bai
0: oda jendearekin hitz egin behar duenak italian hor italieraz
1: justu
0: justu. Hori pentsatzen zenuen zuke,
1: ez dakit, nik esan, oso da oskatu, et?
0: Habitazione
1: quindici.
0: Ba, ez zin argiago. Eta ez izun ulertu, anormalak.
1: Sanion, habitazione, per dormire.
0: Per dormire. Edutxare.
1: Kamara.
0: Eta zu,
1: honek ez dakit.
0: Ez dakit, eraz, nint pute.
1: Kamara.
0: Ba, kamara. La kamara di foti, baina... Baina, per dormire, habitazione.
1: Oida, ez que...
0: Pendici.
1: Bafanculo.
0: Anormali.
1: Bafanculo. Ez que, ikusten, gauza gadek izkigu. Eta berdina gozari erekin, esan, desayuni?
0: Babua. Desayuni, benetan.
1: Nola esango zenuk ezu.
0: Desayuni ez.
1: Ez, i hori plurala da. Desayuno. Desayuno. Oida.
0: Benetan? Ez.
1: Ez
0: baina, oza,
1: bere... Nunbait, ez zian ulertu.
0: Propio, itz propio izango da horretarako.
1: Bai, kolatzione. Horein badakit. Baina, kolatzione, gaina, keio dirudi logela, osaria, baina. Eta horrein, oain dakat urdangarin elorrita efektua, eta da, mierda, kolatzione, kamara, bale.
0: Kolatzione a la kamara.
1: Hori da, ez eta.
0: Bale, horre, bai. Bale, kolatzione... Kamara a la kolatzione, izan lehiteke grabatu... Gelan.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Osa, eta esatez,
1: Señorita,
0: ez que hainbeste zautzen, osa, ez dakit, konfiantzarik ez daukagu, eta ez, agian zan, gozaldu, oean. Bale, kamara.
1: Kamara. Kolatzio.
0: Zemat emekin. Iru edo lau, gutxinez. Kamara.
1: Hortxe.
0: Bai, zenbat? Nei, konsonantetan giltzen dian izkuntzak flipatu eta jade. Mara. Hortak. Osa, sonoridade derik ez daukaten zer hemen edo katalana L-arekin ataskauta giltzen dialak eta bokalak ez daskazute horretako erabili bokalak
1: eta
0: gero eta iparralderago konsonante gehiago, fijatu zea
1: bai, hori egia, Pippi Langstrumpf bezala, zatezela zergatik, lau konsonante jarraian Langstrumpf
0: nik teoria bat gatorrekin konsonanteek berotu egiten dutelako gorputza eta bokalek oztu. Hau da, bueno, oztu baino, ez dute gehiagi berotzen. Esan edet, korputzari gehiago kostatzen zaio konsonanteak egitea, bokalak baino. Hau da, gero eta konsonante gehiago bota, gero eta berotasun gehiago, lan gehiago ematen diozu gorputzari, eta berotu egiten zea. Gero eta iparralderago konsonante gehiago. Fijatu, Murtzia. Zenbat gradu egiten ditu udaran Murtzian?
1: Gehiegi.
0: Gehiegi, ez da? Humedadea dana. Zenbat konsonante erabiltzen dituzte Murtzian hitz egiteko?
1: Ez da, kiz.
0: Hiru esalditan bat, bi. Agian, Eta, fijatu, konsonaterik ez dut erabiltzen, apenas. Hatz.
1: Enaiz inoiz egon Murtzian.
0: Murtzian ez egon? Oso polita. Oso gomenda, benetan esaten dut, eh? Oso gomendagarria. Eta jendea oso jatarra. Ematen dute beti denak. Danak porro bat erradutela etxetik atera horretik. Denek, eh? Denek.
1: Murtzia.
0: Baina, momentu honean. Osa, ez da, jendea erretzen duna eta giltzen dela, anormalduta, edo violento jartzen dela, edo nervioso, edo, ez. Momentu hori ona, dana ondo iruditzen zaizun momentu hori, oraindik goserik ez daukazuna, baina ondo zaude, eta, ke guai, osea, perfil hori?
1: Bai.
0: Ba, danak, Murtzian. Danak.
1: Bale, ba, igual jungo naiz, inoiz.
0: Bueno, zuk altzen zu, nien ez bueltatuko, baina egon danago, eta oso ondo. Oso vale. Esfretatu non. Oso antzoki polita dukate, por cierto.
1: Zindagizut, Murtziara juten ba naiz inoiz.
0: Antzoki lagun?
1: Postal bat.
0: Teatro zirko, oso polita?
1: Postal bat bidalik ez dut, Murtziatika.
0: Oi, mesedez. Bai, zuk afizioa okazu gainea postalak bidaltzen.
1: Aixe.
0: Eta eskartzen da, eh?
1: Bai. Eta jaz dira bidaltzen postalak.
0: Ez. Baur, eta eskerrak, nik eskartzen ditut zureak, baina beste batenak ez. Esanet, ez dit, ez ere aportatzen, hemen egon geha! Eta argazki bat, 1972koa, ja urdinduta daola, ze 1972tik bertan da, denda berdinean da, ez du inork erosi eta oka, aurreko burnitxoaren, hola, eusten dituen burnitxo horren marka, eguzkiaren marka, pasai ditu 40 urte eguzkitan, eta norbaitek hartu du, eta zan du, hau txe, bera.
1: Hemen txegoen ginen atzo. Ze ondo. Bueno, atzo, iristeako, da, aurreko urtean.
0: Bai, behaiek lehenu iristen dira, diapositibak erakuste dizkizute, eta hola, eta,
1: Lehen zentu guztizuen, zeren zu iristen zinean lehenago postala baino, bai. Baino gaur egun. Gaur egun egia da, bialtzezula WhatsApp bat, argazki batekin, momentu iristen da.
0: Zemuz, eta selfie bat, kaka egiten, ondartza baten. Hora, plaz, Eta listo.
1: Eta gotikan, hilabete tardira, postara
0: izte. Egia da, epizidadeak entzen diola, ez? Bidaiari edo.
1: Ez
0: dio, zemuz oporretan. Ondo, bueno, badakizu, ez? Bidari dizut dena. Bale. Eta hor txegiltzen da. Lehen, izaten zan, zer moduz oporretan? Eta, babira, proiektori aterako dut, eta dauzkat, 260 diapositiba ikusteko. Gaitze, ondo, Bai, eskerrak aldetu beten, ze ondo, zehartxalde hona pasako deun. Bai, jertxipersiana. Ez utzi eguzkeri pasatzen.
1: Etxean eukiko dugu orain dekan hori, oza, gura zer etxean dugu da.
0: Bai. Baina momentu hori, jertxipersiana geldida illa mundua, ez da illa postasuna eta argia etxe honetan sartu, ze aurretik dauzkagu 2 ordu eta erdi...
1: Gure, oporretako diapositibak ikusten.
0: Diapositibak ikusten. Wow. Ulertze ez dituzun diapositiba batzuk.
1: Eta esplikatu behar dianak.
0: Bai. Eskimen, zeon, gizon bat, oso majo, oso, guatzen zea, ze, nola esaten zuen, ez dakiten ez guatzen, ze majo, Eta zuen duen, esaten, eske bertan egon gabe, grazia putik ez dauka. Eta egon da ere, zalantzak dauzkat. Ai, galdu egin da hori, eh?
1: Badakizu zeinek ez duen grazia asko ere? Miguel Bermejo.
0: Hori egia da, bai, esaten du, bai, bakarrizketa laria dela, eta, baina, ojo, ziur nago, asko daki, gauza askotar, baina ez daki, Lada Niva, Rusiar, enpresa baten kotxea dela. Por cierto, munduko argazirik itxusiena dauka.
1: Ben, Lada Niva bat ezin da guapo atea argazki.
0: Ez, baina beste kolore baten pintatuta, deskribatuko dizuet, pixkat, kolore hori zer da. Pixkat, gaixo zaudenean eta esatezu espinaka jango jut, pixkat aberra asentatzen dudan sabela, eta ez da zuke jegi asentatzen, eta horrelako koloreko ateratzen da, ez? Horrelako zerbait izango litzake?
1: Bai.
0: Ba, ez da? Ez dakigu berdea edo marroia den.
1: Hortxe, mugan.
0: Bueno, Errusiarrak, Autopaz, Errusiar enpresaren lur orotako ibigailua da, ojo, 1967 urteaz geroztik ekoitzia da, eta ziur nago, beraztegin urte horretako baten bat dagoela.
1: Beraztegin...
0: Bai.
1: Bai. Pentsatzen nintzen berrobi, hortik anbera, eldu hain, dagozako bidean.
0: Edo hortik gora, agian. Bai. Ezan martenun, Mikel Bermejotaz, bizitzaz putaideek ez daukan hortaz, zer esan martenun?
1: Galdera txo pare bat utzi dizkigu.
0: Bi galdera.
1: Bueno, itzi berri utzi dizkigu, eta nora ez da netorri,
0: bakuk. Bueno, bakuk erantzuna ditugu, bai.
1: Zein da Mikel Bermejo, zergatik da Mikel Bermejo hain guapoan?
0: Ba, bila, horre erantzuna argi eta garri daukat, bere amaren gatik.
1: Bere ama bai, guapa da?
0: Ba, oso. Bere aita oso simpatikoa da, oso jatorra, Josemin maite zaitut pila bat, hori badakitzu, baina guapa zure maztea. Bai, bai, bai.
1: Orduan jaso du erantzian, bai. Amaren edertasuna eta aitaren txispa, esan genezake?
0: Bai, horreko zerbait, bai, esan genezake. Bai, eta amaren bi Felipe abizen.
1: Oh, Felipe. Bai.
0: Hori ere bai.
1: Felipe Bigarren.
0: Bueno, igual Bigarren Felipea igual da zortzigarren abizena, ez dakit.
1: Grazia indit, intzian aurgaztian.
0: A bai, Mikel Bermejok?
1: Bai.
0: Ba, raro da, porque ez da, inona.
1: Ez, esantzunean, eske, baino bi herrian, bi Felipe familia daude, zortziru eta berroita marri bizanle. Ez dira, inoiz, nahaztu.
0: Ez, ez, ba, oza, beste toki batzutatik etorri zian. A ber, Mikel.
1: Lekosok, ja.
0: Ez que ba, guraso, ja.
1: Ojo, bigarren galdera badu,
0: Ay, bueno, lehenengo erantzun dugu, eta ez dago hagu demora gehiagirik, por cierto, eskatuko dugu, nahezu, abestiren bat edo jarri barko dugu, ez? Programa bukatzeko, demora aldia bukatzeko. Esaten,
1: izena izan daiteke?
0: Kontutan izan da, bi minutu falta direla, agian, bai.
1: Baina, ez dugu demora egik emango, azka.
0: Bueno, baina, ez dakit, aukeratu bate bat badukazu? Ala sintoniaren abestia ere jarri dezakegu, baina ez dakit gustatzen zaizun, bereziki gustatzen zaizun, ala. Bueno, despedia bezala, ze esan zuen Urkok, esnait jaunak, esan zuen sintonia egingo zigula, gino, gino, eta uste harrapatu zuela, amu hori.
1: Urrengo demoraldian, sintonia berria eukiko dugu.
0: Bai, euki beharko genuke, esnait jaunak bere hitzari eusten baldin badio eta erantzuten baldin badu, bai, bintzat.
1: Bale. Urrengo denbora aldirako, gauza berriak, zer?
0: Orduan, bukatzeko orduan, jump around,
1: bai?
0: Jump around,
1: Jump around.
0: Jump eta around, orze, salto eta arraunean.
1: Hori da airok, zer?
0: Ez da gitzaitzu dian, baina jump around da abestia. Hori jarriko genuke, agian despedida moduan edo,
1: bai.
0: Ez? Betirako, noizbait gurutzatuko da gure bizitzan abesti hori, baina denbora aldia bukatzeko. Bai, hori jarriko dugu, larrea. Bai, bai, txoi. Larraitz, nerviosa jartzen hasi da, lasai, badukagu horrendikan, minututxu bat edo, hori jartzeko. Lehen da bizi, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurrenaiko zenuke, ala ez?
1: Ez.
0: Ez zaizuen graziose iruditu. Ukelelearekin jotzen espaldin badu, ez dauka graziari.
1: Grazia galtzen du. Urreko denboral dirako, inaki, zer egingo dugu, zein da gure erronka?
0: Ba, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurri.
1: Bale, gordeko dugu.
0: Eta
1: sintonia berria eukiko dugu, eta zer gehiago?
0: Sintonia berria. Aurpegia pixkat morenogo igual.
1: Saiatuko.
0: Ipurdia seguruna, ez?
1: Bueno, hori ez da ikusiko.
0: Principios. Bueno, baina guk badakigu. Eta hori da garrantzitsuena.
1: Hori da.
0: Saiatuko gea urrengo denboraldian onintza eta Kike ez ofenditzen, ala jendea bere kontra ez behartzen.
1: Aldatuko ditugu argazkitxo hauek,
0: bai.
1: Beste pertsona batzuk esartuko geha.
0: Bai, jende gehiago ofendituko dugu, baina honek jarraituko du izaten eskolako irratsaio bat.
1: Hori da, helburua.
0: Bale. Ba, nergatik adoz, Eta komediatuko dugu jandia, eta torreko geha, eta agian igual, ez dakit, pastatxo batzuk, edo pikatzeko zerbait ekarriko dugu piku ez gain. Pikatzeko piku bat.
1: Piku.
0: Oh, igual pentsatuko dugu titula ere aldatzea. Ez, hori ez da aldatuko.
1: Hori sekula. Baina, saioren bat zuzenean.
0: Publikoarekin.
1: Gala bat,
0: baina gala jantzita.
1: Gala jantzita.
0: Bai, ondo jantzita, pajaritarekin eta hola, eta kaltzontzilotan.
1: Bale.
0: Bai, horrakoren bat egingo dugu. Gala txobat, eta publikoa agian ere sartu edo genezake hemen.
1: Bai, hemen amar bi pertsona sartu dian.
0: Bai, men atia nola zerbezatxo pare bat edo hartu pixat entonatzeko,
1: bai.
0: Eta jendea animatuta sartzeko, bestela garrazirik ez dira egingo, eta bueno, egingo dugu zer, negoziatik marko da hori, bai.
1: Bai. Mikelen kotxean 7 pertsona kabitzen omen dira.
0: Eta pala bat.
1: Eta pala bat.
0: Bai. Ba, neregatik aurrea, eh? 7 pertsona, honea etorri, eskuak askatu, horretxeri, eta ondo pasatzea.
1: Txalo pixkate egiten bai. Dutela.
0: Bueno, bale, ba, bauzkagu, elburu batzuk, urrango denbora aldirako.
1: Oso ondo.
0: Ba, hori, ba, uda ona izan, eta errepikatuta entzuten ari baldin bazeate, edo ikusten ari baldin bazeate, ez dakit, demagun...
1: Abenduaren bian.
0: Bai, edo, igual, 2008 mazazpian ja mundua, eta desegin danean, eta agian ez dezu euskera ere ulertu ere egiten, agian ez zea gizakia ere, eta hau ikusi dezu, noiz, nonbaiten, ikusi dezu, hola, ez dakit, aderrilu arten telebista bat piztuta,
1: bai.
0: Edo irrati bat piztuta, eta gu horritz egiten, ba, behon ditzula.
1: Agurra
0: den bora aldirarte.
1: Zintzo izan.
0: Eta bipta piku, buetatuko da.
1: Piztuta.

Arratsaldeon entzule irurak dira puntu puntuan eta naiz irratia entzuten ari zara. Alemanian 50.000 bat kaleratze aztertzen ari diren bitartean Volkswagenek bere lan poltsa ireki du asteazken honetan Nafarroan 2027an asteburuko txanda osatzeko helburuarekin, baina eskaintza hori zalantzaz beteta dagoela ohartarazi du Labek. Txanda berri hori langile finkoei zein aldi baterakoei ireki zaie eta azken hoiek enpresaren webgunean izena eman behar dute. Horri esker lan poltsarako sarbidea izango dute. Lan poltsa hori duela urte batzuk sinatutako enplegu akordioan jasota dago eta opakua da, ezpaitu enpresa batzordearen kontrolik salatu du Raul Portillok, Labek Nafarroako Volkswagenen duen ordezkariak naiz egindako adierazpenetan. Ez dakite batzorde hori nork osatzen duen eta ustez aldi baterako enpresa elkarketa batek kudeatzen duen. Hasiera batean egungo plantillan 1000 behin-behineko langile sartzea izango litzateke ideia, baina ez da kopuru zehatzik eman eta une honetan 350 bat aldi baterako ari dira lanean. Behin-behineko langile hoiek prest egongo lirateke datorren urtean lan egiteko, bai asteburuko txandan, bai asteburuetara doazen langile finkoak ordezkatuz. Beraz, txanda berri horretan finkoak zein behin-behinekoak egongo lirateke eta bi hautaketa prozesu emango lirateke. Izan ere Portillok azaldu duenez etorkizuneko kontratazioak egiteko poltsa irekiko da, baina beste hautaketa prozesu bat irekiko da kategoria teknikoetarako, langile kualifikatuetarako, mantentze lanetarako, karrozarietarako edo elektromekanikoetarako. Labek Volkswagenen duen ordezkariako hartarazi duenez alde hoiek ez daude argi, izan ere oraingoz txanda horretan sartuko diren langile finkoen baldintzak baino ez dituzte argi. Ostiralean 8 ordu lan egingo lukete, larunbatean 10 goizeko txandan eta igandean 10 gaueko txandan. Eta gutxi gora bera, orain kobratzen ari diren gauza bera kobratuko lukete astean 40 orduko lanaldi batengatik.

Ba, Nafarroaldean geratuko gara, gogora ekartzeko duela ordubete ere aipatu dugun kontu bat, 40 pertsona baino gehiago zauritu baitira asteazken eguerdi honetan, Noaingo jaiei hasiera emandien txupinazoan, zenbait suzirik eztanda egin ostean. Hoietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte gainera. Eguerdiko 12 aldera jaso da ezbeharra udaletxetik gertu, jendetza zegoela bilduta, Margarita Francisco Vázquez jubilatuen elkarteko presidenteak ezustekorik gabe suziri ofiziala jaurti ostean gertatu da istripua. Lehenengo bi suzirien txinpartak gainerakoen metxara iritsi direla da susmoa eta ondorioz kontrolik gabe lehartu dira kalerantz eta balkoiaren barru alderantz zerunantz jo ordez. Berrogei lagunetik gora zauritu dira, gehienak arinki, batez ere erredurak eta kolpeak direlata, gainera gutxienez hiru pertsona eraman dituzte Iruñeko ospitalera zauri larriagoengatik. Hoien artean Diario de Noticias de Navarra egunkariko argazkilari bat dago, baita Noaingo udaleko langile bat ere. Aurraskoren presentziak larritasun uneak sortu ditu, naiz eta hasierako informazioaren arabera hoietako bat ere etzegoen larri. Testu inguru horretan gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira orain, material piroteknikoaren leherketa zerk eragin duen argitzeko.

0: Eta Nafarro aldetik Bilbora gerturatuko gara jarraian, izan ere Bilbo aste nagusiaren erdira iritsi da gaur, Abuztuaren 26 honetan. Gaurko jardun ordea ikuskizunen sektoreko teknikarien grebak baldintzatuko du. Teknikariok sindikatuak, ESK, LABek, UGTek, Komisiones Obrerasek, ELAk eta ZNTek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak Bilboko aste nagusiko agenda markatuko du eta markatzen ari da dagoeneko asteazken honetan. Goizeko 11:30etan piketeak egon dira Doña Casilda Parkeko pergolan eta ordubietan Areatzako kioskoan. Arratsaldeko 5:00etan gainera elkarretaratzea dute deituta Arriaga plazan eta ondoren protestak izango dira Euskalduna jauregian, Abando Ibarran eta Ebaristo Txurruka kaian. Txosnaek iragarri dutenez Gasteizen eta Donostian gertatu zen bezala ikuskizunetako teknikariei elkartasun adierazteko ez da eman aldirik izango eta bertsolariak soinu ekiporik gabe arituko dira. Plaza Biribilian ere ez da erromeriarik izango eta ikusteke dago zer gertatuko den gaueko kontzertuekin. Gogoratu behar da asteazken honetan eta ESK kontzertua eman behar zuela Europa Parkean, emanaldi hori aldatu egin zen talde arabarrak eskatuta eta udalaren baimenarekin bertan bera uztea saihesteko eta hala Hilekorakoek aste artean atzokoan jo zuten. Juan Maria Burtu alkateak aldaketa defendatu zuen eta esan zuen teknikariek grebarekin jarraitzeko aukera zutela. Teknikariok sindikatuak sareetan erantzun dio eta honako hau azpimarratu du. Udalak kontratatzen dituen enpresen lanbaldintzak bermatzeko eta kontzertu bat bermatzeko ahalegin bera egingo balitz, ziurrenik ez litzateke grebarik deitu beharko. Eta iritsi gara horrela arratsaldeko 3:05. Hemen txautziko dugu oraingoz informazioaren ariaren bigarren edizioa. Hirugarrena arratsalde honetan Lander Martinez lankidearen eskutik. Besterik ez bihar arte.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
2: Bueno, asteazkena, tertulia eguna betiko gixara, eta gaur, bueno, kirol medikuntza izango dugu izpide, kirola eta urdun aldien justu, alde zaurretik Iruñeara. Joan behar dugu, bertan ari Santa Maria dugulako, arratsaldeon aritz.
3: Arratsaldeon bai, gai mamitsua gaurkoa.
2: Mamitsua bai, bai, ikusiko dugu. Hemen hiru gizon gabiltza eta ordunaldia zer den akaso oso ondo ez dakigu, baina horretarako dugu hemen Iñaki Arratibel, kiromediko, arratsaldeon Iñaki.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, esan bezala, kirola eta ordunaldia, bai. Asteko galdera oso orokor bat. Seguru alda, kirola egitea ordunaldian?
4: Bueno, nik uste gauzak asko aldatu dela azkeneko urtetan. Eta segurua baino nik esango nuke neurri batean beharrezkoa dela.
2: Vale.
4: Galdera da, ze mota, noiz, ze momentutan, ze kirolak bai, ze kirolak ez, eta hori izango litzake mamea, baino segurua izateak aparte, noski baldintza batzuk beteta, beharrezkoa dela baita ere jarri beharko genuke.
2: Zergatik uste duzu oraindik ere beldur hori dagoela, zalantza hori ona ote den, ez ote den?
4: Bueno, nik uste olako percepzio bat izan dalako bai medikuntzan bertan, eta ginekologo indikan bere zalantza izaten dute. Nik uste medikuntzan daude arlo batzuk edo gauz batzuk betiko esan dan horrekin kontra ematia edo aldatzea kosteitealako. Oso o sea, motel, prozesu oso motelak izatea.
2: Purismo asko dago.
4: Bai, eta bai zuetatzen da, oso saia dala neurri batean baita ere ikerketa sakonak egitea. Eta benetako ikerketak egitea. Ez, nola jarriko zu aurdun bat, jardunaldik gogorrak egiten, jakitiko haber ondorioa dakarten edo ez. Orduan, hortan ere ikerketak ere komplikatu dira, eta medikuntzan asko ikertu eztan izan eztena, edo ikertu gabe dagoena, edo nola baite maitza garbik ez daudenak, beti kontu asko egin hartzen dira.
2: Bueno, ez dakit zein diren, esaten da ez, ja, esan duzu, gaur egun badakigula kirola egitea kasiko onura dela, ez, ordunaldi baterako, ez dakit zein diren onura horiek, bai amarentzat, zein pentsatzen dut aurrarentzat ere, bai?
4: Bai, eta bintzat, baina batez ere amarentzat. Amarentzat, bai ikusten da, beharrezkoa dela, almen fisiko bat mantentzea, oso interesantea da pisua kontrolatzeko, neurri batean pisua handiegiak ere feumeai ez dio bateo nik egiten. Nik uste talde hortatik bai erditzeko garaian ere prestatu behar da, eta hortarako prestakuntza bat, eta horretu gero itzengo deu, eta baita ere, erditu ondoren, errekuperatzeko, eta bizin modu normal batera, alik eta oberen itzultzeko, ba, beharrezkoa da.
2: Zergati da pixu asko kaltegarria aurrarentzat?
4: Bueno, hor bi arazo daude, gizentasun bat, gehiegi izateanen, ez da ona izaten, umeak ez du lako, nola baite behak dituen kalori guztik eta ondo gazetzen, baina bestaldetik dago baita ere, pixu galera hondiak ere kaltegarria dia, eta pixua txikigia izaten denean ere, umentzat ez da onuragarria. Orduan, kontuan hartu behar da, gizentasun haundia edo pixu asko hartzen denean, hor beste puntu badao, obesitate badao, izan daiteke haurdun aldiko diabetes bat, orduan, faktore asko daude non interesantea den pixua bere neurrian kontrolatzea, eta hortarako jardura fizikoa oso interesantea da.
2: Bueno, beraz, interesgarria eta onuraduna, dena den pentsatzen dut, bueno, neurri batera arte ez, mugak egongo dira, eta bueno, bak, kalterik ere sor dezakela, kirolak intentsitatetik batetik gora, ez dakit zein den egitazko arrisku hori, den non etorri daiteken arrisku hori?
4: Arrisku asko daude. Eta lehenengo gauza kontrolatu behar dana da, aurrudun aldean nola dihoan. Gauza tanak normal baldin badihoaz, jarduera fizikoa egin daiteke. Eta gero, planteatu beharko litzake, orokorrean, oso orokorrean izan da, hiru momentu ezberdinak daudela.
2: Vale.
4: Eta da, kontuan hartu eta 9 hilabete diala, orokorrean izan da, lehenengo hiru hilabetea, erdiko hiru hilabetea, eta azkeneko hiru hilabetea. Eta hor, gauz batzuk nahiko garbi gelditu dira, batez ere intensitateen arabera eta jarduera fisikoaren intensitateen arabera azkeneko hiru hilabetetan, hor arrisku gutxi dago naiz pensatzen dena, baina gero itzen behar dugu, claro, jakin behar da zer egiten den. Ba, nahi eta nahi ez, abelaldearen pisua, eta hor dauden presioak eta kontuan hartu, baina printzipioz ikusi dena da, eta naiz maratoia neurri batean korrita, ba, arazoik ez daudela.
2: Matu bat ere, itzako ere.
4: Eta araz, salantza askozaz gehiago dago lehenengo eta bigarren hiru hilabetetan.
2: Bai, eh?
4: Bai, ezke hor kontuan hartu behar dugu ez da labakarrik pixua edo zabel handia izatea, baizik eta hor prozesu bat daula, eta lehenengo hilabetean plazenta garatzen dihoa, garatze hortan oso beharrezkoa da gauzak ondo gutea, bestela fetoa ez da ondo garatzen, berriz, azken hiru hilabetetan, plazenta ja garatuta dago, eta da umearen pixu eta azkeneko garapenak izatia, ez? Bueno, tenetak igu zazpigarren, sortzigarren hilabetetik aurrea, naiz jaio arazo gutxi izatea, baina arazo izatea jala osatu gabe dagoelako, ez da, hor dago feto bat, eta hor haunditzen dihoa, ez, egiten agian da, erraiak, egitura guztiak, eta sortzen dihoaz, eta hor dago arazo handiena. Horri lotuta, kontuan hartu behar dugu, odolaren hornidura amatik fetoaren adihoaz dela. Eta hor ikusi behar dugu, jarduera fisikoak zenbateraino mugatuko dun hori. Bestaldetik daukagu, eta orokorrean esan da, edo zein momentun, aurdun aldi batean kontuan hartu beharko litzake beti, hidratazioa, temperaturaren igoera, eta pixuaren kontrola.
2: Vale.
4: Horiek dira, nola bait kontuan beti auki behar dianak. Gero ikusi beharko dugu, ze kirol mota, noski, impacto, borroka, oitako kirolak.
2: Bere kaltegarria dira.
4: Kaltegarria dira. Eta gero beti zalantza dago intensitateak. Intensitate altu moderatuak, bon, irugarren hilabeten ikusi da ez dula inungo ondo, kaltik sortzen, zalantza dago lehenengotan bai. Baina hortan baita ere, planteatu beharko inake, intensitateen arabera, zer nahi dintzi egun intensitate altua. Horregatik, persona batek olako proba handi bat egiten barin badu, arazoi gabe, eta zer, baina beti kontuan hartu behar da, eta bai Amerikako kolegioak, eta baita Kanadiakoak, eta nik uste Europan ere sortu dela, egun da 50 taupadatik gora ez ditzakela pasa behar.
2: Vale, vale.
4: Horrek esan nahi du, naiz errendimendua itzein, goi errendimenduarin kirola askotan ezinko dugu.
2: Claro, claro, bai, egun da 50 gora egon behar duzu.
4: Kompetitzen egoteak, zeria zen kompetitzen aizan, eta gero ikusi beharko duzek kirola dian, ba ez da hola alako arazoi.
3: Lehen, aipatu zu Jon hemen irugizon gaudela tertulia honetan, noskinaki aditua da, baina nik banuen galdera bat prestaturik, eta galdera zen, noiz utzi behar zaion, kirola egiteari ardunaldian, zein faseetan, eta nik aurrikusten nuen, azken fase horretan utzi beharko zitzaiola, baina okerre nengoen ez da?
4: Bai, neurri batean bai. A ber, nik uste beti planteatzen denean noiz utzi jarduera fisikoari edo kirolari egitea ikusi beharko du ze mailan. Orrun, hemen bereiztu behar da, lehen da bizi. Haurdun daun emakume hori. Lehenagotik kirola mailako kirolaria da. Orrun, alde batetik menderatzen ditu egiten ditu nariketak, menderatzen ditu intensitateak, eta ordun kontuan hartu behar da. Hor dago de adibideak, eta esate duenen garbi ez da hola zegertatzen den intensitateetan da, baina zeren hau ilesen, sortzi azteko aurtun aldi batean, txapelteka eta bat irabazizun. Baina orokorrean esan da, behin jakinda aurdun zaudela, inbiarko litzakena. Lehenengo gauza, azterketa onbat, gauzak nola dihoazten ikusteko. Gauz bat, garbi uki behar duena da, eta nik kasu hontan etzai batera gustatzen orokortzea, baizik eta individualizatzea. Claro. Norberak, bere kontrolak, eta bere intensidadeak, eta bere gauza jakin behar ditu.
2: Ordunaldi bakoitza mundu bada.
4: Oida, eta nola di joan ordunaldi hori, eta momentu baten ginekolog esaten balin bau, hau etzai gehi gustatzen, ordun gelditu beharko litzake, baloratu beharko litzake zer egin. Beste gauz bada, segertatzen den, kirolari izan ezten bat, edo maila bajuko kirolaria izan dena. Banik uste maila bajuko kirolaria, edo gaztian birutan, bere ariketak egiten ditunak, edo bere txangoak, edo bere ez da git, ibiltzeak.
2: Bai.
4: Horrekin, nik uste arazo gehiegi ez dukela. Eta beste gauz bat baloratu beharko litzake. Beti, eta ikerketetan aurkitutena da, asko itziten dela, oxigenoaren konsumari buruz, arnasketari buruz, bihotzaren funtzionamentuari buruz, baino kontuan hartu behar dugu, haurdunaldiak eskatzen dula hormonalki aldaketa bat, eta da prestakuntza logiko bat erditzeko garaiarako, nolabait giltzadurak, artikulazio guztik, auldu edo bere egiturak malgotu egiten diren. Horrek ekartzen du, jarduera fisiko egiterakoan ere beste kalte batzuk.
2: Claro.
4: Arazo ez dago salto egiten denean, bon, ikusi beharko dugu, zenbateraino impactoa daun perineoan, zenbateraino impactoa daun suelo pelibikoa dintzen denean, eta hortan zenbateraino arazo daukagun. Horren, bereiztu beharko litzake osondo, zenbateraino fisiologikoki, horren zade du, bihotz, arnasa, eta hortik, arazo dauden edo ez, eta zenbateraino gorputzaren egiturak aldatzen dihoazten edo ez. Nahi ez pixua da. Ikerketak egiten direnean, edo batek horri egin duenean, bueno, agian ez, baina orokorrea juten balin bagea, nik ez eta aurkitu inungo ikerketaik esan dutena giltzadurak nola dauden, solo pelbikoa nola dihoan, sabelaldearekin kontuak. Hori izango litzake, baita ere kontuan hartu beharko litzakena.
2: Zalantzarik ez dago behintzat, ordunaldi batean, egokien abintza litzatekela jarraipen oso zorrotz bat egitea, ez, mediku batekin, eta berak ikusezala nola doen ordunaldi hori, eta horren arabera kudeatu, zein kirol egin daiteken, momentu batean akaso geratu ere egin behar da, ez, jarraipena ezinbestekoa.
4: Bai, oida kontuan hartu, eta gero jarduare fisikoari begiratuta, otarako ginekologak izango du, ordunaldi ondo dihoan, kalte dauden, bere ekografiak, eta segurazki, maizago beste persona normaltin baino. Jarduera fisiko on bat, harin bat, egiten barin badu, kontrol normalak nahikoa dia, baino, intensidade gehiagotan entrenatu nahi barin badu, gero, askotan pensatzen dena ez, erditu ondoren, nahi det berriro konpetitzen jartu entzatu, eta gaina askotan, helburu batzuk daude, urte bete, urte terri muga hortan, ez? Eta hortik aurrea, indiarkoan da bai, ikusi, zenbateraino kirolak mugatzen duen edo ez jarduera fisikoa. Ze kirolak bai, eta ze kirolak ez. Lehen esan duan bezala, impacto handiko edo txokeko.
2: Boxeolari batek, esaterako ezin du.
4: Irakurriet beste artikulu baten, kirolari bat, joku olimpikoetan parte hartu zula, bere aurdunaldian zazpigaren hilabetean. Bai, baino arkuko tiroan.
2: Bale, bale.
4: Ola esatia, esatezu, bale.
2: Hora areskurik aldi da igual.
4: Bai, gaizki ematia, osabela, edo ezin dezula ondo jarri arkua, tripak ia ez dizula guztet. A ber, ora, pixkat, broma txikina.
2: Bai.
4: Baino, ez gaude hortaz itzeiten. Itzeiten egia, jende galdetzen dula, 1500 kasu bat, gaur komentatzen nuen izago, 1500 atleta batek, nahizula gero, lehenbailen, joku olimpikoetara joan, edo olako jendea ez. Eta gero, daude beste batzuk tresna baten dijo azela. Zenbateraino bizikletan jarraitu daiteken, ez bizikleta egiteak kalte ingo izulako. Baizik eta erortzen bali mazera segertatzen da.
2: Claro, claro. Bueno, etxean, rodilloan.
4: Horregatik bilatu beharko litzake, egokitu jarduera fisikoak, gero bukatzen desunean, alik eta azkarren eta alik eta hoben egoteko. Eta ez, kontuan egia da, zu, esaten bai, zu, ez egin ez errez, eta bederatzi hilabete egin gabe balin badago, forma fisikoa asko
2: hartu
4: du. Hori errekuperatzeko, ordun helburuak izan behar dira garbi zer nahi degun egin aurdunaldi garaia hortan.
2: Aipatu duzula, bota botaritz, bota.
3: Ez, goi mailako kirolariak izpide ditugula eta zuke aipatu duzula Iñaki 1500eko atleta adibide hori, nik galdetu nahi nizun etenaldiak, ardunaldiaren etenaldiak perak eragiten duen forma fisiko galera hori berreskuratzeko, ez dakite denbora epeak zeintzuk izan behar diren eta pixkatzen izan behar den bide horria.
4: Bueno, nik uste hortan ere bai oso individualizatua, ikusi beharko da zeintzen aurreko maila, eta batez ere zenbateraino erabat geldike onden. Ez? Nik uste hortan forma fisikoa neurri batean mantentzeko, jarduera fisikoa naiz, esan, ezin detegin ba, lehen egiten una, baino esan deun bezala, ba, momentu baten, ez da ikusi arazo gehiegi kardiobaskularki fetoaren zat, eta bar, korri egiten balin badu, ba, intensidade batzutan korri egitea, ariketa batzukin kontu zeuki beharko litzake, ba, zenbateraino sabelaldeko presioa igotzen deun, ba, gero, kontuan hartu behar da, ba, urdunaldian askotan izaten dela, deitzen den muskulo abdominalen diastasia, horre esan edu, barne, erdi alden daukagun marra hori zabaldu egiten dela, eta gero hori izteko, ba, ariketak eta ondo inbiardia, zenbater eraino ondo egin den erditze prestakuntza hori. Hori ondo eginda, ez du asko behar. Forma fisiko minimo bat mantendu behar du, gaina kontuan hartu da, eta hori, eta ez da mitoa. Aurdun gelditzen zian batzuk, gero aborto egin, edo aurdun lehenengo jaitetan, hormona batzuk laguntzen dutelako forma fisikoa betzen.
2: Beira.
4: Eta nik uste nun bere garaian zea izango zala mito bezala, baino Alemanin izan kongresu baten ja nila Alemanetik bueltatu eta reagun itzanen eta ekialdeko Alemaniako mediku bati galdetu zionen bat galdetu zionen eta etzun oso garbi erantzun, baino askotan isilik gehatzeak asko zazkileago ezaten du. Eta ordun planteatu izan da, eta hori eta ez. Eta
2: gara
4: hormona korionikoak anabolizante bezala da. Ordun hori erabiltzeak, ordun horrek danak bai laguntzen du, gauza kondo egiten balin behituzu. Ez dut esan nahi, oen, ordun aldia dopin badenik ez. Baina bai gauza kondo egiten balin badia, ba bueno, errekuperazioa ondo izan daitekela, behin erditu, behin lehenengo fase pasa, eta egin lehenengo hiru lau bostazteak, ba berriro muskulatura tensatzeko, indartzeko eta guzti, eta hortik aurrera segurazki denbora asko ez du behar. Geldirik egoetan balin bada, asko beharko du. Bai, forma fisiko orokorrean, kardiobaskularki eta behar den prestakuntza guzti hori, eta baita ere tono muskularra eta hori berreskuratzeak ostaingo zaio.
2: Kontuan hartuta, kirolari profesionaletan gainera geroz eta gazteago, ez, izaten garela eta 30en bueltan dagoeneko esan genezake azken txampan gaudela, normalean aurdun geratzekotan edo, ez, 30 inguru horretan izaten da, bueno, batzu lentxeago beranduago, baina inguru horretan esan genezake bueltatu zaitezke zure mailarik onenera aurdunaldia izan ostean.
4: Bai, bai, nik uste gaur egun, eta gauzak ematen dien bezala, goi mailako kirolarien dantzean, forma fisikoa eta nola batzuk bere almen fisikoa mantentzen dute, 36, 37 urtera arte, eta indaiteke kirol batzuetan inungo arazoi gabe, nik uste ez da hola arazo gehiegi. Bai, egia da, tendentzi bada hola orokorrean, ez bakarrik, eta gaur irakurtzen honitzenen, atzo, jartzezun ez, nola, tendentzi bada hon, da ikerketa txiki bat inda dao, tendentzia dago goigo mailako kirolarien artean, nesian artean, ordunaldia atzeratzea.
2: Claro, claro.
4: Fiskat esate, bueno, a ver,
2: zure bilbidea ez izorratzeko, ez komila tartean.
4: Bueno, baina hoi, gizartean getatzen nahi da, ez?
2: Bai. Gero zela berandoago.
4: Nik etxen dauka, medikua, hematologa, mirrain, espezialeain, eta gero, ze urtetan jartzezea, ba,
2: oita marretik gora.
4: Ikuste gaur egun gizartean getatzen nahi dana da, ba, baina emakumeak beste gauzetara, eta bere bilbide profesionaletara dihoaztela, eta atzeatu egiten dutela. Baino, askotan planteatu beharko litzaketa, nik uzet batzukin, bakit egin dutela, oso ondo planifikatuta, igual ziklo olimpikoetan, eta juten bali, baina, edo mundialetan, eta junta, bueno, ziklo hori bukatu, ordun, eta ordun badituzu beste bi urte berriro forman fisikoan, talen bezala. Eta gaina, ondo planifikatuta, zure ginekologoa, zure prestatzaile fisikoarekin, eta behar bada, badaoia jendea, ba, bueno, pixkat espezializatuta hola, jarduera fisikoa edo entrenamentua aurdunaldietan eramateko, hori dana ondo planifikatuta, ez du zergatik luze jun behar errekuperatzea eta forma fisikoa errekuperatzea.
2: Eta honen arira, aipatzen ari ginenez, eta zuk esan duzu, gehienek atzeratu egiten dutela, ez nolabait ere, bueno, bere ibilbidea ez izorragatzeatik edo ez eteteagatik, esango zenuke egokiagoa dela kasik pixkat lentxiago, naiz eta bueno, zure ibilbidearen erdian harrapatu, kasik lentxiago errekuperazioari dagokionean, ekeratu aurdun berandu baino?
4: Orokorrean, baliteke izango litzakela. Mm-hmm. Badakit gero beste faktore asko sartzen direla, ez? Claro. Gero umia zaindu, ze kiroletan zauden, mm-hmm. zenbat eraino entrenamentu guzti horrekin umen gainen egon zaitezke, mm-hmm. edo nola zainduko zu.
2: Claro, ez dela zu...
4: Ez da bakarriko izatea. Baino, bakarrik isolatuta. Zure ibilbide profesional, kirol profesional hortan. Noiz hartu, azoiz, aurdun laldia euki, noiz uki umia, eta esan, bueno, lehenengoa momentu enten eukikoet, eta gero errekuperatu nahi de forfan iziko, igual hau jano be izango lintzak, oita saspi, oita sortziotekin egitea, ja, zure ibilbidea sendotu zuzunean, esan, guen, planifikatu, nere planifikazio barruan, hau egingo dut, eta gero, beste helburutik eta ditu beste erra. Mm-hmm. Gertatzen dena dor kirolak daudela. O sea, zu balin baukazu atleta bat adibidez edo txerindulari bat, esatezula. Nire helburuak joko olimpikoak dira. Eta ditut lau urtez behin eta bakit hor planifikazio ondo dago. Futbolari batek, iagunero zaudela hortan, eta denboraldi oso bat galtzea.
2: Ja.
4: Ba, igual zure ibilbidean ez zaizu interesatzen hori egitea. Ordu, nik horregatik esan dizutena, nik galdetzen baiazu, forma fisikoan elatik eta forma fisikoa berreskuratu eta horrekin zure ibilbide profesionalean, kirol profesionaletara bultatzea, ba, bale, horretazio. Baina gero norberak ikusi beharko du, claro, ze kirolen dagoen, ze faktore dauden, eta hori dana aztertu inbeharko litzake.
3: Honekin lotuta, Iñaki, beste kontutxo bat, akaso da nire pertzeptzioa. Baina uste duzu azken urteotan galdu dela tabu hori eta orain emakumeak naiz eta goi mailako kirolari izan aurdun gelditzen dira. Lehen igual zuten kluben babesa edo patrizatzeien babesa, baina ez dakit orain egoera hori pixkat aldatuen.
4: Bueno, nik uste, egoera, zehose aldatu da, ez dakitzen bateraino, lehen esan duan bezala, futboleko talde baten, neska bat, aurdun gelditzea, eta zenbateraino respetatuko joten da, oi dana, ez?
2: Bai.
4: Baina, oi, ikusi beharko litzake. Baina, bai, nik uste, kainak horra aldatu ana, eta segurezki honekin bultatzen gea, ba, elkarrizketa honen hasierara, jarduera fisikoan jarraitzeko aurdun zaudenean kontzeptua. Guaindala urte, sasko arte, aurdun, geldik, ezinezu ezerin.
2: Gaixo gomba zina bezala, ez?
4: Bai, eta hoi da kontuan, ez da gaixotasun
2: claro,
4: bat,
2: claro.
4: Da egoera ba, fisiologiko ezberdin bat, eta nola baita ikusia dana da, onuragarria dala, ez bakarrik kirolari dan bati, baizik eta edozein emakume bati, jarduera fisikoan egitea, jardun nalian zauden bitartean. Bai, lehen zanduan bezala, forma fisikoa hobegoa delako, bai pisua hobeto kontrolatzen dezulako, bai askotan laguntzeulako.
2: Aurrentzako ere, akaso oksigenazioa
4: baita, ez? Baita ere, eta zirkulazioak egin mutzen da, eta hor da, eta segurezki izan den bezala, eta pisuaren arazoa, beti arazo bat izaten dela, ordu naldian, ba, bueno, hori kontrolatzea. Kontrolatu behar dian gauzak, baina hori egitea. Nik uste kontzeptu hori sartu danean, bai ikusi da, ez da lain komplikatua norbait kirolari izan da,
2: aurdu
4: geldiltzea. Ikerketak, eta metanalisi bat esan, hau aurkitu eten ia bakarra, lehen esan duan bezala, azkeneko hiru hilabetetan, ba, intensidadea altu daiteke, horrek esan nahi du, ja ez zehala bederatzi hilabete geldik ongo intensidade bajutan, moderatuan, baizik edo, ja, azkeneko hilabetetan, kontrol guztikien da, ilogot dezakezu, eta hasi zaitezkela, ja, intensidade hori pixkat lantzen, eta nik uste torrek danak bai aldatzen dihuala guztia. Gero daude beste faktore sozialak, esan duen bezala, futboleko talde baten, ba, nik ez detik usten eskubaloiko jokalari bat jokatzen, baino bai entrenatzen. Entrenatu gauz batzuk egiten, zergatik ez. Gero itzultzeko. Hori dana klubak zenbateraino jasango
2: claro,
4: duten.
2: Karo, nola babestuko duen. Bai.
4: Askotan urtebeteko kontratuak izate dute kirola askotan, ba, pensatzazu ez. Datze hilabete geldik egon edo zazpi hilabete geldi daulako.
2: Harritzen dit, aipatzen ari zara benita berriz, baina

0: hor bai dago betiko aldera, ez? Crossfit eta holako gauzak egiten denek, ba, ariketa batzuk ezin dia egin. Nen esan duan bezala, supresioa jartzen dezu, ja daukazu zure sabelaldea zabalduta, eta hor muskul abdominalak zer egiten duten, eta nola dauden, eta ondorio larriak izan daitezke gerako, horregatik, oso ondo planifikatu beharko litzake ze ariketak egin. Batzuk ekitea komeni da, tono muskularra, anketako ariketa batzuk, besokoak, komeni zaizu, baino, adibidez, etzanda egiten diren ariketa batzuk ezin dira, estia oso komenigarriak, batez ere, gero, bat daudelako, a ber, bizkarrezur guzti aldatu egiten da, hiperlordosi bat sortzen da hor, sabelalde aurrea dihoan ez,
1: fisiologia bat
0: zentzeko, eta horrekin arazo izan daitezke, baino, ariketa batzuk egitea bai komenia.
1: Aipatu duzulen ere, bueno, pixua, temperatura, ez, kontuen hartzeko kontua dira, temperatura bidez nola neurtu dezake, pertsona batek, azonaldian?
0: Bueno, egin behar duena da, jarduera fisikoa egiten duenean, eta batez ere beroa eta egiten duenean kontu zeuki behar dela. Ez da, beti, danak dakigu, intensidadeen arabera, gure gorputzaren temperatura igotzen dihoala. Edon horri, edon horri. Eta jo daiteke, intensidade altua danen, gu neurtu izan dugu modu oso berezi batean, baina neurtu izan ditugu 28, 29 gradu arraun estropada batean. Horrek esan nahi du, teorian, komatxoen artean, kalenturako datua ditugula. Horrek danak mantenduta, eta baina beroa egiten balin baduta bar, ba beti gorputzean eragin gehiago dauka. Eta horrek bai fetoai eragin egin dezake. Horregatik esan dut, horri lotuta, jarduera fisikoan, hidratazioa askozaz garantzitsua delako, eta gastua handiua izaten delako, temperatura hori kontrolatu behar da, nola kanpoko beroa zein den jakinda, nun egiten aizean jarrera fisikoa leku itxi batean bali mazaude, zer temperatura daun, eta gero baita ere intensidadeak. Intensidadea markatzen du asko, ze temperatura gure gorputzaren temperatura, metabolismo berak beroa sortzen duelako, temperatura jeotzen da. Bioie kontrolatu diardia, ondo. Eta gero, ondo jan behar da. Ondo planifikatu behar da, jarduera fisikoa, intensitate batzutan egin nahi bali badezu, planifikatu behar da, kaloriek nola sartzen dugu. Bestela, claro, kontuan hartu behar dugu, fetoak bere kaloriak eskatzeitula.
1: Claro, bi gorputz daude, orban.
0: Zu gastatzen aizea gehiago, ez balin basu nahikoa sartzen hori konpensatzeko, arazo zuria ez da izango, baino fetoak agian pisu gutxi.
1: Beraz, gehiago jan behar da, ez? Pentsatu
0: bai
1: dut.
0: Bai, regulatu behar da. Eta bai ikusia dana, gauzak ondoin da, intensidaderen arabera, eta berriz diot lan hortara, eta aurdunaldiaren azken hiru hilabetetan, bai ikusia dala, intensidade altuko, altu esan nahi dut, uneko norberaren bihotzmaiztasunaren maksimoaren uneko laro gillen, edurita mausten iteuenak, umeak, orokorrean, pisu pixka gutxixego zeugatela.
1: Ah, bera.
2: Beitu.
0: Baino, ezan, inungo kasuan, arriskutsuko pisu bat. Bai egia da, pixka bakusiko eta segurazki, hortan berriro esatzen zuten, kontrolatu behar dala ondo, kaloriak eta nola sartzen dira.
1: Bale.
0: Ez da, pisu, a ber, esatzen zuten bataz bestek, kasu batzutan, berroita margaramuko olako diferentzia izango litzakela. Ez da, horregatik esatet, baita ere oso individualizatu da. Ikusi beharko da, eta hoi kalkulatzen dute gaur egun ginekologo, eta oso errez, ze pixukin dihoan zure seme alaba. Bueno, hori ondo badin bai joa, momentu baten 100-200 gramo gutxigo eukitzea ez du inungo arazoik. Baino bai kontrolatu behar den gauz bat.
1: Baina logika guztia du, azkenean kirol asko egiten baduzu aurrenaldian, gastu kaloriko handiagoa izango duzu, aurre, ez baduzu nahikoa sartzen behintzat.
0: Bai, eta azkeneko hilabetetan, ja, umea ja.
1: Haundia dago,
0: ja. Haundia dihoa, eta gehiago eskatzen du, bai.
1: Hidratazio epatu duzula, hidratazio badakigu edon orentzat, ez aurdu naldian, bestela ere zein garrantzia daukan, ez da gide gunea zen magomendatzen, eta bi litro inguru, bi iru...
0: Bai, normalean egiten denakin litro terdi, normalean, eta kero, ni beti gomendan, jarduera fisikoaren arabera, ordu betero, litro erdi bat. Kalkulatu.
1: Aurdunaldi batek eskatzen du
0: pixka iso, baino gehiago. Kontuan hartu behar da gorputzak ez du las cosas gehiago asimilatzen. 700 mililitrotik gora beti arazo izatea. Ordun, ba nik uste jarduera fisikoa egiten desun bitartean eta kontuan hartu ordu beteko saio bat egiten bali mazu, ba litro erdi bat gehiago kontuan hartuta eta gero hemen zehar ehatzen junta ja sta.
1: Ondo hidratuta gaina erotu gabe.
0: Oida, erotu gabe. Hemen ez dago, izan du hidratu

0: Egunero, ba.
1: Litroak gaten.
0: Ez. Bilitroak idu gotia.
1: Bai, egia da. Eta ez dakiz zergatik, eta niko askotan komentatzen, eta urte hortan galdezen, emakumek tendentzia daukate gutxiko edateak izanak baino.
0: Abai?
1: Bai. Eta ez da estudio bat, nire percepzio personala. Eta inguruko guztiak, bai, tragoska bat, jode, baina antzazu gehiago.
0: Osa, nik ere joera, kirola egiten duanean, bai, asko daten duela, baina ez badut egiten, egun batean kirola, egia da oso gutxi daten duela.
1: Bai, oida, oitura euki behar da.
0: Beti egarria duka den, baina hori
1: berandu nabit. Oida beratu izan bar, berandu izan bar.
0: Berandu nabit. Bueno, epatu duzu ere ez, bueno, orain arte, bueno, beldur hori zegoela, ez aurrun aldean kirola egiterena, jende asko geldirik egoten dela hilabete horietan, baina geldirik egotea akaso kaltegarria ere izan daiteke, bai, ez? Era bat geldi egotea.
1: Eta orokorrean gaur egun gomendio guztiak dira egin behar dela, jarduera fisikoa
0: behar dela.
1: Bai, eta gomendiotia, ba, pixkat orokorrean osasunarako ematen diren gomendioak, ez? Ba, gutxi gora bera, 140 minutu astean, ba, ordu erdi, 40 minutuko saioa, eta bizi xamar ibilita, nik esaten, ez da kontua,
0: pasiatzen. Bai, pasaito,
1: beti esaten, eta bere garaian esaten bezala, itzeiten, ezin bali mazu, ondo itzein, oida intensitatea. Bai, kaos batzu komentatu, baino, noiz benka, intensitatea hortan, ordu erdi bat, 40 minutu, 45 minutu, eta astian zehar, 3-4 bostaldiz. Gero, sartzen bali behituzu, 4-5 tarik eta indarrarik eta simple batzuk eta ora, nahikoa da aurdun daon emakume normal batentzat.
0: Aipatzen aritu gara goi mailako kirolariak, kirolari estandar bat, bueno, gu bezala izan daitekena, ez? Afizioz egiten duena. Claro, aurretik kirola egiten dabilen bat edo sekula kirola egin ez duen pertsona batek maia ezberdinean pentsatzen dute egin beharko dela kirola, esan dut, orain arte egin ez duenak eta bapatean konturatu da, bera, aurrenaldian esan dute ona dela. Hasiko naiz kirola egiten, karo, hasi zaitez, oso poliki, ez?
1: Edozen kasuan, gomendio eta norbaiten eskutan jarri. Baina, azken finean, baita ere da, norbait kirola egiten hasi nahi balin badu, eta
0: zegoen ez balin badu. Bai,
1: no, etze hasiko beste mailan. Hasi zaite, suabe, pixkanaka, eta nik uste, kasu hortan, ugorain txek komentatu eten, gomendio gida hori, dala, ibili, azkar xamar. Eta ariketa batzuk simplek egin, eta zantza balin bakosu galdetu ze ariketak, ondo dago, azte. Iten balin basea, ez balin basu ezer egin, eta azten balin basea egiten, kontatuko zea, nola, bakoitza, nobeto zoa zen, bakoitzean, puntu hori, non ezin desun ondo itzein, eta bakoitzean, pixkat azkarrago gala, eta gero horrekin, ba, bueno, nahi balin basu, ikuste zuen, ba, bueno, nire hemendik azkarrago nahi zungo, bestea korrika dalako, ba, lusatzen jun. Oso, gomendio simpleak dira. Eta hori bai, baina, claro, tendentzia do, ez aurdu nao, geldik, aurdu nao, ezin dete zerin, ez oia pixkat bastertzen jun behar da.
0: Kuriosa iruditu zait baita ere, aipatzen ari gara ez, baina eta berriz, azken fasea aurrenaldean, azken fasea dela seguruena, nola baitere, eta hasiera dela zaurgarriena.
1: Jendeak ez dakina da zer egin hortan. Bai daudela arrisku batzuk,
0: bai.
1: Eta da plazenta sortzen nahi dalako, garatzen nahi dalako, eta orduan pensatzen da, orduan beldur gehiago da hortan, hasi bukera baino.
0: Baina harritzen hauena da, karo, normalean bat aurdun geratzen denean, akaso ziren ez daki? Esan edo, bai. Lehen aste horietan ez da konturatzen.
1: Bai, baina, bueno, kirolari bat baldin bada, segiko bereakin, eta hilabete baten bajakin gogu. Kontuan hartu behar du beti, edozein personaren zat, zalantza gehiena izaten dela lehenengo hilabete terri, hilabete, Iru hilabete arte, abortuaren arriskua hundiena da.
0: Hundia.
1: Baina ez kirol egiten aizalako edozen gauzen gati.
0: Claro, es que akaso ez dakigu. Claro, ez aurrun gaudela.
1: Eta hori da gertatu, na? Gainik esatu benen, zazpiazteko, sortziazteko aurrun aldia zeukala, zeren abilen zaik, irabazizunen Zintzinatiko masterrao, ez da izan. Esatu du, vale, igual etzekin. Edo ja sartuta zion txaperketan, desantu, ba, bukatu arte. Eta zintzun, bukatu zunen, utzintzun. Bon, utzintzun. Pasazan, beste entrenamentu bat zik, da, jasintzun partidu batean zatu. Zergatik jokatu zuen zazpi sortzi hilabete ordinaldiekin? O zazpi sortzi azteko ordinaldiekin? Pasekin? Ja, txapelketan sartu zanen?
0: Claro.
1: edo kontatu zan zeigarrenian den zantzu, zazpigaren den zantzu, behar abokatu ingo ez eta pikillo. Buen artein balin baet. Ez da git, oire egia da, ez, eta oi askotan gertatuko da. Ja jakiten zunen, eta ikuste benen, dana ondo dihuala, ba, izatez, bueno, ba igual da momentua. Uh-huh. Bitarten, inbalin basu, ezin dezu.
0: Bai, atzera ezin da egin. Bai.
2: Bai, ikasten ari gara, aurrunaldi garaian faktore asko ke badutela zer esana, kaloriak, hidratazioa, temperatura eta bar. Dena den, behin erdituta, noizko meni da berriz ere kirola astea? Nik zer dakit, posgarren egunean, bigarren astean, prozesu progresiboa izango delako nago ez da?
1: Hortan ere baukagu, erditzea nola izan.
0: Karo, ez da berdina ireki,
1: zesare bat izatea, epistazio izatea, ose, moztu izatea, zati bat ondo erditzeko, gauza kaskar jundian, motel jundian, eta bar. Baina, bueno, printzipio sorokorrean, hor, esaten demen zera puntu batzuk eman balin baia. Zabelalden, gehiago kostatukoa, ba hori, ba, apendizitz bat bezala, ez? Bakuntza baldin badago, muskulatura guzti hori ondo sendatzeko, ba, hasi beharko da, ariketa simple batzukin, ja, puntuken duta, ba, pixkat indartzen juteko, eta gehiago kostatukoa, erditzen normal bat izan baldin bada, normalean, aste betetik aurrea, hasi daiteke ja, nahiko entrenatzen. Eta are gehiago, aktiboa mantendu baldin bada, aurdunari guztian.
0: Claro.
1: Nik ustez, hortan oso garrantzitsua da, eta goi kontatu nahi azkeneko esan guztiekin eta inguruko guztiekin, erditzeko plan batean sartu balin bazea, lantzen lurperbikoa, egin balin badituzu ariketak ondo, danak esaten dute errekuperazio askoz azkarragoa dara. Nik ustez, gauzak ondo prestatzen balin badia aldez aurretik, gero errekuperazio askoz azkarrago izango da. Gaizki egin balin bada, ez balin bazu ezarin, gehiago kostatu baldin bada erditzeak, eta gaina hori izan balin badia, beste bat, a ber, kontuan hartu behar dugu, kirolari askok, baita ere famatu askok, baina kirolari askok, erditzeko garaian erabakitzen dutela, noiz erditu, zesarearen bidez.
0: Baya.
1: Planifikatuta daugatelako, arazoa, behin puntu kenduta eta rekuperazio plan hortan sartuta, eta normalean hiru lau astetan ja normal entrenatzen dazten dialako. Orduan,
0: hori hartzen dute zesarea bidez.
1: Bai, aukera bada.
0: Claro, zehatzagoa da.
1: Aukera bada, eta orduan, ba, bueno, esatu behar, nik arriskuk ez denai, ez da, eta haber gero zer ditzen, lurpelbikoan arazoek ez dituteuk inai, eta orduan, bueno, zesare baten bidez itet, eta gitxo ez. Horregatik esatet, gau guztioi ikusten dezuenez, da, osondo planifikatuta behar dala. Ez da, ba, esan diate, ez. Zuk euki behar dezu, zure ginekologa, zure prestatzaileak, erabaki ondo zer egin nahi dezun, ikusi behar dezu zein dan zure ibilbidea, kirolari bat nintzea, eta helburua zeintzuk dian, ondo planifikatu behar da guzti hori, eta baita ere, esan duan bezala guen, ba, erditzekoa ere, agien planifikatu egin behar da, gero errekuperazioa alik eta hobena izan da inez.
0: Kirola egiten ari denean emakume bat aurdun, noiz sintoma batzuk etorriko dira, bueno, korputzak esaten denean kontuz, pasatzen ari zara, ez da egit, mareoak, ez da izan sintoma izan daitezken honen adierazle.
1: Jarduera fiziko egiten nahi denean, aurdun bat, nik ustez hori dala saiestu behar dena. Uh-huh. Nik ustez, esaten bali madeo, kirolari baten entrenamentua ondok kontrolatu behar deula, ondo intensidadea jakin behar ditugula, jakiteko zer aidan entrenatzen, aurdun daun emakume baten entrenatzen, edo neurri batean entrenatzen jarretu nahi balin badu, are gehiago. Osea, intensidadeak ondo zehaztu behar dira, aztertu beharko dira intensidade horietan edozein sintomatxo bat, eta sintomatxoa esan nahi da, ez zorabio bat egitzea, ez mina sentitzea, ez sentitzen balin badu, ondo ez txiki bat sentitzen bali mazu, nahikoa da hori dana kontrolatzen juteko. Eta horrekin markatu behar dira intensitatea. Eta segurazki baita ere, ondo planifikatu behar da baita ere, aurdunaldiaren fase ezberdinetan, baita ere, ze ariketak bai, eta zeintzuk ez. Esan duan bezala, agian bukaer alde egin dezakezu pixkaik intensitateen, igual errik aldean aldaketa gehiago dauden momentuan, egin behar da, bonsa askozaz moderatugua, baino bai mantendu forma hortan ez.
0: Bueno, ba, gauza asko ikasi dugu eta argitu dugu, naiz eta guk peintzat gure gorputzen ez dugun biziko aurrunaldia, baina oso gai interesgarria da.
1: Eta gaina nik uste aldatu behar dala bizkatu pertsepzio hori, ez?
0: Eta naiz eta guk gizona garen, gizonak ere jakin behar dugula, ez? Nola funtzionatzen duen. Horrek gure testigu geralako egoera horrietan. Ba, mi askarinaki, datorni jabetean gehiago, eta bueno, aurdun jarriko den edo dagoen emakume bati esango diogu lasai kirola egiteko, ez?
1: Bai,
0: ona dela,
1: ona dela. Ona dela. Ondo planifikatzeko, ondo prestatzeko, jakiteko eta jakinun batekin egoteko, ondo bideratzeko guztia, baino geldik egotea ez dela ona.
0: Ba, horrek isen geratzen gara, eskerrik asko Iñaki.
1: Zuei.
0: Aritzuri ere eskerrik asko.
2: Bai.
0: Eta entzule, zuei esan bezala, bihar gehiago, gero arte, onda izan.
1: Bai, agur.
3: Bilbao, Euskal Garaipena nahi dugu, Peio Bilboren

0: gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzik nahi jaun andreok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia.
1: Ah,
0: bai. Osa, osa da darra jotzea eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia. Ez dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao. Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze.
1: Eta
0: trail zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko lauak dira, abuztuak 26, asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Guztira, 14 pertsona atxilotu dituzte, horietako bi ukituak egitea egotzita Bilboko aste nagusiaren laugarren egunean. Gainera, bi udaltzan zauritu dira, azken orduetan, 64 salaketa aurkeztu dira. Gatik 50 ebasketagatik. Zehazki udaltzengoak 10 atxiloketa egin ditu jai esparruan eta beste 4 ere murretatik kanpo astearteko goizeko 7etatik asteazkeneko goizeko 7etara bitartean hain zuzen ere. Bestalde, aipatuko dugu ere, Hondarribiko udalak alarde baztertzaileak Baketik Fundazioaren bitartekaritzarekin ia zabiatutako prozesutik alde egin duela publikatu ondoren, kexu agertu direla emakumeari desfilatzen uzten ez dioten alardeko buruak, polarizatzea egotzi diote udalari, desberdin pentsatzea eskubidea dela diote eta biktima gisa kaleratu dute oharra. Alarde baztertzailearen atzean dagoen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak oharra kaleratu du Baketik bezalako fundazio baten bidartekaritzarekin martxan zegoen prozesutik alde egin ondoren, jaiak privatizatu eta emakumea jai horretatik kanpo uzten duen taldeak esan du otsailean egin zuela alde, eta orain publikatzea notizia Hondarribiko alardea baino bi asterenago ez zaio ongi iruditu. Biktima paperean idatzitako oharra da eta eurak aniztasunaren defentsa sutsua egiten dutela diote, elkarbizitza eta aurrez aurrekoak ekidin nahi dituztela ziurtatuz. Egiari zor, 30 urte pasadira, lehen urratsa eman zutenetik emakume haiek eta bide honetan ez dute imintzirik egin haien parte hartzea bermatzeko. Eta nazioartera begira jarriko gara jarraian, Txinako gobernuak ohartarazi du neurriak hartuko dituela Ameriketako Estatu Batuek Iranekin dituen harreman ekonomikoengatik Txinako enpresa edo bankuei zigorrak ezartzen badizkiete, Pekinek bere eskubide eta interes legitimoak defendatuko dituela adierazi du. Donald Trumpen gobernuak Iran ekonomikoki isolatzeko paria ekonomiko operazioa jarri du martxan. Washingtonek ondorio ekonomiko handiekin mehatxatu ditu Teherani laguntza ekonomikoa eskaintzen dioten herrialde, enpresa eta finantza erakundeak. Operazioaren eraginkortasuna Txinaren jarreraren menpe dago neurri handi batean, Pekinek Irango petrolio esportazioen 180% inguru erosten baitu eta herrialdearen diru sarreren iturri nagusietako bat bermatzen dio herrialde pertsiarari. Txinako atzerri ministerioaren arabera, petrolio erosketei edo diru transferentziei zigorrak ezartzeak egoera are gehiago larriagotuko luke. Ameriketako Estatu Batuek bestalde Txinaren erantzun komertziala saihestu nahi dute, bereziki mineral estrategikoen esportazioetan. Irango ekonomia alduta dago hamarkadetako zigorren ondorioz, inflazioa 166% igo da eta riadaren balioa berantz doa. Moktaba Jamenei Irango buruzagi gorenak kaleratzeak saihesteko eta kanpo mendekotasuna murrizteko duen resistentziaren ekonomia indartzeko eskatu die enpresei.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu 3 kilometrotako autopilaketak daudela AP8 errepideko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan, bestalde Bizkaia 631 errepidea moztuta dago 27,4 kilometroan Bermeoko norantzan ibilgailu bat errepidearen erdian dagoelako. Hau esan da Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ez egonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Alare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizean hegoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isuri aldean barne aldean eta eki aldean, eta herri beran.
0: Oraino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera hemen, Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurrabidera, Arritxu.
4: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
1: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
4: Horri gazte hori egiten dut, harri-garria. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasa zait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
1: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofonoa ustea zaila egingo zaizula?
4: Ez dakit, benetan, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez dut pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedidak, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
1: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zobeto aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
4: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
1: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
4: Ez.
1: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
4: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
1: Horrekin
4: maiaren alde honetan egotea.
1: Bat egingo dut horretan zurekin. Euskal Filologia ikasketak egintzen ituen, nola heldu zinen irratira?
4: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu Euskal Filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen Euskadi irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta Euskal Filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edorrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, Euskal Filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la Euskal Filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen, da izena eman nuen, eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egintzinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, Zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
4: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura, esango dugu, une honetan, ba, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta, bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutean horbait esaten gustora aritu naiz.
4: Ba bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontxo izan naizela.
1: Hasiera nahi batu dut, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ezta?
4: Bai, hasierak hala izan ziren irratira heldutakoan urriak bat izan zen nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen Joxarra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen. Eta bere anparuan, ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariei jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zer eman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara zintzen nuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urtebete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide, edo norabide berean, Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirolkazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
4: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alau hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen, eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ja kiroletan. Orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, batean baiezko eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen, ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai hor ja, aka, hankapuntza sartu nuen kirol sailean, eta handiko oso gutxira ja, etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
1: Gaur arte hori.
4: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
4: Euskera sari zenik ez. Baina bestela, bai, orain dek ere uste dut bizirela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen.
1: Ostras.
4: Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, Kadena Serren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
4: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eri da, titulua.
4: Bai.
1: Potola dela.
4: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez dakit, ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
1: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
4: Nik uste baietz, ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazio honetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut, ba Miren Gaska ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai?
4: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzik zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok, txirrindulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, eta bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara. Pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez kirolaz iritzia emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki eta futbolaz ulertzen dut, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai, gauza askotan gertatzen da.
4: Hori da, eta honetan ere bai, baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuana Bilosaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunen gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
4: Bueno, jakintzaz
1: bai.
4: Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biharlanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina, beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa, izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
4: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egiterko dio. Ez dakit, baina bai, eta hor ere badago hori ere ez da berdintasuna. Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut, bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuan aduzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
4: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia. Eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horre alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztiagin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, harreman sare bat bai ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute. Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan, askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, espentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. 13 minutura, alako, eta jendeak, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurrean ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortzion.
1: Aurtengo izan da zure 35. itzulia, bai. Esatari lanetan, omenaldia, egin zuten apirilaren 11an, ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
4: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamataldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
1: pistak,
4: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten, no, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Joni Zagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
1: Pello
4: Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
4: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Nahi, guk bai.
4: Ba, gure intzulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela, eta zuzeneko konexioa nuen. Antzuelan, ordu bat aterdietan. Talegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zatean, hemen dagoen zaratarekin? Ez, hemen dikurrun ze konexio daukat, claro. Ordu eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa, mareatu egin noen. Nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea. Eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea. Eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen. Han ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egin.

0: Bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuena, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez lotzen, ah, klaro, hau zen hori, eta honi jagu izan zidan honen gatik, eta, eta horrela. Eta bueno.
1: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
0: Hori da, kontuna ez nuen askatu. Klaro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irratiko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagore igo nintzen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi atzen nigo gora,
1: Etan
0: zegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden. Txirrendulari dagokinez Aleix eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen. Nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez, nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere ematen zidan, ze, badaude, kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta niri horrelako, ez dakit, omenaldi agur polit, ez dakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitatua sentitu... Ez dakit, baina, bueno, maitatua sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba, bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz, eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezoan abil, bi legealditan.
0: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
0: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut, guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baia sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da, hori ez zai bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaiko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
0: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikalgintzatik ere, ba gauza bera ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklabuak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu, eta orduan batzuetan presaude edo zer onartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen, eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia ja bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, Baina bueno, horre pentsatzen, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela beste, eta bueno, horregatik pausori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
0: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, orduan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina, hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo, ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika da. Ba, amaitzen joateko edo...
0: Laua markada baina azkara da gintzaitu,
1: Galdetuko dizut, alde batetik... gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
0: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin zugarri botatzen dut hori faltan pila bat, hori da betegabe, zoritxerrez betegabe noan amets bat Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit ikurra futbola da, ez da, partiduri ematea, ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
1: ditu.
0: Hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur baiet, zabian dituko zaituzte. Nahi duzu eman?
0: Bai, txukuna. Baina, bai, hori da, bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiekin itaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. gustatuko litzaidake ilobak irolariak ditut, bueno, ba, unai Iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea, edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza, baina etxeko gauza horiek, ez esatea zena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditza zaita.
1: Bai.
0: Bai.
1: Zauritxoa.
0: Bai, zauritxo, bai, bai, bai, hori hor gelditza zait.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
0: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guase ginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
1: Bai.
0: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bueno, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor, oreka bilatu behar dugu, baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ba, berdin, gozada bat izan da eta benetan, betir arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zan ez duen operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak eizitxun ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orgun hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
4: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahizin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
5: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere eta hasieran bera zen kantaria eta kantari ezaguna nire nintzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta
4: ari ginen beti bo emazio hiek erdira biziki entzuten eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazio bezala ezen erreja, gizarte hortan behar zuten egin beren tokia.
6: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titularroiek ez dira eman, inoiz.
7: Dudegara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ez erretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak ere euskan ikastolan.
8: Eta ez daki zer gaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
9: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan, bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
10: Atxaldeon.
11: Atxaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
10: Ba, bueno, guretzako oso oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
10: Bai, bai, bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustoa.
11: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
11: Bai, bueno, fan Lurdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
10: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lurdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lurdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan neri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
11: Eta nik baietu zan, no? Bai.
1: Bi aldiz pentsatu gabe.
11: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion Dudipe.
1: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
10: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
11: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lurdes nortzan. Eta uste dugu Lurdes asko zaz gehiago zala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino asko zaz gehiago, eta duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
1: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
11: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
1: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
10: Bai.
1: Besterik gabe, bai.
10: Bai, bai, bai, oso argi genuen. Azkenean ni, bueno, ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da, eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala, eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute, eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, bueno, bada gupetatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
11: Etzala gure paranoia bat, eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua, eta bai, bueno, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre, bueno, bai, hori xebera.
1: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
10: Bai, bueno, azkenian Lurdesek abesteari, bueno, abestia kendutare, Osa, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berearentzako garrantzitsua zan, eta guretzako ere bai, osa, dokumentala hori bera da, baita ere.
11: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahaztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat edo historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai zergatik zenbait lagunen lana ahaztuitea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
1: Transmisio horretan nik esan beharra dut dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
11: zenbat digute, urte dituzu?
1: Nik 22. Bai, bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta claro, niretzako Ocho guztiak hortik aurrera zien Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten nien, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori eta antzerkia eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait, aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
10: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
1: Bai.
10: Osea, ke hor dago.
11: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten, guk era garai bateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdintzaizun norki datzi dun, edo eta gero hirugarren belaunaldi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Ochoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Ochoa Lurdesan, baina ulu Xavier Lete egitezun. Bueno, ba, Ochoa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Ochoa izango, baina argi dago Lurdes zala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu, garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
1: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
10: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Zer izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun, edo, eta kontaketa bat, bueno, kontaketa, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori gusten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
11: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean ezan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, Eta gure desabantail hori Lourdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa. Orduan Lourdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena bueno, desabantail hori bihurtu da azkenean bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera uste oso argi gelditzea la mezua eta hildoa zein dan eta nola borobiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzi hori lotu inbar da, josi eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta oida, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxaren onduan, eta josi, baizik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxuen berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
1: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusia eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
10: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion Idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
11: Eta, bueno, hasierako hoiek bai izan dute Lourdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lourdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lourdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzan, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta gai, buruan genitun, eta gero gainea baietz esan ziguten, ziguten, hasi, fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lourdesekin harreman bat, buk Lourdesik ez genekan, ba, beraz hitzein dezatela Lourdes ezagutu duten emakume horiek.
1: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lourdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
10: Bai, hasieratetan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, o ez dakit zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin konturatzen zera, pues, badela, azkenean, sistematikoa dela, ez?
11: Ez da la kasualidade bat, etzaiola bakarri Lourdesi gertatu, baizik eta beste garai horretan, eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
1: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
10: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baina nik gaztei ere gomendatuko nieke.
1: Nik ere bai,
11: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoa nik ezautuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lourdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
10: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
11: Mi esker zuei.
10: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, abuztuak 26, asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bilbon, aste nagusiaren erdirea iritsi dira gaur abuztuaren 26an, gaurko jarduna ordea teknikariok sindikatuak ESK-ak, LABek, UGT-ek, Komisiones Obrerasek, ELAK eta ZNT-ek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak Bilboko aste nagusiko agenda markatu dute asteazken honetan hirugarren greba jardunaldian. Goizean piketeak egin dituzte Doña Casilda Parkeko pergolan eta ordubietan areatzeko kioskoan borrokan ari diren langileen presentziak teknikariok borrokan lelo zuen pankarta batekin eta bozinekin tentsio uneak eragin ditu Bilbao Mapa Mundi taldearen emanaldi ikusteko zain zeuden adineko pertsona batzuekin. Uneotan astear da elkarretaratzea Arriaga plazan eta ondoren protestak izango dira Euskalduna jauregian, Abando Ibarran eta Ebaristo Txurruka kaian. Txosneek iragarri dutenez, Gasteizen eta Donostian gertatu zen bezala, ikuskizunetako teknikariei elkartasun adierazteko ez da eman aldirik izango eta bertsolariak soinu ekiporik gabe arituko dira, plaza biribilan ere ez da erromeriarik izango eta ikusteke dago zer gertatuko den gaueko kontzertuekin. ETB Kander Sierra teknikariok sindikatuko kidearen azalpenak jaso ditu.
1: Ekitaldi gehiena ja bertan bera dauz, 40 ekitaldi baino gehiago ez dira egingo gaur.
0: Gogoratu behar da, asteazken honetan ETS-ek kontzertua eman behar zuela Europa Parkean, emanaldi hori aldatu egin zuen talde arabarrak eskatuta eta udalaren baimenarekin bertan bera uztea saihesteko, hala Iekorakoek asteartean eman zuten beren emanaldia. Juan Maria Burto alkateak aldaketa defendatu zuen eta esan zuen teknikariek grebarekin jarraitzeko aukera zutela, teknikariok sindikatuak sareetan erantzun dio eta honako azpimarratu du, udalak kontratatzen dituen enpresen lan baldintzak bermatzeko eta kontzertu bat bermatzeko egin bera egingo balitz, ziurrenik ez litzateke grebarik deitu beharko. Eta Euskal Herritik harago, Nepalgo erreskate taldeak ehunka desagerturen bila ari dira Tibeten izandako uolde baten ondorioz, gutxienez 45 pertsona hil eta 400 desagertu daude oraingoz. Bat bateko uolde bat hainbat herrietara iritsi baita Tibet eta Txinaren arteko mugatik gertu dauden errepideak eta bestelako azpiegiturak kaltetu ostean. Uolde handiak, herriak, merkatuak, errepideak eta obra hidroelektrikoak kolpatu ditu asteazken honetan Nepaleko Rasuba barrutian, Tibetekin mugan eta agintariak urak harrapatuta geratu diren ehunka desagerturen bila jarraitzen dute. Ez beharra bertako goizeko 9 eta laurdenetan izan da, uoldea Botekosi baiaren Tibeteko aldetik heldu da eta indar handiarekin kolpatu ditu Timure, Rasuba Gadi eta Sibaru Besi eskualdeak iturri ofizialen arabera. Nepalgo agintari jakinarazi dutenez, ez dira euriteak izan goldearen eragileak eta oraindik ez dute zehaztu honen jatorria, baina aukeren artean Tibeteko laku glaziar batek gainezka egin izana aurkitzen da. Gutxienez, 27 zubi txuntxituta daude eta zentral hidroelektriko bat larriki kaltetua dago. Oraingoz, 403 pertsona daude desagertuta, 341 atzerritarrak izango lirateke, horien artean 130 indiar, 47 estatubatuar, 34 australiar, 23 Britainiar, 24 Kanadar eta 19 Malaysiar besteak beste. Bestalde, lehen estimazioen arabera 93 tokiko ere desagertuta daude. Alde txinadarrean berriz, CCTV erabide nazionalak jakinarazi du gutxienez 3 hildako daudela eta beste 275 lagunek desagertuta jarraitzen dutela Giringo eskualdean. Eta albistegi amaitu aurretik trafikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu 3 kilometroko autopilaketak daudela uneotan AP8aren lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Eta arreta ere autoilarengatik 2 kilometrotako autopilaketak baititugu A1 errepideko 342. Kilometroan Lopidanan Nazional 622 errepidearekin duen lotunean Irungo norantzan. Beraz, arreta bi puntu hauetan. Hauek esan da, arratsaldeko 6etatik aurrera izango duzu informazio gehiago entzun gai hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, ba bueno, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira, eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez, Ian Ruiz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, zemoz.
4: Oso ongi eta zu?
5: Ba oso ondo, oso pozik hemen nahola bueltan, eta ba gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen, gaurko gai bat ekarrietela,
4: Nahi, ekarri du gai bat.
5: Zemoz oi hartzungo ioteak.
4: Oso ongi, oi hartzungo ioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko astebururik onena izaten dela oi hartzungo iotetako hori beti, bueno, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematen horrekin, eta beti esaten nuen da urteko astebururik onena, baina ez etorri. Ze, claro, jendez betetzen da, eta gero ba herrikok ez dugu aukerarik, ba ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
5: Asko posten ez, nik egia san, la kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gungo lasai, enaiz inoiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, ba, jendian ajuteia, beldurtzen.
4: Ez dakien arentzat, oi hartzungo ioteak dira asteburu bat, inoterien aurreko asteburuan, eta, bueno, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiek izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira, eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez oihartzun bihurtzen da, ba, zibilizatua ez den herri bat esango dugu globalizaziotikat, eta ba, bai, herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan eta dantzan, eta bai, oso asteburu polita izaten da.
5: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbaite hola asuston bat emateko hola, mereziun batei.
4: Ez dira oihartzunik ateratzen, eta oihartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
5: Ja.
4: Geizten dira kasu egitera guri, eta...
5: Bueno, kasu itea. Bueno.
4: Geizten dira eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahiko izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira, eta urrengo urtera arte, ez dira...
5: Ez dira salduko.
4: Hori da.
5: Ke misterio, eh?
4: Aga, nahiako harriko katasuloko azulora joate mazara antxetopatuko bueno. Dituzu, zean bizi dira.
5: Badak hau itea hola txango berezi bat.
4: Hori da.
5: Zuzenian hemen.
4: Haizu, ba, horrengo baterako egin dezakegu, eh?
5: Ez da
4: txango
5: txarra.
4: Katasulora.
5: Ez da txarra, eh?
4: Ba, bueno, zu, vale. Zer moduz, gogotxu zaude inauterietarako?
5: Bua, bai.
4: Bai?
5: Neipia, zaten eskit inauteriak, egia da... Ba, Zarautzeko inauteriak ez dela Tolosako inauteriak bezala, zei Tolosan ba, bueno, egun bat baino gehiago dia. Saiatu dia, o, bueno, saiatzeia egun bat baino gehiagoko ospakizunak iten ez, eta ekintzak da antolatzen. Baina, bueno, guretzat larun bat izatea egun garrantzitsuna esango deu. Eta, bueno, gaurko egunare bai nahiko garrantzitsua da, aurten niretzat. Ze bueno.
4: A ver, konta egozu zergatik.
5: Ez dakit badakizu, baina, bueno, Euskal Dantzetan hasieraz. Bueno, zero garen maia, ni hemen.
4: Ze dantza ikasi dituzue?
5: Ai, ez laskit izenak, baina, bueno, lantz, lantz, eta lantz.
4: Lantz, eta lantz.
5: Ez, baina...
4: Agurra.
5: Agurra ez.
4: Ez?
5: Baina hori banekin.
4: Agintariarena?
5: Ez.
4: Ariñarin?
5: Ariñarina, fandangua.
4: Fandangua, txoritxiki bat?
5: Txoritxiki bat, beitu.
4: Txulalai?
5: Txulaleiez.
4: Txulaleiez.
5: Txulaleiez. Baino, esan berak...
4: Makil txiki eta horrelakoak...
5: Makilana bai, baino gaur ez deuin gori.
4: Ah, begira.
5: Gaurkoa izango, ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna, ba, eskeniko deuna erritarrei, ez dakin darrezaziko jan edo parrez. Eta, bueno, izangoa, galtxagorrien jetxiera, urtero ite buena, eta urten, ba, nire parte hartukoet, zerogarren maileako ikasle gisa, ez?
4: Mira.
5: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
4: Zir baietz.
5: Atzo entxegoa izan genuen, ta, iru puntu suspentsi botiko ditut hortikan, eta nondatea entxegoa, eta nondatea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolako nahi zen, parre da parre da parre da parre da parre.
4: Ezagutzen zaitut.
5: Eskat, entxegoa oztopatu inunez.
4: Ian.
5: Baina, bueno, esan berakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin,
4: Hori da importantuena.
5: Hori da garrantzitsuna. Bai. Uste polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustea.
4: Jarrera da kontua.
5: Jarrera, mm-hmm. Eta pixkate bai, euskal dantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Mm-hmm. Orduan, ba bueno, sorautzetekan pasatzen emasazte gaur, ba plan perfecto da kasue, parreiteko.
4: Ia nortxe ikusiko duzu edantzan.
5: Baina, bueno, igual ez diazue rekonozituko, ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero arpegia azta ikusiko, obeto. Baina, bueno, hortxe uste izunea, bali maso etorri.
4: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri batekarri dugu, ezta?
5: Eta oso garrantzitsua.
4: Abai, zergatik?
5: Karo, a ber, 2026an gaude.
4: Mm-hmm.
5: Eta esatue, 2026 dala, 2016 berria.
4: Ara.
5: Nahi ditue, 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, mm-hmm. 2026ra bueltatzia, ez? Piskat, etapa nostalgiko baten gaude, mm-hmm. esango.
4: Ados.
5: Eta nik ekarrizkizut, 2016an, moda antzeuden, gauzai guztiak.
4: Mm-hmm.
5: Eta piskat, komentatu ingoituko zen.
4: Osongi.
5: Zen ikustet, guk moda horiek jarraitu ditugula.
4: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genuzkan, 12 urte.
5: Oh, 12 urte?
4: 12, 13 egiteko.
5: Debatxe bat bi?
4: DBH bat, esango nuke.
5: Ai, bueno, umemoko bat.
4: Bai.
5: Ai, ez dena igogoratu hori. Zomantxe bertan irudikatu nire burua urte hori eta da, wow, lotxa da eramaten aiz nire burua. Baino, hasiko gara igual nik ustet musikakin.
4: Ados.
5: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ya mundu mailan ezagunak dianak.
4: Ados.
5: Gero, mundu mailan ez atalema, noski Euskal Herriare barne dao.
4: Mm-hmm. Nik orduan, uste honena dela lehenengo egita mundu mailakoak, ea zein izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
5: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One
4: bai.
5: Dance.
4: Bai.
5: Osa, izan zan, bangerz bat.
4: Banger.
5: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat.
4: Mm-hmm.
5: Ta horrekin batea, Rihanna Work,
4: wow.
5: Beste bat, nik uste eta harritutak atu zela, ze
4: bai.
5: Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
4: Bueno, Superbolean aterazen, bai, aurduan zegoela.
5: Abesti berriak nahi noizko.
4: Bai, hori egia da. Bai. Baina, Work izan zen sekulako buma izan zuena beste bat. Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat ematek izan duenean Work, niri etortzen zaidan lehenengo gauza work.
5: Guztiz. Guztiz, gaina justo nik zaio hasi baino leheno komentatu izutenean abesti hau bilak kantatzen hasi gara.
4: Dai.
5: Eta esan berra dao, abesti honek, pixkat, parranda giro hori, ez dakit, ipurdia moitzeko gori, pixkat,
4: bai, izan daiteke.
5: Aktibatzen zula, nik
4: bai.
5: Uste. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, bera beste dena.
4: Bai, topera zegoen.
5: Topera zegoen, Chandelier.
4: Uau!
5: Chip Thrills, ez dakit ondo.
4: Chip Thrills, esaten. Bai.
5: Baina, pixkat bere diskografika osoa 2016an oso entzuna izan zan.
4: Bai.
5: Eta bere bideoklipak ere.
4: Bai.
5: Ez dakit koatzen.
4: Horra gertzen zen, nola zen, Madi. Ez dut horretzen bere izena. Bai. Madi? Singler, do.
5: Singler, esan berrun, ere.
4: Singler, ero, horrelako zerraitzen.
5: Bai.
4: Eta zen, Dance Moms, zen telesail...
5: Onena.
4: Ez dakit, erreality bat zen... Abili.
5: Dance Company.
4: Zen, dantza kompainia bat, aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zauden amak, beraiekin entxegu guztietan eta egoten ziren kritikatzen guztia.
5: Bebe, ezer positiboa esaten.
4: Hori da. Eta hor sekulakoak montatzen ziren. Eta Madi Ziegler zen abiren gustukoena edo favoritoa.
5: Bai.
4: Eta ordan solo guztiak berari ematen zizkion. Eta momentu honetan Siak ikusi zuen Madi eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren oso bideoklip ikusiak.
5: Eta bua, produkzio aldetik eta dantza eta koreografia aldetik. Wow.
4: Bai, Sia garaio horretan, ezakit gaur egun nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen ziona.
5: Bai, nahiko Merina Gris, no? etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emate izki.
4: Bai, izan daiteke.
5: Etzan maskara bat, baina beti peluka eta horrelakoak erabiltze zituen estaltzeko, ez?
4: Bai.
5: Anonimotasun hori, bermatzeko.
4: Hori da.
5: Eta jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta zeritzen berko deu.
4: Uf.
5: Sorry,
4: abestia.
5: Abestia, gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen.
4: Egia.
5: Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit modan, zehon garai hartan dantzari eta agertzea bakarrikan.
4: Eskilen bideoklipak edo bueno, garai horietan YouTube kontsumitzen zen ikaragarri pila. Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
5: Asko.
4: Gaur egun gehiago dira artistikoak, baina garai horietan... Eski, nik horretzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
5: Eta Katy Perry gaizua, ze gero ukizun garai bat nuen, bueno, eta gaur arte bere abestiak, ba, bueno, gero ez dago kerragoa diara, baino, eukizun, ba, esango deu, eta urrezko etapa bat, orida. Ez? Ba, bere abesti da bideoklip derak ziala, top, top, top.
4: Gero hartzegoen Just Dance, eta hor bideoklipak agertzen ziren.
5: Just Dance.
4: Ahí,
5: ba, behitu, hau justo ez deta puntatu baino. Just Dance, wau, wow, gane urtero. Bertxio bat atatzen zan, ustet.
4: Bai, bai, bai.
5: Zuk bazen ekan.
4: Ez.
5: Ez?
4: Nik enuen.
5: Wow.
4: Hori zen uian edo horrelako zerre. Nik enuen inoiz horrelako horrek eduki, baina nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
5: Ez ke plan horren asan igandetan txarraitezunian lagun baten etxean elkartu eta Just Dance da horrelakoak
4: erantzia.
5: Ta horrekin batean pixkat, abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
4: Da, noski baiet.
5: Ez dakitzuk bat emadakasuna aipatzeko, nik hemen batzuk badazkat, apuntatuta baino.
4: Nire buruan, garai hoietan, ba, bueno, berri txarrak topera zebilen, Zabana Belosoker urte hartan aterazten infrasoinuak.
5: Izango.
4: Ez dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan aterazela, Untza garaia haietan etorri zen aldapan gora bestiarekin sekulako buma izan zuen. Eta esango nuke lehenengo diskoa ere urte hartan
5: eta diskoetan gaina abesti, oza, abesti denak zian honak.
4: Bai.
5: Inoare,
4: bai,
5: eta abesti lako abestiak.
4: Goatzen ez
5: osto
4: bat? Hori da, untza bat.
5: Zan bergenun, karo, untza,
4: untza bat. Bai.
5: Eta festa, herriko festa denetan zen.
4: Noski, ja, iritsi zen puntu bat... Claro, jendea euskal musika entzuten ez zuen jendeari esaten zenion. Ba, euskal musikan sekulako gozapia daude eta denak esaten zuten ze aldapangora. Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago.
5: Noski.
4: Aldapangora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
5: Ez.
4: Orduan, nik eduki nuen esaten dena...
5: Barne borroka bat
4: bai,
5: edo.
4: Amorro dio esaten dena.
5: Bai.
4: Abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen... euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, aldapangora, eta esaten zuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
5: Noski, gaina, ez dakit oker nahon edo ez, baino, untza taldia etzan sortu unibertsitateko kuadria bat zelako...
4: Uste dut baietz.
5: Ez dakit elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan hon, bueno, agu greba dako berdina haitia unibertsitateko taldeakin, ez? Batukadan bat, edo talden bat, ez?
4: Wow. Noizoit egin dezakegu.
5: Probatzea da.
4: Bai, probatzen baldin badugu abisatuko izugu eta...
5: Bai, nik uste turrengo saio nola, ekarriko eskizugu la, hola... Nobedade bat, zuke.
4: Hori da.
5: Zer
4: gero,
5: ondo.
4: Talde gehiago, Zeamaiz, bueno, Zeamaiz beti ebilizan da Zeamaiz topera. Bendeta garai horietan ere oso tope zebilen. Ni oso bendeta zalea izan nintzen.
5: Bai,
4: azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen Atortxurrok baino egun bat lehenago, neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, ba, noski orain diken nituen 16 urte ordan gurasoren batekin joan behar nuen,
5: noski.
4: Eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta
5: Deitu.
4: Izan zen kontzertua brutala. Eta
5: claro, azkenego kontzertua, ez?
4: Claro, eta 2016an bendeta zegoen topera.
5: Nik ez da nahi gaiztua izan, baina benetan zan azkenego kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenego kontzertua dela, eta gero ez?
4: Garai horretan izan zen azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere Esne Beltza.
5: Esne Beltza.
4: Ez dakit, ETS agian ere garai horretan bazegoen, ez dakit oso seguru, baina... niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen aurretik banintzela zalea,
5: vale.
4: eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
5: Egia da asko aldatu duela
4: bai.
5: Estilos. Ez dakit jende asko gustatzen zaio, nik onartu beharra dakat, oantxe esan dituzun talde guztiak, ba, enitula entzuten. Egia da, bendeta baietze oso entzuna izan zen bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta junin itzan ikusta, eta izan zen, bueno, lokura. Osa, gaina guatzen ez bazekaela presentzi hori,
4: nei.
5: Eta denak saltoka, garrasika eta izan zan.
4: Ba. Nah, ikarari horietan ere zesatek, horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da garai horretan eduki nuela pop musikaren mundu osoko pop
5: bai.
4: Musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
5: Nik bai.
4: Ariana Grande, wow.
5: Adele,
4: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan ituen.
5: Nik bai, baino ez zan bakarrekan bera bestiak entzuta, behin bizitza.
4: Hori, bai. Nekien guztia.
5: Dena.
4: Bai.
5: Taz bali mazenekien ez que ez zinean modan.
4: Hori da.
5: Osa, ez zeuden eguneratuta.
4: Hori da. Osa,
5: zertako ikusi teleberri taulakoak, ez? Ez bali mazenekin Beyoncé segertatzen zitzaion, ba, ez zenekin ezer.
4: Hori da.
5: Hori izan kontua.
4: Bai, baina hor, zeuden denetik zegoen. Zeuden bai. Batzuk esaten zutenak, hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina, hori horri begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako zelebritiak. Wow.
5: Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutze zuen, nintzuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia.
4: Noski ezagutzen dudala bueno, Kardashian familia.
5: Iconics. Zenbat aizpadia, bost aizpa eta anai bat.
4: Kendall,
5: Kylie,
4: Kim,
5: Chloe,
4: Kourtney
5: eta
4: Rob, hori da, sei.
5: Sei dia, eta bueno, gaztena Kylie da.
4: Hori da.
5: Eta bat ere ez, 2016an eukizula boom mediatiko bat, zebea gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa,
4: Espainiak,
5: eta elkarrizketa denetan galdetzezio, enea benetan benetako Espainiak zian edo ez, eta beak, beneta horrez, azpimarratzen benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere espainetik kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
4: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zamaturte zituen, 22 urte horrelako zerbait edukiko zuen, eta zeukan bapatean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta
5: bai, bai.
4: Gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
5: Bai, bai, eta esan berrakat aziratikan eserre ezin gabe diru guazekala, ze familia hori bat iruduna da, eta gaina gaztena izan da, beste zei anai arrebakin alderatuz, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria, eta dena
4: itzioela.
5: Eta, wow!
4: Familia horrena orokorrean nahiko kuriosoa da, ze famatuak, Kardashian, dira, keeping up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
5: Hori da, eta hilintzen.
4: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat,
5: bai.
4: Gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
5: Hori da, oain Caitlyn.
4: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta berazen tenista edo
5: bai,
4: horrelako zerbait.
5: Jokalari olimpiko bat ez dakize tiroletan.
4: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
5: Taylor Swift.
4: zarragoa da.
5: Paris Hilton.
4: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako zerbait zen, eta hortik
5: lagun minak asiz,
4: hori da lagun minak, hortik hasi ziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera hasi ziren Keeping with the Kardashians saioa egiten. Eta zenbat denboraldi.
5: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
4: Bai, bai, ikaragarri pila.
5: Eta mundu guztia ikusten eta behi jarraitzen.
4: Bai.
5: Zenaiko ikonikoa dia. Egia pixkat, ba, gauza batzuk esatituzula, haue pixkatuntuna, ja. Baino, egia da, ba, entretenigarria da.
4: Bai.
5: Ta gero, pixkat, Kardashianekin lotura estua zekan pertsona bat aipatukoet.
4: Ados?
5: Kanye West.
4: Ostras.
5: Beti izan da polemikoa.
4: Bai.
5: Piskat beak ere bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola,
4: wow.
5: Ez dakize. Tipo hori beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
4: Mm-hmm.
5: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande,
4: wow. Piskat
5: Disney Channeletik anateatako.
4: Bai, eske hor Disney Channelen los descendientes naiz izan zen.
5: Wow, los descendientes. Nik usap 2019 aldea.
4: Ez, lehenago.
5: Bai.
4: 2019ko batxierroan ginen,
5: Ostras, egia.
4: Bai, hori izan zen askoz lehenago.
5: Askoz lehen ordu.
4: Bai.
5: Baina behaiek, descendientes da
4: Bai.
5: Zera hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
4: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagotu genituen Disney Channeleko aktore guzti hoiek, ba, sizirenean rebelatzen, eta belazon, eta horrelakoak, ba, sizirenean, ba,
5: piskat bai. Aldatzen, ez? Ba, ume etapa hori guzten.
4: Hori da.
5: Denak piskat utzi deula. Eta hortzen
4: sekulako polemikak.
5: Mediatikoki izan zen, wow. Eta horrekin batea, ba, zuk esan dezu ezagutze zula, baina Logan Paul...
4: Bai, hori zen youtuber bat.
5: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segerore bai dakat jarrita Lele Pons.
4: Bai, eske, garai hoietan, bueno, oso modan zegoen youtuberrak.
5: Bai.
4: Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak, bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
5: Baino, eta mundu guztiak.
4: Eta hor... jarraitzen zenituen, nik ez dakitzen bat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk Yuya eta horrelakoak, Dulceida,
5: bai.
4: Guzti hauek ere horrasi ziren,
5: Luke Loren, The Triplex, ebai,
4: ba, ez dakit, laguna zala. Ez dakit, baina, bueno, eta Logan Paul, ez banabilo soker anai bat du, ez dakit orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke anai bat duela. Jake Paul da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea da Holandako izotetan korri egiten dutenak azkar-azkar.
5: Bai.
4: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
5: Zaria?
4: Bai, urrezko domina uste dut.
5: Wow.
4: Bai, lotura egin dut. Ez dakit,
5: gaurkotasunakin lotura bikaina,
4: da,
5: eh?
4: Hori da, klasean erakutsi zegoten gaurkotasuna lotu.
5: Nik badaki zein ongoan zuretaz oso harro gaurkotasuna ninguruan entzute bali maigu itzeiten, ez?
4: Hori da.
5: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zehola oso,
4: bai.
5: Ba bueno, oso modan, esan
4: bai,
5: modeo.
4: Pizilean, edo, bai.
5: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk, eta behin artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
4: Bai, baina Instagram garai horietan, etzen urte hartan aldatu
5: logoa,
4: leno zen kamera bat, eta
5: marroia.
4: Bat, oraingo koloretako haustut garai hartan aldatu zela, edo horrelako zerbait.
5: Esango nuke leno zen marroia, eta zekan ostadar txiki bat.
4: Hori da, bai, ba, ez baina bilosoker garai hartan aldatu zen.
5: Eta gero, nik uste tonekin arretungo zela, baina... Snapchat.
4: Wow. Snapchat gaur egun estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila guk. WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
5: bai.
4: Beraiek, beraien artean, lagunen artean, Snapchat bidez hitz egiten dute.
5: Wow.
4: Eta oso okerrez banabil, Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
5: Oraindik?
4: Esango nuke bai. Agian, ja ez, baina oroitzen dut, 2016an elkartrukea egiten genuen guk iparraldeko ikastola batekin, eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik eta Snapchat bidez hitz egiten genuen, bai?
5: Ostras, ba,
4: nahiko filtroak, eta txakurraren filtroak.
5: Hau baire kitzen zenula da mingaina ateratzen
4: zen.
5: Gero ere, bueno, susko ratxa hauek, ez dakizen bat
4: aldiz,
5: hori da, ez dakizen bat aldiz bialtzen bali mazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa kopurua.
4: Egunean behintzen, horrelak, lehenengo egunean behin behira.
5: Beitu, hori egia da, eta guatzen naiz, jendiak, filtropia bat zeudela.
4: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu ziren.
5: Instagramek dena kopiatu du.
4: Bai.
5: Osa, ez da ezer berria Instagramek induna egia zan.
4: Eta Snapchat, bai, asko erabiltzen zen.
5: Honek grazia ingoizu, baino Musikali.
4: Wow.
5: Musikali ez bali magakizu esan lehenoko TikToka. Ez dakit TikToka noiz sortu zan, baino Musikali zan lehenoko...
4: Baina aplikazioa berbera zen.
5: Berbera
4: zan. Aldatu zuten bakarra zen izena.
5: Nik uste bai, ez... Oan esango nukere bai Musikali bada hola, eh? Baino...
4: Bai, eh?
5: Gehien bat Musikali zan abestiakin, ba, keinoak iteko esate zuenak.
4: Bai.
5: Noain TikTok erabiltza horretako dare baina asuna igotzeko, da...
4: Bai.
5: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo zein bideo, promo, trailer,
4: bai.
5: Eta barriteko.
4: Baina lehen etzen hitz egiten. Lehen etzen, hor, zegoen lehenago nola zen, superestartzen lehenago?
5: Wow, superestar, bai.
4: bai. Horrelako zerbait. Baina ziren hori, bideoak lip-sync egiten, ez dakien arentzat hori da, abesti bat jarri eta zuk egitea playbacka.
5: Hori da.
4: Harinez konturatzen zenbat inglesezko termino erabiltzen
5: bai,
4: bai, ditugun.
5: Hemen, bai, bai, nahiko hizkuntza...
4: Bai, idiomaz, kerida.
5: Bai, bai, trilingueak gara.
4: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean.
5: Bai.
4: Eta egiten zenuen, hori motel egiten zenuen,
5: dantza
4: edo dena delako, eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo bai. Horrela jartzen zen, eta bai, dira bidea nahiko kuriosoak.
5: Bai, ni goatzen ez baten bat oi nula eta ez ditutela nahi ikusi.
4: Eta nik borratu nituen.
5: Bai, bai, oza, bai, bai. Ez tia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxi jo.
4: Ez, uf.

0: Bai tu.
1: Bai.
0: Nik uste berez Pokemon Go-ak bueltatu inberdula. Kaletan, denak mugikorraki, nahiko kuriosoa zan.
1: Bai, baina gero gertatzen ziren goza.
0: Bai, bai.
1: Istripuak eta...
0: Istripuak, jendean mobila ibeira da, ez konturatzeak kotxe bat pasatzea.
1: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
0: Bai.
1: Horrelakoa gertatu ziren.
0: Bai, bueno, oain hobeto pentsatuta ez bueltatzea Pokemon Go, bai, ez. Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk, edo erronka batzuk aipatu.
1: Ados.
0: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
1: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
0: San hola, bueno, es norbaitek ez balin badaki.
1: Zen, bai, kontatu.
0: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu berginan, ba manikiak bezela.
1: Hori da.
0: Eta gaina kanta san, "No girl, it's a no about me."
1: Wow!
0: Kanta hori.
1: Enintzen
0: kanta
1: oroitzen.
0: Horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
1: Ez etzen.
0: Gaina hasierako pen.
1: Bai, bua, enintzen oroitzen abestiaz.
0: Ni goatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, andreinua, bueno, irakaslea sartu baino leheno, ez? Eta irakaslea sartu zan ikusi segundenaik eldirik. Eta parre inberrian azarretu intzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
1: Ez zan ongi atera.
0: Mannequin Challenge hori.
1: Ai.
0: Baina, bueno, gero Instagrama igo genuen hori ondatea zan.
1: Bueno.
0: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen ari dela, eh?
1: Bai, eh?
0: Noizian behin ikusien nik TikTokian, jendiak nindula.
1: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta esan nuen, bua, imaginatu erredakzioan Mannequin Challenge bat.
0: Ite deu.
1: Izango zen berrotala.
0: Wow. Bueno, hemen, erredakzioko norbait entzutene bali ma da, Malenda Aianen proposamena espero kontuan hartzia. Eta gero, ba, sareetara igotzea.
1: Eske, izango zen berrotala. Eta garaio hiletan zuden modan ere lipdapak.
0: Wow.
1: Uste dut baietz. Ez dakitzen urtebete lehenago edo garaio hiletan, baina lipdapak ziren bideoklip modukoak.
0: Hori da.
1: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
0: Koreografiak iten...
1: Bai, eta ari zen brutala.
0: Brutala, nik bete esan dut nik nahet, nire, ba bueno, nire torkizuneko bikoteak, ba eskontzeko eskatu berbali maiz, ba lipdap bat...
1: Baina hori zen lipdap, hori zen beste zerbait.
0: Ah, ez hori flash mode.
1: Hori da flash mode.
0: Baina hori bai oso modan zen, bai. Guatzen naiz garai hartan, Justin Bieberretan Nicki Minajek eta zuela abesti bat Beauty and the Beat or de la Comar. Eta bideoklipa dala flash mood bat.
1: Abegira. Flash moodak gara joietan asko egiten ziren ere.
0: Zentro komertzaletan. Eta...
1: Hori zen oso arraeroa.
0: Bai, baina bueno, nik...
1: Ba, batean zinen musikal batean eta ari zen mundu guztia dantzatzen eta zuez zinen musikaleko parte orduan zen arraeroa.
0: Eta ez gustatzen ez?
1: Ez dakit.
0: Nei etorkizuneko bikotea entzuten nahi bali madan, nei eskontzeko proposatu nahi bali madazu, ba, mesedez horrelako bat.
1: Baina, hori da superamerikana da.
0: Ja, nei alo grande dena, bakizun horakoan nahi zen.
1: Bai, badakigo.
0: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango ez ingles ez da, ordu nezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
1: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, botillari buelta eman.
0: Eta lortu, ba ez.
1: Bai. Zeuden batzuk oso onak zirenak, eta lortzen zutenak botilaren taparen gainean egitea.
0: Wow, hori oso onazan.
1: Gero batzutan nahi gabe ateratzen zaizun, eta esan zuen nahi egin dut. Etzen nuen nahi egin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
0: Hori gauza dian bezala.
1: Baina, bai, horretan denbora asko pasatzen genuen.
0: Nik nahizu gauza bat onartzea dau, pizkat lotxagarria, baina esan inguet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eski lotxagarria.
1: Hora, indik egiten duzu.
0: Baina ez... entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ma imaginau. Ez daki zein ere bikotea izatea nahet, eta boteia botatzezu, eta lortze balin badeu,
1: gertatu
0: ingoa. Edo ez daki zein bat urtetan eskondu ingo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen ba boteia ibueltaman eta zuzen eta tentegatzea, ba ez da gertatuko.
1: Eta zukortan sinisten duzu?
0: Onda atatzeanean, bai.
1: Gizko ateratzen denean, esaten duzu, ba, botila bat iztiot kasorik egingo.
0: Ez etxorra da, guztu nah. Peio ingo. Baina, onartu berrakat, nik gaur egun nintetela. Baina, horretako, haizu.
1: Negira, osongi.
0: Burua positiboa da.
1: Osongi.
0: Eta ez dakitzen gehiago, ustez, azkenengo bat badakatelari
1: bai. A ber.
0: Abestu ingo izut, bale, a...
1: A dos.
0: Pen pineapple apple pen.
1: Ostras, I have a pen, apple pen, wow.
0: Temazo bat.
1: Pertsona hor, bideo

0: hori izan zen, sekulako buma izan zuen eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua eta nolatan egintzen horren famatua zezen? Txorakeria bat, bai?
1: Letra ere bai kutrio baina bai. Kutreo. Baina nik uste, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala
0: bai.
1: Itia eta nik uste denakin deuna.
0: Bai, hombre.
1: Denakin deuna.
0: Oso kuriosoa. Bai. Oso kuriosoa zen.
1: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenu ikusi indet, videoklipa.
0: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
1: Auzo lotz pixkate eman dit,
0: Kristona, Kristona. Baina hori zen...
1: Leopardoz jantzita
0: bai, hori. Leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin. Bai, eske horrelako gauzak...
1: Naiko
0: Nei.
1: Bai, eske hiru puntu...
0: Bai, baina esaten dute 2026 izango dela...
1: Okerro.
0: Izango dela 2016 berria.
1: Bai.
0: Orduan...
1: Izango ote alda.
0: Nire ustez ez.
1: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
0: Bua, bai.
1: Lush Life. Abesti hori?
0: Bai.
1: O sea, top 1 aire izaten.
0: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez elitzateke, o sea, 2026 elitzateke izango 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek
1: sareetan
0: ba, jendea hasi da ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an. Eta nik uste, adibidez, Mannequin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira, izango dela horregatikan. Bat ematek esan duelako hori, bestela ez dut uste izango litzatekenik. Ez dut uste orain bapatean denokasiko garenik jazten koiareak, zirenak de babero, koiare de baberoak, de repente kolore turkesa, kolore pastelak, Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
1: Retrika argazkiak...
0: Wow!
1: Bai.
0: Eske hor, nik begiratzen filtroak, argazkiak. Wow! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, norazoaz.
1: Ez da bat, ez da o filtro gabe. Ez da bat.
0: Ez da bat. Ez.
1: Ta gaur egun... Denak. Ez kontrakua.
0: Hori da.
1: Osa, eske benetan, Nik esan berrakat, zurekin ados nahola, eta gehien bat, 2016... Ez da la moda, baizik eta 2016ko gauzak berriz ekartzea edala izaten
0: bai,
1: moda.
0: Bai, agian bai.
1: Nik uste, batek hasi zule, norbetek ikusi zula, bueno, mar urte dia.
0: Oida.
1: Ba, venga, guazen gauzakola berriz, ba, ez, zareetara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gaitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, ezken di diogu hortara.
0: Ba, ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte, ongi pasain auteriak.
1: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Hamar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zemoz.
0: Ongi, eta zu?
3: Ba, hementxe, puztu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bustetan.
0: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
3: Bueno, ba, gustora izan, oin arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu behar da, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, 100 neurriko liburu txiki bada, eta oin arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta Errenterian ere horrekoan urrengo gunean martxoaren 13an egin genuen aurkezpenarekin nahiko gustora.
0: Alberdania argitaletxearen Patrika Bildumaren parte da saiakera hau. Noiz eta zergatik erabaki zenuen nuestra streaming plataformen inguruan dauden galdera hauei erantzun bat ematen saiatzea edo?
3: Ba, duela bi urte justu argitara eman nuen Euskal Telebistan inguruko beste saiakera bat, liburu bat txoria odei artean, ETV lehen eta gero. Eta, bueno, gero ikusi nun, ba zegola bidea ere, ba, plataformek hainbeste aldatu dute ikusentzunezko mundua eta kontsumoa, ba, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, ba, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumako koordinatzailea, ba, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, bueno, akaso zerbait idaztea, eta, bueno, bereala, jarri ginean ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gean eiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
0: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, ba, bueno, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, bueno, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
3: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen naiz tarteka behintzat, aldudanean zinemara joaten eta pixkate nolabait ere zinemara joate hori lagun artean ba, egun puntual batean badal bazen liturgia moduko bat edo bueno, aipatzen nuena ba, garai batean telebistan ere bat momentuan ordu jakin batean zen aste bateko egun puntual batean ordu horretan eta hor denek hori ikustea eta etzegon gero beste modu batean berreskuratzea eta claro hori hoiek joan den mendeko kontua dira eta nostalgia bueno aipatu nun bai liburuan baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere ezta.
0: Ba, purka joango gara gai desberdinak aipatzen ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da eta liburuan zehar askotan aipatu duzu plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla eta hau hala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
3: Bai, bueno, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketatu nuela eta plataformek egingo dituztela behar dituzten alegin guztiak, nolabait ere, ba, errentagarri izateko eta hartzaileen dirua bereganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere publizitatean ere egiteko eta bai, bueno, hor ikusten dena da streaming plataformek ba, arpide dun gero eta gehiago nahi dituzte bere ganatu eta horretan nagusi Netflix dugu eta munduan 325 milioi arpide dun baino gehiago baditu eta gero, bueno, hor badituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken aldian, ba, bai bideo jokoak eta kirole mankizun batzuk baita ere, bueno, publizitatean ere baituzte behien negozioak eta akordioak beste enpresa batzuekin, bueno, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
0: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat edo zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
3: Bueno, nik uste behaio behintzate asmatzen dutela dala oso erresa arpide dune egitea, arpidetza egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erresa egiten da, hau da. Ezakite, zuk baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, ba zure, malen, zure amonarentzat erresere egingo dute eta jarrik diote, dana gaina mandoan botoia, badauka, mundu askotan, agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat, eta nik uste alik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta konsumoa bada modu bat ere arrakasta izateko.
0: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapitulak zer pentsatua ematen du, egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena Neira irakasleak aipatutako ere zer esan eta zer pentsatu handia ematen dute, hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau nola ulertzen da, hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da?
3: Bai, bueno, azken finean, plataforma hauek, eta Netflixek ere bidez bereziki, garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera, adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak, bere konsumoen arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen dituta datu horiek egiteko eskaintza pertsonalizatu bat ikusleari. Eta ikusleak pentsatzen du akaso berak aukera duela hautatzeko katalogo guzti horretatik eta berak hautatuko duela nahi duena, baina azken finean plataformari zaio sutsuki baldintzatzen zerbait, eta hori gainera da bukle bat, eta atzera elikadura, atzera ezina, eta hor nik uste ja sartuta eta murgilduta zulo hortan daudela ikusle pila bat gaur egun gure hartan eta mundu osoan. Eta bueno, pixka bat ere mezua liburuaren amaialdea da, horren aurrean errebelatzeko pixka bat.
0: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori epe ez horren luzean, arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
3: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, horre ere aipatu dut liburuan momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten, eta hori, bueno, pues, berak aipatu zian telefono boteretsu batetik deitu zutela Netflix Espainiara, hori kendu zezaten, eta claro, dokumentala horretan salatzen ziren gaur egungo ideia ultrasku indarrek dakaten indarra eta osasun publikoan egiten den ideia murrizketak eta hainbat kontu, eta argi dago hor bazeudela pertsona gobernari edo agintetik gertu den batzuei etziela bat ere graziarik egiten dokumental horretan salatzen zena, eta halako dokumentalak ez dituzte sustatuko streame plataforma handiek, argi dago, Amazon Prime Videok ere, ze Amazon Prime Videoren jabea adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa, eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da, eta duela gutxire jakinda, ez, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat egunkari horretatik, beraz, bideo horretatik dijoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
0: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela, lurraldetasunari ere erreparatu diozu eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia. Euskal Herriari dagokionean edo euskarari dagokionean gehiago agian, zein da euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
3: Bai, toki txiki bat badu, eta 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez hainbat eduki euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen, eta hor badaude hainbat lan, filminek ere denagotik hartua zuen bideo hori, eta filminek are gehiago eta baditu baita ere, eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Malkusi bereziki, hor euskarazko ehundaka lan batzuk badaude, baina claro, datuak ere nahiko argigarriak dira, eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskaraz. Beraz, bidea handia dago egiteko, eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskarak bidea egitea.
0: Hor gertatu izan da, ba, plataforma batzuetan, berez hizkuntza originala euskara duten dokumental, ikusentzunezko asko, bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
3: Bai, eta bueno, kasu argigarri bat ere plataformaten ematen dudana da Disney Plus plataformak zer egin duen irabazi arte telesailarekin.
0: Bai, hori da.
3: Irabazi arte telesailaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke irabazi arte Disney Plusen bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskeraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemez egin dezaioken euskerari.
0: Ba, bat erez. Bai, bai, Erriki jakin dugu EITB iru ere itxinai dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ezta?
3: Bueno, joan den astetik, hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan gero egun hartan bertan enion elkarrezketa Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, ba, bai, pixkat estrategia digital baten barruan azken pausoa zela, ba, ETB bat on eta ETB bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta ba, horren baitan egin dutela erabaki hori, ba, dituzten datuen arabera, ba, esaten duten ez, aurrak interneten daude eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
0: Liburuaz edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, ba bueno, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, ba jendeari utziko diogulako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu, nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
3: Ba, oso zaila da asmatzea, bera, bueno, ben kanpaiak aidea jozen, menosteko parte zerren, eta kanpaiak eta egoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere hemen inguruan badaude, eta tira, baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena, guain, esaten dena, 5 minutu barru zarkituta dago, eta beste dozer gauza izan daiteke. Hor garbi dauna da, plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa bat adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago, ikusten da baita ere, bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da, ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Televisión Españolaren klan atariak, dola gutxi jarri zitun ekien azpidatziak katalanez, gaiegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da, euskerazkoak bederen, adimen artifizialak eginak direla.
0: Ba, liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesailen kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
3: Ba, 9. urtea da antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, eta tira, ba, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta urten ere ala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek, Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori labur biltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak, haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere badago aukera ikusteko YouTubeen beste momenture batean. Eta gero badira hainbat proiektzio baita ere, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta bihar adibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabalear telesaila Paul Rodriguez Katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta badagoa telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzeko.
0: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
3: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuan eta streaming plataformen inguruan hitz egingo dugu ateresan zazkerrietan Katixa Agirre etxeuko irakasle eta idazleak, Kristina Zorita ETB-ko kazetariak eta Hirukariko gara, Anaia Silero aktorea aurkezle dela.
0: Eta bertan liburua zarituko zarete edo liburutik haratago ere joango zarete?
3: Bueno, streaming plataformei buruz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataformei buruz itzengo du.
0: Osongi, ba, ez dakit azken konturik galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun?
3: Bueno, crossoverrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi solasalditxoa aipatuko nizkizuke bihar. Ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Zurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta bueno, ba, nahi duenak, ba, Tabakalerara gerturatzea solasaldi horiek entzutera.
0: Osondi, eta liburua bera, nori gomendatu nahi diozu?
3: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta erres irakurtzen dela, eta plataformetan zer aukeratu bueltaka ibiltzen den horrentzat bada, baina plataformekin inolako loturarik ez duen batek ere akaso, bueno, ba, gerturatzeko eta mundu hori nolakoa den gainetik ikusteko ere aukera izan daiteke, edo EITB-ko hainbeste plataforma zeatik dauden ere, ba, akaso begiratzeko ere.
0: Osongi, ba, urtzi mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
3: Ba, eskerrik asko eta ondo ibili zebrabidean, zein du.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak dira, abuztuako 26a asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zara, ongi etorri. 40 pertsona baino gehiago zauritu dira asteazken eguerdi honetan Noaingo jaiei hasiera eman dien txupinazoan, zenbait suzirik eztanda egin ostean, horietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Eguerdiko 12ak aldera jazo da ez beharra, udaletxetik gertu jendeza zegoela bilduta. Margarita Francisco Vázquez jubilatuen elkarteko presidenteak ez ustekorik gabe suziri ofiziala jaurti ostean gertatu da istripua, lehenengo bi suzirien txinpartak gainerakoen metxara iritsi direla da susmoa, eta ondori kontrolik gabe lertu dira kalerantz eta balkoiaren barrualderantz zerurantzio ordez. Berrogei lagunetik gora zauritu dira, gehienak arinki batez ere erredurak eta kolpeak direla eta gainera gutxienez hiru pertsona eraman dituzte Iruñeako ospitalera zauri larriagoengatik. Horien artean, Diario de Noticias de Navarra egunkariko argazkilari bat dago, baita Noaingo udaleko langile bat ere. Aur askoren presentziak larritasun uneak sortu ditu, naiz eta hasierako informazioen arabera horietako bat ere ez zegoen larri. Testu inguru horretan, gertatutakoaren ondik norakoak ikertzen ari dira orain material pirote teknikoaren lerketa zerk eragin duen argitzeko. Bestalde udalak lasaitasun mezua zabaldu du gertakariaren ostean eta festak normaltasunez jarraituko dutela aurre ikusi du. Beste gai batzuekin aurrera, joan den abuztuaren 20ean Patrice Leniesen heriotza epaitzeko eskaera aurkeztu zion fiskaltzak instrukzio epaileari 46 urteko gizona bortizki jipoitu zuten 2023ko Baionako bestetan. Bere etxeko atean pixa egiten ari zen gizon bati aurre egin ondoren gertatu zen erasoa. Pasaden astrenean erasoa gertatu eta 3 urtera fiskaltzak eskatu zuen 3 pertsona auzitegi penal batean epaitzea hiltzeko asmorik gabe, baina heriotza eragin zuten astungarriarekin egindako eraso bat egotzita. Sudwest egunkariak argitaratutako informazioaren arabera, fiskaltzak hiru susmagarri nagusien aurkako karguak birsailkatu zituen, hasiera batean hilketa leporatu baitzieten. Hilketagatik auzipetutako beste 4 pertsonaren eta delitu batez salatzeagatik inputatutako 9 pertsonen aurkako karguak kentzeko ere eskatu zuen. Instrukzio epaileak azaroa baino lehen erabaki beharko du fiskaltzaren eskaera onartzen duen ala ez. 2025ko ekainean ikertzaileek gertaerak berreraiki zituzten. Kortsarioen kaian lanis konorterik gabe aurkitu zuten leku berean. Eta Euskal Herritik kanpo ere badugu aipatzeko gairik ere, Ceutako krisiak hiru aste bete dituenean, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea ahalbidetzen baitu. Errefuxiatuen familien berrelkartzea ere zailtzen du, zehar Euskadik asteazken honetan salatu duenez. Monika López eta Mauricio Valiente zeharreko zuzendari eta zuzendari nagusiak urrenez urren ohar batean adierazi dutenez, balioen eta eskubideen Europa gidatzeko aukera historikoa galdu da. Lege aurre proiektu honekin, Espainiako gobernuak neurri atzerakoiak planteatzen dituela salatu dute, huts egin dutenak eta nazioarteko babesa behar izan dezaketen pertsonak arrisku larrian jartzen dituztenak. Estatuak ez du aintzakotzat hartu, zehar eta antzeko erakunden iritzia, diotenez, besteak beste, legezko bideak eta bide seguruak indartzea eskatzen zuten, zeharretik, hala nola, enbaixada eta kontsulatuetatik leku aldatzea eskatzeko aukera Espainiako Estatuan asilo eskaera aurkezteko. Erakundeak salatu duenez, lege aurre proiektuak herrialde seguruen zerrenda nazionalak egitea ere jasotzen du, bai eta krisialdietan edo ezinbesteko egoeretan asilo eskubideari salbuespenak ezartzea ere. Bestalde, atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du, bai bereizketan, bai mugako prozeduran. Gainera, asilo legeriaren arrazoi humanitarioak desagertzen direla nabarmendu du. Era berean zeharrek salatu du, lege aurre proiektuak izugarri helduko lukeela errefuxiatuen familiak berrelkartzea. Azkenik, erakundeak nabarmendu du, atzera pauso handiak proposatzen direla funtsezko bermeetan, hala nola mugitzeko askatasunean, familia berriz elkartzean eta informaziorako eskubidean, eta ez dio heltzen adingabeen aitorpenari besteak beste. Aldi demokratikoan onartzen den 3.a izango da asilo lege berri hau. Espainiako gobernuari eskatu diote proposamen hori 3 atzerako jena hausnartzeko eta bertan bera usteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta arratsaldeko 6:05 puntuan diren honetan entzuleok esango dugu ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko euskal errepide sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiagoz botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban, hala ere oso euri gutxi egitea espera. Haizeak egotik, eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du, azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino, ordurarteko albisteak entzuleoki informazio gehiago arratsaldeko 7:00etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
3: Naiz Irratia.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste aste batez, berriro ere, emakumeen, bueno, egoera aztertzeko musikaren industrian, badakigulako astero errepikatzen dugu desoreka nabarmena dela, baina egia da, gaur beste toki batetik heldu nahi nuela, ibilbide profesionalari, sakonean behiratu nahi nuen ibilbide profesionala, eta horretarako badakizuen agola bakarrik, ez dudalako bakarrizketa bat egin nahi. Eta horretarako gaurkoan, Eider Saez daukagu gurekin, bueno, bera, lazka otarra da, abeslaria da, musikagia da, pop-rock estiloan mugitzen da bera, 2018-tik 2022-ra Nogen taldean ibili zen, eta 2022-an bakarkako bidea hasi zuen, eta orain horretan dabil. Kaixo, Eider, zer modu?
1: Kaixo, ondo.
0: Ondo, ez dakit ondo sartu dudan,
1: oso ondo, perfecto, perfecto. Mila, mila, esker aurkezpena gati, eta bat ez egon bidatza gatik.
0: Ez, ez, ez.
1: Gogoan uken itortzeko, hasi que, a ber, zeatatzen dango.
0: Hori da, hori da. lehenengo galdera beti berdina egiten dut, bakigolako podcastaren intzena leku baten bia dela, bagabiltzalako bueno, emakume gaur egun musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zehazki zer den emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baitere da zaie, eta iruditzen zait olako konversazio kuki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez?
0: Bai, podcast hau eraikitaren.
1: Hori da, hori da, hori da. Osa, podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorion ez existitzen da egun gogoera dana dalako.
0: Bai.
1: Baina iruditzen zait hori, osa, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, osea ez da dena negatiboa, eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta bueno, ba hortan gaude, eta zorionez, geroz eta gehiago gea, orduan alde hortatik, ondo gabiltz.
0: A tope. baina egia da, eta askotan epatzen da, leku propio batera iristeko lan asko egin behar dela. Egia da, azken urtetan ikerketa batzuk egon direla, baina nik bai ikusi dut gabezia hori ikerketetan, oso datu gutxi daude, eta daudenak ez dira onak, hori horrela da. Eta zaila da, ezakit pertsona batek musika bere lantzat izatea, edo baita ere ikasketak egiten baditu musikan gero horretan jardutea, ez? Ezakit zure kasuan, egia da musika beti presente izan duzula, baina noiz zeuk izan zenuen barruan sentsazio hori profesionalizatzekoa?
1: Bai, esan niri profesionalizazio hori pixka bat etorri zitzaiten, hola, paren jarri zitzaiten aukera Nogen taldeen sartzeko, eta hor bai esan diteke inula profesionaltasun hortara saltoa bezala, zeia, osea, disiplina asko ze, osea, serioagoa edo geneukan, eta ordu arte ni beti bilizan nintzen, ba, beste talde batzutan, baita kontzertu ematen dela, jo beti lagun giro baten esango dugu,
0: Bai, hobi moduan.
1: Hori da, hobi modun. Eta inoiz, osea, beti, ba, hori, serio hartzeko ametxo errekin, eta, bueno, ba, lanak egiten, eta bestik sortzen, eta hori dena, baino, pixka bat aukera hori etorri zitzaitenen, eman nun jauzi hori profesionalizazioa, ez? Eta hori hortan jarraitzen da, baina osea hasiera beintzat hola izan zen nire kasuan.
0: Eta zuretzako barne prozesua nolako izan zen? Gehiago jakinda gainera bat bateko saltoa izan zen.
1: Bai. Barne prozesua baina nik esango nizuke sartu nintzela Nogenen 2018-an eta iruditzen zait barne prozesu hori orain nahi naizela digeritzen bezala.
0: Ostras.
1: Bai. Sanaet, sartu nintzenen, osea izan zen dana oso arrapaladan eta ba seguinia kontzertuko ematen, diskoa ja grabatuta zegoen eta hori aurkezten eta ja pixka sartzen da rueda esaten dana, ez? Eta nik uste ez behin taldetik atera nintzenen asinula lanketa personal bat baita ere, pixka bat hori guztia digeritzeko, bizi izan guztie ukinitun aukera aztora garri guztik, pasazien gauza guztik eta bar, eta nik esagun izuke, oaindik gaur egun ere batzutan topatzen ez dela gauza batzukin, eta zaitu, ostras, nire reakzioa gauza honi datorkit ordutik, ez? Ordu nik uste, oain hain ez dela guzti hori digeritzen, terapian baita ere egon nintzen aurrek urten, ze esanun, uste laguntza behar detela gauza batzutako, gauza batzu digeritzeko, eta esagun izuke, hortan nabiela, ze azkenen musikan industria denodakigu ez dela erresa, osea kanpotik oso poli ikusten da dena. Bai, jo, gero barrutik mila gauza hori, osea, ez da bakarrik abestik sortu, grabatu eta gero estrenatokin jo, eta, mm. Buah, super guai. Ojalá,
0: baino
1: ez. Osea, gauza guzti bezala, ozke bere alde honak eta bere alde txarrak, eta azkenen maila profesional baten zaudenen, ba, dana intensifikatu egiten da, ez? Mm. Orduan bai, ikasago nuke guenik digeritzen egin izela dena.
0: Aipatu dugu lehen kamararen atzean komunikazioa ikasi zenuela.
1: Bai.
0: Eta esango nuke horrek bai laguntzen duela behar bada musikaren industrian begirada kritiko bat izaten. Azkenean ikasten duzulako bai jendean nola komunikatzen den, bai zuk ere nola komunikatu behar duzun. Ez dakit ikasketek lagundu zizuten musikaren industriaren barruan.
1: Nik uste dut ikuspegi kritiko zentzu hortan baietz. Osa, esango nizuke beti izan izela oso moitu edo oso ez inkonformista, baina bueno, igual baita ere ez. Mm-hmm. Eta igual gauza guztiri bizkat beste buelta bat ematen dietela esamaren aurretik. Venga, ba, bai, osa, bueno, zergatik, osa, galdera planteatzea gustatzen zaitez. Eta esango nizuke hori dela ona, osa, niretzako da ona, baina segun zelekutan izadileke txarra.
0: Gehiegi
1: galdetzagatik edo gehiegi kuestionatzagatik eta bar, eta musikan industrian kasun emakumea izan da, gaztea izan da, osan izartu nintzenen euskan emezortzi urte meretzi dego, osa, goain pentsatze, osa, unmemoko bat nintzen, osa, eta hori gaztea izan da, eta gaina neska izan da, eta gauzak planteatzen edo kuestionatzen edo hasten zanen, ba igual batzutan jendea molestatzen duzu, ez? Igual jendek ez do zure iritzie kontutan eduki nahi, baina zu emaniten duzu, gero igual ikastezu, ba igual isiliko beto nao, eta gero pentsatzezu, ba eske igual ez.
0: Eta zailagoa da ere seri bat industriak neska gazte bati gainera.
1: Hori da, hori da. Orduan esango nizuke, bai ez lagundu ditela, pentsamentu kritiko hori garatzen zentzu hortan, ez? Eta gauzak kontrastatzen eta pareba buelta ematen, baino aldiberen baita ere momentu askotan izan dela alo. Tipo, zebaz da isiltzen da jazta. Osa, en plan, zebaz esaten egiten deguna eta jazta. Osa, zebaz egiten esaten deguna eta jazta, ez? Mm-hmm. Orduan, niretzako beti positiboa hori. Baino, ba, sistemak die daudenak eta nahiz eta aldatzen nahien pixkanaka, oraindik ere kostatzen da emakume gazte baten ahotsa
0: entzuna
1: izatea.
0: Bai. Esango zenuke Eidersa ezen proiektuaren barruan badagoela komunikazio ikuspegi bat, da zu komunikazio ikasita gehiago lantzen duzula zure komunikatzeko modua, bai letretan, bai musikan, bai gero promozioan.
1: Bai, esan, nik esango nuke, bai, ez da zerre konstienteki ateratzen zaitena. Bai, bat, ez ere azken aldin, zagutzen egin ezela, ba, musikari berrik, eta jende ezberdinekin idazten egin ezela, eta ba, kolaboratzen edo dan alakoa, bai, konturatu naiz, ba, oso modu desberdinetara idatzi ezkela gauzak, ez? Eta bai, ni beti tiratzen ditela pixkagio, ba, metaforatara, igual gauzak ez esaten hain esplizitoki edo dan alakoa, eta josa, ni baita konsumitzen detena hola da, ez? Eta irakurtza gustatzen zait baita, eta gustatzen zait hori, pues igual gauza hoesan barren, bat ze bat, esaten beste modu batea itz gehiokin edo gustatzen zait horrei buelta bat ematea, ez? Eta baita ere gustatzen zait nire proiektuk osa, bai, bizualki, osa, azkenen, ba, komunikazioa baita ere bizuala dalako, eta osa, orokortasun batetik zentzue ukitza eta koherentea izatea, ez? Orduan, nik bai ematen diot horri garrantzi, ulertzen dut beste batzuk ez eman nahi izatea, edo osasena, bakoitzak bere sistemak eta bere moduk dauzke azkenen, bai, baino bai da nahiz retori naturalki ateratzen zaitena.
0: Eta kontrako norabidean, adibidez esango zenuke musikak eta musikaren industria barrutik ezagutzeak lagundu dizula komunikazio ebono zure lanean edo komunikazio arloan?
1: Nik uste dut baietz, osa, ni marketingia dedikatzen ez profesionalki, baina marketing industrialea, ez dukela zer ikusik, osa, kontsumoko marketingekin eta bar. Eta batez ere, musikan industrian egotek lagundu dit, esan edet, lagundu dit pertsonekin tratatzen.
0: Garrantzitsua dela.
1: Bai, azkenera ingaztetan sartu eta mundu hontan ezagutzen zu jende pila bat, igual fiatzezea jende askotaz, ez zinekena fiatu beharko eta gero konturatzen zehala, ostras, la que me ha metido.
0: Bai, ez.
1: Eta zentzu hortan, bai esango nuke lagundu ditela hori, osa jendea irakurtzen ikasi detelako, ez? Eta hori estrapolatuta, ba, laneako edo, berrin zaite, laguntaletan edo danalakoa, osa, iritzen zait, bai, esaten dana, osa, ikastezula base de...
0: Bai, zapazteko emilio.
1: Horria, horria. Ba, nik esango nuke pixkat hortan lagondu ditela.
0: Bai, bai, uste dut garantzitsua dela jakita eta gehiago musikaren industrian jende irakurtzen zegia bai. Da nik orain musika kazetaritza egiten dudala gehiago ez da normala zemat jende ezagutzen duzun
1: bai.
0: Joaten zaren toki bakoitzen bai, orduan bai. Jende irakurtzen jakita eta nik esango nuke ere berdina ikasita
1: bai.
0: Pia bat laguntzen duela.
1: Bai, bai, bai, eski guztiz. Eta baita ere zure intuizio hori jarraitzen, ez? Osea, zerbaitek ematen baizu hola sensazio arraro bat, osea, zure gorputz esaten, kontuz, hor. Eta igual, hori, osea, hasieran ni, ba, osea, ni jo nola bihotza irekita, eta mundu guztia txintxoa, mundu guzti nahi dugu benan eretzako,
0: bai, ez zu espero jendeak gauza txarrak egin goizkizu.
1: Hori da, hori da. Eta zuzua, zola, bua, bizitza polikea, eta, bai. Bai, baino,
0: baina balin badakizun laukeratu ingurukoak.
1: Horria, tamalez, pixkat kontu zibili barrauk ez du, ez? Orduan, nik uste dut hortan laguntzen dola baita ere.
0: Uh-huh. Lehen aipatu duzu bapatean sartu zinela nogenen, egia da taldean aritzeak bueno, dinamika batzuk gaudela taldeetan bai. Azkenean, rolak banatu egiten dira, bai. Bueno, taldean azkenean behar badaztu daukazun presioa txikiagoa da, bakarlari moduan egia da behar badazkot askatasuna handiagoa dela, bai. Baina presio guztia zure gain dago.
1: Bai.
0: Ez dakit zuretako nola izan zen talde batetik bakarlari izateko trantsizio hori?
1: Bai. Nik uste normalean daraz zuk esatezu bezala, ez? Osa, taldean zabe babestutago eta bakarrik presio handiagoa aukezu, baina nire kasun esango nizuke, alderantziz izan dela. Mm-hmm. Osa, talde neonen bai nabaritzen un presio iztugarri bat, azkenen, hori, osa, zeanen hauts printzipala, esango dugu, osa, bestik ere kantatzen zuten eta barrez, baina baita hori, osa, neska gaztea, dana daude instrumentu bat jotzen, zuzaren mikrofonokin bakarrik, osa, hau txadarako zure instrumentue, baina zare horre erdin, eta...
0: Bai, begi gehienak zure ganado bat.
1: Bai, hori da, eta igual batzuk ez den komodo horrekin, edo, oza, hori, azkenen tale baten dinamikak sortzen die, eta azkenen, oi, oza, bakoitza dator bere txetik, eta bakoitza dan bestelakoa, eta danon arten ulertu bargea, ez? Orduan, hor, gauza oso politia gertatzen die, baino, baita ere oso horretxea beste bat mintzea, edo, oza, dinamika pixkat toksikotan sartzea, ez? Orduan, niretzako bakarlari bezala, nik aukeratu ezak ez zenekin lan inaeten, zenekin ez nahiago eten lanin, eta presioa handigoa da, azkenen baita bisibilitatea, osea, zure izena dalako hortik jona, baina nik egin olotze eta askatasunekin, osea, bai da, guain hau inaet, ba, hau inaet, eta ez dauzket esplikazioak egon marra inorri.
0: Uh-huh.
1: Eta zentzu hortan baita ere, nik uste eta asko lagondu ditela, hori pixkanaka jo naizela nire jendea bestela topatzen, ez? Osa, nik hau azkenen iten dut nahi detelako, gustatzen zaitelako, eta da zerbait niretzako, ez? Osa, barron dauketen hori ateratzeko, ez? Orduan, nik nahi telkartu pixkat pasio hori konpartitzen duen jendekin, ez?
0: Osa, zure bizio berdina.
1: Hori da, nire bizio berdina daukenakin, eta nik bat ez ere beti hori esate, eta zorionez gure talen oso mente hona daukeu, eta mundu guztik, osa, mundu guztia super jatorra, lantaldeen eta dana, eta beti esate, osa, nahi, osa, edo zer goza, musikariatek faiatzen dola, eta ortezko abiatu barrezula dana lako. Ondo jotzea, bai. Osa, noski, osa, kalidade minimoat bai. Bermatu barro guztu. Bai, mesez, jatorra izatea, eta errexe izatea pertsona horrekin lanitea. Osa, niretzako lan ingurune lasai bat eta seguro bat eukitza oso garrantzitsua. Eta nik uste dut bakarkako ibilbide hortan lortu detela pixkat lantalde hori sortzea, azken emaitan nik uste dut bizitzak eramatez daitula, ez? Pertsona bai. Batzun gana. Eta nik uste dut zentu hortan baita ere sorte hori eukitza detela.
0: Bai, gainera, lehen aipatu duzunarekin, taldean presioa sentitzarekin, ulertu dezaket azkenean askotan pentsatzen dugulako taldean babestu goza dela, baina egia da zure akatsa denon akatsa bihurtzen dela. Eta bakarri zaudenean zure akatsa zurea da, eta zuk gestionatzen duzu,
1: hori da. Bai, hori da, eta baita ere, oza, musika mundun ego asko daude, eta beno dakigu, eta azkenen talde baten, ba, segun baita egoera pertsonala bakoitzana, eta bar, eskikau, milak faktore daude, ez? Orduan, talde baten ikuste dut hori dana gestionatzea zailagoa dela, baita ere hori osa, ni sartu nintzenen ja taldea sortuta zeon, bai. Ordu nintzen, azkena iristen...
0: Zuka adaptatu behar duzu dinamiketan.
1: Hori da, azkena iristen eta ni sartu nintzenen, hori, emezortzi, emeretzi urte betetzeko, emlan, zer da hau dana, osa, porque ni guain arte, abeste, nire lagunekin, bai. Tabernatan eta bar, lasai,
0: hori da,
1: eta hasierako kontzertuk ez zien super jendetxuk, eta ez zien kriston estena tokitan eta hola, bai, ostra, ja taldea inda zeon, ez?
0: Bai, eta profesionalizatze bidean.
1: Hori da, eta profesionalizatze bidean, eta oso egutegi estrikto batekin, eta ideiak oso garbi eta bar, eta nigo hartzen ez hori, sartu nintzen, zara, alo, bale, oza, moldatu barroket hemen, iman barrozket, alik eta arazo gutxina, dauketi marra alik eta hobena, oza, nere, oza, pentsa ez nintzen Erasmusen jun, talenatik,
0: bai. Oza,
1: eta, oza, nere bizioa zan, hori, oza, hemen, molesta lo minimo, gauzak ondoin, eman zure dana, tal ikual, eta guain konturatzen ez, ostras, igual, en ese molesta lo minimo, igual onartu nitula gauza batzuk, ez nituzkenak onartuko gaur egun, edo, hori, bazkeren sartezeala talde batea, jende ez ezagunekin, ja sortuta dauden dinamika batzukin, eta hasieran irtzen zula dana normala dala, eta ez zezu, pues, ni moldatuko nahi zontan.
0: Bai, nola berrian izen ni moldatuko
1: nahi zontan. Hori da, eta berriz beste faktor horiek, gaztea eta neska, bai. Osea, emlan, ez esan gauza gehi, ez dago ezu pute daike,
0: bai.
1: Eta gaina, emakumeaztea, orduan, karo, irudiez, akizter, osea.
0: Zaindu izan behar da, bai.
1: Hori da, osea, faktore asko sartzen zien, eta nik kontuatzen ez igual, oain beste erabatea gestionauko nikuzkela gauza batzuk ez, baino, bai, presion faktore hor da, eta baita normal egitzen zaite, presioa bai. Unkitza, eta gaur egun ere badauket bakarkako hilien, baino, baita duguan ez, beste erabatea gestionatzeko.
0: Eta atzera begirazter izan da gehien kostatu zaizuna eta errezten egin zaizuna salto horretatik.
1: Ba, gehien kostatu zaitena, nik esango nizuke dela, nire lekue bilatzea. Zori, azkenen talden, oza, izan zen laburte oso intenso eta oso burbuja baten barrun bezala, eta hortik ateratzeakon gehiena kostatu zait, esatea, ostras, bale, a ber, ze gustatzen zait nahi, zerri nahi ez neiz, te baita ere jende asko neukan esaten, ba, hau imarko zenuke edo, bestea imarko zenuke edo, zeba ez duzu probatzen hau edo, zeba ez duzu pertsonarekin lan egiten hau. Eta zan alobea, utzi paken, oza, net, probau, ikusi, eta...
0: Pixka, zure identitatea bilatu.
1: Hori, nire identitatea bilatu, eta berriz deskubritu zertako gaina izen, ze modutara lan ina eten, ze modutara ez deten lan egin nahi.
0: Edo musika nahi duzun edo, ez?
1: Hori, ja, hortik asita, hori, ja. Orduan nik uste zaiena hori, leku hori bilatzea, eta esango nizuke hori, aurten atrabardeten degun diskon, nik uste eta aurkitu betela, nire leku hori, edo, bueno, pixka bat esan nahi eten hori, ez? Azkeneko diskoa nola aldatu garan, bai oso gustua geratu nintzen, zen nahi nunin disko bat kontzeptuala eta soinu aldetik oso kohesionatu eta bar, eta gauza asko esaten ditut, metafora askokin, gauza batzuk jende kulertu ditu eta idatzi izan diate, beste gauza batzuk igual ez, eta nik uste dut ja hor soltatu nula pixka soltatu nahi nuna, eta oain disko berri honekin aurten aterako danakin bai sentitzena ez hori, beha, hau nahi ez ni, hau da ina detena,
0: hartu edo utzi.
1: Hori da, bai, hartu edo utzi eta berdin zait. Osea, bai, eta esan zentzu hortan oso pozik nagoz, hori azkenen prozesu bat izan da, gauzak ikasi, desikasi, erori, altxatu, gestionatu, hori azkenen terapian baita egon nintzen, osea, musikan temarako, osea, esanet...
0: Eta terapiak asko laguntzen du.
1: Terapiak asko laguntzen du, eta baita asko kuestionatzen zea, ez? Osea, zenik kuestionatzen ez, denbora guzti igual gehiegi, baino egia da hori, osea, beste, igual nire izako beste leku batzutan badakit gestionatzen, edo badakit, aio, musikanen izan da intensoa dena, esan hola, ostras, hau digeritzeko eta gestionatzeko laguntza behar dut, ez? Eta nik uste disko berri honetan notatzen dela ja, hoi, ja, inedera, eta ja, askego bezala nahola, eta ja, gehiago, ba, beha, hau da ona, eta hartu, edo utzi, edo nahi ez du nahi, baina, bai. Asi que, bueno, gustoa no, guentxe bertan.
0: Pozten naiz. Lehen aipatu dugu, zuk aipatu zuere, neska gaztea izan da, irudiak sekulako garrantzia duela, industria bai. Maian orokorrean emakume bai. Bazala irudiak sekulako garrantzia duka.
1: Bai.
0: Ez dakit, zuk bakarlari moduan asistarenean sentitu duzun fokua areta gehiago dagoela zuregan irudiari irudiaren bai. Aldetik.
1: Esango nizuke beti sentitu izan detela irudiri emakume dagokienez garrantzi gehiago ematen zaiola, mm-hmm. edo bintzak gehiago exigitzen dela,
0: bai.
1: Edo gehiago komentatzen dela, edo zer gozatzen da, oke gonagat jantzita, zeba, oke praka jantzita, blan, utzipaken. Mm-hmm. Baino, nire lan taldetik edo komentario gehien jaso dituten momentue izan da talden nionen. Eta hori baita esanguratxo iruditzen zait,
0: bai.
1: Eta baita dijo pixka presion asunto horrekin lotuta, oza, faktore bat pixka horrea gehitzen zona, ez? Eta esango nizuke, oza, beti eman ditela pixka berdin, irudin asunto horrek, noski deno dauzko komplejo, deno dauzko gustatzen zaizkigun gauzak, eta hori dana.
0: Eta estilo bat.
1: Hori da, eta estilo bat, eta bar. Eta nik uste dut mugatuna sentitu nahi iztela, talde honen baita ere igual talde oso estilo zehatz bat zeukelako, ez? Izan daiteke mm-hmm. horregatik. Baino, osea, kanpotik dagokionez, nik uste dut beti daola norbait
0: bai.
1: Komentatzen gauzak,
0: eta kritikatzen.
1: Txau. Baina hori, osea, nik garrantzi gehien baten dut, osea, barne maian lanite duten jendek azkenen suposatzen da jende horrek nahi zaitula ondo eta ez hautzen zaitula eta preocupatzen dana, porque mm-hmm. kanpotik komentatzen nahi dan bati torreztaio komentaria burua, eta ja urrengo minutun ja
0: aztu zaio, bai.
1: Eta ja beste gozaten pentsatzen, hor dut, ba, bueno, ba, txalobero bat, eta ja esta. Ez daio, gertu da duzkezun jende horrek esaten dizuna edo bai ematen jo garrantzi horrei, eta nik uste dut oain bakarkako hili hortan ez dakit, oza, bestera batea sentitzen dut baita aspektu hori, ez? Eta beti, mm-hmm. oza, bueno, ahibidez nire aizpa, niretzako da referente bat, eta beti edo zer gauza beakin konsultatzen den plan, Ibone, hau ondo, hau ez, eta asko fiatzen ez, beak esate egiten ataz, ez? Eta batzuan zer dir, oza, oza, noa zaz horrekin. oza, esara, bai baitaren moduk eta modu dare, ez?
0: Bai.
1: Eta nik uste, oain dauketen lan taldekin zentzuertan behintzat seguro sentikun egitekela, eta hori oso ondo dago.
0: Bai, garrantzitsua da.
1: Bai, bai.
0: Irudiaz gain, gainera uste dut askotan gertatu izan dela, eta hau da nik askotan esatzen dudan zerbait, emakumeek beti bikoitza erakutsi behar dutela, bai. Gizonezkoei alderatuta. Eta gainera askotan sentimendua edo sentsazioa dela ez direla nahikoa.
1: Bai.
0: Ez dakit zure kasuan sentitu duzun hau, eta gainera sentitu izan duzun behar bada defendatu behar izan dituzula gauzak gizon batek ez lituzkenak bai. Defendatuko.
1: Puf!
0: Nondik hasi.
1: Nondik hasi. Osea, guztiz, bai, bai. Nik uste dut, bai, esfera altutan, ez esan, eta artista internazionaletan nabarmen igartzen dela emakume batek ematen duen posten estena, show mota, eta hori dana, eta gizonezko batek. Ez gehienak, zorionez, beti daolako baten bat, hasi, que se lo ocurra un poquito.
0: Ba, eta baino, estena internazionalean behar bada, baita obligatuta daudelako zerbait
1: gehiago
0: erakustera.
1: Bai, honik uste, bai, oza, nabari dala, emakumen presio hori, oza, bai, sare sozialetatik hasita eta bar, demostratzeko merezi dutela horregotea, eta hori dana. Eta estena txiki gora ekarrita, eta, bueno, konkretuki Euskal Herria ekarrita, nik uste, oza, guztiz replikatzen dela, tamalez, baino nik bai sentitu izan dut, hori, esan dezuna, oza, zure burue demostratu behar izatea, behin eta berriz eta berriz, eta zetezu, baino, oza, noiz arte, oza, gauza bat, noa hau iten, ez dakizema du urte, gauza bat, oza, mesez.
0: Bai, hartu serio.
1: Oh, hartu serio utzi paken.
0: Bai, sinistu baino, kontatzeko daukadana.
1: Bai, bai, eta, jo, nahi horrek, kriston, amorrazio ematen dit, porque da zure lana desmerezitzea modu batea, eta da,

0: Talitatik analakoa edo ja ikuskizun pues bekin dauden talitatik jarraituta, ez? Uh-huh. Orduan horrek bai ematik tamorrazio asko. Bai, bai.
1: Eta zuk zure kasuan sentitu duzu gehiago epaitu zaizula adibidez bakarlari moduan hasitzarenean hartu dituzun erabakietan, gestionatzeko uh-huh. moduetan, jarreretan gehiago epaitu zaizula?
0: Esango nizuke ez ez. Esango nizuke gehiago sentitu nula hori hasi nintzenen profesionalki. Uh-huh. Baita ere ulertzen dut, ze hasieran hasi berri edo zea ez, baina ostras, iristen apuntu bat, non zu zauden, ez dakiz, ma kontzertu ematen urten, eta zaten zu, oza, seria ez da kuestionatzen oaindik, eta hori, esan dezuna lehen ez, sentitzea alo ez zela nahikoa bezala ez, alo behin eta berriz,
1: demostratu hau
0: betu, hau ez dakizzer, eta igual gero da, beste gizon bat zure ondon, iten ez dakitzer, ez ezer pasatzen, lasai, eske, bueno, bakizu nolakoa, no, bueno, tal, talo, tuta, neia izate esaten, oza, nijonen, ez dakizten ba kontzertu, ez dakizten ba gauza, esko izkazula iteko, ez dakizte, eta berriz eta ala ere, debora gozin fokoan eregan, eta ez en plan, ze ondo, oza, en plan,
1: hobetzeko dauka, hau, aurrela egin du, bai.
0: Ta da, alo, ostra, tio, ordu nik uste, horregatik ala garrantzitsue, ba bestea, batez ere, azten nahi neska gaztek, eta esatea, gauza asko esango dizkizue oso ona, gauza asko esango dizkizue oso txarrak, ez sinistu ez da bat. Osea,
1: inkaso zure inguruko, eh?
0: Bai, eta inkaso benetan zure familiri eta zure gertukoi eta horrekin aurrea, zeske bestela mina asko indike eta ta gero terapian, bukatzen bai.
1: Ez da ezer txarra, baina...
0: Baina, ebita badeike, hau betu.
1: Bai, bai gainera, askotan itzegin izan dugu podcastean ere, emakume orokorrean perfekzioa eskatzen zaiela, bai bokalki, bai estetik aldetik, eta gizon batek gutxi gora bera ondo egiten badu, eta bai. Defendatzen bada estenatoki batean, nahikoa dela.
0: Bai, bai, eske guztiz, eta esaten dezuna, osea, da hain orokortuta hori, eta hain onartuta hori, nik usteet baita entzule bezala badaukula responsabilitate bat, exigentzia maila pixkat orekatzeko, ez? Eta ze askotan baita nik ulertzete inkostienteki itea, eta azkeren musikan industrian ez da hon norbait, osea, nik ulertzete zujotezea kontzertu batea, eta nahi zu disfrutatu, ez? Hain, ostras, bai. Gero entzule bezala baita pixkat kritikoa izatea, baina modu orekatu baten eta modu parekatu baten
1: bai, eta kritikatzen baduzumetat konstruktibo izan da dira.
0: Hori da, hori da.
1: Laguntze bai. Aldera.
0: Hori da, laguntze aldera esate dutena, ez bauk ez du ezterro nahi esateko estresan, bai. Osea ba, pixkat hori, eta baina nik uste hori, osea, arriskutsu nadala oso onartuta daola batzui gizonezko ikasuntan eskatzea el minimo,
1: bai.
0: Eta hori pasatzen bote, buah, konfiertazo, buah, ez dakize, eta emakume baten kasun, normalen, minimoi baino pixka gehioa, ez da iristen, ja, eske, bai baino, eske igual ez da inona,
1: Bai.
0: Bai,
1: bai. Bai, eta gainera argi ikusten da.
0: Bai, bai.
1: Jaialdien gaiari ere heldu nahi nion zurekin, izan duzu aukera jaialdi batzuetan egoteko,
0: bai.
1: Eta bueno, azken txostenek erakutsi dute emakumeen presentzia jaialditan Euskal Herrian 120 baina gutxiagokoa dela, jakinda emakume asko daudela katalogotan aukeratzeko nahi aina, eta gainera normalean bigarren lerroan edo ordu txikietan, ordu txarretan jartzen dituztela. Ez dakit zure esperientziatik nola bizi izan dituzun jaialdiak, bertako esperientziak?
0: Ez ki, zifra horiekin ja...
1: Bai, nahikoa esaten da.
0: Nahikoa esaten da, ez? Nik uste dut horra ez, La Furia uste dut intzola artikulu bat aipatzen, oza, artikulu uste zala bakarrik, Euskal Herrin dauden emakume artista guztik, esan ez ezela, oza, ezin dezu esan, eski ez dari.
1: Uh-huh.
0: Oza, eta nik uste dut, nabarmena dala, hori, jaialdea onditan, eta gero, bai uste dut, herri mailako izaera edo daukaten jaialditan bai saiatzen diela pixka bat hori orekatzen, nahiz eta baita ere daren musika nitxo batzuk esango nuke oso gizonanak bezala konsideratzen dira, eta igual darela jaialdi tipo batzuk, ba, oza, berdintasun printzipioi ez dutela betetzen, eta igual ez dutela ez da planteatzen betetzea, ez?
1: Uh-huh.
0: Orduan, hori iruditzen zait, eta jaialdi honditan, adibidez, bai iruditzen zait,

0: pixka dala, bueno, por quedar bien, ¿es? Bueno, sartuko ditugu emakume batzuk, hola inorrek ez digu ezer esango.
1: Bai, kupoaren kontuak.
0: Eta, hori, kupoa baitetzeko, baina, bueno, ba, gero, ba, diez gu bebek alaifen jo genuen, zagizte horretan, azkenen berandu asizalako, baina, bueno, oza, lehenengo azizan mirua, eta gero gu.
1: Bai, uzet seiak aldera.
0: Seiak aldera, bai. Olako ez terabit izan zara, oza, jaialdi justo, azten dan egunen,
1: irekitzen
0: danen, oza, ordutegi batzuk baita ulertze dut, osea ekartzen bali maiztu ezagitzen Katriel tapako amoros uste ziela headlinerak, osea ulertzet ez dituzula jarri arratsaldeko seietan, ez? Mm-hmm. Osea baita ulertzen dut pixkat hori orekatu behar dutela, ez? Daino, eske bastante kantatu da.
1: Bai.
0: Ta kostiente gea danok eta ez dezu ostras, ze ondo, baino aldi beren ez dezu. Bueno, ba, es lo que hay, ez? Mm-hmm. Ordun, nik uste pixkat hori aldatu behar dela programatzaien partetik eta baita ere hori, oza, entzule bezala nik uste segun ze gauza ematen diazun garrantzia gero programatzaile baita ere hori islatzen saiatuko diela karteletan, ez? Orduan, aigea lortzen pixkanaka espazio txo bat ematea eta hori da, nik uste presio, ozakit, porque eske mandituzun zifra nahiko negarrak
1: bai.
0: Baina, bueno, pixkanaka ba, aigea hortan, ez? Orduan nik uste dut hori entzule bezala kritiko izan beharko genukela baita ere, ba hori, ze ordutegi ematen dien, zen leku ematen zaien, ez?
1: Bai.
0: Azkenen, osea, leku bat enbila, osea, zen leku ematen zaigu emakumei, eta emakume euskaldunoi jaialdi, ez? Euskalaren
1: bai.
0: Imagina. Ostras, ba, horra osnarketa potente bat, egon beharko litzeke.
1: Bai, bai, gainera, ni orain, egia da podcasta egiten ari nizenetik geroz eta gehiago, baina lehen ere edozin jaialdi ateratzen dela, hor nago kontatzen.
0: Claro,
1: eta batez ere Euskal Herrikoak, eta orain arte ez dute esan, baina egia da, orain dela hilabete batzuk aterazenean bat batean jaialdiko kartela, mm-hmm. Iker Gurrutxagarekin batera egin genuen tartetxo bat musikarian, eta nik aipatu nuen, emakume gutxi ikusten nituela, eta egia deitzen genuela, ez? Behar bada askotan dela generoagatik, ez da doela segun eta ze generotan emakumeak egon badaude, baina behar bada gutxiago direla, baina egia da adibidez topagunean bertan kartela ikusita denok komentatu dugu emakume gutxi daudela. Eta hori da errealitateat 2026an dagoena eta jaialdi handiagotara joaten bazara BBK Live bezala, berdin edo handiago gertatzen da. Orduan, horra arazoan ondagoen programazioetan, zer egin aldatzeko oso zaila iruditzen zait,
0: bai.
1: Ez dakit.
0: Bai, ni baita ere oso zaila iruditzen zait, batez ere hori, oza, sistematikoa dalako, ez?
1: Bai.
0: Baztertze hori, eta baita ere, ostras, gaur egun, segun ze jaialditan, ez zeotea inor programatzaileana, eskualtxauko nat esagona, igual honi bueltatxo bat emamarko genioke edo hoi baita gorra iruditzen zait, eh?
1: Bai, eske gainera alaiek aipatzen zuen berak ezagutzen dituela programatzaile batzuk eta askotan bileretan egiten dena dela kartela jarri eta esaten dutela orain emakumeren bat sartu beharko da. Hala, arazoa dago kartela egiten dela gizonezkoekin bakarrik.
0: Eta
1: gero ditxosozko kupo hori betetzeko.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ba, nahi kondo gehitzega, inorretu
1: bai,
0: esan.
1: Hogeita martalde, iro emakume,
0: hori da,
1: nahiko badaude emakumeak.
0: Baina, si, klaro, oza, aipatu dituzun jaialdi batzutan programatzaiek, ba, ulertzet izatea, ezagizan bat urtetako giztona, zetezu, gizon, aktualizate,
1: bai,
0: beste jaialdi batzutan jende gaztea da, oh.
1: Bai, eta horrek,
0: eta horrek, hori da, eta hori, ne baita hori iten zait deigarri, oza, eske ez dakit zer egin dezakegun, baino
1: bai, zaila dago.
0: Eske, ostras, eh?
1: Zuka adibidez, emakume gazte bezala sentitu duzu zailtasuna emakume gazte izategatik datorrela diez jaialdietan jotzerako orduan. Edo holtzetara igotzeko, orokorrean.
0: Bai. Nik uste dut, ez nuke jakingo hau erantzuten. Ze ez dakit oso ondo, ze faktoren gatik dan, igual da iten duten musika estiloa gatik, adibidez aurreko diskoa, lasaixegoa aztalako baita ere ez.
1: Bai.
0: Ordu nik uste dut hor faktore desberdinek daudela, eta bai iruditzen zai batzutan sartzea juztela hori kupoa betetzeko, eta ba emakume aztealako, eta, osea, horregatik, eta beste batzutan, ba, ziurrenik lehen etxi dituztelako beste talde batzuk, ziurrenik gizonezko diera bakarrik, eta gero kuportara ez delako sartu. Orduan, ez nuke jakingo erantzun rotundo bat ematen, baina nik uste faktorei hor da gola, eta aipatutuzun datutan irudikatzen da.
1: Bai, gainera, zuk esango zenuke jaialdi batean jotzeak baduela garrantzia artista batentzat, ikusgarritasun aldetik, adibidez?
0: Bai, nik uste baietz, ikusgarritasun aldetik, eta adibidez, BBK Live-en jo genuen. Ostras, zure izena BBK Live-en kartelen egotea azkenen bai ematen dizu beste zerbait, ez?
1: Bai.
0: Eta artista bezala zuri baita obviamente ilusio egiten dizu,
1: bai.
0: Aurretik egon zealako jaialdi hortan, ba, zure lagunekin, zure ezpakin eta gara, eta ez duzu, ostras, eske, aurten nik jo behar detor, ez?
1: Bai.
0: Orduan bai da momentu bat, hola, baino gero atzetik dagoen errealitatea ikusten duzu, eta ez duzu, bueno, egual ne harrin barko nuke, baino,
1: bai.
0: Osea, iruditzen zait, hori, ez dakiz izan galdera, baino
1: jaialdietan jotzeak, a ber,
0: bai,
1: ikusgarritasuna.
0: Izena, hori, bai. Osea, ikusgarritasuna edo, bueno, zerbait ematen dizu, eta hor zaude. Azkenen nik uste artista batentzako garrantzitsuna dela hor egotea, ez?
1: Bai.
0: Eta jaialdi batek, ja, izen bat bali madoke eta abar, eta hor sartzen bazaitu, ba, artistantzako baita ere ona da, ez? Naiz eta
1: bai.
0: Gero, baldintzak eta hori dana, baitzen daiteke, artista internazionala dauzkan baldintzak, artista euskaldunea dauzkan
1: bai.
0: Baldintzak jaialde goetan, eta hor dago beste meloi bat, baina bai, nik uste laguntzen dola.
1: Bai, eta gainera, zekita arraroa denitza, baina egia da, arraroa dela ze horrelako gozakoak izaten dira gazi gozoak, ez?
0: Bai.
1: Azkenean gozoak dira kartelean zaudelako,
0: bai.
1: Baina gaziak dira azkenean ordutegia txarra delako,
0: bai.
1: Zaudelako bigarren lerro batean
0: bai.
1: Jarrita, eta badakizula azkenean zaudela hor, zaudelako euskalduna, emakumea eta gaztea.
0: Horria.
1: Orduan...
0: Bai. Eske... Tiretela, eh? Osa, esaldezu bat txeretela hori minutu baten, baino, bai. Nik uste, hori, bai, bidez, BBK Live-eko esperientzia, eta, osa, aurten izan dalako, eh? 2025 jodulako, eta horregatik, osa, nik gogoan oken zebanekin super ondo pasadar genula, ondoren ikusi behar genitulako kriston artistak,
1: bai.
0: Ba, bestela igual ez nitulako ikusiko, eta konpartitu nahi nulako momentu hori baita ere, nire gertuko jendekin, eta aukera hori naukelako ez, baina egie da hori, osa, atea irekitzeko berandu. Orduan gure kontzertu atzatuta. Kriston bero egiten zon, karpa baten genden. Osa, dare faktore asko esatezula. Tio, hau beste bat izango bazan. Baina, bueno, iritsikoa, hau pentsauko egu. Baina bai, osa, atzetik da ona, ez da, osa, kartelen zaude eta superrondo, baina gero, realitatea askotan bestea da. Baina baita ere, danak onartzen dugu. Osea,
1: bai.
0: Gero da.
1: Horregatik esaten
0: dugu, bai, joko dugu. Esan
1: bai.
0: Dugu, ba, ez dugu joko.
1: Bai, baina aldi berean badakizu ondo datorkizula.
0: Horria, horria. Orduan, baitaren ikustet horrekin, ez dakit nola esan, aprobetxatu igual ez, baina bai. Osea,
1: bai.
0: Badakite ez duzula ez ez esan behar.
1: Ez zinduzula ez ez
0: horria,
1: esan.
0: Horria, horria. Orduan, nik uste dut horrekin baitare jolastu dutela.
1: Hasieran aipatu dugu aldaketak badaudela, ez dugu esango dena txarra denik, dena negatiboa denik, aldaketak ere badaudelako, egon direlako, batez ere azken urtetan, esango nuke nik ere, bueno, ikusi gudala ezakit, indar berri bat sartu dela, edo belaunaldi berri bat sartu dela indarrarekin, baina hala ere, ia da, norbaitek bultzatu behar duela aldaketa, hau da, aldaketa ez da bakarri gertatzen, eta hor jarraitu behar dela borrokatzen. Ez dakit, zuk argi daukazun edo badukazun idearik non dagoen aldaketaren giltza.
0: Ufa. Ba, ez nizuke jakingo esaten eta ez naiz ausartu behar esaten ba. Hau, ze iritzen zaidala faktore askon batuketa bat, ez? Artista datik hasita, ez bakarrik artista emakumeek, osea, nik uste dut artista gizonezko baita ere batu behar direla ontara jakina.
1: Eta argi utzi behar da.
0: Bai, argi utzi behar da eta jakina beraien leku ez zein da, ez? Ze baita ere musikan asko dago, de guai, de bai, guai, ni aliatua ezakize, bale, eta gero, ala hora dela berda,
1: bai,
0: bai martxoak zortzi superrondo, subol post talde nizten odana alakoa, baina gero, osea, benetan egunerokotasuneko
1: bai.
0: Gauza txiki eta hor nun zaude, ez? Osea, zure papera, ez, hor du nik uste dala faktura asko batuketa, eta hori, osea, dala baita ere, gizonezkon partetik, osea, batua ez diela, emakume daukagun borroka ontara, noizet, a ber, borroka izate guzten dion, ez?
1: Bai.
0: jakina beraien papera zein dan eta beraien leku zein dan, eta emakumen artean baita ere, askotan bai somatu izan dut nik behintzat, hori, osa oso aizpatasun eta hori alo esatea gustatzen dela, baina gero errealitatea batzutan igual ez da inola, ez? Ordu niritze zait, emakumen aldetik baita ere, danontzako da olekue. Osa,
1: saretze bat egon bai, barruela, osa, bat,
0: hemen, osa, bakoitza hauke bere gauza berezie, osa, danontzako da olekue, osa, kompetentzia hortan askotan baita ere, ordun iruditze zait, dala, esketak idan, zerre, personala bakoitzak inbarazona lanketa iruditze zait dela baiet, osa, bai, gizarte noroko horren, hortik hasi bar dala, eta hori, eta gero noski, referentek izateak ere asko laguntzen du, eta nik uste Euskal Herrin badauzkegula referente potente batzuk, ez? Ja, pixka bidea ereki digutenai, digutenak bestei, zorionez, eta eskerrik asko. Eta gero baita ere, iruditze zait ez dala bakarrik artistan responsabilitatea, ez? Entzulen aldetik baita ere, osa, ostras, segun ze letra, segun ze... Osa, ez nahiz da Euskal Herrin bakarrik, eh? Osa, orokorren musika entzule bezala baita ere, pixka kritikok izan behar gehala, segun ze gauzakin, ez? Eta hori bakoitza moralan baitan dau baita ere, ez? Orduan ikustet, pixka bakoitzak autokritika edo... Zeozterrin
1: bai, balu... Barne begira dauz.
0: Bai, osa, pixka barrua behar dut, esan, ostras, zen ez apoiatzen benetan, zen ez bultzatzen, ez? Osa, guretzako eta ondoren datu zen entzako, eta ume bali mauzkezu, ba, zure umentzako, osa, esan nahet.
1: Bai.
0: Nik usteet, hoi kritikotasun hori aukitza garrantzitsu dela, eta dela faktore guztuin bai artistan partetik eta bai entzulen partetik horrek bultzatu daikela aldaketa. Ze unilaterala balima da oso zaila...
1: Bai, elkartzea.
0: Bai, bai. Orduan, bueno, ba, mundu ideal baten, iritsiko da. Iritsiko da.
1: Eta zukai ez emakume musikari bezala zer sentitzen duzu behar duzula leku propio bat eta zure lekua bilatzeko eta izateko?
0: Ufa, galdera ona. Ba, nik uste dut behar nukela, bueno, albatetik erreferentek iruditzen zaitela badaudela gaur egun, zorionez, eta hori faktore garrantzitsu bat iruditzen zait. Eta gero beharko nukela, edo behar detena, edo gaur egun, lantalde bat, pixka bat, esan dugun lanketa hori inga daukena, ez? Pixka bat, bere barrua behidatu ona, ulertzen duena bere leku ez zein den emakume bezala, gizon bezala, osa, dena alakoa, ez dinari bez, osa, berdin zait. Baina, osa, pertsona bakoitzak, refleksio hori itea, eta esatea, bale, zer bultzatu nahi dut, orokorren gizartentzako, musikan industriako dan alakoa, ez? Eta, zorionez dauketen lan taldek, esango nuke bai daukela, hausnarketa hori inda, eta gauzak nahiko argi dauzkela, eta zentzu hortan danok bateagoa zela, ez? Zeiritze zait, bestela bakarrik, jutea, zeraiten borrokan eo oso zaila, oso neketxue da, oso frustrantea da. Eta iritze zait, garrantzitsue da, hori talde bat eukitzea, nun danak base berdine ulertzen dezuen, eta batea zoazten, ez, aurrea, eta ba, batzutan eroriko zea, batzutan gauza gaizkin goituzu, batzutan ondoen goituzu, baina hor zaudete, eta oinarrie ondo finkatuta da, eta oso garrantzitsua irutze zait.
1: Ba, analisi sakon hau egin ondoren, beti gustatzen zait joku moduko bat sartzea, ordan esango diguntzulei, badatorela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Erantzuteko. zaila izaten da.
0: Bai.
1: Orduan, beharko bazenu zuk sentitzen baduzu azalpena behar duela erantzunak eman.
0: Baina ez dago.
1: Bai. Eta ikusten badu nik baten baten hau azaldu, esango dizut.
0: Vale, perfecto.
1: Vale, prest.
0: Bai.
1: Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Emozioako, oso zaila hitz baten.
1: Pentsatu lasai.
0: Pentsa behar dut, vale. Zer da musika bidez transmititu nahi detena? Soy Igor Pazuadere. Ez dakit, gustoko ez zaiten transmititzea jendei beste leku batea jutea, ez? O beste leku batea eramatea eta hori, oza, behaien barrun zerren mugitzea.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Emakumei dagokienez.
1: Bai, musika industriaren hau. Bukaerari
0: aldaketak egon di, baino hobetzen jarretu behar dago.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Hau, paroa.
1: Musikan super botere bat

0: sea, solfeo de hoy perfecto jaquitea, o sea, en plan...
1: Bai, kontrolatzea.
0: Kasi nun txikitan, eta... O sea, nun bai dao, nire burun, bai jo, oso ondo nun ez dakit. Orduan, o sea, hizkuntza musikala dominatzea, oi, kistuna gustatu zaiten, gero, olokorren, o sea, munduko hizkuntza kulertzea, porque baita musika entzutezunen, ba ez dakit, o sea, frantsesez, edo beste hizkuntza daten, boa, si kistuna gustatu zaiten, ulertzea benetan ze esaten.
1: Bai, segida normalean entzuten dugula, ulertzen duguna.
0: Horria, horria. Eta, orduan, ba, o sea, munduko hizkuntza guzti jakitea, entzunalizateko musika eserniek beste lego batetik.
1: Ostras, hori hona da, eh?
0: Bai. Eta... Oie, bik esan ditut.
1: Vale, perfecto. Biak hizkuntzak. Bai, musikaren hizkuntzak. musikaren industriako oztopo nagusia?
0: Nere kasun.
1: Bai.
0: Dudi gabe, gazte izatea eta emakume izatea. Ni uste nire
1: bilbide. Ba, horrek oso ondo laur bitzen dugu podcasta.
0: Bai, bai.
1: Inspirazio iturria?
0: Natura.
1: Vale. Oltan sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Askatasunean, esan guet.
1: Sortzeko momenturik onena?
0: Bakarrik na honen. Eta goizten edo gauen.
1: Berdin zaizu?
0: Bai.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Mundu, eh? Alko balitz, alko balitz, mundu politiago bat.
1: Bueno.
0: Ingo nuke.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Aberatxa.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Super jatorrak.
1: Eta 2026erako zure helburu nagusia, edo bueno, Eidersa ezentzat zer dator?
0: Ba, disko dator, 2026 bukaeran.
1: Bueno, hau mititzen derako diskoa seguran eski kanpon egongo.
0: Ah, bai,
1: bueno,
0: igual ez dakit,
1: hori da. Ez bada atera,
0: ez bada atera,
1: aterako da.
0: Hori da, aterako da, así que entzun.
1: Eta bestela, entzun gai dago.
0: Hori da, hori da. Baina, bai, niretzako 2026 da disko urtea.
1: Diskoak eta zuzenekoak suposatzen.
0: Hori da, bai, disko ondoren zuzenekoak.
1: Ba, Eider, mila esker.
0: Zuri.
1: Gaurkoan hemen egoteagatik. Uztut, gauza asko hitz egin dugula. Baina uste dut ere, zure ibilbidea repasatu dugula, horrokorean, egin dugula pixkat musikarien
0: bai.
1: Ibilbiden, ez dakit,
0: bai.
1: Laburpen txiki bat, batez ere emakume gazte musikari izan da,
0: bai.
1: Oso garrantzitsua dela,
0: bai.
1: mila esker, garkoa.
0: Mila esker, zuri. Lehenengo alida holako zerra egiten detena, eta uste baita, esan nik uten gauza asko, egin izuz nuzkela hola esan da, así que mila esker etxen bezala sentiarazte batik.
1: Zuri irikitzagatik, eta zuei urrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, urrengo atalean ikusiko gara elkar.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak dira, abuztuak 26 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroako autonomia erkidego guztiek zeutako adingabeak jasotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du Carmen Maeztu kontseilaria ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da. PPek eta Boxek gobernatutako erkidegoak parte hartuko ez dutela iragarri dute foru erkidegoan kezka eragiten duen erabakia. Javier Remirez, Nafarroako presidente ordeak baieztatu duenez, Nafarroak kezkatuta iritsiko da zeutako egoera humanitario agatik, ostegun honetan egingo den konferentzia sektorialera milaka migratzaile enklabean sartu ostean horietako asko adingabeak. Autonomia erkidego guztiek bileran parte hartzeko beharra azpimarratu du Aragoi, Gaztela, Leon eta Extremadurak aukera horri uko egin ostean. Remirezek Aragoiri eta bertako buruzagiari mezu zuzena bidali die.
1: Nosotros acudiremos mañana a la comisión, asumiremos nuestra responsabilidad que legalmente nos corresponda, seremos solidarios, pero vamos a ser muy exigentes y esperemos que esta posición que se ha manifestado por parte del vicepresidente de Gobierno de Aragón no sea una posición del conjunto de Gobierno de Aragón, sino que sea una posición particular. Pero luego no vamos a permitir, como digo, que Navarra asuma la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras comunidades autónomas.
0: Nafarroari dagokionez, bere nahia azpimarratu du araudia zorrotz betetzea, jarrera erabat solidarioa erakustea eta adingabe horiek beren familiekin jatorrizko tokietara itzultzea lehenestea, ezin badala izan, arauak agintzen duen bezala jasoko dituztela iragarri du. PSek gobernatzen duen Nafarroa izan da migrazio krisiaren irakurketa humanitarioa irmotasun handienarekin defendatu duen autonomia erkidegoan. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako gobernuarekin zuzeneko leian sartu ez den lurra alden artean dagoen arren, jada dagozkion adingabe migratzaile baino gehiago dituela ziurtatu du. Eta beste gai batzuekin aurrera Bilbora joko dugu. Aste nagusiaren baitan Marijaiak Basurtoko ospitalean ingresatuta dauden aurrei zirkoaren magia eraman baitie. Aste azken honetan Holiday zirku handiaren taldea urtero egiten duten itzorduan izan da. Basurtuko ospitaleko pediatrian dauden aurrek malabareak, akrobaziak eta paiazoak izan dituzte ikusgai aste azken honetan. Marijaiak osasun esparrura urtero egiten duen bisitaren baitan Holiday zirku handiko artistez gain segizioan Aino Aurrejola Txupinera, Onintza Emeitia Pregoilaria eta Juan Maria Burto Bilboko alkatea izan dira, baita konpartsakide ugari ere. Daniel Carretero erizainak Efe agentziari azaldu dionez, aurrak ospitalean apur bat goibel daude, jaiak dira eta lagunekin eta familiarekin egotera ohituta daude eta ospitalean pasa behar dituzte egun hauek. Horrelako ekimenek distraitu geratik irten eta gauza berriak ikusteko balio dutela nabarmendu du.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan arratsaldeko 6 eta 3 diren honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Hau jakinda jarraian Iker Ibarruzaren ahotsean biharko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hanemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espero da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Onaino, ordu artekoak, entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 8:00etatik aurrera ariaren informazioaren 3. edizioan. Gero arte.
2: Naiz Irratia.
4: Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
5: Arratsaldeon, Andoni.
6: Kaixo, Eli, arratsaldeon.
5: Zer moduz abiltza?
6: Ba, ondo, ondo. Bai, bai, esan bai.
5: Bueno, ba...
6: Gusto.
5: Ondo gustora. Egia da, ondo koma luze batzuk eman daitezkela, eh?
6: Bai.
5: Ondo izorra duta esan ziteken baitan, eh?
6: Ez baino, hemen gure gidoi ontan ez zuen jartzen.
5: Ez eta guztu harraitu.
6: Hartzen du, ondo, inpausa bat, gustoa.
5: Vale.
6: Orduan ni papera jarraitzen diot eta ez daukat. Eski beste lau izango zen, kaosa.
5: Bai, gero iruditzen zait nahiko zarkituta dago lagaur egun paperetik jarraitza ere, eh? Euki besterik ez zait papat edo... Pantailaren bat eta mentxe paperetik,
6: bueno, ondo. Sí, bueno, zuk ikusetak ez du mentxe...
5: Be klasiko papera ondo
6: ikusetak ez da. Bai, papera dauzkat, bat di... Gaurkoak sei dauzka, bueno. Gaur, bai, gaur sakonduko dugulako.
5: Hori da. Vale. Bueno. Paperari helduko diegu orduan.
6: Bai, bai, hoxe.
5: Ba.
6: Hoxe horrena.
5: Papera bak, gai, gaurko bagia papera. Bazu den bertxe batzuk ez, Xabi Arleteren nagere aurrian papera eta atzien papera. Ba, ez da bia puntu txarra.
6: Ez da bia puntu txarra.
5: Gero ez da izan bat, guk hona ekartzen dugun bertxo gehienak, mapakotekoak izan da, ez da izan bat duten paperetik edo paperari zer, zen bat eraino heldu izan dut azai, hartu zeuzu.
6: Ba, nik uste, beste gai askori bezala xe, ba, paperari ere dexente eutxi zaiola, eta paperari gainea modu askotan esango nuke, eutxi zaiola. Edo guk behintzat, harrapatu ditugu ari mutur guztiek eta inde golako pupurri bat behintzat, ez?
5: Bueno, paperari ere kostako zitzaion zenbait bertxo eustea.
6: Bai, hori ere, bai.
5: Eta horietako bat, bueno, egia da, bertxo paperak egiten direla, ez? Bertxo jarriak, jarriak, paperak.
6: Bai, bueno, bai.
5: Lehiaketa asko, bertxo paper lehiaketak eta izaten dira, eta horietako ezagunetako bat, basarri bertxo paperarena. Horrere badela, kuriosoa dela, ze... Bapateko bertxo lehiak eta egiten dena zarautzen Lizardi da.
6: Bai.
5: Eta bertxo jarriena Basarri.
6: Bai, egia. Bueno. Bueno.
5: Ongi dago, zerratik ez.
6: Bai.
5: Bueno, ba, Motxien Etxebeltze kantoladutako sariketa da, saria da, udalerekin batera edo, eta edizio bateko txapeluna dakarri gaurkoan. Ekarri izan ditugu gehiago ere, ez? Uztete, Ibai Esoainenak edo ekarri genituela baita ere, edo...
6: Bai, bai, eta, bueno, urtero sona handia hartzen duten...
5: Bai.
6: Bertxo paperak izaten dira, azkenekoak maianen Arzai Usek irazi...
5: Hori da, bai, bai.
6: Zuen sariketa, ma, horretik enbertxo lari pila bat daude irazteak, bai, eta, bueno, gaur, Aner Euskitzerenak dakartzagu, behin baino gehiagotan irazi dut esango nuke?
5: Bai, behin baino gehiagotan irazi dut, pare bat urtean jarraian behintzat bai, hauek 2022 pikoak dira. Beraz, bueno, entzun egingo ditugu.

gogorra egien ahoza poretotela sentitu arren alien zeure etxean zaudela ziurrenik karpe diem korritu zaizurrin akaso bazenekien nik ere banekiela eta buelta ematen papela.

0: Bueno, esan du ea papelak eutxiko zion anerren bertso sortari, baina gitarra izan da, zion eutxi, soka bat eutxi, aldatu behar.
1: Baina, eta hor, ostras, ondo improvisazioak ere badu lekua, bertso paper batzutan, bueno, ba, tarteka gertatzen da, papelari buelta emateko ere artea behar da.
0: Pare-parean papela entorreta.
1: Eta hori, bueno, bertsoak, anerrek bideo ontan bertan, aurretik azaltzen du, nola, bai. Bueno, zeren, zein den bertso sorta honen sorrera, edo, bueno, nondik datorren, entzun nahi duenak ere eskuragarri dauka bideoa, baina, bueno, argi dago, sorta teknikoa dela, batez ere, bai. Errima estuarekin egindakoa, eta errimara asko baldintza dutako sorta bat.
0: Hori da, ez da sortziko handia, sortziko erkaina da, deituko zaio, sortzi-sortzian doa lau puntuz, eta egiten duena da, ba, abe, morrela, tarteko puntuak, edo puntu erliak ere, errimatu egiten ditu, gainorerako puntu erliekin, orduan, ba hori ez, aipatzen dugun zailtasun hori, eta ala ere zerbait esateko gaitasuna.
1: Bai, ez da, meritu makala, eta bueno, horregatik,
0: bai.
1: Irazizuen beste, baina bai, bada, anerrek ere, bueno, beste sorta batzuk, ba, euskalen esan dugu, basarri bera,
0: bai.
1: Irazita daukala lehenago, bueno, badira, adiraz, garria da bintzat, ba, sortak jartzen, ba, persona trebea dela.
0: Bai, eta bertso jarri badaukate zerbait hori dela, ez? Batetik daukazu edo, are gehiago korapilatzeko eta aldrabesteko aukera ematen dizute, edo, buelta asko eman dakizkieke, beraz, bueno, gehiago landu ditzakezu, beste aldetik, badaude beste estilo batzuk ez, ba, zerbait kotidianoagoa, edo kronikagoa egiteko erabiltzen dutenak, edo, bueno, zait, ematen duela aukera hori, adik eta aukera bat paten egiteko oso zaila litzakelako.
1: Bai.
0: Baina, bueno, baina hori da, ikusi dugu bertso paperen emaitza, ba, oso ongi dago, ba, ja irabazi duenean, basarra irabazi eta kantatuta, bai. Baina aurretik.
1: Oso salgarria da hori, baina.
0: Bai, eh? Hau da, bertso jarriak egite hau da, baina aurreko prozesuan zer?
1: Argi dago, eta aurreko prozesu hortan, bueno, garai batean izatezan, oso oiko omentzan, auzi bati buruz sorta jarri, eta herriko plazan, ez da izan bat kopia, bai. Saltzea.
0: Bai.
1: Bueno, salmenta prozesu horiek, edo, bueno, ohitura galdatzen joan dira urten joanien, baina talde bat bintzat sortu nahi izan zuten, ez? Altzon okerre espaldi manago.
0: Bai, hori da.
1: Ba, bertso paperei beste buelta ateman, eta bertso paperak saltzeko, potentziatzeko, bueno, zer badago.
0: Ba, kooperatiba nahiko ona osatu zuten, eh?
1: Ba,
0: Altzon, 2024ko abuztuaren lehenean, Aitor Mendiluze, onintzen baita eta Xabat Ilarregi.
1: Bueno, a ber.
0: Abie puntu onxemarra, ea ba?
2: Garai batean, sona handia izaten zuten bertso paperek. Zuek uste duzue badagoela sona hura bereskuratzeko modua. Eta horretan aleginduko zarete hirurok. Onintzak bertso paperetako gaiak bilatuko ditu. Xabatek bertso paperak idatziko ditu. Eta Aitorrek saldu. Pasadira 100 egun hasi zinetenetik. Zer moduz doakizue?
3: Hasi nintzen garaian, gaizki naiz badakit, ni

0: kexu. Bertzo eskazak dira sakonera esmezu, tomateak zaintzeko hobeto zaudezu, hobeto zaudezu.
1: Irutik bi errodun garbi dago zeintzuk, netan ere aksaltzeko ala zenionzuk, ez nik txapetan.

0: Bertsoa ez tongi saltzen ETV batean, ETV batean.
1: Pantailaren aizan da, hain kolpe kaskarra, baina notizitzar bat dute man beharra, ETV-en guztiak du audientzia txarra,

0: Zer, ikusten diozu etorkizuni bertxo jarrien, bertxo paperen salmenta honi?
1: A ber, eungarren egunean, bazirudien oso oso ondo ez zijoak iela.
0: Ez, hori da.
1: Eskuko bine ez zela biliteak kontatzeatik, eta ez da gizzer. Ez da gizgai atxarrak, edo Lujan Beroenak biali bardian, eta bala bai. A ber, buelta bat ematean igual, badao zerbait saltzeko baino.
0: Ba, hori gertatzen da, eh? Bertxo paperak egiten hasi, eta esan, eseri, pentsatuta, hau egiten bali bat, zer nabi? Zer la, gaia, faiatzen duena, ez, ni?
1: Ba, eguna, eskatzen da, gaur ez dakate eguna, bueno, ya,
0: ba,
1: bueno.
0: Bihar, igual, eh? Zena, da, gero antxe.
1: Gero, espero, ez duzun nien etortza izu puntu bat, eta hortzik anibal sortu
0: enteke. Ba, ideia, eh? Zola, hau, latza izango zen, bertxo jarri batzuk horrela, eta gero, ejekuzioan.
1: Ez da nire, ez da nire, txai, bueno, sei bueltat ematen eta, bueno, urrengo urtean edo saiatuko gea kooperatiba honi beste irten biden emat bilatzen edo.
0: Bai, hori da, eta, bueno, ez la ereren bat, edo. Bueno, horre egingo dugu.
1: Aurrera.
0: Venga, da. Aurtengo bertso saio batera goaz, 2025-eko irailaren 13an Euskal Jai inguruak Donostian.
1: Bai.
0: Eta bertan saioan jarri zituzten papera betetzen. Ez bertxoz, baina.
1: Papera. Hori da, bueno, ba, paperak ere adiera asko dauzka, eta horietako bat izan daiteke ba, zer rol beteko duen bagoitzak. Irailean, aurtengo irailean, pixka bat memoria eginda, ba, gogoratuko zate, nola mitoa oroa ibizen.
0: Ba, aztuta nukan egia, bai.
1: Hor bueltak abintzat, eta ba, garai hartan ere, bertxotara mitoa oroa iritsi zen. Orduan, zertan jarriko jaba mitoron bertsolarik?
0: Kantuen entzungo ditugu, Agin Laburu, Maialen Lujanbio, Ametxartzaiu, Salaia Martin, Beñat Gaztelumendi eta Maider Arregi. Ea.
2: Mitoaroa, aste honetan ez da, beste konturik. Ilunbe bider iru gutxiez eta orain San Mames bider bi. Euskal Herrian inoiz egin gabeko ikuskizunak eskaintzen ari zaizkigu Zetak proiektua, kolaboratzaile asko izan ditu orain arteko bietan eta hirugarren mitoaroan ekainean izango denean San Mamesen, ba, bertan ere beharko dituzte kolaboratzaileak, jende asko. Bada Beñat, mitoaroko pentsatzaileetako bat da. Paper bakoitzan hori esleitu, ondo aztertzen duena. Zuek bostok mitoaroan hartu nahi duzue parte eta Beñaten gana joan zarete. Zer daukazue mitoarioari eskaintzeko edo ze paper egin nahiko zenukete edo ondoren Beñat esaguk ea onartzen ote dituan San Mameseko ikuskizunean.

0: ez ziren bintzat parte hartze da joan, mito arora Bilbora.
1: Ez, hori...
0: Bana, ez.
1: Egia, bueno, ba, zetak nahikoa daukala bakarrarekin ez.
0: Bertxulari bat eta bakarra hundi batekin, diozu edo.
1: Ezagit, ba...
0: Soinu teknikari bakarrarekin.
1: Teknikari bat reparazioak egiteko, ez da, txandal txuriarekin ja, peio reparazioekin nahikoa da. Ametxek ezagit zer egin nahi zuen, beste batzuk proposatu ditu bere papera batzeko.
0: Bere burua, ez egin nahi zuen edo bainatek bera aukeratzea, edo ez da aukerarik eman ere bada ezpada, ea aukeratuko zuen.
1: Aukeratuko zuen. Baina zorrota bainat, men, ez dakit, ez edo zein balio.
0: Ez, eta, bueno, gero horietan ere, ba, erantzun beharra eta, bueno, bertsulari asko ziren, edo, bueno, ez da gaur egun oso aiko, aseiko saioak eta izatea, beraz, post bertsulari erantzuna,
1: Bai.
0: Bilatu behar, fin.
1: Bai, eta originaltasuna mantendu nahian, eta, bueno, ondo.
0: Ba, aurrera egingo dugu, ze gauza da, paper bat esleitzea bakoitzari. Gero da, paper horrekin zer, ez?
1: Hori da. Hau, xeleberrea da.
0: Hau, xeleberrea da. Hau ez da bertxoaldi bat ere, izatez. Hau da, 2001 goaz, Donostiko bertxoegun batetara, 2001 bateko bertxoegunera, eta bertan,

0: Andoni gaina izan zen gai jartzaile eta egin zuen alako bertxe trama moduko bat edo. Baina ez da, iretzegoen guzti ziur bere berak aukeratu zituen pertsonaiekin edo zer. Ba, horren gaineko iritzia eskatu zuela.
1: Ondo dago, gai jartzaileatik duduak dauzkanean, ba, zergatik ez, bertsolariari zuzenen galdetu,
0: bai.
1: Dudu hori buruz, bueno, ar.
0: Bueno, entzungo dugu, ea.
2: Unai Iturriaga, horbitu da illa, Unai aekako irakaslea izango da. Etxepe hortan, gela bat alokairuan hartuta daukan aekako irakaslea, eta oianerekin, etxeko alabarekin liatuta dago. Zergatik uste duzu, zuri aekako irakasle papera eman dizugula?

0: Bueno, orba, bokazioaren eta, bueno, ironia puska bat ere, bai, suma daiteke.
1: Bai.
0: Baina, benetan deigarri egiten zait, gai tipo hori, ez? Unai, Euskaltegiko daekako irakaslea izango da. Zara, zergatik uste duzu? Jarri zaitugula paper honetan, ez?
1: Bai,
0: gaiaren gaineko gaia.
1: Bai, da, zara, da gai bat jartzea eta gero gai hori izatea referentzia beste abiapuntu baterako. Bueno, ez da egite askotan egin dako zaden, eta horrek ere zer esan nahi du. Baina, bueno, ez ez, kurioso behintzat bada.
0: Derrigortzen zaitu beste bertxo molde bat edo jartzea, bai, ez? Imaginatu, Andoni, Euskararen aldeko militante sutxua izan zea, hamaika ekimenetan parte hartu duzu, da? Zerratik uste duzu jartzen dizu dela gai hau, eta ja gaiari erantzun behar.
1: Bai, baina barnera begira jartzen zaitu, eta ea zuze zaugarri daukazun aekako irakasle izateko, saio hortan.
0: Kurioso.
1: Bueno, bai, badoka, badoka.
0: Beste noiz baitegin nahi balen badu norbaitek, albalen badak gurekin ez?
1: Bai, da,
0: gu, entzungo du?
1: Grabatu, eta jarriko dugu.
0: Bueno, hori zen da, horrela ingo dugu, horre mei, beste bertxoaldi bat, oso
1: bai,
0: oso bat,
1: oso osoa.
0: Entzungo dugu. Eta hortarako 2005-era goaz, Zaldibiko jaialdian, maiatzaren 14ean kantatu zutelako, beste, Kaizkoikotxea eta Aitor Mendiluzek.
1: Hori da?
0: Eta Xabier Jauregik ba, paper estua jarri zituen piak, ea ba.
2: Etorri, Mendiluze eta Goikotxea. Unuzkio dano jakingo zue, txapelketa nausie jokatuko dala urten, Santa Fe kingurun hasiko da eta urtea baino lentxio bukatu. Oindala la urte bezala, Ekaitz eta Aitor, sailkatuta dare, txapelketa nausin parte hartzeko, eta azkeneko txapelketan, zu Aitor finale aliatu zinen, baino Ekaitzek etzon hain zorte ona izan. Azken aldin kontuatu zea, saioz saio da bilela Ekaitz, zure atzetik. Entzulen artean jartzen da, papera eta boligrafoa eskunditula, ta oharrak hartzen ditu.

0: Bueno, ba, hortxe, koderno eta boligrafo, papero eta arkatz, ba, paten egiteko ere apuntatu beharra dagoelako zerbait, eh, zantza denez?
1: Bai, bai, baino, bueno, gero horretatzen dira elementu batzuk, mendiluzek esaten dionean nota ibegira baldin mazaude ez zula zertako balio, besteak zer ez den egin behar dala ikasten duena, bueno, hor baude osagai batzuk konversazio sortzeko eta eta bakoitza bere oso estiloan, mendiluzeren bertso behintzat oso zait, rekonozibileak dira, jakin gabe zinen adiren ere idatzita ikusita sumatzen dira bere adirela.
0: Bai ez, nahi edo ez, hogei urte pasa izanagatik ere, ba, Aitor Mendiluze da, alegia bertsolaria berbera da, eta duela hogei urte hartutako erabaki batzuk, gaur egun ere berretxiko ditu, eta ibilbide horretan ba, gauza golantzen joango da, eta joango da, bezagitea estilo zaldatzen, edo agian zerrarakatu berri bat edo aurkitu dezake berrian, edo bidean, edo egin itzazke beste kontu batzu, baina funtsean pertsona bera izaten jarraitzen du, orduan, bueno, uste dute normala izan daitekela duela hogei urteko bertxokeeran aurkitzea antzekotasun horiek, ez? Eta izan daiteke, ba, lehenengo bi puntua golotzearena, edo arrazoian buelta ematearena, ez? Ba, aurrekoaren bertxokidearen arrazoiari buelta eman bere alde baliatzeko eta, bueno, hori, gaur egun Mendiluzek egite jarraitzen duena da, baina, bueno, ez dela azken urtetan egiten duen zerbait edo, eta, bueno, Mendiluze bezala beste bertxulari gehienei ere ba, estilo bat badute nahi, eta plazan asko ibili eta entzun ditugu nahi, ba, rekonozitzeko moduko ba, bertxoaldiak aurkituko genizkieket orain dela urte batzuk ere.
1: Hori da, eta bueno, Ekaiz Goikoetxea, uste gaur lehenengo aldizek arri dugula bere
0: ba,
1: bertxoaldiren bat programa honetan, hau ere, bueno, gaur egun bertxo jarrietan, bertxo paperekin lotura desinte duen pertsona.
0: Bai, bai, Baserri saria atera dugu lehen, eta hau ere urte luzetan irabazitakoa da sari hori, beraz, bueno,
1: bai, jartzaile fina. Gaur pertinente, orduan, bere zerbait ekartzea.
0: Hori da. Bueno, bixi-bixi egingo dugu azkeneko bat entzuteko moduan, eta hau, oraindik eta atzerago goaz, 1983ra goaz, Euskal Herriko finalera, esango nuke, bai, hori da. Eta bertan, ariketa lehen ere ekarri dugu, egainak indako ariketa berezio bat, 2001ean, ese, urte batzuk lehenago ere egin zuten horrelako zelebrekeri bat eta izan zen finalean arratsaldeko saioan aukeran ematea gai bat edo bestea paper bat edo bestea hartu. Bueno, zagitze nola nortuko zuten hori zenbat denbora pasaziteken aukeratzen
1: bai, kuriosoa
0: baina
1: bueno bai oso desberdina gainera o no?
0: Bai hori da, irakurri egingo ditugu zer zitu bi vale, aukerak ematen bai. Audioak, beraz, lehenengo aukera zen A gaia. Herriko parkean zauden banku bat zara. Asteburuetan zure inguruan gertatzen denaren berri konta iezaguzu. Hori zen lehenengo aukera. Eta bigarrena, zezen plaza inguruko belaze batean ari zaren zezena zara. Zauden lekutik ole eta txalo zaparrada latzak entzuten dituzu. Geratu behartzen nuen bat edo bestea. Zuk pentsatu duzu zein geratuko zenuen?
1: Nik aulkiarena,
0: aulkiarena.
1: Bankuaren nabai.
0: Eta
1: bai, gustu nago, ingo nuke.
0: Xabier Rebuskitzek zein aukeratu zuen?
1: Ba, aberrar.
0: Ea ba.
2: Xabier Rebuskitzek bigarren aukeratu du. Eta berriz irakurtzera noa. Zezen plaza inguruko belardi batean, larrean ari zaren zezena zara. Zauden lekutik, ole eta txalo zaparra dalatzak entzuten dituzu. Horixe, hiru bersotarako gaia. Zeuk hartu neurri eta doinua.

0: Hortxe, ondo aukeratu du gaia, ze, no, edarki erantzutzen bitzat.
1: Bai, bai, bai, bukera boro bilarekin, eta, bai. Eta hiru bertxo, bueno, oso ondo jositako bertxoak.
0: Doinua gainera sekulako indarra dauka,
1: bai.
0: Arrisku pixka bat ere bai, ze, hasten den tonotik, azken aurreko puntura asko bai. Datzen da, asko igotzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, bueno, zein dar?
1: Ja, doinua ez da asko erabiltzen doinu hau esango nuke, nik, bueno.
0: Aspaldi ez, bueno, gero hau modua bizetan dira, zikliko bizetan dira, honen joan horrein etorri.
1: Horregia.
0: Ega aspaldi ez diot ala inori entzun hau plazan erabiltzen.
1: Baina, bueno, ba. Hemen txe proposamena, gure papera bete dugu.
0: Ja, zure paperean zer gehiago jartzen du?
1: A ver.
0: Horrengoa zer?
1: Bukaera.
0: Ah, bukaera.
1: Bukaera.
0: Bueno, ba.
1: Hori da, ba, agur, Eli. Hola jartzen du.
0: Hola. Bona doni, ba, emetxetzeko dugu.
1: Hale.
0: Entzule, gaur sortzirarte, ongien gizan, aio.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8 dira, abuztuak 26 eta ariaren informazioaren 3. Edizioa entzuten ari zareten Naiz Irratian. Ipar Euskal Herrira joko dugu lehenik eta behin, iparretarrak taldeko kide izan zen Txemin Olagarairen omenez Itxasun eginiko margo irudia auzitegietara eraman baitu Simon Fetet Pirineo Atlantikoko departamentuko prefeta berriak astrenean hartu zuen kargua eta dirudienez alkateari ezabatzeko ere aginduko dio. Eta joan den abuztuaren 20ean, Patrice Leniesen heriotza epaitzeko eskaera aurkeztu zion fiskaltzak instrukzio epaileari, 46 urteko gizona bortizki jipoitu zuten 2023 Baionako bestetan. Bilboko aste nagusira begira, jaien erdira iritsi dira gaur abuztuaren 26, aste azken honetako jarduna ordea teknikariok sindikatuak, ESK, LABek, ELAK, EUGTek, Komisiones Obreras eta CNTek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak baldintzatu du.
2: Ekitaldi gehiena ja bertan bera dauz, 40 ekitaldi baino gehiago ez dira egingo gaur.
1: Guztira 14 pertsona atxilotu dituzte Bilboko aste nagusian, horietako bi ukituak egitea egotzita pasaden gauean zehar. Gainera, bi udaltzain zauritu dira, azken orduetan 64 salaketa aurkeztu dira, horietatik 50 ebasketagatik. Eta festekin lotura duten beste ipagairik ere izango dugu gaurkoan, izan ere Hondarribiko udalak alarde baztertzaileak Baketik Fundazioaren bitartekaritzarekin ia zabiatutako prozesutik alde egin duela publikatu ondoren, kexu agertu dira emakumeari desfilatzen uzten ez dioten alardeko buruak, polarizatzea egotzi diote udalari, desberdin pentsatzea eskubidea dela diote eta biktima gisa kaleratu dute oharra. Nafarroan berriz, 40 pertsona baino gehiago zauritu dira, asteazken eguerdi honetan Noaengo jaiei hasiera eman dien txupinazoan, zeinbait suzirik eztanda egin ostean, horietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Udalak lasaitasun mezua zabaldu du gertakariaren ostean, eta festak normaltasunez jarraituko dutela aurre ikusi du. Bestelakoekin aurrera, Nafarroak autonomia erkidego guztiek zeutako adingabeak jasotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du, Carmen Maeztu kontseilaria ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da, PPek eta Boxek gobernatutako erkidegoak parte hartuko ez dutela iragarri dute, foru erkidegoaren kezka eragiten duen erabakia. Eta zeutako krisiak 3 bete dituenean, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea bidetzen du, errefuxatuen familien berrelkartzea ere zailtzen du, zehar Euskadik asteazken honetan salatu duenez. Euskal Autonomia Erkidegoan Osakidetzak helburu gisa jarri du urtean 20.000 plasma donazio lortzea, horretarako urtean batez beste 4 donazio egingo dituzten 5.000 ohiko emaile behar ditu, unean 3.000 dira eta batez beste 2 egiten dituzte urtean. Ekonomian, Alemanian 50.000 bat kaleratze aztertzen ari diren bitartean, Volkswagenek bere lanpoltsa ireki du asteazken honetan Nafarroan, 2027an asteburuko txanda osatzeko helburuarekin, baina eskaintza hori zalantzaz betea dagoela ohartarazi du Lab sindikatuak. Eta Ile de France Mobilities Parisko garraio agintaritzak 140.000.000 euro baino gehiagoko kontratu bat esleitu dio Cafi T13 linearako 15 tram tren unitate hornitzeko. Euskal Herritik kanpo, Nepalgo erreskate taldeak 100 desagerturen bila ari dira Tibeten izandako uolde baten ondorioz. Gutxienez 45 pertsona hil eta 400 desagertu daude oraingoz. Bat-bateko uoldea hainbat herritara iritsi baita Tibet eta Txinaren arteko mugatik gertu dauden errepideak eta bestelako azpiegiturak kaltetu ostean. Eta uda honetan, Europan izandako lau bero boladek gutxienez 35.000 gehiagizko heriotza eragin dituzten, behin-behineko datua da, kontinentearen erdia eta abuztuaren zati bat baino ez baititu hartzen, beraz azken kopurua handiagoa izango dela aurre ikusten da. Eta Washingtonek abiatutako gerra ekonomikoaren testu inguruan, Txinako gobernuak ohartarazi du neurriak hartuko dituela Ameriketako Estatu Batuek Iranekin dituen harreman ekonomikoengatik Txinako enpresa edo bankuei zigorrak ezartzen badizkiete, Pekinek bere eskubide eta interes legitimoak defendatuko dituela adierazi du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu neotan arratsaldeko 8:05 direnean ez dugula nabarmentzeko gertakaririk Euskal Errepide sarean, lasaitasuna orokorrean, hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan, iparretarrak taldeko kide izan zen Txomin Olagarairen omenez itxasun eginiko margo irudia auzitegietara eraman du Simon Fetet Pirineo Atlantikoko departamentuko prefeta berriak. Astelenean hartu zuen kargua eta dirudienez alkateari ezabatzeko ere aginduko dio. Itxaso León.
6: Honako hau da beraz kargua hartu berri duen Simon Feteten lehen ekimena Euskal Herrian. Media Baskek asteazken honetan argitaratu duenez auzitegietara eraman du aurreko igandean itxasun inauguratu zen horma irudia. Bertan Txomin Olagarai herriko gaztea gogoratzen dute, eskuetan zeraman lehergailuak eztanda egin zion 1980an iparretarrakeko kideari eta horren ondorioz hil zen. Erakundeak 6 kide galdu zituen bere jardueran zehar, kidegoaren 10-12 aldera, kopuru handia beraz. Iñaki Egaina historialariak nabarmendu zuen iaz Naiz eta Garan argitaratutako artikulu batean. Itxasuko besteen testuinguruan aurkeztu zen horma irudi ikusgarri hau. Artalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Txomin Olagarai gazte ageri dira bertan mezu honekin batera. Lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa. Sanoki aretoaren eraikinean margotua dago herriko pilota plazan. Prefetaren bulegoak kaleratutako harrak dioenez aurkezpenean IKA erakundeko kide izandako pertsonak egon ziren eta asmo hiltzaileen nabariak zituen atentatu saiakera baten egileari omenaldia egiten zaio. Olagarai orduko Baionako prefeta ordearen familiaren autoan lehergailua jartzen ari zela ekarri nahi izan dugu gora Fetetek aipamen honekin itxuraz. Salaketa jartzearekin batera, dei zuzena egin dio prefetak itxasuko alkateari margo irudi hori ezabatzeko eraikin publikoek behar duten neutraltasuna betez esan duenez. Media Bask Mizel Iribarrenekin harremanetan jarri da eta mezu hori ez duela jaso argitu du auzapezak.
1: eta joan den abuztuaren 20ean Patrice Lanisen heriotza epaitzeko eskaera aurkeztu zion fiskaltzak instrukzio epaileari. 46 urteko gizona Bortizki jipoitu zuten 2023ko Baionako bestetan. Bere etxeko atean pixa egiten ari zen gizon bati aurre egin ondoren gertatu zen erasoa. Pasaden astrenean erasoa gertatu eta 3 urtera fiskaltzak eskatu zuen 3 pertsona auzitegi penal batean epaitzea hiltzeko asmorik gabe, baina heriotza eragin zuen astungarriekin egindako eraso bat egotzi diete. Sudueste egunkariak argitaratutako informazioaren arabera, fiskaltzak 3 susmagarri nagusien aurkako karguak birsailkatu zituen. Hasiera batean hilketa leporatu baitzieten, hilketagatik auzipetutako beste 4 pertsonaren eta delitu batez salatzeagatik inputatutako 9 pertsonen aurkako karguak kentzeko ere eskatu zuen. Instrukzio epaileak azaroa baino lehen erabaki beharko du fiskaltzaren eskaera onartzen duen ala ez. 2025ko ekainean ikertzaileek gertaerak berrera ikizituzten kortxarioen kaian Lanis konorterik gabe aurkitu zuten lekuan.
0: Informazioaren aria.
1: Eta Bilbora joaz, Bilbon aste nagusiaren erdira iritsi dira gaur abuztuaren 26ean. Asteazken honetako jarduna ordea teknikariok sindikatuak, ESK-ak, ELAK, LABek, UGTek, Komisiones Obrerasek eta ZNTek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak baldintzatu du. Goizean piketeak egin dituzte Doña Casilda Parkeko pergolan eta ordubietan Areatzako kioskoan borrokan ari diren langileen presentziak teknikariak borrokan leloa zuen pankarta batekin eta bozinekin tentsiouneak eragin ditu Bilbao Mapamundi taldearen emanaldia ikusteko zain zeuden adineko pertsona batzuekin. Arratsaldeko bostetan elkarretaratzea egin dute Arriaga plazan eta ondoren protesta gehiago izan dira Euskalduna jauregian, Abando Ibarran eta Ebaristo Txurruka kaian. Txosnek iragarri dutenez Gasteizen eta Donostian gertatu zen bezala ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko ez da emanaldirik izango eta bertsolariak doinu ekiporik gabe aritu dira. Plaza Biribilean ere ez da erromeriarik izan eta ikusteke dago zer gertatuko den gaueko kontzertuekin. ETBek Ander Sierra teknikariok sindikatuko kidearen azalpenak jaso ditu.
2: Ekitaldi gehiena ja bertan bera dauz, 40 ekitaldi baino gehiago ez dira egingo gaur.
1: Gogoratu behar da, asteazken honetan, ETS-ek kontzertua eman behar zuela Europa Parkean, emanaldi hori aldatu egin zen talde arabarrak eskatuta eta udalaren baimenarekin bertan bera uztea saihesteko, hala jekorakoek aste artean jo zuten. Juan Mari Aburto alkateak aldaketa defendatu zuen eta esan zuen teknikariek grebarekin jarraitzeko aukera zutela. Teknikariok sindikatuak saretan erantzun dio eta honako hau azpimarratu du. Udalak kontratatzen dituen enpresen lan baldintzak bermatzeko eta kontzertu bat bermatzeko alegin bera egingo balitz, ziurrenik ez litzateke grebarik deitu beharko.

Eta aste nagusiaren baitan aipatuko dugu ere, guztira 14 pertsona atxilotu dituztela, horietako bi ukituak egitea egotzita Bilboko aste nagusiaren laugarren egunean. Gainera, bi udaltzain zauritu dira, azken orduetan 64 salaketa aurkeztu dira, horietatik 50 ebasketagatik barkatu. Zehazki udaltzaingoak 10 atxiloketa egin ditu jai esparruan eta beste 4 eremu horretatik kanpo, astearteko goizeko 7etatik asteazkeneko goizeko 7etara bitartean hain zuzen ere.

Eta Bilboko aste nagusia alde batera utzita, Hondarribiko udalak alarde baztertzaileak Baketik fundazioaren bitartekaritzarekin ia zabiatutako prozesutik alde egin duela publikatu ondoren, kexu agertu dira emakumeari desfilatzen uzten ez dioten alardeko buruak, polarizatzea egotzi diote udalari, desberdin pentsatzea eskubidea dela diote, eta biktima gisa kaleratu dute oharra. Alarde baztertzailearen atzean dagoen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak oharra kaleratu du Baketik bezalako fundazio baten bitartekaritzarekin martxan zegoen prozesutik alde egin ondoren. Jaiak privatizatu eta emakumea jaiorretatik kanpo uzten duen taldeak esan du otsailean egin zuela alde, eta orain publikatzea notizia Hondarribiko alardea baino bi asterenago ez zaiola ongi iruditu. Biktima paperean idatzitako harra da, eta eurek aniztasunaren defentsa sutsua egiten dutela diote, elkarbizitza eta aurrez aurrekoak ekidin nahi dituztela. Egiari zor, 30 urte pasa dira lehen urratsa eman zutenetik emakume haiek, eta bide honetan ez dute imintziorik egin haien parte hartzea bermatzeko.

Eta Nafarroara joko du jarraian, 40 pertsona baino gehiago zauritu baitira asteazken eguerdi honetan, noaingo jaiei hasiera ematen dien txupinazoan. Zenbait suzirik eztandagin ondoren, horietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Eguerdiko 12 aldera, jazo da ez beharra, udaletxetik gertu jendetza zegoela bilduta, Margarita Francisco Vázquez, jubilatuen elkarteko presidenteak, ez ustekorik abi, suziri ofiziala jaurti ostean gertatu da istripua, lehenengo bi suzirien txinpartak gainerakoen metxera iritsi direla susmoa, eta ondorioz kontrolik gabe lertu dira kalerantz eta balkoiaren barrualderantz, zerurantz jo ordez. 40 lagunetik gora zauritu dira, gehienak arinki, batez ere erredurak eta kolpeak direla. Gainera, gutxienez 3 pertsona eraman dituzte Iruñeko ospitalera zauri larriagoengatik. Horien artean, Diario de Noticias de Navarra egunkariko argazkilari bat dago, baita Noaingo udaleko langile bat ere. Aur askoren presentziak larritasun uneak sortu ditu, naiz eta hasierako informazioaren arabera horietako bat ere ez dagoen larri. Testu inguru horretan, gertatutakoaren ondik norakoak ikertzen ari dira orain, material piroteknikoaren lerketaz zerk eragin duen argitzeko. Udalak lasaitasun mezua zabaldu du gertakariaren ostean eta festak normaltasunez jarraituko dutela aurre ikusi du.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Nafarroak autonomia erkidego guztiek zeutako adingabeak jesotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du. Carmen Maeztu kontseilaria ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da. PPek eta Boxek gobernatutako erkidegoak parte hartuko ez dutela iragarri ondoren foru erkidegoak bere kezka agertu du. Javier Remirez, Nafarroako presidente ordeak baieztatu duenez, Nafarroak kezkatuta iritsiko da zeutako egoera humanitarioagatik ostegun honetan egingo den konferentzia sektorialera. Milaka migratzen zaie, eldu ziren enklabean sartu ostean horietako asko adingabeak. Autonomia erkidego guztiek bileran parte hartzeko beharra azpimarratu du Aragoi, Gaztela eta Leon eta Extremadurak aukera horri uko egin ostean. Remirezek Aragoiri eta bertako buruzagiari mezu zuzena bidali die.
0: Informazioaren aria.
2: Nosotros acudiremos mañana a la comisión, asumiremos nuestra responsabilidad que legalmente nos corresponda, seremos solidarios, pero vamos a ser muy exigentes y esperemos que esta posición que se ha manifestado por parte del vicepresidente de Gobierno de Aragón no sea una posición del conjunto de Gobierno de Aragón, sino que sea una posición particular. Pero luego no vamos a permitir, como digo, que Navarra asuma la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras comunidades autónomas.
1: Nafarroari dagokionez, bere naia azpimarratu du araudia zorrotz betetzea, jarrera erabat solidario erakustea eta adingabe horiek beren familiekin jatorrizko tokietara itzultzea lehenestea, eta hala, ezin bada egin, arauak egintzen duen moduan jasoko dituztela iragarri du. PSEek gobernatzen duen Nafarroa izan da migrazio krisiaren irakurketa humanitarioa irmotasun handienarekin defendatu duen autonomia erkidegoa. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako gobernuarekin zuzeneko leian sartu ez den lurralden artean dagoen arren, jada dagozkion adingabe migratzaile baino gehiago dituela ziurtatu du. Eta zeutako krisiak hiru aste bete dituen honetan, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du. Errefuxatuen familien berrelkartzea ere zailtzen du, zehar Euskadik asteazken honetan salatu duenez. Monika López eta Maurizio Valiente, zeharreko zuzendari eta zuzendari nagusiak urren ez urren, ohar batean adierazi dutenez, balioen eta eskubiden Europa gidatzeko aukera historikoa galdu da. Lege aurre proiektu honekin, Espainiako gobernuak neurri atzerakoiak planteatzen ditu duela salatu dute, huts egin dutenak eta nazioarteko babesa behar izan dezaketen pertsonak arrisku larrian jartzen dituztenak. Estatuak ez du aintzakotzat hartu zehar eta antzeko erakunden iritzia. Besteak beste, legezko bideak eta bide seguruak indartzea eskatzen zuten zeharretik, hala nola enbaxada eta kontsulatuetatik leku aldatzea eskatzeko aukera Espainiako estatuan asilo eskaera aurkezteko. Erakundeak salatu duenez, lege aurreproiektuak herrialde seguruen zerrenda nazionalak egitea ere jasotzen du, bai eta krisi aldietan edo ezinbesteko egoretan asilo eskubideari salbuespenak ezartzea ere. Bestalde, atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du, bai bereizketan, bai mugako prozeduran. Gainera, asilo legeriaren arrazoi humanitarioak desagertzen direla nabarmendu du. Era berean, zeharrek salatu du lege aurre proiektuak izugarri zailduko lukeela errefuxatuek familia berrelkartzea. Azkenik, erakundeak nabarmendu du atzera pauso handiak proposatzen direla funtsezko bermeetan, hala nola mugitzeko askatasunean, familia berriz elkartzea eta informaziorako eskubidean, eta ez dio heltzen aberri gabeen aitorpenari besteak beste. Aldi Demokratikoan onartzen den hirugarrena izango da asilo lege berri hau, Espainiako gobernuari eskatu diote proposamen hori hiruretan atzerakoiena hausnartzeko eta bertan bera usteko.

Eta aipatuko dugu ere, Osakidetzak helburu gisa jarri duela urtean 20.000 plasma donazio lortzea. Horretarako urtean batez beste, 4 donazio egingo dituzten 5.000 euko emaile behar ditu. Unean 3.000 dira eta batez beste 2 egiten dituzte urtean. Gaur egun Osakidetzak plasma emateko hainbat zentro ditu eta horien artean dago Urdulizko ospitalea. Bertara joaten da hiero transfusio eta giza eunen euskal zentroko osasun talde bat. Osasun saiaren arabera jarduera honen bidez Uribeko eskualdeko emaileen parte hartzea erraztu nahi da, odola emateko gunea jendartera hurbildu eta horrela joan etorriak murrizteko. Urdulizen egingo diren urrengo bilketak irailaren 14ean, urriaren 19ean eta urriaren 19ean izango dira. Azken bi urteetan 60 pertsonak 89 donazio egin dituzte bertan. Donazioa egiteko aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da Osakidetzaren webgunean.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ekonomia gaietan, Alemanian 50 mila bat kaleratzea aztertzen ari diren bitartean, Volkswagenek bere lan poltsa ireki du asteazken honetan Nafarroan, 2027an asteburuko txanda osatzeko helburuarekin, baina eskaintza hori zalantzaz beteta dagoela, ohartarazi du lab sindikatuak. Txanda berri hori langile finkoei zein aldi baterako ireki zaie, eta azken horiek enpresaren webgunean izen eman behar dute. Horri esker, lan poltsarako sarbidea izango dute, lan poltsa hori duela urte batzuk sinatutako enplegu akordioan jasota dago eta opakua da, ez baitu enpresa batzordearen kontrolik. Hala salatu du Raúl Portillok, labek Nafarroko Volkswagenen duen ordezkariak naizi egindako adierazpenetan. Ez dakite batzorde hori nork osatzen duen eta ustez aldi baterako enpresa elkarketa batek kudeatzen duen. Hasiera batean, egungo plantillan 1000 behin-behineko langile sartzea izango litzateke ideia, baina ez da kopuru zehatzik eman eta une honetan 350 bat aldi baterako ari dira lanean. Behin-behineko langile horiek prest egongo lirateke datorren urtean lan egiteko, bai asteburuko txandan, bai asteburuetara doazen langile finkoak ordezkatuz. Beraz, txanda berri horretan, finkoak zein behin-behinekoak egongo lirateke eta bi hautaketa prozesu emango lirateke. Izan ere, Portillok azaldu duenez, etorkizuneko kontratazioak egiteko poltsa irekiko da, baina beste hautaketa prozesu bat irekiko da kategoria teknikoetarako, langile kualifikatuetarako, mantentzelanetarako, karrozerietarako edo elektromekanikoetarako. Labek Volkswagenek duen ordezkariako hartarazi duenez, zalde horiek ez daude argi. Izan ere, oraingoz, txanda horretan sartuko diren langile finkoen baldintzak baino ez dituzte argi. Ostiralean 8 ordu lan egingo lukete, larun batean 10 goizeko txandan eta igandean 10 gaueko txandan. Eta gutxi gora bera, orain kobratzen ari diren kopuru bera kobratuko lukete astean 40 orduko lanaldi batengatik. Eta Ile de France Mobilities Parisko garraio agintaritzak 150 milioi euro baino gehiagoko kontratu bat esleitu dio Cafi T13 linearako 15 tram tren unitate hornitzeko. Horrez gain, flotarako ordezko piezak eta tren gehigarriak hornitzeko aukerari barne hartzen du kontratuak, konpainia Gipuzkoarrak asteazken honetan jakitera eman duenez. 2022an inauguratutako T13 lineak Parisko Grand Contournement West eremuari ematen dio zerbitzua eta eskualdeko garraioaren elkarrera agintasuna errazten du TER, RER eta autobus lineekin konektatzen baitu. Hiriko kaletatik eta plataformetatik zein ohiko trenbidetatik zirkulatzeko diseinatutako ibilgailu hibridoak T13 linea zabaltzeko daude pentsatuta, hain zuzen, eta horren ibilbidea akeres herriraino luzatuko dute. Bideia denborak murriztea, puntako orduan 10 minutuko maiztasuna eskaintzea, beste zerbitzu batzuekiko intermodalitatea hobetzea eta linea tren moderno eta fidagarriez hornitzea dira helburuak, kafek ohar batean adierazi duenez.

Eta nazioartera jotzeko unea iritsi zaigu. Nepalgo erreskate taldeak ehunka desagerturen bila ari dira Tibeten izandako uolde baten ondorioz. Gutxienez 45 pertsona hil eta 400 desagertu daude oraingoz. Bat-bateko uolde bat hainbat herritara iritsi baita Tibet eta Txinaren arteko mugatik gertu dauden errepideak eta bestelako azpiegiturak kaltetu ostean. Uolde handi batek herriak, merkatuak, errepideak eta obra hidroelektrikoak kolpatu ditu asteazken honetan Nepaleko Rasuba barrutian, Tibetekin mugan, eta agintariak urak harrapatuta utzi dituen ehunka desagerturen bila jarraitzen dute. Ez beharra, bertako goizeko 9 eta 4 inguru zirela jazo da. Uoldean, Bote Koshi ibaiaren Tibeteko aldetik heldu da eta indarra handiarekin kolpatu ditu Timure, Rasuba Gadi eta Shiba eta Shibrubesi barkatu iturri ofizialen arabera. Nepalgo agintariek jakinarazi dutenez, ez dira euriteak izan uoldearen eragileak, eta oraindik ez dute zehaztu honen jatorria, baina aukeren artean dago, Tibeteko laku glaziar batek gainezka egin izana. Gutxienez, 27 zubi suntxituta daude, eta zentral hidroelektriko bat larriki kaltetua dago. Oraingoz, 403 pertsona daude desagertuta, 341 bat atzerritarrak izango lirateke, horien artean, 130 indiar, 47 estatu batuar, 34 australiar, 33 britainiar, 34 kanadar, eta 19 malaisiar besteak beste. Bestalde, lekuko bidaia agentzien eta agintarien lehen estimazioen arabera 43 tokiko ere desagertuta daude. Alde txinatarrean berriz, CCTV edabide nazionalak jakinarazi du gutxienez 3 hildako daudela eta beste 275 desagertuta jarraitzen dutela Giringo eskualdean.

Bestalde, uda honetan Europan izandako lau bero boladek gutxienez 35.000 gehiegizko heriotza eragin dituzte, behinbeineko datua da. Kontinentearen erdia eta abuztuaren zati bat baino ez baititu hartzen. Beraz, azken kopurua handiagoa izango dela aurre ikusten da. Alemanian izan dira heriotza gehien 14.000-tik gora. Ekainaren 22-28ra bitarteko astean bakarrik beroarekin lotutako 9.600 heriotza zenbatu zituzten. Aurreko errekorra gaindituz. Espainiar estatuan maiatzetik 4.947 heriotza egotzi dizkiote beroari. Dagoeneko 2022ko marka gainditu du eta aurtengoa inoizko urterik hilgarriena bihurtu da. Frantziako estatuan berriz 7.300 gehiegizko heriotza zenbatu dituzte maiatzaren amaieratik uztailaren 22ra arte. Beroa gutxitan agertzen da heriotzaren kausa zuzen gisa, gehienetan aurretik zeuden bihotzeko, arnasketako edo giltzurrunetako gaitzak larriagotzen ditu eta infartuak, iktusak edo giltzurrun gutxiegitasunak eragiten ditu. Eta honekin lotuta krisi klimatikoak areagotu egiten ditu desberdintasun sozialak, ikerketa baten arabera, Sao Pauloko fabeletan, Brasilen, aldameneko auzo aberatxetan baino 15 gradu altuagoa da temperatura, etxe bizitzen materialengatik, landaretza faltagatik eta hiri plangintzagatik besteak beste. 2020an Morumbi auzo aberatxeko bizilagunek alkatetzari eskatu zioten 3 metroko arresi bat eraikitzea Paraiso Polisekiko mugan eraikitzen ari ziren parke publiko bat isolatzeko. Horma ezen eraiki baina satelite irudiek erakutsi dute horma ikusezin bat dagoela, 15 graduko temperaturako muga. Morumbiko zuhaitzkaleetan udako arratsalde bateko temperatura 30 gradu ingurukoa da eta Paraiso Polisen berriz 45 gradukoa. Desberdintasun hau ez da kasualitatea, fabelaren ikasketa zentroak egindako ikerketa baten arabera, hiriko 1349 fabelatan azaleraren batez besteko temperatura 40 gradutik gorakoa izan ohi da. Ikerketak dio hormigoizko etxebizitza pilatuek, zuntz zementuzko edo metalez kosabaiek eta ireztapen gurutzaturako leio faltak labe bihurtzen dituztela etxeak. Beroari aurre egitea ere zailagoa bihurtzen da etxe bizitza askotan, oinarrizko ur eta elektrizitate zerbitzurik ez dagoelako. Askotan ezkutuko konexioetara jotzen baita eta horrek eragotzi egiten du biztanleek aizagailuak erabiltzea edo freskatzeko dutxak hartzea. Bizitegi prekaritate hori hiri plangintzako arazoei gehitu behar zaie. Fabeletan bizi diren pertsonen kopuruak gora egiten du urtero, 2012-tik 2024ra Brasilgo fabelen populazioa uneko 43 ditu zen, 16.000 pertsona baino gehiagoren gana iritsi arte, herrialdeko populazio osoaren 8%. Brasilgo Geografia eta Estadistika Institutuaren datuen arabera.

Eta Txinako gobernuak ohartarazi du neurriak hartuko dituela Estatu Batuek Iranekin dituen harreman ekonomikoengatik Txinako enpresa edo bankuei zigorrak ezartzen badizkiete. Pekinek bere eskubide eta interes legitimoak defendatuko dituela adierazi du. Donald Trumpen gobernuak Iran ekonomikoki isolatzeko paria ekonomiko operazioa jarri du martxan. Washingtonek ondorio ekonomiko handiekin mehatxatu ditu Teherani laguntza ekonomikoa eskaintzen dioten herrialde enpresa eta finantza erakundeak. Operazioaren eraginkortasuna Txinaren jarreraren menpe dago neurri handi batean. Pekinek Irango petrolio esportazioen 180 guru erosten baitu eta herrialdearen diru sarreren iturri nagusietako bat bermatzen dio. Txinako atzerri ministerioaren arabera petrolio erosketei edo diru transferentziei zigorrak ezartzeak egoera are gehiago larriagotuko luke. Estatu Batuek bestalde Txinaren erantzun komertziala saihestu nahi dute, bereziki mineral estrategikoen esportazioetan. Irango ekonomia ahulduta dago hamarkadetako zigorren ondorioz, inflazioa 166 igo da eta riadaren balioa berantz doa. Moktaba Jamenei Irango buruzagi gorenak kaleratzeak saihesteko eta kanpo mendekotasuna murrizteko duen erresistentziaren ekonomia indartzeko eskatu die enpresei.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan, hau jakinda, jarraian Iker Ibarruzaren ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hanemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da oso gutxi.

0: bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 28 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Onaino ordurartekoak entzuleok informazio gehiago asteazken honetako azken albistegian arratsaldeko 9etatik aurrera. Gero arte.
2: Informazioaren aria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Maialen Garmendia Larrañaga EHUko irakaslea eta EUKIDS online ikerketa taldeko ikertzaileen nagusia naiz irratian izan da aste azken goiz honetan. Metaren aurkako auziaz, sare sozialen algoritmoek gazteengan duten eraginaz eta erabilera problematikoaren arrisku ezaritu da.
4: Ba, beste kontu batzuk ere aipatu behar ditugu, izan ere estatu batuetan inoizko auzi handienetako bati egin behar dio aurre Meta enpresak. 29 estatuk Facebook eta Instagram nahita diseinatu izana leporatzen diote Mark Zuckerbergen konpainiari. Aurretan erabeak plataformetan alik eta denbora gehien mantentzeko eta haiengan jokabide konpultsiboak sustatzeko. Fiskaltzaren arabera enpresak bazekin diseinu horiek gaztengan izan zitakeen arrisku ez, baina etekinak lehen etxi zituen. Auziak ordea Meta bera baina arago doan eztabaida jarri du berriz mai gainean. Zein eragin dute sare sozialek eta haien algoritmoek gazten ongizatean eta osasun mentalean? Non dago erabilera intentsiboaren eta erabilera problematikoaren arteko muga? Eta zenbaterainoko ardura dute plataforma teknologikoek? Horri buruz hitz egiteko gurekin daukagu gaurkoan Maialen Garmendia Larrañaga EHUko irakaslea eta EUKIDS online ikerketa taldeko ikertzaile nagusia. 2006-tik ari da aurretan erabek interneten dituzten erabilerak, aukerak eta arriskuak ikertzen. Maialen Garmendia, egun
5: egun, baita, berdin zuei zuri ere.
4: Lehenik eta behin eskerrik asko gurekin izateagatik eta hasteko Metaren aurkako auzi honetan akusazio nagusia esan dezakegu oso gogorra dela. Facebook eta Instagram nahita diseinatu dituztela gazteak plataformetan alik eta denbora gehien edukitzeko, hauxe egozten diete. Ikertzaile gisa ezakit harritu zaituen epaiketa honetara iritsi izanak edo aspalditik mai gainean zegoen arazo baten ondorio logiko baten.
5: Bueno, horrela entzun da, badirudi oso, oso gordina dela, baino ala da. Metaren negozioaren oinarrian erabiltzaileon arreta eta datuak eskuratzean datza. Orduan, hori helburua da, bueno, erabiltzaile gehien izatea eta dauzkan horiek alik eta denbora gehien eman dezatela bertan. Orduan, bueno, ba hori dela eta negozio horrek sustatzen du ba, erabilera ba, konpulsiboa, zalantzari gabe.
4: Bai, azkenean algoritmoak ere horretarako dira, ez? Askotan esaten dugu algoritmoak gaztengan eragina daukatela, baina agian ez dugu oso argi zer dagoen horretzean. Ez dakit nola eragiten duen algoritmo batek, batez ere erabe batek ikusten duen edukian, eta orokorrean sare sozialarekin duen harremanean.
5: Bai, bueno, ba, algoritmoak azken batean gure aurreko ekintzen edo erabileren erabilera moduak oinarritzat hartuta algoritmoak alegintzen dira guk gogoko ditugun edukiak azaleratzen. Uh-huh. Orduan bueno, horrek darama erabilera konpulsioa sustatzeaz eta denbora gehiago gateaz etekin gabea erbitzaizkigu horrein gogoko ditugun ditugun edukiak agertzen. Orduan eta gainera izan ere algoritmoen oso kaltegarriak izan daitezke basaterako bat demokraziarako zeren ez digute iritzi kontrajarririk azaleratzen. Beti da guk gogoko duguna, orduan ari dira gure jokabide eta jarrerak etengabe elikatzen.
4: Bai, gainera, auzia irakurtzen badu, edo, bueno, albisteak irakurtzen baditugu, auziak bereziki jartzen ditu

0: Fokuan scroll infinitua, erreprodukzio automatikoa, atsegin duten kontagailoiek edo etengabeko jakinarazpenak, ez dakit zergatik diren hain indartsuak mekanismo hauek beraztiki aurretan erabein kasuan.
1: Bueno, azken batean nerabeak oraindik ez dute, bueno, ez dute jarrera kritikoa garatu, ez? Orduan hor euren joera orokorra da agertzen zaien zezien eduki horiek zalantzan ez jartzea, ez? Uhum. Orduan, horregatik askoz ere indar gehiago izan dezakete, ez, eragina handiagoa.
0: Bai, bueno, epaiak hori dio, baina egia da Metaren defentsak diola, sare sozialen mendekotasuna ez dela ofizialki aitortutako diagnostiko psikiatriko bat, eta zientziaren ikuspegitik ez dakit egoki alden mendekotasuna zitza egitea, edo obeden erabilera problematiko edo, bueno, konpultsiboa zitza egitea.
1: Bueno, zuzenagoa da, hori egia da. Osea, medikuntzak ez du mendekotasun hori onartzen. Bideo jokoena bai ordea, baina internetena ez, baina hori horrela da, baina hor kontua da, nik uste egokiago litzateke erabilera problematikoa txaritzea edo gehiagizko erabilera. Baina azken batean gertaera edo egoera bera da, ez? Orduan, baina nik uste hor nolabait dela, izan nahi dekela edabideen eragina, ez? Nolabait nik uste adikzioa aipatzeak impactu handiagoa duelako hartzaileen gan, ez? Baina azken batean egoera berdina da, berdina, berdintxua. Eta orduan azken batean, eta kao, gehiagizko erabilera batez ere izango litzateke, eta hor badago eztabaidarik, ez? Baina batez ere hor kontua da, arazoa da, erabilerak, interneten erabilerak, eragozten dienean aurrei eguneroko bizitza modu normal batean garatzea, ez? Esaterako, ez daitezela eskolara joan, ez dituztela eskolako lanak egiten, edo lagunekin atera beharrean, hor geratzen dira lotuta orden deuren gailu digitalean, edo ez dakit kirola egiten ez badute, nahiago dutela. Orduan hori izango litzateke berez egoera problematiko bat edo adikzio bat, ez? Orduan, bueno, medikuntzak ez badu adikzio termina onartzen, gauza bera da eta oso larria da. Batean.
0: Bai, gainera, hemen badago oinabardura garrantzitsu bat, batez ere Metak erabili duena eta orokorrean kontrako iritzia daukatenak erabiltzen dutenak, dela sare sozialak erabiltzea orokorrean ez dela berez kaltergarria. Ez dakit ze desberdintasun dagoen sare sozialak asko erabiltzaren eta erabilera benetan problematikoa edo arazotsua izatearen artean, eta ze seinaleri erreparatu beharko genioken?
1: Bueno, hain zuzen ere, horren txaipatu dizkizua denak, ez? Gehiagizkoa ez dakigu zer, ben? Eta gainera, erabilera guztiak ez dira kaltegarriak, zeren, bueno, azken batean erabilitzakete sareak, euren intereseko edukiak bilatzeko, edo erabilera guztiak ez dira kaltegarriak, ez? Ezin ditugu gauzak zaku berean sartu, baino hor batez ere gakoa dago, bueno, erabilera handia denean, eta beste eguneroko ohiko jarduerak oztopatzen dituenean. Hor izateke gakoa. Lorik egiten edo lo gutxi egiten duten aurrak geratzen direlako interneten kateatuta, edo edo eskolara joaten ez direnak, edo hola, hor ekintza horietazaren hor litzateke gakoa.
0: Bai, gainera, paiak aurrera ematen ditu osasun mentalaren arazoak, eta gainera, kasu hauetan osasun mentala zitze egiten dugunean, sarretan aipatzen dira antsietatea, autoestimo baxua, gorputz irudiaren inguruko arazoak, bakardadea, zuk aipatu duzoren txertan loaren asmendua ere. Ez dakit, zer dakigun edo zer dakizuen zuek ikertaileek gaur egun benetan sare sozialen erabileranen eta arazo hauen arteko loturaz, ez dakit badagoen kausalitate zuzenik, hau frogatzen duenik?
1: Oso zaila da kausalitatea frogatzea. Zeren, azken batean, horretarako behar izango genuke, nolabait interneteko erabilera erabat kontrolatzea, ez? Eta beste beste nabarduretatik bereiztea. Eta hori oso zaila da. Gero, batzutan ere, ez dakit, exagerazioarako joera bat dago, zeren batzutan, ez dakit, ansietatea izan daiteke gehiago erabiltzearen kausa bat, eta horrek, eta ansietate hori gero areatu daiteke, ez, areagotu daiteke, baina batzutan nahasten dugu sintoma eta kausa, eta hori oso zaila da bereiztea.
0: Gainera, lehen nahi patu dugu, ez, algoritmoek erabiltzaileen interesen arabera, geroz eta eduki antzekoagoa eskaintzen duela, edo, bueno, guri gustatzen zaigun hori erakusten digula, ez. Adibidez, kasuan jarrita, nerabe batek bere gorputzarekin kezka erakusten duen erukiren batean klik egiten badu, antzeko eduki gehiago jasotzen hasi daiteke sare sozialetan edo scroll infinitu horretan. Horrelako espiralek ezakit ze arrisku izan dezaketen garapen batean dagoen pertsona batentzat, zelen esaten zenuen, ez, nerabek azkenean kritikotasuna oraindik ez daukatela guztiz garatu, orduan ez dakit honek nola eragin diezaioken nerabeari.
1: Arriskutsua izan daiteke, zeren gainera azken urteetan, baina ez nahi bakarrik internet etxari, ez, baina publizitatea dela, edo azken 30 urteetan edo gazteek eta bereziki neskek, ez, jasaten duten presio jasan gaitza, ez, ba, gorputz perfektu bat eta itxura perfektu bat izateko, eta hori oso arriskutsua izan daiteke, ez, orduan, ze gainera, hemen sare sozialen edukia askoz pertsonalagoa da publizitatea baino, ez, orduan, indartua izan daiteke, orduan, bai, hor arrisku handia izan daiteke, orduan, nik uste eta oso horregatik garrantzitsua dela nolabait edabideak, sare sozialak eta erabiltzeko alfabetatzea, ez? Eta nolabait eta jarrera kritikoa sustatzea aurrengan, ez? Osea, aur ageri den guztia ezagia, ez? Eta nik uste dut eskoletatik debekatu baino egin beharko litzatekeena da gizarte sare sozialen erabileran eztea alfabetatzea. Hain zuzen ere aurretan erabeek jarrera kritikoa garatu dezatela eta hainbat egoeratan zer egin ikas dezaten,
0: Bai, gainera auzi honetan fiskaltzak metari egozten diona bada arrisku hau guzti hauen aipatu ditugun arrisku hauen guztien berri bazuela eta hala ere etekinak lehenetsi zituela, hau da enpresaren etekinak aurretik jarri zituela arrisku hauek baino eta epai juridikoan sartu gabe plataformek gaur egun nahikoa egiten dute adingabeak babesteko edo behintzat negozio ereduaren beraren eta gazten ongizateren artean kontraesan bat dago, edo zuek ikusten duzue?
1: Ez dago zalantzarik metak beti lehenetsi duela
0: beraien burua, ez?
1: Duela irabaziak, negozioa. Osea, hor ez dago zalantzarik. Orduan, eta gero gainera aldi berean nioritzen naiz duela hilabete batzuk metak kanpaina egiten zituen irratian bere jarduera zuritzeko, ez? Orduan esaten du adinari egokitutako edukiak eskaintzen dizkiela eta hori gezurra da, ez da egia. Orduan metak nahi duena hori da erabiltzailea hor kateatzea, zalantzarik gabe. Eta gain zuzen ere gainera azken urteetan sare sozialen aldetik edukien moderazioa ohikoagoa zen. Osea, jakin badakigu orain edukiengan kontrol gutxiago dagoela. Orduan babes gutxiago dago aurrengan. Orduan hor batez ere garrantzitsua izango litzateke sareek edo kontrolatzea aurren adina zein den. Eta adin horretarako egokiak izan daitezkeen edukiak eskaintzea. Orduan horrek eskat banik ustete baldintza horiek beteko balitu negozioa ez ditzateke hain oparoa izango urentzat, baina egoera hori da. Eta gaineran ikustet hemen Gainera, azken batean, enpresa guzti hauek amerikarrak dira, denok ikusi izan dugu Trumpen alboan daudela, Trumpek babestu ditzan, eta nik uste tor, hoien aurrean, Europako herrialdeek jarrera eta estrategia bateratua garatu beharko genukele. Ez? Hain zuzen ere, presioa ezartzeko, hori eduki egokiagoak eskaini ditzan aurretan erabentzat.
0: Hor, erantzukizunaz ari gara, eta askotan gertatzen da ez, erantzukizunaren eztabaidan erdian edo arreta bintzat familiengan jartzen dela, aurroien nerabeoen familietan, azkenean, familiak ikusi behar dutela ez, mugikorra noiz eman, zenbat ordu utzi, ze kontrolezarri, baina ez dakit arriskutsua edo, bidezkoa ere baden, ardura guztia gurasoen gain ustea, plataformak berak erabiltzaileari eusteko diseinatuta badaude?
1: Nik uste hor erantzukizuna partekatua da. Orduan alde batetik, bai, gurasoek arreta eta laguntza gehiago eskaini behar diete euren aurretan erabei, zalantzarik gabe, baina enpresek ere euren erantzukizuna onartu eta bete beharko lukete. Hemen esaterako eta gainera hain zuzen ere guk duela hilabete batzuk txosten bat argitaratu genuen eta oso deigarria hartatu zitzaigun zeren guk gurasoen jokabideainan arreta jarretzen dugu beti, gurasoen bitartekaritza hain zuzen. Eta deigarria gertatu zitzaigun zeren gurasoek gainera azken bi urtetan gizartean izan da olako aldarrikapena hainbat gurasoren artean, debekua sustatzearen alde batetik sozialen debekua, edo eskolan gutxiago erabili dezatela, eta orduan, azken txostenean nik guk jakingura berezia geneukan ikusteko ea aldatu ote ziren gurasoen bitartekaritzaren datuak, Eta oso deigarria da zeren, azken urtetan gurasoek gora egin dute nabarmen bitartekaritza teknologikoa. Orduan, Google Family Link bezalako aplikazioen erabilera, denbora edo hainbat kidekin harremanetan jartzeko eragusten dienak. Orduan, nolabait gurasoek fokoa jarri dute teknologian euren seme-alaben jarduera babesterakoan. Eta ez horren beste, euren laguntza eta arretan. Eta hori hobe litzateke, hori gurasoek laguntza zazen batean, eta gainera, orain ez horren beste, baino lehen urte luzeetan aitzen genuen hola hainbat gurasoek esan dira, baina ukao berak dena daki eta gu ez gara gauza eta ez dakigu, baina gurasoek gure semealen handik ikasi dezakegu. Eta oso garrantzitsua da zertan dabiltzan eta gainera erabiltzen hasten diren unetik. Eta ez bakarrik mugikorra baizik eta ordenagailua, zertan zabiltzan, orekin zer, erakutsi dazu azken batean, amairu urteko aur bati esaten badiogu, ama batek edo aitak esaten badio, sare sozialetan edo zertan zabiltza edo zer daukazu, eta amairu urteko aur batek erakutsiko digu zertan dabilen edo zer daukan sare sozialetan. 15 urteko batek ez ordea. Orduan hori gurasoen bitartekaritza hori lehenbailen hasi beharko litzateke. Baina hala eta guztiz ere, azpimarratu nahi dut, erantzukizun guztia ez dagoela gurasoen gan. O inola ere, enpresek erantzukizun handia dute.
0: Hor, amaitzeko galdera moduan bai egin nizun aholku batzuk emateko uste dut nahikoak eman dituzula, baina bai galdetu nahi nizun ez dakit, azkenean badagoela debekuen inguruko eztabaida horrez, sare sozialetako gutxineko adina igotzea, lehen aipatu duzuzuk, hemen estatu batzuetan ere egiten ari dira, 16 urtera arte igotzea, mugikorrak ikastetxetan ere mugatzen hasi ziren. Ezagut, zure ustez debekuek konpontzen duten arazoa, minimizatzen duten pixka bat, edo beharrezkoa den batez ere plataformek diseinu eta araudia aldatzea?
1: Plataformen diseinua aldatzea, zalantzarik gabe beharrezkoa litzateke. Debekuak ez dira onak. zeren. Eta gainera, hain zuzen ere, badaude, duela hori abetu batzuk, zehazken batean, debekua Australian ezarri zen aurrena.
0: Hori da, bai.
1: Azaroa inguruan edo. Eta duela hilabete batzuk, beha, argitaratu ziren hainbat txosten horren inguruan, eta okerrez aldi manago aurren gutxi gora berdia edo uneko iruro gehiak debeku goiek saiesteko moldatzen dira. Eta berdin jarraitzen dute sartzen, batzuk gainera gurasoek lagunduta, orduan, eta debekuak ez dute inoiz emaitza honik eman, zeren, ba, bueno, ba, beti alegin duko dira debeku hoiek saiesten.
0: Ba,
1: agitak ez horren beste, baino nera behar, zalantzari gabe.
0: Bai, hori bai. Normalen kontra egiteko esaten badiaztu balde egingo dute ez? Hori izaten da efektu rebote horrelako bat.
1: Bai, ala da. Orduan, debekuak ez dira bidea.
0: Ba, Maialen Garmendia Etxeuko irakaslea eta Buko ikerketa taldeko ikertzailea, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik eta metaren epaiketaren eta batez ere, bueno, horrelako kontuen xetasun guztiak eskaintzagatik guri eta baita entzulei ere, mila esker.
1: Mila esker zuei, plazerra izan da.
0: Berdin, agur.
1: Agur, agur.
2: Naiz irratia.

Gabon Euskal Herria, gaueko 9ak dira, abuztuak 26, asteazkena eta naiz irratiko asteazken honetako azken albistegia entzuten ari zarete. Larraunek garraio publikoaren murrizketa larria izango duela salatu du. Nafarroako gobernuak eskualdari dagokion garraio publikoaren proposamen berria egin du. Bien bitartean udalak eta kontzeju guztiek proposamen hori gaitzetsi dute udalerria isolamendura kondenatuko duela iritzita. Proposamen berriak egun dituztenak baino baldintza kaskarragoak jasotzen dituela kritikatu dute eta beren herrien mugikortasunean atzerakada larria dakarrela. Administrazioak berak defendatzen omen dituen despopulazioaren aurkako politiken aurka egiten duelako. Izan ere, proposamen neurriak nabarmen murrizten ditu Larraungo herri gehienen lotureak azaldu dutenez, 2025 abenduan egindako bileran jakinarazi zieten uitzitik bakarrik mantenduko zirela geldirik nazional 1700 errepideko linea nagusiak, gainera 15 errepideko Gorriti Mugiro eta Ruizko geltokiak eta nazional 1300 errepideko Azpirotz eta Lezaetako geltokiak desagertu egingo lirateke indarrean dagoen arau dia betetzen ez dutera argudiatuta. Larraun despopulazio arrisku handiko udalerri gisa selkatuta dagoela gogorarazi dute. 928 biztanle baititu eta hala ere zerbitzuak indartu beharrean murrizketak planteatzen direla salatu dute. Ikasteko, lan egiteko edota mediku kontsultetara joateko aukerak mugatuz. Nafarroako gobernuaren proposamena gaitzetsi ostean, arrazoizko alternativa bideragarri bat aurkeztu zutela kontatu dute. Larraunen inguruko udalerrientzat Ultzama adibide aurreikusitakoaren antzeko zerbitzu maila eskatu zuten egunero eskariaren araberako 5 zerbitzu erregular aldarrikatuz. Euskal Herrikitik irtengo gara orain, milaka familia Rohingyak 2017an Myanmarretik ies egin behar izan zuteneko biktimak gogoratu baitituzte Bangladesen. 9 urte geroago etxera itzultzeko bide segurua eta jasandako erasoengatik justizia eskatu dituzte. Myanmarko armadaren erasoaldiak gutxienez 25.000 hildako eta 725.000 desplazatu eragin zituen. Gaur egun 1,2 milioi pertsona baino gehiago bizi dira baldintza prekarioetan Cox Bazarreko kanpalekuan, munduko errefuxatu gunerik handienean. Egoeratik iesi, milaka Rohingya Malaysiara, Indonesiara edo Tailandiara iristen saiatzen dira. Agnurrek jakinarazi duenez, 2025an 900 pertsona baino gehiago hil edo desagertu ziren itsasoan. Gainera, Rakhine estatuko borrokek itzulera are gehiago zaildu dute. Rohingyak Myanmarko armadaren eta Arakan armadaren arteko gatazkaren erdian harrapatuta daude eta Nazio Batuen erakundeak desplazamendu, atxiloketa eta derrigorrezko errekrutamendu berriak dokumentatu ditu.

0: Eta gurera itzuliko gara, Donostiara hain zuzen, Elmuga larun bata 26an jarrita martxan dago, dagoeneko dantz jaialdiaren aurtengo edizioan. Bere programazio edatua garatzen ari da hirikoen bat espaziotan, eta Miramongo anfiteatroa musika elektronikoaren azken tendentzien epizentroa bihurtuko da berriro, hilaren 28 eta 29an. Joan den astrenean, eman zion hasiera dantz jaialdiak hilaren 29 arte luzatuko den egitarauari, musika elektronikoa, formakuntza, diseinua, tokiko kultura eta sorkuntza garaikidea lortzeko helburua du Donostiako hainbat espaziotan, gaur egungo estatuko eta Europako hegoaldeko musika elektronikoaren hitzordu nagusietako bat bihurtu da jaialdia. Aurtengo bi jardunaldi nagusiak ostirala 28 eta larunbata 29an egingo dira Miramongo anfiteatroan, baina horrez gain dance festivalek esperientzia kultural zabaldua proposatzen du hirian zehar, besteak beste Kripta Club, Egia Records, Tabakalera, Komengarten edota Sala Manterolan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta azken albiste gehiago amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda Iker Ibarluzeak biharko eguraldiaren berri emango dugu.
2: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsaldearen erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiagoz botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Hala ere oso euri gutxi egitea esper da. Haizeak egotik, eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du, azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar xurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldizen nabarmen behera egingo dute, ipar xurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta ego xurian 25 eta 30 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordurartekoak entzuleok, eskerrik asko uinen beste aldean izateagatik, bihar goizeko 6:00 aurrera informazio gehiago hemen, naiz irratian, bihar arte.
1: Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Maria Iturralde, denboraren eskurdinak poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari, eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri da, zoi gonbidapena batik. Ia esan, justo, idatzi zenean, pentsatu nengo iz horretan. Inork ez dit eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordu betera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nengo balon daukala botere ola, harakoren bat.
0: Bueno, igual hau pentsatu behar dituz altuak gaza gehiago hori da. Demoraren eskurtinak Susarri taletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez, argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen du?
1: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Osea, izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Orduan, batetik oso onkin dutago naiz, eta ilusio handia egin dit, bestetik alako, ez dakit nola esan, lasaitasun bat, ez, pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola esan, fruituak eman ditu. Ze urte askotako lana izan da, eta osea, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatu, bueno, pues jazta.
0: Ez da zer gertatzen, baina...
1: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berri osaiatuko. Bada hor, bolainoaren esaldi bat dela, como, este es mi última... mi última comunicación desde el mar de mierda de literatura. Eta jazta zaten duen, bale, jazta, azkenengo saiak, era hori izan da azkenengo, ja ez nahi sartuko itxas horretan berriro.
0: Eta hau uste duzu zela azkena, edo...
1: Askotan zenditu alako... Olakoak, eta... Pasan hasen dutolakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteari ezin diotutzi. Horban, pues, beti nago ez idazten, azkenean negunen bat, oza, lehantzean behin tarteka idatzetakoa jasotzen dut, horban, idazteari ez diotan dutziko, ba, ezin bestean bultatuko zen saiakeraren bat.
0: Orduan berezkoa duzu nola bait idaztea, bada zuretzako zure egunerokoan presente dagoen zerbait.
1: Bai, nahi komodu naturalan gainera. Ze, bueno, ni gurasoen etxean, nazi nintzen etxean, liburu pila bat zegoen. Horra, ni oso irakurrea nintzen, txiki-txikitatik, oso irakurrea. Eta idaztea izan zen, alako jarripen natural eta logiko bat. Egun batean, ni hasi nintzen nire historioak asmatzen, eta bai, egon dira gora berak eta aldaketak zer eta nola idatzi, baina idatzi nurri batean nago bestean beti.
0: Poesiarekin ere beti dekantazio bat edo ez aldatu egin duzu?
1: Bai, poesia erakurtzen hasi nintzen batxillerrean edo DBH-en nola... Aiz, bai goratzen dut, lenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de Garen poema bat. Eta nietzako Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, badaukat, maitasun romantikoan nio kasartuta genetan oso sakon. Horon Garcilaso eta beker deskubritze izan zen alako, bai.
0: Puntxi importante.
1: Bai, baina egia da, gero ez nola gehiago izakondu poesian. Eta batxillerrean, lehenko bikotekide izan zenak, idazten zuen poesia. Eta horren bera irakurtzen eta bera komendatutako liburuak irakurtzen hor batean bai ezintzela saletzen gehiago. Eta bidez askotan aipatu dut, baina netzako oso importante izan zen momentu horretan Jon Gerediagaren Zito la ola karpukitu dit, denengo poesia liburua. Gainera Jon Gerediaga ikastetako irakasla zen, ez nirea, baina bai ikaskideena. Eta akorren nuen bere liburua pentsatu nuen, ostras, bale, hau ez da Becker, hau ez da Garcilaso, baina... Eta gainera harreman politaen genuen, nire irakasla izan gabe ere, bastakit pasillotan edo saintzetan edo genuen harreman polita. Eta handi tiraka hasintzen gehiago idazten, baina oso gitxi. Egia esan hasien idazten nuen urtean poema bat. Eta maite ditu nila beteak buruan idazten poema hori, baina ezintzen nioz jartzen benetan idaztera. Eta bai, garai horretan ezintzen apurtxoa gehiago idazten, baina serio nik zango duke 2012 arte edo ez duala poesia zer idatzi.
0: Kasu honetan, bueno, abia puntua bada edo idazketa tartea, ez? Bi heriotzen arteko poesia guzta, nola baita esatearen, ez dakit horrela laburtu dezakegon. Aitaren heriotza eta aitonaren heriotzaren arteko tarte horretan idatzitakoa, baina pixka bat zeintzuk izan dira, bueno, heriotza horiek bai, baina sentitu dituzun abia puntu horiek edo nondik jaiotzen da denboraren eskurdinak?
1: Baina, esan dut, 2012-tik baiagoan ezela serioa idazten eta jarrepen batekin, baina gira da, gonsala hor, une bat, kuarentena ostea, 2019 izan zen oso urte zaila niretzako, 2020 ere denontzako izan zen zaila, eta momentu batean 2020-an erabaki nuen ez nola gehiago idatziko. Ze nola baita hartzen ninduen denbora gehiago ematera nire buruan zartuta. Ez, analizatzen zainitzen sentitzen eta pentsatu nuen ezi ala ondo egiten horren besteko barne begira da horrek. Horren erabaki nuen ez nola horren beste idatziko. Baina aita hil zenean, batean hain egoera, ezkeriotza benetan hain da gauza hotza eta aseptikoa, ez? Ez dakit nola esan. Ez que ez dago aukerarik benetan sentitzeko. Azte honetan hil da lagun baten aita, eta berdina kontatzen zuen, ez? Osa, kudeaketak eta gestioak eta papeleoak inbeste dira, ez dago zula tarteri benetan esertzeko eta pentsatzeko, jo, aita hil da. Eta behar izan horretatik abiatzen zen, ez? Osa, ez du goratzen horrein esaldia, baina poesiak ez du, osa, eriotzak ez du poesiantzako tarteri ikusten, ez? Eta hori sentitu nuen momentu horretan. Aita etxean zegoen, bera lurrean hilda, polizia zegoen, zoten zipaioak bakarrik izan ez, polizia joan barra begiratzera abertzeratatu den, bona, sortu nintzen etxera, zegoen polizia, eta manen duen zipaio batek zukaldera. Eta zegoen, bueno, bostez a ver a su padre. Eta, vale, este es su padre, sí, venga, pues nos lo llevamos. Eta...
0: Oso arrotza eta bortitza.
1: Oso bai, oso bortitza. Baina... Eta hori, oza, nik esat, eriotzari eskatzen nian, bezera zeman aukera polizian entzako.
0: Yeah.
1: Orduan, momentu horretan zintzen gehiago berri izazten. Eta gaina, etenik gabe. Eta gila da, lehen esaten nuenarekin lotuta, maitasun romantikoa nata hori, nik egia da, batez idatzi izan dudala, maite mindu nahi zenean edo harremana amaitu denean edo ez. Orban, horrek bultzatzen hau asko idaztera, horrek asko bultzatzen hau. Badago, oza, alako barnetik edo pultsio bat hori idazteko. Baina, badago ere, filosofia ikasi nuen, ez da pertsona militantean nahi zenez, ere, badago parte arrazional bat, ez da, bueno, filosofiak ere beste bete behar batzuk dauzka edo beste aukera batzuk maten ditu, ezta? Eta guk karreran eukin guen ikutuen hori akase bat, ezten zuena poesiak balio beharko lukela filosofia egiteko. Eta pentsamendua abstraktua lantzeko. Horan badago liburuan oso harri, baina orokorran nire idazki guztietan dago goza hori guztien arteko borroka, ez? Batetik berez atretzen zaidan momentu romantiko hori, bestetik saiatzea gauza abstraktuagoak egiten, eta bestetik poesia politikoa egin nahi izate bat, eta norri batean ez lortzearen borroka hori. Ze orokorrean gorrot izan ditut historikoki nire poema politikoak. Historikoki gorrot hori dituen. Orduan, beti zaitzen ez poesia politikoa idazten, eta... Bai,
0: orduan. Igual zure idazketa izan daiteke zure bestelako bizitzako esparruan dituzun kontrasan berdinak, bai. Ez duk edo nork esan nahi dut, ez?
1: Bai.
0: Maitatzen dugu moduan, baina igual ez dugu horrela maitatu nahi, erosten dugu erosi nahi ez dugun tokietan, bueno, idazketara hori ere islatzen da.
1: Bai, total. Bai, osanik ez dut inondik ere esango liburu honetako ez nahi zenik ni. Osa, ez dakit, beste batzuk esango dute ez, liburu honen funtzioa zen ez dakit zer edo kontatzea, ez, kasu honetan ez dago inolako arrakalarik liburu honetan nire artean. Argi eta garbi hau txani nahiz, eta bai, horra zentzorretan zu diosuna.
0: Eta sartuko gara, lokatz hauetan gutxinaka, baina izenburua, nondik dator?
1: Bale, izenburuekin eukitu eztabaida onak, baina editorekin eta editore laguntzaileekin. Batez ere, Leire López Zilloaga da editore nagusia, baina Iñigo Gaztizek eta Itziar Ugartegi lagundu dute, eta Izugarri lagundu dute, hori eskertu nahi dut, meni da berri esaten dut, baina egondelako jauzi kualitatibo bat. Eta gezi izenburuarekin, ez zeuden oso ados hasieran. Ze, haiek esaten zuten, batez ere Iñigok esaten zuen, izenburua ez zegoela liburuan, ez zela liburutik ateratzen bere ustetan. Baina niretzako, liburuari ematen dio alako sarrera bat, ez? Osa, agian esaldi hau ez dago liburua, baina denbora bai dago, eskuak bai daude, urdinak dauzkan, ez dakit, irakurketa posible guztiak, ez? Ingleseko blue, triste hori, euskarazko hile urdinak, ba, zahartzarekin lotutako osa guzti horiek, orduan, utxik dauden eskuak edo triste dauden eskuak edo, bueno, orduan niretzako, honek oso ondo jasotzen du, oso ondo ebokatzen du, neurri handi batean, liburuan jasotzen diren zenbait ideia edo emozio edo kontzertu. Orduan, esaldia bera nondik datorren, azapen oso tontoa da. Novela, zientzia fikziozko novela batean, pertsonaia batek esaten du antzeko esaldi bat, ingles esaten du my hands are blue with time, o denborak nire eskuak urrindu ditu, edo nire eskuak denbora zurdin dago, edo zerbait. Eta irutu zen oso ondo jartzen zuela ideia hori. Eskuak, denborak urrindutako eskuak. Eta hori, kontestutik atera eta irutzen zen ematen zuela sarrera bat, bastante ondo jartzen zuela.
0: Bueno, zuka ipatu duzu momentu batean poesia politiko bat egitearen nahia da intentzionalitatea eta Leire López Zilloaga editoreak berak ere aurkezpenan aipatu zuen, ez? Nolabait, poeta ez dela begirale hutsa, kasu honetan. Intentzionalitate batekin idazten dezula. Claro, zaila da batzutan eta kazetariok ere eskaintzen eskertzen ditugu alako aldulekoak, ez? Poesia politikoa, vale, genial, badakit nola katalogatu liburu hau. Baina zer esan nahi duzu horrekin?
1: Ez daukat egin
0: kebe oso darri. Bai,
1: ez ez ni oso ados nago lehirekin, da horrekoren lehireri ez diot inoiz kontra egingo. Nik ere ez daukat oso argi, oza, ez naiz gai erantzun borobilo bat emateko poesia eta politika nola ustartu barko litezkeen. Oza, nik ez dakit nola izan barko litzatekeen zantzak dauzkat. Baina nik bai dakit nire poesia, odo, nik idazten duenak egon behar duela errotua nire bizitzan eta nire inguruan eta nire zarantzetan eta beldurretan. Orduan, bai, oza, beti pentsatut nola bait zerbait eskaini bar saiola ere munduari, oza, poesia honek egon behar duela munduan. Nire eta ezten zian, jende guztia barrotu duela pentsalari, oza, mundutik aparte dagoen pentsalari bat, ez? Eta hori filosofian karreran erikusi non askotan, alako nik txantzatzen dizen diote, el viejo de la montaña, ez? Mm-hmm. Pertsona bat bizitena mundutik isolatua, eta lantzea mei gestan da mundura, ematen dio bere egia munduari, ez nik hori zuen izan nahi, borrotu autori. Bueno, besurra, momentu ematean biztan bai izan nahi izan nuen.
0: Plan, era, tentazio bat batzuetan.
1: Era benintzenean, egia onartzen, onartuko, imaginatzen nuela nire burua mendian bizitzen txitxo batean eta idazten. Baina gero denborarekin kontatu nahi zezet. Osa, idatzi bar dela kalean, jendearekin, eta orduan, nik badakit poesia liburu batek ez duela iraultza auspotuko. Ose, basteko jendeak ez du irakurriko, bestetik ez dauka horren besteko indarrik. Baina bai, bueno, ba, kokatu eta, bai, ez da gindu esan. Bai, posizio bat hartu, posizio batetik idatzi.
0: Bai, zentzu horretan egon daiteke gaitegia edo poetaren posizioa bera, ez? Ba, zure burua herri mugimenduan kokatzea, militantzia izatea zure bizitzaren parte garrantzitsua, baina bueno, gero poesiak berak ere uki dezake formalki intentzionalidade batzuk edo ez. Eta esango nuke akaso zure poemetan batzuetan mezuak edo hitzak baino gogorragoa direla idazteko era ere bai, ez? Ez dakit horre intentzionalidade bat izan duzun formaldetik.
1: Bai, oza, nik formarekin beti dukit borroka handia. Batetik bai dauka alako jarrera esteta bat, eta horren baite ditut poeta simbolikoak eta ez dakit, pues, gambo increíblea da, ez orduan. Eta nik horre beti dukit borroka bat, poesia iuna idatzi eta mezuak argi esan, eta hor bai daukat etengabeko gatazka bat. Eta atzera egiten badut ari nire lehenengo bildumetara, argi eta garri, pues, oza, esaldiak dira haien baitara bildutakoak eta itxitakoak, oso esaldi itxiak, ilunak, ez dutenak egin argi esaten esan nahi dutena, eta horren nire buruekin alako betiko borroka bat, ez? Nik, oza, nik nire buruari izaten diotela Lorca eta Miguel Hernández arteko borroka. Ez, nik beti nahi izan duen Lorca izan, baina gero denborakin joan naiz gehiago Miguel Hernándezen aldera lerratzen. Nahiz eta nietzako Lorca den historiako idazeriko nena. Baina, bai, horren formarekin bai egokidu ala beti gatazka hori. I nire, ez dakit, intentzioan nola beti izango etzateke, agian lehenengoan ez duzula ulertzen poema guztia, baina bigarrenean bai, nola beti esatearen. Hau da, eskatzen duzula birritan irakurtzea, eta ez duzula dena ulertuko, baina bai gauza importanteenak, ez, alako zerbait. Eta gero ja gauza batzuk aduko direla beti bidean, eta hori ondo dago. Baina bai, formarekin beti egokidu gatazka hori. Gero eta errezago idatzi neurri batean, baina ez errez egi alako...
0: Irakurleari ere zerbait exigituz, nola bait, ez modu txar batean, eh? Baizik eta, bueno, eskakizun bat egiten ere bai?
1: Bai, total, bai. Askotan idazlei galtzen diete, zu pentsatzen duzu nesbet publikoa, eta pentsatzen dute nik ez, ba, nik bai, nik peiok bai, egia, ozan, beti pentsatzen dut, nork irakurriko luke hau, nork neko luke irakurtzea, nork irakurriko du, horrein arte nire irakurtzea bakarri zen da nire ama. Literal, horrein nire amak irakurtzea zuen nik idazten on guztia. Eta nire ama eta bioko dean, tipoetan, literaturaren aldetik, horrein nire amaren komentari bat izan, ze zaila den, ez da ze ulertzen, ez denon, bueno. Osa, bale, badakit profil bat entzako zai egia dela, ez? Horren, horre, amaren feedback horrekin, ba, bai, baina nik uste dut poesia, oza, bere materialtasunetik bai mentzen duela Iruz Palabaldiz jarraian irakurtzea poema bat. Orduan, segatik ukatuko diogu berez daukan gaitasun hori, ez? Novela bat oso astuna, oso sakona egiten duzu, edo oso iluna, novela bat ezin da bizpairu edo jarraian irakurri. Baina poema bat, bai, edo ipuin labur bat, ez da? Orduan, ez dakit, literatur forma bakoitzaren materialtasuna ere baliatu behar duzu egin nahi duzuna egiteko. Hori, poema lehenengoan oso osorik irakurtzen badut, oza, irakurtzen badut eta lehenengoan oso osorik ulertu eta dena ulertu, beti petsatzen dut aukera bat galdu dela hor. Irakurle bezala eta horren idazle bezala eren horri batean.
0: Igual, forma horretan badaude autu estetiko batzuk, ez? Ba, ritmoarekin, idazketarekin lotuta, adibidez, lerroen antolaketa, ba, igual ez da, poesia harinago horren ohiko lerro antolaketak, ez? Ba, igual espero dugu ez dutu momentuan mozten dira lerroak, horrek igual eskatzen dizu, ez? Bigarren buelta, ai, galdu naiz, hor ba, lerroekin, poesia lerro eurekin, ze autoestetikoekin dituzu hor?
1: Bai, osea, lapurtu nion Raymond Carberry, egia esan. Oindela, 2008ko udan esango nuke erosin honbera antologia bat bi hizkuntzatan zegoena. Eta hor, fijatu nintzen berak mozten zituela lerroak nire sentsazioa zen, apur bat, kuadernoaren, horriaren tamainako esaldiak zirela. Hau da, berak jarraitzen zuela, idazten zuela dena jarraian, baina, posan baitzen zenean horria, hor mozten zuela esaldia. Eta irututzen den batetik oso ederra, eta bestetik alako jolas bat, ze esaldiak ez egotean, zuko espero duzun lekuan moztuta, behartzen zaitu irakurtzen jarraitzera. Alako ritmo bat inpozatzen dizu poemak zuri irakurle bezala, ezta? Eta hori interesarra irutzen zitzaidan, neurri batean ere, orokorrean gorrotu ditu alako poesia irakurtaldi oso mistiko, oiek esaldia, asko,
0: oso erritmo konkretuarekin, ez?
1: Bai. Eta ematen du poesia bakarrik horrela irakurri daitekela. Horan nolabait formatoarekin behartu behar nahi nuen jendea beste modu batera irakurtzea, beste tono batekin. Eta gira, poemetako askok nik ustut irakurriari eskatzen diotela harin irakurtzea. Eta hori ere bilatu nahi nuen. Osa, poema batzuk irakurri behar dira, alako, ez dakit, osan, diatri bat bezala, lirek zaten dio mazakote, poema mazakote, da esaldi oso luze bat.
0: Sententzia bat, kasi.
1: Bai, hori da, eta irakurri behar duzu dana jarraian eta kasi korrika. Ez dizu aukerarik ematen astiro irakurtzeko. Eta horrekin nire jolastu nahi nuen. Ahi da ze, Txile kostatu kolpearen urteurnaren poema, hori dana da, osa, niretzako irakurra bloke batean, dana jarraian. Horra, no, bai, nola bai, irakurlea behartu beste ahots batekin entzutera.
0: Bueno, 48 poema, dira guztira. Ezakit, batzuk atseginak dira, beste batzuk.
1: Atseginak, zentzutan?
0: Bueno, kontatzen dutena, ez? Bai. Igual edo empatizatzen duzu modu positibo batean, eta beste batzutan empatizatzen duzu edo tristuratik, edo... Bai. Bueno, horra dago... emozio saltxa bat, ez? Baina, bueno, poema bildumetan gertatzen dena da, normalean antolaketa bat ere erabaki behar izaten dela, ez? Gutxi izaten dira denak arrapalan jarri eta antolatzen direnak. Eta, bueno, zuk formula bat bilatu duzu, ez? Omnia sunt comunia dena denona da latinezko esapide ezagun hori aukeratu zenuen. Eta, bueno, igual neri bai gustatu zaidala edo arreta ditu diala, ez? Abia puntua edo premisa komertziala nahi bai ez du ditu. Direla, bi eriotzen artean idatzitako bai, poema bilduma dela, baina antolaketak komunitateari eta beraz bizitzari egiten dio referentzia.
1: Bai, guztiz. Egia da, hau esan dut noiz, bai, baina asko edazten duanez, pues, lantzean behin, ez dakit, ez dago la momentu zehaz bat, baina bat batean betxazten dut, ostras, azkenengo urteotako poemetatik badaude hola merezi duten batzuk. Gaztan ez atzera begirako bat egiten, zer okorren asko idazten dut, baina ez dut atzera egiten. Ez dut askorik editatzen, ez nahiz gehiagi aurreko azteko poemak irakurtzen, bastante aurrean zari idazten dut. Baina hori, pues, tarteka ez dut, aber, azkenengo bi urteetan, hiru urteetan egon da merezi duen zerbait, badago horre ustarik. Eta ez dakit zergatik nire buruan 50 da poema bilduma baten zenbaki nahiko txukuna. 50 poema inguru. Horan beti azten ez bilatzen 50 poema, bitxi gora bera, zenbaki hori. Hasierako proposamena nik uste zirela 60 azkenean, gero bi kendu genituen, bi gehitu genituen, hor egon da jolas bat, beste bi uztartu egin ditut, ze irakurtzerakoan ohartu nintzen elkarrekin zihoa zela. Eta nahiz eta egon oso momentu zanietan idatziak. Eta horren bi poema ustartuta daude elkarrekin. Eta horren egin nuen alako lehenengo autaketa bat. Eta neukanean aurrean zerrenda hori, hasi nintzen bastante argi ikusten nahien arteko harremanak. Eta nik nahiko argi ikusten nituen 6 multzo. Eta 6 multzo horiek batzerakoan, hartu nintzen gero binakare batu zitezkela multzoak, eta arran bapuratan euskan, iru, iru multzo. Iru bilduma, bueno, sei, baina irutan, ez da? Eta pentsatu ben, bale, iru, iru kapitulo. Eta hartu nintzen, oza, retortzea den burura esaldia, zelantzari gabe baina, ba. Hola, batzutan ezakizun dut datozen ideiak, ez da? Kasu honetan, fizikoki bai, zeba daukagu Arrakalan, txirita sindikatuaren lokalea norman dago mural hori. Eta batzatzen normal, iru ideia, deno, oza, dena, denontzat, ze egia da, zuk esan duzun bezala, asko ari garela azpimarratzen bi idiotzen artean idiotzetako poemak direla, baina ez dira horren beste idiotze hoien inguruko poemak. Bai dela, zei ataletako bat, bai dago horretan zuzen tratua, baina nik esan nuke gehiago dela ba, bakardadearekin lukutako emozio, oza, liburu bat, ez? Bakardade emozio, ozela. Zini pertsona bakartean ez da, guztoko bakarrik egotea, baina egia da, bi urte horietan oso bakar zintzun nintzela gune askotan. Horan hortik abiatzen dira poema asko eta zupezen duzuna, askotan poema, oza, bilduma tristea da, nik badakit. Ze askotan abiatzen da hortik, ez? Bakardade sentzazio horretatik. Batu zen ere, eske batu zen gauza pila bat urte horietan. Batu zen ere nire azkenengo sei urteetako lana amaitu zala, eta manituen langabe hilabete batzuk, horan ere, bas bakarra de denbora librea, langabe, ziazeta langabe, ziazeta lana, eta pues ere komunista txarra izan, baina komunista, zer da lana ere asko hausnartu nuen gara jorretan, ez da? Eta zer da langile bat, orduan, ba, bai, gauza guzti horiek daude oso presente niretzako, ez? Nola izan langile klasekoa lanik egin gabe, nola hitz egin zaintzaz, baina mama beste pertsona batek zaintzen du, militantzian bai, baina gero harreman horiek nola zaindu, ez? Bale, jende asko maite dugu, baina gero maite dugun pertsona horiek zaintzen badakit nik, ba, askotan uste dut ez du ala jakin, horan emozio guzti horiek oso presente daude. Bai, eta zentzu horretan bai da letarteka liburu tristea. Egia da, nik humorera asko jotzen duela, horan ez da igual hain biztakoa, baina humorea beti dago presente liburuan.

0: Horre, komunian seigarren atalaren sarreran oiergilan haipua dago, ez? Ez ezazu poesia idatzi, ez bakizu justizia beste hitz batzuekin esaten.
1: Ez esaldi hona,
0: bai, oro bila. Eta nik aldetu nahiko nintzuke, zuk zer esan nahi zenuen beste hitz batzuekin liburu honetan. Justizia dio oiergilanek, Iturralek zer dio.
1: O sea, ni que vais a uno que igual gehien gehien azpimartuko nuke nitza bai dela bakarra da liburu honetan. Liburu honetan bai. Nik esan nuke dela gehien bai liburu osoa gutitzen duen emozioa edo hitza. Kasu konkretu honetan bai. Gero egia da ere, pues klasearen gaineko osnaketa orokor bat, zaintzaren ingurukoa, maitasuna, eske maitasuna liburu ez dakite zidazten, maitasuna oso presente, baina maitasuna ez emozio bezala, baizik eta ekintza gisa, ez? Maitatzen ikasi, o sea, nola egin ondo esaten duzun hori. Ze, claro, esatea maite zaitut oso horreza da, baina, gero, egin behar da. Ez da, lan bat da. Eta, bai, horren igual justizia, baina zentu zabal... Bai, igual nik ere justizia esango nuke, baina zentu zabalago batean, ez da? Hau, Aristotelesek esaten zuen justizia dela... Osa, bakatu. Aristotelesek esaten zuen, zoriontasuna dela beste galderarik eskatzen ez duen erantzun bakar.

0: ja, edo bakartasuna eta bakardadea, ez? Ez dakit horren inguruan zer osnatu duzu.
1: Bai. Bai, osea, niretzako oso espainiak dira bakarrik egotea eta bakarrik sentitzea. Eta askotan sentitu naiz bakar, gehiago, bakartiago sentitu naiz jende zinguratua, edo ez askotan aste osoak daude, ez dakos nola batera denborari bakarrik egoteko. Eta goizan lanera, tartxalda militantzia, eta gero estakizan, eta gero bilera bat, eta benetan ez dakosu tarterik bakarrik egoteko, eta liberan sentitu zara oso bakarrik egun osoan, ezta? Eta gero kontrakoa, pues igual noa aste bete herrira, aste beten ez dut inorekin hitz egiten, ez dut inorekin ikusten, eta ez naiz bakarrik sentitzen. Horan nietzako, bai, oso bi gauza ezberdin dira, ez? Bakarrik egote eta bakarrik sentitzea, nik oso argi ezberdintzen ditut. Eta liburuetan, bai, dagoela bakarrik sentitzaren emozio hori, askotan jende singuratuta egonda ere.
0: Hor badago beste bereizketa bat egiten duzuna, okerrez banabil, bai aita, baina baita ama ere agertzen da poemetan, eta da askatasuna eta libertatearen bai. Arteko bereizketa, bereizketa horretan, sakonduko horretan.
1: Bale, bai, karo, hori filosofian historia, osea, historian askotan aipatu den zerbait da, ez? Askatasun positiboa eta askatasun negatiboa. Horrein Laskarrek abestian aipatzen dute, igual egin da publikoa banaketa hori. Nire Bartzelonako masterreko irakasle batek esaten zuen askatasun positiboa dela askatasun fasista eta askatasun negatiboa dela askatasun eskertiarra, hori esaten zuen berak. Eta eman zian naska batean analizi horrek, zen flipatu nuen. Eta norri batean ere horretaz, osea, ari erantzuten nion, poeman gero satitxo bat kendu nuen, segia da, bueno, edizioan kontatu ginen poemak soberan zeukala esaldi bat. Baina Mumia Buiamalek ere horri zuten zuen hori, ezta? Berak hartzen zegoen, baina libre zen. Ba, bi hoien artean, ezta? Askatasun negatiboa da, azten doana gauzak kentzen ditugun einean, horan ez basaude kartzelan, ez basaude gaixo horik oean, ez basaude ez dakit, lan baldintza oso txarretan, gauzak kentzerakoan ez badaukozu bikoterik edo ez badaukozu malabarik askeago zara, esan gaitzetek irakurretan negatiboa, eta positiboa da, gero eta askeagoa izan zaitezkela, ez da? Ba, eskuntzarei esker, militantzari esker, lagunei esker, gero eta askeagoa zara. Horan, bai, nik askotan zaitutzen nuen aitarekin, karo, nik aitari esker asko ikasi dut, esken nire txaso den liburu pila, hori askatasun positiboa da, nire mandi dat askatasun asko, baina gara aitarekin harremana zaila zela, eta askotan sentitzen nuen, ba, igual, lotua hon induela beste aldetik, ez da?
0: Horrela biltzen duzu ez, eskaileraetan gora eta bera ibiltzearen
1: bai.
0: Metafora.
1: Eta lotzearen, ez da? Bueno, nik gero terapia, osea, egin nuen seksologia eta terapia master bat. Eta horri hitz egiten genuen lotura bikoitzaren ideiaz. Bai, ala, nola baita esaterren soka bat, daukasuna oinetan eta lepoan, ez da? Terren, batetik tiratuta, besteak, osea, beti zaudela lotuta, eta batetik tiratzen baduzu, bestetik itoko zaitu, ez da? Eta alako lotura bikoitz hori gizarremanetan asko lantzen den zerbait da. Eta askotan, ba, bai, osea, ez da aitaren kontrako liburu bat, inondik ere. Eta kontua ez da, inori kontu eske etortzea orain, baina horren inguruko zerbait.
0: Hor badago, akaso azken aldian ere, ba, kasualitate egokitu zaizkidalako argitalpen berri dexente, aitaren heriotza abia puntu dutenak, eta hor badago tensio bat askotan ez, bueno, ez bakarrik igual ez idazketan, baizik eta oro arrez, inoiz ez zina hildako persona baten inguruan, hitz egin, baina badago ere min partekatu bat denaren kontua, ez? Igual hildako persona bat edo, bueno, zure senide bizirik dagoen zure senide baten inguruan ere hitz egitea publikoki liburu batean, ez? Izan daitekeela apur bat autorearen nahiatik harago dijoan zerbait ezakizuk kudaketa hau egin behar izan duzun ala ez?
1: Nik, oza, batez hartuatzen ninduen amak. Zer ama da aitaren hiltzarekin gaizkien pasatu zuena, eta ban ohartu nintzen, ja, edizio prozesuan bastante aurrera geundela, ohartu nintzen amari ez nola inoiz bidali bilduma edo proposamena. Eta bapatan bidali nien etxeko ez, amari eta nahiari. Zain, bueno, ikin desazula hau dela liburua. Ez, igual publikatzen dagoen liburua hau da, eta ez duzu ikusi. Eta hor bapatean ordu ditu nintzen, eta betzatzen dut, ostras, igual bereko jari nahi zizaten, neureko jari zizaten. Eta, ba, nianek ez du poesiak irakurtzen, eta oso eskertu, osea, asko eskertu zian liburu eta idatzi zian negar esan asko ukitu zuela eta beragatik etzago lainolako arazorik baizik eta kontrakoa eta amak ere oso ondo hartu zuen. Orduan, behin lehenengo filtro hori pasatuta ja masak ez nago hartu zaitzen horren beste. Zer, azken finean, osea, aita hiltza da denok bizi dugun edo biziko dugun zerbait. Ez gurasoak hiltzen dira, hori horrela da. Eta zain,

0: Berezia, justu horrekoan egon nintzen oian, aranerekin hitz egiten honetaz, egin zian nolako elkarztala gutxo bat, maestra mairako lanerako, eta izan zen momentu bita, eta ginen, pasatzea egiten segia da, liburu honek, oian aranaren liburarekin, daukalarako dialogo oso polita, ez? Eta hori hitz egiten gure artean, ze oso leku ezberdinetatik, eta oso modu ezberdinetan hitz egiten dugu, baina finean, gustatzen zait gainera, jarraian atera direla, eta hor elkarztala...
1: Konexio batzuk
0: da. Ba, dialogo polita bat sortzen da hor. Eta... Hori, baina azkenean ondoria da emozio, osea, dano gara oso antzekoak. Horan denok dauzkagu emozio antzekoak eta sentzazio antzekoak egiten direnean gurasoak eta zeniak eta asto egiten zaio. Aurrekoan esan dizut hildela gure lagun baten aita aurreko astean eta pentsatu nuen hori datziko dio zerbait, ez? Mesutxo bat. Eta pentsatu nuen, joe, poesia idazten duen pertsona izan da, filosofia ikasi duen pertsona izan da, gai izan barko nintzateke tasuzko esaldi bat idazteko, ez? Merezi duen zerbait idazteko gai izan barko nuke. Baina pentsatzen nuen, joe, eske ezin dut imaginatu egin zehari den bizitzen bera. Eta gara pentsatu nuen, ostera, barkatu. Bai, dakit zinik bizi izan dut, zonen aita hilda dago, ba, batean astutan nengoen. Ostera, aita hilda dago, lan baki zehari den bizitzen. Eta aldi horan pentsatu nuen, bueno, eske finean, deno dozko goneko emozio antzeko, ez? Osa, kontua ez da emozioak originara direnik, baizik eta, bueno, pues, esaten ditugula edo batzuk bestek baino modu publikoagoan, baina emozioak deno bizitko antzekoak.
2: Bueno, komunitateaz ere hitz egin dugu, baina gustatuko litzaidake ere bueno, oraintxe bertan gauden hiri horretaz hitz egitea, ez? Badagolako presente ere liburuan, bueno, Bilboko Adaxkan egiten ari gara elkarrizketa hau, eseri baino lehen, eseri bitarte agurtu duzu jendea, arrotza dirudien arren posible da Bilbon komunitatean bizitza, edo ez?
0: Ja, hori da... Hori galdera, nik ezakit erantzen dut daukadan. Nik uste baietz, baina egia da, agian igual gure burua impresio handi egia jarri diegu azken hamarkadetan, ez? Bai, bizitza komunala hori, lehen ez zegoena, baina naturalago ateratzen zena, ez? Ez dakit, nik gure aitona monez euskaten beste sare batzuk guk ez dauzkagunak. Eta gero eta jende gehiago bizia bakarrik, horren badago alako borroka bat, gero eta individualagoak gara, gero eta beharrandiago daukagu komitatean bizitzeko, gero eta gehiago analizatzen dugu nola izan barko litzateken hori, baina gero ez dugu egiten, ordan, ba, nire nago zurrun bila horretan galduta. Ordan, beti jende singuratua eta erabaki kolektiboak hartzen da asanbladak egiten, ez dakiz er, baina gero ba, batzuten etxea soa, eta ez dakizu nori kontatu zer, bai, ez? Horrekoan oso gertuko batek esaten zian, bera doala terapiara, terapia delako une bakarra non hitz egin dezakeen epaitua sentitu gabe. Eta, karo, hau da, neska militante feminista bat, eta berak askotan esaten du, ni lagunek zaintzen haute eta ez poliziak. Eta ados nago ideiarekin, baina aldi berean betzatzen dut, joder, terapeuta baldin bada, entzuten zaituen pertsona bakarra epaitu gabe, igual zu lagunak ez diren lagunak. Ez, alako borroka hori, jende guztia, oza, gizarteago superterapetizatua, eta guztiok oso bakarri, eta guztiok etengabe batzen, nik ez daukat inolako erantzunik.
2: Agen elkartzen gara, baina ez behar dugun horretarako, edo bueno, behar batzuk uzten ari gara albo batera, ez? Igual ez diogu, nik askotan pentsatzen dut, ez diogu garrantzirik ematen, giltza, zure etxeko giltzak nuen baiten utzi berroa dituzu horretarako konfiantzazko persona doleko bat izatera, ez? Hori desagertu da eta gure gurasoek errex egiten zuten zerbait da.
0: Bai.
2: Igual ez dugu horikoen behar bezala, ez? Edo behar moderno bat bezala identifikatu eta logratu ditugu kaletearra den bizitza baten alde, beste gauza batzuk.
0: Bai, ziurrenik. Nik uste dut gero ere, osa, oso modu ezberdinetatik egiten dugula bakoitza bere posizio politiko materialetik, ez da. Zer, nik ez nuke nire burua gizon bezala izendatuko, baina materialki edo, ez? Ikuspuntu materialista batetik, obviamente, gizon bezala eraikia eta ezia izan naiz. Eta horregatik, neurri batean ikustut txarra goitik ditu dela gauza guzti hauek. Ikusten ditu ninguruko emakumeak eta ikusten sare hobeak dauzkatela. Eta hobeto dakitela hori egiten. Askotan, atalea delako, ezin, oza, behar izan batetik, nik ez nuena, eta horregatik agian ez du garatu gaitasun hori, ez da? Baina bai dago ere askotan, eta liburan ez da garren argi izaten, baina inbidia puntu hori emakumen sarei, ez da? Ikusten ditu nien lagunak, pues, egizu, nien lagun batzuk ari dira obra egiten, eta ari dira elkarren etxean lo egiten, eta nik ez nioke jakingo, ez nuke jakingo nori eskatu bere etxera joateko lotan, ez? Nire ama ez bada. Nik askotan nago joko nuke nire amaren gana lagunen gana baino, eta ikusten dut nire daineko emakumeak, ez, jotzen dutela alboko arengana. Eta horren hor badago galdera sentsazio bat, ez? Ez jakin ez izan arena. Baina ez giltzen oso interesgarria da, baina nire giltzak utzi dizkien nire bikotekide horiei. Horren hori bai da, liburan hartzen den zerbait, como culpa hori edo minoria agian ez duen jakin bikote bezala bikotekide ona izaten, baina bikotekide hoi bezala bastante ondo konpontzen garela, ez? Orduan
2: perfil horretan hobeto
0: hori da. Bai, justu ontsa hartu dut baiet. Orduan nire bikotekide hoiek dauzkaten nire etxeko giltzak. Eta baira, hor posik nago.
2: Bueno, bai, hitz egin dezagun maitasunaz, ere bai. Nik hemen jarrita nuen galdera den, ia baute dakigun maitatzen.
0: Ba, ja.
2: Baina ez dakite galdera horrek erantzuna daukan.
0: Ja. Badago pelikula bat oso txarra, bueno, oso txarra, bastante txarra. Eta originala italiarra da, eta gero egin zuten bertsio gringo bat. Eta protagonista da Zach Braff. Eta momentu batean engainatzen du bere bikotekidea. Justo eskonduta gutxira, emazte agertzen dago, dunerako zerbait, eta liatzen da askoz gazteagoa den eska super erakargarri batekin, ez? Eta da porbat, pues, belaunaldi baten, edo justo lotura horiek ekitzen ari den belaunaldiaren ausnarketa. Eta horren, konturatzen da, zehan kasartzen egin duen, eta zehatzen da bere bikotekidea berreskuratzen. Eta doa bikotekidearen gurasoen etxera, ze emakumean dago, eta zaten du, jo, mesez, osai oso urteteko, maite du alako, maite dut. Eta zaten dio, aita ginarreba, zaten dio, a ber, osan, maitatu alaz maitatu hori zure kontua da. Ez? Osa, edo zein tontok esan dezake maite dut. Osa, emozio hori, sentazio hori, ez da zer, importantena da, segiten duzun emozio horrekin. Eta apur bat hori da, ez, nire zako liburan dagoen galdera eta zuk esaten duzun erekin, ez da. Ze, karo, erreza da maite mintzea, baina maita, osa, amodio egin barra, ez foiatu, baizik eta ez maitatzen egin barra, pues, ogia bezala, ez, marzkuzik esaten zuen bezala. Egunero egin barra maitatu eta dira ekintza pila bat eta erabaki pila bat eta erreza da. Eta horren, dakigunik ez dakit. Hola, hor, erantzun horokor bat ematen. Baina nik baiz uste dut nik askotan ez duala jakin. Eta como kulto hori bai dago lan neurri batean, no? Osa, ez dela horren beste asko ligat edo jende askorekin egotea, baizik eta egiten duzun da ondo baita.
2: Hor dago lako tartean ez, bueno, ez da ardatz bakarra, baina zaintza ere, ez harremanen zaintza, aipatzen da bikotekidarekiko, baina lagunekiko zaintza, saren, baliabideen zaintza ere baita. Bai, ez da labakar pertsonak, baizik eta, bueno, baita. Zure ingurua zaintzea. Bueno, aipatu duzu bueno, filosofia ikasketaz, baina gero seksologian eta eraseksu eziketan arlo horretan ere sakondu izan duzula, eta badago bereziki poema bat gutxienez deneri gelditu zaidala horrela buruan, hausnartzen duzula pixka bat umea zer den, ez? Osea, umea aurra, aurkeria edo... Bueno, gustatuko litzaidak jakitea poema horren atzean dagoen hausnarketa.
0: Vale.
2: Igual ez da oso politikoki korrektua, ez? Gaur egun aurrekiko dugun
0: bai.
2: Protekzionismoari ekin ikusita, ez?
0: Bai.
2: Agentzia bat ematea aurrari.
0: Bai. Ni harritu ninduen, ez? Oian Aranaren liburaren portadak, petxatun, boa, 2006an hau eta super ausarta, ez?
2: Mm-hmm.
0: Post-Epstein. baina, bai, karo, nik urte askotan egin dut seksuziketa eta izan ditut guraso bilera pila bat. Eta nik egiten nuen seksuziketa LHC garren mailan eta DBH bigarren mailan. Eta LHC-ko gurasok askotan zaten zuten, baina gaztegiak dira! Ez eta itzaita maia zu seksualitateaz, zu bultzatzen dituzu foiatzera. Eta zuen, a ber, osea, favorez, ezta? Horan, bai, ume, alago, aurtzaroaren idealizazio bat, ez, askotan gurasok egiten dutena, de, utzi ezu lagun ume izaten, baina umeak zu ume izan nahi. Eta, ez, gurasoek nahi dute, nahiko lukete bueltatu adin horretara, baina horrein dakitenarekin, eta horren ari dira, asmatzen bere aurrerentzako existitzen ez den aurtzaro bat, eta bai, oso ume zaroaren kontzeptu oso interesgarria da. Eta kontua da Sirikan aurkeztu zutela Katakarak argitaratu zuen Krupskaiaren liburua eta Leire Itzultzaiarekin eta hori ginen hitz egiten haurtzaroaz, ez? Nola lehen esan existitzen haurtzaroa.
2: Mm-hmm. Osa,
0: lehen zinen ume bat eta gero hasten zinen lanean, baina haurtzaro kontzeptu bezala esan existitzen. Ezen euken adinik lan egiteko, bo, listo. Eta apetan asmatu haurtzaroa eta hasi gara edukiz betetzen ideia hori eta batek daki noragoa zen.
2: Amaitzen hasteko nazioarteari eta internazionalismoari buruzko aipamen asko dituzu. Zentzu horretan liburuak badu, ez? Igual gaurkotasun edo bueno, kokatzen zaitu garai batean. Erreferentziak eta eta gatazka konkretu haiek. Garrantzitsua da zuretzat, begirada.
0: Bai.
2: Baina ziarteko begirada hori.
0: Bai, sanik urteak eman dituen askapena eragileen tradizionalistan militatzen eta lanean. Eta ezinbestean, orduan, bai, ni naiz euskaldun independentista, baina ez munduko beste borroka guztiekin batera zakin da zen. Orduan, bai, osea, gure leloa zen 11 herri borroka bakar. Orduan, denok gaude lotuta imperialismoaren eta kapitalismoaren kontrako borroka horretan, bakoitza bere indarrekin, bere gaitasunekin, eta alduen neurrian. Orduan, bai, begira hori beti dago. Orokorrean eta bereziki Palestina, pues beti dauka zoritxarrez, Palestina beti dago presente. Hor, Palestinaren bizpairu poema zeuden bat kendu nuen, ez dut oso nagoratzen azkenean, baina zeuden poema oso zaharrak, Palestinaren aldekoak, oza, Palestinaren inguruko hausnarketa zirenak, oso poema zaharrak. Ez ezke zoritxarrez hori gai hori ez da sekula maitzen. Horan, Palestina oso presente dago, baina orokorrean ba hori, ba, mundu mailan imperialismoaren eta kapitalismoaren kontra borrokatzen diren herri guztiak dira gure sendia, ez orduan. Bai, ezinbestean presente dago.
2: Bueno, idazten jarraitzen duzula, esan duzu, konstante bat da zure bizitzan ezakit oraindik. Bueno, elkarrizketak egiten bai, baina oraindik zauden apur bat denboraren eskurdinaken fasean edo zure idazketan ja argi berriak piztu diren.
0: Ja, nik ere ez dakit, egia esan. Nik ere egin dut nire buruari galdera hori. Zer, claro, berez, lehenengo bildumaren lehenengo bertsioko poemarik berriena zen 2004koa. 2004ko maiatzeko, esan nuke zela, berriena. Gero egia da, edizio prozesuan, batean ikusi duela poema batzuk behar nituela, eta idatzi ditut beren bere bi poema liburuaren zako. Zer, momentu batean, irutzen zen, bildumak eskatzen zizkiala bi poema horiek. Baina, orokorren ziren 2004koak, orduan. Neurri batean, bai dira poema zaharrak eta nik ere ezberdin idazteko joera auki dut azkenengo urteotan. Aldi berean, karo, nesaten duena. Horain arte, hau da nire lehenengo bilduma, da nire lehenengo enkontrua literatur sistemarekin eta edizioarekin eta editoreekin. Horain, asko ikasi dut hilabete gutxi hauetan. Eta horain, inevitablemente idazten duenean, Leire Lopezilloa badago nire buruan, hola, txikitxo bat, Leire txiki bat. Horain, esango nuke aurreko udan nengoela urrutiago, baina orain edizio prozesuari esker o prozesuaren erruz, batean presentago dagoela berriro liburua. Orduan orain dago dialogo argiagoa nabaltzen dut nik oraintxe bertan, orain jazten duanaren eta liburuen artean. Ezo, aurreko udan bezala, oza, aurreko udan baino, aurreko udan jazten duen nahi nuen bezala, eta orain batean
2: itzala dago, ez?
0: Horia, presentago dago liburua. Onerako eta txarrerako. Onerako eta txarrerako.
2: Eta literatur edo euskal literatur munduaren ekosistemarekin enkontru hori zer moduzkoa?
0: Orain arte oso polita. Bai, bai. Nik askotan ez dut txantxetan, baina esan nik ez nuen sikiera euskal literaturaren mailan ez egin nahi, baina mai hori dagoen gelan utzi sartzen. Ezta? Osea, urte hauetan guztietan pentsatut askotan. Joe, osea, mesez publikatu liburua bakarrik emateko bakizu giltza hori. Osea, ez dut nahi giltza maestra, baina itxatx, hola, utzi sartzen gelara eta segia da azkenengo hilabete ikasi dela pila bat. Eta ni ohartzen naiz bilduma hau eta ni lehen, osea, bilduma dela ni lehenengo bilduma baina asko sobea. Eta asko betu dela urte hauetan guztietan. Galdera, o geratzen zaidan galdera da, hobekuntza hau izan da ez publikatzeari esker, edo publikatu izan balidate beste libururen bat arinago ingo nuke ikasketa hori, ez? Ordan galdera hori beti dago. Baina bai, polita izan da munduratze hori. Jaso ditut, orokorrean jendeak ez du poesia asko irakurtzen. Horan poesia irakurtzen duen jendea da poesia idazten duena. Horan sortzen da balako komunidade edo elkartasun bat, eta mesu politenak izan dira beste idazleenak. Ze, karo, ahi bakite zain eixen pasatzen, ez? Eta igual lagune egiten dira ilusioa, baina gero ez dute irakurtzen liburua edo... Ez dute, bueno, eskene dut ondo irakurri. Eta ze hostia da hori. Horan jende, inguruko jendeak ez du irakurri, nedurako ondo irakurri. Eta nizten, bueno, mesez, gaizki irakurri, bale, irakurri kalean, irakurri metroan, irakurri zaretarekin, zeztela duzu irakurriko. Baina, horan momentuz, mesu gehienak izan dira beste idazenak. Ahi ezin nio gaztitzek, gelizian oso mesu polita horrekoan Instagrametik, eta ilusioan dira izan, edo, ba, bai. Bai, hori erregian ekin horrekoan elkarztatxo bat, bai egon direla hor...
2: Tartetxo bat zuipartekatzeko, ez?
0: Bai.
2: Eskertze jere referentzia eginez, aipatzen duzu, ez? Eskerrak irakurri dutenei, erdizte irakurriko dutenei, eta irakurriko ez duten hori ere bai. Badago hor ere bai, ez nolabait bueno, bikti esaldi orobila ez, igual ba bakarrodeak zeharkatzen duen liburu horretan esperantzarako edo bueno, esperantzarako edo baikortasunerako dei bat ere bai.
0: Bai. Hori, guk nik ukin nuen irakasa bezala, ukin nuen irakasa bezala Angel Zelaieta. Dela neurri batean euskal literaturaren Hermes. Ez ez da figura aproba sekretu bat eta egon dena belaunaldiak lotzen, ez? Eberak orkestu zituen Aresti eta Poli Banda eta gero guretzako izan zenolako ez bideak ireki zizkiguna lehen ebatu da nire lehenko bikotekidearen poesia bilduma berak editatu zuen eta Angel Zelaietak irakatsi zigun esaldi hori. Eta batxigirren irakatsi zigun, nik egin nuen kamiseta bat eskuz esaldi horrekin. Horan beti nirekin eukidan elkarrezeta bat da, eta ez dut itzek nahi bezik ikastolako ikaskide horiekin. Baina, fijo, bate baino gehiago lotuko duela esaldi hori nirekin, ze asko guztuztean esaldi hori bere momentuan, eta asko erabiltzen nuen, eta bai da, deia garra bat, ez da, bale, bueno, galdu ditugu erra gehienak, baina, bueno, egun batean nirebaziko dugu, eta bentsat, bueno, nik esperantzarekin daukat kontra esana. Ez dakit esperantzak indartzen gaituen edo ahultzen gaituen. Baina lagun batek beti aipatzen du Angela Davisena, ez? Esperantza dela militantzia bat. Horan, erabaki behar dugu esperantza ukitzen, ez da? Eta hor, nire ustez ez Gramsciren, bueno, Gramsci ez zuen besan. Berak lapurtu zuen eta gero aipatzen zuen eta berriro, nola da? Optimista de la voluntad y pesimista de la razón. Horan, azten basara pentsaten ez daude esperantzako aukera asko, baina ekingo dugu beti esperantzak egongo balira bezala. Eta purgatori da deia aldiaz, ezin dugu amore eman. Eta, ahi ez poema bildumaren lehenengo bertsioan, azkeneko poema zen hori. Baina gero hartu nintzen horrekin amaitu behar zela, ez? Razipzia da etorri zenean, behar izkin nion poema bat, eta azken esaldia da, ez daukagu amore emateko eskubiderik. Osa, ezin dugu. Bale, zaila da, baina ekin imarra.
2: Ba, bai, kortasunerako mezu horrekin agurtuko zaitugu, behi iturralde, mila esker,
0: zuri.
2: Kulturariari tarte askaintzagatik.
0: Zuei, gombia pena batik eta tarte txau askaintzagatik.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, entzuten du rock indartsua, ez du katalogatzeko gaitasunik izan, ze rock esparrutan dabiltzan, bueno, batean eta bestean ibili direlako, eta datoztelako baita ere, hainbat esparrutatik, ez toki bakarretik, Urola Kostan sortutako taldea, horrela esamarko du, Urola Kostan, Urola Baiaran, bueno, nez eta pixka bat aldentzen denak, asko pixka bat bunen batean edo bestean, min taldea zari gara, eta bueno, taldearen berri eman zigun berak, eta bera aurkeztuko dugu, Zuarri Aramburu, kaixo Zuarri?
1: Egun ondez, princesas eta princesos.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, amintxe. Ontxe, bazkaldu dute erdi mongolo, baina ondo.
0: Beste proiektu bat martxan?
1: Bai, bat gixo, pala lista.
0: Bueno, egiari zor, ez dakit lehenago zuk esan zen idan, edo lentxeago enteratu nintzen jakin nuen, lehen dabeizeko kontzertuaren atarian, ba, zerak, okenek, okene aurregoak, promoa egin zuelako Durango gazokan, esanaz. Lehen dabeizeko taldea, lehen dabeizeko kontzertua zestoan dako gurrengoa, eta zestoan daukagu min taldearekin.
1: Ah, bale, izle.
0: Esan zen, min taldearekin. Ez dakit nor diren, erak esan zidan. Bai, bueno, jarri duten erako aldo benen, batu batuk izango dira, eta batu batuk bazarete. Jon Bracamonte, Maite Martiarena, Jon Sarasketa, eta Ibonte Letxea, zutaz gainera, eta ibilbide pixka bat egindako musikaria guztiak ere.
1: Bai, bai, pixka perrogi joa batzu, junta bat jok.
0: Oze hor, bori, ibilizarete Ankar, Perlak, The Grace of Dionysius, edo eta, bueno, Zutrin Foxen, edo eta Voltaian, ez?
1: Bai.
0: Nasketa interesgarria.
1: Oso interesanti, kurrikulum interesanti, bai, bai, da. Pentsatzen nia ez gendia la, bueno, gure artin pegatzeko zaio izango bala, baina akua jau.
0: Bengo, bai, bai. Nola hasi zinaten guztiarekin?
1: Hau, a ber, de batese Brakan proiektu bat izen de, gazpalditxiz auskean kantua zako inde.
0: Ados.
1: Eta junde pixkenaka ba jendin bile. Lehenan izen itxean, proiektu honetan, ba, nerean etorri guan, da, zantzitean, ba, ahotz berezi baten bila hain nauk, eta irekin bentzaiat. Bueno, vamos, autoestimin naukean ila, goz. Eta ero, ba, hori, jende gehiagoen praudi hau, bueno, batzu etorri nitu, jundin nitu, eta azkenin, ba, formakuntza honen gehiago batzu. I bueno, ha funcionado, ondo gustu da txaudek.
0: Bai, zer diskoa osatzen aino, ez?
1: Bai, bai, joder.
0: Bederatzi kantuz, bueno, barangamena entzuten joango garenak, noiz hasi zineten ja kantuak sortzen? No, sortzen, zare dut, ja elkarrekin, karo, esan duzu ez, brakak
1: bindako
0: kantuak zirela, baina gero ja elkarrekin ontzenetan ez hasi zineten?
1: Ba, urte bete, baina zoze gutxixi zen, baina bai, urtik. No. Brakatani batea, huel bi urte balimaitxik, ba, hau dano batea urte bete, o, bai.
0: Bueno, bueno, nahiko azkar hortaz.
1: Bai, bai, bai, bai, oza, justu gonta batzuk, batxe izetek, y emocional que esa ni nondo como que fluyes más. Va tocado de Ixedano Geiski, orduan asko fluidik.
0: Bueno, bueno, es charrético nada ateratzea, ¿es?
1: Bai, bai, bai.
0: Mira, ahora que le valió de la cop. Taldearen izena horregatik da min.
1: Es baño.
0: Por eso no se
1: hace esta sentzuzo, güey. Quiero pensar en bai, queda bien.
0: Es bueno, min miñatik da min.
1: Bai. Bai.
0: Ados. Eta zerratik utzi dituzu utxuneak?
1: Zehaziok, neska bat, japonesa bat, o txina bat, o estakitzen bat segidorekin, min izenakin, da horren egenean aparte, baina izendek promo aldetietak kiston kagade izendek, porque topatzeko zai zai edek, baina.
0: Ez pa espazio hori guztien kostaketan da bilatzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, eso, beste era batera, ez?
1: Bai, tana ondo ezin genia nein.
0: Bueno, demora kapsulan, kantuarekin, ez? Azten da, lehen rinfetik ja disonantzia bat, ez? Hor sartzen duzu disonantzia bat, Charlesaren kontroiek, ez? Bapatean, badaude hainbat gauza eta dinamika asko kokantu batekin azten da, ez? Demora kapsulan bada nahiko kantu dinamikoa.
1: Bai, bai, bai, bai. Bueno, oin, ikusten joan bat jo, baina disko zudek... Nitzea nola ikutzearen proiektu danak, pixke koktela etxuk. Baina baik, alare antzematek, gure estilue, baina sasuarri zeten zehitzei gau txaldeti eta totalmente, baina...
0: Bai, baina, bueno, registroa pixka bat momentu batzutara aldatzen zaizu, zan edot, normalean baino apalago edo bai. Spoken wordera gerturatzen, ez ia errezitatzera gerturatzen zara une batzutan.
1: Bai, sartzen nahi nauk da hotzare, etzau da, lehenoko jovenzulo hotza. Eta hoen, ba, etxea, eta hotza madura, etxea zehoztien zitan da, hain grabetik probatzea.
0: Begira.
1: Eta oso guztain hau, eh? Beste gauz batzuk proatzen.
0: Ba, ez egero, zure esentzia hori agertzen da, ez? Batez ere, bueno, estribilotan eta indarra maten diozuenen, eta, bueno, hor, bazaude.
1: Bai, bai, la mala hostia la zingo tenien.
0: Hori, hori egon badagoelako. Bueno, hemen, demora kapsula, ez dakit, pixka bat, besteen mende egon nahi ez duen hor baita, erize gula iruditza zaitez, hori kontakizuna, baina, baina denbora beste kapsulan dako agula, hau da, demora ematen digutena, berek nahi dutena.
1: Bai, bai, hori, pixka bat, nik letra hori pixka hartzia politikon kontra bai eskerda, bai eskubi, danakaka iguela irutzeste, azken aldi zen da. Bai, hortik, hortik.
0: bueno, esan dut ez, badirela hainbat gauza ahotxean, ez? Ahotxean registro desberdinak entzuten direla, eta hor, ez dakit, kontraste horrekin behintzat pozik garateko zineten, baita eta bion ahotxak, ez?
1: Bai.
0: Bueno, batzutan, bueno, gire entzungo dugu, ez? Batzutan unisonoak, beste batzutan bai. Desberdin, baina kolore oso desberdin ematen dio guztiari.
1: Bai, zentzu hortan oso experimento interesanti izen dek, eta, klaro, zorkuntza momentutan ez du isa juna horreta iztiau asko koinzidiu maitetanik. Eta kuriosi zende, gero estudixune ez gatzaudean batea behin grabatzen, eta jesean, bate kantu batzu grau da besti-besti da, ero urrengo honi juteoan da besti gaineti zehose da. Flipain eo, ze ondo gehau dizen bixen ahotzak. Estamos hechos el uno para el otro.
0: Bueno, urrengo kantua ez, erbestian kantua, hemen bai, hemen ja unisono bat, oktaba de xente, eta gitarretan efektu eta jolas asko, asko, asko kantu honetan.
1: Bai, nei kantu honetan adibidez, Muse asko akorraratze iztek, asako, eta gero bai flipantia, direktun, oso defendiute gehatzea la kantua, bila haitzek eta emate, que hay más cosas que la hostia, baina ez, undo...
0: Ba, azkenan hor dago ez, efektuekin eta egindako jolasekin eta, bueno, dinamikotasun hori bilatzen dela, baina, ba, oktava batek zuma bete dezaken, gero indar hori nola transmititzen den, ez?
1: Bai, eta teklau bat eukitzik azako, jek nik hori iztia bine probau da, hori, ba, flipatzen, no?
0: Ez asko aldatzen da, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Ze, egia da, batzutan akaso, espazioa bilatzea ez dela erreza izaten, teklatu bati, baina hor dago beti.
1: Bai. Oda,
0: kendu ezkero zuek segitu nabaritzen.
1: Bai, hori, bajoa bezala, musiki ez dakina, bajue ez di baloratzen, baina kendu teun flipaz.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat esan duzela, erbestian kantuaren naz, bueno, honen ningun honen ere galdetu beharko dugu, zer esan dute duen.

0: Bueno, hor golpeaz, ez? Golpez golpe, erritmo konstantea esan dugun moduan, baina erbestian, hemen galdera da, zein herri zenuten burutan. Ze, klaro, ez, zeru metalikoak nola gitere niri gerra ginora eramaten hauelako, me gero letra horrokoren hartuta, edo zein erbesti izan daitekelako, izan daitekelako.
1: Deza, baina ber, nik ikesan degena hortik hartzia, baina aldi berin batxe hartziat, Euroburun dauzkean gerra hoxe egin, ez? Ni udera ontan adibidez oso nere gola ibilin hau, eta bai egon hau pixket, bueno, arazo batzu batik eta, bai egon hau nere erritxe eskapatzen, da kosta asko juten, da zea, da nik letra bat jartzea tortik asko.
0: Hori ba.
1: Nere inguruko inoetzaban, da euskixen zeige, ba, euskixen zaban plaire juten itxean, da, etzea, ba, nahi guztatizte letra bauitzen bere modure hartzi, eh?
0: Ba, horra diketu honen galdera, ze, inbatean, ez, ba, zeru metalikoaren ahorrek, ez nahi gabe bombak zerutik erostan
1: bai, dira, hori
0: irudikatzen era ematen indolako, baina beste gauza batzuk besan zuen ez eguzkiaren bila, karo, bomba batik esi duen ez du eguzkiaren bila normalean.
1: Ez, ni romantiko nahu eta parrotik hartzitxea gauzeik.
0: Bueno, aizea dabil, hemen bai, ja zure registrora bizka sartzen gara.
1: Ai, bai, hemen ja zera txandal metal horta gertura. Bai,
0: banakin dian. Nik atena horretik, hemen irakurri ez azu txandal metal jartzen duela, eh?
1: Ez gendo faia beti hartetzen ziok.
0: Txandal metal totala, ez? Badago, ez?
1: Bai.
0: Baina hortik abiatu bakarrik egiten da.
1: Bai, gero aldatze gazuntu, eh?
0: Ze badago, ze partea den horretan, ez? Aizea dabil justu esaten den une horretan, nahikoak antu potolo eta sinfonikoak kasi bihurtzen da.
1: Bai, bai.
0: Fum, hartzen du...
1: Maite nahotza egukitzik zea hori bazauek, ni ez dia lortzen... netzea nola esan, como dejarte flotando, zea ahotz estilo hori atatzi, eh? Eta maite dauken parte hortan, gero nizka nahotz parte hortan lortzei.
0: Gero hor, ez dakit, bakoitzak zer gehitu ahal izan duen, esan edot, gitarren kasuan, ez? Ez dakit zen batera ino garatu ahal izan diren, Bracamontek, ez? Bracak karretako ideo horiek zen batera ino garatu diren lokalean.
1: Ba, etxe, eske nos hemos juntado con la Marciano, oie? Beti onde brainstorming bat... Txea, nik iso lana hotzeta india eta hor betxu izen dira, ba, hemen, bai, de momento ze hau berdia, o... Gero, a ber, eniaut, nestu izune beti, hemen, zurrapa sartu berdan izartzen zakik, hemen pixket dileg iso berdan izartzen bazakik...
0: Ados.
1: Bai, toki, oza, momentu da nintan deon dela mat.
0: Bai, ze hori ez, ez du, esan baina, eniaut, gaztaina garekin grabatu duzu, eh?
1: Bai, bai.
0: Nik ez dut inoen irakurri egia izor, baina...
1: Ja, ez que huel estia hori datzi dein, osea. Hemos hecho una cosa.
0: Naikoa, bai, bai, egin duzuelako naikoa dena hartu eta bota.
1: Bai, bai.
0: Ez duzuelako egin promo, ez tekiz.
1: Ez que gure pixi hola, juk.
0: Ez bai hori, ez bai, ez entzut na, bueno, bai ira elementu batzuk ez adetzen na, bueno. Izan daiteke eta gero gertutasuna batik, ez?
1: Bai.
0: Gertutasuna, gertutasun emozionalak, gertutasun fizikoa, ez?
1: Bai, bai.
0: Ez que lan gertuko estudio bat bada. Bueno, aldaketa haizea hitz egiten da pixka bat, aldaketa haizea, hemen bai, mezu politiko orokor bada, aldaketa haizearen beharra dagoela edo aldaketa haizea da torrela, zer da kontua?
1: Ostia, galdera ona, bisek, siguiente pregunta.
0: Etziko dugu gatea bezati bat.

0: Bueno, esan du hasi eta gero aldatu egiten dela entzun dugu parte justu sinfonikoen
1: hori. Ondo, ondo, momentu honi moztu dek.
0: Izan da, bai, berriz ere bukatzen da hasietako tokian, ez pixka bat riff hori, bueno, klasiko xamarra dena. Influentziak edo eraginak edo maigainaratzen zen dituzten kantuak sortzerakoan, hau da, gaur egon bakoitza zer egiten edo zer entzuten ari zen eta partekatzen zenuten kantuak sortzerakoan?
1: Ba, justu beste taldetan o beste proiektutan geixo indiatori, ba, di, Estrini Fosen, o geixo akonparau, estilo ontan da, hamen geixo izen de Arnola ertetzeon, ba, lehen da zan diaten, otzaine pixki esperimentatzen nahi nahu, goz berrixe proatzen, orduan, ez horren beste.
0: Egina. Esaten nazi, justu, esan dugun, ez kantu bakoitzak badu unibertso bat, eta
1: nahi.
0: Eta ez dago, ez, zuk esan duzu, ez. Nik ez egin nola egiten duen, beti koktelu batzuk sortzen direla diskoetan, eta, eta hemen ere, orain txez, amildu egin entzuten azte gara, eta batean, txoruz batekin azten da gitarra, ez, eta esaten zu, bi, tempo lasaiak, gero momentu atzutan erdi jeie moduko bat ere egiten du bateriak, eta hautsetan ere, bueno, ez, efektuak ez efektu, ez ulertu pedal autotune eta horrek
1: ere,
0: ez, hautsetan efektuak ez dileiak edo, ez, reberrandiagoak edo erabili gira, kantu honek ere ez du estilo definiturik.
1: Ez, hori sorpresaz. Zegia nola esan.
0: Bai, ze, badu ez, nola gitere roka da, ez, orokorrean.
1: Bai, disko zue.
0: Eta esango dugu, lauro gita mar, 2000-etan kokatu daitek.
1: Bai, beti bezala.
0: Ez du batzen hau ez aurrera egiten.
1: Ez ni horrean nintxean izan galtu ez dira.
0: Bai, ze, karo, Bracamonteak adiez zuri melodiarik ematen zizun?
1: Bai, idea bazozkean, matezistean, da gero nik itenean, ba, ber, beha burun daugena da, ni irtetzeiten da beste gauz baizetek. Gero, onde pixken maketitiz ezatean, burun gauz bauki da ezin erten hortik, baina, bueno, hori azkenean aldatzen jutea iz da,
0: bai.
1: Beste gauz bat zuertetze behi, ez loke hai.
0: Eta zure melodiatan esaterako, Maitek eragiten zuen gero? Zan nahi dut, berak esan duzu ez estudioan egiten zuen, berak grabatu eta zuk bere entzuten zenuenean, zuk zure aldatzen zenuen zerbait?
1: Bai, klaro, da beak nerire, bai, azkenin behazoan otxute modu batea kantatzen, da ni beste bat, da, ni normalin adibidez silaba oso markau egin da kantau izen dira beti, oza, gauzek ez luzatzen. Diskontan, oza, hau, daula gauzek, oza, zuen etxo joen mi puta vida.
0: Mira.
1: Baina, bueno, ez zite gizkierten, da, bueno, aldrebez, bai, beage makarrio kantau, o...
0: Mira.
1: Baina, bueno, hako lau ondo gaudek.
0: Bai, bai, bai, ez horretik esaten nuen, ez hori ez zuzuk buruan, esan duzu maketitiz horretatik iesi egiteko modu bat ere izan ziteken hori ez.
1: Bai, bai.
0: Eta ez du jam, hon entzun da. Ah, bueno, hau benukan burua baina, ez?
1: Bai, bai, baina, bueno, oso ondo, oso ondo. Gero bat, esan berrazia, ber, beste taldekidea nahi, instrumentalkidea, oza, makina batzu jo, oza, hai ekipazo.
0: Bai.
1: Eta hori lepo antzematek, direktu ne bai, da, bai, bai, oza, hai nivel.
0: Bai, bai, horrez hau zarantzari.
1: Bai, bai.
0: Amildegian kantuak, karo, pixkat esaten duz momentu batean, amildegian nago, askatasunera nahi du joan, salto egitearena, Ja, niko horre esaten nena zen, amildegi hartzean jarri eta salto egin, baina parasutarekin badezpada, edo gabe, edo badakizu azpian zer dagoen, edo ez, edo...
1: Sorpresa, dejate jo da.
0: Ez da, bada pixkat itotasun sentsaziotik askatasunerako
1: bai,
0: bidea, ezta?
1: Bai, bat ez erlaixoaten barrun bezalazio ikusitxe hau. A ber, dano pasai hau olako momentu batetik.
0: Bai, normala.
1: Bai, gero... Ondo hartetzei, lasai, bat emak eixi balima ontsia guaitzei, lasai, gero, huelti mati jok.
0: Beti dago huelta mateko modu, ez?
1: Bai, bai, lasai.
0: Guk dramatizatzen dugu, akaso,
1: bai, ez? Baina, bai, letri pixki horti bazik, azkenean.
0: Ba, ez duzu esatu lehen, ez? Azkenean saltu egin ez egin, betiko zalantza hori, eta, bueno, mazuk esan duzu moduan. Bueno, dur saltu egin edo, ez?
1: Saltago.
0: Bueno, kasu honetan, tempo lasai horretatik, ez, esaten dugu, ez, badu, beste giro bat, ireki xamarra da kantua, eta bat batean salto egiten dugu, garai berri batera, eta nik hemen, eta ez dakitzuek, inoiz entzun duzen, esan dizuten hau, niri piel eta etortza zait burura.
1: Bai, ostia, bai, igual, bai, bai.
0: Sinte horiek, eta,
1: bai.
0: Gero unisonan abesten duzu ez berez ere, baina, rock klasiko xamar hori, eta bapatean sinte horiek
1: bai.
0: Organo xamarrak direnak
1: bai, bai
0: Agartzen dira, ez dakit, nire bentsatu hori etortzen burura.
1: Bai, totalmente, a ber, nire amai adiz, lehenengo aldiz jarri nitxoan in, zera, o, anekdota bezala, nire amai jarri nitxoan kanteo da, esan zan, esto suena a agua.
0: A agua.
1: Bete a saber que cojones quería decir.
0: Zerro, ez esan, que suena amak, ez?
1: Bueno. Zagia, taren pedra dire beste kontua.
0: Bai, nik asierako zati honetan, ba, ez, baina papatean ez dena sartzen denean, esaten dut, ostras, hemen organo motako sinte horiek, eta...
1: Bai.
0: Bueno, bada...
1: Kantua guan, lehengo takue, ba, praka dani, ba, lehenoko beste partaio batzukin, engendu na, otzaldeti eta... Da, hamen guan, lehengo kantua zin itxana probatzen grabetik kantatzea.
0: Ah,
1: dos. Ah, morduan, zin batean, hemen oso oso grabe... O sea, ez tein ere registro para nada, baina...
0: bueno, bai, esan.
1: Ez, ya está.
0: Entzungo du kantaren zati bat.

0: Beno, hemen bitxik ere bat gertatu da, atzetik entzuten ari garen teklatu hori, eta, karo, bapatean esan zer esan dira zen.
1: Da, hori justu, kendu dik, gure ahotsak, hazi haitu itzuten, akorda gena, PLT aipatzen, Maite, PLT-u un teklau, teklau basauk, gozera, ibu lorra atizun da zeigola, etzakiat.
0: Aitorra bioren soinu hori,
1: ai, nola baita. Suarri eta bere despistik.
0: Bueno, bo, gogoratu zarat ez da gutxi, ja.
1: Bai, bai.
0: Beste bat akasatzen gogoratu ere hingo.
1: A ber, gogora inauk, da igual estekola, eh?
0: Gogora, hori ere gerta daiteke.
1: Posiblemente, baino, bat zango ja hori goladek.
0: Bueno, esan dugu ez, garai berri bat deitzen dela kantua, eta hemen galdera da, ea nor diren denaren jabe direla uste duten horiek.
1: Boa! Izenak esan berri txuko.
0: Ah, bueno. Bate mate usan
2: ere baduzu. Empieza el nombre.
0: Eta botere faktikoi buruz ari gara.
1: Bai, bai, bai, bai, hortzik, hortzik.
0: Ez du estratos geste, nes?
1: Ez, hortzik, hortzik.
0: Hadas.
1: Kantu da, ne pixke GKS eru itezik, letra aldetik, ondo, baina pixke dut estilo hortartzen. Bai. Da, ondo, ondo.
0: Egita. Ba, izan, bada, ez, unola itero boterearen kontra hitz egiten dena, baina ez da esaten argi zein den boterea.
1: Hori, eta... bai.
0: Bola, ere esan duzu hasieran, ez, nahiko nazkatu da zaudela, ez, batzuk egin dut bestekin, dena ja ikusten duzula, nahiko homogenea izatut ez da.
1: Bai, nioen plairen itxi baino bat hartzea eta jaz.
0: Bueno, hori, ez, bada, nola itero beste modu bat ezo. Bago, ikusteko modua, mundu ikusteko moduak. Bi ona, hau maitasun kantu bat, bere horretan ez da?
1: Bai, bai, beti hon berdi diskoan etan. Leno, amildegia nua, mesela kontra gue, estoy saliendo eso, bi ona, bai.
0: Era bat. Bueno, erritmikak, hemen kompas aldaketa daude, desente.
1: Bai,
0: bai. Ez konturatzen zara eta markatu, markatu daude, ez?
1: Bai, totu.
0: Bai, 6-8koan daude, gero bat batean, ez? Lau laukora pasatzen gara, edo bi laukora, kutsak ulertu bezala nahi duen bezala.
1: Bai, numeroz.
0: Bai, hori da. Baina, kompas aldaketak eta gero baita ere, distortzio eta garbiaren arteko, ez?
1: Bai.
0: Kontraste hori.
1: Rollo poperillo, gixo. Politxe, kantu, nik, kantu hau azira-azira-aziratik, ahotza ena horretik kruzauten dagoen, eh? Da gaur egun ondik gene bai. Etzakean, kantu hau, izite, dire disko honetan zu, kantu hau, no, ba, neri hau dek, da teien adibes lo dek, azkeneo kantu, ba, jazta.
0: Begida, bo, kontutan hartu da zenbazaretan,
1: bueno,
0: lau kantu bentsa libratuko dira. Ale, bakitza bat gurutzat.
1: Bakitza bat gurutzat.
0: Ez, bakitza bat gurutzatze baldin badu.
1: Bueno, praka ustetan da matxi jula, baina bestetan bai, paso gaur bat maniatik guen.
0: Bueno, esan duguna, baitasun kantu bat bere horretan, biona, bueno, eta esan du, eko pop.
1: Bai, bueno, hor gero erdi aldin da doen, teklau hoxek eta horreber lepoin da hori oso oso guaputxu, gaur ikuste batxe inauten eskue, da... Ni asko gusta izte parte hori adibidez, hori salba engoi hau kantu honetan.
0: Estudioko teklatok erabili dira?
1: Bai.
0: Ados, entzengo dugu kantuaren zati bat.

0: Tekla toa gatik ari zinen, ez da?
1: Bai, horiek, hori asko guztatiztek. Hola, horien aurikularrein haitu da, envolvente zea hori guztatiztek.
0: Bai, ze, hori, zuk elektronikarekin bai probatuko zeritu teklatuak.
1: Ba, azako, azako, azako, nire etxin zartzea ez da, ez una puta jungla, danda kabli eta zinti eta, baina, bai.
0: Baina gisa honetako horik, akaso soinua gisa honetakoetan gutxi bilizara. Edo eritxiz ara gauek ere probatzera.
1: Ba, probatzea bai, baina ez tegek nire rollo, ni agresibo dauka.
0: Bueno, amalurraren, bueno, feidin batean azten den kantu bat, basu riff potente batekin, eta hor galdera da, uamiak eta erabilita daude hemen, hasieran.
1: Bai.
0: Bai, gitarran ere bai, ez da.
1: Bai.
0: Oda, dena dago efektuz kargatuta, irekitzen den arte.
1: Bai, horiek.
0: Ados. Zegero, aldaketa potente bat dator, entzengo dugu estrofara egiten den aldaketa. Beldurra dela eta bihurtzen gera, batistari eta bestea txori. Aldaketa hau da, puf, ez duzu espero.
1: Ez.
0: Zuzu espero. Espero duzu txandal metal kantu bat gehiago, akaso?
1: Bai, hori den, aerokolpeador, goxito, bueno, raperillo hori hoten zeitzei, baino...
0: Bai, bada, ez dakit, new metalaren, bueno, ez dakit, tortze zeite, Papa Roach, Limp Bizkit, hauek, erabilizan dute nola ditere, baino, hain basu, ez, hain boom.
1: Hor,
0: arrisku bat ere hartzen, da?
1: Baina ondo gehatzea da, direktune...
0: Zuzeneko harri begin esatu nene, arriskua bat ez dira.
1: Bai, direktune ondo gehatzea, hori izan diaten, eta nahi zaudeko zondo defendiute, nik enian espero, baina... Bai, ez que son buenos, tio.
0: Espero gabe ez, hori izaten doa nena, espero ez, eta ateratzea.
1: Bai, ojo, horre matei bizipoz bat, ez du iso ondoren askotan, jute ez bildurrekin, ensaiatzen azteak onda, da, oingontan ez tegala izan.
0: Bueno, naturaren aldeko hiu bat kantu hau.
1: Bai. Totalmente.
0: Hau da, ez dago, buelta gehiago horik ez duen kantu bat, ez? Zer dago, zertan dago pentsatuta ala ere, esan nahi dut? Zegi letra zurea den?
1: Baina, brakana.
0: Ados. Eta ez dakit kontatu izan, zer ari zen pentsatzen, ze, klaro, ulertu daiteke, hau, orokortasun batean, klimen larrialdi egoera batean, ulertu daiteke zerbait gertutik bizi izan, eta horren ondorioz, suntxiketaz eta hitz egiten duelako, eta naturak irazago digula, eta ez?
1: Etxagian hundi etorrikoan, etxea, da diez azkena horrekon ezaion esan zia, Mexiko neonuan in, kutsaura, beste laino hori, horrekin flipain, zula, ez tarriko mine, da, igual hortiz egitzea, ni, adibidez, udera ontan, plaixe, udera bukaeran da nola bukatzeun, askimat, ei. Dani, adioz, hori ikusi zen, Dani, letra honegin askoak hor da nago, etxe. Orduan, txea, beti ikuste kaka, ez genuen nuka behorritxo, kaka pute hori.
0: Bakuntzak gainera, ez, bere ikuspegitik ikusi ez.
1: Bai,
0: lainarena, ez du nahi imaginatu ez, Mexiko bezalako toki batean.
1: Bai.
0: Hemen erikusten da, hemen, donosti aldean, akaso, oraindik ere, libratzen gara gehiago, baina, hiri handiagoetan.
1: Bai, txea, laino ni buruntzago bat, txea.
0: Bakuntza bere terrenorera bat handu bere.
1: Ni beti nerea.
0: Bueno, kandu indartxu hau, esan dugu bezala, bukatu ere potente bukatzen delako. Eta azken aurrekoan, berriz ere, baguaz, tempo lasai batetara. Oso gainera.
1: Bai.
0: BPM-ak bera. Zagit, inez, hain kantu lasairik defendatu duzun.
1: Ez, bainez, dela, beti nahi zendean lortu efektu hau, eta bain ez dira lortu, da gaina, de hecho, estudioa sartu aurretik, eniaute torriuan azkeneko ensaio ikustea, pixketen morak eta behitzea. Eta pixke BPM-ik iso intzizkiboan, Zezan zena, pixke azeleratzen nahi zatea, alare betxu nola gehu dan. Bari, toke Lizabero, Dutero, zea hori. Eta gozaba, jotzeko, eta kantatzeko da.
0: Bai, gero, egituraz nahiko ohikoa da.
1: Bai,
0: justu gainerakoekin alderatuta, nahiko egitura ohikoa duzen, besteak estribilloa bapatela agertzen da, edo ez da hoi estribillorik, zaba, kanturen batek ez du estribillorik, uste dut honak ez du estribillorik, ez da?
1: Ez, bueno, bizil arte askota ezatea la, baina,
0: baina horrekorrean egiturak bestela ez, esan egin, nahiko mugikorragoak edo izan dira, hau, nahiko... Abe, ez du...
1: Bai, baina, bueno, alare ez zeatzea bere bukle hortan, esango jago, oio ipurdixe gartzen dira, okantua, moio itxezik, ez zeat.
0: Da, pixua du, pianoak pixu gehiago hartzen du.
1: Letrire motzaek, baina asko esateik, ez zeat.
0: Bai, eta introa, Introa.
1: Bai, boom, millón din teclauen ondoren da, bai.
0: Ni hori berreskuratu nahi dut, zeanak, intronak, sakulako indarra du.

0: Bai, hori da mezu bai. Nagusiena. Eta erori eta zutitzea.
1: Bai.
0: Ze hori da beste mezuetako bat, ez? Hainbaten arte, baina, bueno, erori eta zutitzea.
1: Bai.
0: Hau zertzen, talde barruko gogoeta bat.
1: Bai, totalmente.
0: Ez, kontatu duzuna batik, pixka bat denen artean hartu bai. Eta, ez?
1: Ige talde terapia.
0: Bai, ez? Eta akaso horrek ere mugituko zaituzte? Eta esan duzuna, ez? Ezkenan jotzen.

0: Zeo, hostia, zer da, bertzola izeo. Eta hori, dugu asun, esku poltsiko tiratatzitzea, nola, eskukin zeo zeitea hori juten da.
1: Horregatik ez, bilustasun hori askotan nahi batzen denez, instrumentuaren atzean gordetze hori, naiz eta askok esaten duen, baina, biztan dago, beri-beri frontmana da, bueno, bai, baina instrumentu baten atzean, ez?
0: Ni, jendik pentsatzen da baino, lotzatizion dago, bero, estigmatzen baino, bai. Eta gero, abiz, biharrengo konzertun, ja, ma suelto, bai, ise kamiseti buzko, nena, nola, tirin da, tirin.
1: Beste kontu
0: bat. Jasta jain nauk.
1: Ez dakit edizio fisikorik aterako duzuen?
0: Bai, bihintzaudek, bai.
1: Nola dator?
0: Disko...
1: Mezulariz, ez.
0: Xerpa batzuk garri gerdi.
1: Biniloan dator?
0: Binilun printzipixo zez ondik, taldea ziderri xeatu, gaina binilu gaur honat atzi gaestizio.
1: Garestia, bai, bai, bai.
0: Momentuz, fizikon disku nata goia, betiko kartoizko...
1: Betitipaka.
0: Bai. Gero aurra bire, bai nahi bat, da mertxanare diseinura egin dezaudek. Zapatu ondan bideoklipe grabatzea itxi, hori lehizte torriko, gehiuele nian esan ber, baina bueno.
1: Baina esan dago, ez duzu esan non, baina sikira.
0: Bai. Ez galdeu, porque gero nahi mingene jo nitxezi.
1: Nork egin du diskoaren azala?
0: Izena etxeiat.
1: Ados.
0: Zumaiko batek etxeiat.
1: Ados, ez da izango, Manol Sesma ez da izango, ez?
0: Bai, hori.
1: Sofataldeko kide izan dako.
0: Hori.
1: Ados.
0: Bai, bai. Eskerrakio.
1: Zumaia resan duzunean, ure etorri zen dago burua. Ez gorria da kolorea.
0: Bai.
1: Oso kolore rockeroak.
0: Bai, aziratik zoan burun, gorrixe da beltza.
1: Eta eulia beraren kontu izan da.
0: Ez, Ulixe guri okurri ziguan, da, bai. Horra, inauk sigla egin zehose topa hona izen. MD Moska da I da N ondik enetzea, baina zehose inauk puetatzen.
1: Bueno, etorreko da ideiaren bat. Eta gero, dator, azken kantua, baina azken kantuaren aurretik, galdetu behar dizudan beste gauza bada, ea, noiz den urrengo kontzertua.
0: Kainin, usteat, egon, bitulaik egin momentu
1: batean. Bai, begiratu nasai.
0: Bai, ja kontzertu bastante lotu itxi hau.
1: Bai.
0: Eta, a ber.
1: Bai, dituzunak begiratu nasai agendan, konsultatu nasai, eta esango dituzu.
0: Maiatzak, Otairu Fundizio Festen zestun.
1: Ah, begira, hori da urrengoa. Eta besteak ezin dira esan, ze, klaro.
0: Bai, beste da Zumaixen, ba hortik hilabetea, gero irain, boba bate...
1: Ezkontza batean?
0: Bai, naparru nola, laumatzun goda batean.
1: Gauza kuriosoak ere, bai, hortaz?
0: Bai. Gazteizen, bai, abzinia...
1: Abizinia, bale.
0: Bai, abizinia de.
1: Nik uste dut abizinia, legal abzinia da.
0: Etzak egin, nik alenda izun gexia, apuntatu egin, fijo.
1: Bueno, apuntatu dugu zubentzat.
0: Bai.
1: Lo kantu da, gizartea lo dagoela salatuko kantu bat, palmute da topera.
0: Bai, kantu da oso zuharri, gau...
1: Oso laburra eta zuzena.
0: Ahi, Trumpen kontra pixket, da...
1: Pixket.
0: Pixket bastante.
1: Bueno, hori...
0: Bai, hau, akite pio, akite mazo, netza honen nahi.
1: Bueno, kasaldi batek ere zintzo falta. Suarean amuru. Eskerrik asko gurekin izatearen, eta, bueno, esan dakoa, betorko dira, gauzari hau era.
0: Eskerrik aixo.
1: Ze azkena ez ditu dara galdetu, kantu berriak ere ari zarete egiten?
0: Bai, ja, hazi gatxuk, ezin diauk eldi gion.
1: Bueno, hori ere garrantzitsua. Mila esker!
0: Hori, berdin, muxutxuz.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: Lehendabiziko galdera tesia, hortxe, botatzen digute Lilo taldekoek. Bada argia izeneko lanarekin datoz oraingoan, eta bederatzi kantu berri aurkeztu dituzte, bigarren lan luzea, okeraz baldin banaiz, eta hori aurkezera, eta horrez ezkigu Pello Iturria eta Maria Mateo. Kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ongi etazu.
0: Ongi, ba hori ez, bigarren lan luzea hori ondo esan dut ez da?
1: Bai, bai, alaxe da, bai.
0: Zer batzuetan... Ies egiten du, espektroak eta egiten ditu bolakoak, atxikiak ere guk. Bueno, aurreko diskotikona, bai, aldaketaren bat edo beste taldean izan da. Horrein honetan, Oiana Gulina, Julen Oiuelos, Nekane Ibero eta Zera. Anterako zait, Irama, Otero, dira taldean. Bueno, bidean... Joan etorri gauza normalak, ez da esan idut. Mm-hmm. Pentsatzen dut bizitzak eragindako aldaketak izango zirela gehien txunak.
1: Hori da, bueno, taldean nahiko mantendugu dugu bere horretan, baina, bueno, Irama Otero ere orain honetan, ba, bueno, gurera etorri da, eta egia esan, ba, oso gustura grabatu dugun diskoa izan da, baina orain ere baldaketak datozkigu taldean, bai, azkenean zuk esan bezala, ba, hori, pues, bizitza bera da, eta azkenean, pues, pues bueno, aitatasuna, amatasuna heldu dira nolabait taldera, eta orduan oraintxe ere pues sartu dira taldekide berriak, batzuek behin-behinekoan behintzat utzi behar izan dute taldea, eta lase gabiltza, baina oso ongi.
0: Gauza normalak.
1: Bai.
0: Ba, azkenean gainera, ez? Osasuna, adin batzuetan, ba gertatzen bai, diren kontuak dira,
1: eta... Pues alde batetik pena handia eta bestetik ere gogo handia, pues taldekide berriak ere pues gogotsu iristen direlako eta pues gauzaek bakizu.
0: Baina bueno, hortaz diskoaren tituluak autorreferentzia pixka bat ere egin dezake.
1: Zuei
0: ere pixka bat, bueno, bada argirik, ez? Nolabait ere, bueno, ba batzuk badoaz, bai besteak esartzen dira.
1: Bai, hala da bizitza, bai.
0: Bueno, zuloa kantua, lehendabiziko hau, bada nolabait ere kantu, bueno, balada bat, ez? Mm-hmm. Azteko, power balada huetako bat. Baira imat gauza, eta ez hasieran mola kople batekin, gitarra, akustiko ez tekit, tonalitatea den edo, baina badu kolore bero bat, ez? Edo, bueno, berotasun bat transmititzen du, eta kantua badoa agertzen handitzen, oihartzunaren erabilerarekin. Bueno, ez dakit, zuek nola eraiki duzuen kantuak orain honetan, ze ikusi dut autorea gehien eta zuzeu zarela, Maria, ez? Hortaz, ez dakit nola izan den prozesua.
1: Bueno, gehien txuanetan bai, baina egia da badela kanta bat peiorena dena, izugarri polita dena gainera, eta, bueno, egia da lanketa... nigandik hasten dela, osea, nik sortzaitut kantak hola modu biluzia, nolabait esatarren kitarrarekin, baina gero ni nahiko kaotikoa naiz. Eta orduan Pelloko hor sartzaitu hainbat ordu produkzio lanak egiten, eta hor, bueno, berak kontatuko dizue, baina pues hori egiturak eta egiten du, nire burua ordenatzen du.
2: Ordenatzen dut pixka eta bestiak, ikusten dut, bueno, adibidez, ba, zatiren bat falta balin bat zaigu, ba, eskatzi du Mariari, a ber, probazazu abeste gauzatxo batuk eta sartzen, eta ala lan egiteko itxura hartu genuen, eta ala mantendu dugu diskontan ere, osea, musikariei baita ere utzi diegu bere instrumentuak sartzen, nahi, askatasun batekin, ez? Eta nik uste lehenengo diskoaren produkzio aldetikan nahiko antzeko dela.
1: Bai, antzera eraiki dugu, pues hori, nik hasierako ideia, baina gero Pellok egiten du hor produkzio lana, gorpuzten ditu, eta musikariei pasatzen zaie lan hori, eta norberak jartzen du bere instrumentua, bere ukitua, eta bere xarma. Eta horrela jaiotzen dira pixka bat, eta bueno, pues, kantu honek, bai badu bukaeran indar hori, pues azkenan intimitatetik jaio da, eriotzaren inguruko kanta dugu hau. Norbaitek ba igual behar lukena baino lehen nagozten gaituenean, sentimendu hortatik, eta orduan pues horregatik zula dut bularrean, orduan intimitate horretatik jaiotzen da, baina gero egia da bukaeran baduela pues hori, pues segiatuko gara aurrera egiten, baina pues oraindik ere zuloa badut bihotzean eta hori oihukatzen du nola bait kantuak.
0: Bai, ze harreman baten bukaera bezala nokan, ez? Ez nuen garbi ikusten non kokatzen zen zerrek esan duzu, ez? Bueno, ba min batetik bentzat bazegoen, ez? Eginda eta min hori kanporatzen da azkenean handitasun bai. Horretan, ez da?
1: Hori da hasten da txiki intimitate horretan, baina gero pues hartzen du indarra eta pues azkenean, ez? Barruan zerbait gaizki dugunan eta pues batzuetan, ez, oio egitea, hori aldarrikatzea, askatzea, pues barrezkoa dugu eta nik uste dut kanta honek naturalki hartu zola joera hori. Osea,
0: dolua gainditzeko modu bat.
1: Hori da.
0: Esan duzu, normalean horrela egiten dituzuela, hau da, batek kantua biluzu, besteak biluziak sortu, besteak gehitu. Gara, baina gaztainen estudioan izan zarete, inoz gaztaina garekin. Zagit, ark, oraindik ere buelta bat gehiago ematerik izan duen, edo utzi dio zen tarterik, edo egiten zituen ekarpenak, eta gero, nolako izan den, hartu emana, ze, klaro, gauza da, ekarpenak egitea teknikoak, gauza da, taldak esatea oso, no? Baina kaso ez ditugu nahi ekarpenoiek, ez?
2: Bueno, ongi etorriak izaten dira ekarpenoiek, normalean. Eta Inautek ba izan ditu, ba, berak gustu handia du, bueno, oso musikari trebea eta ona iruditzen zaigu, horregatik bera ere erabaki genuen. Eta, bueno, ba, egia da, kasu honetan, oso oso itxiak eraman ditugula estudiora bestiak. Iaia maketa ba genuen montatua guk etxean. Eta baino beti suertatzen dira zalantzak edo gure artean ere zalantzak eta bueno, ba, Inaut izaten da, ba, zakit, oso irudi garrantzitsu bat guretzako ere, non badugun berarengan konfidantza eta bueno, ba, laguntza eman, bai, lagundu digu, bai, bai.
0: Ados, bai, ze batzuetan, ez, azken erabaki batzuk edo kanpoko begirada batek ere ez, laguntzen dugu.
1: Bai, eskertzekoak dira, ez azkenean hori, ez dakit ja, ez dakit zenbat denboran jo dugunean zerbait, pues igual hortik ateratzea edo blur, eta ja, sartzen zara bukle hortan, eta Inautek beti laguntzen du hori, bai, zora garri.
0: Noiz, jarri zineten, kantu hobekin martxan?
2: Baiola nahiko txo. Karo, antolatu behar izan dugu, bueno, zin genuen dana golpez egin, ba, karo, lana delata.
0: Claro.
2: Eta, bueno, pixkat antolatu ginen, bizatitan egiteko diska. Eta hasi ginen, ba, nik uste martxoan. 2025 martxoan, eta bigarren talda egin genuen uztailean.
0: Hori grabatzen, no?
2: Bai.
1: Hoi da, grabatuko nituen lehenengotan dan boskanta, eta gero bigarrenean beste lauak. Eta egia esan tita egin genuen, bai. Osea, hor bai... Bueno, sumatu dugula talde bezala, pues, hasi garela, ikasi dugula, raspilla eta...
2: Bai, eta, bueno, igual, agritu zara pixkatez, zergatik horren beste itxaron dugun, ba, diskoa kaleratzearen inguruan.
0: Bai, disko batetik bestera horretik ez, eta gero ez, bai, horretik.
2: Ba, Mariak esan duena lehen, ba, aitatasuna dela eta, ba, bueno, pixkat antolatu ginen, gero nahi genuen baita ere prozesuaz disfrutatu, ez? Orduan, bueno, ba genuen denbora oso polit bat baita ere aporta lantzeko, beste motatako lan bat egiteko, eta gure artean ba baita ere bere norberak etxean lana, ba ez dakit, beste motatako lan bat egiteko aukera izan genuen, ez? Ba etxean bakoitzak abestiak lantzera, eroso sentitzera, eta bueno, ez dugu denborari galdu, esan daiteke.
1: Bai, eta inpolitek ez diren kontu burokratikoak. Oiek denbora eta energia xurgatzen dutela azkenean.
0: Bai, ez da.
1: Bai, bai, bueno.
0: Bai, bueno, azkenean autoedizioan egin duzuelako bai, diskoa gure, ez?
1: Justa, bai, bai, bai.
0: Autoedizioak, bueno, autoedizioak gehi kontzertuen loturak, ez?
1: Bai, bai, mila kontu eta gero aldaketak taldean, presori taldeki berriak bilatu, ez dakitza, osea... Claro, azkenan izan da etapa polita, baina oso, oso, oso, oso intentsoa.
0: Claro. Bueno, dile al tiempo, morain galdetu behar dizuela da, ez hemen galdera nokoan apuntatu da zer, denbora iesean sentitzen duzu, Bozuk idatzi duzu kantua, baina ez tekit denbora iesean sentitzen duzu?
1: Iesean baino, uste dut ez dugula edo ez dudala, eta askotan gizarte bezala ez dugula aprobetsatzen edo algenuken bezain beste gizarteak berak norabide horretan garamatzalako, eh? Osea, ni bizeniz batzuetan estresak jota, en plan, de lan, ez dakiz, eta egin barruta, egin barruta, egin barruta, gero igual, bauzu tarte bat, eta disfrutatu beharrean, eh? Zure jendearekin zaude ez dakizer, baituzu beste milak ezka buruan. Osea, eta zaude presente, gonbertzaren leku, eta une horretan. Tardoan, osea, bizitzak ies egiten digu, zentzu horretan, en plan, jo, baituzu momentuak, osea, segetu disfrutatzen, ze bestela, osea, ez pazau de hor presente, meintzat dituzun tarte horietan, pues bai, orduan bai ies egiten dizula bizitzak. Eta gero ikusten duzu, pues, inguruan ez, ikuntasun hori, osea, kanta guztiek hartzen dute ardatz mezu hori, badargia, orduan, orduan argia dagoen momentu horietan, osea, gozoak diren horietan, benga, gontzaitez presente, saiatu behintzat, osea, pixkat terapia hori egin nahian sortu zen kanta hori.
0: Zo, bakoitzak bere ogibidean, justu aipatu duzun hori, sumatuko duzu, hau da, jendeak ez dakiela mantxo ibiltzen. Batek botikak emango dizkiolako, eta besteak eskolan ikusiko duelako, ez?
1: Hori
0: da. Oie, errealitate bat bada, ez?
1: Bai, eta gero ikusten duzu, ez? Baxo, gal, zerbait ez dakitez beharren bat edo gertatzen dela inguruan tarratu zu, jo, eta nik kezkauekin buruan, eta, osea, ez, jakin batzuetan berizten zerk duen benetan garrantzia eta zerk ez horren beste.
0: Bai, hori askotan, ez, erratizatzea hori asko kostatzea gulako, eta egia da, bakoitzak berea bizi duela intentsoen, hori ere ulertu behar da, baina, bueno, ez,
1: bai.
0: Esaten duzun hori, bai, gira, gizo horretara dilea el tiempo hori esan dakoak. Bueno, kantu nahiko folkia, sarreran, ez? Hor badago hala ere, sarreran, soinu apurtu bat entzuten da. Ez da egizez soinu da, zaratatxo bat bezala.
2: Bomboa izan daiteke.
0: Bomboaren zera da, apurketa bat bezala dago?
2: Izan daiteke, bai.
0: Zor badago, apurketa bat esaten da, zer dago? Eskuinaldean dago, zer dago? Eta apurtuta entzuten da.
2: Igual sinteren bat izango da, eh?
0: Auskalo.
2: Bai, bai.
0: Auskalo, zor. Hor badago, zarata txiki-txiki bat, eh? Bai. Ez da ageri-ageriko bat, eta hor bai, hor dago, eta,
1: no? Igual, sinter txikiren bat.
2: Bai, bo, izan daiteke soinu txoren bat, eh? Egia da, onako diskontan oso garbi daudela gautza guztiak, eta ez dakit, baino ez gara gehiegi ere larritu natural ez dakit entzuteari, ez? Osea, esan nahi dut, olako gauza bali badaude, ba, ez gara gehiegi larritu, nik uste norberari lasaitasunerako ere, ba, behar genuela pixkat, baita ere olako libertadea izan, eta, bueno, igual soinu txore mati izango da, baina ez gaitu larritzen.
0: Ez, eta gainera hor geratu baldin bada, ai. Teknikariak ere esan baldin badu hor geratzeko, normalean ez da zerbait lekuzkanpo dagoena, baizik eta, behar entzutea esan denen, zerbait badago hor. Bueno, egia da, folketik abiatzen dela, baina gero pop rock kantu batetara pasatzen gara, ez? Mm-hmm. Eta bueno, bukera, ez? Epiko xamarrarekin gainera. Musikalki hor zerbait kontatu nahi zen eguten?
1: Osa, bueno, bukaerak eramaten gintuela, nolabait txikitako sentsazio hortaran horbe gozatzen duzun guztia, eta ez duzu preokupazio kezka hori, eta hor bai sentitzen duzula guztia hain fuerte, hain intentxo, pues pixkat irudi hori, ez? Una vuelta más, otra vuelta más, osa, disfrutatzeko nahi hori da, pixkat, ez? Batzotan txikiek erakosten dizkogute pila bat gauza, eta horret pixkat horra bueltatu nahia edo gogoa.
2: Ikuste indartxo geratu dela bukaera hori, eta ziren ez zuten nahi sartu, eh? Orduan pixkat insistitu behar izan nuen, zuzenekoetan pentsatuz, eta gero behin entzundakoan, basa nuen, oso polita dago, Inauti galdetu behar izan genion zalantza hau, eta Inaut nerekin bat zetorren, orduan, primeran.
0: Aliatu perfektu,
2: hori da.

0: Ze zoriontasuna, hori ere. Ba, hori ere garantitxo delako, ez, disko bat osaterako garaian, garantitxonak aso hori, zuentzako esan duzen, ez, prozesuaz disfrutatu, baina estutu duzu zuen burua momenturen batean, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Hori.
1: Adibidez, dile al tiempo abestia izan zen, ba, montatzea gehien kostatu zitzaiguna abestia. Maria Guazuen ideia hau, ba, nik ezagutu nuenetik. Eta jada potentzial handiko hasiera zela, hasiera zuen bakarrik. Eta jo, buruan genuen, egin bar genuela abesti hori nola baitere, eta ba, daude mila bertsio, abesti honen mila bertsio daude.
2: Bai.
1: Eta azkenean ba, bertsionekin ba, gustora geratu ginen.
2: Bai.
1: Baina bai, bai, asko kostatzen adibidez, badaude abesti batzuk zuzenean eta kolpez ateratzen direnak, baina
2: bai.
1: Beste batzuei ba, bueltatxo bat eman bartzaie. Igual ba, zatitxoren batek potentziala balin badu, ba, nik uste landu beharriko zerbait dela, eta zakin nik uste...
2: Bai, baina disko honetan egia da, igual kanta hori izan dela zaiena bagenuelako eta estribilloa azkenuelako, ezkenuelako arpatzen hor, baina gainontzeko kantak
1: bai.
2: Nahiko arin, erraz eta sintonian jaio direla.
0: Bai.
2: Osea, estutu gaituena izan da batez ere, pues igual EPA edo venga, grabazio estudiora sartu bergara, pues eraman bar dugun dena, osea, super itxita joateko eta gainera egin genuen gero tita oso songi genera malako.
0: Ba,
2: claro, horrek eskatzen du denbora. Eta gero burua estutu genuen, pues ja diskoa kaleratze orduan, mila gaia, pues hori gai burokratiko egin bar genituelako, portada pentsatu ezkenuen argi, pues hau oni falta zaio zerbait. Mezu bat iradokin nahi genuen gainera, eta orduan honek igualezu bat egiten, eta osea, gauza horiek.
0: Bai, bai, sartzen direlako baita beste mila
2: kontu. Bai. Bai, bai.
0: Hemen, minutu bat, hau zuk egindako kantua. Horregatik, hasten zara zua besten?
1: Ez, bueno, moldatzen, a ber, nire abestiak,
0: bai.
1: Hasieran, bueno, saiatzen gara Marianen ahotsera moldatzen. Baina, karo, igual, erregistro aletikan eta ez datoz ondo. Orduan, bueno, ba, nire ahotsaren errekurtsoa aberasgarri bezala erabili dugu. Esan nahi dut, ba, bueno, ba, egin dezaguna abesti bat, non, igual, Maria hasiera hortan ez den horren protagonista, eta egia da, nola aurreko diskoan ere bat zegoen ere kutsua, ba, hemen ere hori mantentzean ikuste garrantzitsua dela, bueno,
2: bai, alagin egen nuen, eta gainera peiokera kutsi zigunean kanta, bai, zugarri gustatu zitzaigun, eta asko gustatu zitzaigun bere ahotsak ere hor hartzen zuen indar hori, sarreran, eta bazuen kolorea, eta orduan ezken nuen momentu bakar batean ere pentsatu hori kentzen, baizik eta nerea gaineratzen.
1: Hori da, eta diskoaren kontzeptuarekin pixka bat zetorren ere, osea, orduan, ba, nahiko natural, osea,
0: Bai, eta ahotsa, ahotsa bai, ikusten da, badagoela landua. Eta zure kasuan ere bai, ez dakit bideak egiten duen bat, edo propio horretan ere fokua jarreta duk edo zuen, hau da, ahotsa instrumentu bezala nola erabili behar izaten den, horre ere, ba, ez dakit, aldaketa bat bilatu, edo zerbait berria bilatu, edo zerbait desberdina bilatu disko, eta arteko horretan, zen batzutan, bueno, ba, ez, bateria batek bi plater aldatzen dut bezala, instrumentua hotxa denean, lanketa ere egin behar izaten,
2: bai.
0: Da, batzutan.
2: Osa, nik uste dut, norbaitekin kantatzen duzun momentutik, bai segatzen zarela ez, pues, pixkat, bi ahotsek bat egin dezaten, pues, ez dakit moldatzen, egokitzen, edo alduzun bezain beste etekin ateratzen. Eta bai, ni segatu nintzen, pues, pixkat peiok zeraman erritmo edo intentzio horretara egokitzen. Ze igual neri hasieran ateratzen zitzaidan igual sobera intentxo, oso efusiboa naiz batzuetan, edo sobera tranquil, osea, eta hor bain neurri hartu behar diozula pixkat horri biek bat egin dezaten. Baina, ba, berehala hartu genion martxa, ez?
1: Bai, bueno, igual, zate guztu igual, lehenengo diskarekin alderatuta, badagoela
0: bai, aldaketa. Horrere aldaketa bat badagoelako.
1: Egia da, bueno, nien naiz abeslari, berezen naiz abeslaria. Baina, egia da, oso perfekzionista naizela, orduan, etengabe nago, ba, ojo, haber nola hobe dezakedan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, karo, horrere badago ikasketa prozesu bat, ba, denborak ematen dizula. Igual, ba, kontzertutan eta, ba, ikasten da, ba, jolein, arnasteagarren zitsua da, ba, bueno, ba, igual aldaketa nabaritu izan balin baduzu, ba, saiatu naiz, ezakin nolabait ere erosoago egoten, abesterako orduan.
0: Hori, batez ere hori eroso, nabaritzen orduan. Da.
2: Bai, eske lehenengo diskoan, pues hori azkenen beldurra handiago duzu, eta nik uste dut nabaritu dela bai, ahotsetan, nerean ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai, bionean.
2: Bai, bai, hemen jazen, en plan de, wow, gozatzera. Hasierakoan da, beldurra. Gero, ja, behin prozesua ezagutzen duzula, da, da, mela hori agotza.
1: Horretzen dut, hasierako grabaziotan, ahotsarekin nahiko gaizkik pasatzen genuela.
2: Bai, batez ere denbora aldetik bai, horrek zerikusi handia du, karontan, genera matzen kanta guztiak superritxita, superlotuta. Eta ordan, ahotserako, izan nuen tarte, askitarte, majoa, lasei egoteko. Bestean zen en plan de, boa, falta zaizkigu.
1: Karo, ordu erdi dugu.
2: Ordu erdi dugu, grabatu barrituzu, bi kanta iru. Eta, karo, perresio horrekin ere kantatzea ez da eroso. Ordan, oraingoan erabaki genuen, favorez eramateko, pues, fiskat, zebestela galitzen nintzen ni tarte hori gabe, azkenekoan nintzelako, eta oraingoan lortu genuen, eta ordan izan zen super erosoa, polita, erraza, bai.
0: Hemen gitarra garbi tremolo batekin eta entzuten da, eta efektuak eta hori, hori ja, bai utzi duzue gitarristari, edo hori
2: claro.
0: Ere, ados, ados, ba ez, ba da, ze.
2: Claro, bai, bai, a ber, badu.
0: Kantua sortzen duenak licentzia hori ere badu, ez? Akaso horrela ez dut nahi, esatekoa,
2: ez? Bai.
1: Ahi ez, hori da, Julen eta Nekanek ere, gehi, Einauten laguntzarekin, osea, izan da kombinazio perfektua esango nuke. Orduan, claro, gu ez gara gitarrista.
2: Bai. Gu beti erraten dugu, bai, zorte handia dugula, oso ongin guratuta gaudelako, eta egia da, gitarjolek badutela hor, jo, guri gustatzen zaigu pila bat nola jartzen dioten pixkat beren, ez? Beren ukitu hori, eta gero Einautek ere, jo, hori nola potentziatzen duen, pues, bai. Pues bai, eta egertzen da.
1: Bai.
0: Mera.
2: Bai.
0: Bueno, minutu bat eitzen da kantu hau. Dile, altien patatzetik minutu bat, denborari referentzia berriz ere, baina kasu honetan nik uste dut bentsat ez dakit horrela, laguntasunari idatzia da.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, nire lagun minen min bati idatzia.
0: Eira.
1: Berak ez daki,
0: Eira.
1: Ordua, bueno, hau ba, oso lagun garrantzitsua izan da niretzat, oso ezberdinak gara, eta asko lagundu idan lagun bat da, orduan, ba, berari eskenia.
0: Eira. Bai. Bueno, esan dut ez, tremolodun gitarra hori hor, bueno, urrengoan gitarran elementu berri bat agertzen da, eta entzengo dugu, Burdin Jantzia kantuaren sarrerako elementu hau.

0: Bene, insomma, con Elementary e Steve Vai, dalla chitarrista che del Zandu. Normalmente, scopri Zandu una chitarrista che ti ha gustato, sai, io e ti ha discorso a dubbi e ha risato, quindi, ora le sanze in casa sua. E da ora ti basso, eh?
1: Bilatzen genuen akople bat.
2: Bai.
1: Ta Juleni, ba, Julenek ekarri zuen txisme hori ensaio gelara, eta ba, hori hasieran kontrolatzeko oso zaila zen, eh? Ez pentsa. Baina hartu zion, eta jolin behira emaitza.
0: Bai. Elementua bada, ez? Ez da, esan duzen, emate du, dela gailutxo bat eta kitxo, baina ez.
1: Ez, badu bere.
0: Bera du, horrek, horrek ere.
2: Bilatzen genuen akople eta galetu genien jota. Zuek baduzu egiterik, eta bertxo, inkarriko ez zerbait.
0: Eta. Bueno, kantu garbia, orokorrean, ez? Intro goxo bat duena, eta pianoak pixu desente hartzen duena kasu honetan. Gero ere agertuko da pianoaren bat, baina kasu eta pianoak orokorrean teklatuak dira. Edo pianorik badago.
1: Piano badago.
2: Bai, teklatuan jotzen du, baina pianoa da. Osa, eta egia da kanta honetan pianoak eta basuak bai garrantzi hartzen dutela biek. Bai.
0: Bai, gero power ballad bat bihurtzen dago ere, ez? Burdin jantzia honetan ikusten dago jantzatik entzatago, ja indartzen doan kantu bada. Askatasun oihu bat bezala ulertu dut nik, baina ez dakit burdin jantzia justu zerri egiten dion erreferentzia. Ez dakit zaldun batean burdin jantzia zari zaren eta hori kentzeak, zama kentzea zari zaren, ez dakit zerta zari zaren.
2: Bai, alaxe da, ose, azkenean hori esan bezala, ba, badarria du titulua do izena, ez, diskoak, pues azkenean guztiek badutelako horrekin nolabaiteko lotura, eta kasu honetan da, pues, bueno, sentitu dugu gizarteak beti markatzen duela, ez, norabide bat, bide bat, badirudi hortatik ezin zarela atera, eta epaituak sentitzen direla igual, pues diferente pentsatzen edo sentitzen diren pertsonak, eta orduan baitzen aldarri bat, pues goazeren erantztera gizarte honek markatutako hilduetatik eraiki dugun erreinu hori, goazen hori desegitera, hori, ez? Gainetik entzera, soinetik entzera, eta zure erreinu propioa sortzera. Eta oso desberdina da markatua dagoen gizarte batean hori egitea, badakigu. Baina bueno, baitzen aldarri bat, pues desberdin pentsatzeko, desberdin sentitzeko, pues eskubidea ez ezik beharra dagoela eta hala dela.
0: Hor, askotan esaten den gauzetako bada, ez? Eta ez dakit zuk nola biziozun, esaten da, gerozeta gazteago, berez gauza guetaz gerozeta gehiago dakigula, edo dakitela, ez? Dakigula, dakitela, ez? Baina gero benetan, oraindik ere oso enkortxetatuta, ez? Daudela asko eta asko hau da. Oraindik ere aske izate hori ez dutela benetan praktikan jartzen. Naiz eta jakin, bueno, gaur egun epaitze hori teorian gutxiago egiten dela. Ez dakit hori bai. Nola bizi den eskoletan eta nola bizi den.
2: Bai, nik uste dut egia da, pues izugarri lantzen dela, ez, eskoletan eta baina ez dela oraindik ere erabat erreala. Ez behintzat nera bezaroan. Gerora igual ja, pues bueno, baina oraindik ere ikuste dituzu beldurrak, komplejoiek, ausardia falta bat zenbait konturen inguruan claro. Zerbait adirazteko edo horiek partekatzeko eta sorgizarteak badu ardura garrantzitsu bat, denok dugu ardura horretan eta oraindik ere badago bidea handia egiteke.
0: Etxeko motxila ere hor dagoelako askotan, ez?
2: Naiz
0: eta zuk zerbait irakatsi eta zerbait erakutsi. Ez, etxeko motxilak ere hor existitzen direlako eta ikasoletan denezten konpondu, hori ere asko guztu du, edo farmazietan, asko guztu du, ez, erremedioak badaudela eta, kitxo, ez, lanketa bat ere, egin behar da askotan. Bueno, erregistro aldaketa eta bosgarren kantu honetan, la última paratio honetan, egiten duzu, epa,

0: Hemen referentziak, nik bota egingo ditut, eta gaito esan gudia zuen, baina ibili ginen, eta nik hasiaren esaten, baina, txikas horre zeltoren ginoera bera maten hau pixka bat. Baina, beste batek esatzen, ez ez lareja de bangok. Ez dakit, horiek ete horri zaizkitzen edo feedback hori jaso duzuen.
1: Jaso duzuen.
2: Loreja de bangokena, Alaskaren kutsua zuela baita.
0: Begira, Alaska, begira.
3: Bai, bi horiek atera dira nagusiki, bai. Bai, guretzat hau, pues, burua arintzeko kanta, la canción para no pensar erraten dugun bezala. Eta bueno, pues, nik beti makilatzeko pues, jartzen ditut popis edo la oreja de Van Goghko tankerako kantak, eta nahi nuen olako kantu bat, pues, guztiak dira nahiko sakonak, nahiko, nahi nuen bat, ola, dantzagarria zena, netzako, osea, sin más, eta orduan, pues, harreman toksikoen ingurukoa da, orduan nahi nuen bat, ere bai, pues, hori, pues, pixkat, maitasun historio melankoliko bat izan beharran, pues hori, en plan de, venga, ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado, ni banoa, zuzraldetik, neneretik, eta inpozik, eta dantza egitera, o sea.
0: Baina, esaldi batek, eman dira, arreta, eta da, esaten duzunean, nik Paris ikusi nahi dut, lehen ikusten duen moduan, hau da, gauzak bere horretara itzultzea, ez, toksizila de horrek, gauzak distortzionatu izkizula, eta bestera bat ere ikusi nahi dituzula. Esaldi batean, esaldi dut, hor, toksikotasunan ikusten dut, nabarmen hor geratzen dela. Beste gainontzekoan, bueno, arman baten etete bat edo ikusten da, toksikotasuna nabarmen ikor ikusi dut, ez dakit.
3: Bai, eskela, da, bai, pues, batzotan harreman batean ez batek besteari ez dion egiten, eta da, en plan, de, bueno, pues, jazta, pues, okutza bedi bidietik, eta ze batzotan ez, harreman toksikoetan, bu, sartzen zarenean, uzten diozu igual, ez dakit, zure gauzak egiteari, edo, ez dakit, gauzak arraro daude, horrez, eta orduan, pues, venga, ez, bakutza bere bidetik, eta ia bibir, que no pasa nada, eta listo, eta bagoazi, eta iesta. Iskat olatzen, eta nahi genuen, hola,
0: Olaio. Ez, ez horrere badargia, ez horri gine.
3: Bai, eske, eta beharrezkoa da, gainera urrats hori ematea, eta melankolikoki eman beharra, pues venga, venga, jazta.
0: Venga. kantuak sortzerakoan, bestenak gainerakoan, referentzialtasunik izan duzue, esan nahi dut, egon zarete bereziki zerbait entzuten, edo zerbait bideratu nahian, esan nahi dut, denetarik dago diskoa, baina ez dakit zerbait eduki duzuen hor.
2: A ber, egia da, pixkat abestiak bideratzerakoan, ia beti dagoela referentzia bat, ez? Osea, lehenengo entzunaldiak, o Mariak erakusten izkianean abestiak, ba, beti dago referentzia, jolin, ba, honek badu, ez dakit adibidez, Miley Cyrusen kutsua. Ba, referentzia horiek, osea, erabili izan ditugu, bai. Adibidez, burdin jantziak neri hasieran, ba, oroitarazten zidan, ba, pixkat Miley Cyrusen kutsu hori izan zezakeela. Ero, karo, igual, gero, beste batek esango dizu, ez duz zer ikustek horik.
0: Eta gero, bide bako, bai. Eta bako, eta bere bide hartzen du, gero. Eta zuk Miley Cyrus ulertzeko modua, eta bestetek Miley Cyrus ulertzeko modua, ere desberdinak izan daitezkela.
2: Eta askotan, ba, koinziditu izan du, ba, igual, ba, bestire batekin, ba, nahiko gustora gaudela entzutenko txanta, eta, ba, igual, sortzen dena bestiak, ba, duela ez dakit, pixkate referentzia hori naturalki baduela, ose ez dakit. Gertatu izan da, bai, bai. Eta adibidez, ba, popero honetan, adibidez, la última paratin, ba, bai. Hau nahi genuen, ba, osea, ez genuen izkutatu nahi, popero nahi hori. Orduan, benetako abesti popero bat egin nahi genuen. Eta
0: sinte guztiekin, eta
2: Oreja de Van Gogh, ba, asko gustatzen zaigu. Osea, orduan, ba, nahi genuen, olako bat eduki. Eta ez dizkiogu mugak jarri ere gure buruari, askotan aurreiritzi asko daude, eta bueno, ba, pixkat libre izan gara abestia sartzerako orduan.
0: No, ba, burdin jantziak endo duzuela.
3: Ba, ba, ba, era bat gainera.
0: Bai, bai. Hori garantzitxo delako. The Zombies y Romanticas. Kanto honek, bueno, bi unibertsu tarrera maten hau. Balada bat da, goxoagoa, ez? Hauekoak power baladagoak ziren, ez? Indartxoagoak ziren, hau goxoagoa da. Kantautore kutsu bat badu, baina ez teki zergatik, estrelloak errepikak, Mexikora eramaten hau.
2: Bai?
3: Bai, badu, badu. Bai, a ber, niri rantxerak izugar gustatzen zaizkit.
0: Badu, badu.
3: Badakit ez dela rantxera talde bat eskuartan dugun hau.
0: Ez, baina badu, ez?
3: Baina izugarri gustatzen zaizkit. Eta horban, atera zitzaidan, barrutik, bakarrik, eta tria. Eta orduan, eman genion gure kutsua, azkenean bai darrantxera bat, baina gure estilora egokituta eta moldatuta. Eta orduan, pues, bueno, bi irudikatu nahi izan ditugu, edo bi esan nahi ditu kanta honek, alde batetik izan daiteke kontzertu batean elkar ezagutu duten bi pertsona, edo gure harremana publikoarekin. Orduan, publikoari eskainitako kanta dau. Azkenean, pues, ez dugu elkar ulertzen, edo ezagutzen barkatu, baina... Baina jo, gau hontan gozatu dugu eta egon gara, gau oso elkarri begira.
0: Begira.
3: Eta pixkat hori publikoari ere eskertzeko nolabait hor egon delako, eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua, eta gustatzen zitzaigun gainera historia bikoitza hori egotea hor. Jo, kisolako mobidak.
0: Horrek esan nahi du, zu publikoari asko begiratzen diozula.
3: Bai, eta bai.
0: Bilatzen duzula.
3: Bai, eta maite dut. Bai, osea, gaur egun, ez, estresak jota bizigaren mundu honetan, jendeak hartzea tartetxo bat zuregana joateko eta zure kantu hoiek entzuteko eta zurekin gozatzeko, iruditzen zait marabilloso. Osea, iruditzen zait hor sortzen dena dela momentu batekoa, ez da repikatuko, ja hori, eta dela magikoa. Eta normalan gure kontzertuetan izugarrizko zorte handia dugu, joaten den jendea implikatzen delako, txalotzen duelako, gozatzen duelako, eta uste dut guk ere aldorretatik eskerronekoak izan beharra dugula, eta esan jo, esker mila, ze hau ez da bakarrik gure lana, denona da, osea, hemen egote hau eta hemen sortu duguna, ez da bakarrik gure ardura izan. Eta guztiok uste genuen merezimendu hori bartzuela publikoak. Eta nahi genuen, osea, nahi genuen.
0: Begira, eta kisoretara, musikatu duzera.

0: Bueno, en coro andi chamar bat entzuten da.
1: Familia. Bai, bai, gure...
0: Familia zestoara eraman zoratan.
1: Ez, egin genuen etxetik, hori polita litzateke, baina asko ziren eta kontzitzeko.
0: Hori. Hortaz, nola grabatu zenuten hau?
2: Ba, Mariaren egongelan jarri ginen. Bueno, egin genuen, Mariaren familia egin genuen alde batetik, eta gero nire familia bestetik. Ordo, Mariaren egongelan jarri ginen, ba, ni zuzendari bezala kau klaketa eramateko eta, ba, ni kaskoekin jarri nintzen, eta mikrofono batekin grabatu genituen
0: denak.
2: Zenbait pista egin genituen pixka gorpuzteko, eta nik uste emaitza bolita dela.
1: Ba, ba, gainera ze ongi pasa genuen, izan zen orida. Pitorreo bat, eske me encanta, osa, repikatuko nuke urtero.
2: Bizipen positibo hori, ez? Eta gainera, Mariak nola esan duen, ba, publikoari eskertzeko kanta dela, ba, familia eske askotan dugu publikoaren artean. Eta, jo, horrek emate digu, ba, nola baiteko indarra, berez, zakit, niretzako behintzat oso berezia da familia hori egotea baita.
1: Bai, familia eta lagunak ezinbesteko argi dira, eta horro izan dute bere tartea diskoan, eta...
2: Eta, karo, haiek ere, ba, asko eskertu dute, jolin, ba, parte hartzea jentzako ere oso polita izan zen, momentu oso polita izan zen, baregarria,
1: eta... Bai, oso, nik ikasi dut, zuzendari izaten supertxarra naizela, osea, seme ban, baina, bai...
2: Bueno, lortu genuen.
0: Kaskaba hortasun pixka bat edukita ez?
1: Bai.
0: Bueno, horrek ere balio du. Bueno, hemen, kantu entzuten ari ginen bitartean, nik esan dizuet, une batean, kantautore esan dizuet denean, Sabina esaten entzuten nuela, ez, kantu horretan. Eta zuek esan dizuet, Sabina ez, beste bat bada.
2: Badago Iruñan, Guxizeneko kantautore bat, eta, ba, bueno, asko entzuten duguna, eta badu Sabinaren kutsua baita ere, ba, igual, nola lehen eitzein dugun, ba, referentzia zuten abestiek, eta, ba, baliteke, ba, Guxiren abestietatik hau jaio izan, pues baliteke.
1: Bai. Zeizugarri maite dugu Guxi eta bere kantak ere bai, eta igual egia da, pues igual bai, eta ojala. Zezora garria da, bera bai.
0: Zer, askotan inkontzen dian egoten dira, gauzak agertzen dira. Askotan horrela izaten da. Bueno, etxea, hemen timbalek ematen diote sakontasun dexente, gero... koralak, ez, naiz eta leno sartu duzuen, ez, familia, zuok ere koru da xente egin dituzue diskoan.
1: Bai.
0: O, zuzeneako ara eramateko intentzioa ere horrela duzuelako, hau da, koru da xenterekin.
1: Bai, egia da, karo, koruetan ibiltzen direla, bueno, Peiok zenbaitetan badu hau nagusi eta beste batzuetan koruetan aritzen da, eta Nekan eta Oiane, karo, Nekaneko orain utzi barra izan dut taldea, eta ari gara horra ber, basu jolearekin iratirekin egala ber, hau sartzen den edo ez, Oianek ere bai egiten ditu, baina bai, egia esan, bai, koru desente sartu ditugu diskontan, koru zaleak gara, gustatzen zaigu nola gorpuzten dituzten kantak, eta ematen diotan ez dakit intentsitate hori.
2: Bai.
1: Eta...
2: Bai. Landu beharreko gauza bat da, ia da koruak ondo ateratzeko eta dana gorpuzteko landu beharreko gauza bat dela, baina, bueno, orain badugu denbora, eta nik uste ari garela, eta hori.
0: Mikorkaskoekin segitzen duzu?
2: Bai.
0: Ados. Zer, ja, zure ezagurretako bat, ez? Mikrokaskoekin abestearen,
2: bai, eh? Enago oso guapo, kaskoekin, bai, bueno.
0: ez, batzuk, ja... Kaso bilagatzen dituzelako beste modu batzuk, ez? Denetarik ikusi dut, bateria jotzaile abeslariekin, denetarik ikusi dut, eta horregatik...
2: Ina inoena da...
0: Erosogon,
2: hori da. Eta, ba, asko mugitzen dudan ez burua, ba, askotan, ba...
0: Ados.
2: Hoiekin, ba, ezakit, nola baitere lortu dut, nola baiteko egonkortasuna, o besteik ematen ez diatena.
0: Ados.
2: Otan, ba, belarritik erortu zizaizkidan, eta, bueno.
0: Ba, eta ez, gero abesteko, hemen dituzu, abantaila gure homo gitzerakoan, ba, akizula, beti mikrofona parean izango duzula, baina hori ere, batzutan desabantaila bada, hau da, arnasen bat edo nahi duzu.
2: Baina zerti jozu, mikrofono txik.
0: Bai, hori, ez. Ez tala mazat.
2: Aldatu dut.
0: Hori esaten nuen.
2: Fijo bajarri dut.
0: Hori esaten nuen.
2: Ari nintzen kaskoi buru.
0: Ez. Ez, aldatu duzu.
2: Bai.
0: Ze, karo, horrek...
2: Bai, barekatu.
0: Hori esaten nuen, abantailak ematen dituela, baina desabantailak ere bai, ze, karo, arnaztu nahi bat duzu zerbait, eta zerbait beti parean duzu.
2: Bai, gehien bat aldatu genuen sistema,
0: bai,
2: sartzen zelako bateria asko, orduan nik eskatzen nuenean klaketa,
0: claro.
2: Soinu asko zegoen kanpotika, osea, sartzen zena.
0: Ados.
2: Orduan sistema aldatu genuen eta gutxiago kaptatzen duen bat atera dugu, bai.
0: Finko bat daukaz.
2: Bai, hori da.
0: Ados. Albozka?
2: Bai.
0: Berira.
2: Bueno, Erdizkar.
0: Ados.
2: Bai, tarteko zerbait.
0: Ez, batez ere esan duzunatik, nola mugitu asko bai. Mugitzen zaren horregatik egiten nuen galdera, horregatik egiten nuen galdera.
2: Egia da, diskontan zenbaita bestitan koruak sartu ikio dala, baina gero zuzenekoetan ez zilute egingo.
0: Ados.
2: Orduan, diskontan ez dut koruetan hainbesteko presentziarik.
0: Ados.
2: Osa, burdin jantzian ustu sartu nikioela, eta beste batean, bai, baina lehenengo diskoan gehiago sartu nikioen.
1: Hemen, igual, emakumea hotxen koruak dago gehien bat.
0: Bai, hori. Bai, gira. Bueno, hemen etxean, azken zatian amorrua ikusten dondik, Maria, zure kantatzeko moduan. Eta ez dakit nori zozen du dagoen etxea, ze etxea nik figuratibok ikusten dut, hau da, inguru bati eskenia ikusten dut.
1: Bai.
0: Baina amorrua ikusten dut.
1: Balitek igual kantatzeko, osea, ez dakit kantatzen dut hor, bai oso fuerte da, como,
0: bai.
1: Ba, ez da amorrutik jaio, baina bai badago intentzio hori, Bai, da familiari batez ere, ba ez, eta lagunei bai, baina batez ere familiari, pues hori uste dugulako etxe bat ez direla, hori ez direla harriak, ez dira adreiuak, etxe bat eraikitzen da pertsonekin, eta etxerako bidea aurkitzen da pertsonekin. Eta orduan familiari eskainitako kanta da, pues azkenean, haiek gabe ezkina tekelako izango gaur egun garena, eta eskezut besteri esateko, la.
2: Amorru hori oso ondo erabili dugu baita ere, ba, hori zuzenekotan bukaera potente bat emateko. Doan, errekurtso hori ere, atera duen garra hori, oso ondo etorri zaigu.
0: Bai,
2: eta positibotasunetik, ez, atera den.
0: Bai, horregatik, ez.
1: Bai, baina horrein ez zuten egin zente, izan daiteke, oza.
0: Bai, ja, nik ikusten duen kontraste, eta esaten duen, gaiak, eta esaten duen, kontraste puntu bat badu, baina, bueno.
1: Zen indarra, zen en plan, zuek zaretela nire txerako bidea, en plan, jakin, osea, eta eskerrik asko, eta eske nio zen tentxoan, nahi. Orduan, klaro, eske gaten zait, ikusten zait, burrutetik.
0: Entzengo dugu, zati hori.

0: Horren etorri zait, begira, hemen bakizu horren etorri zaitan burura, bukaerako zati honetan, desatio, bate bat etortzen da malu etortzen zaitan burura.
1: Bai, eh?
0: Intentsidade aldaketa hori.
1: Ja, pues izan daiteke.
0: Zain dut, horrelako, ez?
1: Zain dut, esan ez duten zuten malu, baina izan daiteke.
0: Zain dut, intentsitate aldaketa hori, zekantu, badoa, pum, eta batean lertu egiten da ez. Eta hori, ostras.
1: Hori zen, en plan, badusua, en plan.
0: Badusua,
2: eh?
1: Baduzu hasi que venga, atximparta, pa.
0: Eta badu argia, esan dugun moduan. Kantu hau, ez, diskoari zena baten dionak, bueno, aldaketa berezi bat badu, bigarren estrofatik estrofara, ez, estrofa aurrenakoa entzuten dara batera, bigarrengoan beste gauza bat, distortxio desente du, azken zati desberdin bat, hemen, ez dakit, badirudi... Zait, jostatzeko tarte gehiago hartu den, edo lehenagotik zegoen eta horrek ekarri duen gehiago lantzeko aukera, edo baina baitu elementu desberdin pila bat.
1: Egia da lehenengo kanta izan zela, bigarren diskoan jaiozen aurreneko kanta izan zela, eta jaiozen gitarra batekin, rollo country.
0: Begira.
1: Bai? Eta ona iritsi gara, zike bai, izan ditu, bai, jolastu gara pila bat kanta honekin, eta gainera gustora hartu dugu, eh?
2: Bai.
1: Eta gozatu dugula pila bat kantu honekin.
2: Bai, nik uste zenbait referentzia baditu, adibidez, Time Impalaren referentzia badu, behintzat bateriaren kasuan, eh? Gero baita ere, bigarren este biopontente hortan, ba, Bring Me the Horizonena. Claro, gero dena bateratu behar da, claro. Osea, ezin da naste borraste bat izan, baina, bueno, nik uste oso gustora geratu ginela emaitzarekin, lortu dugula nola baiteko elkartasuna, ez? Ez dakit, ezke country kutsua du, baitzuk esan duzuna, ez dakit. Ez zean maizen kutsua du bukara hortan. Bai, ba ez dakit.
0: Bai, kanto...
1: Bai, jolastu ginen.
0: Hori, ez, kantorak baitu erako, ez? Egitura garbi ikusten da zein den, ez? Hau da, biluztu, mentalki, errez biluzten duzun kantu bat da, ez? Baina gero... Hemen gauza atagartzen da, hemen beste gauza atagartzen da, hemen beste gauza
2: bat. Behar bada horregatik erabaki genuen single bezala baita ere, ez? Abesti honetan ikusi daiteke zer den lilo, igual beste abesti batzutan ikusi duzuna horren garbi, ahi ez, ba, joe, honek badu rantxera kutxu, ba, igual hau da pixkat, ba, estilo guztiak englobatu dituen abestia.
1: Bai. Eta mezua berare.
0: Bai. Hori da, ze, bueno, itxaropenari egindako kantu bat, mundu oso beltz ikusten duzu da.
1: Batzuetan bai, mundua edo mundua baino gizartea. Osa, azkenean teleberria piztu edo eta egunkaria irakurri irratia entzun eta bueno, pues entzute dituzu albiste politak, eh? Baina gaur egunez, uste dut, ostras, badagoela hor saltxa hundia munduan, gizartean, eta gainera uste dugu hausnarketa egin behar dugula honen gainean, eta kritikoak izan behar garela honekiko, baina kritikoak izan dare eta osnarketa hori egin dare uste dugu garrantzitsua dela argitasuna badela aldarrikatzea eta berau indartzea ere, ez joinuz baino gehiago, ez? Osea, baina atzen du gabe eta aztu gabez gertatzen ari diren gauzak inguruan, inguru hurbilan eta inguru ez zain hurbilan nolabait esatearren.
2: Bai, ez da egoera erresa, ez? Eta Mariak esan duena, ez dugu aztu behar nola dagoen mundua. Baina, bueno, argitasun puntu hori beharrezkoa da baita ere, aurrera egiteko, nola baita ere.
1: Bai. Eta mundu hobe bat lortzeko, osa, bakoitzak argitasun puntu hori jarriko bagenu,
2: bai.
1: Gutako bakoitzak, baina.
0: Bai, gero, argia bai, bueno, degaradatu batean, azala urdin berdeska, zuentzako zer da, berdeago urdin, edo urdinago.
2: Ni daltonikoa naiz.
1: Peio kazalduko dizu hobe igual, pues erranaia edo berak sortutako portada baita eta ni
0: eta kolorea
1: nire esku.
2: Peio
1: gasmatzen du, Peio egiten du zaien eta gero nila jolasten naiz kolorekin. Nire zatorri divertigarriagoa baita. Orduan, pues bueno, kolore horiek egia esan bagenitola nahiko buruan. Orduan, zen pixkat hori, argitasuna nola baita irudikatzearen.
0: Eguzki, prentza hori, hori badago ez.
1: Bai, eta orduan, zerua hori da, zerumuga, loreak, lorek nola egiten duten eguzki irantz, eta kasunetan eguzkia irudikatuko luke badarria horrek, edo...
0: Ekiloreak hori, barkatu.
1: Eta hori ja peio...
0: Eguzki lore eta ekilore ez delako gauza, bera, hori aztu egiten zegoa.
2: Ez, oza, irudikatu nahi izan genuen aportadan, ez genuen nahi, ora, literala, badargia, bat zerbait, ba, adibidez, argitasun keinuren bat ikusten denean nola jartzen zaigun oio ipurdia eta ba, hori irudikatu nahi izan dut metaforikoki. Orduan ba hori, kilorek nola egiten duten erreakzio hori ba, eguzkiarekin, ba pixka simil hori da, ez?
0: Begira. Begira. Zer pentsatu da, ez hor.
1: Bai, peio kuelta asko maten ezkio, portadari beti, bai.
0: Begira.
1: Bai,
0: bai. Eta gero, bueno, dena
1: zuek esan dut zela.
0: Dena zuek autoekoitzia, eskuratzeko modua, oraintxe bertan, nola dago?
1: Bakarrik iri dendan, gero, berron gizaten duan, Bandcamp.
0: Bai, Bandcampen.
1: Bandcampen.
2: Hori da, igual. Ba, atzerriko jendearen zato ireki genuen baita ere, ba, aukera izateko, ez? Diskoa eskuratzeko, eta hori guri zuzenean ere eskatu daiteke.
1: Ba, Instagram bidez, Lilo / musika, kaz, uste dut ongi esan dudala, eski kontzertzen gaizki esateko itura dut. Oza, hau lotxa, oso gaizki esatzen dut nire burua beti. Ba, uste dut, ala da, ez?
2: Bai,
1: Instagram bidez ere.
0: Eta kontzertuetan, noski. Ez? Kontzertutena.
1: Bai.
0: Hor beste modua. Urrengoak, nahiz dituzu, eh?
1: Pues baditugu erdi lotuta, baina lotu gabe batzuk, ze, bueno, orain justu aldaketekin gabiltza, hor doan, pues, bueno, proposamen batzuk ezin izan ditugu hartu, eta gero beste batzuk baditugu hor, pues hori, erdizka, pues hori, orain sartu dira hiru pertsona berri, Irati Unai eta Esti, Zoragarriak, eta lan izugarria egiten ari dira, eta disfrutatzen ari gara, baina zuzen ere horrexegatik, ez, elkar ezagutzen ari gara, disfrutatzen ari gara, eta azkenion gure buruari presio eta estres hori eta haiei ere gaineratu nahi en plan. Ordan erabaki dugu pikin bat luzatzea, espero genuenena baino pikin bat gehiago luzatuko dugu, baina lasaiago goteko gure bai.
2: Aro, guretzako errexago da, ezagutzen genikio nabesti guztiak eta, baina karo, utxetik astea ez da bat ere errexa, eta gero baita ere ba, pertsona bezala ere ba, ulertzea eta bueno, ba, badu bere horrek guztiak badu bere prozesua, eta ari gara, eta ia esan motivatuta gaudela, haiek ere...
1: Oso motivatuta gaude guztiak.
2: Gogotxo hartu dela proiektua.
1: Eta jotzeko gogoa dugu, baina ongi jo nahi dugu, kontzertuan bat eman nahi dugu, gustura gelditu nahi dugu, ez, leheneko kontzertu horrekin ere.
0: Erdizkako zentxazio hori gabe,
1: hori da. Eta arduan erabaki dugu, pues, pixkat lasaixiago hartzea, eta gozatzea bideo hori ere bai, pues, hori, pues, batzutan azten zaigulako.
0: Bueno, ma, hortxe, Liloren Instagramean agertuko da,
1: Ba, iragarriko ditugu, eta, hori seguro.
0: Adi egungo, da. Bueno, azken kantua, gatza, gauza bitxi hau, ze, eniauten azken diskoa ere, gatza deitzen delago, ez egitu hori bazen egiten, ez palaken azken diskoak gatza izan azuen,
1: pues,
0: da? Eta, eta, bueno, hemen...
2: Markatu eniaut.
0: Hemen badago, alako, bueno, teklatu bat, edo piano bat, ez, entzuten dena, grano pixka bat badu, ez? Eta ahotsa. Batez ere kantonetan bai dela ahotsa protagonista. Empatia ariketa bat da kantu hau?
1: Bai, norberarekiko empatia.
0: Begira.
1: Empatia, Jose ongi harpatza dituzun kantak Iker. La leche. Bai, da, pixkat pertsona batek ez bere burua ikusten duenean ispilu aurrean eta gaizki zaudenean, zen ikuste dut gaur egun osasun mentalarekin zer ikusia duten gaixotasunak ez daudela ongi landuta ez ikusita gizartean, kostatzen zaigu. Ikusten ez dugun horrekiko empatia hori izatea. Asko kostatzen zaigu, eta orduan pixkatzen, pues hori, baimentzeko zure buruari, ez, baimena mateko, pues hori, gaizki egon zaitezkela, ez? Eta hori baimentzeko nolabait, eta horren aurrean ere, pues hori, lehenengo, pues onartu behar dela, prozesu hori pasa behar dela, pues gero berrirorez aurrera egiteko, eta gainera beharrezkoa da, norberak bere buruarekin elkarrizketa horiek izatea, eta denbora pasatzea, eta pues hori, estres honekin eta erritmo honekin, pues batzuetan ez darraza, eta hartzen zaren erako, ez? Eta hori, bat ez dira gizarteak, pues batzuetan ez duela honekiko sobera empatiarik edo, bai.
0: Bai, ba, zuloa, zulora joan aurretik, zulo bat sortzen da, zulo bat hori, sortu aurretik zuzure buruari, ba, ez? Gatza, bueno, gatza urtu daiteke, hori ere bai, ez? Horietan, urtu daiteke. Eta urtzen denean, dena goxatzen da, horrek esan edo, badela, argirik. Hori berriz ere esan da. Bueno, ba, bikote, benetan, mila esker, gurekin izatearen, entzuleak gatzarri gatzeko ditugu.
1: Zuei, esker mila, ba, egiten duzuen lanagatik, eta jolin, ba, taldeon musika, ez, nolabait zabaltzeagatik, eta mila esker, eskertzen dugu.
2: Mila esker, bai.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Eneko inigo, zuek gutun asko jasotzen dituen zuen?
2: Ez.
1: Ez.
2: Egi esan ez. Ni gutxi, baina batzuk.
1: Pixka bat gehiago, bueno, saiatu zarelako zure unibertsoan, bueno, postalak garrantzitsuak direlako, eta jendearekin harreman hori egin duzulako, baina gutxi baita ere, ez da inigo?
2: Bai, gutxi, orokorrean gutxi.
1: Gutxi, bai, kontua da, aipatu dugu, geroz eta gutun gutxiago bidali eta jasotzen ditugula. Eta gaur, urtarriaren 7a, zigiloaren mundu eguna denez, ba nik hementxe zerrenda bat osatu dut, ba gutun batzuk lortzeko. Gustatuko litzaizueke gutun batzuk lortzea? Ilusioa egiten du, gutuna jasotzeak,
2: bai, bai.
1: Adibidez, lehenengo gomendioa. Disney zaleentzako, ez dakitzuek Disney zaleak zareten, Disneyen egia esan pertsonai asko daude, agian Disney orokorra, agian horrela bere horretan etzarete zaleak, baina agian Mickey Mouse gustatzen zaizue, edo Cars pelikulako pertsonaiak, edo Edurne Zuri, edo Elsa, edo dena delakoa. Bakontua da, zuk gutuna idazten badiezu, beraiek, bueltan, gutuna bidaltzen dizutela etxera. Eta bidaltzen dizute, idazten dute gutun bat, eta beraien argazki bat autografoarekin. Beraz, zuk idazten baduzu, jaso ezakizu, Disneyen gutun bat, ez apolitza?
2: Bai, ai, ez dakit...
1: Ez daizu gustatzen?
2: Oso erreala denez.
1: Nola erreala?
2: Baina, adibidez, benetako Jack Sparrow idazten dizu? O...
1: Hori da, zuk bidali dizu jokezu, Jack Sparrow gutun bat, eta gero Jackek erantzun egiten dizu. Joan, iri oso polita, ez daizu gustatu inigo?
2: Pixkat ia egiten zait.
1: Baina ez da ia.
2: Baina da performance bat.
1: Bueno, baina agian, bueno, bagian zuretzat ez, baina inguruan balin badituzue seme alabak, ilobak, lagunen umeak.
2: Badan modu bat beraien idazteko joera, garatzeko eta sustatzeko.
1: Eta ilusioa ustartzeko.
2: Ba,
1: kontua da, esan dudan bezala, lehenengo zuk idatzi behar diezula.
3: Karo bai, logikoa da.
1: Eta gutun hori bidali egin behar dela. Eta nora bidali berda, zagian entzuleren bati interesatzen zaio hau, gutuna bidali berda, Walt Disney World Communications, idatzi behar duzu hori, gero, idatzi behar duzu ze pertsona irentzat, den, badibidez, ba, Jack Sparrow entzat, eta da P.O. Box 10040 Lake Buena Vista, Florida.
2: Elbidea
1: hori xeda, da gutuna Floridaraino bidali behar duzu, gero nahi balin behar duzu Jack Sparrowek. Erantzutea.
2: Jak esparroek gainera euskeraz ez du jakingo.
3: Agian bai,
2: Bai.
1: Ez dakit. Ez dut uste. Floridaraino bidali behar balin bada... Bueno, Floridan euskaldunak badaude, Baina...
2: Jaiala ian eta.
1: Bai, baina nik uste dut ingeles eza, agian...
2: Ni atzi barko diozula. Bueno,
1: vale, inigo Disneyen ez izu guztatu.
2: Zuen seme alaben ingeles... zera, gaitasunak eta pixkaldantzeko eta baukera polita izan diteke eta bide batez gutunak idazteko eta horrek gero aitzaki emango di ba, beste jende bati ere euskeraz gutunak idazteko, ondo, venga be, let's Hala, thinking positive
1: venga, baina Disney itzaizu asko gustatu uste dut urrengo batzaizula gustatuko ezta ere, baina kontatu egin behar nizuen erregeak eta zer, errege eta erreginak Europako monarkiak
2: uste nuen mago eta zari zinela
1: ez.
2: Nahiko gutun Gutuna bidaltzeko joera izaten baita. Monarkiak. Ba, ber, zena izo esatea.
3: Beraiek gutun bat idaztea zen edo?
1: Ba, kontua da, hainbat, Europako hainbat errege eta erreginek, zukala eskatu ezkero, gutuna bidaltzen dizutela etxera. Baina, bete behar dituzu hainbat ezaugarri. Adibidez, ni aritu naiz begiratzen Ingalaterrako erregearekin harremanetan jartzeko zer egin berden. Ze, bera omen da gutun gehien bidaltzen dituena.
2: Ara.
1: Gustatuko zaizkio gutunak, edo ez dakit gertatzen du, baina bera da gutun gehien bidaltzen dituena. Baina kontua da, bidaltzen dituela. Urte betetzeak zoriontzeko.
2: Bai.
1: Hori bai. Izan behar duzu, izan behar da, zure 100. Edo zure 105. Urte betetzean.
3: Eta 102. Ez du balio?
1: Ez du balio. 100 urte egiten dituzunean, edo 105 urte egiten dituzunean, orduan gutuna bidaltzen dizu Charles, Carlos erregeak. Hori zer, zaia, agian ez gara iritsiko, 100 urte egitera.
2: A ber, gauza doden bezalaxe, guk 100 urte betetzerako, eta lehenengoan izango naiz, eta lare asko falta da, beteko bagenitu ere, ez dakit posta zerbitzuri geratuko den munduan.
1: Bueno.
3: Hori egia da.
1: Ikusiko dugu, ikusi beharko dugu. Baina egin, daukago orain entzuleren bat, 89 urte dituena, Leicester 100 urte egingo dituena, eta aizuapen...
3: Edo Leicester 105
1: egingo dituena. Edo Leicester 105 egingo dituena, eta txantxa egitagatik edo, bajakizue, 100 eta 105 garen urte betetzeetan, erregeak gutuna bidaltzen dizula. Bestela, urte betetzen ez bazaizue gustatu, ezkontza urte urrenetan ere bidaltzen ditu.
3: Zenbagarren urte urrena izan behar du?
1: 60, 65 edo 70. Eta gero kontua da, behin bidaltzen dizula, mezu hori gero urtero bidaltzen omen dizu.
2: Ni orain txiritxiko nintzateke lehenago 100 urte betetzera, 60 urte ezkonduta egotera baino. Gaur bertan ezkonduta ere.
1: Zabarrizun, ez hau ezkonduta orduan, 60 ezkontza urte urrena, zaitxa marri nigo.
2: Eri baino, gaur bertan ezkonduko banintz, nire ezkontza urte urrena iritsiko litzateke nik 100 urte eta 6 abete justu izango nitunen 6 abete eta biegun. Eta beraz, 100 urte betetzearena. Kasu honetan, pentsa, zer den kontrastea. 100 urte betetzeko aukera askoz gehiago ikusten ditut bai. Nire 60 ezkontza urte urrenera iriste baino.
1: Hauz, bueno, hau ere etzaizu gustatu. Dena den, entzuleren batek asmoa balin badauka, jakin dezala, gov.uk, hor sartu, eta antxe dago, idatzi behar duzuna, erregeak zuri, bezoa bidaltzeko, bale. Disney etzaizu gustatu, eta monarkiaren mundua etzaizu gustatu. Mona Lisa gustatzen zaizu?
2: Bai.
1: Ah, bueno. Mona Lisa bai. Ba, badakizue, Louvren, Mona Lisaren ondoan postontzi badagoela.
2: Ah, bai?
1: Bai.
3: Bai. Da Vinci ketzizu erantzuma.
1: Bueno, kontua da, inoiz Leonardo da Vinciren Mona Lisa bisitatu baduzu Parisko Louvre Museoan, agian, bai? Ikusiko zenuen postontzi txiki bat dagoela, han ondoan, baina kutxa hori ez dela bisitariak ba museoarekiko iritzia, edo feedbacka, edo usteko, ez, Mona Lisarentzako gutunak biltzeko omen da. Ze gutun mota diren, ba, aritu nahi zarakatzen eta Louvreko ordezkariak esaten dute, batzuk egiten dituztela Leonardo da Vinciren bizitzari buruzko galderak, baina beste batzuek Mona Lisari berari aholkuak eskatzen dizkiote. Ba, maitasuna adierazteko ere erabiltzen omen dute. Jendea Mona Lisarekin maiteminduta dago eta maitasun gutunek idazten dizkio. Eta baten batean ere ezkontzeko eskua eskatuz ere, ba, idatzi omen diote. Eta gero Louvreko langilek, gutun horiek irakurtzen dituzte, eta sekulako sorpresak. Bai, bai, guen kontua da, Leonardok Lisa Gerardini, Florentziako zeta merkatari aberatxaren...
2: Zue, ez zara, egun notetan iritsiko martxontan.
1: Ba, merkatari aberatx baten emazteari egindako erretratua dela Mona Lisa, eta, ba, mendeetan zehar bihotz ugari lapurtu dituela Mona Lisak, ba, antza denez... Gutun ugari jasotzen ditu Mona Lisak Louvre museoan. Ez dakigu oso ondo noiz jarri zuten, baina ba antza denez ja aspalditik urteak eta urteak dira, jendeak gutunak uzten dizkiola eta loreak uzten dizkiola Mona Lisari. Kontua da, postontzia Louvren dagoela esan dudala, baina Louvrera joan gabe ere bidali diezaiokezu gutuna. Idatzi berduzu, Musée du Louvre, Service des Publics à l'attention de Mona Lisa. Eta antxe, bueno, Googleen bidatuta ere, edo beste bidatzaietan, ikusiko duze, Mona Lisari gutuna bidaltzeko. Gero, batzuetan erantzuten egiten dute, eta besteetan ez.
3: Bai.
1: Probatu ezakezu. Hau gehiago gustatu zaizu, ezin jogo?
2: Bai, hau pixkat organikoagoa egiten zait, bai.
1: Benga, eta azkena, hau gustatu bertzaizu, bai da, bai. Julietari gutunak. Julieta maitea. Horrela hasten dira, Julietaren idazkariek egunero jasotzen dituzten gutun gehienak. Beronako txoko ezkutu eta magiko batean jasotzen dituzte. Badakizue Beronan badagoela balkoi ospetsu bat, ez? Romeo eta Julietaren historiaren lekukoa dena, ba, kale, balkoi hori dago kale baten, eta kale zalapartatxutik pauso gutxira dago txoko isil bat, eta bertan klub maitagarri bat dago. Julietaren kluba izena du, eta bertan, ba, nazio desberdinetako bolondresek parte hartzen dute maitasunez, arretaz eta eskuz Julietak jasotzen dituen gutun guztiak erantzuteko. Ze polita, antxe pertsona talde bat, gelatxo batean, gutunak jaso eta gutunak erantzuten. Kontua da, iristen direla gutunak hizkuntza ezberdinetan eta gero sailkatu egiten dituztela, ba, egurrezko kutxetxo batzuetan, eta idazkariak, dira antxe dauden bolondres hauek, ba, idazkari bakoitzak bere hizkuntza dauka, eta hizkuntza horretako gutunak hartzen ditu, eta egiten du, ba, hartzen du jartzen duena, egiten du gutunaren edukiaren laburpen txiki bat, batzuetan beraien artean komentatzen dute, zer erantzungo diogu honi, ze batzuetan mezuak, ba, potenteak dira, eta gero eskuz aholkuak emanez eta galderei erantzunez, erantzun egiten dituzte gutun guztiak.
2: Ze hona?
1: Denetan poligena hau, ez da? Bai, niri ere ederra iruditu zait, eta gainera jakitea bantxe elkartzen direla, ba, hainbat, emakumeak omen dira, voluntario hauek, eta, jo, antxe, bazagit, Beronan, turistaz bet eta kaleak lepo, eta gela batean, antxe daude, voluntarioak idatzi eta idatzi, gutunak erantzunez, zoragarri iruditzen zait.
3: Literatura klub bat bezala?
2: Ba, bai, literatura klub bat balitze bezala, baina pixka bat pertsonalago mezuak helaraziz.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: 1936 ekainaren 3a. Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa. Kaletan tentsioa handitzen. Inork ez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen. Gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden.
1: Gaur goiaz txin, dago itxututa, orduko...
0: Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta historio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testu inguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 80 urte. Gaur, 80 urte egingo ditu txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere, bertsolari izateagatik ezaguna. Ahozago eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 80 urte geroago hemen jarraitzen dugu txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte urrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz.

Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumeen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergaitik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo haren egiteko modutik? Horrelako egun batean ezinbestekoa da bertsolaritzaz hitz egitea. Izan ere, txirrita ulertzea ez da bertsolari bat ulertzea bakarrik. Herri baten ahotsa, umorea eta garaiko kezken isla ulertzea ere bada. Eta horretarako, atzera egin behar dugu ia mende bat.

Mila bederatzireun da hogeita hamabostean egin zen lehen bertso lehiaketa, Donostiako Kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita Bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urte bete geroago, Txirrita hil zenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen.

0: Yuri, nio, imaginat ezagun momentu batez, txerrita bizirik dagoela, ez? Eta ni galdetzen dizuet, ba, behi da, haukazu aukera, gai baten inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen bertsona batentzako, baita agian une momentu berezu baterako, ez? Euskadi izateko zuek, txerritari bertso bat egitaino bakarra izan bardu. Zer eskatuko zeniko ite, zeren inguruan izango zen bertso hori.
1: Ba, Yurik super konbentzitu dauka.
2: Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke txirrita egiteko bertso bat orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea zer pentsatuko lukeen berak holtzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, onintzen beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian, etzen, bueno, beste oso era batekoa zen bagai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso egingo zuen hortatik, eta agian orokorrago gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten finalean epaimaian nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola kasi aritmetikoa bihurtu denez, puntuak emateko modua, eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakineiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez?
1: Nik fiat gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, ba, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, bueno, ba, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen Gerra Zibil, Odoltsu, Frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, bai, akaso nola visualizatzen zuen berak mende amaiera, ez? Bera, bai, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, ba, nola izango zen Euskal Herria, ba, gaur egun, eta nolabait horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko te zuen, ez? Gogora etorri zait txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez dakit kantu bera deno beste batean aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatu peak iskali, bueno, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta bueno, ba, pixkate nola visualizatzen ote zuen, bai, Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, Euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizteren zungo dugu zerbait, eta euskara bera aldatu da. Bueno, hortik tiraka uste dute hariko nintzai okela. Bai,
0: bueno. Bueno, ba, orain kontatuko dizuen hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, xerritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik umoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserre zegoelako. Bertsoak nolabait, erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko, edo ba, plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso araro egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren.
1: Ba, entzun prestatu dugu, no?

0: abusu bat, besarka da mundio bat, eneko bai.
1: Maite zaitu eneko.
2: Eta zure talento deskurritu dugu.
0: Bai. Hoi izan diot goizen, hoi izan diot. Bai. Egia esan oso ondo indu, ezkerrik asko eneko. Laurogeita hamar urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra. Eta horregatik, seguruenik, txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa. Ez dela soilik duela 80 urte hil zen bertsolari baten urte urrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok biziri jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure historioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 80 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da.

0: Durangoko azokan ezagutu genuen gure hurrengo gonbidatua. Eta oroitzen dut dena, bere kantaria hotxa, euskalitzak arena hotxan, eta bere begien indarra, begien indarra. Oroitzen dut dena, Juli, hain sentikorra, hain beste pentsamendu. Aitortu zigun, estena gainean egan egiten duela. Abesti bat hasten denean, euria desagertzen dela. Abesti bat hasten denean, eguzki izpiak hor direla. Doinu goxoa, alaitasunaren bidea da Juli, baina goxotasun horretan bere ahotsak oihukatuko ditu. Berdintasuna, egia eta eskubidea. Eklore diskoko esaldiekin osatu dugu Julia Beslariaren aurkezpena, bihotza munduari zabaldu diola aprobetxatuta, eta orain aurkezpenak eginda gogotsu gaude galderak egiten hasteko. Ongi etorri gurera, Juli.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, eta ongi etorri hori da gurera, ze Durangoko azokan ongi etorri ematea bada zurea ezten etxe batean ongi etorri ematea baino hau ja gure etxea da, eta hemen ongi etorri behar bezala eman diezaiokegu Juliri, eta gainera, bueno, baitortu ere nola Julike... Uste dut Durangon ere kontatu genuela, ez? Gitarrarekin kantu batzuk egin nahi zituela eta pentsatu genuen ba, azoka zaratatxu xamarra zela goxotasun ontarako eta gure laborategian beste modu batera egongo gainera, beraz.
0: Eta motelago baita ere. Durangoko azokan estresatuta bizi gara.
2: Bai, eta elkarrezketak beti dira fu gara biltzen gara.
0: Eta artistek ere egon nahi dute bakoitzak bere erakusmailean, jendearekin, gure setetik pasatzen dira, baina azkar batean. Etzen une egokia, eta merezi zuen eskaintzea beste giro olako xoago bat.
1: Bai, lasaiago.
2: Hori da, ba, ongi etu horretak ontego zu zer modu zauden lehenik eta behin.
1: Mil esker, bebe, oso konde naiz hemen izaitea, oso ongi naiz, urte berria oso ongi hasi zen, eta espero dut hainit kontzertuekin, eta ba, mil esker.
2: Aizu, kontzertu asko bai urte berriarekin, baina urtea hasi eta danba atzo bertan, zure sensibilite kantuak, videoklip berria aurkeztu zuen.
1: Jadanik kantua atera zuen, urrian, baina bai atzo bideoklipa ateratu zen. Eta oso posten naiz, oso arro sentitzen naiz, zeren eta elbarritasun bat dituen pertsonak elkartzen dut bideoklipa honetan. Eta momentu goxo bat pasatu genuen elkarrekin eta mesu handi bat da, inklusioa eta desberdintasuna mesu handi bat da. Zeren eta ere ergoterapeuta naiz, nire lehen lana da ergoterapeuta. Beraz, lan egiten ditut aurrekin, elbarritasunekin. Eta niretzat oso garantitsua da elbarritasun bat duten pertsonak inklusioa emaitea. Mm-hmm. Eta voilà, gure bere lekuan dute ere gubera.
2: Diversitateari egindako kantua eta bideoa. Pentsatzen dut grabaketa prozesuari oso polita izango zela. Eurekin nolabait bueno, bizitzea, ez? Zer den bideoklipa sortu, zer den kantunen parte bihurtzea, ze gainera bideoaren amaieraldean bueno, gertatzen dola sorpresatxo moduko bat eta eurak are protagonistago bihurtzen dira, ez?
1: Bai, zinez, prozesua handia luzea zen, baina haste apenean elkartu nituen pertsonak haien zentruan, bizi zentruan. Ikusgarri bat antolatu zuten eta nik zuzendari artistikoa gisa nintzen berekin, beretzat eta inspiratu ninduen hainitz eta beraz kantu bat idatzi nuen, sensibilite deitzen da eta desberdintasunari buruz da. Beraz, ideia bat nuen eta proposatzen nuen bideoklipa bat egitea eta grabatzeko ere estudioan nirekin. Eta bon, biztan dena oso posten ziren eta bon, orain nire konzertuetan segitzen naute eta kantatzen dute nirekin esena gainean.

0: bideoklipean agertzen diren pertsona horiek, zuk eurekin lan egiten duzu edo ez dira normalean zurekin lan egiten duten pertsonek?
1: Ez, nik lan egiten dut aurrekin, albarritasunekin, baina haiek helduak dira, elbarritasun mentalarekin, eta ez dut lan egiten haiekin, baina elkartzen dugu kasik astero orain lagunak dira niretzat, eta bai, lagunak dira. Zinez.
0: Ramen ari gara sensibiliteren videoklip hori, agertu berri horretan ikusten eta horren inguruan hausnartzen Julirekin, baina lanak askoz gehiagorako ere ematen du, 12 kantu, 4 minutuko mugatik gertu asko, bada gaur egun gehiegi egiten ezten disko mota bat, disko luzean nolabait esateko, eta kantuak ere luze, nolabait, ez da git, A, B, C, D batzuetan duten kantuak, nolabait egitura, struktura aldetik, bapxiate, sinpletasun horretatik urruntzen direnak batzutan, ez da?
1: Bai, nire lehen diskoa da, eta gea erran hainitz gauza erraiten nahi ditut, eta behar ditut ere. Beraz, erabaki nuen amabi kantu idaztea, euskaraz eta frantsesez. Frantsesez da nire amaren hizkuntza, eta euskara nire aitatxi eta amatxiren hizkuntza, beraz beti entzun nuen haien etxea euskara, eta ba, orain ez dira hemen, baina haiek ere bizi arazteko garantzitsua da niretzat euskaraz kantatzea. Beraz, duela amajorte aekan naiz, euskara ikasteko, orain formakuntza intensiboan, eta ba, orain ajo naiz, zeren eta nire kantuak idazten alditut euskaraz, eta, bon, espero dut nire maira goratu izanen da.
0: Ezberdina zaizu prozesua, alegia, izan ditugu euskal kantari elebidunak gurean, uste dut, soilik hegoaldekoak, alegia gazteleraz, espainolez eta euskeraz egiten zutenak, baina esango nuke, euren kasuan, euskaldun zahar edo direla bi hizkuntzetan, alegia gazteleraz eta euskeraz txikitatik aritu direla, eta bueno, han eta hemen sentitzen dutela momentu batean ze hizkuntza aukeratu. Zure kasuan hizkuntza beranduago bereganatze horrek sortzen du prozesuan aldaketa bat, eta bestetik, amatxi eta itatxiren hizkuntza izate horrek, ere, emozionalki, ez da egit beste nunbait kokatzen ote zaituen, sortzerakoan.
1: Bai, egia... Hainitz pertsonek ezan zitaten. Euskaraz kantatzen dudanean. Nire hautsa desberdina da, emozio berezia da. Ezakit, baina nire ustez nire amatxi eta epitsi nirekin dira eta indar bat emaiten dute. Eta nire prozesua nola egiten dut, nire Francesco kantuak erresagoa da, biztan dena. Eta euskarazko kantuak, euskaraz idazten ditut, akatsik gabe saiatzen ditut, saiatzen dut. Eta gero nire irakaslea, euskal irakaslea zuzentzen du nire hitza. Eta hala.
0: Batzutan gertatuko da, zuk dagoeneko lelo batean, estribillo batean baduzula neurri perfektu bat, eta irakasleak diola, itzau, aldatu egin behar da. Eta, no, shit, ez, no, kakazarra, zer da hemen, ezin da.
1: Hori da, ez da posible, akats bat egiten dudanean, testua osoa aldatzen behar du, kasik, euskara oso zaila da. Beraz, oso... Azterketa oso ongi da niretzat.
0: Bueno, gozar esango dugu, euskarazko akatsak euskal musika gintzan desente ikusten eta entzuten dira, Beraz, egunen batean akats txikiren batek behar badu salbatu lelo bat, salba ez dala, edo, bueno, zuk erabaki, baina ez da dira izan horrelako imposizio linguistiko bat beti. Sortu eta gero kantuak jantzi diskonetan ez da egiten zenbaten da, ez? Pop musikarako joera bat, pop musika lehun goxorako joera bat, ez dakite sortzerakoan zuk konponketa hoien ikuspegia ere izaten duzun dagoeneko, gerora musikariekin elkartzean eraldatzen diren, denetatik gertatzen ote den, baina nolakoa da pixkat jazte prozesu hori edo sortzen duzun hori ikusi dizudanagatik eta uste dut gitarrarekin bereziki sortzen duzula, ez da? Eta handik bandarainoko bide hori nolakoa, nolako izaten da, Juli?
1: Bai, astapenean nire gitarra bakarrik nintzen, beraz oso desberdina zen, astapenean nire kantuak desberdinak ziren. Eta bai, gustatzen zait hainitz pop-rock estiloa, gustatzen zait adibidez Taylor Swiften mundua, eta inspiratu zidan hainitz Taylor Swift, beraz... Bai, gero musikariak xerkatu nituen, eta otatu nituen bi gitaristak, bat basu, bat bateria, eta bai, nahi nuke eman leku handi bat gitarraren zat, zeren eta gitarista nahi, piskat gitarista nahiz, eta nire pop rock munduan gustatzen zaitainitz gitarrak, beraz badut gitar bat akustikoa eta gitar bat elektrikoa, xabi bizturekin, eta orain nire kantuak oso desberdinak dira, astapenean baino, eta zinez nire estiloa da orain, aurkitzen dut nire estiloa eta oso konten naiz.

0: Nolabait, musika eta zure kantuak egiteko prozesu honetan, bueno, iritsi berria zarela esan daiteke, diskonek hilabete gutxi ditu, nolabait eszenan ere, eta euskal eszenan, bueno, ba, zure burua kokatzen eta orkesten ari zarela, baina musikarekin harremana eta kantuarekin harremana ere lehenagotik bazetorren, edo ikusi zaitugu holtzetan, ikusi zaitugu antzerkiaren mugetan ere bai, bueno, nolakoak izan dira zure aurreko urteak, ez, Juli kantariaren aurreko urte musikal horiek edo?
1: Bai, bai, bai, dut hainitz proiektuak, nire bilbidean. Hasi nintzen orkestra batekin, bestak alaiturik, nire uda kolana zen, beraz, hasi nintzen horrekin. Ta gero, kabaretalde batean ere, naiz, beraz, kantatzen eta dantzatzen eta antzerki egiten dut ere. Oso desberdina da ere nire proiektu eklor baino. Eta beto orain eklor proiektua oso desberdina da. Zenta ni naiz Juli eklor proiektuan hori. Dibidez kabaretaldearekin errola bat dut eta ez naiz egiazki Juli. Beraz esena gainean showgirl bat delako naiz. Bainan... Eklor proiektuan ez da hori, nire bihotza hitz egiten du, beraz nire bizitzari buruz hitz egiten dut eta kantatzen dut, beraz nire bihotza hitz egiten du.
2: Asko zerrexagoa izango da, beste showgirl papera hartuta holtza gainera ateratzea ez da? Beste aipatzen zenuen bihotza zabaltzearenak horrek bertigoa edo?
1: Habe, bai, zinez.

0: Amachi, il senean, hasin nintzen idazten nire kantuak, beraz, bai, esperazua eman induen hainitz, beraz nire lehen kantua, dernier karez da, eta amatxiren omenaldi bat da. Kontatzen dut kantu honetan nire azken momentuak berekin, eta bai ditut ere iraganean kantua, azaltzen ditut nire oroitzapenak, aurroko oroitzapenak, eta ere la Madame Duban nire amatxi da ere, beraz bai, leku handi bat hartzen du nire bizia eta nire diskoan.
1: Uste dut, la Madame Duban eta Monaren inguruan egindako aurkezpenaren ostean, lehen kantu bat entzuteko moduan izango gara.
0: Bai.
1: Zerbait gehiagoen jakin behar duen entzuleak edo nahiko azaldu diogu dagoeneko kantuaren inguruan?
0: Bon, bai, pixkat, la Madame Duban, nire amitsi da. Alai kantu bat da. Baina bere bankuaren historioa kontatzen du, kantu honetan. Zerenetan nire amatsi gustatzen zitzai jo hainitz bere bankuan egoitea, egunero, eta agurtu zuen pertsonak egunero, eta momentu alaia zen beretzat, momentu simplea baina alaia. Eta gero, kontatzen dut ere nire kantuan, bankua desergatu zen goiz batean, eta ez dakigu nun, eta triste da, eta gero, nire amitsi ere desagertu da. Hori da, la Madame Duban historioa.
2: Jo, negarra egingo dugu eta horrein dikestu gu abestien zen.
1: Ba, aizue, hause historioa eta kantua segituan, Juli, zoaz gure set akustikora eta entzungo dugu lehen kanturi.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Julie eta La Madame du Banc, Julie, nahi duzunean.

0: Hortxe bai, jaun andreok, Juliren lehena utzi gitarran lasai eta zatoz gure entrevista setera bueltan. Juli, oraindik galdera atzukien bar dizkizugu eta gainera sarraskien murgildu behar dugu, Juli. Bueno, gaur uste dut, bereziki txalotu behar dugula gure sarraskian Kandido Urangaren ahotsa, Goia sarietarako izendatu zutelako atzo, bai. Eta atze txapa eman dugun, Kandido Urangak bigarren, beti gaizki izaten dute...
1: Bigarren mailako aktore honena bezala itzultzen dute leku askotan, taldeko aktore honena bezala ere. Ez dakit zein den zuzenagoa, bigarren mailako beti iruditu zait pixkat itxusia bezala, bigarren mailako aktorea, ez? Besten mailan egongo ez balitz, bezala, baina esan nahi duena da, protagonismo gutxiagoa. Hori,
0: protagonista ez den, bai, eta nik Maspalomasen Kandido Urangaren paperura ikusi nuen hasiera-hasieratik oso-oso berezi, eta tira, ba, sarraskian Kandido Urangaren ahotsi izateak, beti suposatu du horretxo bat, baina, ba, gaur pixka behar gehiago.
2: Sarraskia.
1: Eta zer da sarraskia? Ba, bueno, tarte honetan guk hartzen ditugu abesti batzuen esaldi batzuk eta galderak egiten ditugu horrekin. Orduan, ba, hasiko naiz Lumairean abestiarekin, bertan aipatzen da, hegoaldetik heldu da haizea, hegal egiten dute hilek, eta orduan nik aprobetxatu nahi dut esaldi hau galdetzeko Juliri, ea zein egoeratan jartzen zaizkizun hilak dantzan. Noiz sentitzen zarazu abestiak dion bezala horrela aske?
3: Ba, zinez askatasuna... iruditzen zait, askatasunari buruz pentsatzen dut. Lumairean ez da kantu triste bate. Eta nahi nuke eman mezu optimista bat. Eta erraiten dut harima bilakatzen da airean. Eta gure ideak aireak dira ere, dantzatzen dira harimarekin.
1: Esan duzu abesti hau ez dela trista eta guztiz ados nago. Eta ze polita den sentsazio hori, hileak dantzan, gu dantzan, arima dantzan. Baina abesti tristeak ere badaude diskoan. Eta bueno, ba, esaldi batean hilearekin jarraituta, hile baten alde emazte bat hilda, munduaren isiltasuna, oiu zeraldatu da, zapiaren atzean ezkutatzen da mina. Bueno, aipatzen dituzu hemen berdintasuna, egia eta eskubideak bezalako kontzeptuak. Bai. Badakigu, Maxia Amini iraindarraren, irandarraren kasuan oinarritu zinela. Bueno, galdetu nahi dizut, ba, zergatik pentsatu zenuen kanta bat eskini nahi zeniola berari, edo gaiari, edo orokorrean, ba, berdintasuna eta askatasunari, pixka bat prozesua.
3: Bai, ba, astapenean, Maxia Amini iren omenaldia da. Ba hemen azkenean emazte guztien zat kantu bat da. Zeren zan, bon, Maxia Amini hil zuten bere ilea gatik, bere ilea ateratu zitzaion zapien gatik. Eta bof, ni ez naiz biziki, ez dut ulertzen hori, injustiziari kontra naiz. Zinez ez dut... ez dut ulertzen injustizia eta ez dut gustatzen bate. Beraz, idatzi nuen kantua emazte munduko emazte guztien zat. Zeren eta emazte bat nahiz ere. Eta gaur egun gure garaian gure lekua behar hartzen behar dugu eta importantea da.
1: Eta azkeneko galdera, arina aipatzen duzu, bihotz sentikorra naiz, besten mina nirea bezala, nire malkoak isurtzen dira haiengatik. Galdetu nahi nizunea, asko sufritu duzun honengatik, eta ea noizbait pentsatu duzun, jo, nahiago nuke ez izatea hain sentikorra.
3: Bai, oso sentikorra naiz. Eta biziki zaila da, tipian nintzenetik, nire gurasoen eno lilagunen emozioak hartzen ditut dena eta betidanik eta batzuetan antzi dut neure burua egia erran eta bon bai, arrazo bat da baina jela naiz eta xantiko ra naiz nire ustez artista guzi bera beraz bon.
1: Eta guk txalotzen dugu sentikortasun hori eta iruditzen zaigu patxona sentikor gehiago behar ditola munduak, beraz, zoragarri, ez zaitez aldatu.
3: Ados.

0: Bigarren kantu bat eskatuko diogu Laister Juliri eta gaurko saioare agurtzen hasi beharra daukagu, baina galdetu behar diogu zuzeneko horiengatik. Durango kazokan ginela hortxe justu kontzertu bat bertan bera geratzeko giro horretan izan ginen, eta bar, baina baratoz kontzertuak eta otsailean dagoeneko ikusteko aukera izango du ba, Juli zuzenean entzuleak, zein formatotan, non eta nola, badakigu Bilbo eta Donibane Lohizune ditugula horrez, otsailearen lehenengo, bueno, bigarren aste horretan, otsailearen 12an Bilbon, otsailearen 14an Donibane Lohizunen, bueno, zer topatuko du zuzeneko horretan entzuleak, diskoaren defentsa oso gertukoa, zerbait intimoagoa, nolakoak izango dira kontzertu horiek?
1: Bon, beha, estapenan oso posten naiz nire konzertua, nire eklor proiektua emaitea, eta egoalde, eskoare erriko egoalden, nire lehen aldia izanen da. Beraz, arro sentitzen naiz frantsesez eta euskaraz kantatzea eta nire kantuak kantatzea. Nire taldea osoarekin izanen naiz Bilbon. Baina, Bilbon pribatua izanen da, male eruski. Baina, Lurraldia festivalan izanen naiz ere martxoan, hogeita zazpian. Eta hori idekia da denentzat. Beraz, zatoz denentzat nire eklor diskoa ikustea eta entzutea. Lore bat bezala idekiko dut, ezena gainean. Eta ere, otsailaren 14an, beraz Donibane Lohizunen neomak lehen zatia eginen dut. Nire gitarristarekin, nire Xabi Albizturekin. Eta oso konten naiz, emazte taldea delako. Eta gustatzen zaitanitz neomak taldea eta haien kantuak. Oiu bat da, nire ustez ere, eta emaztearen... Emaztearen alde ere, dira. Eta haien azken bigarren diskoa ateratu zuen, eta nire ustez osongi dela.
0: Ba, neomak etarrak ere asko maite ditugu guk, Durango gazokan ere izan genuen horre beraiekin, bueno, zirikatze goxoa. Eta Laister gurean izango dira akustikoan, oraindik ez dakit data zehatza finkatu dugun entzuleok, baina neomak etarrak ere Laister izango ditugu hemen gure entrevista akustikoetan. 6 minutu eguerdiko amabietarako, nahikoa denbora gure set akustikora joan, eta azken kantu bat jotzeko, Juli, baina konta iguzu ze kantatuko duzun, eta horren inguruan entzuleak zerbait jakitean nahi baduzu, ba, zer jakin behar duen.
1: Nire kantua begien intaja deitzen da, bada bideoklipa bat ere nire YouTube horrean. Begien intaja, zergatik, nire ustez gure begiak indar bat dute, zeren eta itzi gabe posible baita ulertzea dena. Eta pixkat ere desberdintasunari buruz itzegin noen kantua, zeren eta nire inguruan hainitz pertsonak ez alduten itzegin, ezakotzen dut, baina haien begietan hainitz gauzak pasatzen dira, eta horrela nire kantua. Alaia da, ere, begien indarra.
0: Ba, begien indarra entzungo dugu, Juli, zoaz gure ez eta kustigora.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan prez da Juli, subitoa hirugarren trastean kokatu eta tira, afinazioa behar bezala txukunduko du eta bera prez dagoen momentuan, ba nahi duzunean, Juli, aurrera.

0: Wow, hortxe ba, Juliren begien indarra, eta honekin agur esateko moduan izango gara, minututxo eskaz gaurko saioa bukatzeko, ba, Juli, mila esker gaur gurean izateatik, horko mikrotik agurtu zaitzakegu, reber pixka bat kenduko diogu akaso, eta konponduta izango dugu, zortion kontzertu horietan, eta ikusiko zaitugu, holtzetan batean edo bestean, gertu edurruti baino, topatuko zaitugu.
1: Ados, mila esker gainitz.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat Indio Rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen Indio Rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Ta batez ere, Indio Rockeko antolatzaile den Indio. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoak egin barko izi.
0: Agian prestatuta ekarri.
2: Ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Ta erantzun, bai erantzun gane, jo nahorrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat.
3: Egia da. Baina jazta, ez beste badaukat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen bezala.
3: Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute. Aukera ezakitzula nahi duzun taldea zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen dugunean edo, minon, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun ez dait, nahi beti Batson, Oian Daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai, kriston girua montatzeik minon, ustez Batsonekin eharra izango zela.
2: Ados, venga, bora erantzun dugu bat, zuk beste bat zenuen goiuri.
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zut.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule batek ez bat maki Indio Rock zer den, nola esplikatuko zenuk, zer da Indio Rock jaialdia?
1: Ba, ber, Indio Rock jaialdia... da, pues nik nakan buruan perlada bat ze lehenoztikan pues kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun eta jo, hor bertan ikusten genitun kriston talde bila zoztela, txikillak, ahondillak eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela eta talde txiki eta kriston taldeak zielak etzakaten tokila. Ia, ez duela, ja, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amala urte etzen, orain ja pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki, esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, jo, nahi nun, oieiri tokitxo bat eskaini sikiera, ze pues hori, ikusten genuen etzakatela tokia, nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko minon etzeuden aukeraik eta ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues txosnetan eta gio udaletxeko estena toki printzipalean edo pixka bat dena toki berdinean zen jaia kontzertua dena hortzen. Orduan herria oso handia da eta kriston toki politak juste hortikan gauzak txukunak eta politak itzeko eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan eta geho baitare pues nahi genuela pixkat jendearekin eotia hor jendia gertu sentitzia talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perla da, ba, horrekin,